0: בוקר טוב ללאה שץ סופר, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן. לאה, עשית היסטוריה.
1: קודם כל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: כן, נכון, עשינו, אפשר להגיד. אני לא לבד בשטח.
0: את יודעת, אני חייבת להודות שכבר ראיינו אותך כמה פעמים על נושא החקיקה, תכף ניכנס אליה, והטון שלך היה שונה בהרבה, ועכשיו אני שומעת את השקט הזה, את הנחת הרווחה. אז בואי באמת רק נגיד שנכון, זיהיתי. אז באמת השבוע הוא עבר במלואו חוק הדיור המוגן, שבתוכו בעצם התקנות המחייבות לראשונה את בעלי הבתים בהוצאת רישיון עסק ובהוכחת איתנות פיננסית. זאת אומרת, תספרי לנו את זה במילים שאנחנו נוכל להבין.
1: עד עכשיו בעצם כל בתי הדיור המוגן פעלו ללא רישיון מטעם משרד הרווחה, שאמור לפקח על מה שנעשה בבתים בהתאם לחקיקה. והסיבה שלא הייתה אפשרות לתת או להטלות או להשעות רישיון, הייתה שקורץ תקנות מסוים עדיין לא עבר, לא נחקק, לא הותקן, כמו שנהוג לומר. הקורץ הזה עסק בנושא של מצב היציבות הכלכלית של הבתים. והבעלים לא אהבו, לא אוהבים, אבל מה לעשות, היה צורך בזה, ואני מוכרחה לציין שהרעיון לתקנות האלה אפילו לא היה שלנו.
0: אבל
1: זה
0: לא,
1: היה של משרד המשפטים בשעתו.
0: אבל לא, זה התבסס על מקרה שקרה? זאת אומרת באמת על איזושהי פשיטת הרגל של...
1: כן. Okay. היו כמה מקרים, ברוך השם לא רבים, ולא של בתים גדולים, אוקיי? אבל גם בתים קטנים לא צריכים לפשוט הרגל. גם שם, גם אם גרים שם רק 50 אנשים, הם לא צריכים לחרוד, והם לא צריכים להיות בסוף ברחוב.
2: לאה, את אומרת שסוף סוף...
1: זה הרבה שנים שזה מה שקרה, עד שהבנק התערב ורכש את הבית.
2: לאה, את אומרת שסוף סוף דיירי המקומות האלה יוכלו לישון בשקט.
1: אנחנו מקווים שתעשה ביקורת כמו שצריך לעשות, ואנחנו כרגע, אני חושבת, באמת יכולים לישון יותר בשקט. תראו, באופן כללי אני מאמינה שכולם מנסים לפעול כמו שצריך, אני גם מקווה כמובן לזה, אבל אנחנו יודעים שלפעמים יש מישהו שעלול לקפוץ מעל הפופי, כמו שנהוג לומר, ואת זה אנחנו מנסים למנוע. אנחנו באים ממקום של רפואה מונעת, לא של לטפל כשכבר קרה הברוך.
0: כבר קורה, נכון. לאה, את מתעסקת בסיפור הזה 14 שנה? כמה שנים את כבר בא?
1: אני גרה בדיור מוגן 19 וחצי שנים, ומתוכם 19 אני פעילה בהנהלת העמותה. ומתוכם, אני חושבת, ב-6 או 8 שנים האחרונות אני יושבת ראש העמותה.
0: אז לאיזה מאבק את קמה עכשיו? מה הדבר המשמעותי הבא שאת הולכת לעשות?
1: הדבר המשמעותי הבא, לחיים יש דינמיקה, נכון? ואנחנו רואים שגם חלק מהדברים שחוקקנו, שב-2012 נכנסו לחוק, או אפילו כבר ב-2015 רק, ואנחנו רואים שהם לא תואמים את המציאות, שצריך לעשות שינויים בחקיקה. אנחנו אנשים גמישים, מסתכלים למצב, גם, אני יודעת שגם מצד בעלי הבתים יש בקשות לכל מיני שינויים בחקיקה שכבר עברה. אני יכולה להבין את זה, כי גם מצידנו.
2: האם יהיה נכון, אם נעבור לי שאלה נוספת ברשותך, האם יהיה נכון לומר שישנה דרישה מצד אזרחים ותיקים, או כוונה מצד אותם אזרחים לעזוב את הבית ולהגיע לדיור מוגן? עד כמה הדבר הזה קיים מבחינת יכולתו של כל אחד ואחד להשקיע כספים לא פשוטים, לא קטנים, כדי להגיע לדיור כזה?
1: אוקיי.
0: אגב, הנתונים מראים על זה שרק בין 3-4% האזרחים הוותיקים במדינת ישראל חיים בדיור מוגן, שזה מעט.
1: את זוכרת גם על הקיבוצים אמרו את זה בשעתו. הם היו חשובים.
0: כולם חשובים. ולכולם יש מקום, לאה.
1: לכולם יש מקום. עכשיו תראו, אני חושבת שהרבה ישראלים הם מיליונרים, מבחינה זאת שכל מי שהיום הוא בעלים של דירה באחת הערים, בוודאי בערים הגדולות, הוא אפשר להגיד שהוא מיליונר כשהוא מוכר את הדירה. אבל הנקודה האחרת היא, אני מבינה שבעלי הבתים וכלכלנים, יזמים שבונים ובונים הרבה בתי דיור מוגן חדשים בזמן האחרון, עשו בדיקת שוק כזאת שמצדיקה את ההשקעות שלהם, אם הם מחליטים ללכת על זה. ואנחנו גם רואים שכל משבר, אם זה היה קורונה, ואם זה משברי, אני כבר אומר לזה כבר כמה, משברי המלחמה מאז השבעה באוקטובר 23, גורמים לאנשים להחליט להגיע לדיור מוגן, כי מה שיש בדיור מוגן יותר מזה שזה נוח, זה בעיקר הנושא של החברותה, ובאמת ההרגשה של המוגנות. יש הבדל גדול לשבת לבד בבית כשהטילים נופלים מסביבך, לרוץ לבד למקלט או לשבת לבד בממד שלך, לבין שאתה יושב בתוך קהילה.
0: אז אני ככה חושבת...
1: ואתה יכול לחלוק, ואנחנו רואים שבאמת כל, נקרא לזה, משבר כזה, אסון כזה, מריץ יותר אנשים לכיוון למצוא את הפתרון הזה של להיות ביחד.
0: את יודעת, אבל אני חושבת את זה משני אספקטים. קודם כל, באמת אנחנו מאוד מאוד מעודדים, אני מדברת כאן רגע מהפן המקצועי, דווקא aging in place, זאת אומרת להזדקן בבית שלך. ופה עולה לי איזושהי מחשבה, שאולי זה איזושהי תעודת עניות של החברה שלנו, שלא מסוגלת לספק סביבה חברתית, שהיא לא בית ייעודי לאנשים מבוגרים, ובעצם החברה שלנו לא מסוגלת לתת את המענים האלה, לאנשים מבוגרים, כדי שישארו לגור בבית שלהם. אז אני שואלת את עצמי ככה, איפה הדגש? האם באמת על זה שזה פתרון נפלא ונהדר, כי הוא מאפשר הרבה מאוד דברים, או האם הוא נגזרת של זה שיש חוסר מאוד גדול בחוץ, בחברה?
1: אני לא יודעת לומר לך את זה. אני רק יודעת שיש הבדל בין שאני יושבת בדירתי, ונפלבים נפלים טילים, ואני יודעת אבל ש... ועוד יום יומיים שזה יירגע, אני יכולה ללכת למועדון שלי, או לבלגן, כמו שיש עכשיו את החבר'ה האלה שנפגשים בגינות וככה.
0: נכון, בלגן, נכון.
1: משהו נהדר לדעתי. לבין זה שאני ממש ביום יום, אפילו כל שעה, אם אני רק אפתח את דלת דירתי ואני ארד לשטח הציבורי, אני תמיד אפגוש פה מישהו.
2: כן, זה יתרון עצום.
1: קונדומיניום בבניין דירות, שאנחנו יודעים שלפעמים אנשים לא מכירים אפילו את האנשים שגרים מולם.
2: נכון, אין ספק. לכן גם הבדידות, כפי שאמרת, יש לה משקל כבד בהחלטה להגיע לדיור מוגן. אבל לסיום, מכיוון שמאירה מסמנת לי שאלה השניות האחרונות של הרעיון הזה, אבל עוד נשוב אלייך בעתיד, בעזרת השם. אני מרשה לעצמי לשאול אותך, ואם אפשר, בתשובה קצרה. האם לעתים את מתגעגעת לבית שבו חיית לפני הדיור המוגן?
1: לא, אני לא, כי אני מוצאת את האפשרות לפעמים פשוט להתרחק, כי לפעמים אתה רוצה לצאת מכותלי הקהילה, זה קצת קיבוצי כזה, אני יוצאת לטיולים, אני פשוט יוצאת לטיולים בארץ או בחול, ואז אני חוזרת וטוב לי בה ביחד.
0: לאה שעת סופר, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, תודה רבה, כל אחי, תמשיכי, נעקוב אחרי פועלך, ותודה רבה רבה בשם כולנו, גם מי שעתיד יום אחד להיכנס אולי לדיור מוגן.
1: תודה רבה גם לכם.
0: שתהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: לקראת שבוע מצוינות בחרנו הפעם להקדיש פרק לאזרחים הוותיקים שברצונם לשוב למעגל העבודה. רונית לוי היא מנהלת תוכנית ותיקים בעבודה, ונשמח לשמוע ממנה מה בדיוק יכול לסייע לאותם גמלאים להמשיך בין היתר ולתרום מיכולתם ובעיקר מניסיונם. בוקר טוב רונית.
1: בוקר טוב דני, בוקר טוב יעל, ובוקר טוב לכל המאזינים.
0: יפה, רונית, האם מעסיקים נרתעים מלהעסיק בני 70 ומעלה? כן או לא?
1: אנחנו עושים את כל המאמצים על ידי מפגשי המעסיקים, כדי למנוע את הנושא הזה של גילנות, גילנות מול המעסיקים, ואומר, היום זה קיים, זה קיים בשוק כל נושא הגילנות מצד המעסיקים, לגבי הנושא של העסקת אזרחים ותיקים, והמטרה שלנו היא קודם כל להגיע ולחשוב יחד עם המעסיק ולבוא ולהציג מולם הצלחות, לחבר אותם למועמדים איכותיים, לשנות תפיסי חשיבה. אחת לרבעון אנחנו בעצם מקיימים מפגשי חשיפה ומפגשי מעסיקים, שבהם אנחנו באים ומדברים על היתרונות של תעסוקת מבוגרים. אני רוצה ככה לספר על הנושא שבלחימה עצמה הייתה חשיבה עם לעשות מפגש חשיפה עם מעסיקים, ואנחנו להפתעתנו, מעסיקים רבים נרתמו והגיעו, וכן נפגשו עם מעסיקים ובוצעו השמות. בנובמבר ביצעתי ריטה עסוקה וירטואלי, שבו השתתפו 11 מעסיקים, וקיבלתי שיחות ממעסיקים, שכזה סוג שנצפו בי, שבעצם כן מעוניינים וכן רוצים להשתתף במפגשי החשיפה, ואני חושבת שזאת אמירה.
2: רונית, אני רוצה ככה לשאול אותך, אתם בעצם נותנים אתם ספקים של הדבר הזה, בעצם זו תוכנית ממשלתית, נכון, שמופעלת עבור המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, ובאמת ככה מאוד מאוד מעניין אותי, מה האינטרס של תגבור, שהיא חברת כוח אדם, בעצם לעשות את המעשה הזה ולהיכנס לתחום של התעסוקה? ואיפה אתם נותנים את האינפוט שלכם? זאת אומרת, אני חושבת שאם אתם חברת תעסוקה, אולי, ואתם מדברים על תעסוקה, אולי אתם גם יכולים לשלב בין הדברים, אבל זה כבר מחשבה שלי. אז ככה, לשאלתי, מה הניע אתכם לעשות את זה בעצם, ולהיות הספקים של התוכנית המצוינות הזו?
1: קודם כל, שאלה מצוינת, אז כמו שציינת, תוכנית ותיקים בעבודה היא תוכנית תעסוקה לאזרחים ותיקים בגילאי 60 פלוס. זאת התוכנית של המשרד לשוויון חברתי. וקידום מעמד האישה, והיא מופעלת על ידי קבוצת תגבור. קבוצת תגבור בעצם רואה את כל
2: רק על ידי קבוצת תגבור? סליחה, זאת אומרת
1: על ידי קבוצת, יש שני מפעילים, למעשה אחד המפעילים זה קבוצת תגבור, שבעצם זכתה במכרז להפעיל. קבוצת תגבור היא מתמחה בין היתר במערך פתרונות לקהילה, בהבטחה, בהשמה, והחשיבות היא בעצם החשיבות היא להסיק, להשתתף במכרז הזה, היא חשיבה שרואים את האזרח, בעצם את האזרח או כל אדם בצורה הכי הוליסטית שיש, ועם כל הניסיון העשיר שצברנו במשך השנים בנושא תעסוקה, אז אנחנו כן יש לנו את היכולת לבוא ולהנגיש לאזרח הוותיק את התעסוקה מצד המעסיקים, שכבר המעסיקים בעצם אנחנו בקשר מולם. תגבור גם, יש לה אחריות, קודם כל היא זכתה בדירוג מעלה, דירוג פלטינה, אחריות חברתית, ומבחינתנו אנחנו רואים את המחויבות שלנו כלפי כל אזרח ואזרח, מבחינת אחריות החברתית שלנו, ובהקשר של שבוע המצוינות, הייתי רוצה

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מדהים. והמטרה שלנו היא לעזור לכל אזרח ואזרח להשתלב בשוק התעסוקה. אנחנו בעצם אזרחים עתיקים שמגיע אלינו עם כל הניסיון שרכשנו במשך השנים. אנחנו יושבים עם האזרח הוותיק, אנחנו לומדים את הסיפור שלו, את הניסיון שלו, את החוזקות, את הרצונות וגם את החששות, ואנחנו בעצם ממשיכים איתו להכוונה תעסוקית מותאמת. אנחנו מחייבדים כוונות ומטרות, אנחנו מקיימים סדנאות שהן סדנאות שמקנים כלים פרקטיים לאזרח הוותיק, שבעצם נותנים לו את כל המענה של דיגיטל, אנחנו הכנסנו כרגע את ה-AI, הכנה לרעיון עבודה, כתיבת קורות חיים, כל זה חשוב לציין שזה ללא עלות. אנחנו מקיימים גם מפגשים פרונטליים וגם מפגשים דיגיטליים עם האזרחים הוותיקים ועם המעסיקים, ובעצם אנחנו מבצעים את החיבור ביניהם עד כדי ההשמה.
3: עכשיו רונית, לאחר שקיבלנו את התדרוך לגבי הדרך שבהם ניתן להתקבל לעבודה, אם מותר לי הערה אישית, ואני אנצל את המיקרופון לומר שהדבר החשוב ביותר לאותו אזרח ותיק, שהוא לא ירגיש שכאילו חלילה עושים לא טובה. ולכן אני שואל, אם כאשר הוא כבר מתקבל לעבודה, האם הוא יתוגמל כראוי?
2: קודם כל, חשוב לי לציין שגם במפגשי מעסיקים, וגם כל מעסיק שמגיע אלינו, או שאנחנו מגיעים אליו, חשוב לי להדגיש שהם לא עושים לנו טובה. חשוב לי להדגיש שמבחינתנו אנחנו מביאים להם את הקהל האיכותי ביותר. אנחנו מביאים לאנשים עם ניסיון עשיר, ניסיון חיים עשיר, עם יציבות, עם אחריות, עם ערכים מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו עושים את האזרח הוותיק במקום שהוא במקום לא במקום של אני באה, אתם באים לעשות לי איזושהי טובה, אלא אנחנו מביאים את האדם כערך, וזה מבחינתנו מה שאנחנו מייצגים מול המעסיק, וחשוב לנו להתקן את זה.
4: מי האדם הכי מבוגר שלכם, שפנה לבקש עבודה, לחפש
2: אני רוצה, עבודה? אני רוצה להתקן שיש לי, יש לנו השמה של אזרח ותיק בן 94, זה האזרח המבוגר ביותר, יש לנו מגוון גילאים, 70 ויש הכל, כאילו מבחינת כל הזמן אנחנו, כל השמה אנחנו ככה בודקים, כאילו מבחינת הגיל, מה הגיל הגבוה ביותר. אצלנו אין מגבלת גיל. זאת אומרת, מבחינתי, ברגע ששואלים אותי מה התקרה, אין תקרה.
4: אגב, זה גם לא חוקי, נכון, רונית? זה לא חוקי לשאול היום בריאיון עבודה בין כמה אתה או...
2: לא חוקי, ברור. ברור לגמרי לא חוקי, אבל חשוב לי לציין שהתוכנית עצמה מונעת את כל הנושא של הגילנות. המעסיק היום שמגיע לתוכנית לא מופתע שהוא מקבל אזרח ותיק. הוא לא מופתע, הוא מקבל את האזרח הוותיק, ואנחנו שומעים על סיפורים מדהימים אצל מעסיקים שחוזרים אלינו שוב ושוב, אחרי שהם בודקים ורואים את הערך המדהים שהאזרח הוותיק העניק. יש אזרח ותיק בן 77 שהגיע מצפון הארץ לאזור ירושלים, והוא התחיל לעבוד, אומר, אני מתפשר, אני אתחיל לעבוד כנציג שירות. אחרי חודש ביצענו שיחת התמדה לבדוק מה קורה איתו, והתברר שהוא קודם, הוא קודם לתפקיד שהוא תפקיד ניהולי, וביולי האחרון, במפגש מעסיקים, הוא השתתף כמעסיק. היה מהפך, אז מבחינתי זה סיפור הצלחה מדהים.
3: יפה מאוד. רונית, אנחנו כמובן מעודדים כל אזרח ותיק שביכולתו עדיין לעבוד וברצונו להגיע למקום העבודה, לקום בבוקר כשיש לו לאן ללכת ולא לחשוב מה אני הולך לעשות ואם ישעמם לי ועם מי אני אדבר. לכן אני אישית רואה חשיבות עצומה בכך שאזרח ותיק יכול למצוא לעצמו מקום עבודה שיהיה מסודר, וזה הדבר המקסימלי שיכול לעשות טוב על הלב לכל אותם אזרחים ותיקים. רונית לוי, אנחנו רוצים להודות לך על העבודה, והמשיכי במעשייך הטובים.
2: אני רק רוצה לציין דבר אחד, שאנחנו השבוע מציינים את הישראלית של

0: קרן טראמפ, הוא מתקיים השבוע בקבוצת תגבור שמתמחה בפתרונות קהילה ובהבטחה ובהשמה, גאה לקחת חלק בשבוע המצוין הזה, ואנחנו מקבלים מספר אירועים מרכזיים, וביניהם האירוע המרכזי של המצוינות בטיפול באנשים בגיל השלישי, ובעצם אני שם מייצגת כל נושא התעסוקה. חשוב לציין שהתוכנית היא ללא עלות, ואני אשמח לכל אזרח ותיק שיוצא להצטרף לתוכנית עצמה, כוכבי 95-96, אנחנו שם, יש לנו דברים מדהימים וטובים עבור האזרחים הוותיקים.
1: רונית לוי, תודה רבה לך.
2: דני, שתמיד, תמיד, תמיד מצטיין בתחום הזה, הלוואי שנהיה מובילים בעולם בתחום הזה, כוכבי 95-96.
1: ועכשיו זמנו של השיר.

0: בוקר טוב לידידינו ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב. מה נשמע ליאור?
1: בוקר אור, אנשים יקרים, יעל ודני, מה שלומכם? טוב לחזור.
0: טוב לחזור, נכון.
1: געגעתי.
0: ממש, גם אנחנו, היה לנו ממש ממש ממש חסר. אבל את יודע, כאילו באייטם שלנו כתוב חזרה לשגרה בדגש של שירותים קהילתיים, ואני אומרת, יש עוד אוכלוסייה שלמה שלא חזרה לשגרה.
1: תראו, אני אגיד לכם, קודם כל אנחנו יודעים לא רק לגבי אזרחים הוותיקים, שאנחנו כבר תקופה ארוכה, אולי ארוכה מאוד, חיים בשגרת חירום. ואנחנו גם בעמותת מטב ראינו שגם ממש בתקופה הכי עצימה של המלחמה האחרונה שהגעת הארי, למשל במרכזי היום, אחרי ככה כמה ימים ראשונים שמרכזי היום נסגרו, התחילו לפתוח אותם. זה פשוט היה מדהים לראות האנשים עושים כל מאמץ להגיע תחת טילים עם הרבה מאוד ככה חששות, אבל החיבור והמפגש החברתי היה מאוד מאוד משמעותי, כולל אגב בקריית שמונה. זאת אומרת, גם בקריית שמונה הפעלנו יחד עם משרד הרווחה וגם העירייה, פעילות חברתית, וזה פשוט מוכיח לנו שוב, שהנושא הזה של החיבור החברתי והאתגר הענק של הבדידות הוא נושא קרדינלי מאוד בנושא של אזרחים ותיקים, ללא ספק.
0: זאת אומרת, בעצם השירותים הקהילתיים אומרים, חבר'ה, בוא, כשאפשר לחזור לשגרה, בואו נחזור לשגרה, כמובן בהתאם להנחיות ובהתאם למה שקורה ובהתאם להתפתחויות של המציאות, אבל אתה אומר, אין דבר חשוב יותר מרגע, אני אגיד את המילה אפילו, לנרמל את המציאות הזו ולנסות להוציא את המיטב ממנה.
1: א', זה נכון, ועל אחת כמה וכמה, על הדברים באמת שאנחנו נצטרך באמת לבחון אותם בכובד ראש במלחמה הזאת, שראינו אותה ולא בפעם הראשונה, אתגרי מיגון לא פשוטים בכלל, בלשון המטה, ראינו גם אסונות שקרו בסיפור הזה, הרבה מאוד אנשים שגם בדרכם למרחב המוגן נפגעים, והדבר הזה מייצר אתגר מאוד מאוד גדול וחששות של חוסן, היו גם במלחמה הזאת כמה מהלכים חדשים מצירתיים שצריכו להיבחן, למשל מרכזי היום שהפכו חלקם בארץ בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות למקומות לינה.
0: זה היה מדהים.
1: מכיוון שיש להם מרחב מוגן.
0: זה היה מדהים.
1: מה שנקרא מועדון לילה.
0: ממש.
1: מה?
0: זה היה מדהים התוכנית הזו, היא פשוט מעוררת השראה. היא עדיין קיימת בצפון, אתה יודע?
1: בצפון לא, זה היה קיים עוד פעם, היוזמה פה הייתה של רשות המקומית, יחד עם משרד הרווחה, זה היה קיים, אנחנו עשינו את זה בבר שבע, בבת ים, במודיעין בתקופה מסוימת, בירושלים.
2: מה למשל יכולים היו לעשות אנשי קריית שמונה? כי אמרת שבצפון לא. אוקיי, בדיוק הצפון, זה המקום שזקוק לנו יותר אולי מאשר מקומות אחרים.
1: דני, אנחנו הפעלנו, אנחנו לא ארגון של המדינה, אבל בכל מה שקשור להיבטים החברתיים, לסיבה לצאת מהבית, נדמנו מזה שגם בקריית שמונה, שהפעלנו במקום שיש בו מיגון מלא, פעילות חברתית, ואנשים הגיעו. זאת אומרת, אנשים יצאו מהבית, לקחו את הסיכון, הגיעו, וזה מראה כמה זה היה חשוב להם.
0: ליאור, אני רוצה להגיד שמה ש...
1: אי אפשר פה לבוא, צריך לבוא ולהגיד, יש מאות אלפי אזרחים ותיקים שגרים במקומות, באזורים ישנים, בוודאי בצפון, אבל לא רק בצפון, ללא מיגון, וזה משהו שמחייב חשיבה מאוד מאוד יסודית ועמוקה, וזה במובן משפיע גם על החוסן של האזרחים הוותיקים במדינה.
0: אני רוצה להגיד שמה שמפעים אותי זה לא האנשים שחיים בבית ומחפשים את הפעילות ואיפה שתהיה היא תגיע, אלא דווקא העובדים שכל כך נאמנים לעשייה הזו, ואני בטוחה שפועלים מתוך איזושהי אהבה בלתי מוסברת, שאני כעובד צריך לצאת מהבית, ואני יוצא ואני עושה את זה. אני חושבת שיש פה אמירה מופלאה של אנשים מופלאים שמוכנים לעשות את זה.
2: ואני בעניין הזה חייב לומר... יעל, שלשבת כל היום בבית זה להשתגע. לכן לצאת מהבית למקומות העבודה, זו אחת הדרכים לשמור על שפיות.
1: במיוחד אם אתה יושב בבית וכל היום צמוד לחדשות, שזה עוד יותר גרוע, כן?
0: נכון.
1: אבל לגבי מה שאמרת, אני לגמרי מסכים, צריך באמת להעלות על נס את המטפלות והמטפלים הסיעודיים, גם הישראלים וגם הזרים, שלאורך כל התקופה, גם בימים הראשונים, עם חוסר ודאות, עם פחד, עם קושי, עם קושי בתחבורה ציבורית, המשיכו להגיע לבתים ולתמוך באזרחים הוותיקים. צריך גם להגיד מילה על העובדים הזרים, שבאמת מגיעים פה למדינה רחוקה, ללא שפה, ללא קשר משפחתי, במלחמות חוזרות ונשנות, ולמרות זה ממשיכים, באמת עם הרבה מאוד אהבת האדם, ראינו גם כמה אסונות לצערי בתל אביב, הייתה עובדת פיליפינית שנרצחה, מי שזוכר את המקרה הזה בהתחלה, בתחילת המלחמה, במרכז תל אביב. וגם זה צריך, אנחנו עושים לא מעט כדי לשמור באמת, כדי לתמוך, לשמור על החוסן הנפשי, גם של האוכלוסייה הזאת שבעצם מטפלת בעשרות אלפי אנשים סיעודיים בבית, שאין להם מענה אחר במקומות אחרים, וזה מאוד מאוד משמעותי.
2: אולי כשאלה מסכמת, האם ישנו לקח מסוים שאתם הצלחתם להפיק מאותה תקופה קשה, שאולי, מי יודע, אולי עוד מצפים לנו, או יצפו לנו ימים דומים. מה הלקח המרכזי?
1: הלקח, דני, שאנחנו כל היום בזמן חירום, זה כבר לא העניין הזה של חירום ושגרה, זה דבר שמתשטש. אנחנו חייבים להמשיך לייצר כמה שיותר רצף של שגרת חירום, ולהמשיך להפעיל את כל המסגרות, כמובן, כפי שאמרה יעל, תחת המגבלות הרלוונטיות של פיקוד העורף, ולהמשיך להפעיל, לחבר, ויש לדבר הזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וגם באזורים הכי קשים, גם בדרום וגם בצפון, ביתר סט בצפון, שזה ממשיך עד עכשיו, אנחנו רואים את המשמעות של העניין הזה. רובד נוסף זה בהחלט נושא המיגון של האוכלוסייה הוותיקה, שאני חושב שחייב לקבל מענה משמעותי מהמדינה ומהשלטון המקומי. אנחנו נמצאים פה בפערים מאוד מאוד גדולים, וזה משהו שאי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולחכות לפעם הבאה.
0: לאירוע הבא, ממש. את יודע, אני מצטרפת לקריאה שלך להקים איזשהו גוף באמת שיחשוב כבר על האירוע הבא. את יודע, ולא ימתין שמשהו יקרה, ואז נגיד, וואלה, אנחנו מחפשים את הפתרונות.
1: אני רוצה רגע להגיד לך, יעל, משהו לגבי, זה קצת אישי, אבל אני חייב להגיד שאני, פשוט זה היה מרגש לראות את האופן שבו את מובילה את הנושא של אזרחים ותיקים בפיקוד העורף, עם כל כך הרבה אהבת האדם מצד אחד, וחיבור רגשי, ושמירה על עצמאות, ומצד שני שמירה על החיים. כמי שעוסק הרבה מאוד שנים בתחום, זה מאוד ריגש אותי, אז יישר כוח, כל הכבוד, זה משהו שבעבר לא היה.
2: יפה, והיית צריך להביא הוגה יפה לכאן, ולא הבאת.
1: תזמינו אותי, אני אבוא
2: בשמחה. וזה נרשם בפנקס.
0: תודה ליאור, מעומק הלב.
1: ההוגה שלי תמיד באדום לבן.
0: שתמיד נמשיך לעשות טוב. וזה באמת עבודה כנה מהלב, גם כמו שאני מכירה את ליאור. אז תודה רבה לליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, ונעבור לשיר דני.

0: כאן ננעל את השידור שלנו, כרגיל השעון אומר את דברו, ואנחנו עבד נרצע, או עבדים נרצעים לאותו שעון, אין מה לעשות.
1: יש שיר כזה
0: לעשות.
1: של ריטה, עבד של הזמן.
0: זה נכון. בואי נודה לאנשי הצוות, ערכה והפיקה את התוכנית, מאירה פרץ, אחראי על השידור היה איציק אהרון, ערך את הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני. אנחנו בעזרת השם נתראה בשבוע הבא, נאחל לכל מאזיננו, לכל עם ישראל, שבת שלום ובשורות טובות.
1: אמן.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן איתכם בחוכמת הקבלה, אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע, והיום כה אמרתם כל לחי, רבי שמעון בר יוחאי. אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע, אנחנו משדרים עליכם כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם עם בשורות טובות. עם ישראל חי לקראת האלולה של ל"ג בעומר, עם המגבלות שיש, הצדיקים במידתם קוראים חיים. יום מיוחד לקראת האלולה, יום של תפילה, יום שבו אנחנו כולנו נתפלל על החיילים, נתפלל על עמנו, נתפלל על המדינה, נתפלל על הכל, לרפואה, להצלחה, לזיווג ולכל דבר אפשרי, כי מדי שבוע אנחנו פותחים לכם כאן בספר הזוהר הקדוש, שם מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט עורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אז אם רציתם לברך את עצמכם או לברך כל מי שרק אתם חפצים, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו ושלחו שמות לברכה לקראת ההילולה המסורתית של רבי שמעון בר יוחאי, שבו אנחנו פותחים כמידי שבוע בספר הקדוש, בתיקוני הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי היה חכם גדול שחי בתקופת השלטון הרומי בירושלים, לפני בערך כ-2,000 שנה. הוא היה אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, אשר למרות הרדיפה הקשה, הצליחו לקבל תורה מרבותיהם, וכמובן למסור את זה הלאה לתלמידים, ובכך לקיים את רצף העברת התורה מדור לדור, ולמנוע את שכחתה. אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים, שרבי שמעון בר יוחאי מסר את נפשו לכבוד עם ישראל, גילה את סודות התורה, וביניהם הזוהר הקדוש, שדווקא בזכות ספר הזוהר הקדוש, יפקון מן גלותה ברחמים, דהיינו יצאו מהגלות שבו אנחנו נמצאים על ידי גרסה של ספר הזוהר, לימוד של ספר הזוהר, הסודות של הקבלה, הכל הכל תמון כמובן בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שרבי שמעון והבן שלו אלעזר ברחו למערה בצפון הארץ, ובבריחה שלהם הם לא לקחו איתם שום דבר, רק בזכות שני ניסים הצליחו להתקיים במשך שנות שהותם באותה מערה, אם זה מעיין מים שפרץ ועלה בפתח המערה, ולצידו היה עץ חרובים שהיה מניב פירות. גם בגדים להחלפה לא היו להם. והנה רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר רצו כמובן כמה שיותר ללמוד תורה, ולא סתם תורה, אלא את הסודות הגנוזים, ורבי שמעון והבן שלו נשארו במערה במשך 12 שנים, כשהם מנותקים לחלוטין מהוויות העולם, ועסקו רק בלימוד התורה. והנה הגיע היום הגדול, ואליהו הנביא מגיע אל המערה ומבשר להם על מותו של קיסר רומי, וידוע שעל פי חוקי אותה תקופה, יחד עם מותו של הקיסר, והתמנותו של הקיסר הבא התקבלה חנינה כללית, ומילא הגזרה נגד רבי שמעון בר יוחאי בטלה. ואנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, כאשר הוא יצא מהמערה עם בנו אלעזר, הם ראו כמה עיקרים שעובדים בשדה לאחר שנות של התעלות רוחנית במערה. לא יכל רבי שמעון בר יוחאי לסבול מראה של יהודים שמבזבזים את זמנם בדברים גשמיים, במקום לעסוק בלימוד התורה. איך הוא אמר? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ואז קרא רבי שמעון בכאב, ומיד מעוצם קדושתו הרוחנית נשרפו וחלפו מן העולם כל אותם עיקרים שעליהם הביט. ככה הייתה מידת הדין. אבל באותו הזמן יצא בת קול מהשמיים וקראה לרבי שמעון ברוחאי, רגע, רבי שמעון, מה באת להחריב את העולם? להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערה שלכם, איפה שבאתם. ורבותיי, השניים חזרו אל המערה, ישבו בה 12 חודשים נוספים, על מנת ללמוד טוב יותר כיצד לשלוט בכוחותיהם הרוחניים. ולאחר שנה נשמעה בת קול שנייה שאמרה, צאו, צאו ממערתכם, מאותה מערה, והנה יצאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אל העולם הפתוח, ושוב ראו אנשים שעוסקים בחיי העולם הזה. ואז הם הבינו שצריכים את זה וצריכים את זה, על שלושה דברים העולם עומד, על העבודה, על התורה ועל גמילות חסדים. זה וזה אל תנח ידך. ואנחנו רואים את הגילוי המדהים של רבי שמעון בר יוחאי של ספר הזוהר הקדוש, שיש בו כל כך הרבה מעלות. על כך אנחנו נדבר כמובן בהמשך, גם על ספר הזוהר, נדבר גם על הסגולות לל"ג בעומר. אבל הכי חשוב, הסגולה שעולה על הכל, זה עם ישראל חי. להשתדל להיות אוהבים זה לזה, להתרחק מהשנאה, הקנטור והמחלוקת, ולהפיץ כמה שיותר אהבה, וכמובן אחדות. אז אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו, ואנחנו נאמר שלום וברכה למאזין, מאזינה שאיתנו, שלום וברכה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום עליכם, איך אתה מרגיש?
2: בסדר גמור. רציתי לבדוק, תבורך. רציתי לבדוק לגבי המצב קצת של אמא שלי. בזמן האחרון, כי לא מרגישה טוב. רציתי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה.
1: אז בוא נתחיל קודם כל תאריך לידתך.
2: אני שמיני לתשיעי 71.
1: מצוין. אוקיי. מה אתה שואל?
2: לגבי הבריאות של אמא שלי, בת 78, קצת, הגיל עושה את שלו עם השנים.
1: תוכל לתת לי את שמה, בבקשה?
2: מזל מחלוף, בת חזלה.
1: מזל, ותאריך לידה?
2: אלא זה של פעם, אבל זה הראשון לראשון, ממש.
1: אוקיי. בערך? שנה?
2: 76.
1: 76 זה אתה, זה לא יכול להיות שזה היא.
2: לא. אני 71, והיא בת 78 בערך, אז זה 60.
1: לא הבנת, כשאתה אומר 76, זה כוונה, התכוונתי על השנה. אתה לא בן 76.
2: לא, אני לא, אני לא, ברור, אני בן 54.
1: או, אתה רואה? הדברים מסתדרים. היא בת 78. 78, 76.
2: 78 בערך.
1: יפה, אז בוא נדייק את זה, את הדברים חייבים להיות מדויקים, כדי שאנחנו נקבל גם תשובות טובות דרך ספר הזוהר הקדוש. ואתה יודע, לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה יום גדול לישראל, ל"ג בעומר, אנחנו יודעים שיש דברים מאוד עליונים, וזה דבר גדול. ואתה מדבר בעצם על הרפואה שלה, לראות מה קורה, מה מצבה, וכו' וכו'. אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא גרה לבד או...
2: לא, אני גר איתה.
1: יש איתה, יפה. מה מצבך הזוגי, דרך אגב?
2: אני גרוש, פלוס ילד, המון שנים, אני גר איתה משהו בזבות 7-8 שנים.
1: אז קודם כל זכית, מצוות כיבוד הורים, אין למעלה מזה. לא מזמן אנחנו קראנו כמובן בפרשות איש אבי ואמו תיראו, ואת מצוותי תשמורו אני השם. שזה דבר גדול מאוד, כבד את אביך ואת אמך, בפרט היום בדור שלנו, שאנחנו באמת רוצים לקיים את המצווה הזאת, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. נכון, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, אנחנו אומרים את זה, לא רק בשיר ולא רק במזמור, אלא אנחנו צריכים לחיות את הדברים הללו, כי זה הדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו צריכים להבין שהם, הם שנותנים לנו את הכוח, להמשיך הלאה כמה שיותר. אז אנחנו כמובן נבדוק בספרים הקדושים, לראות מה קורה איתה, בסייעת הדשמיה, בשם השם נעשה ונצליח. רפאנו השם ונרפא, ראשיינו ונבשעה, כי תהילתנו אתה. עולם הרפואה, אם אנחנו מסתכלים על עין בית שמות, אז ניתן לכם טיפ, בזכות רבי שמעון ברוך הוא, כי עכשיו, היום, בתוכנית שלנו, אנחנו ניתן לכם הרבה טיפים מרבי שמעון בר יוחאי, לכבוד ל"ג בעומר, ובטח לקרוא אפילו חלקים מסוימים בגרסה בספר הזוהר, הכוונה ללא הבנה. עצם העובדה שאפילו אנחנו קוראים את הדברים, אני אומר בכוונה קוראים, למה? כי קוראים ואפילו לא מבינים, גם לזה יש משמעות אדירה מאוד לצחצח את הנשמה ולהביא רפואה לעולם, בזכות המאמרים המיוחדים של רבי שמעון בר יוחאי, שזה הכל סודות גנוזים, וממש מפי משה רבנו יש, אתה יודע, חלק נכבד בזוהר הקדוש שקוראים לו ראיה מאמנה. ראיה מאמנה זה של ספר הזוהר הקדוש שמיוחס למשה רבנו. ראיה מאמנה הוא היה רואה הנאמן, ראיה מאמנה, כוונה בארמית, הרואה הנאמן, שזה משה רבנו. יש לנו חלקים בספר הזוהר הקדוש שהם מיוחסים ליעקב אבינו, ספרה דצניותה, ועוד הרבה הרבה סודות שאנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מסוגל לתת לנו, רק פשוט אנחנו קטני מעלה כדי להבין באמת את הדברים המיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז בוא נבחר מספר בין 1 ל-72 בספר הזוהר הקדוש ונראה מה קורה.
2: 17.
1: תמתין בבקשה.

0: לאחר עיון ומעמיק בספר הזוהר הקדוש, שאני פותח בנושא של הרפואה, שזה מם, היי ושין, אחד משמות הקודש בחוכמת הקבלה בעין בית שמות הקודש, כדאי מאוד לכוון שאדם זקוק להמשיך אור גדול של רפואה, זה מם, היי, שין, דרך אגב, ואנחנו יודעים שאדם שגם מתפלל תפילת 18 ברפאני השם ונרפא, בברכה הזאת המיוחדת, יש סגולות נוראיות שאדם מבקש על רפואה. ומעניין שפתחתי פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר הראשון שאני רואה זה הנפש. אם עברה איזה טראומה מסוימת?
1: כן, אתה יודע, של החיים, אני יודע, אבא שנפטר לפני, אבל המון שנים, לפני 20 שנה.
0: לפני 20 שנה הוא נפטר?
1: כן, 22 שנה, כן.
0: הוא מתחיל באות א' או ב', כן או לא?
1: כן, א'.
0: א', יפה. יש לך יותר מארבעה אחים, כן או לא?
1: כן, אנחנו חמישה.
0: חמישה, זה מה ששאלתי, מעל ארבעה. ארבע אמאות, שזה קשור לאמא, אוקיי. תשמע, מעניין, משהו שכתוב לי פה בספר הזוהר, ואני יודע מה זה, אתה יודע, בארמית, הצטומחה, זה מה זה מדבר הצטומחה? זה מערכת העיכול. מעניין, מערכת העיכול, ומשהו שאפילו קשור לכבד, וגם זה מוביל אותה קצת לחרדות ובפחד.
1: כן, נכון, יודע, הרבה זמן בפחד.
0: פחד, יש לה כל הזמן פחדים, חרדות. נכון. הייתי קורא לזה גם...
1: יודע, גם בשינה שם. אני מרגיש שהשינה שלו לא נקייה בלילה.
0: ממש.
1: כזה,
0: ממש, ממש, נכון. רואים את זה.
1: בפחד.
0: יש לה פחדים. כן. היא מתעוררת גם?
1: כן, היא מתעוררת בלילה.
0: בפחד?
1: בפחד כזה, כן.
0: איך הלחץ דם שלה דרך אגב?
1: עושים בדיקות, אחותי לוקחת את הקמפה לרופא, עושה בדיקות, לא, היא מטופלת, היא לא זה, אבל צריך אולי לבדוק את זה גם.
0: הכוח ההרסני הכי גדול שאנשים שסובלים ממנו זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח ההרסני הכי הרבה שמזיק לאדם. זה נקרא כוח הדמיון, כוח המדמה. הדמיון הוא אחראי על כל החרדות שיש בעולם. אתה מבין? עכשיו, החרדות הם באים בכל מיני שיטות למיניהם כדי להחליש את הנשמה שלנו. הנשמה רוצה את אלוקים, והדמיונות מביאים אותנו לעניין של האפר. האפר זה נושא של אדמה, האפר זה מצד אחד כתוב אפר ואפר. אנחנו יודעים שאברהם אבינו אמר אנוכי אפר ואפר, יש הבדל בין אפר לבין אפר, האותיות גם מתחלפות בין עין לאלף, אתה רואה זה יורד מעין שזה 70, לאלף שזה 1, ופה כשאני רואה האלף זה בעצם אביך, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: כל פעם מדבר את הרבה שלי נזכרת, הוא נפטר מסרטן לפני 22 שנה.
0: פחות מגיל 60?
1: כן, נכון.
0: נכון?
1: 59.
0: או, יפה. עכשיו אני רוצה לומר לך כמה וכמה דברים. אתה לא מבין כמה התורה שלנו היא כל כך מאגדת, מחוברת, נותנת לנו כל כך הרבה כוח להבין שלא רק באנו לעולם סתם. איך כתוב? הילודים למות והמתים לחיות. זאת אומרת, הילודים כל יום כביכול מתים, והמתים חיים, ובצדיקים במיתתם קוראים חיים, ועל זה ככה פתחנו את השידור שלנו עם רבי שמעון בר יוחאי, שזה כוח גדול. עכשיו, מה שרואים פה זה יותר הנפש שלה, אוקיי? אני רוצה להתייחס לנפש, אבל זה בא גם במערכת העיכול. דרך אגב, היא לוקחת כדורים נגד חומציות בקיבה, לדוגמה כמו אומפרדקס, נקסיום או דברים
1: כאלה. כן, יש לה, כן, כן, היא לוקחת כדורים כאלה.
0: או, אז זה בגלל שמה שרואים פה, אני אומר חשוב, זה הכל הצטומחה. מערכת העיכול. היא צריכה לחזק את מערכת העיכול. תשמע, אני לא יכול לתת לה עכשיו פה דרך גלי היתר, אבל כדאי, אני חושב שהיא צריכה לבדוק כמה דברים דרך הרופא, שגם קושורים לפרוביוטיקה, למרות שיש הרבה מן הרופאים שלא דוגלים בפרוביוטיקה, אבל במקרה שלה כדאי ללכת אפילו או לנטרופת, או משהו שקשור לפרוביוטיקה, מה שנקרא החיידקים הטובים יותר, שיתנו לה. עכשיו תראה, גם עוד משהו שקשור פה למערכת העיכול, משהו שקשור מצמחי הרגעה, אחד מהם זה לדוגמה קמומיל או תה שומר, שיכולים גם להרקיע את מערכת הקיבה, ברגע שהקיבה יותר רגועה, אז איך בדברי הרמב״ם, האישונים לא עולים למוח, כך כתוב. וזה דבר מאוד מאוד גדול, הכל מתחיל מהקיבה. הקיבה זה מערכת העיכול, מערכת העיכול הלעיסה וכו'. איך התיאבון שלה?
1: לא משהו.
0: אתה רואה? זה משליך לזה, הכל, זה מביא דיפרשן, זה מביא דכדוך, זה מביא עניין של תיאבון, הכל זה קשור סביב מערכת העיכול, צריך לחזק את מערכת העיכול. סך הכל, נפש ומערכת העיכול, בגלל שאנחנו עכשיו, רבי שמעון ברוך חי, בתור הבן, אתה תיקח ותכתוב ככה באינטרנט, תכתוב תיקון ממחת מתיקוני הזוהר. תרשום, תיקון ממחת מתיקוני הזוהר, לקרוא את זה, 13
1: ימים. מהאתר, כן,
0: מהאתר. כן, כן, כן, כן, תיקון ממחת, זה ממחת זה מוח, מם זה 40, חת זה 8, 48 קניינים, 48 קניינים שהתורה נקנית, אנחנו קוראים עכשיו את פרקי אבות, זה סגולה שאני חוזר עליה, מי שרוצה לבקש ישועה, על ידי התפילה, אז יקרא וילמד וישנה את פרקי אבות כל יום, עד חג השבועות, יבקש את משאלתו מבורא עולם ישירות, לא צריכים מתווכים, ואנחנו נראה סייעתא דשמיא. ברכה והצלחה, וקרוב בשורה טובה.
1: תודה רבה, כבוד
0: הרב. תבורכו. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, ונאמר לתמר, שלום לך תמר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. קודם כל רציתי לומר לך, שהתוכנית שלך היא באמת מתנה גדולה שנותנת המון כוח. אני מאזינה לך הרבה וכל פעם מתרגשת מהאמת והפשטות שאתה מכוון אנשים למקום הנכון להם. אז תודה, ואני שמחה על ההזדמנות להתייעץ איתך.
0: אז תדליקי גם נר לרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. שני הצדיקים האלה, תלמידי רבי עקיבא, וזה דבר גדול, דבר גדול. בבקשה. מה תאריך לידתך?
2: 7/9/1983.
0: תבורכי, בבקשה. אני איתך.
2: אז ככה, אז קודם כל אני בת 42, אני נשואה ויש לי 4 ילדים. שמאית מקרקעים מוסמכת היום. אני פרילנסרית שעובדת עם שמאים אחרים. והרקע שלי, עשור לפני כן, הייתי מהנדסת תעשייה וניהול בהייטק, בחברות הייטק. עכשיו, אמנם עשיתי הסבה לפני כמה שנים, אחרי שילדתי את הבת השלישית שלי, אבל היום אני מרגישה איזה משהו, אני עדיין לא מרגישה שאני מממשת את עצמי עד הקצה בעולם הנדלן והחומר, אבל ממש בשנה האחרונה אני מרגישה ממש קבועה, בלי החיות שמאפיינת אותי. התארים שלי כביכול מושכים אותי לביטחון כלכלי של נדלן והייטק, כי זה קריטי לי. בסך הכל לפני 3 שנים גם עשינו איזה צעד ועברנו לבית פרטי במושב, אבל מצד שני הלב והנשמה שלי חפצים לפעמים, אני מרגישה שאולי זה המהות, זה היעד, הייעוד, שינוי, לעשות איזה שינוי בתחום החינוך, אולי לגעת בבני נוער או בחסרי ישע, להיות שותפה במערכת מכילה וחדשנית יותר. יש לי איזה רקע בעבר שהשתתפתי, שנגעתי בדברים מסוימים, גם הייתי קצינת חינוך בעברי. שאלה שלי, האם הייעוד שלי הוא להשתמש בכלים הניהולים והשמיים שלי בעולם הנדלן, ולנסות תחום של אולי ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית, שזה הדבר הבא שמושך אותי כרגע, או ללכת אחרי הדבר שמבצבץ לי כל פעם, לעז לגעת באיזה חלום, אני לא יודעת אם זה חלום, אבל עדיין אין לי תואר בחינוך, אז אני לא יודעת אם זה באמת ה... מה אני צריכה לעשות? מה?
0: ראשית כל, בואי נעשה סדר בדברים, אוקיי? בואי נפעל קודם כל במישור השכלתני, הרציונלי. אז הדבר הראשון, מה שאני שואל אותך, בואו נרשום לנו עכשיו 3 דברים ראשונים לפי סדר עדיפות. הדבר ראשון, מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה לעסוק בו? בואו נעשה עכשיו במקום הראשון, במקום השני, במקום השלישי. נתחיל במקום הראשון, מה היית חושבת? אז מי עכשיו אם זה אפשרי או לא? בוא נחשוב שזה אפשרי. נותנים לך את 3 הדברים, ואת צריכה לבחור לפי סדר העדיפויות. מה הדבר הראשון?
2: הדבר הראשון, התפנת זה היה לנסות משהו שבוער
0: בי הרבה זמן. תדברי רק טוב למיקרופון. מה זה בוער בו? מה התחום הראשוני שהיית רוצה לעסוק בו?
2: זה לא משהו שהיה לי ניסיון בו, אבל זה משהו שכל פעם שאני קצת נוגעת בו, מאיר לי את הנפש.
0: מה הוא? התחום הראשוני. אוקיי, מה הוא?
2: סוג של חינוך, אבל זה לא חינוך פורמלי בוודאות.
0: אוקיי. ובמקום השני?
2: ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית. הייתי רוצה, כן. אני, זה בונה בי כל החיים להצליח בקריירה שלי, המקצועית. אבל
0: יש לך ניסיון בזה, או שזה דבר ש... יש לך ניסיון בזה, או שבכלל את לא מכירה את התחום?
2: של ניהול פרויקטים בבנייה, בהתחדשות עירונית. אין לי ניסיון בזה, אני עובדת היום עם שמאים אחרים, ותלי השבחה יותר נוגעת. את ההסבה שלי עשיתי לפני 7 שנים, 5 שנים אני ממש אחרי התמחות וכל זה.
0: שמאית מקרקעין, כן?
2: שמאית מקרקעין, כן.
0: אוקיי, ו?
2: וזהו, וניסיתי בשנה האחרונה לחפש, שלחתי קורות חיים לכל מיני חברות בנייה, להתעסק בתכנון, בניהול, אבל בגלל שאין לי את הניסיון בכל הנושא הזה, אז כאילו פחות פונים אליי, ואין לי איזה מקום, אני לא יודעת איך לעשות דריסת רגל פה, ואיך לעשות דריסת רגל במקום האחר, שאני... בגלל זה היה לי איזה מקום של... בגלל שקיבלתי התנגדויות, אז כזה אמרתי, רגע, אולי אני לא במקום הנכון שלי בכלל, אולי נצחה... כי גם בהייטק עזבתי אחרי 10 שנים, כי לא גידלתי את הילדים שלי. הייתי כל כולי, טוטלית, בקושי הייתי פעמיים בשבוע מגיעה לאחר התורם, ובעלי הוא היה העיקר, אז היה לי מאוד קשה, וכן רציתי להיות אימא.
0: אז קודם כל, עשית דברים מאוד עליונים וטובים. בוא נסתכל על הדברים הטובים. את לא היית כל היום בשפת הים והשתזבת בשמש. מה שאת עשית, עשית כדי לעזור לבעלך, למשפחה, לקיים משפחה שלמה, עבד במסירות נפש. וואו, זה כל כך הרבה טוב. בוא נתעסק עם הטוב ולא עם הרע. אז אני חושב שקודם כל, את אישה מאוד אינטליגנטית, עם חוכמת חיים, עם בעלת כישורים. אני לא מכיר כל כך הרבה אנשים שכל כך עוברים את המבחן של לשמרות מקרקעין, זה מקצוע שהוא לא פשוט ומורכב. ואת זכית לעשות את כל הדברים, בהליכה, ובטוב לבב, ובמסירות, ובלימודים, ובמשפחה, וילדים. תשמעי, אני אגיד לך משהו, יש לך כל כך הרבה טוב, שלפעמים הטוב, את לא רואה אותו. אז עכשיו, מה שיש לך זה בעיות של עשירים. אז אפשר לפתור את זה, להנחות אותך, לבדוק בספר הזוהר, מה טוב לך. עכשיו השאלה המרכזית של הרבה אנשים בחיים, האם אני צריך להתעסק במשהו שאני מסופק בו, או שאני צריך לעבוד במשהו כרגע הרעי, זמני, עד שמשהו יתפתח, וקודם כל אני צריך כסף. אז זאת אומרת, כסף לעומת סיפוק, או סיפוק לעומת כסף?
2: זה בדיוק זה, זה בדיוק,
0: אילו דייקת את זה. זה בעצם השאלה המרכזית שיש להרבה אנשים בחיים. השאלה המספרים, הרגש או השכל. אז יש דברים של רגש ויש שכל. כל העניין זה גם, כמו שבעל התנא כותב לנו, את המוח שישלוט על הלב. בגיל צעיר אנחנו הולכים יותר עם הרגשות, עם הלב. כשאנחנו מתבגרים זה יותר עם המוח ועם השכל. אנחנו רוצים מספרים, רוצים דברים, רוצים יוזמות. אבל לא תמיד. ואז שהם מתבגרים עוד יותר, הולכים יותר חוזרים מעניין של הרגש. כבר עייפים, כבר ניסינו, כבר עשינו. כבר רוצים לצאת לפנסיה, לא כבר עם שכל, כי את יודעת, גם האנרגיה נאזלת ונגמרת לה, ואז אנחנו צריכים לחפש באמת היוד. אבל את לא נמצאת שמה, את סך הכל בת 42 ו-6 חודשים, וזה דבר גדול שאנחנו צריכים כמובן להמשיך הלאה, נכון?
2: בהחלט.
0: יפה, אז עכשיו זה נקרא בעיות של השירים, אני ככה קורא לזה, זה בעיות טובות, זה לא בעיה, ותשבי, יתרץ בעיות וקושיות, כתוב על זה. איפה שנאמר תיקו בגמרא, תיקו, זה לא רק במגרש כדורגל, זה ראשי תיבות של תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. אז זה דברים טובים. מספר בין 1 ל-72.
2: 27.
0: מצוין. תמתיני בבקשה.

0: רק לשמוע את המוזיקה של איציק אהרון, כבר אנחנו שמחים. ועם הרוגע הזה והמיוחד, ויש דברים כל כך עליונים. אז את יודעת מה? אני חייב לשמח אותך. מקבלת פה תשובות גם הגיוניות וגם שמימיות, דרך רבי שמעון בר יוחאי, לקראת ל"ג בעומר. ולמד ג' בעומר, אנחנו יודעים שבין פסח לבין עצרת, שזה חג השבועות, מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אבל נשארו 5 תלמידים מיוחדים שאירו את עיניהם של עם ישראל. אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס, ועוד רבי יהודה וכו'. והנה, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, שאנחנו גם אומרים את הפיוט, בדרך כלל מדי ערב שבת, אז הוא נותן לך צדיקים, שנפטרו, ומגיע היום ההילולה שלהם, יש כוח מאוד מאוד גדול בשמיים, להעיר. ואז אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ואני מקבל תשובה חדה, ברורה, עבורך, כדי לא להתבלבל. המחשבה לפעמים משוטטת לנו בחיים, כי כל הבחירה שלנו בעולם הזה, זה לקחת את המחשבה, ולייצר ממנה דברים טובים, וכל העניין שזה להעלות המחשבה הטובה על פני המחשבה הרעה. מחשבה הרעה רוצה להפיל אותנו, מחשבה הטובה רוצה לרומם אותנו. מחשבה זה אותיות בשמחה. אז כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר שמתאים לך ביותר זה התחדשות עירונית ושמעות מקרקעין, שזה ביחד, שניהם ביחד. את צריכה להתעסק עם ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, מה שקשור לאדמות, מה שקשור לבניינים, מה שקשור לדירות. זה הייעוד שלך, זה התיקון שלך, זה הדבר הטוב. בחוכמה, יבנה בית, זה הפסוק שיצא לך.
1: מה הפסוק?
0: בחוכמה, יבנה בית. שימי לב, בית, עניין של בתים, שמעות, מקרקעין, אוקיי? יש לנו גם במסכת ערכין. איך שאומרים, קוראים לזה ערכין, יש קוראים לזה ערכין. מסכת ערכין וערכין, ערכי עליי, זה עניין של שמעות, וזה גם יצא לך פה. ערכין, מה זה ערכין? מעריכין, מלשון ערך, אוקיי? ואז מה שכתוב פה, זה עניין של התחדשות עירונית, ולהמשיך בשמעות. זה התפקיד שלך, זה הטוב ביותר. ותתפלי לשמוע, שאני גם רואה אותך מתעסקת גם עם נדלן, בתוקף תפקידך של שמאי מקרקעין. דברים נפתחים לך, דווקא את נכנסת למקום טוב החל מחג השבועות, מוו סיוון שזה חג השבועות, דרך אגב זה דוד מלך ישראל. תני לי מספר בין 1 ל-101, רגע אני רוצה לבדוק רגע משהו לעומק.
1: 1 ל-101?
0: כן.
1: 92?
0: 92, שזה צדיק ב', נכון? את, יש לך ספר תהילים לידך?
1: יכול להיות לי בעוד 20 שניות.
0: אוקיי, 20 שניות, בוא נפתח את פרק צדיק ב', ואז תראי את התשובה שם, מה כתוב. בוא נפתח בספר תהילים, צדיק ב', איזה יופי, איזה יופי. עם ישראל גם יפתח עכשיו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, צדיק ב', לאט לאט. את רואה, נכון? מזמור שיר? בית, נכון. מה הוא? מזמור שיר?
1: מזמור שיר ליום השבת.
0: יפה, טוב להודות. טוב להודות
1: לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר
0: חסדך. יפה, תמשיך את המשיך, זה טוב.
1: להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
0: נכון.
1: עלי אסתור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני ופועלך במעשה ידיך ירנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד אמר? מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסי לא הבין את זאת.
0: וכסי לא הבין את זאת, נכון.
1: לא הבין את זאת. בשפוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבון להשמידם עד עד. ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יעבדות, יתפרדו כל פועלי אבון.
0: אבן.
1: רואים כרני בלתי בשמן הענן, ואתה בית עיניי, עיני בשוריי. בקמים עליי מראים תשמענה אוזניי. צדיק התמר יפרח כארץ בלבנון ישגה. גדולים בבית אדוני בחצרות.
0: די. למה אני עוצר אותך? למה את חושבת שאני עוצר אותך?
1: צדיק התמר יפרח כארץ בלבנון ישגה.
0: את כתובה פה?
1: כן.
0: תמר. זה סתם?
1: לא.
0: שהמזמור הזה הגיע, שבחרת צדיק ב', לא ידענו, לא ראינו, והמזמור הזה מדבר עלייך. א', עניין של חיזוק של שבת, ב', תמר מופיע פה, שזה השם שלך, נכון? אוקיי? דרך אגב, אבא מתחיל באות, בוא נראה לפי הספר, מזמור שיר ליום השבת, אבא מתחיל באות למד הורש?
1: למד.
0: יפה מאוד. את יכולה להגיד את השם שלו?
1: ליאון.
0: ליאון. את רוצה שאני אקשר אותו לרבי שמעון בר יוחאי?
1: בשמחה.
0: אז מי שבעצם כתב את ספר הזוהר הקדוש, כמובן, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל מי שהוציא אותו וכתב אותו באיטליה זה ליאון, רבי משה די ליאון. וליאון זה אריה, נכון? ליון.
1: נכון.
0: יפה מאוד. בעברית זה אריה. ואם אנחנו מסתכלים פה בספר הזוהר הקדוש, ורואים פה את צדיק ב', אז מזמור שיר ליום, ליום, זה למד, נכון? יש לנו את העוד יוד, שימי לב, זה למד ויוד, שזה בעצם גם 40, ויש לנו בסוף, איפה שאנחנו אמרנו תמר, כתמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז תשימי לב, יש לנו את העוד א', ויש לנו בלבנון את הוו ואת הנון, שזה ביחד פאזל של ליאון, באותו פסוק שאנחנו מדברים, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז יש לנו את הלמד, יש לנו את היוד, ויש לנו את הוו ואת הנון סופית. באותו פסוק שאנחנו מדברים עלייך, שזה פסוק י' ג' בספר התהילים, במזמור צדיק ב'. הכל כתוב, הפוך בה, דהפוך בה, דחולה בה. זו ההצלחה שלך, בעזרת השם את תצליחי. ויש לך תאריך נדיר, את יודעת, את בערב ראש השנה.
1: נכון.
0: וואו.
1: אנחנו
0: קוראים לזה. זה חפתת באלול.
1: א',
0: תשעי, נולדתי. את נולדת בחפתת באלול, יותר מדויק, תלוי באיזה שעה.
1: נולדתי אחרי השקיעה, כן, נכון.
0: אחרי השקיעה, יפה, אז תלוי אם זה בין השמשות או צאת הכוכבים.
1: נולדתי בתשע וחצי בערב, כן.
0: 9:30 בערב.
1: זה היה כבר ערב
0: ראש השנה. יפה מאוד. אני נולד כנראה ביום רביעי.
1: כן?
0: אמרו לך. כן.
1: לא יודעת.
0: אז תבדקי. יום רביעי, בניית המאורות. ברכה והצלחה. דברים טובים.
1: תודה, תודה רבה.
0: תקריא 5 פעמים את המזמור הזה צדיק ב' במשך 13 ימים.
1: אוקיי.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
0: מהמם. יפה מאוד, 0-2-6-4-8-5

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: בבקשה.
3: כבוד הרב, אני רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן שלי, שהוא לא בקשר איתנו כבר 3 שנים, מאז שהוא התחתן. נולדה לו ילדה שהיא כיום בת 2, ואנחנו לא מכירים בילדה. אשתו לא מוכנה שאנחנו נכיר את הילדה. ואני רוצה לדעת מה קורה, מה יהיה. אני ממש כואב לי בלב, הרב, ממש כואב לי בלב.
2: זה ברור שהורים וילדים שלא מדברים, או ילדים עם הורים שלא מדברים, לא משנה מאיזו סיבה, ברור שזה כואב. גם אם אין ילדים, גם אם יש ילדים, מה זה משנה? ילד זה ילד, הורים זה הורים.
3: נכון.
2: גם ילד שיהיה בגיל 90 וההורים חיים, תמיד הם יישארו ילדים.
3: נכון.
2: לא משנה איזה גיל. ברור שברגע שיש התנתקות, ניתוק בין הורים לילדים, שזה דבר מאוד מאוד כואב.
3: נכון.
2: וזה לא משנה מה הסיבה. כל סיבה. לא משנה מה, על כסף, על התנהגות, על משפחתיות, על שליטה, או כל דבר אחר. Yeah. ברור שזה דבר שהוא מאוד מאוד כואב. אבל לנו, אנחנו כילדים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, שזה עם ישראל, אם כבנים, אם כעבדים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו יודעים, שלפעמים אנחנו בנים ולפעמים אנחנו עבדים. Yeah. ולפעמים עבדים, הם אומרים להם הוראות, והם צריכים לשתוק, כביכול. ולפעמים בן צריך גם לשתוק, ולפעמים בדיוק זה הפוך. לפעמים בן יש לו כביכול מעלה יותר חשובה, ולפעמים עבד יש לו גם מעלה יותר חשובה. עבד זה לא ביזיון, כי אני יודע שמשה רבנו היה עבד השם, נקרא גם דוד המלך. דוד עבדי, משה עבדי. זאת אומרת שזה גם מעלה מסוימת. עבד זה גם סוג של ביטול. שאנחנו מתבטלים לגמרי, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, 24 שעות, ולא רק לסירוגין.
3: נכון.
2: אז עכשיו, שאנחנו מסתכלים פה בנושא הזה של זה, אז תראי, בין דברייך, בין השורות, אמרת שבעצם אשתו היא שמתנגדת לכל הקשר, נכון?
3: כן.
2: עכשיו, כן. בוא נעשה חשבון. למה את חושבת שבעצם אשתו מתנגדת לקשר? בגלל שיש לך קשר עם ההיא יותר מדי והיא מקנה בך? זה אחד.
3: שתיים.
2: או, יפה. שתיים. ייתכן מאוד שהיא מפחדת שאת תאמרי לו כל מיני דברים כנגדה, ואז היא יכולה להפעיל את כוחות הקנאה. שלוש. סתם. כדי להשתלט על בעלה משום סיבה.
3: אני אגיד לך,
2: רב. וארבע, זה הדמיונות. שחוזרים לדמיונות. מה זה הדמיונות? לחשוב שכך. בוא נגיד ובוא נאמר שיש הרבה, לדוגמה, אנחנו יודעים את הקטע של חמה וקלה וחמותה. הכל אנחנו יודעים, בערך אגב. אבל בוא ניקח דוגמה. למה צריכים להגיע לקיצוניות כזאת עד כדי כך שלא מדברים? אז ממעיטים, לדוגמה, בביקורים, לא נותנים, אפשר להנחות, מה להתערב ומה לא להתערב וכו'. אז למה מגיעים למצבים כאלה עד כדי כך קיצוניים? תסבירי לי.
3: אני אסביר לך. הילד הזה שיהיה בריא הוא ילד מיוחד אצלי. ילד מיוחד. זה ילד שאני נלחמתי עליו שהוא יגיע למשהו היום. הקשר בינינו זה קשר מאוד חזק. עכשיו, אני תמיד אומרת, כבוד הרב, טוב לבן שלי, טוב לי. באמת, אני לא חס וחלילה מחפשת להרוס לה את הנשואים.
2: תגידי לי משהו, יש פתגם אחר?
3: סליחה?
2: יש פתגם אחר?
3: ומה?
2: רע לבן שלי, אז טוב לי? ברור, זה פתגם ישר נדוש. זה פתגם מאוד נדוש.
3: נכון.
2: טוב לבן שלי, ודאי שאני שמח. לא יכול להיות שטוב לבן שלי, אם יהיה רע לבן שלי, אז אני אהיה שמח.
3: ברור, כן.
2: אין אפשרות אחרת, אוקיי.
3: ממש לא, אני רוצה שיהיה לו רק טוב. כשהוא נכנס אליי הביתה, אתה יודע, אני אמא, אני מחבקת, ואני מנשקת,

0: זאת אני, זאת אני, אני אמא. אני אמא, אני לא חס וחלילה מחפשת לקחת אותו ממנה. אני פשוט מאוד רוצה שהבן שלי, כאילו, יחזור להיות איתנו בקשר, שידע לכבד את ההורים שלו, שיבוא הביתה, שנכיר את הנכדה. אני לא, חס וחלילה, אני לא רוצה דברים רעים בשבילה.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת מה...
1: אני מבין את הכאב שלך, אבל אני רוצה להבהיר לך כמה וכמה דברים שפה אנחנו טועים בגדול. אולי אני אכנס קצת איתך לפסיכולוגיה וגם פילוסופיה, אבל אני חייב להסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב בחיים. לאחר שלדוגמה בן אדם הלך מהעולם, דוגמה השכן שלי נפטר, הלך מהעולם לבית עולמו אחרי 120 שנה, יופי. אבל הנה הגענו למספד ואחד התחיל להספיד אותו ואמר, וואי, מה אני אגיד לכם, אני חייב לספר לכם, כל בוקר היה לוקח את הכלב שלו, מסתובב איתו, ואתם לא יודעים מה הוא עושה, היה מנקה את הבניין, והיה שם עציצים ופרחים, וכל יום הוא היה כל כך בן אדם טוב, אתם יודעים, היה מגיע מדי פסח, הוא היה צובע את הקירות, והרבה פעמים הוא היה אפילו שם לי ליד הדלת העיתונים, ולא פעם ולא פעמיים ראיתי אותו, שממש מסדר אפילו את כל הדואר של הבניין, וגם את המנורה פעם הוא החליף. ואני אגיד לכם איזה בן אדם הוא היה, אי אפשר להבין איזה בן אדם, מדי שבת אפילו היה בא ונותן לי עוגות. בקיצור, מה שרציתי לומר לך זה תמיד את הרצונות שלנו, לא הרצונות שלו. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. שלפעמים אנחנו רואים שהוא נמצא במערכת כזאת ומתנתק, אנחנו יכולים להמציא כל מיני סיבות למיניהם. אשתו, השכן, החברה, האם, בעבודה, כל מיני דברים. השאלה מה, אם את אומרת מצד אחד שאם טוב לו, אז טוב לך, אז זה לא טוב לך, כי את רוצה את הטוב שלו. זאת אומרת, את רוצה מצד אחד את האנוכיות שלך. זה נשמע אולי קצת קיצוני. את אומרת, רגע, רגע, אבל מצד אחד אם את לוקחת עכשיו המצלמה, לא שלך, לא של הפח הגדול, אלא לוקחת לדוגמה מצלמה, ואת רוצה לראות איך הקשרים שלו עם אשתו, ויש לו שלום בית, והכל טוב, והכל יפה ומצוין, יופי, ואת מסתכלת שהכל טוב אצלו. אז למה יש לך פתאום חיסרון בגלל שהוא לא בקשר איתך? כי את רוצה את הרצון שלך, שיהיה לך טוב, לא שיהיה לו טוב, לא טוב כרגע. הנה אנחנו מצלמים, 120, אנחנו מצלמים אותו 24 שעות ביממה, מצוין לו, טוב לו. מה את אומרת על זה?
0: אז מה, להניח לו
1: רב? לא, לא אמרתי להניח, אני שואל שאלה.
0: אני מבינה.
1: אם את רואה עכשיו במצלמה, את מבינה? אז את אומרת, אז מה אנחנו רוצים? שיהיה לך טוב, לא לא. למה ברגע שהוא יהיה איתך בקשר, הוא לא יהיה לו טוב.
0: כן.
1: אז תחליטי, את רוצה שיהיה לו טוב או שיהיה לך טוב?
0: לא, אני רוצה שיהיה לו טוב.
1: יפה. אז את אומרת שכרגע במצב שלו, אם טוב לו, אם אשתו, הוא לא רוצה להיות בקשר עם אמא שלו, כי הוא לא פועל נגיד בחוכמה, או ששניהם יותר נכון לא פועלים בחוכמה, זאת אומרת שטוב לו, שישאר עם הטוב הזה, את לא צריכה לרדוף אחריו, זה הכל. את צריכה להגיד טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו.
0: בדיוק הרב, בדיוק.
1: עכשיו תקשיבי.
0: כן.
1: אני יודע שבתוך תוך ליבנו, בוודאי שזה כואב. ברור. שהוא שוגה, ברור, ואנחנו רוצים את הקשר. ולא סתם, אנחנו לא רק איזה מפעל לאהבת ילדים.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים להיות עם הילדים שלנו בקשר. אבל הרבה דברים אנחנו שוכחים. יש אימא, והאימא הזאת הביאה ילד לעולם.
0: נכון.
1: והילד הזה שהוא הגיע לעולם, אין לנו שום שליטה על הילדים שלנו. אני אגיד לך סוד, אין לנו שליטה על החיים שלנו. נכון. אין לנו שליטה אפילו על עצמנו. אנחנו נכון. פה רק שליחים.
0: נכון.
1: אין לנו שליטה על הכסף, אין לנו שליטה על החיים שלנו, אין לנו לאף אחד אין שליטה על הבריאות שלו. ואם אנחנו מסתכלים, אנשים כל הזמן צוברים כסף, ועל זה נאמר, יצבור הון ולא ידע מי אוספם, ואנחנו רבים על השטויות, מבזבזים את האנרגיה, במקום ליהנות מהחיים, לדבר טוב, לחשוב טוב, ואנשים באו לעולם הזה בשביל, לפעמים, אני לא אומר, אם בסבל האדם, בסבל, אבל לפעמים אדם מכניס את עצמו לסבל, הוא מחפש את הסבל, הוא מחפש את האטרקציות. את עשית את שלך, את מרגישה טוב עם זה? יש דבר שנקרא תפילה לבורא עולם, תתפללי, כבד את אביך ואת אמך, תמשיכי עם זה, ואת לא כתוב, כבד את בנך ואת ביתך, למען יקצרו ימיך. את רוצה, ואני בטוח שאמרת להם, אני אוהבת אתכם, אני מצטערת, אני מבקשת סליחה, נכון. גם אם טעיתי, נכון. וממשיכים בשלהם.
0: נכון.
1: נכון? יפה מאוד. תעזבי, אין פה אפילו מה לדבר, זה עניין הלכתי. אני אומר לך משהו, אנחנו לקראת ההילולה של רבי שמעון ברוך הוא, את רוצה לראות ניסים? תברכי לתהילים, תקריא את תיקון ממחת בספר הזוהר הקדוש, תני לי מספר רגע בין 1 ל-101, מעניין אותי משהו?
0: 22.
1: 22 אותיות שיש בתורה, נכון? זה חף ב'. הנה, פתחתי ספר הזוהר, וגם כף ב' בספר התהילים שלפניי, וחף ב' חיברה אותו אסתר המלכה, אלי אלי, למה עזבתני? את רואה? עניין של עזיבה. ובדיוק, השם יתברך. תברכי אליו. לא צריכה מתווכים, לא צריכה רבנים, לא צריכה שום דבר. הקדוש ברוך הוא שומע אותך. דבר אליו. פתח את הפה, הכל בסדר. את תראי שמשהו ישתנה. מבטיח לך שתדברי אליו, תתפללי אליו, הוא יאזין לך יותר מכל אחר בעולם.
0: ברור, רק הקדוש ברוך הוא הרב. רק הקדוש ברוך הוא.
1: אל תדאגי, בקרוב יהיה לך בשורה טובה איתו.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: רק דברים טובים.
0: תודה רבה, אמן. תודה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
1: אז אנחנו יודעים, יום שני בערב, ויום שלישי זה ל"ג בעומר, היום שבו נפטר רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, התגלו בו רזי עולם, סודות התורה. הוא יום גדול מאוד ועצום ומסוגל לישועות רבות, מסוגל לרפואה. דרך אגב, רבי פנחס מקוריץ, שהוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, כותב בספרו עם רבי פנחס, שהיום הזה מסוגל ביותר לעורר בו עניין הרפואה. ומי שצריך לקחת רפואה, יתחיל בל"ג בעומר. אז אני כתוב, כי בורא רפואות מכוון כנגד ההוד. וזה היום של רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום ל"ג בעומר, ספירת ההוד שבהוד, מסוגל לתכלית הרפואה. אז אני שואל שאלה, אז איך אנחנו נזכה באמת לרפואה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, נגיד לכם את הפטנט. תתפללו על אחרים שזקוקים לרפואה, יהיה לכם רפואה. למה? כי כל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז קודם כל, תתפלל על החבר שלך ולא על עצמך הראשון, אתה תראה שפתאום יהיה לך רפואה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נדאג קודם כל לשני, ולא רק לעצמנו. כשאדם דואג רק לעצמו, הוא אנוכי, הוא אגואיסט. אז אדם כזה, הוא לא מקבל את השפע. כי בורא עולם, כמו שהוא מחלק את השפע לכולם, הוא רוצה אדמה לעליון, שנדמה לו. איך נדמה לו? על ידי שאנחנו קודם כל נתפלל על עם ישראל, נתפלל על החיילים, נתפלל על הפצועים, נתפלל על המבוגרים, נתפלל על הבודדים, על הנכים, נתפלל על השכנים, נתפלל על המשפחה, נתפלל על כולם. ברגע שאנחנו מתחילים להתפלל, תפילה כללית, או על אחר, אז אנחנו נכללים. בגלל זה, דרך אגב, שאדם מתפלל, כך כותב הארי הקדוש, לפני שהוא מתפלל, פותח אפילו את הבוקר, אומר מודה אני לפניך וזה וכו' וכו', מה כתוב לו? הרי אני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך. אפילו שהוא לא מתכוון, אפילו שהוא חולק, אפילו שהוא רב, עצם האמירה הזאת, אפילו שהיא מהשפה לחוץ, זה דבר גדול מאוד. אז הנה רפואה, בל"ג בעומר. תתפללו לחברים שלכם, תקבלו רפואה. אבל אני אומר שזה יום גדול מאוד, בנושא של רפואות, בורא רפואות, עושה נפלאות, מצמיח ישועות. מה יש לנו עוד? היום הזה גם מסוגל לקבלת התפילות. יום ל"ג בעומר, כוחו אדיר וגדול, כל תפילה מתקבלת ביום הזה. על כל אחד צריך לבקש גם על עצמו, על נפש בניו, בנותיו, משפחתו, וזה דבר גדול. וביום הזה גם צריכים לקבל על עצמנו איזה קבלה, החלטה. לא משנה מה, אנחנו לא נותנים פה עכשיו כפייתיות. כל אחד יקבל על עצמו משהו לשנות. זה בין אדם לחברו, הוא צריך לקבל על עצמו, ובין אדם למקום, בינו לבין בורא עולם. מה זאת אומרת, באיזה החלטה הוא יכול לקבל? יפה. אז במצב שלנו היום, אז בואו נתחיל דווקא בין אדם לחברו. פחות להגיב ברשתות החברתיות, פחות להסתכל על שטויות שמביאים לליבוי השנאה, פחות להסתכל על פוליטיקה, כן, כן. לא לקחת צעד, לא להביע דעות. החוכמה היא לזרוע שלום. רבי שמעון בר יוחאי, גולת הכותרת שלו, למי שלא יודע, זה ענן בחביבות התליה. אתם יודעים את זה? כל רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה, הכוונה, כל הגאולה תלויה בענן בחביבות התליה, בחביבות, באהבה, אחד לשני. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי. אז זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה הדבר הגדול ביותר, להפיץ ופחות פחות להתרחק מהרע. כל היום רק לשמוע רע זה דבר שפוגם מאוד בנשמה, אין כוח. לוקחים לנו את האנרגיה, אז תתרחקו מהדברים האלה, לקבל על עצמכם קצת יותר להשתפר בנושא הזה. ובין אדם למקום, זה כמובן כל מיני מצוות שבן אדם דש בהם, בעקביו, וזה כל מיני דברים בינו לבין המקום. זה יכול להיות הנחת תפילין 5 דקות, זה יכול להיות משהו להתחזק במצוות השבת, נטילת ידיים, דברים קטנים אפילו. כל דבר זה לא קטן, אלא זה דבר גדול. תזכרו את הפתגם המיוחד, ותתחילו להעריך את המעט. מעט זה גם הרבה, מעט זה טוב, ולא לזלזל בשום דבר. הרבה פעמים אנשים אומרים, או הכל או כלום. זה שקר מוחלט, לא. אין דבר כזה או הכל או כלום, אנחנו לא הבעל הבית של העולם, אנחנו עושים את רצונו של מקום בענווה ובפשטות, והחוכמה היא איך לזרוע אור, איך לזרוע אהבה, וזה הדבר הגדול ביותר. לא להיות יותר מדי חוכמולוג, כי אנחנו נתפסים בתקופה האחרונה להרבה חוכמס, שזה חוכמולוגים למיניהם, עם כל מיני דעות משונות, ואנחנו פשוט מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. על כן, אנחנו רוצים להיות קרובים יותר למעשים טובים, לדאוג לזולת, להיות יותר בני אדם, אתם קוראים אדם, אז זה הדבר הברור. אז טוב, אז אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, לא לפני שאנחנו נאמר לאיציק אהרון, תודה רבה על הביצוע הטכני, למאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית, ומשה בנולה דיגיטל, תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן, בשעה הנוספת, ומי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, ומי שרוצה למסור עכשיו שמות, תוכלו לכתוב לי בפייסבוק, הרב אפרים בן צבי, ולכתוב שמות לכבוד ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, וברדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, שבוע מבורך, שבוע של בשורות טובות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, עלינו, באהבת חינם, אמן. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו כאן איציק אהרון בביצוע הטכני, תהילה עירת עורכת ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אתם מוזמנים לטלפן בכל נושא אפשרי, זה הזמן וזה המקום. רבי שמעון בר יוחאי שמגלה את ספר הזוהר הקדוש, הפך להיות אחד מגדולי התורה, והנה כשהוא מגיע ליומו האחרון על פני האדמה, מה הוא עושה? הוא מכנס סביבו את תלמידיו, ומבקש מהם להקשיב היטב היטב לדבריו. רבי שמעון היה כל אותו היום במצב נבואי, כאשר הוא חושף את הסודות המיסטיים העמוקים של התורה, אומר לתלמידיו, והרי דברים קדושים שלא גיליתם עד עתה, אני רוצה לגלות לכם, שלא יאמרו כי בחיסרון הסתלקתי מן העולם. עד עכשיו החזקתי את כל סודות התורה קרוב לליבי, אבל כעת, לפני שאני עוזב את העולם, אני רוצה לגלות אותם לכולם. והיו לו הרבה תלמידים, אבל אחד מהתלמידים הקרובים שקראו לו רבי אבא, ממש אבא, אבל לא היה תלמיד שלו, הוא קיבל עליו את המשימה לכתוב את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא כותב, ולא הרימותי ראשי, שהאור היה כל כך גדול שלא יכולתי להסתכל, כל אותו יום לא פסקה האש מן הבית, ולא היה מי שהתקרב אליו, שלא יכלו לגשת אליו לרבי שמעון בר יוחאי, שהאור והאש היו סביבו. בסופו של היום, לאחר שנסתלקה האש, ראה רבי אבא את רבי שמעון, כשנפטר מעולם, כשהוא שוכב על ימינו, מעוטף, בתלית ופניו שוחקות. מדוע הקיפו את רבי שמעון בר יוחאי אש ואור? משום שאנחנו יודעים שהתורה הושוותה לאש, מכאן השם אש התורה. אש היא דבר פיזי שהופך חומר לאנרגיה, כך גם התורה מלמד אותנו כיצד להפוך את העולם החומרי לאנרגיה, לאנרגיה רוחנית, וזה נמצא ותמון בכל אחד ואחת מאיתנו. גם יצירתו הקבלית של רבי שמעון, שנקרא הזוהר, נקרא על שם הקרינה של האור שיוצא מהזוהר הקדוש. אז אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו ב-026-485-485, 026-485-485. קרן, שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, קרן. תאריך לידה שלך.
2: 18.2.1993.
1: יופי, תגבי את קולך שאנחנו נשמע עם הרבה כוח של הזוהר הקדוש. 18.2.1993. מצוין. בבקשה, מה הבעיה?
2: אז שאלה שלי היא מבחינת שידוך. אני רווקה, אני בת 33.
1: אוקיי.
2: ורציתי לדעת האם יש משהו שאני יכולה לקחת על עצמי כדי לקדם או לקרב את הנושא של הזיווג.
1: יפה מאוד. את שואלת שאלה מאוד טובה. ואנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים הגדולים, שמאשם אישה לאיש, אנחנו יודעים מאשם יצא הדבר, עניין של שידוך. לפעמים בן אדם יכול להתפלל, לעשות הרבה מצוות, מעשים טובים. עושה כל כך הרבה סגולות, הוא אומר לעצמו, רגע, עשיתי הכל, אבל לא הולך לי. למה לא הולך לי? מה יעשה האדם ומתפלל ולא מקבל את בקשתו? אז כתוב, ימשיך להתפלל. אבל מצד שני, לפעמים בן אדם אומר, די, אני כבר מיואש מכל התפילות, מכל הבקשות. אני הולך לכל מיני שידוכים, לא מסתדר, לא הולך. יש דבר שנגע גם הרפיה, השקטה. ולפעמים אנחנו צריכים לדעת שזה בא. אחד מהדברים שמשיח יבוא, זה יבוא בהסך הדעת. שלושה דברים באים בהסך הדעת. אחד זה כתוב, זה הקרב, מציאה ומשיח. ולפעמים יש גם ממרה שאומרת, מצד אחד אנחנו מצפים לגאולה, לישועה, זה אחד מהמצוות שאנחנו צריכים לצפות. מצד שני כתוב, שאין בן דוד, אין בן דוד בעת שהתייאשו מן הגאולה. אז מה, צריכים להתייאש מן הגאולה? יש הבדל בין להתייאש לבין לצפות. לצפות זה משהו אחר. ציפייה, צריך תמיד לצפות, בכל יום לבקש ולהאמין, בכל יום אחכה לו. ומצד שני, נתייאשו, זה הכוונה שאנחנו כבר לא רואים את האור בקצה המנהרה, זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לצפות, גם אם אנחנו רואים כל מיני אירועים שקורים בעולם. אז גם במערכת השידוכים, הרבה פעמים, בן אדם מתייאש ומרים ידיים. לא, ממש לא. מה כן? אז צריך לדעת גם בבקשות, שאדם לפעמים מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא פעם ולא פעמים, אני אומר, הוא לא סופרמרקט לבקשות. צריכים לדעת גם לעשות את זה נכונה. אסור לגזול את הקדוש ברוך הוא, לומר לו, תן לי את זה ואת זה ואת זה, שיהיה הכי יפה והכי חכם והכי מושלם. אלא צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, תן לי זיווג הגון, אני מבקש ממך, אני רוצה להקים מצוות, מעשים טובים, לא רוצה להיות לבד, רוצה משפחה, רוצה ילדים, אבל תן לי את מה שבאמת מגיע לי, כפי שאתה יודע. הדרכני באמיתך, באמת שלך, הדרכני בנתיב מצוותיך, ולבקש ולהתחנן בצורה כזאת של עשה תפילתך, תחנונים, רחמים ותחנונים. וזה דבר גדול מאוד. עכשיו, בכל מקרה אנחנו נבדוק בספר הזוהר, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, איך וכיצד אולי למשוך יותר שפע, יותר בזריזות, יותר מהר, מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
1: מצוין. תמתיני.
2: תמתינה.

0: אז אנחנו שומעים אלייך, ואת יודעת לאחר בדיקה מעמיקה, בספר הזוהר הקדוש, רואים במזלך זיווג, אין לך שום חסימה, שום חלילה כללה, לא כישוף, לא עין רע, הכל תקין, הכל בסדר. כמה אחים אתם במשפחה?
1: 2.
0: והשני או השנייה נשואים?
1: לא. בן 28, גם לא.
0: את הבכורה?
1: אני הבכורה, כן.
0: הוא מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: גבריאל.
0: יפה, אז ג', יפה.
1: נכון, ג'.
0: יפה מאוד. תני לי אות בין א' לת'.
1: וו.
0: יפה מאוד, וו. וו זה 6. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. וו זה נקרא יסוד. לוחות הברית היו אורכן וו ורוחבן וו, כך כתוב. וו זה 6, אוקיי? בסדר? עכשיו, מה זה אומר? בוא נסתכל גם בתאריך הלידה שלך ונתמקד. אמרת 18 לשני, נכון? 1993.
1: נכון.
0: שימי לב, יש לנו ככה. יש לנו 2 ועוד 1 זה 3, 3 ועוד 8 זה 11, נכון? 11 זה מראה על 1 ו-1, שזה עניין של זוגיות. את רוצה את ה-1 שלך, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, את נולדת בעצם בשבט.
1: נכון.
0: באמת? יפה.
1: באמת.
0: יפה. שבט זה 3, כי יש לנו 3 ראשים באות שין. יש לנו את האות ב', שזה 2, ו-ת' זה 9. 9 ועוד 2 זה 11, נכון? ועוד 3. למה 3? כמה זה שין? 300. נכון? ותו זה 400. יפה. אז שין זה 300. אז מה יש לנו? 9 ועוד 2, 11 ועוד 3, זה 14. נכון?
1: נכון.
0: זה הספרה 5. עכשיו תשימי לב, את נולדת בדיוק כנראה ביום חמישי, שזה מרומז לך, 5. תשימי לב. וזה מעניין. משהו מאוד מעניין יש בזמנך. ביום חמישי, שימי לב, תמיד בימי חמישי, זה היום שלך דרך אגב, תקראי את פרק ה', שזה גם 5, 5 פעמים, עד ראש השנה. שמת לב?
1: אוקיי, כן, נכון, נולדתי ביום חמישי, נכון.
0: יפה מאוד. זה פרק ה', פרק ה', פרק ה', 5 פעמים, כל יום חמישי תקראי את זה, עד ראש השנה.
1: אוקיי.
0: תזמין אותי לחתונה.
1: אמן, בעזרת השם, כבוד הרב,
0: תודה רבה. זה מגיע, זה בדרך, זה מתבשל.
1: אני מודה לך, ממש.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: ביי, אמן.
0: שלום, שלום. ביי, זה ראשי תיבות בני ישראל. יפה מאוד. אז בוא נלך עכשיו לאתי.
2: אתי. שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, תרימי את קולך, השמיני את קולך.
2: שלום, זאת אתי, כבוד הרב.
0: שלום לך, אתי. תאריך לידתך.
2: 19.2.1976.
0: וואו, היום הרבה דליים, אוקיי. אוקיי. דגים, דליים. טוב.
2: דגים.
0: בבקשה. כן, אני יודע. אמרתי, דגים, דליים.
2: יפה.
0: יש לנו גם את הדלי ובתוך יש דגים. נכון, יש מים ויש דגים. יפה. כן, אני איתך.
2: תראה, כבוד הרב, אני רציתי לשאול אותך בקשר לבן שלי הגדול. ילד שהוא בן 21, חסום. אני רואה שהוא חסום, הוא לא יוצא מהבית. ואם זה, אם הוא יוצא פעם ב, הוא חושב פעמיים.
0: מרדכי דוד לא הגיע אליו, אז מה הוא חסום? תסביר לי.
2: אני לא יודעת, יש משהו שחוסם אותו, כאילו, ממש הוא...
0: מה, כשאת אומרת חסום, תתארי לנו, שנבין. עכשיו אנשים המאזינים רוצים לדעת מה זה נקרא חסום. תסבירי לנו.
2: זאת אומרת, הוא לא יוצא כמו כל הילדים בגיל שלו, שזה הוא בן 21.
0: סגור. סוגר את עצמו.
2: סוגר את עצמו. והוא מופנם ממש, כאילו, לא משתף פעולה. ויש לו מין התקף כזה, שפתאום הוא שמח, פתאום עצוב, כאילו, והוא כבר 2.5 בחדר, לא? הוא יוצא מדי פעם, אבל ממש בלחץ. ואני לא יודעת, פשוט יודעת מה לעשות.
0: אוקיי. תגידי לי, ואיך התקשור שלו עם האחים שלו?
2: הוא כל הזמן עצבני, אי אפשר לתקשר איתו, ממש. כל הזמן. כאילו, יש לו רגעים שהוא בסדר, ויש לו רגעים שהוא עצבני, וגם לא משתף פעולה. ממש מוקנם.
0: מתי זה התחיל?
2: זה התחיל, תראה, זה התחיל כאילו מהבית ספר, הוא היה כזה אחרי הבר מצווה. הוא עשה, אחרי הבר מצווה הוא השתנה לגמרי. היה לו בעיה חברתית.
0: איך הקשר שלו עם אבא?
2: ככה, הוא לא מתקשר כמעט עם אף אחד.
0: תאמרי לי בבקשה, זה שנגיד הוא מתבודד בחדר ונשאר, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להתנהג בצורה לא נחמדה, בלשון המתה. את חושבת מהצד שלך שהוא צריך טיפול כלשהו?
2: כן, אני חושבת, ואיתנו לו, והוא לא מוכן גם לעשות, הוא אומר כאילו מצידו זה הכל בסדר, שאין לו שום דבר. אבל אני רואה את
0: עושה?
2: הקושי.
0: אז מה הוא עושה?
2: כל היום בבית. כל היום.
0: מה, במחשב, בפלאפון, מה הוא עושה?
2: טלפון, רוב הזמן בפלאפון, או מחשב. וניסינו גם להוריד לו את זה, כדי שיצא כבר, ישתחרר, אבל הוא לא עושה את זה גם.
0: אז אם הוא אוהב כל כך הרבה, לדוגמה, מחשבים, למה לא לתת לו, לדוגמה, איזה קורסים למיניהם שיתעסק עם מחשבים? היום AI, סייבר, מהנדס תוכנה, דברים, הייטק, כל מיני דברים. אולי שייצא ממנו משהו? אני סתם שואל.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו.
0: אני רק נותן הנחות מסוימות.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו שקשור ללימודים. כאילו, ממש, מציעים לו, אבל הוא לא עושה את זה.
0: יש היום קורסים של אונליין.
2: נכון, אבל הוא יותר עם המשחקים, הוא כאילו, הוא עדיין ילד בראש.
0: אוקיי, אז משחקים, אז הוא יכול לפתח אפליקציות, לא חסר דברים, אפשר לפתח אותו בתחום שהוא אוהב, וגם שיראה מזה כסף, סושיאל מדיה, לא חסר דברים. אדם שרוצה, יכול להפוך את הכישרון שלו, את מה שהוא עובר לעבודה. זה החוכמה, לקחת את מה שאתה אוהב, להפוך את זה לעבודה.
2: זה נכון, אבל הוא לא עושה, זה גם כאילו המלצנו לו, כאילו אמרתי לו, תלך, תלמד איזה קורס, תשלם לך, אבל הוא לא מוכן, כאילו, וגם בקשר לעבודה, הוא אומר לנו, תמצאו לי עבודה. אנחנו מוצאים לו, פתאום ההתארגנות שלו זה מחר, מחר, מחר, והוא דוחה את זה, ממש.
0: אני מדבר עליך במילים לא יפות?
2: כן.
0: מקלל?
2: כן. הוא, כן, מקלל, ממש את הפה.
0: ואבא, ואבא?
2: לאבא, פחות. פחות.
0: הוא מעשן?
2: הוא מדי פעם מעשן סיגרות פה, שם, שהוא רוצה לצאת בחוץ, שהוא יוצא נגיד פעם ב, אז הוא רוצה להראות את עצמו, כאילו, הנה אני עם סיגריה ביד. כאילו, חושב שיעשה לו את זה, כן? אבל רוצה להראות את הגברות שלו.
0: מגיע סוף שבוע. מגיע סוף שבוע. המשפחה מאוחדת? אוכלים ביחד?
2: כן, אוכלים ביחד, שבתו, כאילו, שישי, שבת, חייב. אפילו שהוא עצבני.
0: איך הוא ב... בארוחה, בסעודה, במפגש המשפחתי?
2: לא, הוא בסדר. אנחנו לא מבטרים לו.
0: אחרי שנגמרה לה השבת, הוא חוזר לכיסא בחדר, סוגר על עצמו, שלום ולהתראות.
2: בדיוק, כן.
0: כמה זמן ככה?
2: כאילו שנתיים וחצי עד שלוש הוא ככה.
0: באותה צורה?
2: כן.
0: כשנכנס אליו לחדר, החדר מסודר?
2: לא, בולגן, כרגיל.
0: לגמרי.
2: ומבקשת בנו גם לסדר, אבל הוא לא יעשה את זה.
0: יש לפעמים לא. אנשים שהם מאוד מתקלחים פעם, פעמיים ביום, שומרים על את יודעת, על האסתטיקה שלהם, אבל החדר שלהם בבולגן, ולפעמים מגיל, בצורה מאוד מחרידה. ויש כאלה שאת שניהם, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, ויש את שניהם, בגלל זה אני שואל. טוב, בכל מקרה, מה שמעניין אותי זה ספר הזוהר הקדוש לראות ולהתחבר ולראות מה קורה איתו. ובסייעתא דשמיא, אולי לקבל פה איזה קצה חוט, מה ניתן לעשות ומה ניתן לשפר. עוד משהו?
2: מה אני צריכה לעשות? לא הבנתי.
0: אני אומר, אני עכשיו אפתח בספר הזוהר ואנחנו נראה מה ניתן לעשות, מה ניתן לשפר.
2: לא הבנתי, בסדר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 65.
0: תמתיני.

0: טוב, אני שב אלייך. לפי מה שבדקתי, יש לו שם מאוד רוחני. נכון מה שאני אומר? שם מאוד מאוד רוחני, שגם גורם לו. יש הרבה שמות, אני אתן לך לדוגמה, אדיר, רז, צחי, יש הרבה פעמים שמות, ברק, סהר, שמות רוחניים שיכולים להוות הרבה בעיות, זה נקרא אור ללא כלי. אין להם ביסוס, אין להם יציבות. עכשיו תראי, אני בדקתי לעומק. להגיד לך שיש לו בעיה נפשית כלשהי, התשובה היא לא. זה בא ממצוקה רגשית שהוא חווה ואהבה, והוא היום הוא רוצה לממש את החופש, להראות את האני, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות בחיים, אני יודע מה שאני עושה, אני יודע מה שאני פועל. יש דבר שנקרא, שתוק כך עלה במחשבה, שב ואל תעשה עדיף, זו תקופה שתסתיים, רואים שהיא עומדת להסתיים, יש מחזוריות לבן אדם, כרגע הוא נמצא עוד מעט בשיא של המחזוריות שלו, ואני אומר בשיא המחזוריות, עוד מעט מתחיל להתייצב, עם כל זה שהוא נמצא עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא סוג של נקמן, סוג של רוצה תשומת לב, ומה שאני אומר זה כרגע לא להגיע איתו למצב של ויכוחים והתלהמות, בוא תאכל איתנו, בוא תשתה, בוא תעשה, תעזבי אותו. יותר מדי את מתעסקת איתו, ורגע שאת מתעסקת איתו הרבה, הוא מתנפח, ואז הוא גם מתפוצץ. הבנת? את צריכה מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. מובן לך עד לפה?
1: בחייתי עוד אותו שלוש שנים, כאילו, אין שינוי, אני לא רואה שום דבר.
0: את לא צריכה שינוי, אנחנו צריכים להשתנות. אל תחפשי שהוא ישתנה. הבנת?
1: אומרת, להניח לו?
0: את כרגע לא אמורה בבית הספר לראות שהוא משתנה ומקבל ציונים טובים. יש לפעמים עניין של הנחה. אל תעשי, וברגע שגם את מקשקשת בדיבורים עם בעלך, או עם הילדים, עם האחים הנוספים עליו, את בעצם את גורמת עוד יותר להתלהמות, עוד יותר להתרחקות. תקבל עצמך עכשיו לשנות, לא לעבוד עם השכל. עכשיו התפקיד שלך לעבוד עם הרגש. יש דברים שצריכים לפעול בהם בשכל, ויש דברים עם רגש. במקרה הזה הרגש. מה זה הרגש במקרה הזה? לדבר טוב. הוא ילד זהב, הוא ילד טוב. מה הוא ילד זהב? כן, כן, הוא ילד זהב. הפוך על הפוך. עכשיו את בתהליך של הפוך. היית כל הזמן בצד הזה, עכשיו את הופכת תקליט. ברור?
1: כן.
0: יפה. זה דבר ראשון. להתחיל לדבר עליו טוב, בוא מה מילה, בוא תאכל, בוא תשתה, בוא תרצה. תעזבי, תני, לפעמים משקים את הילדים, נותנים להם קצת מים, והם צומחים. יש כאלה שצומחים לפעמים קוצים, יש כאלה שצומחים עם עלים, יש עם שורשים, יש עם גזע, יש עם כל מיני דברים. כרגע הוא עכשיו גדל, לאט לאט הוא בונה את החיים, עוד מעט זה ייפסק לו, תרגי. הוא לא יימשך כל החיים שלו.
1: כמה זמן ייקח
0: בערך? תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו עכשיו בתקופה שאת יודעת לקראת רבי שמעון בר יוחאי, אני מאמין עד ראש השנה הזה, אפילו כתוב לי חודש אלול, משהו משתנה. בין לבין, את יכולה לבוא לו, תשמע, מצאתי לך איזה קורס מסוים, בוא תרצה, תרצה, תרצה, בלי להגיד לו, כדאי, לא כדאי, יש משהו מאוד מעניין, מרוויחים שם הרבה כסף, אתה יכול לגלגל הרבה כסף, זה יקנה אותו. בחוכמות, בחוכמה, תעשה לך, בתחבולות, תעשה לך מלחמה. ואנחנו לא רוצים מלחמות. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו. עכשיו, שאני מסתכל יותר בפנימיות אצלו, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שאני חייב להעביר לך את זה. וזה דבר גדול מאוד. הייתי לא אומר לך שבאמת, שאת קמה בבוקר ואת אומרת ברכות השחר, תקשיבי טוב טוב למה שאני אומר לך. תגידי שלוש פעמים את שירת האזינו, תכתבי באינטרנט, שירת האזינו, במשך 13 ימים. אחר כך תקריא את זה עוד 13 ימים, פעם אחת. זאת אומרת, 13 ימים ראשונים, שלוש פעמים, לאחר 13, אנחנו קוראים פעם אחת. סך הכל יוצא 26 כמניין שם השם. אם אנחנו חוזרים אלייך, בחרת 65, זה שם עדנות, נכון? בחרת 65?
1: כן.
0: זה שם עדנות, שם השם מתברך, א', ד', נון ויוד. ביחד זה 65, אוקיי? שאנחנו מסתכלים בעומק הפנימיות, אז רואים שמשהו עומד להשתנות. בקיצור, רוגע, השקטה, וגם הדחקה. לפעמים לא צריכים לראות כל מיני דברים, לפעמים לא צריכים לראות, לא צריכים לדבר, וגם לא צריכים לשמוע. יש דברים כאלה שבעולם, תן לזמן לעשות את שלו, והזמן הזה, אני רואה שהוא יגרום לדבר טוב.
1: כן, אבל אולי כמה זמן, כאילו זה ממש כואב לי לראות אותו ככה כל היום, אותו שגרה.
0: לא צריך לכאוב לך שאת רואה אותו ככה. את צריכה לכאוב לך איך את מפיצה יותר אור. אל תסתכלי עליו עכשיו, תסתכלי עלייך איך את משפרת את הטוב בבית, באנרגיה. ברור?
1: אוקיי, כן.
0: עשית מה שאמרתי, אמרתי לך לקראת ראש השנה, דברים בעזרת השם ישתנו לטובה. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני רואה, וזה מה שיהיה.
1: איך אמרת לי לקרוא את ה... פשוט אני בחוץ.
0: שירת האזינו.
1: שירת האזינו, 13 פעם כל בוקר?
0: לא 13 פעם, אני אחזור פעם נוספת. שירת האזינו, כל יום לקרוא את זה 3 פעמים, רצוף, במשך 13 ימים. לאחר 13 ימים לקרוא את זה פעם אחת ביום, במשך 13. ברכה והצלחה.
1: ועוד אפשר, תודה רבה, ואפשר עוד שאלה?
0: ממש לא, יש הרבה אנשים פה על הקרב. שלום לך, אסי.
2: שלום. שלום
0: רבה. מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: מרגיש לא במיטבי.
0: מרגיש כמו סריגמיש. אוקיי. תאריך לידה.
2: 20 ביולי 81.
0: מה אתה עושה בחיים, מותר לשאול?
2: אני בתחום הפיננסים והחשבונאות.
0: תבורך. בבקשה, אני איתך, מה הבעיה? תספר לנו.
2: יש מספר דברים, אבל הדבר הכי מעיק זה שאני רווק. זה לא זוגיות הרבה שנים. מאוד רוצה אהבה, מאוד רוצה ילדים. ולא... זה פשוט לא
0: מצליח
2: כל דבר שאני מנסה.
0: לא זז.
2: לא.
0: מתי היה לך קשר ככה אמיתי או ארוך?
2: קשר של חתונה. היו לי קשרים של כמה חודשים.
0: קשר תקרא לזה של אהבה. אהבה אמיתית.
2: לפני יותר מ-10 שנים.
0: אוקיי. ומתי היה לך קשר לחתונה?
2: גם, בגיל צעיר.
0: מה ההבדל בין קשר לחתונה לבין קשר לאהבה? מי שרוצה להתחתן אוהב בדרך כלל, לא?
2: לא, זה לרוב זה אותו דבר.
0: יש כאלה שמתחתן, יש כאלה
2: ש... לא, אפשר להתחתן גם בלא אהבה.
0: הוא אומר, רגע, תשמעי, אני הולך להתחתן איתך בלי אהבה. בואי נתחתן בלי אהבה.
2: לא, יש מקרים כאלה שאנשים...
0: מתחתנים בלי אהבה, אתה אומר. עומדים תחת החופה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, בלב הוא אומר, אני לא אוהב.
2: נכון. זה קיים, זה קיים.
0: ראית את הסיטואציה כזאת?
2: אני ראיתי זוגות שמתגרשים אחרי פחות משנה, או אחרי זמן קצר.
0: משהו אחר לגמרי. שאלתי אותך תחת החופה שעומדים.
2: תחת החופה אני לא יכול לדעת בדיוק. יש כאלה קשרים מאוד קצרים, יש כל מיני, אני... לא יכול לדעת מה...
0: כנראה שאני לא מכיר, אבל אוקיי, אתה כנראה יודע יותר טוב. אני לא מכיר. אוקיי, ומתי זה היה הקשר הזה לחתונה? לפני כמה זמן?
2: 14, יותר אפילו. משהו כמו
0: 14-15
2: שנה.
0: רגע, אז 14-15 שנה, ואמרת לפני 10 שנים, היה לך גם עוד קשר.
2: לפני, לא, היה לי לפני 4 שנים עוד קשר, ושמתחילת הזמן שלו הוא היה ארוך יותר, ולא הרגשתי שבאישיות אותה בחורה...
0: זה היום אתה בן 54. איך היום בעידן...
2: 44.
0: 44, אוקיי. איך בעידן שלנו, איך בעידן שלנו אתה מנסה לחפש שידוך? בוא נקרא לזה כך.
2: אני מנסה גם דרך מפגשי פנויים פנויות, ספיד דייטים. אני מנסה גם דרך מפגשים חברתיים, גם דרך אפליקציות, גם הייתה תקופה גם דרך שדכנים, הייתה תקופה, כאילו, כל כלי שאני שומע עליו, אני מנסה, אני פונה, אני...
0: בטוח.
2: כן.
0: בטוח. וכשאתה נפגש, תספר לנו, במפגש הראשון, מה השאלות שבדרך כלל שואלים? מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה כסף יש לך?
2: יש את השאלות הטכניות של מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה אתם במשפחה, ואמונה, ואיפה אתה רוצה לגור, וכל מיני דברים כאלה. ויש גם שאלות יותר מעמיקות. העניין הוא שאני, באישיות שלי, אני משדר סוג של פסימיות. וזה מקשה עליי בכלל בחיים, ובטח ובטח... המציאת זוגיות, מאוד מקשה.
0: זאת אומרת שאתה בא עם סוג של פחות אנרגיה, ואז קולטים אותך?
2: כן, קולטים. לפעמים אפילו קולטים בשיחת טלפון. אם אני יוצא שיחת טלפון ארוכה, אם יצא, יוצאתי שיחת טלפון ארוכה, לפעמים קולטים, קרה לי
0: שקולטו לך, אפילו. אז זאת אומרת שאתה מרגיש שאין לך דרייב, ואז בעצם בחורה קולטת אותך, שאתה בא בלי דרייב, בלי אנרגיה, אז היא אומרת, מה אני אכניס את עצמי למצב כזה עכשיו? בן אדם הזה חסר אנרגיה, אני רוצה מישהו שיסמח אותי, מישהו שידבר איתי.
2: העניין של האנרגיה, כן, העניין של האנרגיה והעניין של הכבדות, אתה יודע, אני לא עכשיו עם חוש הומור, זה לא עולה לי פשוט, זה לא שאני לא רוצה להיות כזה, אבל פשוט במציאות לא עולה לי העניין הזה. של להקליל את האווירה ולזרוק כל מיני הערות מצחיקות, זה לא עולה לי, וזה הורס את הדייטים, הורס אחר כך את השירות לבד.
0: ויש לך אחים או אחיות שנשואים?
2: כן, כולם, כן.
0: חוץ ממך?
2: חוץ ממני.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
2: קשה, אני מגיע ויש אחיינים, אחייניות, ואני מרגיש שוני, ואני מרגיש שאני החמצתי את החיים, שאני לא חי את החיים כמו שאני רוצה לחיות, שאני מאבד זמן גם. העניין של הזמן מאוד מטריד אותי, מגיל 40 ממש, זה הורס לי עוד דברים בחיים. זה הורס לי את השינה, זה הורס לי את האנרגיה, את הרצון לעשות דברים.
0: אתה עושה ספורט?
2: אני עושה ספורט לא בצורה סדירה. אני עושה פעמיים, שלוש בשבוע, לא בצורה...
0: למה? בגלל שיש לך גם כבדות?
2: לא יודע, אולי מעצלנות, לא... סוג של עצלנות.
0: מה התחביבים שלך?
2: תחביבים זה בכיוון של גם תחום של כלכלה, גם תחום של שחייה, טיולים, מוזיקה.
0: יפה.
2: גם דברים של פסיכולוגיה, עולמות של פסיכולוגיה, עבודה עצמית,
0: בפסיכולוגיה צריכים מאוד להיזהר. יש אנשים שלפי הנשמה שלהם זה לא מתאים להם. זה יכול להפיל אותם, לא לרומם אותם.
2: נכון.
0: לפעמים נכנסים לכל מיני שאלות. יפה, נכון. גם בזה צריכים הרבה פעמים להיזהר. מה, מו, מי, איך ולמה. איך כתוב? אנחנו יודעים, בפירוש, קליפתו, תוכו אכל וקליפתו זרק. אז צריכים לדעת כל דבר ודבר לעניינו. בוא נפתח בספר הזוהר, בוא נראה מה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.

0: אני שב אליך, אין לך שום בעיה, הכל תקין, באמת, הכל תקין. זה שאתה עכשיו אומר שאתה קצת כבד, הכל טוב ויפה, יש לך הרבה הרבה דברים מאוד מאוד טובים, אתה אדם ישר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, בעל ערכים, בעל מידות טובות, בן אדם שרוצה גם לתת, אתה לא בן אדם, לא חלילה שרק חושב על עצמך, רוצה כבר שואף להקים בית, יהיה לך, אין לך שום חסימה. דרך אגב, יש לך אח או אחות מאמא אחרת, כן או לא?
1: יש לי אח מאבא. ההורים שלי התגרשו. יש לי אח, כאילו, מהנישואים השניים של אבא שלי.
0: אבא שלך התחתן עם אישה אחרת, ויש לך אח ממנו, ויש לו...
1: כן, בפער גדול מאוד בגיל.
0: אתה והוא?
1: כן.
0: מעל 20 שנה?
1: כמעט, כמעט.
0: הוא נשוי?
1: לא.
0: הוא גם לא נשוי. זאת אומרת...
1: לא נשוי וגם אין קשר, כאילו. הקשרים שלי זה... רק בינינו, כאילו. האחים והאחיות מהאים.
0: והיום אבא שלך גר עם האישה הזו?
1: היום אבא שלי חי לבד. הוא בגיל מאוד מתקדם, הוא חי לבד.
0: לא נשאר איתה. לא נשאר איתה.
1: לא, לא נשאר איתה. לא,
0: אני אגיד לך למה. כי אני רואה פה בספר הזוהר משהו עם אבא שלך. יש פה איזו הקפדה מסוימת עם האבא. אתה ואביך, זה משם נובע, החסימה הזאת. כי באופן כללי אין לך שום חסימה. אבל יש פה משהו שקשור בין אבא לבינך, אוקיי?
1: יש קשר שהוא לא קיים, בגלל שאבא שלי בחר הרבה שנים להתנתק. אני לא נותר לו פינה או משהו כזה, אבל אין קשר בפועל היום.
0: אבל בתכלס הרגשת נעזבת, שנעזבת בחיים?
1: כן, כן, כן, כן. כולנו, כל הילדים, לא רק אני.
0: אבל אתה הרגשת את זה יותר.
1: כן, כי זה קרה בגיל ההתבגרות, הגירושים.
0: לפעמים אנחנו לא מבינים כמה זה יכול להזיק גם במזל של האדם. תן לי אות בין א' לתו. למד. למד. תפילה למשה איש האלוהים. תראה איזה פסוק יצא. תפילה למשה, איש האלוקים. נמצא השם שלו פה, כן או לא?
1: כן, נמצא.
0: יפה. תן לי עכשיו מספר בין אחת ל-101.
1: 81.
0: 81, זה פי א', נכון?
1: כן.
0: פי זה 80, וא' זה 1, אוקיי?
1: כן.
0: פי א'. האח הזה שאנחנו מדברים עליו, החורג שלך, מתחיל באות או פי או א'?
1: או
0: פי
1: או א', האמת היא שאני קצת מביך, אבל אני לא זוכר בדיוק את השם שלו עכשיו.
0: יש לך אח או אחות מתחילים באות פי או א'?
1: כן, יש לי אח שמתחיל באלף, כן.
0: יפה, אחד או שתיים?
1: שניים,
0: אתה
1: יודע, יש לי גם אח וגם אחות שמתחילים באלף, כן.
0: יפה. תן לי עכשיו עוד בין א' ליוד.
1: וו.
0: וו?
1: כן.
0: אין לך מזוזה בבית?
1: יש לי.
0: יש לך מרפסת?
1: לא, אין מרפסת.
0: יש לך שני חדרים?
1: כן.
0: נכון?
1: יש שתי מזוזות, בכניסה ובחדר.
0: אחד מהם, או שהיא הפוכה, או שהיא על מודפסת על נייר. שמעת?
1: כן.
0: אתה רוצה לגוע בהם? אתה רוצה לפתוח?
1: אני...
0: אתה לידם?
1: אני אגיד לך מה, אני בדיוק לפני שבועיים פניתי לשכן פה שהוא אברך בכולל,
0: כן.
1: וביקשתי ממנו שיסתכל, זה היה אמנם על, המזוזה יצא קצת מהמקום, לא על התוכן שלה, והוא הסתכל על, הדף שלה, והוא אמר שזה לא נראה כל כך טוב. אני לא כל כך יודע להתעסק עם זה מבחינת להוציא לך, כאילו, אני לא, עשיתי עם זה משהו.
0: אוקיי. נעזור לך, התקשרו אליך, נעזור לך. אוקיי? אבל אני אומר לך שאין לך. אחד משניהם אין מזוזה. אין. חד וחלק.
1: אוקיי.

0: אפילו שזה קשה לך. ברור?
1: אוקיי.
0: תקנה לך ספר שקוראים לו מסילות אל האמונה, חלק ראשון, הרב יוסף גבאי, תלמד בו, אתה תקבל את הזיווג שלך. תגיד אמן, לא אוקיי.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אוקיי? ברור?
1: כן, לגבי אבא שלי, אם נגיד הוא לא ירצה או משהו, אז...
0: אתה תשבור את החסימות. תשבור.
1: כן.
0: תגיד לו בטלפון, אבא, אני רוצה לדבר איתך במשהו מאוד חשוב. לא יכול בטלפון. תלך תבקר אותו.
1: כן.
0: לפעמים ההורים משחקים אותה. אבל הם רוצים שהילדים יבואו לבקר.
1: כן.
0: ברור?
1: אוקיי.
0: בשורות טובות. תעדכן אותי. כל טוב. ברכה והצלחה. בקרוב יהיה בשורה טובה. שלום לך, יעל.
2: שלום וברכה.
0: רק נזכיר את הטלפון למאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור זה 026-485-485, גם במהלך השבוע. תאריך לידה.
2: 12/3/1997.
0: תבורכי, מה את עוסקת בחיים?
2: אני תאמן ברושה שנתיים. בגלל כל המורכבות של הנישואים שלי, נהיה כל מיני מורכבויות, וכרגע אני לא עובדת.
0: יש ילדים?
2: לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: ספרי לנו למה התגרשת.
2: את האמת, אני בכלל לא רציתי את הנישואים, ולא פלא שגם זה הגיע לגירושים.
0: אז איך 7.5 שנים החזקת מעמד?
2: לא היה ברירה.
0: מה הכוונה?
2: היה פחד מההורים.
0: להתגרש ואז המשכת לסבול?
2: כן.
0: ואז מה קרה? איך זה התפוצץ?
2: אני דחפתי לעבור דירה, ואז היינו חייבים לעזוב, וכאילו נפרדנו.
0: אוקיי. ואת בחורה דתייה?
2: כן, מבית, כן.
0: אוקיי. אז איך במשך 7.5 שנים לא נכנסתם להיריון?
2: מניעה.
0: 7.5 שנים בגלל המצב שלך ושלו?
2: לא, אני הייתי בהיריון והיה לי לידה שקטה. ואז אחרי זה עשיתי מניעה.
0: הוא התחתן?
2: לא. היה לי כל מיני מורכבויות בגלל הנישואים. הוא היה לו אנורקסיה ואני גם נכנסתי להפרעה.
0: מה את שואלת?
2: בעצם אנחנו... כאילו התגרשנו 2 שנים, עכשיו אנחנו מוכרים את הדירה. כן. צריך להתחלק. עכשיו, אני רוצה לקנות דירה אחרת. רציתי כאילו ייעוץ מהרב, מה לקנות, איפה לקנות.
0: אוקיי.
2: יש לי... מה?
0: לתת לך ייעוץ איפה לקנות ואיך לקנות, זה צריך לשאול יותר לעומק. אבל האם לקנות זה אפשר לקבל עכשיו? איפה לקנות? מה לקנות? זה דבר יותר מורכב.
2: לא, כאילו אני מעוניינת...
0: תדברי למהלך השבוע.
2: אני מעוניינת בכל מקרה, כאילו, לקנות דירה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני רוצה לדעת, כאילו, מה העיר שכדאי ללכת עליה.
0: אוקיי. יש לך משהו עכשיו ספציפי?
2: משהו אחר שלא קשור לדירה?
0: כן.
2: אני גם רוצה לצאת מהבית של ההורים. בינתיים עד שאני קונה דירה, רציתי המלצה אם לקחת דירה עם שותפות, או שלקחת מסגרת יותר אינטנסיבית, כמו אשפוז או שיקום.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: וגם כאילו, רציתי לשאול על המצב הכללי, כי... כאילו אני מרגישה שהכל תקוע, גם כאילו מאז שהתחתנתי

0: כאילו כל מה שאני רוצה לעשות לא עובד. גם בגלל, יש מורכבויות עם ההורים, ו...
1: ברור, ברור.
0: אני יודעת אם יש איזו חסימה מעבר, כי כל טיפול שניסיתי לא הלך, כאילו, גם הניסיון לצאת מהבית של ההורים לעבוד. רציתי לדעת מה אפשר לשחרר את זה.
1: מספר בין 1 ל-72. בואו נבדוק.
0: 72.
1: תמתיני.

0: הנה אנחנו שבים אלייך כבר כבר, כבר פותחים ככה בספר הזוהר, היום זה כל כך זריז, היום יש לנו חיבור, יש לנו אנרגיה טובה, ממש ברוך השם. אז קודם כל כתוב לי כרגע זה הזמן להישאר כרגע בבית. עדיין אין לו זמן, את צריכה לטפל יותר בנפש. כן, כן, כרגע בנפש. את צריכה, עדיין לא טיפלת, כשאני אומר בנפש, זה הכוונה קצת הדרכה, איזה קורצ'רית, מדריכה שתיתן לך כלים. יש זיווג במזלך, דרך אגב. יש זיווג נוסף במזלך. אבל כל כך הושפלת בחיים, שהורידו לך את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי, עד כדי כך שאפילו לא פעם ולא פעמיים, לא יודעת מה לעשות עם החיים שלך, נכון?
1: כן.
0: לא. דרך אגב, אני רואה גם משהו שקשור לאחים שלך.
1: נכון.
0: נכון? סבלת גם מהם. רואה כן. משהו שסבלת ממישהו, מאחד מהאחים.
1: מאחד האחים?
0: כן. משהו שכתוב לי פה, אחיות, אחים, מישהי, משהו. אני רואה איזה סבל מסוים.
1: מה, יש פירוט מעבר? כאילו, אני לא יודעת בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אני רואה משהו שקשור בתוך המשפחה. משהו ב... את, יש לך יותר מחמישה אחים, כן או לא?
1: יש לי חמישה.
0: חמישה? יפה. אוקיי. ואיזה מספר את באחים?
1: זהו, שאני 5 ו-6, יש לי אחות
0: תאומה. אהה, הבנתי. היא מתחילה באות א', מ' או ת'?
1: התאומה
0: ת'. יפה. זאת אות אמת, א', מ' או ת'. שמת לב?
1: כן.
0: יפה מאוד, אוקיי.
1: מה, כאילו הפגיעה את... היא ממנה?
0: כן. שם צריכים לחזק את הקשר. בסדר?
1: מה, להיות איתה יותר בקשר?
0: נכון, בדיוק.
1: כן. לא הבנתי, פגע בי או שהיא...
0: לפעמים יש עין רעה שקורה אפילו גם מהאנשים הכי קרובים. זה מה שיצא פה, ואיש אנשי ביתו. מבינה? מה שאני מבקש בכל לשון של בקשה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. שבעזרת השם דווקא בתקופה הזאת, תקראי את פרק ממחת בתיקוני הזוהר, במשך 13 ימים, ובעזרת השם יתברך בקרוב, ותמציאי גם את זיווגך, ויהיה לך בשורות טובות. לא לדאוג משום דבר, הולך להיות דברים טובים, כרגע תישארי עם ההורים, והכי חשוב, הכי חשוב, כרגע זה לא מעבר, זה לטפל יותר בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כדי להיות יותר שמחה בחיים, יותר מסודרת, יותר הדרכה, יותר דברים טובים, כי יש לך פוטנציאל אדיר, אבל את לא מודרכת נכון. תודה רבה. שלום לך, רונן היקר.
2: שלום הרב, מה שלומך?
0: התגעגענו אליך מאוד, הרבה זמן נעדרת, והנה אתה חוזר אלינו בתוכנית שלנו עם השאלות שיש לך, שאתה מאיר את עינינו גם בעין וגם באלף, וניגש לשאלות.
2: תודה רבה לך הרב. טוב, שאלה שחוזרת על עצמה, אני חושב אפילו פעם שוחחנו בנושא הזה, אבל זה כל פעם חוזר על עצמו בשאלות שמונגשות אליי. לגבי, אנחנו מדברים על קבלה. מה, יש חלקים מותרים, אין חלקים מותרים, מה מותר לקרוא, איפה אסור לקרוא, שעות, כל כך הרבה שאלות בדברים האלה שחוזרות על עצמם, אולי אתה כדאי שתעשה סדר בנושא הזה.
0: קודם כל בוא נשאל שאלה טובה. מי אמר שהם מלמדים קבלה, ומי אמר מה זה נקרא מקובל, ומה זה בכלל קבלה, וכו' וכו'. יש הרבה שאלות בנושא הזה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בעצם, החוכמה, קוראים לזה חוכמת האמת, חוכמת הקבלה, חוכמת הסוד, נכון? ולא כל אחד ראוי ללמוד חוכמת הקבלה. צריכים לדעת, לפני שאדם... רוצה קודם כל לדעת מה זה מטבח, הוא צריך קודם כל לדעת מה זה אפייה, מה זה טיגון, מה זה כלים, מה זה דברים. אז אותו דבר, להבדיל אלפי הבדלות, גם פה צריכים ללמוד את הדברים קודם כל הבסיסיים, שזה משנה, תלמוד, הלכה, לדעת, ולאט לאט כמובן להתברג. עכשיו, יש את העניין הזה שקוראים לדוגמה את ספר הזוהר הקדוש בגרסה, או דברים כאלה, הכל טוב ויפה, אבל להיכנס לעומק פנימיות הקבלה, לא כל אחד ראוי, לא שלא כל אחד ראוי מבחינת שהוא לא מסוגל, ודאי שהוא מסוגל, אבל צריך לעבור תהליך, תהליך מסוים, ואי אפשר לקפוץ ולהיכנס לדבר הזה. על כן, צריכים לדעת גם מי המורה, כי גם היום לקחו את תורת הקבלה ועשו מזה כל מיני משחקים ומסחרה וכל מיני דברים כאלה. צריכים מאוד מאוד להיזהר, צריכים מאנשים נכונים, אנשים שבאמת אכפת להם את טובת הציבור ולא רק את הכסף. ואפשר ללמוד את זה, אבל צריך להיזהר. שאלה הבאה.
2: שאלה רק עוד נוספת בנושא הזה.
0: כן.
2: גיל, מאיזה גיל שכולם שואלים? האם גילאים מסוימים?
0: נשמע, או... השח הקדוש אמר מגיל 40, אבל זה עוד פעם, זה תלוי, זה... כל דבר זה לעניינו, זה לא, יש אחד שבגיל 40 זה לא משנה הכמות, זה משנה האיכות. ו, וכל אחד צריך לדעת את הכלי ואת המעשים שלו, לא צריכים לקפוץ, כי לפעמים שהם קופצים למקומות לא נכונים, אחר כך הם זוכים לכל מיני, זוכים במרכאות לשיבושים. והדור שלנו היום משופע בשיבושים, למרות שהדור שלנו צמא, והיום אנשים ניזונים מה-AI, וגם AI מבלבל את כולנו, ואנשים חושבים ש-AI זה התורה האלוקית, ממש לא. תורה, מלשון הוראה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע חולה לזקנים, אנשי כנסת גדולה, נביאים וכו'. זאת אומרת, זה צריך לעבוד במסורה, בקבלה. קבלה זה לקבל אחד מהשני, אז צריכים אנשים מוסמכים, ועם כמובן עם כתפיים רחבות, ולא כל מיני ארכי פרחי שהיום מלמדים, אם זה בטיק טוק או ברשתות החברתיות, וכל אחד נהיה לי מקובל ונותן סגולות, כי יש היום הרבה הטיות, גם לפי, לפעמים שאנשים נראים כביכול, כבני תורה. שאלה הבאה.
2: שאלה היא בעצם על אותו, אנחנו מדברים על נושא הספר המיסטיקה, ואנחנו, יש ספר אחד שנשאל הרבה פעמים, ספר שהוא ככה איכשהו הוצא או אפילו לא מלומד, ומה דעתך עליו? אני מדבר על ספר חנוך, יש כאלה שאסרו אפילו, מה אתה אומר על הנושא הזה?
0: יפה, אז ספר חנוך, מי שלא יודע, אז יש את הספרים החיצוניים, והספרים החיצוניים, דרך אגב, למי שבקי בהם, היה את הפירוש של קסוטו, מה זה היה? יש עד היום. ואחד מהפירושים של קסוטו זה גם על הספרים החיצוניים. נכון, עכשיו לפני שאנחנו נתעסק עם ספר החנוך, יש לנו כל כך הרבה ספרים בספרייה התורנית הטובה, בואו נתעסק עם הדברים האלה. קודם כל יש, היו שלושה אנשים שקראו להם חנוך בתורה, ויש עוד גם חנוך בהמשך הדרך. אז אדם צריך בכלל להבין מה זה חנוך, זה דרך אגב הוא מלאך מתת, מה זה נקרא מלאך מתת, היה חנוך בן ירד, יש כל מיני דברים. אני אישית לא נוגע בספר חנוך, ובספר יהודית, למרות שזה בספרייה וכו' וכו', זה נקרא הספרים החיצוניים, וכל העוסק בספרים החיצוניים, לא נגיד שלוש נקודות מה רבי עקיבא אמר עליו. שאלה הבאה.
2: טוב, אני, יש, מה אתה אומר, יש עכשיו איזשהו טרנד כזה, לא טרנד, אולי כמו איזשהו משהו שקורה, עם הנושא של ציונוב, אם אני לא טועה, שהוא, איזה רץ ברשת, אייל ציונוב.
0: זה עם הגלימה, אתה מדבר, זה עם הגלימה.
2: כן, זה עם הגלימה, וכל הדברים האלה.
0: תשמע, אני אגיד לך, אני לא רוצה לדבר, בוא אני אסביר לך משהו. אני חושב שקודם כל, אני חושב שצריך, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הגענו לחברה כזאת שרוצחים? מה אתה אומר על זה? איך יכול להיות? איך הגענו למצב כזה שדוקרים? איך יכול להיות שמרביצים? ילדה בת 12. איך? אני קודם כל משתתף בצער המשפחה. אני מאוד קרוב לעדה האתיופית, אוהב אותם, מוכיר אותם. כואב הלב. אני לא יכול להאמין. איך אפשר להאמין מה שקורה פה? האלימות בחברה. ואתה יודע, אנחנו נמצאים כזה בדור חוץ פייסגה. עכשיו, אתה יודע, להתייחס, קודם כל תשמע, צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. אדם יכול לחלל את השם בשניות, להשתתף בכל מיני אירועים למיניהם, שהוא סתם. ולא כל כוכב ברשת אנחנו צריכים להשתחוות. יש היום הרבה כוכבים שמחפשים תשומת לב, ולצערנו הרב, אני לא מדבר נגד כלפי אף אחד, כי זה באמת לא מעניין, אנחנו עושים כל מיני דברים היום, אבל צריכים להיזהר מאוד מחילול השם, צריכים לדעת את הכבוד הראוי לבני אדם, וצריכים להתרחק מהמחלוקת, סבנו בגלל המחלוקת עד עצם היום הזה, והכי חשוב להיות בן אדם, עין טובה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וצריכים להתרחק מכל זה. אנשים מחפשים היום תשומת לב, דרך הרשתות, רוצים לייקים, כל העניין הזה זה כמה שיותר להפיץ ולהפיץ, ולקבל לייקים ותגובות. בקיצור, עולם השקר שולט ברשתות. החכמים והעשירים האמיתיים, הם לא מתעסקים עם זה. אבל אנשים בזבזים את חייהם ואת זמנם להבל ולריק. בכל מקרה, תודה רבה לך. תתמקד
2: בדברים
0: הטובים. וממש פשוט טעם התוכנית שלנו, הייתי רוצה שתשאל עוד שאלות. תודה רבה ליציק אהרון, לכל מאיר הפרץ, תהילה עירת משה בן לולו. תודה רבה לכם, שבוע טוב. ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה לדבר איתי, 026-485-485. כל טוב.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: שתעופו עליו בארקיע. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, בכפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, באיראן מדווחים כי טהרן העבירה את תגובתה להצעה האמריקנית ובשורה של דרישות ובראשן סיום המלחמה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, התגובה כוללת תוכנית בת 14 סעיפים ובהם דרישה לתשלום פיצויים על הנזק שגרמה המלחמה והוצאת כוחות צבא ארצות הברית מהאזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth כי יבחן בקרוב את ההצעה, אך הוא לא יכול לדמיין שתתקבל, כיוון שאיראן עדיין לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שעשתה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך לשון טראמפ. לאחר שהשיגורים מלבנון לעבר יישובי הצפון נמשכו לאורך סוף השבוע, מהבוקר יוחמרו הנחיות פיקוד העורף. כתבנו בצפון גיא ורון.
5: החל מהבוקר יישובי קו העימות בצפון והיישובים באזור מירון מוגדרים צהובים על פי הוראות פיקוד העורף. זה אומר שאסור לקיים אירועים במבנה סגור עד 600 אנשים ובשטח פתוח כ-200 אנשים, וגם הגבלות על הסעת תלמידים. בפועל כמעט שלא תהיה לזה משמעות בשטח, בתי הספר יפעלו במתכונת כמעט רגילה. חלק מההורים מתלוננים ואומרים אנחנו שוקלים להשבית את הלימודים בעצמנו.
4: לילה קטלני בכבישים, שני בני אדם בהם צעיר כבן 20 נהרגו הלילה בתאונת דרכים בראשון לציון. צעיר כבן 25 נפצע קשה ושתי צעירות בנות 18 נפצעו בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בשומרון רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך ליישוב רחלים. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, תורות הן יהיו נמוכות מהרגיל העונה, גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
17: בוקר טוב בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון היום. 3 במאי 2026, תזיין באייר, תשפ"ו. אתם על 103 FM, עכשיו 6, 4 דקות, 25 שניות. מעונן חלקית עד מעונן, ירידה ניכרת בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. גשם מקומי ירד בצפון הארץ, ייתכן גם כאן במרכז. 19 עכשיו, 20 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה, בעמוד הבית, איראן פרסמה את עיקרי הצעתה. היא דורשת לסיים את הלחימה. ולפי דיווחים, טהרן העבירה באמצעות פקיסטן תשובה כוללת של 14 סעיפים, בהם סיום הלחימה בתוך 30 יום, הסרת הסנקציות והמצור והתחייבות לאי תקיפה. טראמפ הבהיר, לא מרוצה מההצעה. הם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שהם עשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית, עמוד הבית, עוגת חבל תליה, ומי הגיע? מרדכי דוד, ודאי, כאורח. צמרת המשטרה הגיעה למסיבה של בן גביר. השר לביטחון לאומי חגג יום הולדת. צמרת המשטרה הגיעה לאחר שהמפכ"ל הוציא תרם לכן הודעה חריגה בנושא. ובמהלך האירוע הוגשה עוגה. מה על העוגה? חבל תליה. באופוזיציה גינו. המפכ"ל שלח אותם להתבזות. סתיו קורנס עורך, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

איראן העבירה את תגובתה להצעה האמריקאית שהועברה באמצעות המתווכת פקיסטן, ובה שורה של דרישות, בראשן סיום המלחמה. כך דיווחה אמש סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. ועל פי הדיווחים, התגובה כוללת מפת דרכים לסיום המלחמה, מורכבת מ-14 סעיפים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהוא עודכן ככה בכללי על ההצעה, והוא איים כי ייתכן שיתחדשו התקיפות באיראן. טראמפ הוסיף בפוסט שפרסם ברשת החברתית True Social, שהוא יבחן בקרוב את הצעת איראן, אבל הוא לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, כיוון שהם עדיין לא שילמו מחיר גדול מספיק על מה שהם עשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. ואלה עקרי הדרישות האיראניות. הכרעה בכל הסוגיות שעל הפרק, בתוך 30 יום בלבד, במקום חודשיים, כפי שהוצע על ידי ארצות הברית. העברת המיקוד מהערכת הפסקת האש לסיום הלחימה באופן מוחלט. מתן ערבויות שלא תבוצע תקיפה צבאית נגד איראן. הוצאת כוחות צבא אמריקנים מהאזור. ועוד סעיפים כלליים וגם מדיניים. שחרור נכסים איראנים מוקפאים ותשלום פיצויים. הסרת הסנקציות והסרת המצור הימי. סיום המלחמה בכל הזירות, כולל בלבנון, וקביעת מנגנון חדש לניהול מיצר הורמוז.

בצהל נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, מתוך הבנה שאם המצור הכלכלי והסגר הימי לא יביאו להסכם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי לתקוף. כך פורסם אמש בחדשות 12. בישראל לא יודעים אם ארצות הברית מתכוונת ומתכננת מהלך מוגבל באזור הורמוז או תקיפה נרחבת, אבל יש הבנה שתקיפה בכל היקף תביא לתגובה איראנית נגד ישראל. וכדי להשלים את ההיערכות, בימים האחרונים מתקיימת רכבת אווירית של מטוסי תובלה, אלפי חימושים עם מחנות לחידוש הלחימה. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח בימים האחרונים עם מקבילו בארצות הברית, מפקד סנטקום, כדי לתאם את כל האפשרויות שעשויות להתרחש. ולגבי ההסלמה בגבול הצפוני, בצהל מנסים להתאים את הפעילות בלבנון בימים האלה להגבלות שמגיעות מוושינגטון. במהלך סוף השבוע, חיל האוויר תקף כ-100 מטרות בדרום המדינה, ובמקביל, הכוחות ממשיכים בהשמדת התשתיות של חיזבאללה בכפרים בדרום לבנון. לוחמי צהל מחזיקים ב-68 כפרים בדרום לבנון, ובאגף המבצעים החליטו להוציא חלק מהכוחות להתרעננות מחוץ ללבנון. הסיבה היא שלא צריך להחזיק את כל הכוחות בפנים בשביל להחזיק בשטח. המהלך נעשה גם מתוך שיקול של שמירה על ביטחון הכוחות מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. יש להיערכות גם של הכוחות שיצאו להתרעננות לאפשרות של חידוש הלחימה עם תחודש האש באיראן. ובמקרה כזה ישראל תוכל להרחיב ולהעמיק את הלחימה מול איראן והטרור בלבנון. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא דברים בסוף השבוע באירוע בווסט פלם ביץ' בפלורידה, נאום חריף, והוא התייחס בו הנשיא למסע ומתן המקרטע עם טהרן. הוא אמר המסע ומתן נגרר יותר מדי זמן, בחנות אולי עדיף לנו בלי עסקה בכלל, כך אמר טראמפ לקהל, זה הקהל של תומכים. אתם רוצים לדעת את האמת? הוא שאל. אנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה להימשך. זה נגרר יותר מדי זמן.

חיל הים נערך למשט פרו-פלסטיני נוסף. צפוי לצאת לדרך לעבר רצועת עזה הפעם מעיר הנמל מרמריס, טורקיה. המשט מאורגן על ידי ארגון הטרור האסלאמיסטי IHH, מוכר כבר ממשט המרמרה ב-2010, ולפי הערכות בצהל, המשט הנוכחי צפוי להיות אלים, משמעותי יותר מקודמו. קיים חשש ממשי כי חלק מהפעילים על הסיפון יהיו חמושים בנשק חם או אפילו קר, וינסו לפרוץ את המצור הימי על עזה בכוח. ובשל כך, חיל הים נערך בכוחות מתוגברים, כוללים ספינות טילים ולוחמי שייטת 13 וכלי שייט נוספים, המטרה לעצור את התקדמותו של המשט. ההיערכות למשט הטורקי מגיעה על רקע טענות קשות של פעילים שהשתתפו במשט האירופי האחרון. נעצר על ידי חיל הים ביום חמישי ליד קרטים. הפעילים שהיו על סיפונן של 20 ספינות ממשט סומו טוענים כי לוחמי צהל הפעילו נגדם אלימות קשה. בנוסף, הם טוענים, הלוחמים חיבלו במכוון במערכות הקשר והנאה של כלי השייט, והותירו אותם ללא יכולת תנועה בלב ים. במשרד החוץ אמרו כי בשום שלב לא הייתה התעללות בפעילים. כל הפעלת הכוח הייתה בתגובה לאלימות של הפעילים.

חמאס לא עומד בהסכם, הקבינט ידון בחידוש הלחימה ברצועת עזה. שרי הקבינט זומנו לדיון בנושא חידוש הלחימה בעזה, כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות. הדיון צפוי להיערך היום, זאת לאחר שהקבינט לא כונס ביום חמישי. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות, חמאס לא עומד בהסכם, הסכם התפרקות מנשק. אנחנו מקיימים דיונים עם המתווכות. ובשבוע החולף פורסם בכאן חדשות, כי הדרג המדיני מנע מהכוח הרב-לאומי של תוכנית השלום של טראמפ להיכנס לסיור שטח בעזה. גורם הבקי בפרטים אמר לכאן חדשות שישראל דורשת לראות צעדים ממשיים לפירוק חמאס מנשק ולכניסת ממשלת הטכנוקרטים, לפני שיהיה אפשר להתקדם הלאה. אתמול חמאס מסר למתווכות את תשובתו להצעה שגיבש ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, כך דווח בעיתון הסעודי השרק אל-אוסד, והתשובה כללה תיקונים לחלק מהנקודות במתווה של מלדנוב, וגם דרישה לחייב את ישראל לבצע באופן מלא, מיידי, את ההתחייבויות שלה בהסכם של שארם א-שייח לסיום המלחמה בעזה, על בסיס לוח זמני מוסכם. דרש להפוך זאת לתנאי מקדים למסע ומתן סביב ביצוע השלב השני של תוכנית טראמפ. חמאס מתעקש שלא לכרוך את פירוקו מנשק בנסיגת צהל ובשיקום הרצועה, בניגוד לדרישת ישראל. חמאס כורך את הטיפול בסוגיית הנשק גם בכך שהמתווכות וכל הגורמים יפעלו כדי להגשים את המטרה בתוכנית של טראמפ, הקמת מדינה פלסטינית ריבונית. לצד זאת, חמאס שב על דרישותיו להפסקת אש מלאה בין הצדדים, נסיגה ישראלית מוחלטת מהרצועה, שיקום, הכנסה של הכוחות הבינלאומיים והעברת השליטה ברצועת עזה לוועדת הטכנוקרטים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15, 34 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד מעונן, ירידה ניכרת בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. גשם מקומי ירד בצפון הארץ, ייתכן גם במרכז. 19 עכשיו, 20 מעלות בצהריים באזור המרכז. הכותרות הבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו True Social שהוא יבחן בקרוב את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. אני לא יכול לדמיין שההצעה תהיה מקובלת בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שהם עשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך הוא כתב. לפני כן נשאל הנשיא על ידי כתבים על חידוש אפשרי של התקיפות ברפובליקה האסלאמית. הוא ענה, יש אפשרות שזה יכול לקרות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-7:30, השרים ידונו במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, בלחימה בלבנון, למרות הפסקת האש, וגם במצב בעזה, על רקע סירובו של חמאס להתפרק מנשק. ובעניין איראן, בישראל נערכים גם לחידוש מיידי של הלחימה, במידה שהמסע ומתן יקרוס. שני בני אדם נהרגו הלילה בתאונת דרכים, בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו את השניים, צעיר כבן 20 ואדם נוסף, הם נלכדו באחד הרכבים, צוות מד"א קבע את מותם במקום, עוד באותה תאונה, צעיר כבן 25 פונה במצב קשה, שתי צעירות כבנות 18 פונו במצב בינוני. ובנוסף, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים בשומרון. צוות מד"א קבע את מותו במקום אחרי ניסיונות החייאה. כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב באצטדיון טדי 4-2, נותרה בפסגת ליגת העל. מקדימה בנקודה את הפועל באר שבע כשנותרו 6 מחזורים לסיום עונת הכדורגל. מוקדם יותר, ניצחה באר שבע 2-0 את הפועל תל אביב. במשחק נוסף שהתקיים בפלייאוף העליון, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. אמיר שפרלינג, מה שלומך הבוקר? אמיר שפרלינג, ידיד ותיק של התוכנית, תסריטאי, סטיריקן. אם נתניהו באמת רוצה לשמור על כושר, כן, אנחנו ראינו בפייסבוק אותו, מרים משקולות, על הליכון, כן, כן. אז אם אתה באמת רוצה לשמור על כושר, אומרים, ככה אמיר שפרלינג, שבגילך נתניהו הכי בריא זה ללכת. עינב שיף, ידיעות אחרונות, בעקבות מאמר של גאולה אבן, שר על הזיגזג הפוליטי של בנט, ככה הוא מצייץ. גאולה אבן שר מחלקת ציונים לזיגזגים הפוליטיים. זה צעד לפני מאמר של שרה נתניהו על יחסי עובד מעביד. היא טובה בזה, שרה. מיקי רוזנטל, נציב שירות בתי הסוהר, לא פוסל ישיבה עם נתניהו.

העצור ה-16, נער נוסף חשוד, במעורבות ברצח ימינו זלקה, זכרו לברכה. זה הפרסום ראשון של חדשות 13 אמש. 10 ימים לאחר הרצח של ימינו זלקה, מחוץ לפיצריה שבה הוא עבד בפתח תקווה, קטין נוסף שהיה מעורב בקטטה שהובילה לרצח, הסגיר עצמו אתמול למשטרה. ונער בן 17 נלכד גם כן. שעות לאחר מכן הודיעה המשטרה שיצרה נער נוסף, תושב השרון, בחשד למעורבות במעשה. עורך דינו של הקטין, אייל אוחיון, נצפה בתחנת המשטרה, אבל הוא סירב להגיב. יום חמישי פורסם כי בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בשישה ימים את מעצרו של החשוד המרכזי ברצח ימינו זלקה בערב יום העצמאות, זמן קצר אחרי שמעצרו של חשוד נוסף במעורבות במעשה הופיע בתיעוד הרצח, הוא ערך בשישה ימים, עד יום שלישי. לאחר מכן צעקו המקורבים למשפחת זלקה לעבר משפחת החשוד מחוץ לבית המשפט, הוא רצח ב-100%. ובן משפחה של החשוד המרכזי ברצח אמר, הלב שלי כואב. זה אסון לכל המשפחות. זה נפל גם עלינו. אנחנו בוכים על מה שקרה. אנחנו שכנים. זה פשוט אסון.

ובמירון, ברקע ההגבלות, יש היערכות למאומות בלג בעומר. ההכנות להילולת הילולת לג בעומר במירון נכנסות לישורת אחרונה, תחת עננת חשש, מאימותים אלימים. גורמי מקצוע במשטרה ובמשרד ירושלים ומסורת ישראל תמימי דעים בנוגע לסגירת ההר, באופן הרמטי, ביטול ההילולה, המטרה למנוע מצב שבו הגבלה של מספר המשתתפים ל-200 איש תוביל בסופו של דבר להגעתם של רבבות, בלי פיקוח. ולמרות ההמלצות של הדרג המקצועי, טרם התקבלה החלטה רשמית בנושא.

יגיעו. החשש ממהומות גובר בצל פרסומים של מודעות תחת הכותרת הבא להורגך, הבא להורגך יותר נכון, השכם להורגו. מה זה? קוראות לחסידים להצטייד בציוד הגנה ותקיפה לקראת העלייה להר. המודעות מפרטות רשימת ציוד חובה שכוללת ככה. הם יגיעו להר עם קסדות, עם גז פלפל, עם שוקרים חשמליים, במטרה להשתמש בהם במהלך אימותים צפויים עם כוחות המשטרה, אלה ינסו לאכוף את ההגבלות. ובדרך לגזרה נוספת, תקציבי ענק לארגוני נוער חרדיים, יש מצב שיוקפאו. אז זאת גזרה כלכלית חדשה, עשויה להתווסף לשורת ההחלטות נגד המגזר החרדי. עמותת ישראל חופשית הגישה בסוף השבוע עתירה לבגץ נגד משרד החינוך ומשרד האוצר בדרישה להפסיק תקצוב של ארגוני נוער חרדים. העתירה חושפת כי תקציב הארגונים האלה זינק מפחות ממיליון שח ב-2012, פחות ממיליון, ליותר מ-100 מיליון שח ב-2025. על פי הדענות בתעתירה, משרד החינוך נמנע במשך עשורים מביצוע מפקד חניכים אובייקטיבי, מסתמך על דיווחים עצמאיים של הארגונים, כוללים לכאורה דיווחים כוזבים, בהיקפים משמעותיים. יש עוד איזה ארגון, בנות בתיה. הייתה פעם להקה, בנות פסיה. נכון? טוב, זה ארגון בנות בתיה. קיבל מעל 33 מיליון שח בשנת 24. מדווח על 100% מתלמידות בתי הספר החרדים כחניכות בארגון. יש עוד ארגון, פרחי הדגל, נחשף מסמך שמורה למדריכים איך להטעות מפקחים. עוד ארגון, בני חיל, נמצא בביקורי פתע שבסניפים שמדווחים בהם, בכלל לא מתקיימת פעילות. לא, זה רשום על הנייר.

0: שופרסל, משיבה אש, מורידה מהמדפים את מוצרי תנובה. מלחמה, ממש, מלחמת מחירים בשוק המזון, והיא עולה מדרגה. רשת שופרסל, כמונאית המזון הגדולה בישראל, הודיעה אתמול, מהלך דרמטי. הסרת מוצרי חלב פופולריים של חברת תנובה מהמדפים. הצד מגיע בעקבות החלטת תנובה להתקן את מחירוני מוצרי החלב שלה, כולל אלו שאינם תחת פיקוח ממשלתי. הודעה רשמית פרסמה שופרסל, תקפה הרשת את עיתוי המהלך של תנובה. לדברי הרשת, ההחלטה להעלות מחירים התקבלה באופן חד צדדי, ללא תאום, למרות בקשות מפורשות של שופרסל לדחות את המהלך עד לאחר החג. במיוחד לאור המצב הביטחוני המורכב והנטל הכלכלי על הצרכנים. שופרסל אינה יכולה לאשר את העלאת המחירים, כך נמסר מהחברה, ובעקבות סירובנו בחרה תנובה להפסיק לספק את המוצרים שעליהם הוחלט על התייקרות. תוצאה מכך, אנחנו, שופרסל, מסירים בשלב הזה מהמדפים מוצרי מותגים פיראוס ויופלה פרי. העימות בין שופרסל לתנובה מגיע על רקע גל התייקרויות, רוחבי, בענף החלב. השבוע הודיעה תנובה שבהתאם להחלטת המדינה, מחירי המוצרים המפוקחים יעלו באחוז. עם זאת, השערה התעוררה בעיקר סביב מוצרים לא מפוקחים. תנובה הקפיצה את מחירי החמאה ב-4% 8 עשיריות בשל עלויות השומן העולמיות. התקנה כלפי מעלה מחירונים של מוצרים נוספים. תנובה לא הייתה לבד במרוץ, אבל היא נתנה את האות לגל העלאות המחירים. גם שטראוס, גם טרה, גם מחלבות גד הודיעו העלאות מחירים בשיעורים שבין 1% ל-2.9%. אלה מנמקות את זה בזינוק בעלויות האנרגיה, השינוע והארנונה. בעוד ששטראוס וטרה הצהירו שהם יעקבו את עליית מחירי המוצרים הלא מפוקחים עד לאחר חג השבועות כדי לא לפגוע בסל החגים של הצרכנים, נראה שבתנובה בחרו בלוח זמנים קרוב יותר. זה הוביל לפיצוץ מול שופרסל.
1: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו.

0: זה בתכנון בינתיים.
1: טוב מהפנן בקופנגן, זאת הידיעה. במהלך פשיטה של גורמי ביטחון על בית ספר, פעל באופן לא חוקי באי קופנגן בתאילנד, אותרו 89 ילדים ישראלים. ככל הנראה הילדים היו חלק מהפעילות הקבועה של המוסד, נוהל בידי איראנים, גם תאילנדים. הפשיטה נערכה במוסד ארקיקיד, פעל כמעון, עם רישיון מתאים ל-18 ילדים, הגילאים בין 2 ל-5 בלבד. אבל במקום נמצאו 89 ילדים, לא 18. 89 ילדים ישראלים מגיל 2 עד 12. החיפוש בוצע בעקבות תלונות על זרים שמפעילים עסקים שעלולים לפגוע בביטחון הלאומי. ובמקום נמצאו 40 עובדים ממין אמר, ככל הנראה הועסקו בבית הספר, וגם 12 עובדים בני לאום אחר. הרשויות המקומיות עצרו זוג איראני, בני 45, וגם אישה תאילנדית בת 61. הם הואשמו בניהול בלתי חוקי של בית הספר, זה בית ספר פרטי לא פורמלי, העסקת זרים ללא היתרי עבודה, אי דיווח על העסקת זרים ואי ציות לחוקים של ותקנות הגנת הילד. על כך, אלה האשמות כלפי כל העצורים. 89 ילדים ישראלים אותרו בבית ספר, פעל ללא רישיון מתאים בקופנגן.

0: 103 FM הכותרות.
1: עכשיו 6:30 דקות, 5 שניות. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד מעונן היום. ירידה ניכרת בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם ירד, גשם מקומי. בצפון הארץ, ייתכן, גם במרכז. 19 עכשיו, 20 מעלות בצהריים. זה המקסימום. אני עם הכותרות. בוואלה. איראן פרסמה את עיקרי הצעתה. היא דורשת לסיים את הלחימה. ולפי דיווחים, טהרן העבירה באמצעות פקיסטן תשובה כוללת 14 סעיפים, בהם סיום הלחימה בתוך 30 יום, הסרת הסנקציות והמצור, והתחייבות לאי תקיפה. טראמפ הפיר, לא מרוצה מההצעה. הם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שהם עשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך הוא אמר. ובמעריב, אונליין, נכשלנו במערכה, קצין הבכיר חושף, זה הקו האדום של ישראל מול איראן, אבי אשכנזי מביא. קצין בכיר בצהל מזהיר כי ללא הסרת האורניום המואשר ובלימת תוכנית הגרעין האיראנית, המערכה עלולה להיחשב לכישלון. בעוד בזירות לבנון וסוריה נמשכת המתיחות מול חיזבאללה וההתעצמות האזורית. זו כותרת משש בבוקר של אבי אשכנזי. כך במעריב. בוויינט, איראן לא התגמשה בהצעתה החדשה. טראמפ אומר, הם עוד לא שילמו מחיר כבד. מספיק. טהרן לא ויתרה על סיום המצור הימי, והיא דורשת את גירוש הכוחות האמריקנים מסביבתה. סיום הלחימה היא גם דורשת. בכל החזיתות, כולל לבנון, ואת השליטה בהורמוז. בירושלים נערכים לחידוש הלחימה. טראמפ, אולי זה יכול לקרות. מוויינט אני עוברת להיום של ישראל היום. גורמים בצהל לא יכולים להתקדם או לסגת, פועלים בלבנון במבוכה. ובהארץ, אונליין, טראמפ מתוסכל מסירוב איראן להיכנע, כך גובר הסיכוי שיחדש את הלחימה, כותב עמוס הראל בשש בבוקר. לארצות הברית וישראל ברור שסיום המלחמה ללא פתרון לסוגיית האורניום יהפוך אותה לכישלון. הן ערוכות ליציאה מהירה יחסית לפעולה. בלבנון נוצרה מציאות בלתי נסבלת שבה צהל, הידיים של צהל קשורות, והממשלה רק מפזרת איומי סרק. הלאה. 12. דיווח באיראן, טהרן הגיבה להצעה האמריקנית ודורשת לסיים את המלחמה. התגובה האיראנית כוללת גם דרישה לפיצויים, וטראמפ מאיים, ייתכן שיתחדשו התקיפות. ובמקו, ההצעה החדשה של איראן לסיום המלחמה והתגובה של טראמפ. אוקיי, אני עוברת לעיתונות המודפסת. מוכנים לכל תרחיש. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן על סף קריסה, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שהוא לא מרוצה מההצעה החדשה שהגישה טהרן. בצהל נערכים למקרה שהלחימה תחודש, ערוכים לפעילות התקפית. הערכות האמריקנים התמקדו הפעם בתשתיות לאומיות. וחיים ברולטה רוסית. צהל תקף עשרות מטרות בלבנון לנוכח התגברות השיגורים. פיקוד העורף החמיר את ההנחיות ביישובים צמודי גדר. והובה למנוחות סמל ליאם בן חמו, זכרו לברכה. לא השארת אף אחד מאחור, כך במעריב הבוקר בעמוד הראשון. ידיעות אחרונות, שרים זוהמים, ידי צהל בלבנון כבולות, והרמטכ"ל הורה לתקוף את שרשרת הייצור והאספקה של רחפני הנפץ. הדילמה של טראמפ מול איראן, להפציץ אותם לכל הרוחות או לנסות לעשות הסכם. טהרן העבירה הצעת פשרה חדשה במקביל משגרת איומים. המקום היחיד של ארצות הברית במפרץ הוא במעמקי הים. ובן גביר חוגג, אנחנו נדבר על החגיגה. מי הגיע? הניצבים, התייצבו. בארץ המודפס, טראמפ ונתניהו יודעים שהמלחמה לא הושלמה והסיכוי לחידושה גובר. והנקמה של טראמפ בגרמניה, קסניה סבטלובה מפרסמת הבוקר, משיג מהמדינה אלפי חיילים מצבאה. ההודעה של פיט הגסט על השגה של 5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה לא הפתיע על רקע האימות בין המדינות, סיוע בהצהרה של הקנצלר פרידריך מרץ כי ארצות הברית הושפלה בידי איראן. הנוכחות בגרמניה זה מרכיב חשוב בעוצמה האמריקנית, בין היתר במערכה נגד איראן. גם דונלד טראמפ שמותיר ב-31 אלף חיילים לא מתכוון לוותר על הנכס הזה, ובכל זאת, המהלך שלו משדר מסר ברור, אירופה תצטרך לדאוג לעצמה. בישראל היום היד הקלה, רצח ימנו זלקה, זכרו לברכה, המשטרה מתקשה להוכיח כי מרבית הנערים היו מודעים לסכין ולכוונה לפגוע באמצעותה בזלקה. רק חשוד מרכזי בן 15 יואשם ככל הנראה ברצח. זמנו, הלמה, הוא דודו של זלקה, אומר לישראל היום, אנחנו מבקשים מעם ישראל יישארו איתנו ויעזרו לנו לוודא שהרוצחים יישפטו בחומרה, כמו המעשים שלהם. ועוד, בענייני פשע, מכת הפרוטקשן נפוצה גם בצפון. כותרות הכלכלה בדמרקר, פריצת דרך בסנקציות לגיוס החרדים, מיסוי התרומות לישיבות. היועמ"ש התקבע כי יש לשלול את הפטור ממס על תרומות למוסדות עם משתמטים, והתגובה הקשה של ההנהגה החרדית מראה שמדובר כנראה במהלך אפקטיבי, אפילו אפקטיבי במיוחד. ולפי הערכות, סך התרומות האלה מגיע למיליארדי שקלים בשנה. ייתכן שבהנהגה החרדית חוששים גם מחשיפת כסף שחור ומיצירת תקדים לשלל הטבות מס ממוסדות שבכלל לא מלמדים ליבה. פריצת דרך בסנקציות לגיוס חרדים, מיסוי התרומות לישיבות, כך בדמרקר, ובכלכליסט, זינוק 25% בהוצאות משקי הבית על מוצרי חלב בשלוש שנים וחצי. עוד כותרת, וזה ניתוח של כלכליסט, שמיים מופקרים, ויכוחים פנימיים, גלגולי אחריות, חשש מפני התפשטות התופעה הזאת לזירות נוספות כמו יהודה ושומרון, רשימת תירוצים ארוכה למחדל רחפני הנפץ שתפסו את צהל לא מוכן. כל הגורמים נרדמו בשרשרת. מאיפה יכול להגיע המענה? אני משאירה את זה כבר לכם. כתבה היום ניתוח כלכלי על השמיים המופקרים. אלה הכותרות. לא, בואו נראה עוד מש בגלובס. האינדיקטור בין 100 השנים לתמחור מניות עומד למבחן היסטוריה. קפיצה חסרת התקדים בשוק הישראלי העמידה את מכפיל הרווח של המניות בו ברמות חסרות תקדים. בזמן שחלק מהמומחים זונחים את האינדיקטור הוותיק ומציעים דרכים אחרות להסתכל על השווקים. האם עדיין יש למשקיעים טעם לחפש אחרי מכפילי רווח? בבקשה, לכם. כלכליסט, כלכליסט אונליין. התפטרות עדס, זה מסמן, ככה מערערים את הבחירות עוד לפני שהם התחילו. כותרת של צבי זרחיה. פרישת מנכלית ועדת הבחירות חושפת לחצים פוליטיים, גל חדש של איומים, דה-לגיטימציה לתוצאות, שימוש בבינה מלאכותית להפצת פייק, חשש להטרדת בוחרים ושיבוש הצבעה. עורך הדין דין לבנה, ששמו עלה כמועמד למנכ״ל, אומר מנסים להטיל ספק עוד לפני שיש תוצאות. ואלה כל הכותרות.
0: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

יש לי יום הולדת. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים אמש חגיגת יום הולדת 50 בווילה, במושב אמונים בדרום הארץ. אל האירוע הזמין בן גביר את כל בכירי המשטרה, והמפכ"ל דני לוי אישר להם, כן, אפשר להשתתף. בתגובה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט חזר על האיום שלו, נאום שהוא נתן ברעיונות בשבוע שעבר, והוא אמר ששוטר שינצל את תפקידו פוליטית יפוטר. ובנוסף לבחירי המשטרה, גם הזמר, פעיל הימין הצל, הגיע לווילה בדרום הארץ למסיבת יום ההולדת. גם מרדכי דוד נוכח באירוע. מפקד מחוז ירושלים אבשלום פלט התמודד למפכלות המשטרה, קיבל את תמיכתו של השר בן גביר, הגיע למסיבה. לפלט הצטרפו גם מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, מפקד מחוז המרכז, ניצב אמיר כהן, ניצב פרץ אמר, ניצב משנה סמי מרציאנו, ניצב נחשון נגלר, מפקד המשמר האזרחי, לשעבר מפקד הימם. ובמהלך מסיבת יום ההולדת, פורסמה ברשתות החברתיות תמונה של ההוגה, ההוגה שהכינו לכבוד החג, כי אין חגיגה, אתם יודעים, בלי הוגה. מה במרכזה? חבל תלייה. זה עורר צערה ברשת. בן גביר גם פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תמונה של עוגה נוספת, שעליה ציור של חבל תלייה ואקדחים. ולידם רואים את הזוג המאושר. כן, איילה ואיתמר. חיוך גדול, אושר גדול. רבבות שוטרות ושוטרי ישראל המסורים והטובים ראויים לפיקוד ישר, יעיל, ממלכתי, שמעניק דוגמה אישית, אמר בנט, בתגובה לתיעודים מהמסיבה של בן גביר. אני מודיע, משרת ציבור, בכל תפקיד, בכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה, וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח, באופן מיידי. כך, בנט.

היועצת המשפטית לממשלה צפויה להודיע בשבועות הקרובים על החלטתה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד ראש הסגל, צחי ברוורמן. ההחלטה מתגבשת לאחר שחקירת המשטרה בפרשת הפגישה הלילית הסתיימה, והתיק הועבר לבחינת פרקליט המדינה. במרכז הפרשה עומד החשוד, חשד יותר נכון, שברוורמן נפגש עם מי שהיה דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, והתקן אותו על פתיחת חקירה סמויה בפרשת הבילד. על פי החשד, ראש הסגל הזהיר את פלדשטיין מפני חקירה פלילית שנפתחה נגדו, וטען בפניו, אני יכול לפעול בנושא, אני יכול לחבוט את זה, הוא אמר לו. חקירת המשטרה הושלמה חרף העובדה שראש הממשלה נתניהו לא העיד בפרשת קטרגייט או בפרשת הבילד. במשטרה ובפרקליטות ניסו לתאם את עדותו של נתניהו כבר מספר פעמים לאורך תקופת המלחמה וסביב הפסקת האש, אבל התאום איכשהו לא יצא לפועל. גורמי האכיפה הבהירו ללשכת ראש הממשלה כי מדובר בעדות קצרה, שעתיים. הציעו לקיים אותה בכל שעה, בכל מקום שיבחר, אבל איכשהו הדבר לא קרה. ובעקבות הקשיים בתיאום העדות, התקבלה החלטה במערכת אכיפת החוק להתקדם בתיקים ללא עדותו של ראש הממשלה. כרגע מוגדר תיק הפגישה הלילית כתיק הבשל ביותר, ועל פי הערכות ההחלטה הרשמית של היועצת המשפטית לממשלה תפורסם טווח של שבועות בודדים.

0: מנסור עבאס, רע"מ תרוץ בבחירות הקרובות ברשימה משותפת. יו"ר מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, אמר אתמול בכנס פעילים, מפלגתו תרוץ בבחירות הקרובות ברשימה משותפת. עבאס אמר את הדברים במהלך כנס של פעילי המפלגה אמש, ולדבריו התנאי לריצה המשותפת הוא שהרשימה תהיה טכנית בלבד, והיא תתפרק לאחר הבחירות. עבאס הסביר, ההחלטה הזו נועדה לאחד את המאמצים האלקטורליים של המפלגות הערביות מבלי לחתור למיזוג פוליטי, וללא מצע מאוחד בין כלל מרכיבי הרשימה. ובתוך כך, אמש הציב הוועד הארצי לראשי הרשויות אולטימטום למפלגות הערביות בדרישה להקמת הרשימה המשותפת עד סוף מאי. ראשי מפלגות יזומנו לדיון לאחר חג הקורבן, המטרה לפתור את המחלוקות. ולמרות שגורמים בארבע מפלגות אלה הביעו תמיכה פומבית בייחוד הרשימה, עתיד המהלך טרם התבהר. ובנוסף, בוועד הארצי לא אימו בהשלכות במקרה שיפקע אולטימטום ללא פתרון.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:45 דקות, 14 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו True Social שהוא יבחן בקרוב את ההצעה האיראנית, זאת הצעה חדשה, לסיום המלחמה. אני לא יכול לדמיין שההצעה תהיה מקובלת, בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שהם עשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך הוא כתב. ולפני כן נשאל הנשיא על ידי כתבים על חידוש אפשרי של התקיפות ברפובליקה האסלאמית. טראמפ ענה, יש אפשרות שזה יכול לקרות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-7:30, השרים ידונו במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, בלחימה בלבנון על אף הפסקת האש, וגם במצב בעזה על רקע סירובו של חמאס להתפרק מנשק. ובעניין איראן, בישראל נערכים גם לחידוש מיידי של הלחימה במידה שהמסע ומתן יקרוס. שני בני אדם נהרגו הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו את השניים, צעיר כבן 20 ואדם נוסף. הם נלכדו באחד הרכבים. צוות מד"א קבע את מותם במקום. עוד באותה תאונה, צעיר כבן 25 פונה במצב קשה, ושתי צעירות כבנות 18 פונו במצב בינוני. ובנוסף, רוכב אופנוע בן 20 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 60, סמוך לרחלים בשומרון. צוות מד"א קבע את מותו במקום אחרי ניסיונות החייאה. וכדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב באצטדיון טדי 4-2, נותרה בפסגת ליגת העל. היא מקדימה בנקודה את הפועל באר שבע כשנותרו 6 מחזורים לסיום עונת הכדורגל. ומוקדם יותר, ניצחה באר שבע 2-0 את הפועל תל אביב. משחק נוסף התקיים בפלייאוף העליון, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. אלה הכותרות. התחזית, מעונן חלקית עד מעונן. ירידה ניכרת בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. גשם מקומי בצפון הארץ ייתכן גם במרכז. 19 מעלות עכשיו, 46% לחות, כך באזור תל אביב. ובצהריים המקסימום, 20 מעלות, 57% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט. אז בואו נחפש עוד ציוצים טובים. אלון פרל, מגלובס. איתמר בן גביר, חגג אתמול 50, כן, דיברנו על זה. קצת פחות מחצי ממספר ההרוגים בישראל מתחילת השנה. באמת שיהיה במזל. יריב אופנהיימר, השוטרים היחידים שצריכים להגיע ליום ההולדת של בן גביר הם שוטרי סיור. כן, הם צריכים לבוא לסגור את הרעש. גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, זכרה לברכה, שנחטפה לעזה ונרצחה בשבי. הוא מצייץ, בן גביר, למי קראתם אוכל מוות? וגם בן גביר, ימי, עוגת עונש מוות. כן, כן. העוגה שלו.

עמוס הראל כותב הבוקר עמוד ראשון הארץ, טראמפ ונתניהו יודעים שהמלחמה לא הושלמה והסיכוי לחידושה גובר. בכיר בצהל ששוחח בסוף השבוע עם עיתונאים תיאר את המצב כפשוטו. אם המלחמה באיראן תסתיים בלא פתרון לבעיית האורניום, זה שכבר הוא השאר, זה שניתן יהיה לה גם להשאיר בעתיד, היא תחשב לכישלון. גם דונלד טראמפ ובנימין נתניהו שפתחו במתקפה תוך שהם מפזרים תחזיות על קריסת המשטר והסרת האיום הגרעיני יודעים את זה. מכאן העקשנות שמגלים כל הצדדים 4 שבועות לאחר ההחלטה האמריקנית על הפסקת אש. טראמפ מוסיף לשדר ביטחון בכך שהלחץ הכלכלי ישבור לבסוף את המשטר בטהרן, אלא שזה למרבה הצער מסרב בינתיים להתיישר עם הציפיות. ובהיעדר התקדמות, נשיא ארצות הברית עשוי לחדש את המתקפה האווירית, שתתמקד בתשתיות לאומיות, בוודאי האפשרות המועדפת על נתניהו. עדיין נראה שיעדיף להימנע ממבצע קרקעי נרחב, מהלך שמפניו הזהיר אותו גם פוטין. ובלבנון, הפסקת האש שהכריז טראמפ אומנם מופרת בידי שני הצדדים, אבל קושרת במידה רבה את ידיו של צה"ל. חיל האוויר מורשה לפעול להסרת איומים מיידיים על הכוחות, ולא הרבה מעבר לכך. ולוואקום נכנס חיזבאללה, שהגביר את השימוש ברחפני נפץ שמופעלים בעזרת סיב אופטי, שמתגלים בימים האחרונים כקטלניים. מקורות צבאיים מודים כי לעת עתה אין פתרון טכנולוגי לאיום הזה של הרחפנים, שלעיתים אף חוצים את הגבול לתוך ישראל, ולממשלה שמתקשה להתמודד עם המציאות הזו לא נותר, אלא אתם יודעים לפזר, איומי סרק. טראמפ ונתניהו יודעים שהמלחמה לא הושלמה, והסיכוי לחידושה גובר.

רבותיי, כותב גלעד שרון על חולשת הדרג המדיני, רבותיי, הקונספציה חוזרת. ראש ממשלה שלא יכול לעמוד בלחץ אמריקני שלא ייכנס ללשכתו. נכון, מילים כדורבנות. רק חבל שמי שישמיע את דברי הטעם האלה לא מסוגל לעמוד בלחץ. התוצאה היא הפקרת הצפון, תושבי הצפון וחיילי צהל בדרום לבנון. נגררנו למלחמה, מלחמת התשה עם ידיים קשורות. חיזבאללה, בהנחיה, במימון מאיראן, פוגע בישראל, ואילו באיראן שקט, כן, שקט שם. אפילו בעומק לבנון רגוע. איזו מין הפסקת אש זאת? כדי שהם יפסיקו לראות, צריך להפעיל מנופי לחץ, כאלה שבחשבון הרווח וההפסד שלהם לא יהיה כדאי להם לראות. המנוף הראשון שעליו אני כותב כבר שנים, זאת משוואה פשוטה. אש על ישראל מבני חסות איראנים גוררת אש על איראן. וכשהקבינט המחדל פחד לגעת באויל של החיזבאללה בשטחנו, ברור שלא היה לו האומץ להקות במקור הרוע. אבל עכשיו, אחרי כל מה שעברנו, עדיין אתם לא הבנתם? אש בקריית שמונה צריכה להביא לאש בטהרן, ואז תהיה לאיראנים מוטיבציה לדאוג להפסקת אש אמיתית. יש מנוף שני. הרס מסיבי של בסיסי טרור של חיזבאללה בתוך היישובים השיעים, לא רק בקרבת הגבול, גם בבקה, גם בבירות. האוכלוסייה השיעית בלבנון, בסיס כוחו של חיזבאללה, תשלם את מחיר הפיכת היישובים שלהם לבסיסי טרור. כשידיו של צהל קשורות, מנופי הלחץ לא מופעלים, ויישובי הצפון והחיילים שלנו הם אלה שמשלמים את המחיר. בקבינט, כותב גלעד שרון, יושבים חדלי אישים, וראש ממשלה חלש שלא מסוגל להכריע. הרי גם לגמור צריך לדעת, והוא פשוט לא גומר שום דבר עד הסוף בשום חזית. צהל מביא הישגים ממש דמיוניים. הוא, ביבי, מבזבז אותם. הדרג המדיני לא מגיע מבחינת רמתו לקרסולי הדרג הצבאי. זאת בעיה רצינית. איך יעמוד ראש הממשלה מול הלחץ בזמן שהוא מתחנן לטראמפ שיסדר לו חנינה? וההתקפלות שלו מובנת, הוא חושב שחירותו האישית תלויה בנשיא האמריקני, אז הוא מתנהג כאילו לצווארו קולר חשמלי. אומרים לו שב, שב ביבי, שב, שב, ארצה, הוא יושב. אומרים הפסקת אש, הוא מפסיק את האש. כך יוצא שקציני צהל וכל עם ישראל שומעים לראשונה על הפסקות אש מהציוצים של טראמפ. ייתכן שגם חברי הקבינט מגלים את זה באותו אופן. צהל, באמצעות ציבור המשרתים, הביא הישגים צבאיים יוצאי דופן. אבל הצהרות הרב השקריות של ראש הממשלה מתאימות יותר למדינות השכנות מאשר לנו. השגנו ניצחון היסטורי, הניצחון הזה יעמוד לדורות. כמה חודשים זה דורות? הניצחון ההוא עמד לשמונה חודשים, בפרסית זה כנראה נשמע יותר טוב. החזרנו את חיזבאללה עשרות שנים אחורה, כך הם אומרים, נכון? הצהרה הזו מלפני שנה וחצי נראית קצת בעייתית, אפס, לנוכח העובדה שדווקא קריית שמונה חזרה עשרות שנים אחורה. עכשיו תוסיפו לזה את הכישלון של הטיפול בתושבי הצפון ותקבלו את מה שיש לנו. ממשלה שחזקה בדיבורים והצהרות, עלובה בביצועים. ציבור חזק וצבא שמגיע להישגים מדהימים וקבינט לא ראוי ולא חכם שמבזבז אותם. לזכותו של ראש הממשלה אפשר לומר שהוא לא מפלה. הוא נכנע ללחץ לא רק של האמריקנים אלא גם לזה של החרדים. והוא מקדם במרץ את חוק ההשתמטות. כך גלעד שרון, רבותיי, הקונספציה חוזרת. סתיו קורנס ערך, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי הטלי, 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם מחר, קובעים, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים. טעמים שמעוררים את כל החושבים.

0: והיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא! וואי וואי וואי וואי,
2: מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: עתידי.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן העבירה את תגובתה להצעה האמריקנית, ובה שורה של דרישות שבראשן סיום המלחמה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, התגובה כוללת תוכנית בת 14 סעיפים, ובהם דרישה לתשלום פיצויים על הנזק שגרמה המלחמה, בהוצאת כוחות צבא ארצות הברית מהאזור. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי יבחן קרוב את ההצעה, אך הוא לא יכול לדמיין שתתקבל, כיוון שאיראן עדיין לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שעשתה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך לשון הודעת טראמפ. לאחר השיגורים מלבנון לעבר יישובי הצפון נמשכו לאורך סוף השבוע, מהבוקר יוחמרו ההנחיות בשל פיקוד העורף, כתבנו בצפון גיא ורון.
11: החל מהבוקר יישובי קו העימות בצפון והיישובים באזור מירון מוגדרים צהובים על פי הוראות פיקוד העורף. זה אומר שאסור לקיים אירועים במבנה סגור עד 600 אנשים ובשטח פתוח כ-200 אנשים, וגם הגבלות על הסעת תלמידים. בפועל כמעט שלא תהיה לזה משמעות בשטח. בתי הספר יפעלו במתכונת כמעט רגילה. חלק מההורים מתלוננים ואומרים אנחנו שוקלים להשבית את הלימודים בעצמנו.
10: רצח בנימין אימנו זלקה, זכרו לברכה. המשטרה עצרה נערים נוספים בחשד למעורבות במעשה. צפויים מעצרים נוספים, כתבנו אדר גיציס.
12: שלושה נערים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16, וממה שאני שומע, מספר הזה צפוי עוד לעלות במסגרת היממה, אולי היומיים הקרובים. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה, ועל פי החשד הוא שנטל חלק בהקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך חפלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
10: לילה קטלני בכבישים, שני בני אדם בהם צעיר כבן 20, נהרגו הלילה בתאונת דרכים בראשון לציון. צעיר כבן 25 נפצע קשה, ושתי צעירות מות 18 נפצעו בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בשומרון רוכב אופנוע, בן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים. צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:04, 7:09 של יום ראשון, תז' באייר תשפ"ו, 3 במאי 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה העניינים?
0: בסדר גמור, כשאני רואה אותך פותח את הבוקר ואת השבוע בחיוך, כבר אני נרגע, אני גם כן, זה מדבק.
1: אני רואה פשוט הכותרות שאנחנו עומדים לקרוא ולכן אני מחייך.
0: הבנתי, אתה רוצה כבר לגלות או שנבנה את המתח?
1: לאט לאט, אתה יודע, אני אבוא לי את הסריטאים טובים.
0: יפה, איך עברה לך השבת?
1: אבל הבנים, אם אתה זוכר שהייתי לבד, אשת מילואים ניקאי.
0: נכון, נכון. היא הייתה בריטריט ואתה היית בקצה השני של הסקאלה.
1: בדיוק ככה, אז אם יש לי
0: סדנה לניהול כעסים, איך קוראים לזה?
1: ניהול מתחים. היה טוב, היה אינטנסיבי. בוא נגיד שאני מבין בהחלט שאני לא בנוי לעשות את הדבר הזה לבדי, אבל פרגנתי לה מכל הלב, חזרה לי אתמול בערב אישה מוארת. אמרנו, דיברנו על זה אתמול, עכשיו כמובן שהגיע כשהבנות ישנות, אמרנו נראה כמה זמן בוקר ייקח לה לשכוח 5 ימי מדיטציה.
0: נו, כמה זמן זה קרה? אין המשך?
1: לא, בינתיים זה עדיין סוחב, זה עדיין עובד.
0: יפה. אז עכשיו תוכל לצאת ל... אתה יודע.
1: אני חושב שכן. כמה ימי רגעות בטבע.
0: אבל מה היה הפיק, כאילו הרגע הכי מאתגר במהלך סוף השבוע, שהיית צריך לנהל עשרות בנות בבית?
1: שאלה מעולה קודם כל, ואני חושב שהרגעים שלפני כניסת שבת, השעה שלפני, כאילו חשבתי שאני מאבד את זה אמיתי.
0: כן, מה, איך נראות ההכנות? סליחה על השאלה הכל כך חילונית מצידי, אבל
1: אז מה, תראה, זה מה... כאילו, מה שבדרך כלל אנחנו עושים ביחד, אני גם אומר לאלי שבע, אשתי היקרה, שבדרך כלל היא מנהלת האופרציה, אני פועל טוב, אבל היא כאילו המנהלת, ועכשיו כאילו הכל היה עליי, גם המחשבה וגם הביצוע. וזה היה, כאילו ברגעים האחרונים, אתה צריך לחבר פלטה, להרתיח מים במיחם, לחבר אותו, שעון שבת, מלא דברים שגם אני יכול לעשות כל הזמן ביום יום, אבל שאני אחראי על הכל, ואני אגיד לך דבר אחד, ובקיצור, יצאנו, אמרתי, אני אלך לתפילה בכל מקרה בקבלת השבת, למרות שהבית, כל האוכל היה מוכן, הכל עמד, אבל הבית היה כאוטי לחלוטין, חזרתי לבית, מסודר מכף רגל ועד ראש, ביתי הבכורה, החיילת המשוחררת, פרפרת הבית, וכל כך שמחתי, ואז מאז עברה לנו שבת רגועה, סך הכל היה טוב.
0: איזה כיף, יפה. אז כל הכבוד, עכשיו תורך, נכון? לצאת לאיזה ריטריט או משהו.
1: נכון, נכון. תמצא לי משהו טוב, רחוק וארוך, ואני נוסע.
0: יפה, סגור. טוב, הוזמנת ליום הולדת של בנקפיר? בתור...
1: האמת?
0: ידיד, חבר, מכר, באמת שהוזמנת, אני מבין.
1: הוזמנתי, כן.
0: יפה, אז למה לא הלכת? או שהלכת?
1: לא, לא הלכתי, לא, לא, אתה יודע, הרגיש לי לא מתאים.
0: חבר מזמין.
1: לא, הרגיש לי לא מתאים. אתה דרך אגב לא הוזמנת בתור שניים שמראיינים אותו פה יחד תחופות.
0: אני לא הוזמנתי, האמת שקצת נפגעתי, הייתי בטוח שגם אתה לא הוזמנת, עכשיו שאני מגלה שבן גביר יסמין אותך ליום הולדת ואותי לא, האמת, לא יפה. השר בן גביר, אחרי כל שעות השידור שאתה מפקיע כאן על הגב שלנו, המינימום זה להזמין אותי. למרות שראיתי שהוא גם הזמין את מרדכי דוד, אז אתה יודע, לא יודע, יכול להיות שהוא היה צריך לבחור בסוף, אתה יודע.
1: הילד כאפות שלך.
0: לא, לא, אל תחזור על זה, בוא עד שצלחנו להרוג את הסיפור הזה, למה אתה עכשיו מחזיר אותנו? אבל מה שאותי תפס שם, אתה יודע, זה ההוגה שרעייתו הביאה לו ליום הולדת, היה לה בן גביר, הפתיע את השר לביטחון לאומי, הוגת קצפת, ועליה לא בלונים, לא כדורי שוקולד,
1: לא
0: סוכריות צבעוניות, ואפילו לא זיקוקים. חבל תליה, חבל תליה, חגיגה של מוות ביום ההולדת 50 של השר לביטחון לאומי. איזו מתנה מרגשת, איזו רומנטיקה במיטבה, איזה יופי. מה חשבת על ההוגה הזו?
1: תקשיב, אז קודם כל להוגה נחשפתי רק הבוקר. כשהוזמנתי ליום הולדת לא ידעתי שיהיה חבל תליה, כי אם כן אולי הייתי בא. אני חייב לומר את זה.
0: אני יודע שגם עליך זה עושה משהו, כן.
1: חבל תליה בשבילי זה מעל כל שיקול אחר של יחסי עיתונאי ופוליטיקאי. תשמע, טוב, יש הרבה מה לומר על היום הולדת הזאת. החל מזה שהמפכ"ל אישר לקצינים בכירים להגיע. תשמע, אני תמיד מנסה לחפש איזה דרך אמצע בחיים, כן? כל האנשים שאומרים, המשטרה נפלה והמדינה נגמרה, אני לא חושב שעד כדי כך. מצד שני, זה ברור שזה חסר טעם, ברור שזה לא ראוי שהמפכ"ל ירשה ושהם יגיעו, כאילו אין איזה צורה. שוב, זה לא סוף העולם, זה בעיקר, בעיניי יש איזה אירוע עם טעם רע, אבל לא, החיים שלנו לא הסתיימו בזה. אני אגיד מילה על זה שלא, שבחרתי לא ללכת, אני כאילו קיבלתי את ההזמנה הזאת איזה 3 פעמים, גם מהמטה, מהלשכה שלו, כאילו זה.
0: היה צריך לאשר הודעה, לאשר הגעה, איך זה עובד? כמו בחתונה?
1: אני לא חושב שאתה צריך לאשר הגעה, לא, קיבלתי מין איזה...
0: הנה, עכשיו שולח לך כבר עוד הודעה, נוזף בך על זה שהברזת לו, אני רואה, תענה לו.
1: לא, זה היה לי ברור אבל שאני לא מגיע, כאילו זה לא, זה לא שייך, זה לא מתאים, זה לא קשור, אבל החבל, אתה יודע, את זה ראיתי הבוקר, זה באמת, לא, לא יודע, אני אומר, עזוב הכל, זה מה ש... קצת חיים אישיים, קצת שיהיו לך אהבות בחיים, רצונות, חשקים,
0: אולי
1: שמחות.
0: אבל אלה... אולי אלה האבות שלו, אתה יודע, זה העניין, בסוף ברור שזה גימיק, והוא עשה את זה כדי שנדבר על זה והכל, אבל בסוף...
1: אבל גימיקים עושים בכנסת, לא עושים ביומולדת הפרטי שלך.
0: אז זה מה שאני אומר, איילה בן גביר, אהובתך, רעייתך, מביאה לך, כלומר, זה החלום הרומנטי של בני הזוג בן גביר, לא תמונה שלהם, לא תמונה של הילדים, של עונש מוות, של חבל תליה, אתה יודע, זה דבר, סליחה שאני אומר, דבר חולני, דבר מופרע, אין דבר פחות יהודי מזה, כשהאיש שאמון על הביטחון של כולנו, מתרגש, מעוגה, שמסמלת מוות, אז אולי לא צריך להתפלא שבמשמרת שלו, מדינת ישראל הפכה לשיקגו, והרחובות שלנו הפכו למערב פרוע, והורים מפחדים לשלוח את הילדים שלהם החוצה, כי אולי הם ידקרו. אז אולי במקום לאכול עוגת קצפת במסיבה רבתנית, פשוט שהשר בן גביר יעשה את העבודה שלו, וישמור עלינו, כי אתה יודע, בינתיים לא נראה שזה קורה. מאחלים תמיד... שתזכה לשנה הבאה, אז אני חושב שבמקרה הזה כדאי לאחל שנזכה כולנו לשנה הבאה, כי כרגע מפחיד להסתובב פה ברחובות.
1: שמע, אני מסכים, חלק נרחבד מדבריך, רק אני אגיד, מתרגש ממוות, אני גם, אני, לא, זה לא שזה, זאת דרכי, אבל בסוף זה מוות של מחבלים, כן? על החבל התליה אמורים להתעלות מחבלים, שוב, אני בעיקר...
0: שוב, ההסברים האלה הם לא רלוונטיים.
1: לא, הגימקיות הזאת שבזה היא כאילו מה שלא עושה איתו, אבל זה לא שהוא מתרגש ממוות של כל אדם, או ממוות של חס וחלילה של אחינו ברחובות, ואפילו לא של ערבים ישראלים שהם קורבנות למעשה הרצח האינסופיים
0: שם. מספר הרצח שלהם הוכפל וממשיך לעלות.
1: נכון, כן, אז רק אני אומר, כן, אבל זה בעיניי בעיקר חסר טעם, זה הדבר. לכן, כאילו, לקחת את זה לקצה, אני בוחר להסתכל על זה כזה דרך אמצע, זה חסר טעם, לא יודע, זה גימיקי, זה חוזר למשהו שאנחנו הרבה פעמים עוסקים בו בענייני בן גביר, שזה הרבה פעמים להיתקע על הגימיק. הלוואי שזה נפרוץ משום.
0: כן, במקום לעשות את העבודה ולדאוג באמת שיהיה פה בטוח, אז באמת יותר קל להתעסק בגימיקים ובקצפת, כי בינתיים, כאמור, מספרי הרצח, הנתונים הולכים ומשתוללים במשמרת שלו. טוב, אתה מרשה לנו לקחת אוויר?
1: בטח, ברור.
0: ניקח אוויר, יש לנו תוכנית עמוסה ושבוע חדש, ואנחנו רוצים לפתוח אותו בצפון, עם חברנו היקר מנחם הורוביץ. שלום, בוקר טוב מנחם.
2: בוקר טוב, זה כבר נאמר במסכת אבות, בין 50 לעצה. שואלים, מדוע דווקא בין 50 שנה מתאים לעצה? אומרים ששכלו ומוחו של נותן העצה עדיין בשיא כושרם. דבר שני שמסבירים, ניסיון חיים מצטבר. אז סתם תחמם ככה את האווירה.
0: לא, אז עכשיו רגע תפרש לנו את המשל, בוא תסביר לנו מה התכוון המשורר.
2: בוא נדבר על הצפון, אתה יודע, בוא.
0: אבל אם אתה היית מקבל הזמנה ליום הולדת של בן גביר מנחם, היית הולך?
2: אני מלכתחילה לא... אתה יודע, גם בלי...
0: אתה לא אוהב חגיגות, אתה לא אוהב עוגות, אתה אומר, זה פחות הקטע שלך.
2: תראה, האמת היא כזאת שלא נעים להגיד, אבל אתה לא זכית להיות, אבל אם פעם אחת היו עושים תחקיר על החגיגות שאני עשיתי, שהייתי בן 50, בן 60, פשוט הגעתי כבר לגיל 70, הבעיה שבת הזוג שלי לקחה לי את הכסף, אז לא יכולתי לחגוג.
0: אז באמת, אגב, למה לא הוזמנתי? לדעתי כבר הכרנו בשלב הזה.
2: מה?
0: אבל לדעתי כבר הכרנו בשלב הזה, למה לא הוזמנתי למסיבה?
2: יש לנו רשימה ארוכה, בוא, גידו, לאט לאט, אתה יודע, בוא.
0: אוקיי, אני עוד לא שם, אתה אומר.
2: עמיחי, תסביר לו אחרי זה, אתה יודע. הוא לא, אתה יודע, בכל אופן, הוא לא. אז זהו, אנחנו במעבר חד לצפון, אני מתבונן פה על בית ספר מצודות, נמצא מתחת לבית שלי. בית ספר מצודות נמצאים מאות, אמורים להגיע בעוד... כן, פחות בערך 45 דקות, מאות ילדים שבאים, כן, ליום לימודים.
1: ויבואו הפעם? יבואו היום?
2: תראה, הם יבואו, למרות שאנחנו לא ישנו גם הלילה הזה. כלומר, אתה יודע, אני אתחיל להם מהתחלה, אני ביום שישי הייתי באולפני הרצליה, ולאחר מכן התחלתי לנדוד צפונה. ואתה יודע, ככל שאתה מתקרב לקריית שמונה, צומת כוח, צומת גומים, אתם מכירים שם את סוף כביש 90 לפני קריית שמונה, הדופק עולה, כי... אנחנו חיים למעשה היום בשתי מדינות. יש את המדינה אחת, שאתה גוש דן ועד אלת, ויש את המדינה השנייה שמתחילה בערך קילומטר, 2 קילומטרים מדרום לגבול ישראל-לבנון, שבאמת, אני, זה 48 שעות, לא כתוב את זה בשום מקום, וזה לא פורסם בשום מקום, ולא עשינו על זה שום כתבה בטלוויזיה, זה היה פשוט סיוט. יש פה שילוב של באמת תותחים שיורים, אני אומר את זה אגב לא כהתרסה או כביקורת, אני אומר את זה שתבינו איך חיים פה אנשים. זה 48 שעות של תותחים שלא מפסיקים לראות לעבר שטחה של ישראל. אנחנו ביום שישי בלילה עברנו פה שתי חוויות במרכאות. אחת, כתבם שנכנס לאזור אצבע הגליל והוריד אותנו למקלטים, ולאחר מכן ירי 4 או 5 רקטות שנורו לעבר קריית שונה ויורטו על ידי, אנשי חיל האוויר. ולאחר מכן גם אתמול במשך כל היום, כלומר כל הזמן כאן יורים, כלומר, אז הילדים האלה שהולכים לבית הספר, אני משוכנע שכבר יודעים לתת איזשהו הסבר מהי, כלומר, כתבם או מתי יורים על קריית שונה ומתי ישראל מגיבה אל מה שקורה שם. ובוא נאמר, אתה יודע, תמיד אתה שואל את עצמך, הרי הבוקר הזה, מה ששואלים פה, כלומר, מה הצפי? אתה יודע, אתם אומרים, אוקיי, בעוד שבוע, שבועיים, מחתם איזשהו הסכם עם איראן, אז גם יהיה שקט בלבנון, אז זה יקרה עוד שבוע, שבועיים, יכול להיות אצל דונלד טראמפ, זה גם יכול לקרות בעוד חודשיים או עוד שנתיים, אז מה יהיה? אז זו מדינה אחרת, וכך זה פה מתנהל, וכואב הלב.
0: וגם צריך לומר שמה שאמר אצלנו כאן בשידור בשבוע שעבר, חבר הקבינט השר אבי דיכטר, שבעצם היה הראשון להודות בפה מלא האמריקנים, וכל הסיפור האיראני כובל את ידינו, מגביל את היכולת של צהל לפעול בלבנון. עכשיו אתה רואה עוד ועוד שרים אומרים את זה בריש גלי, וממש גם זועמים על כך שידיו של צהל כבולות מול חיזבאללה.
2: כן, כאשר, אתה יודע, הרי בשעה זו שאנחנו שולחים פה, אני אגב לא קריטריון, כי אני נמצא פה עם בת הזוג שלי ועם הבן שלי, אבל כאשר נמצאים פה באמת משפחות, יש פה חמולות באמת מכובדות מאוד של עשרות ומאות אנשים, שצריכים פה להתנהל גם בעסקים שלא עובדים, וגם במוסדות החינוך שילדים בצדק חוששים בכל רגע מה יקרה. גם ההזעקה שהייתה פה ביום שישי בלילה, היה איזשהו סיפור שיש איזושהי התראה של 15 שניות, אז אני קובע שברגע שהיה ירי, היה גם את הירות והייתה גם את ההזעקה, לפחות ביום שישי בלילה זה לא עבד. אבל אין
1: ספק. מה, זה היה בעצם, הייתה נפילה בלי,
2: כן,
1: בלי התראה?
2: בלי, כלומר, הייתה, אבל לא הייתה 15 שניות, כמו שאנחנו כל התקופה הארוכה. אז אני אומר, אין ספק עכשיו, כשאנחנו שומעים שנשיא ארצות הברית סירב במשך חודשים לאפשר לישראל לפגוע בתשתיות של מדינת לבנון, והוא גם מונע מאיתנו לפגוע בתשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בבירות, כלומר, יכול לשבת עכשיו נעים קסם ולשתות כוס קפה בבירות, והוא אומר, אני יודע שבזכות דונלד טראמפ, שמסייע בעקיפין לארגון הטרור חיזבאללה, לי לא יקרה כלום. אני אגיד אבל עוד משהו שהוא לא כזה פופולרי. אתם צריכים להבין, שימו לב מה קורה. כל הלחימה מתנהלת 1-2 קילומטר בגדר הגבול דרומה. הרי החיזבאללה, אם הוא רוצה, הוא יכול לראות ברגע זה לעבר חיפה, הוא יכול לראות לעבר תל אביב. איך אני יודע? רק בליל הסדר, אני רוצה להזכיר לכם, הם ירו טיל אחד לעבר גוש דן, 5 מיליון מאזרחי מדינת ישראל הפסיקו את, הוא אמר, כל אחד על פי הבנתו והשקפתו, את לימוד, כן, ליל הסדר, את האגדה, וירדו למקלטים ולחדרי ביטחון. אבל הם יודעים שברגע שהם יורים על חיפה או יורים על תל אביב, זה חציית קו אדום. כלומר, זה לא מסגבם, זה לא מרגליות, זה תל אביב.
1: אז מה זאת אומרת? אז אתה אומר שחיזבאללה מנהל את המשוואה הזאת בצורה מודעת ומסתלת?
2: אני, אתה יודע, אני לא הדובר שלו, אבל תשים לב. מאז שהייתה הפסקת אש, לא היה שום ירי מעבר לאותם 2 קילומטר. לא היה. עכשיו, זה לא משהו שהם לא יכולים, הם מבינים את המשמעות. מצד שני, אני אומר, שבואי נאמר שעכשיו היה, נגיד, ירי של טיל אחד לעבר תל אביב, חס וחלילה, ואתה יודע, היה נופל הטיל הזה בים. יכול להיות שאז דונלד טראמפ היה שומע, הם יורים על תל אביב? תשמע, לא שם, הרי הוא לא שמע על קריית שמונה ונטועה בשומרה וראש הנקרה במרגליות ומסגבה.
0: למה? יש שם את רמת טראמפ, לא? זה בטוח הוא מכיר את
2: זה. כן, זה ברמת הגולן, כן, תאמין, גם כן.
0: לא, אבל אני מבין את אומר, ועוד פעם, זה טקסטים שאנחנו כבר שומעים כל כך הרבה שנים, ואתה צודק בכל מילה, וזה נורא שזה המצב, אבל אנחנו כבר לא באמת מופתעים, אבל אני כן רוצה ככה לסיום, יש לנו עוד דקה, לשאול אותך, מה אתה חשבת והרגשת בתור מי שבילה את סוף השבוע, את השבת הזו בצפון, שומע אזעקות, שומע פיצוצים, שומע טילים, טילים, ליבו פועם בקצב, רואה את חברי הליכוד חוגגים באילת בליכודיאדה עם קונפטי ועוגות קצפת ובלונים ובבובות של טראמפ ונתניהו, מה חשבת?
2: זה מה יש. פשוט, חבר'ה, אתה יודע, אני כבר לפני 30-40 שנה, שסיפרו לי פה ראשי המדינה וגם אנשי גורמי הביטחון, קסמת לב, בשבועות ובחודשים האחרונים, זה מעניין שהדרג המדיני אומר, אנחנו נחסל את החיזבאללה, והדרג הצבאי כאילו מתחרה איתו בכל מיני התבטאויות שלהם שום קשר למציאות, זה מה שאחד הדברים המדהים, אבל זה נושא אחר לחלוטין. פעם אחת, אני מציע לשניכם, אתם אנשים מוכשרים, תעשו, תכתבו ספר, מה הבטיחו לנו מאז השבעה באוקטובר. אבל לא רק הדרג המדיני, גם הדרג הצבאי, זה פשוט יהיה רב מחיר ש...
0: בסדר, מנחם, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו כי זה דיון אחר, אבל הוא חשוב, אבל הדרג הצבאי עכשיו נקלע לסיטואציה שבה הוא צריך להגיד את הדברים האלה שמעולם לא אמר, בגלל שהוא התרגל שהדרג המדיני כרגע, במשמרת הזו של 7 באוקטובר, פשוט מגלגל עליו את האשמה והאחריות להרבה מאוד כשלים בדברים שלא עומדים ביעדים ובהבטחות, אז הוא כבר צריך, אתה יודע, להכין את עצמו, וזה מאוד עצוב שזה המצב.
2: כן, שהרמטכ"ל יעלה עכשיו לשידור אצלכם בתוכנית הפופולרית. ואתה תשאל אותו, תראה, אתה...
0: אז בוא נתחיל מזה שראש הממשלה ושר הביטחון יעלו אלינו לשידור בתוכנית הפופולרית וישיבו לשאלות, ואחרי זה נגיע לרמטכ"ל. יותר חשוב לי שנתניהו ושר הביטחון שלו.
2: מי שצריך להתראיין ראשון זה ראש הממשלה ושר הביטחון, והם אחראים היחידים למה שמתרחש במדינת ישראל, כולל בלבנון. אני אמרתי את זה. אחרי שאני אמרתי את זה, הייתי שמח שגם הרמטכ"ל, אחרי שידבר שר הביטחון, יתן הסבר מה החשיבות ברצועת הביטחון בלבנון. אגב, אני לא אומר את זה כהתרסה, אני אומר את זה כאזרח, כרוצה באמת לדעת מה החשיבות בהמשך השיעה של כוחות צהל ברצועת עזה, כנה לגבי רצועת הביטחון בסוריה. הבעיה שהם לא עונים, אני רוצה לקבל תשובות, אני לא מקבל תשובות.
0: אוקיי, okay, אז הנה.
2: אני מסכים איתך, גם אני יושב גם את שר הביטחון וגם את הרמטכ"ל אחד ליד השני, לידכם שם באולפן, ונקבל תשובות. ואני אומר, לסיום, חבר'ה, זה מה שיש. אני לא קניתי את הסיפור שדין קריית שמונה כדין ביירות, ואני לא קניתי אף פעם את הסיפור שדין קריית שמונה כדין תל אביב, ואני אומר לשכנים
1: שלי. זאת אפליה מובהקת שעושים במודע.
0: אז לפחות דין קריית שמונה כדין אילת, אם הם יודעים לנסוע כל כך הרבה שעות או לטוס במקרה של אילת, היו יכולים גם לכבד בנוכחותם את תושבי הצפון. לא ראינו את האף שלהם שם פעם אחת במלחמה.
2: אבל אגב, חלק כמה משרי הממשלה כן היו פה, אבל בגדול, הם, אגב, גם נורא מפחיד פה, אתה צריך להבין, באילת לא מפחיד, בקריית שמונה, הייתי רוצה דווקא כן להריח פה, אני מוכן בשבת הבא, כל שר בממשלת ישראל ששומע אותי, אני מוכן להריח אותך פה, בגלל שאתה מגיע לפה עם 4 ילדים, לא לבד, אל תבוא עם אשתך בשלושה מאבטחים. ובוא תהיה איתנו פה סוף שבוע, שבת הבאה, אתה יודע, יבוא בשמחה רבה מאוד, פרשת בארבע חוקותיי שיבואו לפה, יהיו איתנו פה במשך כיממה, ויכול להיות שאולי הדברים ישתנו.
1: מחוברות?

0: להביא, אתה יודע, את חייר מומחית, אם הוא עיראקי, הוא יקבל טבית עיראקי, אם הוא יקבל, אם הוא מרוקאי, הוא יתעשה לו סחינה, הכל בסדר, כל אחד לפי
1: ידות. פונים לכל הקהלים. מנחם הורוביץ, קריית שמונה, תודה רבה לך
0: ששוחחת. שלום שלום.
1: מיד אנחנו נהיה עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, ודוקטור מיכאל מילשטיין. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
3: 103 FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
12: קפריסין זה
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
13: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. 103
4: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM.
5: עכשיו 7:27, אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לעמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ על הנמוס.
6: בוקר טוב.
5: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן. שלום, בוקר טוב מיכאל.
6: בוקר טוב.
5: אז עמוס, בשבוע שעבר דיבר איתנו כאן אבי דיכטר, שבעצם היה חבר הקבינט הראשון שאמר בפה מלא, ידינו כבולות בלבנון, טראמפ לא מאפשר לנו לפעול איך שהיינו רוצים. היום כבר באמת ברור שאנחנו כאמור לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים מול חיזבאללה.

0: לא מה שרוצים. תשמע, הדיווחים האחרונים מלבנון אתמול, אני לא יודעת כמה זה מהימן, אבל מדברים על 40 הרוגים אתמול בתקיפות של צה"ל. זה לא שצה"ל יושב לגמרי בשקט. אבל בהיבט של המרחבים שבהם הוא פועל, ברור לחלוטין שהפסקת האש במפרץ, ממנה נגזרת הפסקת האש גם בלבנון, שטראמפ, כשהוא מתעניין בכך פחות או יותר, מרסן את ישראל, ושישראל לא יכולה לפעול באזורים כמו בקעת הלבנון או בירות, שבהם היא פעלה בחופשיות בעבר. אז אלה המגבלות. הצרה שבתוך הסיפור הזה נכנס כמובן השאלה של הרחפנים מופעלי הסיבה אופטית. כלומר, היכולת של חיזבאללה בזמן הזה לנצל נשק טקטי ולהפתיע באופן יחסי צהל ולגרום לנו למפגעים, היו שלושה הרוגים ועשרות פצועים ותקריות רק בשבוע שעבר, מאוד מלחיצה את המערכת ומייצרת מצב של, גם של דימום של נפגעים וגם של בהלה מסוימת ומוצדקת בקרב תושבי הצפון, כי הרחפנים האלה מגיעים גם לתוך שטח ישראל.
1: מיכאל, אומר לנו עמוס שהיו 44 הרוגים, האם היינו לא מגבילים את עצמנו, עולים קצת יותר צפון על, על פי בסיס כוחו של חיזבאללה, יכולנו לעשות משהו אחר?
2: תשמע, שאלה מורכבת שמחזירה אותנו ככה קצת יותר מחודשיים אחורה. אני מאוד מאוד זהיר כאן, כי בסופו של דבר כנראה שזה לא רק אנחנו, אלא גם מה ארצות הברית הייתה או מרשה לנו כרגע, כמו שעמוס אמר.
1: לא, זה מה שאני שואל, כאילו, לו היינו לא מוגבלים, האם באמת היינו יכולים להביא תוצאה אחרת?
2: אז תראה, אם לא היינו מוגבלים, אני אתן עצמי שהיו לנו מהלכים הרבה יותר אגרסיביים, גם בבירות וגם בבקעה, מקומות שהם מאוד רגישים מבחינת חיזבאללה, וכרגע אני לא אגיד שהוא נהנה מחסינות בהם, אבל הוא בהחלט מרגיש שכללי המשוואה בעצם השתנו, והוא יכול לפעול בצורה גם יותר חופשית. אגב, צריך לזכור בין היתר עמיחי, שאין לו ברקע כל כך הרבה לחץ בזירה הפנימית, לחץ אני מתכוון ממש אינטנסיבי, שמקביל אותו, למעט באמת כל מיני אמירות והכרזות למיניהם, ובמציאות הנוכחית, וזה אמור להדאיג אותנו, הוא מדבר יותר ויותר על זה שהוא מעוניין לסיים, או בוא נגיד התנאים לסיום המלחמה הזאת, הם במצב שבו כל הצדדים שומרים על שקט מוחלט. כלומר, מבחינת ישראל חוזרים למציאות שלפני אוקטובר 23, וזה אמור להדאיג אותנו הדבר הזה. ומסתבר, ואת יודע, זה הזמן להתחיל לשאול מה היינו עושים אחרת, או מה בעצם קרה במלחמה הזאת, שהתנאים הכלליים קצת ידרדרו מבחינתנו בהשוואה למה שהיה לפני חודשיים, שיכולנו בעצם לפעול בלבנון יחסית חופשי, בלי שחיזבאללה מגיב, וכרגע אני הייתי אומר שאנחנו צריכים ממש למרכז מאמצים בזה שאם טראמפ מחליט שהוא מסיים את המלחמה הזאת, או כופר הצדדים לסיים את המלחמה הזאת, לפחות זה יהיה עם התרת הרכיב שאומר שלישראל יש עדיין חופש פעולה. כרגע זה משהו שכנראה מעורער מאוד.
3: כן, ואנחנו באמת מציינים חודש להפסקת האש עם איראן. עמוס, כמה זמן זה עוד יכול להימשך, מצב הביניים הזה שבו אין באמת מסע ומתן, אבל גם אין לחימה, ואתה יודע, כל צד ככה מחכה ומקווה שהשני ימצמץ ראשון, כמה זמן זה עוד יכול להימשך?
0: אז שני הצדים עושים מאמץ לשדר שיש להם את כל הזמן שבעולם. טראמפ, הצהרות מן הסתם יעלו לקראת חידוש השווקים, העבודה בשווקים ביום שני, אז הוא משדר שיש לו זמן ושהכל בסדר, והוא משוכנע שהלחץ הכלכלי יפיל אותם ואוטוטו הסיפור יקרוס. אנחנו יודעים שהוא חי בעולם של פנטזיות במידה רבה, באופן שבו הוא מתאר את המציאות. מצד שני, אנחנו רואים איזו נחישות והתעקשות עיוורת של המהדורה הנוכחית של המשטר האיראני, התעלמות מוחלטת מכל הנתונים שמצביעים על קריסה כלכלית מטורפת. אבל הייתי פה משאיר אפשרות של תרחיש אחר. שוב, אני צריך להגיד את זה מאוד בזהירות, אבל לאורך כמה שבועות היה נראה בבירור שהוא נרתע ממהלך צבאי, ושמשהו מעדיף זה המשך הלחץ הכלכלי, אותה סגירה של מצר חרומוז בעצם מדרום, אותה סגירה של המפרץ. אבל יש כל מיני טפטופים של רמיזות בימים האחרונים, שדברים על חזרה לנתיב הצבאי. זה לא יהיה כיבוש שטחים באיראן, פוטין הזהיר אותו מזה בשיחתם האחרונה, אבל האם טראמפ יחשוב שהוא צריך עוד סיבוב אחד של הבורג, באמצעות לחץ צבאי, באמצעות הפצצות, של תשתיות לאומיות אמריקאיות, איראניות, על ידי ארצות הברית. ישראל בפירוש נערכת לעניין הזה, ראית את הכותרות אצלכם בערב בחדשות 12 אתמול, אתה מבין שעוברים פה מסרים של מוכנות ישראלית, וצריך גם להגיד, לפחות מבחינת ראש הממשלה נתניהו, זה הפתרון המועדף, זה מה שהוא רוצה, חזרה ללחימה, הן באיראן והן בלבנון.
1: מיכל, בוא נעבור לעזה. כל מיני שמועות על מה קורה, האמריקאים מוציאים מקריית גת את הבסיס הזה שלהם, מעבירים אותו לרצועה, הם מכחישים, והאם זה סמלי למצבנו הרחב יותר שם?
2: כן, ציינו ממש בימים האחרונים, עמיחי, 200 יום להפסקת האש, ועשה רושם שבגדול, כן מפקדה, לא מפקדה, המציאות לא מאוד שונה בעזה בחצי שנה האחרונה, והייתי אומר ככה, קודם כל, אין עוד אישוש לכל הדיווחים האלה. אגב, זה מעסיק את הישראלים הרבה יותר מאשר את הפלסטינים. אני כמעט לא רואה עיסוק בנושא הזה בזירה הפלסטינית. מה שאגב כן מאוד מעסיק אותם, ואצלנו זה כאילו קצת נדחק, זה שהגיע משלחת בחירה מאוד של חמאס בימים האחרונים לדיונים בקהיר. הם הסתיימו ביום שישי בבוקר. כדי להתחיל לדון בשאלה איך בעצם משלימים את השלב השני, וגורמים לכל הסיפור הזה שנקרא השלב השני להתקדם, וחייבים לומר כאן, בניגוד לדברים שרוביו שחרר השבוע, אנחנו ראינו אותו מדבר על סימנים אופטימיים להתקדמות, חמאס כרגע לפחות אומר, תקשיבו, אנחנו דורשים, תחילת נסיגה מהקו הצהוב, אנחנו דורשים תחילת פעילות של ממשלת הטכנוקרטים, שכבר הוקמה לפני חודשים, ועדיין לא הגיע לשטח בעזה, ועל סיפורי פירוז ופירוק מנשק, עזבו, אין על מה לדבר. אז מבחינה הזאת אנחנו עוד לא לקראת פריצת דרך, ואם היא תהיה, כנראה שהאיש הזה בוושינגטון הוא זה שיקבע את הכיוון הכללי.
3: אבל בכלל זה נראה פשוט עמוס של טראמפ כבר קצת מתחיל להישבר, בין אם זה באמת חיזבאללה בלבנון או חמאס בדרום, גם איראן לא ממש, אתה יודע, אז נראה שככה קצת נמאס לו מכל הסיפור הזה.
0: בוא, הוא האיש שתיאר במשך שנים את המזרח התיכון כשום דבר חוץ מדם וחוד, כלומר שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. עם הזמן התחושות שלו קצת השתנו, הוא גם זיהה צורך במהלכים אמריקאים וגם פוטנציאל להזכאות נשק ואולי אנרגיה גדולות. עם חלק מהמשטרים הערבים במפרץ, אבל זה שהוא לא מתלהב מניהול מלחמות ממושכות פה, זה ברור, הוא קלה את עצמו, או נקלע לתוך אירוע שהוא מאוד גדול, שהוא לא תכנן אותו כמו שצריך, שקצת הפתיע אותו, ויכול להיות שהוא צריך לצאת באיזשהו זבנג וגמרנו, אבל אחד התרחישים המטרידים מבחינת ישראל, זה שבחזיתות האלה, עזה, לבנון, איראן, הוא מתי שהוא ינהג ברוח ההיצעה שניתנה לנשיא ג'ונסון בווייטנאם, צא משם ותגיד שניצחת. מבחינה פנים אמריקאית, יכול להיות שזה יועיל לו לקראת הבחירות, מבחינת ישראל זה עשוי להיות קושי אסטרטגי גדול.
3: עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם.
0: תודה לך.
2: תודה.
3: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור למסיבת היום הולדת של בן גביר, שאתה הוזמנת אליה ואני לא, מיד נשוב שם, עדיין לא התאוששתי כמו שאתה רואה. בדיוק. הפסקה ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103FM. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103FM.
7: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
18: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: עתידי!
22: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: עכשיו 20 דקות לפני השעה 8 אומרים שלום, בוקר טוב למוחמד מג'דלה.
23: שלום, בוקר טוב.
3: חדשות 12, רדיו נס, שלום, מה שלומך מוחמד?
23: שומי טוב, תודה רבה.
3: יפה, בוא נדבר קצת פוליטיקה, אנחנו עסוקים הרבה בשבוע האחרון, ככה דיברנו על האיחוד, המפץ הגדול בגוש השינוי, לא באמת הוביל איזה מפץ גדול, אבל השאלה הגדולה באמת, מה יהיה עם המפלגות הערביות, ובסוף אתה יודע שמסתכלים על כל הסקרים וכל המספרים וכל המתמטיקה, לא תהיה ברירה, אם ירצו להקים כאן קואליציה מול נתניהו, תהיה חייבת לכלול את הח"כים הערבים, אלא שכרגע אף אחד שם לא מוכן, או לפחות לא אומר שיסכים לשתף איתם פעולה.
23: תראה, זה נכון, אבל זה לא מה שנשמע בחדרים הסגורים. זאת אומרת, במפלגות הערביות, ותרשי לי להגיד לך שבמיוחד אחרי החיבור בין בנט לפיד, במפלגות הערביות משוכנעים יותר שזה דווקא מקרב אותם, לקואליציה או לעזרה כלשהי כדי שבנט לפיד יצליחו להקים את הקואליציה הבאה. ועצם זה שדווקא לפיד נמצא שם, זה יכול לתת לו את האפשרות לשחק את התפקיד שדווקא שחק גם בממשלה הקודמת. כלומר, ראינו שבממשלת השינוי, בכל פעם שבנט רצה או שהיה איזשהו משבר מול רם או מול המפלגות הערביות, גם אלו שהיו מחוץ לקואליציה, מי שהלך וסגר את העסקה וחזר לבנט עם תוצאות, זה היה לפיד, וגם הוא זה שהיה יכול לשאת את האחריות הזאת ולקבל עליו את האירוע הזה ברמה הציבורית. כי בבייס של לפיד הוא נפגע פחות כשהוא עושה עסקאות ומסע ומתן עם המפלגות הערביות, ובנט כמובן נשאר נקי ככל האפשר מחוץ למשחק הזה. לכן מפלגות הערביות, גם רעם וגם בחדש תעל, חושבים שזה דווקא יכול לקרב אותם, לעזור.
3: אבל כשאתה אומר מוחמד שבחדרים הסגורים אתה שומע דברים אחרים, זו אפשרות שכבר מדברים עליה בצורה מפורשת, כלומר בגוש השינוי מפלגות של ח"כים יהודים אומרים לא תהיה ברירה אלא לשבת יחד עם הערבים?
23: כולם מבינים את זה. לא רבים אומרים את זה בפומבי. עכשיו איך אנחנו יודעים? אתה למשל שומע את אחמד טיבי ואיימן עודה אומרים דברים שלא אמרו קודם. כשהם אומרים אנחנו מוכנים לעשות דברים שלא עשינו בעבר כדי שנפיל את ממשלת נתניהו. עכשיו, מה הם לא...
1: מה זה? מה הכוונה?
23: עכשיו, בדיוק, מה הם לא עשו בעבר? כי ללכת לנשיא המדינה ולהמליץ על ראש ממשלה שהוא לא נתניהו, ראינו אותם ממליצים על גנץ, על לפיד, הם עשו את זה בעבר. אפילו גם בהצבעה על ממשלת השינוי, ראינו את אחמד טיבי והאימן עוד יוצאים מהמליאה כדי להבטיח את הרוב, וברגע שהם ידעו שיש רוב אז הם חזרו והצביעו נגד. אז מה נשאר לעשות? נשאר להצביע אקטיבית בפועל בעד קואליציה. השאלה עד כמה זה כן משהו שבנט ולפיד ירצו, אני עדיין לא יודע. זאת אומרת, הדברים עדיין לא סגורים, אבל אתה לפחות שומע דברים שלא שמעת קודם. עכשיו...
1: לא, עכשיו, מעבר להצביע בעד, זה גם אומר מה, להיכנס לממשלה? כאילו, מה...
23: לא, אני יכול להגיד לך שהם לא ירצו להיכנס, להיות חלק מקואליציה, מכל קואליציה שהיא. וזה דווקא מוריד את המחיר שלהם. זאת אומרת, יש מצב שאנחנו נראה שאחרי הבחירות, שחדש תעל, וכמובן יש מצב שהם יחברו לבלד, יבואו ויגידו לכל מועמד ריאלי להחליף את נתניהו, אנחנו נצביע בעדך כדי להחליף את נתניהו במליאה, ואחר כך אתה משוחרר, אנחנו לא רוצים מסכם קואליציוני.
1: אז אתה משוחרר ואנחנו משוחררים, אבל אז מה, אז איך הוא שורד פוליטית 10 דקות אחר כך? זה גם...
23: תראה, אנחנו כבר שמענו אמירות על ממשלת מיעוט, על ממשלת מעבר שתחליף את ראש הממשלה נתניהו, אפילו על משהו שאומר, נסתדר, נביא את החרדים, נביא את הליכוד בלי, נעשה העריקים. זאת אומרת, מבחינת המפלגות הערביות, מטרת העל אחרי הבחירות זה להפיל את נתניהו, זה להביא לסיום שלטונו, להחליף אותו בכל מחיר שיהיה. אני אפילו שמעתי כמה גורמים שאומרים, גם נצטרך... לסגור את האף ולהמליץ על אדם כמו ליברמן כדי שיחליף את נתניהו, אם הוא באמת מי שיכול להחליף אותו, אנחנו נעשה את הדבר
3: שזה הזה. דבר מדהים שלדעתי לא שמענו מעולם ממפלגות ערביות, נמליץ על אביגדור ליברמן כדי להחליף את נתניהו.
1: אפילו בן גביר הם יבחרו אולי.
23: לא עד כדי כך, אבל תשמע, כשהם אומרים אנחנו נעשה הכל, הם מתכוונים לזה, הם מתכוונים לזה עם שתי סיבות. א', בגלל שמה שאנחנו רואים בדיוק גם עכשיו, הכותרות בבוקר, 102 נרצחים מתחילת השנה, ובמה הממשלה הזאת עסוקה, במה השר לביטחון לאומי עסוק, ביום הולדת ובמצעד קצינים שמגיעים ליום הולדת שלו, ראש הממשלה זה לא מעניין אותו, הממשלה הזאת לא מתעסקת בזה, וזה הדבר שמעסיק וכואב מאוד לחברה הערבית. והדבר השני זה כל המלחמות פה במרחב שלא נגמרות, גם לחברה הערבית זה כואב וקשה ונמאס, ולא רק בגלל שהם אזרחים במדינת ישראל, גם הם חושבים שאפשר עתיד אחר פה במזרח התיכון, ולא רק כפי שהממשלה הזאת מנסה לנהל דרך מלחמות נצח. ולכן אני חושב שהאירוע הזה סגור מבחינת המפלגות הערביות. השאלה באמת מה הקונסטלציה שתהיה פה, איך המספרים ידברו, וגם במובן הזה זה יכריע מאוד את העניין של הרשימה המשותפת. זאת אומרת, אני שומע קולות בתוך הרשימה המשותפת או בתוך המפלגות הערביות שאומרים אנחנו נצטרך לחכות עד הרגע האחרון, עד להגשת הרשימות, כדי להבין האם יותר טוב ויותר נכון לגוש שרוצה להחליף את נתניהו, האם יותר נכון ללכת לרשימה המשותפת לקבל 15 מנדטים ואז להוריד את שני הגושים כדי לחסום את נתניהו, או בכלל לאפשר ריצה מפוצלת בשתי רשימות כדי לאפשר לגוש השינוי להגיע ל-61 ואפילו יותר מנדטים. ולכן האירוע במובן הזה של האיחוד לדעתי הופך להיות טקטי יותר מאשר אסטרטגי שהם רוצים להיות ביחד, והכל יהיה תלוי במספרים בסוף.
3: מעניין. מוחמד מג'דלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
23: תודה רבה, בוקר.
1: תודה.
3: עכשיו 7:45, ואנחנו רוצים לחזור למסיבת יום ההולדת, ולמצעד הניצבים במשטרה, שמגיעים לחגוג עם בן גביר את יום הולדתו. מצטרפת אלינו מי שהייתה ראש אגף מבצעים במשטרה, ניצב בדימוס סיגל בר צבי, שלום לך, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
3: מה את חשבת על החגיגה?
0: לא כזה נוח, זה אירוע לדעתי די חריג, התקרבות ותשטוש גבולות שאני לא הכרתי בעבר. לא נעים.
3: אילו את היית מקבלת הזמנה כניצב מכהן, היית מגיעה או שהיית מסרבת בנימוס?
0: נתחיל מזה שלא הייתי מקבלת הזמנה. יש אנשים שמקבלים הזמנות ויש אנשים שלא מקבלים הזמנות.
1: מעניין באמת אם הוא הזמין את כל הספק,
0: הוא לא הזמין את כולה.
1: לא?
0: לא, להבנתי הוא לא הזמין את כולה, לא הזמין, לא הוא, לא הם, לא הזמינו את כולם, בדרך כלל זה עובד ככה.
3: את מי כן ואת מי לא, איך הייתה החלוקה? מי כן ומי לא הזמין?
0: אני לא עד כדי כך קרובה ולא בקשר עם האנשים, לא עם אלה שהגיעו, אני פשוט מבינה את מכירה את המצב, הייתי שם, וגם את המורכבות שלהם, תכלס. צריך רגע לדבר פחות על אולי ספציפית על האנשים, אלא יותר על סיטואציה מאוד מאוד לא נוחה הזאת.
1: אבל שנייה, אם אפשר עוד לפני כן, תגידי לנו מה בעצם בעייתי בזה, בואו נפרק את זה מההתחלה, למה ששר לא יזמין את ניצבי המשטרה ליום הולדתו?
0: בין דרג ממונה שהוא פוליטי, ובין דרג מבצע, צריך שיהיה מרחק מסוים, כדי שהדרג המבצע יוכל לעשות תפקיד שלו בצורה שהיא מקצועית, נקייה נטו, בלי השפעה. כשאתה מתקרב לאדם ממונה שכוחו להשפיע על העתיד המקצועי שלך הוא כל כך רב, אתה בעצם מאבד את היכולת להתנגד לו בצורה שהיא באמת נקייה ומקצועית. בטח כשאתה מגיע לביתו ויושב אל שולחנו ואוכל מצלחתו. זאת סיטואציה מאוד בעייתית. ההזמנה מלכתחילה פה במקרה הזה היא סוג של מבחן נאמנות בעיניי. ואחרי שאתה מקבל הזמנה, בעיקר כשזה לא הזמנה גורפת כזאת וכללית, אז מאוד מאוד מאוד בעייתי לא להגיע. יחד עם זאת, אני חושבת שלא נכון להגיע.
3: כלומר, את אומרת, גם ניצב שהרגיש עם זה מאוד לא בנוח והבין שזו תהיה טעות, אין לו ברירה, כי גם לא להגיע זה סוג של אמירה מול השר.
0: חד משמעית, לא להגיע זה סוג של אמירה, סביר של אותו זמן בפעם הבאה. אני חושבת שיש שם כמה אולי סוגים של סיבות לאנשים שהגיעו, למרות שמבינים שדבר לא נכון לעשות. אחד, אתה מקבל הזמנה ממישהו שנגיד קידם אותך בצורה מאוד מאוד חריגה למקומות שבמהירות כזאת שלא היית, לא חלמת להגיע אליהם, ואתה סוג של קצת שבוי ביד שלו. יש אנשים שהזמינו אותם ורוצים שיזמינו אותם עוד פעם, או לא, או פוחדים שלא יזמינו אותם כבר, וזה לא כזה נעים להיות לדחות מהמעגל המקורבים הזה. ויש אנשים שיש, כן, גם אנשים שכפופים לפוליטיקאים אחרים, גם שם, גם התופעה הזאת קיימת שם, והפוליטיקאי האחר שמנחה את אותו קצין אומר לו לפה תלך, או אל תסתכסך, או אל תרגיז את השר. שלושת המקומות האלה הם בעייתיים מאוד בעיניי, והם הבשילו לשם. בסוף, תראו, גם לא נוח להיות במצב הזה שמזמינים אותך, ואתה צריך להכריע בין נימוס ואיך זה ייראה, או בין מעילה בסוף, באיך שנראים הדברים אל מול אמון הציבור, לבין הנאמנות לשר. הוא לא צריך מלכתחילה, הקצינים לא צריכים להיות במקומות האלה. מסיבת עם הולדת, זה לא אירוע שמזמינים אליו קציני משטרה, אני חושבת שזה דבר ממש, זה סוג של מלכודת שלא צריך לקרות.
3: כן, וזה מתחבר.
0: מרגע שזה קורה, לא צריך ללכת.
3: אמר בשבוע שעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בריאיון לחדשות 12 שאיפה שהוא רואה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית הוא יחתוך ואנשים שבאמת מונו מטעמים וסיבות פוליטיות יפוטרו. במשטרה כמובן לא אהבו את הדברים. אתמול אריה דורון דובר המשטרה אומר בפגושת העיתונות אף פוליטיקאי לא יאיים על השוטרים.
1: לא, אתמול בנט גם אגב מוציא הודעה ספציפית על האירוע הזה, על יום הולדת, אני מנסה לפתוח, הוא שולח הודעה עם ההזמנה ליום הולדת של בן גביר, והוא כותב, הנה ככה, אני מודיע, משרת ציבור בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי. הוא שולח את זה יחד עם ההזמנה ליום הולדת של בן גביר, אז הרמז כבר הרבה יותר ברור וחד.
3: אז איך את רואה את זה, סיגל? צודק, בן גביר הוא אריה דורון, אל תתערב ואל תאיים עלינו.
0: הם הורדות ידיים של טרם זמנם, ודברים שצריך באמת לבחון אותם. בסוף אנחנו רוצים, תפקידה של המשטרה וגם תפקידם של הפוליטיקאים הוא לשרת את הציבור. במקומות שיש מעילה באמון הזה, יש בעיה גדולה מאוד. אנשים לא, זה לא חגת יום הולדת, יש פה אמירה שבסופו של דבר מישהו משלם מחיר, בקצה שלה מישהו משלם מחיר, אנחנו לא רוצים שהציבור ישלם מחיר, ו... אם זה מגיע לטונים האלה, לקרב הזה בין הדוברות של המשטרה לבין הדוברות של מי שרואה את עצמו כראש ממשלה הבא ויכול כבר להעיף ולפטר, זאת המציאות שאנחנו חיים בה, קצת
3: תגידי, אפרופו, אז המציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו מתקרבים ככה לקראת סיום, בואי כן נדבר על מה שקורה ברחובות, אווירה קשה ומפחידה ואלימות שאנחנו לא זוכרים כמותה, וכנופיות ובני נוער שמעורבים וקטינים, וברור שזה קשור בחינוך, אבל זה גם, אתה יודעת, עבודה של המשטרה, לדאוג שנרגיש בטוחים ברחובות שלנו.
0: נכון, אנחנו אמרנו המון על ההיחלשות של המשטרה לאורך השנים, על הגודל שלה שלא מתאים, שלא מתאים למשימות שהיא אמורה למלא. אני אוסיף ואומר, צריך להבין שמשטרה צריכה למנוע פשיעה. זה התפקיד החשוב ביותר שלה. זאת צורת השיטור הכי גבוהה שיכולה להיות. צריך למנוע פשיעה. אחרי שפשיעה קורית, כל הנושא של אכיפה, גם אם היא טובה וגם אתה תופס, אם אתה תופס, אנחנו ממש לא במצב הזה, את כל הרוצחים ואת כל המכים ואת כל הדוקרים, מישהו כבר היה קורבן, וזה בעצם סוג של כישלון. אנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה, אז שאנחנו לא נמצאים במניעה, ומניעה זה לא רק משטרה, אבל זה גם משטרה וגם חינוך, וכמו שאמרת, ובית ורווחה וכו' וכו'. הרכבת הזאת כבר יוצאת מהתחנה, היא צוברת תאוצה, יש לה הרבה מאוד כוח, ומנגד צריך להפעיל כוח מאוד מאוד מאוד חזק.
3: אבל מה אפשר לומר, באמת, זה הרבה מאוד גורמי בסיבות, מה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר כדי לפחות להתחיל להילחם בגל הזה ששוטף את הרחובות במספרים המטורפים? מה אפשר, מה הדבר הכי דחוף כדי כן רגע לעשות פה איזשהו אירוע משנה מציאות?
0: דחוף להקים גוף משימה יהודי, מדיני, שכולל בתוכו הרבה מאוד משרדי ממשלה, דומה למה שהיה פה בעבר וכן עבד, לשלב ידיים מבחינת מערכות, ולייצר תקציבים שיכולים לממן את כל הדבר הזה שהוא מאוד מאוד גדול כבר, לקצר בהרבה מאוד את התהליכים המשפטיים, ממש לבנות מסלול יהודי לנושא הזה, להחמיר את האנישה, אם אני רוצה רגע עוד פעם המשפט שאמרתי קודם, להגיב בכוח, אז להגיב ממש בכוח. אני אומר שילד, וזה לא משנה גילו, שרוצח, זאת מפלצת שמסתובבת ברחובות, והוא לא צריך להיות ברחובות בעיניי עד אחרון ימיו. ילד שרוצח, אני חושבת שהוא יש לו פוטנציאל לרצוח שוב, ואנחנו צריכים להגיב על זה בצורה מאוד מאוד מאוד קיצונית וחריגה באנישה שלנו, ולא רק על ילד שרוצח, אלא על ארגוני פשיעה שחוגגים על הכספים שלך ושלי, כן, של המדינה, וגם של אנשים מאוד מאוד אומללים אחרים שהם מנצלים את הוואקום הזה שנוצר. צריך פשוט להיכנס אליו ולהיכנס עם הרבה מאוד כוח ולחזור למצב שבו משטרה באח גדול שמסתובב ברחובות נוכח מאוד ומקבל את השריפות באותן קטנטנות.
3: ניצב בדימוס סיגל בר צבי, לשעבר ראש אגף מבצעים במשטרה, מודים לך ששוחחת איתנו.
0: תודה, תודה לכם.
1: תודה.
0: יום טוב.
3: אנחנו עושים הפסקה קצרה, טלי, אחרי החדשות, יהיה איתנו כאן מתן כהנה, נדבר איתו גם על האיחוד בין לפיד לבנט, וגם על אייזנקוט, אם יצטרף או לא, וגם תהיה איתנו אחת ממארגנות הליכודיאדה, ואפילו אלי אוחנה, על הניצחון הגדול של ביתר אתמול.
1: אני אהיה פה. ועמיחי
2: טלי, 79, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
20: 103 FM.
21: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
26: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
27: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
26: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
28: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
29: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
30: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.

0: עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
10: 103
11: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: שתעופו לברקיה. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב-$300. ארקיה, לא מחכים. מזמינים, כפוף לתקנון.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, באיראן מדווחים כי טהרן העבירה את תגובתה להצעה האמריקנית, ובה שורה של דרישות שבראשן סיום המלחמה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית, התגובה כוללת תוכנית בת 14 סעיפים, ובהם דרישה לתשלום פיצויים על הנזק שגרמה המלחמה, והוצאת כוחות צבא ארצות הברית מהאזור. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי יבחן בקרוב את ההצעה, אך הוא לא יכול לדמיין שתתקבל, כיוון שאיראן עדיין לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שעשתה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך טראמפ. לאחר שהשיגורים מלבנון לעבר יישובי הצפון נמשכו לאורך סוף השבוע, מהבוקר יוחמרו הנחיות פיקוד העורף, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
16: החל מהבוקר יישובי קו העימות בצפון והיישובים באזור מירון מוגדרים צהובים על פי הוראות פיקוד העורף. זה אומר שאסור לקיים אירועים במבנה סגור עד 600 אנשים ובשטח פתוח כ-200 אנשים, וגם הגבלות על הסעת תלמידים. בפועל כמעט שלא תהיה לזה משמעות בשטח. בתי הספר יפעלו במתכונת כמעט רגילה. חלק מההורים מתלוננים ואומרים אנחנו שוקלים להשבית את הלימודים בעצמנו.
15: רצח בנימין הימנו זלקה, זכרו לברכה, המשטרה עצרה נערים נוספים בחשד למעורבות במעשה, עוד מעצרים צפויים בהמשך, כתבנו אדר גיציס.
17: שלושה נערים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16, וממה שאני שומע, המספר הזה צפוי עוד לעלות במסגרת היממה, אולי היומיים הקרובים. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה, ועל פי החשד הוא שנטל חלק בהקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך תוך חפלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
15: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 50, נורה הבוקר למוות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 99 ערבים נרצחו באירועי אלימות מתחילת השנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:04 דקות, אנחנו בשעה השנייה של 7:09, דברים מעניינים שהספקת לעשות בזמן הפסקת החדשות, אתה
1: משהו... שואל ברצינות, אוקיי, קרו דברים.
0: נו, אני יודע שאצלך פשוט כל דקה בבית, אתה יודע, כמו חיים שלמים, אז אני רוצה לבד, מה פספסנו שם?
1: טוב, אז אני בבוקר קמתי מוקדם, הלכתי לתפילה בבית כנסת, חזרתי עם התפילין מבית הכנסת לפה, מהר התארגנתי לשידור, אכלתי לי כוס תה, ולא הספקתי לקפל את התפילין. אז עכשיו בין לבין, הלכתי לקפל אותם.
0: יפה מאוד. אז אני שמח שבעצם אפשרתי לך לקפל את התפילין. הנה כבר אני מרגיש טוב יותר. הבוקר.
1: אני מעריך את זה שאתה מקריא חדשות ובזמן הזה אני מקפל
0: תפילין. מה שצריך בשביל שאתה והתפילין תעברו את זה בשלום. אנחנו פותחים את השעה הזאת עם מתן כהנא. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עמיחי, אתה רומז שנהגת עם תפילין?
1: כן.
2: כולל לכף יד?
1: כן, זה לא חוקי.
2: לא, זה נראה לי מפריע לנהוג, זה קצת מסוכן.
1: לא, מה פתאום, שלוש דקות נסיעה בית הכנסת הביתה בקטנה.
0: האם לך פעם יצא מתן כהנא לטוס עם תפילין?
2: לא, לטוס עם תפילין לא יצא לי, אמנם אני מתפלל כל יום, ברוך השם, אבל ואני אצל בטיסה עוד לא יצא
0: לי. למה דווקא, אתה יודע, נראה לי יכולה לשמור עליך שם.
2: רגע, אני אתקן, לא בטיסה ב-F-16, בסדר? במטוסים עושים כן.
0: אוקיי, אוקיי, הנה זה כבר נהיה.
1: לא, אבל כשאתה טייס באיזשהו כלי טייס, לא יצא לך להיות עם תפילין?
2: לא, אבל יצא לי להתפלל.
0: לכולנו, גם כשאתה היית שם, אנחנו פה על הקרקע, הקפדנו להתפלל חזק חזק כדי שתשוב הביתה בשלום, ואנחנו שמחים שהתפילות שלנו נענו. שלומך, מתן כהנא.
2: ברוך השם, ברמה פרטית בסדר גמור.
0: יפה. תגיד, איך אתה הסתכלת מהצד על הייחוד הזה, בין חבריך לגוש, בנט ולפיד, כשאתה עם אייזנקוט כרגע?
2: אני מסתכל על מה שיעשה טוב לגוש, כדי שנוכל להחליף את הממשלה, ואני מקווה שהדבר הזה באמת יועיל לגוש כולו, כי בסוף יש לנו מטרה משותפת לכל השחקנים שרוצים להחליף את נתניהו, בין אם הם עכשיו כבר בגוש, או בין אם אנחנו נביא אותם לגוש בהמשך, חשוב מאוד.
1: וזאת מטרת העל, אבל בסוף להחליף את נתניהו, ככה אתה רואה את זה?
2: מטרת העל היא לעשות פה ממשלה טובה, ציונית, ברית משרתים, שבאמת תתקן פה את המדינה. אנחנו חושבים שבאותה נשימה נתניהו ברמה האישית לא נכון שהוא יהיה חלק מהדבר הזה. כי הוא זה שכבר ראש ממשלה פה מעל 17 שנה, הוא זה שאחראי על השבעה באוקטובר, הוא זה שבעיניי יש לו מניות יסוד ובחורה בשסע ובפיצול הפנימי שיש בינינו. ולכן כדי לרפא את העם הזה, עדיף שזה יקרה כשנתניהו נמצא עם משפחתו בטוב ובנעימים.
1: עכשיו תגיד, אתה כחבר של נפתלי בנט, וידוע, וזאת חברות שאני מאמין לה, זה היה לך ברור שהעסק הזה יסתיים ככה, שאתה והוא לא תהיו ביחד באותה רשימה?
2: א', זה לא סתם חברות, זה חברות קרובה ואמיצה במשך 35 שנה.
1: למרות הפוליטיקה.
2: למרות הפוליטיקה, כן. אני יודע גם, אתה יודע, בסוף בפוליטיקה רצנו ביחד כברת דרך.
1: נכון. אבל,
2: תראה, האמת היא שכאשר נפתלי עזב את הפוליטיקה לפני 4 שנים, ויצא להפסקה, הוא אמר לי, תשמע מתן, בוא תמשיך את הדרך שלך, אני אפילו יעזור לך, ולזכותו יאמר שכמו חבר אמיתי, הוא אשכרה עזר לי להצטרף לגדי ולמחנה הממלכתי.
1: מה זאת אומרת? הוא תיווך, הוא דיבר עם גדי, איך זה עבד?
2: הוא ידע להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון כדי שהדבר הזה יקרה. כולם יודעים שגדי נאלץ להיאבק כדי להכניס אותי למחנה הממלכתי, והקרדיט בהקשר הזה בעיקר לגדי, אבל גם נפתלי עשה את העזרה שלו ואני אסיר תודה על כך. בעצם אני 4 שנים כבר עם גדי. לשמחתי מצאתי באמת מנהיג ששם הערכים שלו במקום הנכון, היכולות שלו במקום הראוי והנכון, ואני חושב שגדי הוא מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו. אני כמובן מאחל, נפתלי בהחלט יהיה חלק מכל הדבר הזה של התיקון והשינוי, ויש לנו מסתימה.
0: גיורא לוי מפקדו לשעבר של בנט אמר כאן.
1: וגם מפקדו של כהנא, כן.
0: גם מפקדך שלך, שבעצם אתה הגשר בין בנט לאייזנקוט, והתפקיד שלך הוא לחבר בין שלהם. אתה חושב שתצליח לעשות את זה עד הבחירות?
2: חיבור בין בנט ולפיד לאייזנקוט הוא אחת מהאפשרויות הקיימות כדי להביא את התוצאה שאנחנו רוצים אחרי הבחירות הקרובות, אבל מבחינתנו במפלגת ישר זאת לא האפשרות היחידה, זו אופציה, זאת לא הדרך היחידה שאנחנו רואים את הדברים.
0: אבל כרגע... מה אתה חושב? האם זה הדבר הנכון לעשות כדי באמת לבוא כגוש גדול יותר, כמפלגה ענקית מול נתניהו, מה שאולי כן יצליח לייצר איזשהו סחף של קולות?
2: אז גדעון, אני חושב שמה שאני שם לב, ושאני, איפה שאני מסתובב, גם בציבור הדתי-לאומי, גם בציבור הימני, אנחנו יחד עם גדי במפלגת ישר מביאים איזה משהו שכנראה ייחודי ושאנחנו יודעים להביא אותו, ואני חושב שאנחנו צריכים למצות את הפוטנציאל שיש בדבר הזה. אני חושב שאנחנו יכולים להיות בית משמעותי לציונות דתית, דתיים לאומיים שמאוכזבים מכל מה שקורה עכשיו. אתה לי קראתי היטב את מה שפרסמת אתמול ברשת מתחרה, בוא נקרא לזה ככה.
1: לא, לא, לא, ברשת מקבילה.
2: ברשת מקבילה, וקראתי היטב, ואני מבין היטב את מה שאתה אומר, ואני מקווה שלפחות חלק מאותם אנשים שמחפשים בית ימצאו בגדי אייזנקוט ובמפלגת ישב את ההנהגה הראויה והרצויה להם. ואנחנו מתכוונים לעבוד על כך.
1: אני חושב שהוא עונה על כל הפרמטרים, מלבד אולי באמת הצד הימני, התיישבותי וכו'.
2: אז תראה, גם פה אני חושב, גדי, כשאני הצטרפתי אליו בפוליטיקה, אני לא הכרתי אותו כפוליטיקאי, הכרתי אותו כרמטכ"ל, גם, בסדר, מה זה הכרות? הוא היה רמטכ"ל, אני הייתי אלוף משנה בחיל האוויר, בסדר? שאלתי אותו כשהוא קרא לי שהוא להצטרף אליו, אמרתי לו, גדי, בוא, תגיד לי רגע, מה אתה על הימינומטר וימין שמאל? הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע מה? שים את ביבי איפה שאתה רוצה, אני מימינו. ועובדתית, אני אומר לך בסוף, אתה יודע, יש במערכת הפוליטית היום, יש רק פוליטיקאי אחד שמסר שטחים, שמסר את חברון, שפגש את ערפאת ואמר מצאתי ידיד, שדיבר פעם אחר פעם על מדינה פלסטינית ועל שתי מדינות לשני עמים, וקוראים לו נתניהו.
1: ששחרר המוני מחבלים בעסקאות, ובכל זאת, לא, אני אגיד לך מה, ובכל זאת נתניהו כן במלחמה, אין לתאר את העמידות שלו ואת הדחיפה קדימה עוד ועוד ועוד, במקומות שאייזנקוט עצמו אמר מפורשות, אני פה הייתי חודל.
2: אז אני חושב שיש פה איזה טעות, כי מה שגדי אייזנקוט עשה זה דחף לעשות את הדברים האלה יותר מוקדם. גדי אייזנקוט כבר בתחילת המלחמה אמר, בואו נלך לרפיח, בואו נלך לפילדלפי, בואו נעלה צפונה. זה היה המסר של גדי אייזנקוט. אני לא חושב שיש מישהו שחושב שאייזנקוט הוא איזה יונה ביטחונית. אייזנקוט הוא נץ ביטחוני. והוא דחף לדברים האלה כל הזמן, ואני חושב גם שאתה יודע שאומנם באמת יש הישגים לצבא הגנה לישראל ולשבק, חוץ מהיום הנוראי של השבעה באוקטובר, יש הישגים נפלאים, יוצא דופן, מעוררי השראה, אין מספיק סופרלטיבים כדי לדבר על מה שהצבא שלנו עשה, אבל בסוף אתה מסתכל על היציבה האסטרטגית של מדינת ישראל בסוף התקופה הזו, מטבנו לא משהו בהקשר האסטרטגי הבינלאומי, וזה כי יש פה דרג מדיני שלא יודע שאין לו רגל מסיימת, אין לו רגל מסיימת. ואת הדברים האלה אני חושב שגדי יכול היה לעשות הרבה הרבה יותר טוב.
0: תגיד שאתה רואה, אבל אתה יודע, רגע לפני האיחוד, ממש בימים שלפני, ירון אברהם מפרסם שבנט אומר על הפיד, הוא רעיל, רעיל, רעיל, אומר את זה מאנגלית טוקסיק, טוקסיק, טוקסיק, הוא לא באמת יודע להביא קולות מהימין. אם ככה היה מדבר השותף החדש שלי, אני חושב שהייתי קצת מודאג.
1: אני, מתן, אל תגידו, אל תספר לגדעון איך אני מדבר עליו, מה הוא אגב.
0: יש לפחות בעברית אבל ולא באנגלית.
2: גדעון, אני מניח שזה מאוד סקסי לגרום לי לדבר על נפתלי ולתת פרשנות על המהלכים של נפתלי, אבל לא זה מה שאני מתכוון לעשות, כי באמת אני אוהב את נפתלי מאוד. כל מי ששירת ביחידה קרבית ובצוות של לוחמים יודע מה זה חברות בין חברים לצוות, ואני בהחלט לא הולך לדבר על נפתלי.
0: לא נרחל עליו, רק תספר לנו כמה זמן לפני ידעת על האיחוד, או ששמעת על זה עם כולנו?
2: אני שמעתי על האיחוד הזה כמו כולם מהתקשורת, זאת האמת.
0: וואלה.
2: ועוד נפגשתי עם נפתלי ביום עצמאות, בסדר, זה כנראה כבר היה...
1: זהו, חשבתי שהוא חבר אמת אבל, אתה מבין?
2: בסדר, אתה יודע, הוא חבר אמת, אבל אני לא איתו באותה מפלגה פוליטית.
0: מי אבל, מי נפנף על המנגל, אתה הוא?
2: לא, זה כל פעם מי שמנפנף על המנגל זה מי שמארח, והשנה התארחנו אצל מאיה אוחנה מורנו, אז בעלה המדהים אלירן הוא זה שנפנף, ותמיד מי שמארח זה יום לא קל בשבילו.
1: חבורת חזירי בר שבאים לאכול בשר מטריאליסטים.
2: עכשיו לא נעים לי להודות שיש לנו לפחות שני טבעונים בחבורה, עזוב, זה לא נעים לדבר על זה, כן, זה...
0: ממש שכן, זה לא... נתן כהנה, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: יום טוב.
0: המשך יום נעים.
2: אמן.
0: אנחנו מיינים חברי הפאנל היקרים שלנו, אבל עוד קודם, איתות מעניין מלבנון, אבי אשכנזי מעריב, עזרה דחופה של צהל לתושבי דרום לבנון. אבי.
3: כן, ואפילו קצת מעבר לדרום לבנון, אם ככה מסתכלים על זה, הודעה שמוציא אדראי לתושבי ליפשית, בראשית, מקומות שצהל מתכוון לתקוף בשעות הקרובות, בדקות הקרובות, לצאת מהבתים ולהתפנות. ככל הנראה צהל מנסה ככה לאותת בשעות הקרובות לחיזבאללה ולממשלת לבנון, שהוא די נחרץ לשנות את המשוואה שבה חיזבאללה מנסה לפעול באמצעות הירי כתממים האלה והרחפנים, רחפני הנפץ והירי לעבר הכוחות, ולכן צהל מבקש מהתושבים שם לפנות את המספר כפרים בדרום לבנון. אנחנו מכירים את הכפרים האלה מהתקופה שצהל היה ברצועת הביטחון, גם בראשית, גם צ'יפשית, גם כפרים נוספים כמו שריפה ונוספים. כשצהל מסביר שהוא נאלץ לעשות את זה כתוצאה מהפעילות כאמור של חיזבאללה בזמן האחרון כנגד כוחות צהל.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך על הדבר.
3: תודה לכם.
0: פרסומת אחת, ומיד אנחנו עם רונן צור וגיא בוסי.
4: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: 8:15, אומרים שלום, בוקר טוב לרונן צור.
5: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: ולעורך הדין גיא בוסי, אהלן בוסי, בוקר טוב.
5: אהלן, אני בדיוק לוקח את שמעון הבן שלי מהאימון טניס, והוא אומר לי, אתה מסכים עם רונן צור? אני אומר לו, בשום פנים ואופן לא. אז הוא אומר לי, אז תגיד להם שאתה לא מוכן לעלות איתו. אמרתי לו, בשום פנים ואופן. המהות של בית המדרש היהודי הייתה שאין סכין מתחדדת אליה בערך חברתה, ואני אוהבת שיש לי בר פלוקתה כמו רונן, כי אני חושב שזה מראה לעם ישראל את כל האפשרויות. אז יפה, היה רגע חינוכי מעולה.
1: עם שמעון.
0: יפה, רגע, אנחנו לפני האימון טניס או אחריו?
5: אחרי, אנחנו קמים ברבע לשש. הסברתי לכם את זה כבר יותר מפעם אחת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: גדעון, אתה לא זוכר את הלוז של ילדי משפחת בוסי?
0: אני זוכר במאורפא, לא הייתי בתוך 6 או 7.
1: עולים רק במדרגות, ואסור לשתות שתייה מתוקה, יש כל מיני חוקים.
0: וואי וואי וואי, טוב, אנחנו פעם נקדיש לזה פינה. חברים, בואו נפתח עם סוף השבוע חגיגי באילת. הליכודיאדה, ראינו שם את הקונפטי ואת העוגות, ואת הבובות של טראמפ ונתניהו. בוסי, הרגשתם זה בנוח בעת הזו?
5: האמת שלא התעסקתי בזה, אפילו ידעתי שזה קורה, אבל ליכודיאדה, היום הולדת של איתמר בן גביר, זה נראה לי ממש רעשי רקע ומסיחים להפיכה והמרד שמתבצע במדינת ישראל של היועצת המשפטית לממשלה ושל פרקליט המדינה. אתה רוצה להגיד משהו על הליכודיאדה? לא יודע. שיבואו אנשים ויחגגו, אבל יש בישראל בעיות הרבה הרבה יותר חמורות.
0: לא, השאלה אם זה הזמן, רונן, כשהצפון חוטף טילים, אנשים שם במקלטים, אנחנו עדיין במלחמה, אתה יודע, רב זירתית, זה הזמן לחגוג באילת?
6: אני רוצה לספר לכם משהו מאתמול בצהריים. ישבתי בנמל תל אביב, שתיתי קפה. בשקט, בלי חגיגות. נהיה של איש לא צעיר. ובא, לחץ לי את היד, ואמר לי, כמובן, רצה לחזק ולהודות וכו'. ושאלתי אותו, מאיפה אתה? ואמר לי, מירושלים. ואמר לי, אני אבא של נתן את השם, אני ברשותכם לא אוסיף את השם, סגן מסיירת מטכ"ל שנפל בשביל לאוקטובר. האמת היא שאני באותו רגע באמת לא קל להשתיק אותי ולא קל לחנוק אותי, ונחנקתי באותו רגע. נחנקתי, חזרתי הביתה, ובדרך חשבתי על חבורת האטומים הזו. שבינינו מסתובבים למעלה מ-2,000 איש, כל יום אנחנו לא רואים אותם, הם מסתובבים לידינו, הם נמצאים לידינו בבית קפה או באיזה טיילת, מסתובבים בשקט עם ראש מורכן, והלב שלהם יש חריטה שלא תעבור לעולם, לא תעבור לעולם. ובאותו זמן, חבורת האטומים הזו, במקום ללכת לקריית שמונה, במקום להיות בנעריה או במשגב עם, ולעשות שם ליכודיאדה מאוד מאוד צנועה, ולהעביר את הכסף, את המיליוני שקלים, לטובת האנשים שמשוועים באיזשהו סיוע, לאיזושהי יד מושטת לעזרה, לא רק שהלכו ורקדו ודרכו על הדם של אותם אנשים, גם להגו להם עם אותם שלטי שנאה על הדלתות של שמאלנים, אל תפריעו לנו לנצח. עידית סילמן, הבזויה הזו, ויואב קיש, הבזוי הזה, ובועז ביסמוט, הבזוי הזה, אולי שוכחים, אבל יש אנשים שמסכנים את חייהם ברגעים אלה ממש, והם לא תומכי הממשלה. ובזמן הזה שרי הממשלה להגו להם. זה מה שצריך לזכור מהליכודיאדה, ליכודיאדת השנאה הזו.
0: בוסי?
5: וואו, טוב, אני חושב שרון, באמת, אני לא מצליח להבין אותך. קודם כל, ככל שאני יודע, הליכודיאדה לא קשורה אפילו בכלל. אבל לא קשורה בכלל לתנועת הליכוד, ההפך, מבקר המדינה יוצא...
7: זה מי שהיו שם, זה כפילים שלהם?
5: ודבר שני, מה זאת אומרת? אני לא מצליח להבין. רוקדים על אדם? מה שעשו שם זה לרקוד על אדם, רונן.
6: בזמן שיושבים חיילים ונהרגים, האנשים האלה צריכים...
5: מה, אז אנשים לא מתחתנים, אנשים לא מתחתנים, אנשים לא עושים מסיבות, אני לא מצליח להבין את
6: הנקודה. בין חתונה לבין מסיבה פוליטית, בוסי, אין קשר בין...
5: גם אתה וגם אני הסכמנו שהעובדה שאף אחד לא הגיע לעשות את ליל הסדר בקריית שמונה, היא חרפה מוסרית ויהודית, הסכמנו לזה.
6: אבל מה זאת אומרת? בין חתונה לבין מסיבה פוליטית בזמן מלחמה.
5: לא, לא, לא, אני לא מוכן לקבל את זה בכלל, אני לא רואה שום קשר, נכון, אין מחלוקת שאפילו יותר מ-2,000 איש, התכוונת להם ובני משפחותיהם וחבריהם, שזה הרבה הרבה יותר מ-2,000 איש, שבאמת איבדנו בשביעי ואוקטובר ובאז...
6: לא, איבדנו 2,000 איש, לא בני משפחותיהם, איבדנו ב...
5: כן, אמרתי, אבל אלה שמרכינים ראש ואלה שהם שקופים בינינו, כמו שאמרת את זה באמת בטוב טעם, אין ספק שהם רבים וטובים, אבל אני לא מקבל לחלוטין את הקשר בין זה לבין לרקוד על אדם.
6: זכותה לי... אבל זה הזמן למסיבות פוליטיות, בוסי, רק תגיד לי את זה, זה הזמן למסיבות פוליטיות.
5: אני לא הולך לתמוך בליכודיאדה, אני רק אומר שהמילים שהשתמשת...
6: לא, זה הכל, אפשר לפעמים לדברים כתותה.
5: למה את המשפט, לחגוג על אדם, אני לא מקבל את זה.
6: אם הדמוקרטים הייתה עושה מסיבה פוליטית עכשיו באלעד, ואנשים היו רוקדים, הייתי אומר לך את אותו דבר, הייתי אומר, זה לא... הדבר הזה היה אסור שיקרה. אפשר להגיד דברים פשוט.
5: בוא נחבר את זה רגע לרעיון.
6: גם לועגים, לועגים, השמאלנים, אל תפריעו לנצח. חלק מהשמאלנים האלה נמצאים עכשיו, או היו עכשיו מעל טהרן וסיכנו את חייהם, נמצאים בתוך...
5: רון, אל תעשה את זה עוד פעם. כל עם ישראל היה מעל טהרן, ימין, שמאל, יהודים, דתיים, גם אנשים חרדים. מספיק, המלחמה הזאת של כולנו, די להפריד. אבל בואו רגע נדבר על... פוליטיקה, ריאנתם את מתן כהנה, אסור לגדי אייזנקוט לחבור לדבר הזה כדי לנצח את הבחירות, כמובן מהצד שלהם, אני לא מאחל להם בהצלחה, ורק אם הם הצליחו להעביר קולות מימין ומשמאל, והיחיד שעדיין יכול לעשות את זה אחרי שבנט ולביד החליטו שלא בא להם, אלא הם רק רוצים להשתלט על גוש השמאל, זה גדי אייזנקוט. אני מקווה שהוא מקשיב לרעיונות שלנו.
1: אבל בוסי, אתה פה חוזר על אימור קבוע, אתה אומר, תקשיב למה שאני אומר, זה בנט יסיים מספר חד ספרתי. מאז האיחוד עוד לא דיברנו איתך, אז האם אתה עדיין דבק באימור הזה?
5: חד משמעית.
1: גם אם בנט ולפיד ביחד יסיימו בחד ספרתי?
5: רגע, האיחוד של בנט ולפיד, אין ספק ששינה את המצב, אז אני אומר, כמספר שבטי ישראל, זה מה שהסתיים האיחוד הזה. 12 מנדטים כמספר שבטי ישראל, וגדי אייזנקוט, אם יעשה מהלכים ויקשיב לתוכנית של, לפחות לפינה של רונן ושלי כל בוקר, לא יתאחד וימשיך לעשות את מה שהוא רוצה, יגדל ויגדל, ולפי דעתי, אם הוא מצרף אליו גם אנשים מימין, יעבור את 20 המנדטים, ואתה תראה את הירידה, התלולה, ממש ההתרסקות של בנט ולפיד, עד שזה יגיע למצב שהם יתדרכו איש נגד רעהו, מי אשם בנזק הכלכלי הזה?

0: בסוף חיבור פוליטי כזה, אתה יודע, לפחות בימים הראשונים יש איזה מומנטום ואיזה באז והרבה מנדטים שלאט לאט הולכים ונעלמים, אבל כבר מרגע הראשון בבוקר שאחרי, הסקרים די מאכזבים מבחינתם.
1: נכון, הסקרים מאכזבים, ושאלו אותי בסוף שבוע מה אני אומר על האיחוד הזה, ואמרתי שזה לא חשוב. פשוט לא מעניין, מה שחשוב זה מה הם יעשו. ובעניין הזה, אני טיפה חולק על בוסי, כי מה שחשוב זה באמת איך בנט ולפיד ינקו. אם הם ימשיכו באותו קו מאוד מנומס, מאוד ממלכתי, שאיפיין את, את הקמפיין שלהם לפני החיבור, אז הם ירדו, והם באמת יסיימו על מספר מאוד נמוך. וגם אייזנפוט, אם הוא ימשיך באיזושהי גישה מאוד מאוד מנומסת כלפי הצד השני, ולא מה שמצפים ממנו הרבה מאוד ישראלים להפגין עוצמה מול אותה מכונת רעל שלטונית, אז גם ההישג שלו לא יהיה גבוה. האיחודים, החלק הטכני של האיחוד הוא פחות חשוב. מה שחשוב זה מה הם יעשו מעתה והלאה. זה הדבר שיקבע את התוצאה הסופית שלהם. אני מקווה מאוד שהם יתפשטו, כי מה שהוביל אותם לאיחוד זה קריסה בעקבות אותה ממלכתיות רעילה שגרמה לאכזבה אצל הרבה מאוד בוחרים, גם לפיד וגם בנט נכפו לאיחוד.
0: אבל מה היה נכון יותר מבחינתם לעשות, רונן, מבחינה פוליטית? מה, לחכות ממש רגע לפני סגירת הרשימות ואז להתחבר כדי כן לנצל את האווירה הזאת גם שעדיין תישאר בבחירות, או שבכלל מלכתחיל?
1: הם עשו נכון בזה שהם התחברו מבחינתם, גם פוליטית, אגב, גם מבחינת הגוש, עדיף כמה שפחות מפלגות שמתמודדות אחת מול השנייה. אבל מרגע שהם התאחדו, בואו נראה מה הם יעשו. אני בינתיים עוד לא רואה, מעבר לראיתי סרטון של יאיר לפיד במכון כושר, יפה מאוד, כל הכבוד, חשוב לשמור על כושר.
2: דוגרי נראה, אני חייב לומר, מבין שני המתאמנים הוא ברמה אחרת מנתניהו, זה לא אותו דבר.
1: נכון, כן, ראיתי גם את נתניהו אוכל ביצה קשה, כל הכבוד, יופי. עכשיו, מה הלאה עם העניין הזה? אכלו ביצים קשות, התאמנו, צריך לצאת לעבוד?
3: רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו על זה. רונן, מפת כבודך, אתה שוגה לחלוטין. כל הסקרים והמחקרים מראים שעם ישראל נגד החרמות ובעד ייחודים. בכל המחקרים, ושוב, אני רואה מחקרים...
1: זה קשור אבל לחרמות.
3: רגע, אני עושה את זה למחייתי, לא. העם רוצה ייחוד, העם רוצה ממשלת אחדות ציונית גדולה, ואומר שהשפה של להיכנס בכל הכוח... הוא נגד זה, אם אתה זוכר גם...
1: העם רוצה ממשלת אחדות שכולם...
3: אתה ואני שוחחנו על זה השבוע. רגע, שנייה רגע, שוחחנו על זה השבוע. העם דווקא רוצה ביחד, כל ישראל אחים, לא מוכן לאותו בלגן שאנחנו מתנהלים פה כבר 4 שנים, אז אני חושב שאתה שוגה כאן מי שדווקא גדי איזנקוט.
1: למה שוגה? אני איתך, אנחנו בעד. תקשיב, אי אפשר להתעלם מההצלחה האדירה. של ממשלות האחדות האחרונות שבהם אנשים מתאחדים עם נתניהו, וכשזה מגיע לשלב שהוא צריך לפנות את המקום, הוא תוקע להם סכין בגב. אין כמו האחדות הזאת.
0: שמע, זה מודל גאוני מבחינתו, אתה יודע שזה מודל מאוד מוצלח.
3: אתם יודעים שלא לזה כיוונתי, כיוונתי לזה שעם ישראל רוצה אחדות, לא רוצה יותר שאנשים...
2: מהותית אני מסכים איתך לגמרי, בוסי, השאלה אם אפשר
3: להתאחד. המחקרים רואים את זה, מראים את זה. מרים, יש בין 600 ל-800 אלף מצביעים של המחנה הלאומי שאומרים את זה.
1: אתה בן אדם רציני, באמת. אתה בן אדם רציני, וגם שמעון מקשיב לך, וזה לא נעים לי. תשמע, אף אחד לא יתאחד עם נתניהו יותר בעולם, כשיודעים שהאיש הזה לא מכבד שום ממשלת אחדות, שום הסכם של ממשלת אחדות. האחדות הזאת היא מזויפת, היא תירוץ. לבוא להיכנס תחת נתניהו, אף אחד, ואסור לאף אחד להיכנס תחת נתניהו לאחדות.
0: בוסי, מילה שלך לסיום, בוסי?
3: אני אומר שצריך לשים לב מה קורה בפרקליטות המדינה. העובדה שפרקליט המדינה מינה למנהלת המחלקה הבינלאומית את העוזרת שלו, והיא לא יודעת אנגלית, ולכן הוא עשה פטור במכרז מהאנגלית, אנחנו צריכים לראות מה קורה בדבר הזה. עם ישראל חי ושיהיה שבוע טוב.
2: רגע, תגיד, היית ביום הולדת אתמול?
3: מה? יום הולדת זה מנהג נוצרים. אין, אני לא הולך לדברים כאלה. אתה מכיר את ויהי אחרי שנתיים, הוא פרעה חוגג, אתה מכיר מה כתוב שם. לא
1: אכלת מהעוגה שלך ותליעה, תשמע, זה פספוס.
3: רעייתי בשלה בשבת, באמת הענוגות, די בכך.
0: רונן צור, גיא בוסי, תודה רבה לשניכם חברים.
1: תודה. טוב גם לשימון.
0: מיד אנחנו נהיה עם אחת ממארגנות הליכודיאדה באילת, נשאל אותה אם היא מרוצה, איך היא מסכמת את האירוע, וגם אלי אוחנה, על הניצחון הענק של ביתר אתמול על מכבי תל אביב, פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103 FM.
7: במקס לא

0: צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
1: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרכולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים. Let's
6: identify. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: Here we go. רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים מ3 הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, גו יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. 103
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
8: עכשיו 8:33, ואנחנו רוצים לדבר על המבוי הסתום שבו נמצא המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, שככה נקלע לבין המצרים, כל צד עם המצר שלו, המצור שלו, בטוח ומחכה שהשני ימצמץ. איתנו דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום דני, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לכם.
8: אז למי יש יכולת ספיגה וסיבולת ארוכה יותר, לאמריקנים או לאיראנים?
9: כל צד מניח שאחר יכול לספוג יותר, וזו בעיית הבעיות של המסע ומתן כרגע. בצד האמריקאי יש מחשבה שהאיראנים בסופו של דבר יחנו בגלל המצור, בגלל הישגי המלחמה. אבל מנגד, כמו שאנחנו רואים בטהרן, מציגים בדיוק עמדה הפוכה, ולפי ההצעה האחרונה שלהם לסיום המלחמה, זה ברור שהם לא חושבים שבסופו דבר שהם הצד המפסיד בכל האירוע הזה. הדרישות שלהם הן ממש חוזרות לדרישות שהיו בתחילת המלחמה. כלומר, המלחמה עצמה לא באמת שינתה את עמדות היסוד של טהרן. ולכן, בקורת הזמן הנוכחית, אנחנו במבוי סתום כאשר הוא ייפרץ. אם האמריקאים החליטו לוותר ולחזור למסע ומתן ותן למה שהאיראנים חושבים ומציעים, או שהאמריקאים החליטו להשתמש בכוח צבאי נוסף, בניסיון לאלץ את האיראן לחזור לשולחן המסע ומתן, נתקח בעמדה יותר נוחה לאמריקאים. אבל כרגע זה נראה שאנחנו פשוט במבוי סתום, שכל צד מניח שיש לו את היתרון במסע ומתן.
10: אז לפי מה שאתה אומר פה, שימוש בכוח נוסף יכול לקרב את האמריקאים לדרישות שלהם?
9: לצערי אני מאוד סקפטי. אני לא יודע מה הם יכולים לעשות שהם לא עשו בימי המלחמה. יש כל מיני רעיונות על להשתלט על אתרי הורמוז, לקחת את האורניום, לתקוף אתרי תשתית, אבל כל אלו...
10: לפגוע, אולי לזהות עכשיו, לסמן את אלה מבין אנשי משמרות המהפכה שהם...
9: נכון, דיבר, כן. דיבור אחידי וכדומה. הבעיה של האמריקאים, שהם פשוט חושב שהם לא מבינים, שבהקשר הזה גם יחסלו מחר את אחמד וחידי, ומוחרתיים את אלי אבדולאי, ועוד שלושה ימים אפילו את מול שטבח, זה לא ישנה, כי המשטר הנוכחי באיראן הוא לא כזה שירים דגל לבן. וזה בסוף הבעיה הבסיסית שלנו עם המשטר הזה, שיקולי רווח והפסד מתקשים לעבוד על משטר שמוכן להקריב את עצמו ואת אנשיו בעבור שימור עתידו.
10: אבל אין לו איזה קו אני... שבר? לעולם?
9: לא שאנחנו... זה הבעיה של... זה לא... צריך לזכור, אנחנו פשוט נעזור אחורה למלחמת איראן, עיראק, מלחמה מאוד קשה. 8 שנים שהמשטר באמת היה מצוקה קשה. נכון שבסופו דבר חומייני שתה מאז מקוס אותה רעילה כדי להפסיק את המלחמה, אבל עדיין... המצב אפילו היה גרוע ביותר. אז אני חושב שקשה מאוד לזהות בנקודת הזמן הנוכחית, קו שבר שבו בסופו של המשטר הזה ירים דגל לבן. יתרה מכך, כדי אולי נגיע לשם, צריך לעשות פעולות הרבה יותר דרמטיות ממה שאמריקאים רוצים ויכולים כרגע לעשות. אז אני לא אומר שהם לא יחזרו לפעילות צבאית, אני פשוט די סקפטי שזה ישנה את התמונה האסטרטגית, ויתרה מכך ברור שהאיראנים יגיבו.
8: אבל כרגע, דני סיטרנוביץ', הדבר שהכי כואב לאיראנים זה העובדה שהם לא יכולים לייצא, להוציא החוצה את הנפט, ואז בעצם המאגרים מתמלאים, ויש גבול ליכולת ההכלה של המאגרים, ואז מה, הם יצטרכו פשוט לסגור, לחבות את שדות הנפט שלהם?
9: אין ספק שאחת המצוקות הגדולות של האיראנים בגלל המצור הימי האמריקאי, זה סוגיית אחסון הנפט. הם כרגע משמישים מכליות ישנות באזור חר כדי לפנות עוד ועוד אזורים לחסון הנפט, אבל הערכות כרגע, שוב יש כל מיני דיונים על זה שבין 0 ל-1, כלומר יש הרבה מאוד דעות בהקשר, אז נראה שכרגע זה לא משהו שיוביל ללחץ איראני במובן הזה שהם לא יוותרו הדרישות היסוד של המשא ומתן בגלל המצוקה הזאת. ההנחה היא שגם יש להם עוד מקום מחסון, ולטראמפ יש חוסר סבלנות ומחיר הנפט עולה, ולכן גם תהיה מצוקת מקום בסופו של דבר, האמריקאים יראים שהם תוכלו לעשות משהו הרבה לפני שהמצוקה הזאת תגיע, ודבר שני, יש לא מהטענות שגם אם האיראנים תוכלו לשחק עם ההפקה של מבירות הנפט, הם יודעים לעשות, הם עשו את זה בעבר ועשו את זה בעתיד, ולכן זה לא משהו שבסופו של דבר, מה שנקרא באנגלית סילבר בולט, איזשהו פשוט כדור כסף שיכול לשנות את המצב מיסודו, ובראייה האיראנית יותר כואב לעולם מאשר כואב להם, ולכן הם מניחים שבסופו של דבר טראמפ ישבר. אני לא בטוח שהם לא צודקים במובן הזה שטראמפ הוא נשיא חסר סבלנות, ולדעתי הוא ציפה שהישגים המצור יהיו הרבה יותר משמעותיים ורלוונטיים, כאלו שיובילו את האיראנים לכניעה הרבה יותר ממה שהוא חשב, ולכן אני פשוט לא חושב שבנקודת הזמן הנוכחית המצור באמת יועיל, לפחות לפי מה שהממשל וטראמפ עצמם חשבו.
8: ההנהגה האיראנית, אתה יודע ששמענו כל מיני סדקים ובקיעים וחילוקי דעות, מצופפת שורות, כלומר לאט לאט הם כן הולכים ומיישרים קו, או שעדיין יש שם כמה אסכולות?
9: אני אגיד כך, הבעיה עם ההנהגה האיראנית היא פחות בוויכוחים בתוך ההנהגה עצמה, שכמובן שהם קיימים, כי ויכוחים בתוך ההנהגה האיראנית היו קיימים מאז המהפכה עצמה, אבל כיום יש הרשב אחדות דעה בעיקר בקרב משמעות המהפכה, לאן צריך ללכת במסע ומתן. אנחנו רואים את זה, את העמדות שמציגים גם כעת, זאת אומרת, עמדות מאוד דוגמטיות. אני חושב שהבעיה היא לא בתהליך חבת החלטות באיראן, שהוא בוודאי יותר מורכב, כי הוא יותר מבוזר, כן גורם אחד כמו אלי חמינאי שקיבל החלטות, אבל היא באמת בעמדות. כלומר, בתפיסה האיראנית, כמו שאמרת, הם ניצחו, ולכן כל הדרישות שלהם יהיו כאלו של צד מנצח ולא של צד מפסיד. אז נכון שהוויכוחים קיימים, אבל בניגוד לדעתי מה שבממשל חושבים, זה לא מה שמונע את ההסכם. מה שבאמת מונע את ההסכם זה הבנה של רוב רובם של הגורמים בתוך המשטר האיראני, בסוף הם יצאו עם ידם העליונה במלחמה, ולכן הם יכולים לכפות את התנאים שלהם ולייצר מציאות אסטרטגית אחרת שתועיל לאיראן, בראש ובראשונה ערבויות לסיום המלחמה ולתקיפה עתידית, וכמובן פיצוי על כל הנזקים שקרו להם במהלך המלחמה.
8: אגב, החשש של ההנהגה באיראן מחאה תתחדש, ההמונים יצאו לרחובות, זה משהו שעדיין ככה מורגש שם, או שהם כבר פחות חוששים מהתרחיש הזה?
9: אני חושב שהעובדה שהאינטרנט למטה, מהתחלת המלחמה מעידה, שהמשטר עדיין חושש. המצב באיראן, בוודאי כלכלית, הוא לא פשוט, הם נכנסו לאירוע הזה במצב כלכלי מורכב, ויוצא ממנו מצב הרבה יותר קשה, בהנחה שלא יוצרת סנקציות מעל המשטר. זה לא משהו שכמו שאמרתי, יוביל אותם לקנייה במשא ומתן, אבל זה משהו ש בהחלט מטריד אותם. יש לנו דיווחים מקרב גורמי אופוזיציה על כך שהמועצה לביטחון לאומי באיראן מקיימת ישיבות דחופות לגבי החשש מהתחדשות המהומות, אז זה בוודאי שזה משחק תפקיד, אבל לא כזה שמשפיע עליהם, כמו שאמרתי, בשיקולים האסטרטגיים ביחס למשא ומתן מצד אחד. מצד שני, אני חושב שלגבי תומכי המשטר, אין ספק שהמלחמה הזאת רק בסופו של דבר המריצה אותם לתמוך במשטר הנוכחי, ולכן אני חושב שלפחות כרגע אני לא רואה, לפחות בטווח הזמן הקרוב, לא יודע מה יקרה בעתיד, אבל בטווח הזמן הקרוב קשה לראות איום משמעותי על המשטר, שהוא מאוד מאוד חזק לפחות בנקודת הנוכחית, לפחות את תפיסתו, על רקע יכולתו לעמוד מול ארה״ב בישראל.
8: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
10: תודה.
9: תודה רבה לכם.
8: ורק נעדכן שהמשטרה עכשיו מודיעה באופן רשמי על ביטול ההילולה במירון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה ולאור המצב הביטחוני, לא תתקיים השנה הילולת רבי שמעון בר יוחאי. בעקבות ההחלטה במשטרה נערכים לחסימות כבישים נרחבות, החל מהיום יחסמו צירים שמובילים ליישוב מירון. המשטרה קוראת לציבור שאינו מורשה להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הקבר. אז עכשיו זה רשמי, המשטרה מודיעה שלא תהיה השנה הילולה במירון. מיד נדבר כאן נטלי עם אחת ממארגנות הליכודיאדה, וגם עם אלי אוחן על הניצחון הגדול של ביתר אתמול. פרסומות ואנחנו חוזרים.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי נטלי. 79 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות?
11: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
12: 103 FM.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
14: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
15: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
16: כל מנתח!
15: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
16: כל מנתח!
15: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: תמיד מעניין במשען. מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.

שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: אני רוצה לה...
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נאיתו הבחירה.
10: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה אני בא.
12: 103 FM.
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
14: עכשיו 8:45, רוצים לומר שלום לאוסנת מידן, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
14: בלוגרית בוקר הליכוד טוב. חזק ברשת, ואחת ממארגנות הליכודיאדה באילת. איך את מסכמת את האירוע?
15: גדעון, לא בדיוק מהמארגנות, אני רציתי להם את הפייר, הליכוד ברשת סייע להם בפרסום, אנחנו עבדנו ב...
14: מבחינתנו את אחת המארגנות, כן. אוסנת, לא להקטין, לא להוריד.
1: בשבילנו
14: אנחנו...
1: גם אפשר לקרוא לה אוסי, רק שתדע, כן?
14: כן, אוקיי, אוסי, בואי, אנחנו פה בין חברים.
15: לא, לא שמעתי את מה שטיאלי אמר.
1: אמרתי שבשבילנו אפשר לקרוא לך אוסי.
15: בטח, בכיף, סטורי על הכל.
1: עשית הרבה מורל בסוף שבוע.
15: כן, זהו, זהו.
14: איך היה, איך היה?
1: מה שרת, אגדו דו דו או מה?
14: לכי, תספרי לכולם.
15: תנה, אסדם עליי, בלה בלה. אוקיי? בואו חבר'ה, בואו נהיה רגע רציניים.
14: אוקיי.
15: תראה, זה סוג של, אתה יודע מה, אני עושה כזה דבר, אני שייכת להגנה התערוכה עם הנקניקיות והתקופות האלה, סבבה. כן, הליכוד אוהב את הפסטיבלים האלה, את ה, כל מה שקשור להיות ביחד, משפחה, זה מדינת ישראל.
14: אין בעיה, למה את מתנצלת? אף אחד לא אמר שאנחנו רק שאלנו איך היה ואיך את מסכמת. ובעיקר אולי רגע מילה, התייחסות שלך לתמונות, ראינו אולמות ריקים, למייך הפאנל המרכזי שאמור היה להשתתף פה שר המשפטים יריב לוין. האולם היה ריק, וראיתי את ההופעה של המופע של רביבו, שגם כן מעט אנשים הגיעו.
15: לא, אני חולה על רביבו, האמת היא שאני פספסתי אותם.
14: לא יפה, אבל מה, כולם פשוט העדיפו ללכת, כולם הלכו לקניון ולים, כאילו זה היה הסיפור?
15: יכול להיות שאני יכולה לעמוד עם מפה בכניסה, אני לא דורמנית של כל כך, כל אחד הגיע ויעשה מה שהוא רוצה עם כספו ועם השופינג שלו ועם הים, בכיף. הלוז לא היה בדיוק תואם להם, הכל בסדר, זה דמוקרטיה, זה הדמוקרטיה, חבר'ה. בסדר.
14: לא, אבל זה לא מאכזב שבסוף לאולמות, לאירועים המרכזיים לא מגיעים אנשים שהם
15: באים. זה מה שמעניין, האולמות היו ריקים, נו באמת.
1: לא,
15: בוא נדבר על דברים חשובים, בוא נדבר על בנט. בוא נדבר על בנט, יאללה, אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני אוהבת דברים.
1: לא, אבל תגידי, יוסי. לא, אבל הקטע של בסוף, וואלה, כל הקדנציה הזאת נצבעה בצבעי הרפורמה המשפטית. יריב לוין בא, פותח אולם, אומר חבר'ה, בואו נפרוס את משנתי ועומד מול אולם.
15: האמת היא שאם אנחנו מדברים באמת על אנשים שהם אייקונים בתוך הליכוד, כמו טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, ויריב לוין, אוקיי, זה באמת שזה לא מעניין. אנשים באים לעשות כיף, אלא זה מקום שהוא כיף. אוקיי, ו...
14: אין בעיה, זה לא ליכודיאדה, זה סתם סוף שבוע באילת. כפי ידה. בסדר, אז למה קוראים לזה ליכודיאדה?
15: האמת היא שזה פחות ממה שהבאים בפעמים הקודמות.
14: איך את מסבירה את זה? איך את מסבירה את זה? מה הפעם היה?
15: איך אני מסבירה את זה? אחד, הרבה מאוד מילואימניקים, אוקיי? יש הרבה מאוד אנשים שהם בצבא. קצת היה יקר, אני לא מהאנשים שדרשו את המחירים.
14: כמה עולה השתתפות? כמה עולה השתתפות?
15: אין לי מושג.
14: סדר גודל.
15: חבר מרכז, ניר בר סימון, הוא אחראי על המחירים, לא אני. אני PR. אוקיי?
14: תגידי, אבל עלתה במתישהו לאורך הדרך לקראת האירוע, עלתה אצל מישהו המחשבה, אולי מתוך סולידריות, לקיים את הליכודיאדה השנה בצפון, באחד מיישובי הצפון המופגזים, או שזה לא משהו שחשבתם עליו?
15: תראה, אני, שוב, אני לא עמדתי מאחורי המערך הזה של הארגון, באמת ביום-יום של הארגון.
14: אבל מה דעתך על הרעיון הזה? זה לא יכול להיות את האמירה?
15: זה היה רעיון מוצלח, אבל זה היה גם סיכון. הצבא לא היה מאשר את זה. פיקוד העורף לא היה מאשר את זה. להפך, אני אישית חושבת שזה צריך להיות כל הזמן בצפון. למה? כל הצפון זה הליכוד. פחות או יותר. ובלי שום קשר לזה, אם אנחנו מדברים על זה, הרבה מאוד חברי מרכז, מתפקדים, ראשי ערים, היו בליכודיאדה. זה סיבה למסבר. תראה, אם אתם, מי שמכיר את הליכוד, לפני המלחמה, כל סוף שבוע, כמעט כל סוף שבוע בטבריה, יש כזה חוג בית כזה, מזמינים חברי כנסת, של חברים, הם פשוט אוהבים להתפגש, זה חברים של 30 שנה, 40 שנה, אוקיי? וניר בר סימון באמת צריך לחשוב על זה, של להעביר את זה באמת לפרק. אני אישית לא אוהבת את הקלאב, את הקלאב הוטל. סליחה.
14: אוקיי, אז הנה, אם ניר שומע, זה לשנה.
1: זהו, בדקתי מחירים ברשת גדעון, לזוג בחדר בסיסי זה כ-3,000 שקלים, אם יש לך ילד שרוצה לבוא לליכודיאדה, כל ילד בליכודיאדה זה עוד 850
15: שקלים. אתה צודק, זה היה מאוד מאוד יקר.
14: בתקופה גם מאתגרת כלכלית. אסנת מידן, אוסי, בלוגרית הליכוד חזק ברשת, תודה רבה שדיברתי איתך.
15: אני מודה לכם, המשכם נעים, שבוע טוב.
14: שבוע שקט ושבוע טוב, ומצטרף אלינו חברנו. כאן ב-103, אלי אוחנה, שלום.
4: שלום, בוקר טוב. עכשיו מדברים על הדברים האמיתיים, הרציניים.
14: לגמרי. למרות שכן רציתי לשאול אותך מה אתה חשבת על התמונות מאילת. אהבת או לא?
4: לומר את האמת, גדעון, אני מצטער לומר, לא ראיתי את התמונות, רק קראתי מה היה, מה לא. לא, באמת שלא.
14: חגיגות, קונפטי, בובות, עוגות.
4: אפשר היה לוותר.
14: קצת חסר טעם, לא?
4: אפשר היה לוותר, בהחלט אפשר היה לוותר, אבל אתה יודע, בסוף, מדינה ממשיכה להתקיים, עם כל המצב הקשה שישנו במדינה, אנחנו עדים לשמחות, לחתונות, לבר מצוות, אנשים חוגגים עם הולדת, אנשים מצלמים תמונות באינסטגרם, שהם בחוץ לארץ, כלומר, החיים נמשכים.
14: החיים נמשכים.
4: יש כאלה שיאמרו למה, יש כאלה שיאמרו זה בסדר, אבל החיים יותר חזקים והכל.
14: יש משהו בנראות, אבל בסדר, נשמע על זה בדין אחר.
4: אני מסכים איתך.
14: בוא נדבר על הדברים החשובים, אלי אוחנה, האם ביתר לוקחת אליפות השנה?
4: וואו, אתמול עשו צעד רציני, באמת אתמול עשו צעד רציני, ומי שראה את המשחק אתמול, בטח במחצית הראשונה, ביתר שיחקה כמו אלופה. אבל יש לה יריבה לא פחות טובה, לא פחות קשה, באר שבע, שזה יימשך עד הסוף. אבל מה שהיה חשוב אתמול זה לנצח, כי מכבי תל אביב במידה והייתה מנצחת, הייתה נכנסת בצורה מאוד רצינית למאבק. וביתר, כמו ביתר של השנה הזו, פשוט מבריקה, מתעלה ברגעים הנכונים, ואני מקווה שזה יימשך עד לסיום.
1: איך אתה מסביר את זה? מה השנה עושה את הקליק הזה שפתאום היא נכנסת לאלמנט?
4: אתה יודע, מיכאי, אני שואל את עצמי באמת, השנה הזאת בעיקר, מה שאנחנו רואים מבחינת ההתלהבות והקהל והעניין, זה לא היה בשנים קודמות, זה אף פעם לא היה, לא רק בשנים קודמות, זה לא היה בהיסטוריה, שכמעט בכל משחק האצטדיון מלא, הקהל קמע לתארים, קמע לשמחות, קמע לחגיגות, וכן, משהו אולי מתחבר בסופו של דבר, וזו העונה של ביתר, אבל זה באמת תופעה, זו תופעה שאני לא צפיתי אותה, לא הכרתי אותה, אבל אני שמח שהיא קיימת מבחינת העניין וההתלהבות.
14: תגיד, אליפות בשנת בחירות, יש לה משמעות אחרת?
4: לא, תשמע, אליפות היא אליפות, אתה יודע, אם יש בחירות או אין בחירות, השמחה היא אותה שמחה, ההתרגשות היא אותה התרגשות.
1: אבל אין קבוצה שמזוהה פוליטית כמו ביתר, שגם בן גביר שם מושך לכיוון אחד, גם כמובן הליכוד.
4: אם ביתר מקום שני או שלישי או רביעי, עדיין היא מזוהה עם הליכוד, והיא מזוהה עם הימין, כי כן, ביתר היא קבוצה שמזוהה עם הימין, תומכי הימין, ואני חושב בעיקר תומכי הליכוד, אתה יודע, יש נטייה תמיד לומר, הימין הקיצוני וה...
1: לא קיצוני, לא, אבל אתה יודע, זה קבוצה שכאילו הרבה מפלגות ימין, כל אחת מנסה למשור לכיוון שלה.
4: הרי אתה בעצמך אמרת אפילו בן גביר, ותומכים בבן גביר, אז אתה בטח לא...
1: לא, כי בן גביר בא לקהל, הוא בא, אני זוכר עוד, אני הייתי בא איתו, הוא וברוך מרזל בא, והוא מלך ביציע של ביתר, וגם...
4: הוא מלך בעיני אנשים מסוימים, הוא פחות מלך בעיני אנשים אחרים, אני חושב שפוליטיקאים בטדי תמיד היו לערך כל ההיסטוריה, אם זה בטדי, אם זה במשחקים אחרים, בטח תגיד, לפני בחירות.
14: מה יהיה ביום רביעי מול הפועל? מה יחסי הכוחות?
4: אז זהו, הפועל תל אביב שיחקו נגד באר שבע אתמול, ואין ספק שהם מאוד רצו לנצח, הם לא שיחקו טוב, אבל רמת ההתלהבות ורמת הרצון של הפועל תל אביב מול ביתר, תכפיל אותה ותשלש אותה. יש יריבות מאוד מאוד קשה מבחינה ספורטיבית, והפועל תל אביב יעשו הכל הכל לקלקל לביתר ירושלים, לא כדי לקלקל, קודם כל בשביל עצמם, אבל בגלל היריבות הם יבואו ויתנו, מבחינתם זה כמו דרבי, ואני מקווה מאוד שנדע לעבור את איזו משוכה מאוד מאוד משמעותית וקשה. אם ביתר ינצחו את הפועל תל אביב, אז באמת הסיכוי גדל כדי לזכות באליפות.
14: וזה קורה ביום רביעי. אלי אוחנה, תודה רבה. אתה כאן מיד אחרי החדשות.
4: כן, תודה לכם.
14: ברק סרי, תודה שהצטרפת אלינו. נאמר תודה גם ליואב כהן ואור אבו, שערכו והפיקו אותנו. שקד מורג ויואב מנלוביץ' אחראים על השידור. בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואחיעד לוק. אתלי, אנחנו נשוב וניפגש כאן גם מחר, אם אין לך תוכניות אחרות.
1: שיום טוב ומבורך, בשורות טובות.
14: שבוע שקט וטוב ומוצלח, ואנחנו ניפגש מחר.
1: נתראות.
13: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: 103 נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים, במסלול דמי כניסה. התקשרו, כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
19: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסתה.
20: קפריסין זה
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
20: קפריסין זה איסתה.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
22: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
23: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
27: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
30: אני אקי.
0: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: 103 FM.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי יוחנה.
5: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המשטרה הודיעה הבוקר רשמית על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. בעקבות ההחלטה במשטרה נערכים לחסימת צירים שמובילים ליישוב מירון וקוראים לציבור שאינו מורשה להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הקבר. בנוסף הבוקר הוחמרו הנחיות פיקוד העורף ביישובי הצפון, כתבנו בצפון גיא ורון.
8: החל מהבוקר יישובי קו העימות בצפון והיישובים באזור מירון מוגדרים צהובים על פי הוראות פיקוד העורף. זה אומר שאסור לקיים אירועים במבנה סגור עד 600 אנשים ובשטח פתוח כ-200 אנשים, וגם הגבלות על הסעת תלמידים. בפועל כמעט שלא תהיה לזה משמעות בשטח, בתי הספר יפעלו במתכונת כמעט רגילה, חלק מההורים מתלוננים ואומרים אנחנו שוקלים להשבית את הלימודים בעצמנו.
14: כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב ב7:30 לדיון רב-זירתי. לאחר האיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד ועל רקע המגעים לצירוף גדי אייזנקוט, חבר הכנסת מתן כהנה ממפלגת ישר של אייזנקוט התייחס לשיחות ואמר בריאיון כאן ב7:09 ב-103 FM, מפלגה ענקית יכולה לייצר סחף של קולות, אנחנו יכולים להיות בית לציונות הדתית.
9: חיבור בין בנט ולפיד לאייזנקוט הוא אחת מהאפשרויות הקיימות כדי להביא את התוצאה שאנחנו רוצים, אבל זה מבחינתנו במפלגת ישר, זאת לא האפשרות היחידה. אז מה שאני שם לב, גם בציבור הדתי-לאומי, גם בציבור הימני, אנחנו יחד עם גדי במפלגת ישר מביאים איזה משהו שכנראה ייחודי ושאנחנו יודעים להביא אותו, ואני חושב ש... אנחנו צריכים למצות את הפוטנציאל שיש בדבר הזה, ואני מקווה שלפחות חלק מאותם אנשים שמחפשים בית ימצאו בגדי אייזנקוט ובמפלגת ישר את ההנהגה הראויה והרצויה להם.
14: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 50 נורה הבוקר למוות באירוע אלימות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. ועל פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 99 ערבים נרצחו באירועי אלימות מתחילת השנה. רצח בנימין אימנו זלקה זכרו לברכה, המשטרה עצרה נערים נוספים בחשד עם עורבות, עוד מעצרים צפויים בהמשך, כתבנו אדר גיציס.
10: שלושה נערים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16, וממה שאני שומע, מספר הזה צפוי עוד לעלות במסגרת היממה, אולי היומיים הקרובים. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה, ועל פי החשד הוא שנטל חלק בהקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך חפלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
29: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
30: כוכבית 2003, שירבית.
29: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
31: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: כוכבית 2003, שירבית.
29: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
1: One, two.

0: בוקר טוב, יום ראשון, בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב ברק סרי.
0: בוקר טוב מאזינות מאזינים. בוא נה תקשיב, אתמול הייתי את המשחק של ביתר, וואי וואי וואי, איזו הצגה.
1: הצגה של אלופה.
0: ממש.
1: הצגה של אלופה.
0: איזה אנרגיות, איזה...
1: אבל אתה יודע איך זה, זה לא מבטיח שום דבר, גם אם אתה נותן הצגה של אלופה, יש עוד 6 מחזורים, וואו, כל מחזור, לחץ, מתח.
0: לא, אבל ראיתי אתמול, תראה, גם האופי, קיבלו 1-0, תשתו, חזרו.
1: ברק זה פעם שביעית השנה שהם חוזרים מפיגור לניצחון, שזה באמת, אני לא זוכר תופעה כזאת, לחזור כל כך הרבה פעמים מפיגורים, פעמיים נדמה לי משני שערים פיגור, כלומר, ביתר מגלה אופי, מגלה ביטחון, היא לא נשברת, לא מתייאשת, גם כשהיא בפיגור, וגם אתמול, כאילו בפיגור.
0: שוע שחקן.
1: שוע ואצילי זה שני כוכבי על, שבאמת עושים הבדל גדול מאוד, אבל המאני טיים. זה עכשיו, ימדדו גם הכוכבים,
0: כאילו
1: גם
0: מה,
1: הקבוצות.
0: כאילו, מה עכשיו, מה עכשיו הערך המוסף? כבר ניסיון, מה עכשיו השישה מחזורים האלה? מה צריכה קבוצה כדי באמת להוכיח כאן שהאליפות מגיעה לה?
1: אתה יודע, זה פשטני לומר את זה, אבל זה קור רוח, באמת קור רוח, עם אמונה שבאמת הדברים תלויים רק בביתר, וזה תלוי רק בביתר ירושלים היום, כשהם ביתרון של נקודה בצמרת, זה באמת קור רוח, שקט נפשי, כי שתי הקבוצות יודעות לשחק כדורגל, ויש להם שחקנים מצוינים, אתה יודע, זה יכול ליפול באמת על הדברים הקטנים, משחק כזה, טעות כזו, שיכולה לשבש לך את כל העונה, ובאמת מה שיקבע זה הקור רוח, והיכולת של הכוכבים, בסוף בסוף הכוכבים עושים את ההבדל, בכל ספורט, בכל מקום, בכל קבוצה, ברגע שהכוכבים יודעים להתעלות, השאר, הם מושכים את השאר אחריהם, הם מעלים את הרמה שלהם, ועד עכשיו גם אצילי, גם שוע עושים עונה מצוינת, נשאר להם ממש קצת, 6 מחזורים כדי להבטיח חליפות, לא יהיה פשוט, לא יהיה קל, כי כמו שאמרתי, היריבה באר שבע היא לא פחות טובה ולא פחות חזקה מביתה.
0: והאנרגיות אתמול בטדי היו וואו וואו וואו.
1: אין אנרגיות באף אצטדיון בארץ כמו שיש בטדי.
0: לא בסמי אופר, לא בבלומפילד.
1: בעיניי באף אצטדיון אין אנרגיות כמו שיש בטדי.
0: סמי אופר, אין כאלה אנרגיות?
1: יש אנרגיות, יש 30 אלף צופים, לא.
0: לא, אקוסטיקה גם בטדי.
1: אז יגידו שאני משוחד, אבל לא, באמת.
0: אקוסטיקה גם, אתה יודע, זה נכון.
1: אקוסטיקה דווקא בסמי אופר היא מצוינת, אבל אפילו יותר טובה. אבל אני אומר, תראה, גם מכבי ממלאים את האצטדיון, גם הפועל ממלאים 20-22 אלף צופים, אבל האווירה והאנרגיה שיש בירושלים וואו, צריך להיות שם כדי להבין מה אני אומר.
0: אני רוצה לדבר על עוד אירוע בסוף השבוע, שלמה קירה, אתה יודע, אחד מגיבורי ילדותי, באמת גיבורי ילדותי, זה היה שחקן, נשמה, מגן שלא ראה בעיניים, באמת, גם ביתר, גם התחיל לדעתי בשעריים.
1: שעריים, ביתר, נבחרת ישראל.
0: ישראל, באמת, היה בלם בחסד, אי אפשר לעבור אותו.
1: ומוות סתמי.
0: הוא היה עם דמנציה קשה, הבנתי. עכשיו שר סיפר.
1: אני לא יודע. אני לא יודע.
0: לא, זהו, שר התקנת.
1: לא, לא, יכול להיות. אני לא יודע מה היה מצבו, אבל אני רק יודע, שמה, למות בתאונת רכבת? אני עד עכשיו לא מבין מה בדיוק קרה שם, אבל באמת, יהי זכרו ברוך, הוא שיחק בביתר ירושלים. אני לא הכרתי אותו. אני לא הכרתי אותו לעומק. שר אומר לנו שבשנתיים האחרונות הוא היה חולה בדמנציה. יהי זכרו ברוך, זה מה שיש לנו לומר, ולשלוח תנחומים למשפחה.
0: זה באמת אחד שאני זוכר אותו מצוין, שיחק, חזר בתשובה בשנים האחרונות.
1: תמיד היה דתי, גם כשהוא היה שחקן חצי דתי.
0: חצי דתי, הוא לא רצה להופיע בשבת, אין לו סיפורים עם שבתות, כן. אגב, גם אורי מלמיליאן, אני זוכר לו סיפור של דתי, שהוא, אורי זה היה סיפור, אני זוכר את זה באמת כאוהד, הוא לא היה רוצה, הוא היה דתי כאילו, בהגדרה היה דתי, אבל אתה יודע,
1: בוא אני אגיד לך, באימקה כששיחקנו בזמנו, הרי התחלנו באימקה, הוא תמיד היה בא ברגל, לא עם רכב עד המגרש, וזה כמה קילומטרים צעידה, איפה שהוא יכול לא לנסוע, הוא עשה את זה ושמר כמה שהוא יכול, כי משחקי חוץ לא תמיד אתה יכול.
0: לא, גם אז הכל, הרוב המשחקים היו בשבתות, בניגוד למה שקורה עכשיו.
1: הכל היה בשבתות. הכל. שחקנו רק בשבתות, אבל הוא השתדל לשמור כל פעם שהוא יכול היה לקחת בתי מלון ליד המגרשים, לבוא ברגל כשהוא יכול, ועד היום הוא שומר ו...
0: מה הוא עושה היום, אורי?
1: הוא לא עושה הרבה, הוא פנסיונר, שחי את חייו.
0: אתה יודע, שחקני כדורגל, אתה יודע, נגיד... אני חייב לתת דוגמה, כי הוא גם מספר על זה, נגיד אחד כמו אייל ברקוביץ', שבאמת חברנו לתחנה, ששיחק בקבוצות באנגליה, והרוויח באמת ים של כסף, הוא גם השכיל לשמור, והשכיל באמת, אתה יודע, לממש.
1: אתה יודע, יותר קל לשמור שאתה מרוויח את הסכומים שהיה לרוויח.
0: יפה. לא, אתה יודע מה, יש כאלה שהרוויחו לא כמו אייל, אבל תראה, אייל, בוא נגיד ככה, יכול לו לעבוד, הוא בא לקם של הכיף.
1: שיהיה לו לבריאות.
0: שיהיה לו לבריאות. אבל יש הרבה שחקני כדורגל, אתה יודע מה, לא הרוויחו כמו אייל, אבל אתה יודע, סיפורים גם בעולם,
1: גם זה הרבה ספורטאים, גם בעולם, זה הרבה ספורטאים, בוא, צריך להבין שגם בכדורגל יש בודדים, לא בודדים, מעטים, שמרוויחים באמת סכומים שאולי יכולים לאפשר להם איזשהו חוסן כלכלי, אבל לא לכל החיים, אתה חייב לייצר כסף. אתה לא יכול לחסוך ל-30 שנה אחרי הכדורגל או 40 שנה.
0: אתה מרוויח סכומי, אתה יודע מה, קח את דני אבדיה עכשיו, יש לו חוזה של 67 מיליון דולר. תגיד לי, הוא...
1: או, אבל זה מספרים.
0: נכנס עכשיו להשקעות, קונה דירות, נכנס לחברות, משקיע בסטארט-אפ.
1: יש הבדל בין להרוויח 60 ומשהו מיליון לכמה שנים, מאשר להרוויח 500 אלף דולר לכמה שנים.
0: דני בגיל 30 יכול להפסיק לעבוד, אבל יש כאלה...
1: דני יכול להפסיק היום.
0: היום, יפה. אבל יש כאלה בכדורגל שלא הרוויחו את הסכומים האלה, אבל עליהם את השכל, להשקיע, לנהוג בשכל.
1: תראה, הכדורגל אולי מקבל כותרות, אבל התופעה הזאת קיימת אצל לא מעט ספורטאים, אתה צודק. יש
0: לא, כי אנחנו מכירים ספורטאים טובים, אתה יודע מה? בוא נגיד ככה בכללי, ששיחקו גם באירופה.
1: ברק,
0: יש
1: סיפורים באמריקה, כדורסלנים, שהרוויחו עשרות ומאות מיליונים, שהיום הם חסרי קול.
0: כן, אבל זה, אתה יודע, הסתבכו באימורים וכאלה.
1: אימורים, עניינים, בזבוזים.
0: בוא נגיד, מייקל ג'ורדן הוא מאמר.
1: מייקל ג'ורדן הוא מיליארדר.
0: הוא יכול, נכון, הוא יכול להמר מעכשיו עד יומו האחרון, והוא לא יגמור.
1: לא ייגמר לו.
0: לא, אבל אני אומר בגדול, אלה אנשים גם שהסתבכו. אתה יודע, זה גם קשור לתופעה שדיברתי איתך עליה בזמנו ועם ברקוביץ'. הריגוש, אין ריגוש. אנשים ששיחקו, אני מדבר בליגות הגדולות, אתה יודע מה, גם בארץ, שהיו באמת בטופ, בטח באירופה, ב-NBA בארצות הברית, זה ריגוש שאני וסער וחברים אחרים, לא מכירים את זה, אף אחד לא יודע מה זה, להפקיע גול מול 50 אלף איש.
1: או לקלוע סל ניצחון.
0: או לקלוע סל ניצחון. או
1: לזכות בטניס ואיזה טורניר גדול.
0: אי אפשר להבין את זה. אנשים שלא חוו את זה לא יכולים להבין.
1: אתה צודק, אבל בוא לא נציג.
0: אבל נגמר להם הריגוש.
1: אבל אל תציג את התופעה, רוב הספורטאים, רובם המכריע, כן, גם שהם מסיימים את הקריירה, הם ידעו לשמור כסף, הם ידעו ללכת לקריירה חדשה. אנחנו תמיד מדברים על אלה שאנחנו שומעים עליהם שאיבדו את כל עונם, איבדו את כל כספם, ואני אומר לך שבכדורגל רובם הגדול, אחרי הקריירה, צריכים להמשיך לעבוד. אי אפשר, אתה אז קנית בית, קנית מכונית, יש לך עוד כמה לירות בצד, אתה לא יכול למשוך את זה עד גיל 70.
0: אבל אני אגיד לך למה זה, תראה, שחקן נגיד מסיים, נגיד כדורגל, מסיים בגיל 33, 34, מושך, אתה יודע, בודדים כאלה ש... הוא יוצא החוצה, נגיד בני הגיל שלו, למרות שהוא הרוויח יותר מגיל 18.
1: נכון.
0: הוא יוצא החוצה, בדרך כלל אין לו מקצוע, בדרך כלל אין לו, החבר'ה בגילאים שלו כבר מבוססים בעבודה, התארגנו באיזה עבודה, יש להם כבר מזכורת, יש להם עתיד, יש להם, אתה יודע, איזה מסלול קידום, הוא יוצא לכלום. הוא יוצא עם הכסף שהוא יצליח לחסוך, אבל בגדול, כמה מהם באמת הצליחו בתקופה הזאת לבנות קריירה מקבילה?
1: אתה צודק, זו אחת הבעיות של ספורטאים שמסיימים בגיל מוקדם.
0: מה קורה להם גם? אתה יודע, דיברנו על הריגוש, אני אחד כמוני לא מבין את זה, אתה מבין את זה, אין להם את זה גם, אתה יודע, אתה מאיגר רמה לבירה, לא נגיד בירה עמיקת, אבל אתה יודע, אתה מאחד שבאמת היית כוכב.
1: אתה יודע, אני אספר לך פעם, פוליטיקאי סיפר לי, הוא היה בפוליטיקה, לא משנה שמות, מזמן הוא כבר לא, אבל אומר, כשהוא עזב, הוא תמיד היה בודק את הטלפון, היה טלפון קווי. אם הטלפון לא מקולקל, כי הוא אומר, פתאום הפסיקו לטלפן, הפסיקו להתעניין,
0: זה קורה
1: לכל האנשים שהם בכותרות.
0: מפכלים, ראשי מוסד, ראשי שבק, בכירים בשבק, בכירים, אנשים שהם נולדו לזה, מהבוקר עד הלילה אין להם שנייה זמן, לשחות.
1: בגלל זה אנחנו שומעים לא פעם ולא פעמיים לשעברים, שיסלח לי אלוהים, מדברים לא לעניין ושטויות.
0: הם מורמרים לו, אין ספק, תשמע. אתה יוצא מ... תשמע, זה לא רק אינטנסיביות בתפקיד האחרון, הם חיו חיים אינטנסיביים כל הזה, אתה יודע, נגיד איש צבא, קצין, רמטכ"ל, אלוף, בטח ראשי שב"כ, הם מקטנות חיים באינטנסיביות מטורפת, כל היום פעילות, כל היום אקשן, כל היום זה, ופתאום אנשים לא מבינים איזה משבר זה, זה נגמר באחת.
1: זה משבר גדול.
0: לא רק פוליטיקאים, נגמר באחת.
1: לא רק פוליטיקאים, כל תפקיד שאתה בכותרות, שאתה ידוע, שמדברים עליך, שכותבים עליך, ופתאום הכל נפסק. ביום אחד אין טלפונים, אתה לא מעניין יותר מדי אנשים, אתה פחות רלוונטי, ולא מעט, לא מעט, אתה יודע, זה שיגע להם את המוח, ואתה יודע, הם לא מוצאים את עצמם. אבל אני חושב שברובם הגדול, אתה יודע, מוצאים את עצמם, אם זה בקריירה אחרת, אם זה באותה קריירה, וחייבים להמשיך הלאה.
0: בוא נדבר על עוד אוהד ביתר, שאתמול חגג יום הולדת 50. קודם כל נגיד מזל טוב, ועל זה בטח לא נסכים, אין לי ספק. עכשיו תראה, אתמול בן גביר עושה מסיבה, והוא מזמין את כל הניצבים.
1: למה אני להסכים? איפה אתה יודע?
0: כי אני מתאר לעצמי, הנה אני מעריך.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על בן גביר.
0: לא, אני מעריך שתגיד לי מה הסיפור, אבל עזוב, בוא נגיד לך מה דעתי. הוא רק נספר את הרקע, את הדברים, הוא חוגג אתמול יום הולדת, בבית של נדב בלילה במושב... במושב אמונים, וילה יפה, והוא מזמין את כל הניצבים, והניצבים הולכים למפכ"ל ושואלים אותו אם אפשר להגיע,
1: והוא
0: נותן להם אישור, ועוד לפני היום הולדת,
1: אגב, המפכ"ל בעצמו לא הגיע.
0: לא הגיע, כן. אגב, אתה יודע ממי הוא למד, אני אגיד לך שאחד הבעיות של קובי שבתא, שהיה לטעמי מפכ"ל טוב, ואיש טוב, עם הלב במקום הנכון, אבל אני חושב שאחת הטעויות שלו, זה כשבן גביר נכנס עוד לפני שהוא מונה רשמית, שהיה ידוע,
1: הוא הלך למסיבה,
0: היה ידוע שהוא השר, כן,
1: בת
0: מצווה בקריית ארבע, ובת מצווה של הבת שלו, והייתה לו, היה לו טקס חלוקת דרגות, והוא עדיף לא להגיע לטקס חלוקת דרגות, וללכת לשר שעוד לא מונה, עוד לא מונה, ידוע היה שהוא ייכנס לתפקיד, וזה היה איתות למשטרה כולה, בואו, הקווים יתשתשו. כי אתה יודע, בסוף צריך להיות כאן קווים. אנחנו מדברים הרבה סמכות של שר לביטחון פנים, לא סמכות של שר לביטחון פנים. כשאתה מזמין ניצבים, שהם אנשי מקצוע, שהם גם חלק מהאנשים שהם רואים ביום הולדת שלך, עבריינים, עבריינים מורשעים, אנשים שאולי, אתה יודע, המשטרה תצטרך לחקור אותם, או אני לא יודע מה, הקווים מתשתשים. עכשיו, אתה יודע, כמובן...
1: לא בגלל זה, אני אגיד לך למה, סליחה שאני קוטע אותך ברק, הרי ניצבים יכולים להיות גם בחתונות רגילות, בשמחות רגילות, שיש שם עבריינים, ושיש שם אנשים שאולי הם יפגשו איתם, לא זה העניין. אני מסכים איתך בגדול, שלפעמים מראה עיניים יותר מאלף מילים, כי אתה יודע, אני בכלל, ברמה העקרונית, אני לא מבין אנשים שחוגגים לעצמם יום הולדת. לא מבין את זה. לא מבין.
0: בוא, תקשיב.
1: לא.
0: זכותו של בן גביר לחגוג 50, שיהיה לו מזל טוב.
1: אז אני אדייק. לחגוג יום הולדת, כן. כמובן, כל אחד, גם אני חוגג יום הולדת, אבל אתה יודע, אתה חוגג את זה עם חברים, מספר חברים קרובים, אם זה במסעדה, אם זה בבית.
0: אתה בן אדם פחות...
1: לא, אני לא מקבל. אתה יודע מה? אנשי ציבור צריכים להסתכל על זה עוד יותר, בוודאי בתקופות כאלה, בוודאי בתפקיד כזה, שניצבים, גם אם הכל בסדר ולא תהיה השפעה, זה לא... נראה טוב, זה לא מריח טוב, ועובדה היא שהניצבים היו צריכים לקבל אישור מהמפכ"ל. אני חושב שהם לא היו צריכים להופיע, הם לא היו צריכים להגיע למסיבה של בן גביר, כי יש יחסי עבודה, והוא צריך לתת להם פקודות, וזה קשה, לא פקודות, אלא, אתה יודע, הם תחתיו בסופו של דבר. אני מסכים איתך לחלוטין עם הביקורת.
0: לא, אני אגיד לך לגבי...
1: אתה חשבת שאני אגיד אחרת?
0: לא, אני איתך. לגבי הניצבים, אני אגיד לך, אני הייתי שנתיים וחצי עם השר לביטחון פנים אבי דיכטר, ויצא לי להיות עם ניצבים בקשר, ואתה יודע, אני זוכר שיחה אחת, בימי חמישי הייתה ישיבת, איך זה נקרא אז, ערכת מצב עם השר, וכל הניצבים הבולטים היו מגיעים, באופן קבוע, ישבנו אז בסרון, היה אז את המשרדים ליד רשות השידור, היה שם את המשרד לביטחון פנים, ונוצרו יחסים, ובאמת שאלתי, אני זוכר שאלתי פעם כמה חבר'ה שם, ניצבים, שכולם מכירים את השמות, איך אתם באמת, אפרופו מסיבות, אירועים, חתונה, כמו שאתה אומר, אתה בא לחתונה.
1: נכון, יכול להיות ששם אנשים רואה... שאתה חקרת אולי.
0: אז הם אמרו לי, יש לנו לשכה, ואנחנו מוזמנים, אנחנו עושים בדיקה מדוקדקת לפני כל זה, מי יגיע, מה יגיע, כדי לא להיות מובחים, כדי לא למצוא את עצמנו באיזה עבריין,
1: בסדק.
0: לוחץ נכון. לך יד, מישהו מתעד, ואתה שרוף, אומר, תקשיב, היינו, בוא, אני אומר לך, אפילו אני, היה לי פעם, עזוב, עובד, שהיה, הבן שלו היה מעורב בהמון המון דברים, אני אומר לך, הזמין אותי, ומאוד אהבתי אותו, והוא לא השם שהבן שלו כזה, אני לא הלכתי, אני אומר לך, עזוב אותי, בחייך עזוב, אתה צריך, הבנתי מי מסתובב שם, הבנתי, ואני לא שוטר, ואני לא קצין משטרה, ואני לא שום דבר, אבל אמרתי, בוא, עזוב, יש מקומות, שום דבר טוב לא יצמח מהם, לכן אני אומר, הם אמרו לי אז, הם אמרו לי, ואני שאלתי אותם בדיוק את השאלה הזאת, איך אתה נגיד מוזמן עכשיו לאירוע? יושב שם, ואז היה, זה היה תקופה, דודי כהן אז היה מפכ"ל, והם הכריזו מלחמה על ארגוני הפשיעה, ארגוני הפשיעה בזמנו, אני מדבר לך, התקופות, חסמו כבישים, המאבטחים שלהם, היו מסובבים נשק, סוגרים כבישים, סוגרים רחובות שאותם ראשי ארגוני פשיעה היו מסובבים, וזה היה, זה, הייתה תקופה שארגוני הפשיעה היו מבחינת מודעות, בטופ, הכרנו את כולם, ובאמת היה שם סיפור שלם סביב ארגוני הפשיעה, ואז אמרתי להם, תגיד לי, אתה הולך שבר, מישהו מזמין אותך, אתה לא יודע, אתה יודע, מגיע שם איזה עבריין בכיר, מגיע זה, מה אתה עושה?
1: זה בעייתי. של...
0: אמר לי, תקשיב, אני לא זה, אם אני לא עושה בדיקה ומבדה מי נמצא, ושלא יהיה לי פדיחות כאלה, כי אתה יודע, בא בן אדם...
1: מה קורה אם ניצב, יש לו במשפחה ראשי ארגון.
0: אגב, זה היה.
1: זה היה, ברור, אני לא רוצה להזכיר שמות.
0: היה ניצב במשטרה, שאח
1: שלו היה עבריין גדול.
0: כן, אף שלו היה עבריין גדול.
1: אז הדברים האלה קורים, אבל...
0: לא, זה אתה לא יכול.
1: אבל המקרה של בן גביר הוא שונה, אני חושב שפה היה צריך להיות קצת יותר רגיש, אתה יודע מה, לא הוא, אתה צודק, זכותו לחגוג, אני, זה עניין של טעם אישי, אני לא אפשר
0: לא, אתה בן אדם, אני הספקתי להכיר אותך, אתה הכי לא הדברים האלה.
1: לא, לעשות מסיבות גרנדיוזיות, אני חוגג, שלא תטעה, אבל הכל בשקט, בצמצום, עם חברים קרובים, לעשות משהו גדול, גם אם אתה בגיל 50, לא יודע, אתה יודע, כשהגעתי לגיל 60, אני כבר התחיל להגיע אליי כל מיני קשקושים שהולכים לעשות לי מסיבת הפתעה, ואני יומיים לפני זה אמרתי, אם תהיה מסיבת הפתעה, אני לא אבוא. אני לא אגיע. אנשים יבואו ואני לא אבוא, ובאמת זה בוטל. כלומר, אפשר, צריך לחגוג, זה מצווה לחגוג, אבל בטוב טעם ובשקט, ובעניין הזה הספציפי, הניצבים היו צריכים לחשוב פעמיים אם להגיע למסיבה הזו.
0: אתה יודע מה אמרו במשפחת בן גביר? הם טענו שאמורה להיות הייתה מסיבת הפתעה, הבן שלו שובאל.
1: כן, הפתעה שכולם יודעים עליה.
0: לא, שהוא ארגן את זה, הוא דיבר עם כמה אנשים, ואז הדלף עיתונאים ופרסמו וכלכלו.
1: אבל אתה שם לב ברק, שמאה שאנחנו פה, רוב הנושאים שאנחנו מדברים על הקואליציה, אנחנו איכשהו מגיעים לבן גביר.
0: לא, למה? אם אני מגיע לנתניהו, הנה, לא אמרתי עד השמילה לנתניהו.
1: אני מדבר
0: מבחינת... אתה תמיד אומר לנתניהו.
1: לא, מבחינת הסנות.
0: לא, לא בא אליך בטענה.
1: אני לא בא אליך בטענה.
0: אתמול היה...
1: במקרה הזה אני לא בא אליך בטענה.
0: לא, אתמול הייתה את המסיבה שלו. לא,
1: אבל אנחנו מדברים על בן גביר כל הזמן. אפילו ביום שישי אצל אופירה היה לך ראש בראש עם המשטרה. בקשר לבן גביר. הכל זה בן גביר, בן גביר, בן גביר.
0: תשמע, הוא בולט מאוד.
1: לא, כי זה תחום מאוד משמעותי.
0: לא, לא. א', זה תחום משמעותי, וב', בן גביר, וזה ידוע, הוא לא יכחיש את זה, חולה תקשורת. חולה. ברמות עוד מיותו נער.
1: יש בחירות.
0: לא, אבל עזוב,
1: אני מסכים איתך שהוא אוהב תקשורת.
0: הוא חולה תקשורת, תקשיב. הוא יודע לעבוד עם תקשורת, הוא יודע מה מעניין את התקשורת, הוא יודע איך לעבוד מולם. בוא, אנחנו לא נחשוף כאן יותר מדי דברים, אבל אנחנו יודעים את יחסי הגומלים בינו ובין כמה וכמה עיתונאים, וזה בסדר גמור.
1: כמו בפוליטיקאים.
0: אני אומר לך, אם יש לו באמת תכונה שהוא בולט בה, זה ההבנה העמוקה שלו בתקשורת, ברזולוציות הכי זה, הוא יודע, נגיד במערכת למי לתת סיפור, למי לא לתת, מי יפרגן לו, מי לא יפרגן לו, מי

0: כתבי...
1: משטרה.
0: לא משטרה, שטחים. כתבי שטחים שסיכו את היוש, הוא עבד מולם, הוא נתן להם, היו שם יחסי גומלין, וככה הוא צמח. עכשיו, הוא מאוד...
2: אפשר לומר עליו הרבה דברים. פרייר הוא לא, הוא יודע את העבודה, הוא יודע איך להפעיל יחסי ציבור.
0: מבין תקשורת, איש חכם וחרוץ מאוד.
2: לגמרי, לגמרי. אבל עדיין, עם כל מה שאני אומר עליו, הייתי נמנע מכמה דברים שהוא עשה, מבחינה ציבורית, מבחינת הנראות. כן, לפעמים יש חשיבות לנראות, מה לעשות?
0: אגב, אני אומר לך שבבחירות הקרובות, אתה יודע, אנשים שואלים, לא מבינים, איך זה נגיד ש"ס יורדת במנדטים לפי הסקרים? מה, אנשים פתאום לא יהיו חרדים? לא, שתבינו.
2: עוד פעם לדבר על סקרים?
0: לא, אני אומר לך, לא, תבין.
2: יש סקרים שלא.
0: ש"ס בנויה משישה מנדטים, 5.5 חרדים הארדקורט, שגם אם אלי יוחנה יעמוד בראש, למרות שהוא מופיע בשבת, יעמוד בראש ש"ס, יקבלו 5.5. יגידו הרבנים, אלי יוחנה,
2: תצביעו שם.
0: שהם מסורתיים, אפילו לא מסורתיים, יש גם חילונים, מסורתיים, דתיים, לא חרדים. מה שנקרא, בש"ס קוראים להם העם שבשדות. עכשיו, אלה אנשים שמקדשים את הצבא, שהילדים שלהם הולכים לצבא.
2: נכון.
0: ש"ס תהיה בעיה בבחירות האלה להביא את אותה כמות, כי יש להם שם כעס גדול מאוד שהמפלגה הזאת הפכה להיות חרדית ליטאית. ולאיפה הולכים הקולות?
2: בדיוק.
0: או בן גביר או הליכוד. זה אנשים שתמיד מתלבטים עד הרגע האחרון, ליכוד, בן גביר, ש"ס. ולכן, אתה יודע, יש תנועת, אני אומר לך, התנועה
2: היא כזאת. אבל זה נשאר בתוך הימין.
0: כן, אבל תראה, יש כמה מנדטים שעזבו את הליכוד לטובת מפלגות האופוזיציה. ליברמן, בנט, אייזקוט. זה הימין הרך, מה שנקרא. אתה יודע, ראיתי ביום שישי.
2: לא נפגשתי באחד.
0: אז הנה, בוא אני אתן לך סוגמה.
2: יכול להיות שאתה צודק, אני לא נפגשתי באחד.
0: בוא תקשיב, תקשיב. הנה, מהמקום שאתה גדלת בו. יום שישי הייתה כתבה על שאול מרידור באולפן שישי.
2: כן.
0: הכתב ליווה אותו לשוק מחנה יהודה. עכשיו, הוא אומר שם הכתב, תקשיבו, חבר'ה, אני רציתי להסתובב איתו גם 6 שעות, אני רוצה לשמוע את האנשים שיגידו לו, אתה, ורק ביבי, ושמאלני, ואני... הוא אומר, עכשיו ראו את האנשים שמקבלים אותו, האנשים בשוק, שאנחנו כולם מכירים, בואו נקיבלו אותו, עזוב, היו שם כמה גם שדיברו קשה מאוד נגד הליכוד, ואמרו לו, והיו כאלה שלא דיברו נגד הליכוד, אבל קיבלו אותו במאור פנים, והוא עבר שם דוכן דוכן, וגם צילמו אותו במשחק של ביתר ירושלים.
2: הוא אוהד ביתר ידוע,
0: צרוף של ביתר. הילדים,
2: אני מספט את האיש, אני מכיר אותו,
0: כן,
2: הוא
0: לא,
2: אחלה.
0: למה, אז הנה, הנה דוגמה... אתה יודע, כאילו, אחד כזה נכנס למפלגת אופוזיציה, למפלגה של אייזקוט, שהוא מראשי החץ נגד נתניהו. והיית מצפה שהוא יבוא למעוז ביתר, מעוז הליכוד במחנה יהודה, ואנשים שמפתחו עליו פה, בוא, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו באווירה חמה עכשיו. קיבלו.
2: זה מראה, אני רק אגיד לך, אני אומר את זה בחיוך, אני אומר לך שבניגוד למה שאתה אומר, זה לא קיים כל הזמן, נכון שלפעמים אנחנו רואים את התופעות האלה שיוצאים על מישהו שהם לא בדעות שלהם, אבל תומכי הליכוד, הנה, בא שאול מרידור, כמו שאתה אומר.
0: לא, אחלה.
2: במפלגה יריבה, אייזנקוט, וכיבדו אותו, אנחנו יודעים
0: לא
2: לכבד גם את היריבים
0: לא
2: שלנו.
0: לא רק כיבדו.
2: נשבע לך.
0: היו שם, תראה את הכתבה, אלי, אתה תתעניין בה. גם משחק של ביתר, רואים אותו שם עם אוהדים, לפני המשחק, גם שוק מחנה יהודה, כאילו באמת הלך לגרעין הקשה של תומכי ליכוד. לא רק שכיבדו אותו, גם אמרו לו, בוא נה, ליכוד גמר, אז לא עמדך ליכוד, הנה, תשמע אמירות, אנשים דיברו עם פנים גרועות.
2: יכול להיות שכמה אמרו את זה, אבל בואו, זה אף פעם, בעיניי, אני אף פעם לא מתרגש אם 2, 3, 4 ראיינו אחד כזה או אחד אחר, לא משנה נגד איזה מפלגה. בואו, אנחנו לוקחים 2, 3 אנשים, ומנסים להדביק על זה כאילו זו הדעה הרווחת.
0: אני אומר לך מה התנועה.
2: לא, יש כאלה, הנה אני מודיע לך, שיש כאלה בליכוד, תומכי ליכוד, מעטים מאוד שאני מכיר, באמת מעטים מאוד, שלא רוצים את ביבי. אז מה? מה זה אומר?
0: ביבי זוכה לתמיכה אדירה.
2: רובם הגדול,
0: רובם המוחלט של בוחרי הליכוד רוצים את נתניהו חד משמעי.
2: אז אני לא מתייחס...
0: מי שאומר את זה לא מבין.
2: אתה צודק, אני לא מתייחס לשניים, שלושה, ארבעה, 10 שאמרו, אנחנו נגד או אנחנו בעד.
0: לא, אבל אני אגיד לך...
2: זה לא מייצג שום דבר.
0: אני אגיד לך, אבל מה לדעתי כן תמונת המנדטים? אחרי 7 באוקטובר, יש... הייתה עזיבה של כמה מנדטים לטובת, עמד לך כאמור, מפלגות האופוזיציה, ליברמן, אייזקוט עכשיו, גם בנט, ו... זאת אומרת, הליכוד איבד להם, אבל הוא קיבל, קיבל משס, וקיבל ממפלגות ימין אחרות שהצטרפו אליו. לכן, התנועה הזאת, אני לא יודע לאן היא תביא, יש לנו עוד 30 שנה עד ה... עד הבחירות, דרך אגב, אפרופו היום הולדת משה בן גביר, מה אתה אומר על הליכוד ידה? היה במקום?
2: אני אומר שאפשר היה להימנע מזה, אבל מצד
0: למה
2: שלי...
0: למה להימנע?
2: להימנע כי עוד פעם זה עניין של נראות, אנחנו במצב כזה שחיילים...

0: בגבולות, שחיילים נהרגים, נפצעים, אפשר היה להימנע מזה, אבל באותה נשימה, אני גם אמרתי את זה אצל גדעון אוקו בשעה הקודמת, הוא שאל אותי את אותו דבר, אבל ברמה העקרונית, ברק, המדינה ממשיכה לחיות, הדברים קורים, אנשים מתחתנים, אנשים נוסעים לחול, הנה אפילו בן גביר עשה מסיבת יום הולדת 50 ויש כאלה מלא מסיבות.
1: היית בחינה של הבת של שינו זוארץ?
0: לא הייתי.
1: שמעתי שהייתה שם חינה?
0: לא, ברור, שמעתי שהיו המון אנשים, זה היה יותר מחתונה אפילו, אבל לגבי הליכודיאדה, אז אני אומר, אנשים, אני חושב שזה גם היה
1: פרופיל. אז אתה אומר, אז אתה סוטה את זה,
0: לא, לא, אני הייתי מוותר על זה, אבל באותה נשימה אני אומר, בואו, לא צריך גם לעשות מכל דבר, הנה הם לא, הולכים תראה, נגד
1: יש
0: המדינה.
1: לא, לא יש נגד אבל הבדל, נגיד שינו זוהר בסוף בסך הכל, למרות שהוא
0: לא, לא מדבר על שינו, אני מדבר על ליכודיאדה.
1: לא, אני אגיד לך מה אנשים באים ואומרים. אתה בן אדם פרטי, תתחתן, תחגוג, לך למועדונים, לך להופעות, תעשה מה שאתה מבין. אתה שר, אתה חבר כנסת, אתה שר בקבינט שיושב במקומות ששומחים חיילים להרג, אתה לא יכול לחגוג ולרקוד עם בובות של טראמפ ונתניהו, וביד השנייה לשלוח את החיילים לשבת שם לחטוף כל מיני רחפני נפץ ששולחים לעברם חיזבאללה, וחיילים נהרגים
0: ונפצעים,
1: ותושבי הצפון יושבים רועדים שם.
0: אני אמרתי לך, זו התשובה שלי באמת, היה אפשר לוותר על זה, אבל באותה נשימה אני אמשיך לומר את זה, אנחנו עדיין חיים את החיים, מה לעשות? אם זה שיש מלחמה, אז אנשים יפסיקו לצאת, אנשים יפסיקו לבלות, אנשים יפסיקו לחגוג, לא. גם בזמנים הכי קשים, אנשים יודעים לעשות את ההפרדה, זה הייתי מוותר על זה.
1: אני מזהה עכשיו אחרי המלחמה, ואחרי תקופה כל כך כל כך קשה, אני מזהה אצל אנשים התפוצצות, רצון מטורף לצאת לחגוג, כמו שאתה אומר.
0: חד משמעית.
1: לצאת לברים, לבתי קפה,
0: למסעדות. אז אתה יודע, אז גם אנשי ציבור הם בני אדם.
1: כן, לא, אבל שם הם צריכים לבגד.
0: אז אמרתי, היה אפשר לוותר, אבל לא, צריך לעשות מזה עניין גם, כל דבר שקורה בליכוד או בימין. לא כל דבר צריך לעשות מזה טרגדיה, או אני לא יודע מה.
1: פרסומות.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.

0: הייתה לנו טריפלים, כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה לי?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
8: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
6: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
9: בוקר טוב לדני מירן, אביו של בדוי השבי, אומרים מירן.
10: בוקר טוב, ברק.
9: ואלי אוחנה.
10: גם אלי אוחנה, אני
11: גם בוקר טוב.
10: מכיר יותר.
9: מה שלומך, דני? קודם כל, לא, רק, לא נעלמת לנו, לא ראינו אותך עד הסיפור של הפוליטיקה.
10: נכון, אבל עשיתי הרבה דברים אחרים. אני מתעסק עכשיו רק ב... דברים ממלכתיים ו...
9: דני, דני,
10: אתה,
9: אתה יודע כמה אני מחבב אותך ומעריך אותך, והיינו בקשר מצוין, אנחנו עדיין בקשר טוב, אבל בוא אני אגיד לך משהו שאומרים עליכם, על כל משפחות שורדי השבי. אתם הייתם במרכז, באמת, במרכז התקשורתי, עם פרופיל תקשורתי הכי גבוה בתקופה שהילדים היו בשבי חמאס, וברוך השם חזרו הביתה, והכל בסדר. באמת. ועל חלק מכם אמרו, תקשיבו, יהיה להם קשה מאוד להתנתק. יהיה להם קשה, הם רגילים, הם קמים בבוקר עד הערב, מתוכנית לתוכנית, לא יכולת לפתוח ערוץ טלוויזיה בלי לראות אתכם. ועל חלק אמרו, תשמע, הוא התעדי, אני הייתי בטוח שאתה, אחרי שהבן חזר הביתה, בוא, איך אמרת, אני אחזור לצפון, לעיסוקים שלי, הוא גנן למי שלא יודע, גנן מדופלם, אומרים, יכול להיות שקשה לך להתנתק מהתקשורת ומכל הציבוריות?
11: ואני אוסיף, דני, תזכרו מה היה כשאבא של גלעד שליט, אתה זוכר ברק? שהוא החליט...
9: מפלגת עבודה.
11: שהוא רצה לרוץ מפלגת עבודה.
9: התמודד ולא הצליח.
11: לא רק שלא הצליח.
9: נועם שליט, זכרונו לברכה.
11: הביקורות שהוא ספג על העניין הזה היו קשות מאוד.
9: נכון. אז למה פוליטיקה ולמה אתה עדיף על אחרים?
10: אני יכול לדבר ברצף?
11: בטח.
9: בטח.
11: אנחנו נשתוק עכשיו.
10: תודה. שמע, א', אני לא מרגיש שאני נכנס לפוליטיקה. זה יהיה פוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה. הבעיה היא במדינה שאין אין מפלגה חברתית. כל המפלגות נאבקות זו בזו, מי יותר גדול מזהו. יש אוכלוסיות גדולות מאוד במדינה, שהן זרוקות, מוזנחות, ולא משנה איזה מפלגה תהיה בשלטון, לא מחשיבים אותם, משקופים. ואני מדבר על הקשישים, אני מדבר על הנכים שבשוליים, אני מדבר על שכבות נחשלות. הם לא נחשבים. בכל מצב, הם בכלל לא נלקחים בחשבון. אם העלו את הסכום לגמלאים לפני מספר שנים, העלו אותו בשישה שקלים. אתה מבין? בשישה שקלים, דבר מעליב. יש אנשים שהשכר היחיד שמקבלים בסוף החודש, זה מה שמקבלים בביטוח לאומי, 2,500.
9: דני, הכל נכון, הכל נכון. תן לי חדד, אני מקווה שאתה לא נפגע, אתה יודע, אנחנו ברעיון, צריכים לשאול שאלות קשות. רק ש... למה אתה אבל? למה אתה תעמוד בפרונט? יש הרי הרבה אנשים שעוסקים בזה כל חייהם, בזכויות הקשישים ונזקקים, ואנשים שבאמת מקבלים פחות.
10: כל האנשים האלה, מנהלי חברות, מנהלי בתי אבות, גם הם קורסים. הם התאגדו, פנו אליי, ביקשו שאני אעמוד בראש הרשימה. אחרי שבדקתי את הדברים, ותאמין לי שאני מזה לא הרבה זמן, שלושה שבועות, בדקתי אצל פרופסורים שחוקרים את הנושא, ואנשים אחרים, יש אוכלוסייה שלמה בישראל שהיא נמקה. ממש נמקה. אני דיברתי על אלה שמקבלים 2,500 שקל. עכשיו, הם לא יכולים לגמור את החודש, ארנונה, תרופות, חשמל, מים, נגמר הכסף. ואז הילדים צריכים לתמוך להם. אבל מה? לילדים יש משכנתה, שני ילדים, חוגים לילדים, פעוטונים. אי אפשר להביא
9: את החוגים. מכיוון שאתה, למרות שאתה אומר זה לא פוליטיקה, אתה נכנס עם ידיים ורגליים לפוליטיקה. אז בוא נשאל לך שאלות קלות כפוליטיקאי לעתיד, אפרופו חיים הפוליטיים. מה דעתך על תפקוד הממשלה הזו? מה דעתך על תפקוד ראש הממשלה? מה דעתך על מצב הפשיעה במדינה ותפקודו של בן גביר? בוא תגיד לנו, בוא, מה הדעות שלך? כי בסוף זה פוליטיקה, אתה יכול להגיד על לא פוליטיקה, אבל אתה כן בפוליטיקה.
10: אתה צודק 100%. אני לא אגע בדברים האלה. אני הולך...
9: דני...
11: אבל אתה יודע שזה לא יכול לעבוד. אי אפשר לא לגעת בדבר כזה ובדבר אחר לא.
9: אני עכשיו קשיש רוצה לדעת אם לבחור בך או לא, אני רוצה לדעת מה הדעות שלך לדברים האלה.
11: השאלה אם זה מה שמעניין את הקשישים, או יותר מה שמעניין אותם, או שמה שיותר מעניין אותם, אני מסכים פה עם דני, זה הסכומים המגוחכים שנותנים להם כל חודש. אתה יודע, אני אספר לך משהו, דני, ככה אנקדוטה. הייתי בכנסת, ואתה יודע, שאלו כל אחד, אם הייתי איש ציבור, מה הדבר הראשון שהייתי עושה? אתה יודע מה אמרתי ברק? הייתי הולך, כמובן הם לא יצליחו, הייתי מחוקק חוק, להגדיל בצורה סופר משמעותית את הקצבאות לסכנים, שבאמת אי אפשר לחיות מ-2,600 או 2,700, אני לא יודע את הסכום המדויק בחודש. זה משהו שחייבים לתקן, והלוואי שדני יצליח.
10: אלי, זה הסכום היחיד שמקבלים.
11: אני יודע.
10: אני מקבל טלפונים מאנשים שלא הכרתי. הוואטסאפ שלי מוצף עכשיו במעל 860 הודעות מאתמול בערב. בנושא הזה, יש כאלה שבאים ואומרים לי, אנחנו רוצים להפיל את ביבי, אנחנו... אותי זה לא מעניין. אותי,
9: כן, אבל מה לעשות, אבל דני, זה נושא מרכזי בבחירות האלה, כמו גם בבחירות קודמות. בסוף אתה תגיע לאולפנים, ובכל מקום ישאלו אותך, תתמוך בנתניהו, לא תתמוך בנתניהו, תצטרף לקואליציה שלו, לא תצטרף לקואליציה שלו.
10: אני לא תומך בשום מפלגה פוליטית. פנו אליי בעבר מפלגות פוליטיות שאני אצטרף, לא הצטרפתי. כאשר באו והסבירו לי את העניין הזה של הקשישים באמת, אמרתי, וואו, זה נושא באמת לא מטופל. ואם לא תהיה מפלגה שתטפל, תתמקד רק בנושא הזה, אפשר תראה לי מפלגה שמדברת על זה. תראה לי מפלגה היום שמדברת...
11: דני, אתה צודק, ואתה פורץ לדלת פתוחה אצל הרבה אנשים, אבל גם אתה יודע שלהביא 140 אלף, כמה צריך כדי להיכנס? 140, 150 אלף קולות?
9: אפילו 160.
11: 160, אתה יודע שזה מספר
9: דמיוני. קשה ביותר. אתה יודע שאפילו שר אוצר, שכבר שנים במערכת הפוליטית, סמוטריץ' מפלגה מושרשת בריכוזים של ציונות דתית, גם הוא לא מצליח לעשות את זה.
10: אחרי ההתנהגויות שלו בקדנציה הזאת.
11: לא, זהו, בוא נשאל אותך, הוא לא העניין.
10: אז אני אגיד לך, יש כ1,300,000 קשישים במדינה. אני ביום ראשון שהיה פרסום ברדיו, קיבלתי 1,340,000 לייקים. אתה יודע מה זה?
9: קיבלת 1,300,000 לייקים.
10: מיליון
9: 300,000 לייקים.
10: מיליון 340.
9: זה טראמפ לא מקבל. אתה קיבלת 1,300,000 לייקים.
10: אני אומר לך.
9: אתה מתכוון כאילו, לא אמיתי ברשתות שאתה מפרסם שם.
10: בכל מיני רשתות. מישהו ישב...
9: כן, אבל תראה, אני אגיד לך מה... תקשיב, דני, תאמין לי שאני מכיר את...
11: לא, גם ברק, יש הבדל בין אנשים שמסכימים עם העניין לבין זה שיבחרו.
9: אתה איש אהוב, ואנשים הספיקו להכיר אותך במאבק הבאמת אצילי שניהלת בכל השנתיים האלה, שהבן היה בשבי חמאס. אתה איש אהוב, אנשים אוהבים אותך, מימין, משמאל, בתוך
11: נתניהו. אבל זה
9: זה בדיוק העניין, אתה יודע, וכאן אנשים מתבלבלים, אתה יוצא לרחוב, כולם חבקים אותך, אבל בין זה לבין אבל בין זה לבין להצביע, אתה יודע, מרחק גדול, ובזה אנשים נופלים, שאנשים יוצאים לרחוב, כולם מחבקים אותם, אומר, תצא איתי לרחוב, תראה איך אני מקבל אהבה. אוקיי, אוהבים, אבל להצביע מרחק גדול, דני.
10: ברק, אני יודע, ואני יודע על מה הסוגיות השנויות במחלוקת במדינה היום, במפלגות הפוליטיות. ואני אומר לך, אם לא נטפל בחברה, תהיה כזאת נפילה של קשישים, משפחות של צעירים שצריכים לתמוך בהורים שלהם, נכים, כל
11: אז למה לא להיכנס, דני, למה לא להיכנס למפלגה קיימת, כמו שאמרת שהציעו לך, ולנסות להשפיע מתוך המפלגה, נכון, להיבחר נכון. אולי במקום גבוה, נכון. אני לא יודע עד כמה אפשר, אבל אתה יודע, לנסות ללכת דרך מפלגה קיימת, כי בוא, אתה יודע שהמציאות, להביא 160 אלף קולות או 150 אלף קולות, זה לא דבר של מה בכך.
10: אתה כל כך צודק, אלי. כל כך צודק. להצטרף למפלגה קיימת, יש כבר מוסדות, יש כבר תקציבים, יש סניפים, אבל אם אני נכנס למפלגה כזאת, אני נטמע בתוך האג'נדה של אותה מפלגה.
9: אבל אתה מגדיל את הסיכול שלך להיות חבר כנסת.
11: כדי להשפיע.
10: אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי להיות חבר כנסת.
11: אבל רק משם אתה יכול להשפיע, אתה יודע. או בעיקר משם.
10: זה העניין. רק ככה אתה יכול להשפיע. אבל אם אני חבר כנסת במפלגה, ומאולץ לקבל את הדין של אותה מפלגה, אצבעות תהיינה על דברים אחרים, יעלו נושאים אחרים שמעניינים אותם, כאלה ואחרים, ואתם, מי כמוכם יודע איזה נושאים הם מעלים.
9: תגיד לי, בוא שאלה, שאלה שכל, שכל בן אדם אולי במדינה נדרש אליה. שאלה פשוטה, נתניהו לטעמך אחראי לשבעה באוקטובר, או לא אחראי לשבעה באוקטובר?
10: כל אלה שהיו בשלטון ובצבא, אחראים לשביעי.
9: נתניהו שאלתי, עזוב, כשאתה אומר כולם, אף אחד לא אחראי, נתניהו אחראי או לא אחראי?
11: ואני מוסיף את הצבא גם.
9: לא, בסדר, אבל אני שואל אותו, נתניהו אחראי או לא אחראי? כשאתה אומר כולם, אז אתה יודע, כולם זה אף אחד. נתניהו אחראי או לא אחראי?
10: אם אתה שואל אותי, נתניהו היה צריך להתפטר בשמיני לאוקטובר.
11: אז אתה אומר שהוא היה אחראי בעצם על הכל.
10: כן, לא, תשמע, הוא ראש הממשלה, ראש הפירמידה האחראית. אחרי ההצהרות של ביבי שהיו לגבי אולמרט כאלה ואחרות ובמלחמות אמר שהוא לא יכול לנהל, אדוני, עם כישלון כזה אתה ממשיך? אני יכול להגיד לך ביפן ראש הממשלה היה עושה חרקירי.
9: תגיד לי, אתה אמרת לו את זה פעם באיזה אחת אולי מהמפגשים שהיו לכם, אולי באיזה באופן אחר, באופן יותר ישיר?
10: לא, אני הייתי איתו בפגישה אחת ולא רציתי ללכת יותר לפגישות.
9: למה?
10: כי הבנתי שלא מספרים לי את כל האמת. לא אומרים לי את כל האמת. וכשלא אומרים לי את כל האמת, אני לא הולך.
11: תגיד לי דני, אצלכם במשפחה הסתדרו העניינים, כי עד כמה שאני זוכר חלק חושבים שונה ממך.
9: נכון.
10: אלי, אני, ביום שישי ישבנו כל המשפחה לאכול ביחד. הייתה כזאת שמחה. אני מזמין אותך לפגישה הבאה של המשפחה.
11: לא, ברור לי, מותר להחזיק בדעות שונות ועדיין להיות שמחים ולאכול ולשתות. מה?
10: ותראה איזה אווירה חברית וטובה. ומתי
9: כן, אחת? אבל אלי צודק, המחלוקות היו, אתה יודע, גם באו לידי ביטוי באופן הכי חריף בתקופה שהבן היה בשבי חמאס. שמע, שמענו את האח, איך קוראים לו, שהתנגד לכל סוג של מסע ומתן, הבן שלך... ולעומת זאת אתה ואשתו של מירן שהיו בדעה שונה לגמרי.
10: אשתו של עומרי.
9: של עומרי, סליחה.
10: אישי.
9: אישי,
10: נכון. נכון, נכון. אמת, כל מה שאתה אומר אמת. ודיברנו בצורה קשה, אני פחות, הילדים דיברו באמת בצורה קשה.
9: כן.
10: אבל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם.
11: ברור,
10: אני
11: מקבל... איזה שאלה.
10: אז
11: מה הם אומרים, מה הם אומרים על ריצה בפוליטיקה מבחינתם?
9: הצטרפו אליך, יתמכו, יהיו ראשי...
11: אמרו לך, למה אתה צריך את זה, עזוב את זה, או יאללה, לכי בכל הכוח.
10: חוץ מעומרי שביום שישי אמר לי, אבא, מה אתה? זהו. אמרת לו, שמה, אני נאבקתי להחזרתך בצורה הישירה ביותר. לא תקפתי אף אדם, לא הלכתי. אני עבדתי להחזרת החטופים נטו, והתמקדתי רק בזה. ואני יכול לספר לך שאני יצאתי לחול, והיה אחד ש... וואלה, אנחנו פוגשים את נשיא צרפת לשעבר, הוא מתחיל לדבר על ביבי ועל הממשלה. ביקשנו ממנו שלא ידבר. פעם שנייה ראיתי שהוא במשלחת, ביטלתי את הכרטיסים, לא נסעתי. אני לא יכול לשמוע את ההתקפות האלה בחול. יש לנו מספיק נושאים במדינה, תגיד מה שאתה
9: רוצה. תגיד לי, שאלה אחרונה, דני, אתה יודע, בדיוק לפני 20 שנה בכנסת, בבחירות לכנסת ה-17, הייתה אז מפלגה בראשות רפי איתן, זיכרונו לברכה.
11: למה לקחו שבעה מנדטים?
9: שבעה מנדטים.
11: זו הייתה סנסציה, בוא.
9: אני לא אשכח, זה היה הסחף של הימים האחרונים, הם היו איזה סוג של ברירת מחדל, אנשים לא רצו את זה, לא רצו את זה, אמרו, אתה יודע מה, ניתן לגמלאים הנחמדים, שבעה מנדטים.
11: זה היה מטורף.
9: היו שרים, הייתה מפלגה, לא משנה איזה הם רבו, והכל התפוצץ לרסיסים, אבל... שאלה אחרונה, כמה אתה צופה לכם?
10: אני?
9: כן.
10: א', שנעבור קודם כל את אחוז החסימה. ב', הצפי הוא ל10 מנדטים.
9: או, 10 מנדטים, אף אחד לא יכול לדבר איתך. טוב, אנחנו כאן חייבים
11: לך בהצלחה.
9: אני בהצלחה גדולה, ואתה איש יקר.
10: ותזכור, יש 15% מתלבטים עדיין.
9: הבנתי. כולם על המתלבטים, גם דיברנו עם יועז אנדריון, שגם הוא
11: כולם בונים עליהם.
9: כולם בונים עליהם.
10: מתלבטים עדיין.
9: תודה.
10: אז יקחו 5% לאנדר, 5% לזה, ועוד 5% לדני מירן.
9: דני מירן, תודה רבה, תודה שהיית איתנו. פרסומות.
6: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
6: בחסות.
12: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
13: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
14: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
15: כל מנתח!
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח!
14: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
16: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתה.
25: קפריסין זה איסתה.
24: מזמינים היום חופשה לקפריסיני מיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרון.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: ברק סרי ואלי אוחנה.
1: דני מרן הוא בחור על הכיפק, באמת בחור על הכיפק. אני אומר לך, אני ישבתי איתו פעם בכיכר החטופים, ראיתי את האהבה שהוא מקבל, אבל זה בדיוק העניין. יש הבדל דרמטי בין האהבה שאתה מקבל ברחוב, צ'פחות, קפות, אוהבים אותך חיבוק, לבין פוליטיקה, לבין הצבעה, לבין זה. וכאן אנשים נופלים.
2: חד משמעית, אתה יודע, כל... אנשים, אתה יודע, חלק מהאנשים אוהבים חלק מהאנשים, ולפעמים יש את התחושה שכמה, אמרת לך את זה גם קודם, 10, 20, אומרים לך, וואו, תרוץ, נבחר בך, ואז אנשים הולכים עם תחושה ש-150, אגב, שלחו לי שבבחירות הקודמות היו 153,000, פלוס כמה מאות, כדי לעבור את אחוז החסימה, סביר להניח שזה יגדל.
1: יגדל.
2: דני, שיהיה לך בהצלחה, אבל זה קשה מאוד.
1: מאוד, פרסומות וחוזרים בשעה השנייה.
0: עכשיו... ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 103 במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. Let's
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: 103 FM.
11: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
10: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: שתעופו עליו בארקיע. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-$999 כולל כבודה. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, בכפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה הודיעה הבוקר רשמית על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. בעקבות ההחלטה, במשטרה נערכים לחסימת צירים המובילים ליישוב מירון, וקוראים לציבור שאינו מורשה להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הקבר. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. אזעקות נשמעות בשעה הזו בצפון הארץ, ביישוב אביבים. השוהים במקום מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. לאחר האיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד, ועל רקע המגעים לצירוף גדי אייזנקוט, חבר הכנסת מתן כהנה ממפלגת ישר של אייזנקוט התייחס למגעים ואמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM: מפלגה ענקית עלולה לייצר סחף של קולות, אנחנו יכולים להיות בית לציונות הדתית.
16: חיבור בין בנט ולפיד לאייזנקוט הוא אחת מהאפשרויות הקיימות כדי להביא את התוצאה שאנחנו רוצים, אבל מבחינתנו במשלגת ישר זאת לא האפשרות היחידה. מה שאני שם לב, גם בציבור הדתי-לאומי, גם בציבור הימני, אנחנו יחד עם גדי במשלגת ישר מביאים איזה משהו שכנראה ייחודי ושאנחנו יודעים להביא אותו, ואני חושב ש... אנחנו צריכים למצות את הפוטנציאל שיש בדבר הזה, ואני מקווה שלפחות חלק מאותם אנשים שמחפשים בית ימצאו בגדי אייזנקוט ובמפלגת ישר את ההנהגה הראויה והרצויה להם.
15: חשד לרצח בשפרעם, גבר בן 28 נורה הבוקר למוות באירוע אלימות. במשטרה בודקים אם מדובר בקורבן נוסף בסכסוך ארוך בין שתי משפחות מוכרות למשטרה, אשר גבה כבר עשרות קורבנות. כתבנו אור אביד מציין כי גם אבי ואחיו של הנרצח הבוקר נרצחו בשנים האחרונות במסגרת הסכסוך. על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 99 ערבים נרצחו באירועי אלימות מתחילת השנה. תאונת דרכים קטלנית בכביש 90, גבר כבן 50 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בצומת חצבה, גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. הלילה נהרגו שלושה בני אדם בתאונות דרכים בראשון לציון ובשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
24: One, two.

0: אנא, שלום מאזינים ומאזינים, שעה שנייה, ואתה יודע, הילולה של ל"ג בעומר במירון אמורה להיערך מחר, ואני צופה שהולכות להיות בעיות.
1: בוטל, לא?
0: בעיות, כן. עכשיו תראה, זה בוטל לאור המצב הביטחוני ולאור העובדה ש...
1: שעדיין קורים דברים בצפון.
0: קורים דברים בצפון, ויש שם סכנה גדולה, ופיקוד העורף החליט בהתחלה לקיים את זה מתכונת מצומצמת, הבוקר הודיעו שההילולה מבוטלת, אבל מה הסיפור? יש שם 20,000, בשבת היו למעלה מ-20,000 איש, שהגיעו לשם מתמקים, הרי מגיעים לשם עוד הרבה לפני ל"ג בעומר, ומתמקמים, זה הרי אחד החגים היותר משמעותיים לציבור החרדי, פחות לציבור החילוני, שאתה יודע, מבחינתו, אם הילדים קטנים, אז הולכים איתם למדורה, ואם הם גדולים, אז אתה, כשאתה עובר עם האוטו, אתה רואה מדורות. לציבור החרדי, וזה גם דבר שלמדתי כשעבדתי עם החרדים, זה אירוע מאוד,
1: ובנפשם.
0: מאוד, מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים מה קורה במצבים האלה, אתה יודע, אנחנו זוכרים למשל, דווקא בראש השנה באומן, אתה זוכר שהיה צירוע קורונה, לא עזר קורונה ולא עזרו הגבלות, אנשים נסעו לאומן, או במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, הודיעו להם לא לנסוע, סכנת נפשות, אנשים נכנסו מכל מקום אפשרי, ולכן אני אומר, הסיפור מחר הוא דרמה, יש שם אלפים רבים של אנשים שנמצאים שם, המשטרה ופיקוד העורף מדבר על... מאות
1: איש.
0: בודדות, כן, משהו איש. סמלי, שלוש הדלקות סמליות בשביל מה שנקרא בשביל המצווה, ויש שם 20,000, עכשיו אתה יודע, זה מבחן ענק למשטרה, לכי עכשיו, לך שהמשטרה עכשיו צריכה ללכת להוציא שם אנשים, אני אומר לך, הולך להיות שם סיפור לא פשוט.
1: יכול להיות שזה לא פשוט, אבל אני חושב שזה ייפטר. זה ייפטר, בסופו של דבר אנשים צריכים באמת להבין, שזה באמת מסוכן. תחשוב רגע, חס וחלילה, פתאום טיל או שניים,
0: כן,
1: או
0: זה
1: איזה רחפן.
0: כוח, אבל אני אומר לך את הדוגמאות של במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כשבאמת האזור הזה של אומן הופצץ,
1: והיו שם... אני אגיד לך מה ההבדל מבחינתי.
0: אמרו להם לא להגיע, אנשים הגיעו.
1: אני אגיד לך מה ההבדל מבחינתי.
0: לא ראו בעיניים.
1: מישהו שרוצה לנסוע לאומן, הוא צריך לקחת את האחריות על עצמו. אתה יודע, בחוץ לארץ, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא ילד גדול, מותר לו, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. אני לא אוהב את זה, גם אתה לא, ובצדק. אבל... כשמדובר פה בתוך ישראל, כן, צריך להקשיב לפיקוד העורף, צריך להקשיב למשטרה, ואני איתך, אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים אמרתי לך, אנחנו באים בטענות לשר בן גביר, נכון, הוא אחראי, והוא מתווה מדיניות וכו' וכו'. אמרת קודם משפט שאני מסכים איתו לחלוטין, זה מבחן גדול למשטרה,
0: זה מבחן
1: גדול למפכ"ל, למפקד מחוז צפון, שימנעו מהאנשים להישאר שם כפי שהוחלט בפיקוד העורף. זה הבעיה עכשיו של האנשים שאמונים על העניין המקצועי, ולא מישהו יתווה מדיניות כזו או אחרת.
0: לא, לא, זה בטוח, צריכים להזכיר את מירון, מירון הרי אנחנו כולם זוכרים את האסון הגדול שם.
1: לגמרי.
0: באים וחמישה אנשים, באמת, אחת הטרגדיות היותר גדולות שקרו כאן במדינה, ושמע, אני אומר לך, זה לא יהיה פשוט, אני מכיר את הציבור הזה, אני מכיר את הציבור החסידי בעיקר, שאלה אנשים שמגיעים לאומן, יש שם דלקות, יש שם דמורים, יש שם המון המון סיבור, אנשים נערכים, אנשים לא יודעים, אנשים נערכים לאירוע הזה במירון, בל"ג בעומר, חודשים.
1: נכון, נכון,
0: לכן
1: נכון.
0: לכן אני אומר לך, זה לא יהיה פשוט. זה לא,
1: לא שתבוא, יהיה פשוט,
0: תבוא
1: אבל...
0: תבוא שם עם רמקול, חבר'ה, אנחנו תחת שטח צבאי סגור, האזור הזה מסוכן, חיזבאללה יורה, הם יקומו וילכו. יהיו כאלה שילכו, אני אומר לך שיהיו כאלה, יהיה סרט להזיז אותם.
1: אז הנה, זה מבחן של משטרה. לא יודע מבחן, אבל זה תפקידה של המשטרה. בסוף בסוף, המפכ"ל קיבל הנחיה מראש הממשלה שהחליט לבטל את כל החגיגות, אז הוא צריך למלא את אחר ההוראות. זה נורא נורא פשוט. בסוף בסוף, עם כל הכבוד לפוליטיקאים, הם נותנים הנחיות. מי שצריך לבצע את זה, זה אנשי המקצוע. ופה אני פונה גם למפכ"ל וגם לקצינים הבכירים. חבר'ה, יש משימה? תעמדו בה.
0: ואנחנו, אתה יודע, במעבר חד, מה שנקרא, במעבר ישיר אולי, אנחנו מדברים על המלחמה בצפון, המלחמה בצפון לא הסתיימה. ואני אומר לך שקורה כאן משהו שקרה בדרום במשך עשרות שנים. אנחנו חיינו ברוב המדינה במצב של שלום, אנשים חיו, אנשים התנהלו, שמענו צעקות שם מהדרום, אתה יודע, מאזור סדרות, עוטף עזה, כמובן סדרות, יורים עלינו, טפטופים, לא יכולים לחיות ככה, ואתה יודע, זה היה רחוק מהעין, רחוק מהלב, ולא התייחסנו. אני אומר לך שקורה דבר דומה בדיוק עכשיו בצפון. חזרנו, אנחנו לא יודעים על לאן זה יפתח.
1: זה לא איך... דומה, ברק.
0: לא, למה? יש שם מלחמה, אני ראיתי
1: לא,
0: היום בבוקר,
1: יש.
0: ילדה בת 8, הסרט שלה היה
1: אבל ויראלי. אבל המצב בצפון הוא לא אותו דבר, גם אם תגיד את זה 20 פעם. גם אם תגיד את זה 20 פעם, הרבה דברים נעשו בצפון. חיסול הרבה מאוד מהטילים, כוחות רדואן מהגבול, 10 קילומטר מהגבול, יש סוג של רצועת ביטחון.
0: אני מדבר איתך עכשיו, הנה, ואני קורא מהמסך, לפני זמן קצר הזקות בצפון.
1: לא, אני לא...
0: 6 שיגורים, 5 רקטות יורטו, 1 נפלה בשטח.
1: אני לא מתווכח איתך שעדיין יש מלחמה בצפון, אבל להציג את זה כאילו לא עשו, עשו המון המון דברים, וצריך לעשות עוד המון המון דברים. זה לא שסיימו את העניין, אבל המצב היום, ואתה שומע את זה גם מראשי רשויות, גם מהאנשים שגרים שם.
0: אנחנו דיברנו עם דוד אזולאי,
1: וגם הוא בעצמו אמר,
0: ראש עיריית קריית שמונה, בני בן מובחר,
1: דוד אזולאי, שדיברנו איתו ביום חמישי, גם הוא בעצמו אומר שנה עשו הרבה מאוד דברים טובים. זה שצריך לעשות עוד דברים, כולם מסכימים. אבל להציג את זה כאילו לא נעשו דברים, אני לא חושב שזה נכון. אבל אתה יודע,
0: אבל יש שורה תחתונה. אבל יש שורה תחתונה, אנשים לא חיים שם. אנשים חיים בתוך
1: המאדים. כי זה עוד לא גמור, אני מסכים איתך.
0: אבל זה לא, אנחנו מנהלים חיים רגילים, יוצאים מכאן, הולכים, נוסעים,
1: הכל... אתה הזכרת קודם, 20 שנה זה היה בדרום, והיה, לא היה נוח לאנשים באזור המרכז, אבל אתה יודע, אנשים די תלמו, המשיכו את חייהם, המשיכו לחגוג, תל אביב והסביבה, וכל הגוש דן, היו מלאים, מסעדות, אולמות תרבות, הופעות, הכל היה מלא, ופחות התייחסנו למה שקורה בדרום. אני מסכים איתך שאף פעם לא לשכוח את... כן, אז אני אומר, עכשיו זה עבר לצפון, וצריך לעשות הכל. אבל מה שאני רציתי לומר, שצריך לעשות עוד הרבה דברים, אבל אי אפשר להציג את זה כאילו לא נעשו דברים. נעשו הרבה דברים טובים, צריך עוד הרבה דברים.
0: מה הטענה של אנשי הצפון? אתה יודע מה? זה גם טענה של הצבא. החליט טראמפ על הפסקת אש, ולא רק שהחליט על הפסקת אש, אמר לנתניהו, אתה מפסיק לתקוף בבירות, אתם מפסיקים לתקוף בבקה, אתם מפסיקים לתקוף במרכז לבנון, אתם תתמקדו בפעילויות הגנתיות בצפון. אני דיברתי אתמול עם חבר שלי, הבן שלו, מילואימניק, שוכב עכשיו באיכילוב, נפצע באורך בין בינוני לקשה, כך הוגדרה הפציעה כשזה קרה, מרחפן נפץ. שמע, עזוב, אני לא רוצה לפרט בדיוק מה הוא אמר, אבל זה חיילים שיושבים שם בדרום לבנון, חשופים לפגיעות של המנובלים האלה, שיודעים שטראמפ די קושר את הידיים, ודי בולם את ישראל, ועושים, באמת, גם יורים על הכוחות שלנו, וגם יורים לשטח ישראל, ואומרים, לא, אנחנו לא יורים על מקומות אזרחים, יישובים אזרחים, אנחנו יורים על חיילים בשטחי ישראל. ואני אומר לך, תשווה למה שהיה לפני, אלי, מנובמבר 24, הפסקת האש עם חיזבאללה,
1: אז לא היינו צריכים להיכנס
0: לבנון. ועד פתיחת המלחמה,
1: אז לא היינו צריכים להיכנס לבנון.
0: לא. הפעם לא, לא, לא, לא, לא.
1: להישאר על הגבול.
0: הנה, אפילו דוד אזולאי, שהוא איש ימין, שאומר, אנחנו חייבים רגל מדינית. היינו חייבים רגל מדינית.
1: תמיד כשאתה אומר, אפילו דוד אזולאי, שאני מאוד מכבד אותו, אני מאוד מצפת אותו, יש אחרים שחושבים אחרת. ושמענו אנשים בצפון שחושבים אחרת מדוד אזולאי.
0: בוא נדבר עם תושב הצפון, מה זה? הוא גם, תראו כמה קובעים. הוא גם תושב הצפון, הוא גם כוכב הליכודיאדה, גם מספר 8 בבחירות הפריימרי שעשו שם באילת, חבר הכנסת ססון גואטה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גם לכם, מה קורה ברק, אלי, איזה כיף לבוא.
0: ואיך ידעתי, איך ידעתי, קודם כל, איך ידעתי.
1: אתה נשמע מחוייך.
0: לא, כי במקום, איך ידעתי שיקבל זה, בוא נספר לך, איך ידעתי שהוא הולך להפציץ בליכודיאדה?
2: נו, איך?
0: לפני שהגיעו לאילת, החברים עברו בדרך לאילת, ססון גואטה, לא פרייר, הקים להם שם דוכנים, כל מי שעבר לאילת, עצר, עשה שם, מה נתת להם שם בדרך לאילת?
2: נתתי להם פירות, פירות של ארץ ישראל, לא יבוא, לא כלום, עשיתי להם פינת התרעננות.
1: איזה ערב, יפתחו לך תיק 6,000, שוחד של פירות.
2: לא, הבאתי פירות, הלכתי לחבר'ה פה בזה, הבאתי נקטרינות והפרסק ושסק ומישמיש.
0: הייתי, עומד שם ססון גואטה, איפה זה היה בדרך לאילת?
2: בצוות ספיר שם, בערבה התיכונה, והראש מצא שם, הביא תמרים, הראש מצא, קוראים לו מאיר צור, הוא מגדל תמרים מהגדולים בארץ, ומהטובים בעולם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו בענף התמרים הכי טובים בעולם, הכי מתקדמים, כל העולם נסה לקנות מאיתנו את הידע שלנו בתמרים, אז הוא הביא לי גם תמרים מאוד מאוד טעימים, וכן, זה היה טוב, כולם בדרך, הבאו, עצרו,
1: אבל חבר הכנסת גואטה, אי אפשר להתעלם מהביקורות שקיימות, ואתה יודע מה? אולי חלקן מוצדקות בזמן כזה, לבוא לעשות חגיגה גדולה.
0: ואתה תושב הצפון.
1: ואתה תושב הצפון. יש קצת טעם חמוץ בעניין, לא?
2: אני אסביר לך. תקשיב, אני תושב הצפון, ואני הייתי מפונה מהבית שנתיים, אני גר בגון, שזה 3 קילומטר מהגבול, והמציאות פה היא מאוד קשה, החיים פה לא פשוטים בכלל. במיוחד המושבים שגרים על הגבול, אנחנו שומעים את שתי הצדדים שיורים, גם אנחנו יורים, התותחים שלנו, וגם החיזבאללה יורה, אז זה בכלל לא נחמד, אבל אני אומר לך שהממשלה עושה דברים טובים, והכנסת עושה דברים טובים, ויש עוד הרבה מה לעשות, תמיד יש מה לעשות.
1: עזוב רגע את הכנסת, הכל טוב, אני מדבר על עצם החגיגה.
2: כן, אבל תקשיב, זה לא שהליכוד קבע, זה איזה אירוע ליכודיאדה שעושים אותו כל מיני חבר'ה פעילים.
0: כן, אבל שרים וחקים מגיעים. יש שם שרים בקבינט שישבו ורקדו עם הבובות של טראמפ ונתניהו.
2: כי החיים ממשיכים, ואנחנו צריכים לבוא, ויש לנו אירוע, ומה שמיוחד בליכוד זה מפלגת פריימרים.
0: השכנים שלך תחת הפצצות, אתה עכשיו מספר, גם לא מפסיקים, אתה יודע, הגיעו למצב שמבדילים, זה שלנו, זה שלהם. חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, יש מלחמה בצפון, בוא, אני שומע את כל ראשי היישובים הם מדברים על מלחמה.
2: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, מה אתה חושב שאחרי כל איזה מסיבת עיתונאים של בנט ולפיד, הם אחרי זה לא מוכרים, נופים כפות ויוצאים? עזוב, המציאות היא קשה.
1: אגב, אם הטענות נגד לפיד ובנט בעניין הזה, אני איתך, אבל הטענות הן לכל הצדדים.
2: אבל לכל הצדדים, אבל בסוף יש את השבת גיבוש, היא נגבה הרבה זמן מראש. וזה כמו, אתה יודע, נושא על הליכוד זה משפחה אחת גדולה. ובגדול, זה כמו שאתה בא חג, רואה את כל הבני דודים. השבת הזאת אתה בא ורואה את כל החבר'ה ואת כל החברים מתוך הליכוד. והיא נקבע מראש, ואתה יודע שהלב שלנו נמצא איפה שהוא צריך להיות, אבל בסוף אתה צריך לבוא, ואחד כמוני, אומר לך אמיתי, לא יכל לוותר על אירוע כזה.
1: בטח, אחרי שנבחרת במקום השמיני, בפריימריז.
2: אז היה טוב, ראית ברק?
1: המדומה או לא, אבל תגיד לי.
0: תראה, אני אומר לך את האמת, ביקשו ממני הבוקר, בוא תנתח לנו את התוצאות. אז הנה, אני אומר לך אמיתי, אמיר אוחנה, אלי כהן, אני יודע, גם בפריימריז באילת, הם יהיו גבוהים, הם יהיו גבוהים בכל מקרה, גם בפריימריז האמיתי. אתה הפתעת בגדול, בוא אני אומר לך את האמת, הפתעת בגדול. אולי הדרך להגיע למקום כזה, למה שאני אומר, בוא, שאנשים יבינו, זה לא הפריימריס האמיתי, יש דילים, 35-40% זה דילים.
2: שמה, ברק, אני אסביר לך.
1: רגע, אבל אתה הופתעת מהמיקום שלך?
0: אולי הדרך היא לתת תפקיד של מתפקד חבר מרכז ליאיר נתניהו. אולי הדרך היא להציע לשר נתניהו להדליק מסור. וואלה, אתה יודע, אני נותן רעיונות לחבר'ה אחרים.
2: אתה יודע, לסוף זה כולם באים ומדברים, אני ראיתי מכתבו עליי. אני חושב שזה לא נכון. ויש חבר'ה שהוא רוב החבר'ה שהוא בעשירייה, לא הייתי מופתע. לא הייתי מופתע מדוד, לא הייתי מופתע.
1: אז אתה מופתע מעצמך שהיית בעשירייה, לא?
2: אני עליי באמת מופתע, לא ראיתי את זה קורה, בסוף לבוא ולהיכנס לעשירייה. אבל זה לא יאיר, וזה לא שרה, נתניהו, למרות שיכול להיות שבאמת בגלל, כי כל מה שעשיתי לטובת הצפון, כל הפעילות של טובת החקלאים, שנלחמתי ועשיתי, אני יכול לתת לך רשימה של הצלחות ודברים שעשינו טובת ההתיישבות.
1: כן, אבל כמה פריימריסטים
2: יש בין החקלאים? תן לי רגע, ברק, אני אגיד לך משהו, אלי, דקה, אני אגיד לכם. אלי, אבל אני אסביר לכם, בזכות זה ששמתי את יאיר נתניהו חבר מרכז, פתאום התקשורת אומרת, וואלה, מי זה ששון גואטה? אף אחד לא רואה את זה.
0: אמיתי.
2: נלחם על הצפות.
0: אמיתי.
2: לא מעניין אף אחד,
0: הנה אני אומר לך.
2: נכון, הבאתי מחירים מאוד טובים, שהצעירים
0: ושרה מעניינים, נכון?
2: יאיר ושרה פתאום התקשורת, מי זה ששון גואטה? קיבלתי, נכון? הם גם, יש להם משהו בהצלחה, כי בזכותם קיבלתי חשיפה.
1: אבל למה? אתה חושב שבזכותם קיבלת את המקום השמיני?
2: את החשיפה שלי לתקשורת?
1: את המקום השמיני, בזכות מי קיבלת?
2: אני אומר, המקום
1: שלי... לא שזה מבטיח לך...
0: בזכות הפרסקים...
1: לא שזה מבטיח... רגע, חבר הכנסת גואטה, לא שזה מבטיח לך משהו בפריימריס האמיתי?
2: אני אסביר לך מה מיוחד בליכודיאד. אתם מתבלבלים, אני צריך רק דקה להסביר לכם. באירוע הליכודיאד, הרי לא עם כל מתפקד לליכודיאד. מי מגיע? כל הפעילים המרכזיים באותו סניף. הרי לא מגיעים כולם. זה מי שפעיל ומעורב במפלגה, ומגיע לכל מיני כנסים, מבין מה זה הליכודיאדה ומגיע. אז קודם כל, אם אתה מגיע למקום שמיני, שזה הפעילים המרכזיים...
0: זה נותן אינדיקציה למצב אמיתי?
2: אז זה אומר שוואלה, אתה בשטח טוב. עכשיו אני אספר לכם מה שאני גר בגורן, והעבודה שלי ירושלים. ואני לא רואה את הילדים שלי, אני מראשון לחמישי או רביעי בלילה רואה את הילדים שלי. כי אני עושה שטח, וזה מראה שמי שעובד בסוף הציבור והחבר'ה
0: אז בוא אני אתן לך משהו, תראה, פרסמו רק את ה-25 שאתה כמובן, מקום שמיני, יפה מאוד.
2: כן.
0: בוא אני אתן לך את מי ש... את המשך המרשימם. עמית הלוי במקום גרוע, ניסים וטורי, גדעון סער, שלדעתי יקבל שריון ושלח את אלקין להתמודד, מאי גולן, אלה במקומות נמוכים שהם בחוץ, הם בחוץ, כי באמצע תשים את המשוריינים. הנה, לפי הזה, כן. צגה מלאקו, שלום דנינו, חנוך מליביסקי, גלעד ארדן, פסל, אתי עטיה, חיים כץ, במקום מאוד מאוד נמוך, כמובן.
3: אבל אם זה מדד, אז ססון גואטה, חבר הכנסת ססון גואטה, נבחר במדעות.
0: הם
2: לא היו, רובם לא היו באירוע הזה.
0: אני כן
2: הייתי, הסתובבתי ודיברתי.
0: לא, אבל אתה סותר את עצמך. כי אתה עכשיו הסברת לנו שהגיעו הפוקדים הגדולים, וזה נותן לך אינדיקציה לתוצאות אמיתיות. אז אני נותן לך עכשיו את הרשימה של אלה שבחוץ, הם בחוץ, מי שעכשיו יקראתי בחוץ, כי היא ב-25 יהיו משוריינים של נתניהו, ויהיו מחוזות, ויהיו נאישה חדשה, ויהיו כל הדברים האלה, הם בחוץ. אני חוזר לך עוד פעם על האנשים שיהיו בחוץ לפי מה שאתה אומר.
2: לא,
0: אתה, לפי הליכוד ידה, לפי, סליחה.
2: אני אומר,
0: דיכטר, עמית הלוי, ניסים וטורי, גדעון סער, מאי גולן, דנינו, מליביצקי, ארדן, כל אלה בחוץ, זה ואלקין.
2: לא, זה לא בדיוק ככה.
3: בעיניי זה לא מדד.
2: זה לא קובע, זה לא מדד, זה קובע את הכל. זה מראה שאתה מחובר בשטח.
0: אז אלה לא מחוברים? אז אלה לא מחוברים?
2: לא, עליי אני אומר, עליי, לא עליהם. אבל למשל, קח את יואב קיש, נכון? מקום 20.
0: גם מקום טוב.
2: אז אני מוכן להתערב איתך שהוא בתוך העשירייה. אבל הוא צער, אז הוא יותר עובד יותר קשה, הוא יותר במשרד, ואני יותר יוצא לי להסתובב.
0: מה אלה? ואתה אומר, אנשים לא היו, אלקין היה. היה וחטף צעקות מרמי בן יהודה, היה. מה אתה אומר על האנשים האלה?
2: איך אתה יודע הכל? איך את זה אתה יודע?
0: נו, מה, תגיד לי, יש מישהו שלא...
3: יש לו מרגלים, יש לו מרגלים.
0: בכל מקום הוא שם מרגלים. רמי בן יהודה הגיע, עשה לו כזה שיימינג, התחיל לצעוק עליו, על זה שהוא התלונן נגדו. הוא היה, והנה, תראה איזה מקום.
3: שזה בעיניי מכוער.
0: אוקיי, נכון.
2: אני גם חושב, אני לא אוהב להם.
0: אבל מה אתה אומר על הבחירים האלה בליכוד, שמצאו את עצמם בתחתית הרשימה, ואין להם שום סיכוי אם הם יגיעו למקום הזה להיבחר?
2: אני לא חושב שאין להם סיכוי, אני מתפלל שאני אהיה במקום. פתר מעצמי, אני מתפלל שאני אהיה במקום ריאלי וטוב להיכנס, אבל אני חושב שהרשימה הזאת זה לא מה שבאמת מה שהולך להיות.
0: אז בוא אני אקשה עליך, בוא, ססון, אני אקשה עליך. לפי שיטת הליכוד, הרי יש 32 אנשים שנבחרו בכנסת, הוסיף עוד 19 נורווגים, כמעט 42 אנשים ילכו לרשימה ארצית. לפי עכשיו, זה בלי המשוריינים של נתניהו שרוצה עשרה, התפשר על 5-8. נדבר גם עליהם. אתה מבין שיותר מחצי מהשרים והח"כים של הליכוד שאנחנו מכירים מהיום הולכים הביתה?
2: כן, יהיו הרבה שילכו, אבל אל תשכח...
3: בסדר, זה טוב, אתה יודע, לחדש, להביא את השיר... בסדר, אני לא מתמודד.
0: אתה יודע מה זה בשביל להם?
2: אני אסביר לך, אתה יודע מה מיוחד? אתם יודעים מה מיוחד בליכוד? תעצרו, מה מיוחד בליכוד? תראה לי מפלגה אחת, מפלגה אחת, ברק באמת ימיתי, תראה לי מפלגה אחת שמביאה את האנשים להיות חברי כנסת במחוזות מכל מיני, את אלי רביבו מהשפלה.
0: רגע, אבל אתה יודע מה רוצים לעשות עכשיו?
2: אני אשאל אותך בעצם.
0: אז אני אומר לך שיש עכשיו לחצים.
2: אתה הייתה לוקחת את ססון גואטה ושם אותו בכנסת.
0: למה לא, אנחנו גאים בססון גואטה.
2: היה נער בסיכון, תורנות במחווה אלון, אז מי ייתן לי את זה? אבל בזכות הליכוד, שזה מפלגת פרייבל, זו מפלגה שבאה מהעם.
0: אבל ססון, בוא אני אגיד לך.
2: בגלל זה המפלגה טובה,
0: אז אני אגיד לך. יש לחץ גדול עכשיו, אני אומר לך את זה ממידע, על מזכירות הליכוד, לפני הפריימריס, להרחיק את המחוזות, אותה מחוזות שהכניסו את ססון גואטה.
3: להגדיל
0: את הארצי,
3: במקום 12 בבחירות.
0: להגדיל את הארצי על חשבון המחוזות, ססון, אתה יודע את זה בטח, לא?
2: אני יודע, ואני אספר לך מה שאני נכנסתי בנורווגית.
0: מה?
2: ובסדר, אני נכנסתי.

0: די קטן של קולות כדי להיכנס לכנסת, לעומת שאתה נבחר, שאתה הולך
1: בבחירות הארציות. עושה קדנציה, ואז מוכר, ואז רץ לארצי.
0: אם זה היה תלוי בי, אני יודע שזה לא תלוי בי, אני אמנם מתפקד לליכוד, זה לא תלוי בי, אני הייתי מבטל את העניין הזה של המחוזר, שכולם ירוץ
2: לארצי.
1: לא פרס, אני אגיד לך,
2: בן אדם...
1: מה?
2: אלי, אתה תבחר בי ב...
0: אני אגיד לך בארבע עיניים.
1: לא, אני אגיד לך למה זה לא פייר מה שאתה אומר. אנשים כמו גואטה, שאומר לך, מי היה בוחר בי? אם אני לא במחוז, אני לא מגיע בחיים לארצית. למה? אנשים אחרי קדנציה, מוכרים, ידועים, רואים אותם בכל מקום.
0: רגע, אמרת משפט...
1: בא היום מישהו ממחוז נגב, מחוז דרום, מחוז בצפון, מחוז חיפה.
0: אז אתה מצדיק את חבר הכנסת גואטה שאמר רק לפני שתי דקות, שלא היה לו סיכוי, מי היה בוחר בו? אז אתה מצדיק את זה?
1: בוודאי שמי היה בוחר אותו.
0: לא, אתה מצדיק את זה.
2: מי היה לוקח אותו? אתה רואה
1: מישהו מהמפלגות שמקימים? מי היה מכיר אותו בכלל? אבל אני אגיד לך עוד...
0: אבל הרבה היו כמוך בהתחלה, לא כולם התחילו את הקריירה שלהם, שכולם ידעו מיהם. צריך להתחיל מלמטה.
1: אתה חייב להיות מוכר.
0: אני לא חושב שחייב. אני לא חושב שחייב. דעתי... יש פריימריז? תעשו פריימריז ארצי.
1: כן, אבל אתה חייב להיות מוכר.
0: תיבחרו, תילחרו,
1: אתה נותן עדיפות למישהו שהיה חבר כנסת ושר ומוכר. אלה לא מוכרים.
0: העניין הזה של המחוזות הוא
1: מאוד בעייתי. אבל גואטה, בוא אני אגיד לך משהו יותר קשה. זה אנחנו מסכימים.
2: חשוב שיהיו מחוזות.
1: למה אתם רוצים לדחוק אותם?
2: אבל גם אם דוחקים אותם טיפה, זה לא אומר שהם לא ייכנסו. כי הנה עובדה, אנחנו נכנסנו ונכנסנו בנורווגי. צריך להתפטר, אנחנו נכנסנו.
1: אז אני אגיד לך דבר נוסף.
2: אני מבטיח לך שראש הממשלה אהב את הרען שבאו חברי כנסת חדשים, והם נכנסו בנורווגי.
1: אז בוא נגיד לך משהו על ראש הממשלה.
0: על חלק הוא לא ממש מרוצה.
1: אז בוא אני אגיד לך על ראש הממשלה, ואני אומר לך את זה גם עם מידע, והם יכולים להכחיש עד מחר. הוא רוצה משוריינים, כי הוא חלק מהאנשים שהיו נמצאים ברשימה, אחרי שחצי יעופו, הוא לא רוצה לראות. הוא לא רוצה לראות. הוא אומר לאנשים, אני צריך להביא אנשים שיוציאו אנשים מהבית, שמתפקדי הליכוד, שבוחרי הליכוד יצאו להצביע, הוא לא בונה על הרשימה הקיימת, הוא רוצה להביא כל מיני כוכבים, לשבץ אותם על הראש שלכם.
2: למה? בכל הכוכבים האלה יש אנשים כמו שיש בליכוד, אמיתי,
1: אז אני אומר, הוא אומר את זה, לא אני. אז למה הוא רוצה משוריינים? אז למה הוא רוצה
0: משוריינים? מה זה למה? למה? זה תמיד היה ככה.
2: תמיד, תמיד, תמיד שריין. אבל בבחירות האחרונות הוא לא שריין. ברק, בבחירות האחרונות הוא לא שריין. הביא צ'יקלי, הביא תידי צילמן. למה?
1: בצגה
2: לא משוריינת.
1: הוא רוצה עשרה עכשיו.
2: בצגה לא משוריינת.
1: הוא רוצה עשרה.
2: הוא לא רוצה עשרה.
0: חבר הכנסת גואטה, זה לא משנה מה נתניהו יחליט. תמיד תהיה ביקורת. ואני בעד שיהיו משוריינים. אני לא רוצה שיהיו לו עשרה משוריינים. חמישה, שישה, כן, מה הבעיה? מתוך 35-40 שהליכוד יקבל, אז זה לא נורא אם הוא יבחר חמישה.
1: ססון, המתפקד אוחנה בבעיה קשה, אני אגיד לך למה בבעיה.
0: אני לא בבעיה.
1: הוא בעד משוריינים, הוא בעד מחוזות, הוא בעד רשימה ארצית, אתה בשביל להיכנס ל-12 שלו, אתה צריך לעבוד קשה מאוד.
2: אבל ברק, אני סומך עליך בחברות.
0: אנשי ציבור צריכים לעבוד קשה כדי לזכות בבחירה שלנו.
1: הנה, אתה יודע מה, ססון, הבטחה עליי, עליי, אתה ברשימה של אלי אוחנה.
0: אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת גואטה, בסוף בסוף, וברק יכול להגיד מה שהוא רוצה, זו המפלגה דמוקרטית, שפריימריסטים בוחרים, ולא בנט, לפיד, ליברמן, שמחליטים שרירותית מי יהיה ומי לא יהיה.
1: ססון, אני אגיד לך יותר מזה לגבי אלי אוחנה, לדעתי זה לא מתפקד אחד, יש לו מחנה אוחנה ברמת אביב ירושלים.
2: יש מחנה, זהו.
1: מחנה, בוא. אז אם אתה סוגר איתו...
2: ברק, אני צריך שהוא יצא באיזה רעיון, ססון גואטה, חבר מוצלח, פעל למען הצפון, למען החקלאים, תראה לי שהוא יביא לי עוד איזה כמה
1: עד הפריימריס, אני מוציא את זה, הוא ראש מטה ססון גואטה הוא ראש מטה ססון גואטה בליכוד. תודה רבה לססון גואטה, בריאות טובה, ושיהיה רק בשורות טובות, פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: FM. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה.

0: חצי יחידת משגב בגוגל.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול, וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה. מליגת ווינר, ממסמך אשדוד מול עירונית וריה בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: הלוואי!

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעי מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: מה שנקרא, אבוי לנו אם זו הפסקת אש בצפון, וממש עכשיו ירי של 6 רקטות, 5 יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח.
2: לאביבים.
1: אירוע מהשעה האחרונה, מה אתה יכול לספר לנו?
2: נכון, אירוע לירי לעבר אביבים, לעבר בקעת עירון. כמו שאמרת, מטח של טילים, 5 או 6 יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח על פי מדיניות. אנחנו מקבלים לבוקר של, אתה יודע, של עוד לחימה בלבנון. צהל ביקש ממספר תושבים בכפרים, גם בראשית וגם באזורים נוספים, להתפנות לקראת פעילות של צהל בעניין הזה, כלומר שהם מתכוונים לתקוף. אבל אנחנו צריכים להבין שבלבנון ממשכת הלחימה ונמשכת בעוצמה רבה, בין היתר באמצעות כתבאמים וירי מרחוק לעבר...
3: רגע, אם המלחמה נמשכת כמובן בלבנון, אנחנו יודעים, השאלה איפה, אם זה רק בדרום לבנון או גם בביירות, גם בדחיה, גם במקומות שבינתיים טראמפ נתן סוג של הוראה לעצור.
2: שם לא נלחמים, שם הצהל ידיו קשורות לאחור על ידי הדרג המדיני של ישראל, ואתה יודע, כאילו, כולם מדברים על הקטע של הכתבאמים, לא כתבאמים, אלא הרחפנים עם הכבל, אם יש פתרון בעניין הזה.
3: נו, ו?
2: ויש פתרון. הפתרון הוא ללכת ולתפוס את כל שרשרת ההספקה וההפעלה של הכתבאמים האלה, של הרחפנים האלה. מה הכוונה? תראה, צהל התמודד מול הכתבאמים מול יחידה 127 של חיזבאללה, שזה חיל האוויר כביכול של חיזבאללה, שהוא היה אמור לבצע גלי תקיפה עם מאות ואלפי כתבאמים על עבר ישראל. הצלחנו לפגוע בהם ולהשמיד את מי שמייבא את הכתבאמים האלה, את מי שמחסן אותם, מי שמפעיל אותם, מי שהטכנאים, כל שרשרת המזון בסיפור הזה הוא שמדה, וברגע שהוא שמדה אין להם בעצם יכולת לבצע את זה. אותו הדבר צריכים לעשות גם עם הרחפנים האלה. וברגע שאתה תגיע למי שמייבא את הרחפן הזה, מי שמפעיל את הרחפן הזה, מי שמדריך על הרחפן הזה, מי שמספק את הסוללות לרחפנים האלה, מי שנותן את הפקודות לעניין הזה, יהיה מושמד מחר בבוקר, לא יהיה לנו את האיום הזה.
1: אבי, אבל אתה מדבר על תהליך שיכול לקחת חודשים רבים רבים, בינתיים החיילים שלנו שם.
2: זה לא צריך לקחת חודשים.
1: למה לא? תראה, זה תהליך ארוך.
3: רגע, מה זה לא צריך? כמה זמן זה צריך לקחת לדעתך?
2: 48 שעות.
1: 48 שעות?
3: אז מה שאתה יודע, הצבא לא יודע?
2: הצבא יודע.
3: אז הוא לא עושה, מה? ב-48 שעות לא ייתנו לו לחסל את האיום הזה של הרחפנים?
2: הצבא צריך לקבל פקודה. היבואן יושב בביירות. המחסן יושב בדחיה.
1: המחסן יושב בבקעת לבנון. עשינו דברים יותר מסובכים מהדבר הזה. אז איך זה לא מתבצע?
2: שאלתם אותי עכשיו, לפני שנייה, אם המלחמה נמצאת גם במקומות האלה, ואמרתי שלא. ואני עונה לך את התשובה, המלחמה נמצאת באזור הקו הצהוב. אבל אם...
1: אז הסיבה שטראמפ, שכולם מפחדים ממנו, הורה לישראל, הורה לנתניהו, שצהל לא יפעל במקומות האלה, לא ביירות, לא כמובן דחיה, ולא מקומות נוספים.
2: אגב, טראמפ נתן הבהרה שבוע שעבר, והוא אמר, אתם יכולים לפעול, אבל תפעלו בצורה כירורגית.
1: אל תפילו בניינים, הוא אמר.
2: אל תפילו בניינים, תעבדו בצורה כירורגית.
1: נו מה, כירורגי לפגוע במה שאתה מתאר,
3: זה כירורגי.
1: הכי כירורגי שיכול להיות.
3: אז איך לא עושים את זה?
2: שאלה טובה, את שאלו אותי, תשאלו את מי שנותן את ההנחה.
3: אתה מדבר עם אנשי הצבא, מה הם אומרים לך?
1: אגב, יצא לי לדבר קצת עם אנשי צבא, אפרופו, הם מאוד מאוד ממורמרים נוכח העובדה שהידיים שלהם גבולות, ככה הם לפחות אומרים.
3: אני בטוח שגם בדרג המדיני ממורמרים בעניין הזה, כנראה אין ברירה.
2: תראה, בסוף, צריכים להבין, בסוף חיזבאללה דחוק לקיר. חיזבאללה ספג מעל 2,000 הרוגים במערכה הזאת, מעל 6,000 הרוגים מאז חצי הצפון. חיזבאללה רואה איך שעושים לו את הבתים, הוא מנסה להשתמש עם האמצעים האלה כדי לעצור את ההריסה של הכפרים באזור הקו הצהוב, בהנחה שהוא גם הצליח לשבור את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. עכשיו, אני מבין את העניין הזה של לנשוך שפתיים מבחינת הדרג המדיני, אבל אסור שהנשיכת שפתיים האלה תהיה על חשבון סיכון חיילי צהל. ולכן, יש נקודות כירורגיות שצהל היה צריך לבוא ולפעול, כלומר לקחת את הנושא הזה שכל שרשרת המזון של ההספקה והפעלה של הרחפנים עם הקבלים האלה, ולהשמיד אותם בצורה כזאת שלבוא ולהציג גם לאמריקאים וגם ללבנון מחבר'ה, זה עניין קיומי, זה עניין של הגנה עצמית.
3: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אבי, אני מניח שהם שומעים ויודעים, ואתה יודע, לא שמים את הכל, את כל הביצים בסל אחד. הם גם מודעים לזה שירצו לחסל את התשתיות האלה, ויפזרו את זה בכל מיני מקומות. הרי זה מדובר ברחפנים שעולים כמה מאות דולרים לפי הפרסומים, שזה לא כזה מסובך, הטכנולוגיה לא כזו מסובכת, אבל הרבה יותר קשה להתמודד עם זה.
2: אבל תחשוב, אלי, שאם אתה יודע ש... משה או אבי הם היבואנים של הרחפנים האלה והם יושבים בבירות ואתה משמיד אותם מחר בבוקר ואתה יודע ששלומי או משה הוא זה שמספק את הרחפנים למחסן בדחיה או בבקעת הלבנון ואתה משמיד גם את המחסן וגם את הבן אדם אז כמה שלא תפזר את זה בסוף כשאין לך את המנגנון שמספק את המוצר הזה, הרי מה עשינו באיראן בימים האחרונים של המלחמה, בכל מהלך התקופה? השמדנו את כל שרשרת הייצור של הטילים והיכולת של איראן לפגוע בישראל, מהרמה של המסגריות הקטנות ועד למערבלים ועד לקני השיגור ועד למחסנים ולהכל. מה עשינו מול כל הנושא הזה של להקות כדבאמים של חיזבאללה? אותו הדבר עשינו ב-127, אותו הדבר עשינו נגד האיום של הנשק של הקרקע ים בלבנון, שאיים על ספינות חיל הים ועל הצי הישראלי ועל הכל.
3: אבל יגידו לך, יגיד מי שיגיד, אבי, שאתה יודע, לייצר טילים, זה מערכות שלמות, זה מפעלים שלמים, ולייצר רחפנים, אפשר גם בחדרי חדרים. ואני שומע את הטענה הזאת.
2: אבל תגיע לחדרים האלה. הרי בסוף זה לא שמייצרים בחדרים האלה את זה.
1: אבי, בוא שנספיק, אנחנו עודים לסיים, בוא, אנחנו שומעים בסוף השבוע בכירים בצהל, מבקשים מהדרג המדיני לחזור למקום שכבר הרבה זמן לא דיברנו עליו, לעזה, לרצועת עזה. אומרים שזה הזמן להקות, זה הזמן לחדש את הלחימה, חמאס מתעצם, מייצר נשק, מתבסס בשטח, למרות שצהל שולט על 57% משטח רצועת עזה. מה אתה שומע על זה?
2: בוא אני אספר לך את זה בצורה פשוטה יותר. צהל כרגע נערך לתקיפה בעזה. הוא הוריד את אוגדה 162 מלבנון, הוא הוריד את אוגדה 98 מלבנון, ושיגר אותם להתכונן ללחימה בעזה. בעוד כמה זמן יורידו הרבה מאוד כוחות מלבנון לטובת עזה, למשל את חטיבה 401 ועוד יחידות נוספות, הורידו את הצנחנים, הורידו את הנחל. זה כדי להתכונן, להיערך, להכין את הכוחות, גם את החיילים, גם את האמצעים, גם את הציוד, גם את הפקודות, כדי לבצע את המהלך הזה. עכשיו שוב פעם חוזרים לארצות הברית. מתי טראמפ ייתן את האור הירוק לנתניהו, לישראל, לבצע את המהלך? מה מהות המהלך שבסופו של דבר אתה רוצה לעשות שם? אתה רוצה להגיע לכפרי המרכז שלא נגעת בהם במהלך התמרון, אתה רוצה להגעת בעוד בצפון רצועת עזה כדי לפגוע במה שחמאס הצליח לבנות בחודשים האחרונים, וכמובן ליצור את המצב שבו אנחנו נשנה את התמונה שבאמת יאפשרו צילוק חמאס מהשלטון ולהכניס משהו אחר. הבעיה הכי גדולה זה שאין תחליף כרגע לחמאס. מדינת ישראל, ממשלת ישראל לא מעמידה אלטרנטיבה אחרת שתיכנס בנעלי חמאס, לא בשליטה על עזה, לא במשילות ולא בעניין הצבאי. ועד שזה לא יקרה, אז אנחנו נהיה כל הזמן בסבבים.
1: אבי אשכנזי,
3: תודה רבה על הדברים.
1: תודה רבה, פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
6: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון.
7: איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: הייתה לנו טריפלים, כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. Let's
1: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. 100!

0: אוחנה. בואו תקשיבו לסיפור, איך נקרא לו?
1: קפקאי. מוזר,
0: קפקאי. שלום לאורן אסידו, שב ולוחם במילואים. אז בואו ניתן רק את הסיפור.
1: בעלי מסעדת המאיה.
0: השף מאיר אדוני פרסם בסוף השבוע בתגובה לדברים שאמר גיא פלג, כילל אותו ואמר, אני מאחל לך שכל החיים תצטרך הבטחה. כידוע, גיא פלג בחלק מהמקומות צריך הבטחה, ומאותו רגע היה גל אדיר נגד השף מאיר אדוני, שהוא בכלל יש לו, אני יודע, מסעדה בקפריסין, הוא לא פעיל בישראל, ומשתמש פרסם את שם המסעדה שלך, אמאיה, איך זה נקרא? אמאיה?
2: אמאיה ברחובות.
0: אמאיה ברחובות, וטען שהוא בבעלותו של השף מאיר אדוני, ובוא תספר מה קרה מהרגע שחשבו שאתה שותף, או שהמסעדה הזאת שלך היא של אדוני. מה קרה מאותו רגע?
2: סיימנו יום חמישי סרוויס, יום חמישי זה יום חג של המסעדות, הטבחים, מה שנקרא. קמנו שישי בבוקר, בצהריים, ככה קיבלתי טלפון מהבעלים של המסעדה, אומר לי, אורן, מה קורה? אמרתי לו, טוב, הוא אומר לי, היה אתמול משהו שאני צריך לדעת, אמרתי לו, לא, היה סרוויס מדהים, היה אחלה של אווירה, וכולם נהנו. הוא אומר לי, אז מה קורה? אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר לי, יש התקפה על הגוגל של המסעדה, לא מפסיק תגובות של כוכב, כוכב, כוכב.
0: תסביר מה זה, תסביר, לא כולם מכירים.
1: תסביר מה זה באמת.
0: מה זה התקפה? מה זה התקפה לכוכב של גוגל?
2: אז אני אסביר לכם, בגוגל שאתה כותב כל שם של מסעדה, יש דירוג שלה שאורחים שסועדים,
0: חוות דעת,
2: ולצרף תמונות, חוות דעת. שזה משהו שהוא כלי מאוד שימושי. זאת אומרת, כי אם יש אנשים שלא מכירים את המסעדה, או לא יודעים איך...
1: זה כלי משפיע, אורן?
2: סבבה. אבל כן אינו. אבל כן זה, יש לו עניין. זאת אומרת, עכשיו אם אתה, אלי, עכשיו לא מכיר את המסעדה, אתה מכיר את אורן. אתה אומר, מסעדת המאיה, אורן אסיד, או כותב רק אורן אסיד, אומר, קופץ את המסעדת המאיה. ואם אתה רואה פתאום דירוג נמוך, אתה אומר, רגע, אז לא נלך. מעבר ל...
1: אבל מה רצו ממך?
0: רגע, אז הייתה הסתערות, ההסתערות על חוות הדעת, והתחילו מה ללכלך, אל תלכו, מסעדה רגועה.
2: ממש, הסתה וטלפונים שקיבלנו למסעדה שממש נעצה, כללות וכדומה, ותגובות של כוכב...
1: השמאל הפלורליסטי.
2: אני עכשיו, תקשיב, בחיים שלנו, באמאיה, לא שמנו פוליטיקה בצלחת.
1: ואתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אורן, אפילו שאמרת מה שאמרת, ונניח שכן, ונניח שכן, מה, אסור לך להחזיק בדעות כאלה או אחרות?
2: קודם כל...
1: בגלל זה צריך...
2: יותר ממותר, יש לי חברים מכל...
1: בדיוק!
2: מרחב הקשת הפוליטית, בחיים. זה לא איבא דבר כזה.
0: אז מה עושים? אתה יודע, בכל זאת, כמו שאתה אומר, מי שמכיר אותך מכיר, מי שלא מכיר, רוצה לאכול באזור רחובות, מסתכל, עובר, רואה פתאום מסעדה עם חוות, מה עושים במצב כזה שנקלטת אליו? מה עשית?
2: העניין שהקושי שהיה לנו בכל הדבר הזה, זה גם היה, שזה ממש היה לפני כניסת שבת, וחלק מהמנהלים, וחלק מהצוות, בכלל שומר שבת, אז גם לא היה לנו זמן יותר מדי לתגובה. למזלנו, איך כל הזמן חינכו אותי, טוב שם טוב, משמן טוב. מי שמכיר, מכיר, ויצא גל של תמיכה וחיבוק ופרגון.
1: אבל השאלה היא, אורן...
2: פנינו גם לגוגל.
1: השאלה מה הם רוצים ממך, הרי מאיר אדוני, שהוא שף ידוע, אמר מה שאמר, כתב מה שכתב, למה אתה צריך לסבול את זה?
0: יש לכם קשר אליו בכלל?
2: כי כמה חשבונות בטוויטר העלו את הרשימה של מאיר בקריאה להסתה ולפגוע בדירוג ולא לפרנס וכו וכו וכו. והם שרבבו את השם של המסעדה לרשימה.
0: ובתכלס אין לכם שום קשר איתו.
2: כלום.
0: כן. אז כלום. מה עשיתם? פניתם לגוגל ומה, איך זה התהפך, כן? חזרה.
2: זה עוד לא התהפך, אנחנו עוד בתוך האירוע. אני יכול להגיד לך שהזמנות נפגעו, ו...
0: אתה רואה, אלי, זה כן משפיע.
1: לא, שאלתי, אני לא יודע. ברור לי, בגלל זה שאלתי טוב.
2: הטלפונים שאנחנו עדיין מתמודדים איתם, וטוקבקים שמתמודדים איתם. יש כאלה שאפילו שהם מבינים שהמאיה לא של מאיר, אלא שלי, עדיין אומרים, רגע, אז חייב להיות קשר כלשהו, אם השם שלך נמצא ברשימה, אם השם שלך נמצא... אני מחם,
1: אנשים עלובים, אלה אנשים עלובים, באמת, אין לי מילה אחרת לומר עליהם. אנשים עלובים שמנצלים את המקלדת כדי לטנף אנשים בגלל דעות כאלה או אחרות, מה גם שאורן עשינו בכלל לא קשור. איפה הפלורליזם של המחנה הזה?
0: תגיד לי,
1: איפה?
0: מאיר, אדוני, יש לו בכלל מסעדה בארץ?
2: אני לא בקשר עם מאיר, אבל ממה שאני יודע אין לו, יכול להיות שאני
0: טועה.
2: ממה שאני יודע יש לו בחול, גם באירופה יש לו. אבל אני לא יודע על מסעדה שפועלת תחתיו בארץ. אבל זה לא הנקודה. זה לא משנה מה יש למאיר, מה אין למאיר.
0: נכון, נכון.
2: אין קשר ביני לבין מאיר. גם לא בין המסעדה, אין שום קשר.
0: אז אתה אומר שאתם נמצאים בתוך אירוע, אז למרות שפניתם לגוגל, ולמרות שעשיתם פעילות...
2: פנינו לגוגל. ויותר מזה, בהתחלה חשבנו, הרי אנחנו ביום שישי, שהתחיל כל הבלגן של הדירוגים, בהתחלה שאלו אותי, תגיד אורן, קרה לך משהו עם מישהו? אמרתי לו, לא, אולי הדבר היחידי, לא הורדתי בבוקר את הזבל, אז אשתי קצת כעסה עליי, אבל אין לי שום דבר עם אף אחד, כאילו ברמה הזאת. עד ששלחו לנו את הציוט בטוויטר, ואז עכשיו זה חבר'ה, זה כמה ציוטים שבמקרה לכל מי שציוט יש... לא מעט עוגבים.
1: ברור לך שזה משהו מאורגן. אני לא רואה משהו אחר. זה משהו מאורגן. זה בבת אחת כמות גדולה של אנשים שמטנפים על המסעדה שלך.
0: לא, זה קמפיין, זה קמפיין רשת.
1: ברור שזה קמפיין, ואני לא מבין את זה. פשוט לא מבין את האנשים.
0: בוא, ואני רוצה לספר על משהו חיובי בעניין הזה. אז זמר עידן עמדי, שהוא חבר טוב שלך, התייחס לסערה בסטורי שואלה במוצאי שבת וכתב, אורן, הלב שחצי חייו במילואים ובחצי השני הוא עם המשפחה במטבח, עובר מתקפה עלובה על המסעדה שלו בגלל פוליטיקה וקשקושים, אל תיתנו לזה יד, תצביעו ברגליים, מילה של עמדי שאין טעים כזה, אז בוא גם תספר לנו באותה הזדמנות, גם על החברות עם עמדי וגם על המילואים.
2: תקרא לאלי את השורה האחרונה.
0: כן.
1: מה השורה האחרונה? רגע, אני אקרא אותה בעצמי.
0: מילה של עמדי שאין טעים כזה.
2: יש עוד תשובה, אז כנראה...
0: זהו, אז אני כאן, בזה סגרו לי את הציטוט.
2: השורה האחרונה הייתה שאם לא הייתי עד מכבי בחיפה, כנראה הייתי מושלם.
0: זה נכון, זה נכון. תגיד לי,
1: איך פותרים את זה?
0: מה עושים? אתה אומר שאתם באמצע האירוע, זאת אומרת שזה עוד לא נגמר.
2: אז בדיוק, אנחנו עוד ככה, מה שנקרא בצבא יש מקטגים, מקרים ותגובות, אז אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה, ואיך אנחנו מגיבים לכל סיטואציה כזו או אחרת.
1: אורן, אתה כבר סגרת מסעדה בגלל שעשית הרבה ימי מילואים, נכון?
2: בטח, אני בשביל העשירי קפצתי כמו הרוב הגדול לעוטף, ומשם מהיום הראשון של התמרון, אזור ה-200 יום מצפון הרצועה, דרום הרצועה, במקביל השותפים מתקבלה החלטה בשליטתנו או לא בשליטתנו בשורה התחתונה לסגור ועכשיו יוצאים לדרך חדשה בתקווה שלא יתנקלו עוד
0: לא זה בטוח תגיד לי תספר לנו קצת על המילואים איך היה אתה יודע אתה שילמת מחיר אישי לסגור מסעדה זה לא דבר של מה בכך זה כספים זה
1: סגים פרנסה זה חיים שלמים
0: כן תספר קצת על המילואים שעברת
2: כמו כולם, 6:30, אני אספר בקטרה, אתה יודע, זכות אשתי הגיע אליי, אמרה לי קום, אמרתי לה, לא, בטח נלחץ למישהו, לא יודע, עוד יצא בדיקה. ב7:30, שראיתי את ה... אז היה אף אחד עוד לא דיבר על העוטף, אף אחד לא דיבר על נובה, דיברו, הראו טנדר בסדרות בריפוי, כבר החדשות.
0: שגם אני, שקיבלתי זה, הייתי בטוח שזה פייק, שמישהו באמת עושה כאן מעשה מטורף.
2: כשאני ראיתי את הטנדר, אני כבר, מה שנקרא, כבר ירדתי למחסן להביא את הציוד שלי, הבנתי באיזה אירוע מדובר, וזהו, כמה שעות אחר כך הייתי כבר בדרך לדרום.
0: אז לכל מי, אז באמת
2: של הכל... הצטרפתי לכיתת כוננות של עין הבשור, ומי שם, כל השבוע, שבועיים הראשונים של העוטף, עד שנרגע שם, ואז בתחילת התמרון, עד...
0: באיזה יחידה, מה היחידה האורגנית שלך, לאיפה השתייך?
2: אני בסדיר הייתי מפקד בגבעתי, היום אני משרת ב-261, יחד עם הצוערים של בד אחד, בגדוד גפן.
0: כן. תשמע, אז לא סתם דיברנו איתך על זה, כדי שאנשים ידעו את מי הם ישמיצו, אדם שעשה מאות ימי מילואים, אדם שלא
1: לא עשה
0: לא קשור בכלל לכל מה שיחסו לו, וגם נאלץ לסגור מסעדה בגלל ימי המילואים המרובים שהוא עשה. אז מה נגיד לך, אורן? אנחנו באמת מקווים שלפחות האייטם הזה יעזור לך,
1: לאנשים, לכו לאמיה.
2: אלי, מחכה לך.
1: אני אבוא, אני מבטיח לך.
2: אבל תבוא עם ברק, תעשו דייק.
0: אוהד בצער.
1: הוא חייב לי ארוחה, אולי נעשה אותה שם.
2: אני אספר לך משהו.
0: רגע, רי, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו עוד 20 שניות, אנחנו נקרא לך פעם נוספת, מבטיח לך.
2: יאללה, נו.
0: יאללה, לכיף
1: הקשה. תודה רבה, אורן.
2: סידו,
0: שיהיה לך כל טוב. אור, חימו, מפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחים על השידור, שקד מורה ויואב מנילוביץ', אחי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל. עידו טבת אחיינו וראות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו, אייל ברקוביץ' והראל סגל. תודה רבה, אלי, תודה רבה לכולכם.
1: תודה רבה, ברק, בשורות טובות.
3: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אמרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא.
4: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: אני אקי.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: 103 FM.
8: מיד, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזעקה הופעלה לפני כשעה באביבים שבגליל העליון, 5 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח ללא נפגעים או נזק. מצהל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי במקביל, צהל תוקף בשעה זו בלבנון, והדי פיצוצים נשמעים בגליל המזרחי וברכס רמים. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. המשטרה הודיעה הבוקר רשמית על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי צפויות להתקיים 3 הדלקות מדורות, שבכל אחת מהן השתתפו עד 200 אנשים. מכך משתמע כי הקהל שכבר נמצא במקום לא יפונה, אלא יפוזר למספר מתחמים שונים. חשד לרצח בשפרעם. גבר בן 28 נורה הבוקר למוות באירוע אלימות. במשטרה בודקים אם מדובר בקורבן נוסף בסכסוך ארוך בין שתי משפחות מוכרות למשטרה, אשר גבה כבר עשרות קורבנות. כתבנו אור אביד מציין כי גם אבי ואחיו של הנרצח הבוקר נרצחו בשנים האחרונות במסגרת הסכסוך. על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 99 ערבים נרצחו באירועי אלימות מתחילת השנה. תאונת דרכים קטלנית בערבה, גבר כבן 50 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 90 בצומת חצבה. גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. הלילה נהרגו 3 בני אדם בתאונות דרכים בראשון לציון ובשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, תורות הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כוכבית 2003,
14: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אני לא בא לבד, אני הבאתי את החנה, אתה יודע שהיה לי תמונה שלו, זה כמו, אין הרבה אנשים שיכולים להגיד, אני יושב עכשיו עם תמונה שהייתה לי בחדר, ואגיד לך את האמת, אלי, אחרי הרבה שנים אני רואה ביתר, והאמת שאני קצת, לא הייתי כמעט במשחקים השנה, אבל קבוצה כאילו שהרבה, הרבה, הזכירה לי את הקבוצות הגדולות שלכם, 87.
3: אני אגיד לך יותר מזה, מה שקורה העונה בביתר, אמרתי את זה כבר כמה פעמים ביום, יומיים האחרונים, זה לא קרה הרבה שנים, אם בכלל. אתה זוכר מקרה עונות שביתר מילאה את האצטדיון פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה לא היה קיים.
1: 15 אלף מנויים.
3: לא, גם פעם קבוצות כמו הפועל פתח תקווה, ואפילו כמו מכבי חיפה שלא בשיאה, אז היום מביאים 20,000, 15,000, פתאום כל משחק, אתה יודע מה המדד שלי? שאני מקבל כל כך הרבה בקשות, אני לא יכול לעזור לאף אחד כבר, אבל אני מקבל כל כך הרבה בקשות לכרטיסים, בכסף, בהזמנות, זה פשוט מה שקורה בירושלים, אייל, לא זכור לי... אף פעם לא היה דבר כזה, זה פשוט מטורף.
5: קודם כל, אתמול ביתר ירושלים נתנה הצגה.
3: הצגה של אלופים.
5: הצגה, כן, של אלופים, אבל אני רוצה לתת את הקרדיט לבן אדם אחד.
3: ברק אברמוב.
5: כן.
3: אני איתך.
5: אני רוצה לתת,
3: אני אמרתי את המילים האלה ביום חמישי.
5: כן, לא שמעתי.
3: כן.
5: אני אגיד לך למה, כי במשך אולי עשרות שנים, לא מצאו שם בעל הבית, שעושה עבודה כמו ברק אברהם, והוא עושה את זה בצינה ובשקט. הוא לא...
3: זה ההבדל.
5: הוא עושה את זה הכי יפה בעולם.
3: הרבה עשו, אייל. בלי שום פוני. אבל הוא עושה את זה בשקט, כן. הוא נותן לאנשי המקצוע לעבוד, הוא נותן את ה... הוא מטיל סמכות, הוא גם סומך עליהם. הוא לא אומר, אני ממנה מישהו ומתערב בכל דבר.
1: פעם ראשונה, זה אני אגיד לך, כי הרי אז בזמנו שהיה עם גיא דמק, ואז נכנסתי לעמותה, הייתי חלק מהעמותה להציל את הקבוצה.
3: אני זוכר, כן.
1: עכשיו, אז בקושי הבאנו 2,000 מנויים. עכשיו, וזה היה בתקופה שכמעט ביתר מתרסקת, מרוב שהתרגלו לגיא דמק, שיציל אותם וכו'. החיבור הזה של הקהל שקנה את המנויים, עם ברק אברמוב שמנהל את זה כמו שצריך, עם אלמוג כהן וברק יצחקי, יצר תשתית בריאה, נכון? יצר תשתית בריאה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר על כל דבר במדינה. הביתר, הפוטנציאל תמיד היה אדיר, תמיד היה ענק, זה קבוצה שהיא רצה, אתה יודע, אנחנו, לא, אבל היא לא נועלה אף פעם, או שהיא נועלה עם פתקים, או שהיא נועלה אחרי זה, היא תדללו בה, לא מדבר,
3: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה כעניין של ניהול, פשוט יש התלהבות סביב הקבוצה, יש...
5: לא, אבל הוא עשה את זה חכם, הוא עשה את זה חכם, הוא גם הביא את אלמוג, וגם ברק הוא נותן לו גב, והיו גם רגעים קשים, וגם עם הקהל, אין שום חיכוך עם הקהל, תמיד היה בין בעלים, אתה זוכר את ציק אורן פיין, ואחרי
1: זה, כולם, אגב,
3: אני מאחל לברק אברמוב שזה יישאר ככה, כי אנחנו יודעים מה זה,
1: הוא יודע מה זה,
3: אנחנו יודעים מה זה, לפעמים זה ירח דבש שנמשך שנה, שנתיים, שלוש, ואחר כך זה יתפרק, אבל בתחושה שלי, ואתה צודק ב-100%, ברק פשוט הוא בעלים שבא עם ניסיון,
5: הוא גם חתול רחוב, הוא מכיר את החבר'ה,
3: הוא יודע איך לדבר אליהם, הוא יודע איך לדבר איתם, ובעיקר השקט שהוא נותן לצוות הניהולי.
5: והיום גם יצא הודעה, כי אתה יודע, אני מאמין תמיד שאתה, יש לך אישה נכונה ובת זוג נכונה וזה, אז יש קרמה וזה, היום יצא הודעה שברק גם עשה השקעה של לאומי פרטנרס.
3: וכן, מכרו את החברה שלו לפי שווי של מיליארד שקל,
5: והיום לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, מודיע היום על השקעה של 200 מיליון ש"ח עבור 20% בקבוצת המזון והמסעדנות לאונדרה של ג'פניקה, לנדורה, כן, של ג'פניקה. אז אתה יודע, זה השנה שלו, וביתר אמורה לקחת אליפות, אבל, וזה אבל מאוד גדול,
3: באר
5: שבע לא פריירים.
1: אני ראיתי ביתר מובילה, הוא עוד היה צעיר, אני חושב, 83, שיחקת כבר כמובן הרכב, היית חלוץ וזה, אבל היית מהצעירים של הקבוצה, הבאתם מהקבוצת נוער שלקחה אליפות, ואתה יודע, והובלנו, והובלנו, והובלנו, והובלנו, והובלנו, ואז בא הפועל תל אביב, אז זה תמיד מפחיד אותי.
3: נכון, נכון, נכון.
5: כמה אליפויות לקחתם, אלי, בביתר?
3: אני לקחתי 4, יחד איתי, ועוד...
5: יש להם עוד הרבה מים בכנרת.
1: לא, למה? ועוד 3 בשנות...
5: כי אתמול התחילו, ראיתי לעשות השוואות בין שואה לאוחנה, בין זה למנהליה. אבל אני אגיד לך,
0: זה עוד רחוק, זה עוד רחוק.
5: ההשוואות האלה תמיד היו ותמיד קיימות.
0: לא, לא, זה עוד רחוק. הם עוד לא לקחו אליפות אחת, כן?
5: אני מוכן לתת להם את הבחורה, רק שיקחו אליפות.
1: אלי, תקשיב, יש על שחקנים, אתה יודע, וזה להגיד את זה, ויש אנשים, אתה יודע, זה לא יעזור, גם יבוא השחקן, בסוף אלי זה אלי, כמו שאתה, אתה יודע, גם אוהדי חיפה, אתה ברקוביץ',
5: אתה יודע, אין לי בעיה לעשות השוואות, אבל פה זה לא ברשבל, שיסלחו לי,
1: נכון, כולם,
5: וכל החבר'ה, אוחנה ומלמיליאן, יש לכם עוד רחוק להגיע אליהם,
1: רחוק, מאוד מאוד,
5: יש להם מוקש,
1: אני מסכים, לכן דיברתי.
5: זה יהיה, וואו.
1: זה המשחק.
5: אתה הולך? אתה הולך?
1: אני אין לי כרטיס, אתה משיג לי כרטיס?
5: אחרי שפרגלנו לברק אברהם, הוא לא ייתן לנו שני כרטיסים, תגיד.
0: אבל זה משחק של הפועל.
5: עצמו חלב.
1: זה אני רואה, תראה, זה משחק קשה, ואני מכבד אותם, למה אם יש קבוצה, ואמרתי את זה מקודם, אמרתי לסף.
5: לא רק זה, תוסיף את היריבות.
1: בדיוק.
5: תוסיף את היריבות בין שני המועדונים.
1: מבחינתם הם באים להתאבד על המגרש הפועל.
5: לגמרי.
1: הם באים לשחק, הם לא הולכים לזה, לא הולך לזה, זה לא הפועל פתח תקווה.
0: לא, זה לא טיול.
1: זה לא טיול.
5: ביתר צריכה לזכות באליפות. אם היא לא תזכה, זה לא יהיה פשוט, כי האנרגיות שם עכשיו, האמוציות, הטירוף הזה, יהיה קשה לשחזר את זה, אתה יודע.
0: גם לזה התייחסת, אתה צודק, וזו הזדמנות מטורפת לחזור סוף סוף לקחת אליפות, אבל מה שבטוח, ואמרתי את זה, גם לא ניקח אליפות הראל, ביתר עושה עונה מצוינת.
1: ויש למה לצפות לעונה הבאה.
0: יש למה לצפות, דברים טובים קורים.
5: ועוד פעם, שאני אומר לך על ברק אברמוב, ניהול, ניהול, ניהול.
1: זדתי לך, אמרתי לך, אם אתה לוקח את הילדים...
5: אבל מה עם הניהול של המדינה? עכשיו הגענו לניהול של המדינה.
1: הוא דואג, הוא דואג לניהול של המדינה.
5: יש לי הרבה מה לומר.
1: אין בעיה, יש לך פה זה.
5: פה אני אפרד מכבי, וייתן לכם לריב, ואני
1: אמשיך לכם. פרסומת אחת ונתחיל. תודה, אלי.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: כן, תשמע, זה...
5: מה עם הניהול של המדינה?
1: זה נורא, זה נורא, הניהול של המדינה.
5: שופרי, מה עם הניהול של המדינה?
1: שופרי לא היום, שופרי מחר.
5: מה עם הניהול? שופרי ואתה, שתי שופרות.
1: אתה רוצה
5: זה,
1: אתה רוצה שאני אתן לך, מה בעיה בניהול?
5: מה עם הניהול?
1: מה התנהלת? מה ההתנהלות? על מה אתה רוצה להתנהל? מה אתה, מה איך עבר עליך סוף השבוע?
5: וואלה, מה אני אגיד לך?
1: מה אני אגיד לך?
5: היה סבבה. היה סבבה? אני אוהב את הסוף שבוע. תשמע, אני עובד קשה כל השבוע.
1: נכון.
5: אז אתה יודע, מי חמישי, שישי, שבת...
1: אתה כמעט דתי, אתה תנח בשבת.
5: אני משתדל לנו.
1: אתה לא נוסע, מטייל, זה...
5: לא, אני מטייל ברגל.
1: ברגל.
5: אני אוהב את ההליכות ברגל.
1: אתה בסוף תחזור בתשובה, זה נשמע לי ככה.
5: דרך אגב, שבת זה דבר נהדר.
1: או?
5: דבר נהדר, מה הקשר?
1: לא, כי דיברנו על עבודה, אני חושב...
5: לא, אני חושב שצריך לעבוד כל השבוע ולהינפש בשבת.
1: יפה, גם, אבל גם מקומות עבודה, שכולם
5: לא חושבים ככה.
1: מה איתם?
5: הם חושבים שצריך להינפש כל השבוע.
1: לא, הם לא נפש, הם לומדים. הם לומדים, זה כך. תקשיב, אם אתה יושב מהבוקר עד הערב, לומד תורה יום אחד, אני נותן, מהבוקר עד הערב.
5: לא מסוגל, 10 דקות אני לא מסוגל.
1: אז זה לא קל.
5: תגידי, לוקח ריטלין? כי היום הנוער לוקח ריטלין בשביל להתרכז בבחינות.
1: היה מבחינתי, אגב.
5: הם לוקחים דברים אחרים.
1: לא, פה סתם
5: שם.
1: קורנס, מה אתה מתערב? אתה מפסדתם אתמול, קיבלתם עשירייה ביחד השנה, הוא עד מקבי. באמת, ביחד עשירייה.
5: מה זה ההגנה של מקבי תל אביב? מה זה ההגנה הזאת?
1: מה זה איזה כאילו...
5: מה זה הדבר הזה? מסננת. מה זה ההגנה הזאת? איך אפשר לזכות באליפות עם הגנה?
1: טוב, הם לא התכוונו באמת לזכות, אבל אתה יודע מה אהבתי גם...
5: מה זה לא התכוונו? מנצחים אתמול, הכל לשוויון.
1: נכון, אבל...
5: תקו שוויון.
1: אבל בסדר, אבל הם לא ניצחו. גם הפועל, אם הפועל בר שבע נותנת את ה-2-0 וביתר לא חוזר, אתה יודע, זה כדורגל. חכה, בוא נחזור למדינה, בוא נדבר רגע. בוא נדבר רגע על החרדים. שנייה, אני על העניין של הלימודים. אמרת משהו מעניין. אני, הרי, יכול להגיד לך דבר, אני רוצה רק להגיד דבר אחד על החרדים, שיהיה פייר. אנחנו יכולים לכעוס, ובצדק, ועל החוסר, ועל זה שהם לא משתתפים בנסיעה בנטל הצבאי, וכו' וכו'. אבל הם לא חיים חיי עושר, הם חיים חיים מאוד מאוד צנועים. זאת אומרת, מי שתלמיד תורה ולומד, זה לא שהוא לוקח כסף מהמדינה, ואתה יודע, ועל הסבבה ועל הבבה, הם חיים חיים של עוני, הם קונה, אתה רואה את הקניות שלהם, אתה רואה את הדברים האלה, הם מוכנים לשלם מחיר בשביל הדבר הזה. ועל זה אני מכבד אותם, אני לא מסכים איתם, אני לא מקבל את זה, אני חושב שצריך לשנות את הדברים. אבל אי אפשר לבוא, זה לא תיאור של איזה חבורה פרזיטית שיושבת, אתה יודע, על חוף הים ובקופנגן, וזה, לא, לא, הם חיים, חיים מאוד מאוד צנועים. זה מה שהיה לי להגיד.
5: רל.
1: כן.
5: בשביל לחיות חיים טובים וכיפים, ועם מותרות, ועם בזבוזים, ועם חולים.
1: צריך לעבוד.
5: צריך לעבוד.
1: נכון. רל.
5: צריך לעבוד.
1: אבל בסדר, אבל אתה לא...
5: עובדים קשה.
1: נכון.
5: עובדים קשה.
1: כן, אתה יודע, העבודה שלנו לא כזאת קשה, אבל עובדים.
5: עובדים קשה. עובדים, העבודה שלנו הכי קשה.
1: די.
5: למה הביקורות שאנחנו מקבלים,
1: די, די, אנחנו יודע, מדברים,
5: אתה יודע, תיקח זה. את זה כל הזמן הכי קל, הכי קל, והרבה דברים על הרוב, ו...
1: הפרקים לנווה,
5: לא,
1: היה לך יותר בתור שחקן כדורגל, לא, לא, לא, לא. היית קם בבוקר בתור שחקן כדורגל, הולך לאימון.
5: היום אני עובד יותר קשה.
1: יותר קשה משהיית שחקן כדורגל?
5: בהרבה.
1: עם כל המאמצים הפיזיים, ולשמור, וכל זה, והכאבים, והפציעות.
5: בהרבה.
1: מה אתה עובד? בהרבה. אני צריך להיות שמח שאני עובד בזה כל השנים.
5: אתה עובד טוב, אתה עובד קשה, וזה כיף לעבוד, וזה... אני לא מקובל על דבר כזה. אני, לא יודע, אני מחנך את הילדים שלי ללכת לעבודה.
1: ברור. קמים
5: בבוקר ללכת לעבודה.
1: כל הילדים שלי עובדים מהתיכון.
5: אז מה? אז מה
1: זה? הקטן היה קופאי.
5: אז לבוא ולהגיד, הם לומדים תורה,
1: לא, אני לא אמרתי.
5: אין לי בעיה, אני עוד פעם, בעד להתפלל.
1: לא שמעת מה אמרתי. לא אמרתי לך שזה בסדר, או שאני מקבל.
5: הם עושים את זה במקום עבודה.
1: אני אומר, אבל הם לא חיים חיי עושר, הם חיים מאוד צנועים. הם חיים בעוני.
5: הם בחרו את זה.
1: נכון, אני לא אמרתי שלא, אבל... אוקיי, עכשיו על מה אנחנו רוצים לדבר? אנחנו רוצים לדבר על הליקויה... אתה לא רוצה להגיד משהו?
5: ליקוקיידה.
1: על הליקויה... ליקוקיידה.
5: ליקודיידה. ליקוקיידה.
1: כן, למה ליקוקיידה?
5: סתם, זה מיותר. מיותר כל החגיגות האלה, גם אתמול היום הולדת של בן גביר. אתה יודע, כולנו חוגגים יומי הולדת וזה, אבל לא כולנו אנשי ציבור, ולא כולנו עושים את זה ברעש וצלצולים. תאמין לי, חגגתי יום הולדת לפני שבועיים, וואלה, עשיתי...
1: חבל שלא הזמנת, באמת מעליב, כאילו, עשית יום הולדת ולא מזמין.
5: לא, רק החברים הקרובים, ובשקט, ובלי הרבה...
1: בצניעות.
5: וכן, למה החגיגות האלה והשופוני הזה, ואתה יודע, ויום לפני חייל נהרג, והיום
1: זה... זה לא הגוע, אתה דקה, אנשים עושים מסיבות, וכאילו בלי שום קץ, אתה לא יודע מה...
5: לא, אבל הוא לא איש רגיל.
1: נכון. שאתה ואני... אבל נדבר על זה עוד מעט. דבר עם שחר איילון, אל תהרוס את
5: העשייה. אין בעיה, שחר היה אצלי גם אתמול באולפן, ואחלה שחר והכל, רק אני אומר קצת צניות, באמת קצת צניות, ותמונות עם חבל תליה של ההוגה, באמת לא מתאים, הראל, באמת, אני אומר לך, אבל
1: זה המצב, זה הפוליטיקה שאנחנו הולכים אליה.
5: זה לא מתאים,
1: אם אתה לא מבין את זה, אגב, כמה אני אומר את המילה אגב, שזה נורא.
5: מתאים.
1: אני אגיד לך משהו, הפוליטיקה שאנחנו הולכים אליה בכל העולם המערבי, זה פוליטיקה בן גבירית. תראה אפילו
5: את... מה, יחצנות ושופוני ובלגנים ופופוליזם.
1: ברור. וגם בימין...
5: אני פחות מתחבר לזה.
1: זה לא עניין של התחברות.
5: זה לא משהו אישי נגד בן
1: גביר. לא הבנת, לא הבנת. בערכו, אני לא אמרתי שאני בא את זה. אני אמרתי, זה התוצאה. אם אתה, אם המפלגות הגדולות הרציניות צריכות... שוב, אתה רואה את זה, כולם הולכים לפופוליזם. אנחנו לא מסוגלים להעביר שיח...
5: והברכות המטומטמות ש...
1: אבל חי, תכף, זה לא עכשיו, אנחנו בליקוידה.
5: שאשתו מברך הולכת אותו ואומרת לו, אתה זוכר איך
1: אנחנו
5: הכרנו,
1: נגיע לזה,
5: אתה זוכר איך הכרנו, שהייתי במעצר, תגיד לי מה זה ארגון פשע פה, לא הבנתי.
1: מה זה ארגון פשע, למה?
5: לא הבנתי, לא הבנתי.
1: הם היו...
5: שמע, זה השרים שלך, הראל, תבין איפה...
1: זה רומנטי מאוד, תבין.
5: תבין איזה מדינה עשית לנו.
1: אתה יודע מה ההבדל?
5: הוא הכיר את אשתו במעצר. תבין איזה מדינה הבאת עלינו.
1: אני אגיד לך משהו.
5: אתה ושופרי, מה עשיתם לנו?
1: אתם הבאתם את זה, למה הבאתם את זה?
5: נקווה שנשרוד את
1: החיים של המדינה שהבאתם. לא, לא, אתם מביאים לנו יותר גרוע. הבאתם לנו את מנסור עבאס. טוב, יאללה, בוא נדבר עם מישהו שלא כל כך אהבת ליקודיאדה באלת, עם חבר הכנסת, קשה להגיד את המילה הזאת, ליקודיאדה.
5: אז תגיד ליקודיאדה.
1: ליקודיאדה. איך לא הזמינו אותך לליקודיאדה? היית בא, נותן שם מופע.
5: היה שם אכזבה גדולה דרך אגב.
1: בוא נשאל את חבר הכנסת עמית לוי, הוא הגיע רק למקום ה-25 בפריימריז, המקומות הראשונים הם אוחנה, אמיר אוחנה, אלי כהן, מירי רגב, גילה גמליאל, יריב לוין, קץ, ביטן, ססון גואטה, אופיר קץ וטלי גוטליב. לא נראה לי שזה תוצאות של פריימריז, ונראה לי ש... מה אתה אומר על זה, עמית הלוי?
4: שלום לכם, צהריים טובים.
1: הגעת רק למקום 25 למרות כל העבודה הקשה שאתה עושה.
4: כן, לא מוטרד מזה, וגם לא נגד הליכודיאדה. הליכודיאדה זה אחד מהאירועים, יש רבים כאלו בליכוד, שתתפתי ביום חמישי בלילה באירוע גדול בגבעתיים, ואני בסך הכל רואה בחיוב את העובדה שעוד יש מפלגות בישראל שיש דמוקרטיה פנימית, ולא רק, אתה יודע, צריך, איך אמרת אייל, ליקוק וכאלו, אז יש לנו תמיד אדמורים, לא משנה אם זה אדמורים חרדים או אדמורים בני גנץ וליברמן וכו'. אז בליכוד אני אומר את זה מניסיון, כי אני פעמיים נבחרתי רק על ידי קולות חופשיים של אנשים חופשיים, שבאו באופן חופשי והצביעו באופן חופשי, וזה רובו ככולו של הליכוד, ואני חושב דבר מבורך, אנשים נפגשים, אתה צריך את הדין וחשבון לציבור, לא דין וחשבון לאדם אחד או לשניים שלושה מסביבו.
1: אני מסכים, אני חושב שצריך לעשות את הפריימריז כבר בה, יש את הבחירות, היה רעיון לעשות את הבחירות עם פריימריז בתוכם, קצת מסובך, אבל זה רעיון טוב. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מה שאתה הולך להתקיים בשעה 12, אולי תסביר את זה לאייל. בוועדת הבריאות של הכנסת מתקיים דיון מעקב שאתה ביקשת, בנושא מחדל של הכנסת פירות וירקות ומוצרי מזון רעילים מהרשות הפלסטינית לשוק הישראלי, כל זה באישור המתפש, כלומר, מישהו הרעיל את אזרחי מדינה, או הביא חומרים שיש בהם רעל, בלי לידע אותנו. אתה יכול להסביר את זה ליה, אנחנו לא ממש מבינים, זה כל כך מופרע.
4: זה באמת מופרע, אני לפני 3 חודשים בעצם נחשפה בפני התמונה המזעזעת הזאת, שכמו שהגדרת את זה ואין לזה הגדרה אחרת, הרעלה המונית של אזרחי ישראל, זה אנשים, זה נשים, זה ילדים, זה זקנים, זה יהודים, זה ערבים, דרוזים, כולם. באמת אני חושב אחת הפרשיות החמורות ביותר שקרו כאן, ב-2015 אייל והראל וכל המאזינים, יש חוק לבריאות המזון, וכל מי שמביא, באה המחולה של עגבניות מטורקיה, היא עוצרת בנמל, עושים לה בדיקה, אם בבדיקה עושים דיגום לחלק מהסחורה, אם הדיגום הזה במעבדה, במדגם הזה במעבדה, בבדיקות הללו, מתגלה הסחורה כרעילה, או הביתה שארדואן יאכל, כמו שאומרים, או שמשמידים אותה.
5: זה לא הנוע, הבנתי, זה אז הסחורה שמגיעה
4: הסחורה שמגיעה מג'נין.
5: מג'נין, לא בודקים אותה?
4: נעצרה בדרכה לרשתות המזון, נבדקה בגלל איזשהו הליך פנימי, גילו שהיא רעילה, ברמה שאין לתאר, אני מדבר איתכם על 50% מהדיגום היה רעיל. אני מדבר איתך על רעלים של זרחן אורגני במאות אחוזים יותר.
1: אוקיי, אז בטח זרקו את כל הסחורה והשמידו אותה, לא?
4: לא רק שלא זרקו, זה המשיך לצלחות של כל אחת ואחד מאיתנו. זה המשיך...
5: רגע, מי אחראי על הדבר הזה?
4: יפה. אז כשאני זה נחשף לי, ככל שבדקתי וחקרתי במשרד הבריאות, רק התגלתה לעיניי תמונה יותר מזוויעה, גם מבחינת נתוני הרעלים, כמו שאמרתי, מי יודע כמה מחלות וסבל זה המיט על אזרחי ישראל. והדבר הוא חמור, לא רק בגלל זה בניגוד לחוק, קודם כל חמור כשלעצמו כמובן, אבל לא רק בגלל זה בניגוד לחוק, אלא בגלל, כמו ששאלתם, מי מנע את זה, מה מסתבר, מתפש, בראשות ראש מתפש הקודם, באופן רשמי אגב, הוציא עמדה לאורך כל השנים, פשוט, העדיף, איך כתוב בעמדה הרשמית של מתפש, צריך להיות העדפה של הרווחה והכלכלה הפלסטינית על פני אזרחי ישראל. זה אחד ה... באמת...
5: רגע, לא הבנתי, מי היה מתפש?
1: רסן עליאן, אלוף רסן עליאן, זה תפקיד צבאי, זה אלוף בצבא.
5: ברור, רסן עליאן, הוא נחקר?
4: מתפש הוציא עמדה...
5: הוא נחקר?
4: במשרד הבריאות, אנחנו...
1: אין חקירות, זה רק הכנסת גילתה, לא עושים עם זה כלום. אתה אכלת נגיד עכשיו הפרסק מורל...
5: אני מבין הכל.
1: אבל למה? עכשיו אני אגיד לך
5: את... אז מה אתה עושה עם העניין, עמית?
4: אני קודם כל, כינסנו את ועדת הבריאות פעם קודמת, חשפתי את זה לציבור. לזכותו של ראש מתפש החדש, האלוף יורם הלוי, יום אחרי שחשפתי את זה, הוא שלח את ראש המטה שלו אליי, ובעצם אמר, כל הדרישות שלך התקבלו, הוא כינס את כל הגורמים, ובעצם שינה את הנהלים. הדיון היום בא קודם כל לוודא, שאכן הנהלים שהאלוף הלוי קבע, אכן מתקיימים בשטח, לא בניירות ולא בתיאוריה, אלא בשטח. כלומר, שקודם כל נועל ההשהיה במחסנים, מתקיים, זה דבר ראשון, שאכן יש נועל. הדיגום, דיגום בהיקפים אחרים לגמרי צריך להיות. כלומר, אם הסחורה 50% נמצאת רעילה, זה אומר משהו על כל הסחורה. אגב, זה לא בחלל הריק. אנחנו מכירים מה קורה בוואדי קלט, עם ביוב נוראי שזורם מהרשות הפלסטינית דרך נחל מחמש. כלומר, אנחנו מכירים את התרבות, אני אומר את זה בצער, וזה אחרי שהם מנהל אזרחי השקיע מיליונים על חשבון משלם המסים הישראלי כדי לשם סדנאות למגדל הפלסטיני, כל זה לא עוזר, ולכן אנחנו קודם כל נבדוק היום שהנהלים של כן. יורם הלוי...
1: עמית, אבל זה קודמת... סבבה, מה, כמה, אני רק לסבר את האוזן, במשך כמה זמן נכנסה הסחורה הזאת בצורה כזאת לישראל, כלומר, כמה זמן אזרחי מה, ישראל היו חשיכים לזה?
5: עמית, עמית, כל הכבוד לך, אבל זה לא מה שיעזור לך בפריימרס, לצערי, אני רואה את הרשימה שהייתה אתמול בליקוקויאדה, אתה לא ב-25 אפילו, אז אני מציע שאולי, אתה יודע, אתה תגנוב איזה תיק, או איזה שוחה תיתן, וזה אולי תיקן
1: איזה... למה, למה, אתה כל הליכוד, מה?
5: כי אני רואה את הרשימה.
1: לא, רגע, רגע, תגיד לי, מי עבריין?
5: מקום שביעי, דוד ביטן.
1: דוד ביטן, נכון. חוץ מדוד ביטן, מי עוד יש לו תיק פלילי? מה אתה רוצה? דוד ביטן זה הכי סנו בליכוד.
5: מקום שלישי, מירי רגב, כל הזמן חקירות.
1: אין לה, לא, אין לה חקירות.
5: חקירות כל הזמן. מקום עשירי, טלי גוטליב, כל הזמן חקירות. אני מציע שתעשה איזה משהו, איזה שוד. איזה שוד, אולי יקחו אותך לחקירה, אולי תהיה חזק למעלה בליכוד. זה רעיון מצוין דווקא.
4: קודם כל אני מודה לך.
5: לא, כי זה לא מקרב אותך בבחירות, מה שעשית עכשיו. מה עשית עכשיו עם...

0: אבל זה לא פריימריז.
1: אבל לא משנה, זה חקירות.
0: זה סתם סקר. ברקו, יכול להיות שהתמונה תהיה שונה בפריימריז.
1: ברור, ברור.
0: אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני לא חושב שזאת הייתה כזאת הצלחה. אני לא חושב שאנשים...
1: מי זה ששון גואטה, מקום שמיני, מי זה? מה הוא עשה?
0: הוא מהקצפון.
1: מה הוא עשה? מה הוא עשה?
0: אני לא יודע, אני כאילו...
1: יש נגדו חקירה, משהו?
0: אתה יודע משהו? אפשר שנייה, ברקו, אפשר רגע ברצינות? עמית, אני מצביע ליכוד. עמית, עמית, עמית, אני רוצה לשאול אותך עכשיו ברצינות, אני מדבר איתך ברצינות. אני מניח שאתה חושב שאני בן אדם רציני, נכון? קצת. אני מצביע ליכוד כל חיי, אני בא מבית ז'בוטינסקאי, אצל לחי וכו', ואני חייב לומר שיש כמה שמות פה מגוחכים ברשימה, וזה אחת הבעיות של רשימת הליכוד. עכשיו, אני מבין, זה מפלגה עממית, זה המפלגה הגדולה ביותר במדינת ישראל, ויש את התשלום במזומן כאילו לגבי, וככה זה קורה בפריימריז, אבל צריך לחזק יותר את העניין של הפריימריז החופשיים, מאשר מה שקרה את הקבוצות לחץ האלה שמכניסות את האנשים האלה. מותר לי להגיד את זה בתור מצביע ליכוד. הנה, אני יוצא מהארון, אני לא אוהב את זה. אני רוצה אנשים כמוך, רציניים.
2: לכולם יש יתרונות וחסרונות, אני מעריך שבסופו של דבר, בניגוד לברקו, שכולו מלא דאגה שלך, מספיק...
0: הוא מאוד דואג, יכול להיות שהוא יהיה רשימה יותר טובה, יש בהליכות.
3: אני כמו הראל, רוצה אנשים טובים וישרים.
0: נכון, הוא בא, אתה יודע,
3: אני רוצה אנשים טובים וישרים.
0: אני לא אמרתי שאלה לא ישרים, אמרתי שחלקם ליצנים.
2: כן. אני מאמין ומקווה שבסופו של דבר, רשימת הליכוד תהיה עם אנשים בעיקר, נחושים לעשות את השינויים הדרושים במדינת ישראל. יש הרבה כאלו, והירקות זה רק דוגמה לאותה קונספציה. אגב, אם נחזור לדאגה האמיתית של כולנו, ברקו, לאותה קונספציה שבשביל שימור השקט, כמו שקראו לזה במסמכים שאנחנו רואים כל היום בוועדת חוץ וביטחון, בשביל שימור השקט ולאפשר לכלכלה הפלסטינית להתנהל, הרעילו את אזרחי ישראל.
0: טוב, זה אמרנו
1: כמה קונטיינרים כאלה עברו.
2: תשמע, האירוע הזה בעצם...
1: כמה זמן?
2: בעצם זה מתחיל מהסכמי אוסלו, מאז שהפיקוח עבר לרשות הפלסטינית, והפיקוח היה בעיקר חוסר פיקוח, ותרבות של הרעלה ושל רעלה.
0: אני עכשיו אספר לאייל על מה מדובר.
2: זה עשרות אלפי טונות.
0: אתה תבוא איתי ליהודה ושומרון לטייל. לא, אתה לא מבין.
1: סבא שלי, זיכרונו לברכה.
0: ודאי איזה גובה יש להם לבצל מהקקה שהם משקים.
1: סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה שוטף בסבון את הפירות והירקות במשך שעות. שעות, היה אומר לי, אייל, זה הכל סרטן.
0: אני אגיד לך משהו. אתה תלך...
1: רגע, השטיפה הזאת לא עוזרת?
0: זה... אם זה הושקע בביוב?
1: לא, אני אומר, זה הכל כבר בתוך או בתוך הפירות.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, אתה תלך ביהודה ושומרון, בטרסות, ואתה תראה את הגובה של הבצל, תקשיב, זה גובה של עץ, הבצל גודל להם. אתה יודע למה? כי הם משקיעים בביוב. עכשיו, הביוב...
1: די, עזוב אותי, עזוב אותי.
0: עכשיו אנשים קונים.
1: נו, ברור שאוכלים את זה.
0: אתה אוכל איזה משהו.
1: למה אתה, שאתה קונה בסופר, אתה יודע אם זה מג'יני
0: או מטורקיה? אתה יודע איפה קרה לי את זה? יום אחד חזרתי עם אשתי מצרפת, ובבוקר הלכנו, אתה מכיר את השווקים האלה בפריז, יש כל מיני אוכל וזה.
1: הייתי בפריז מזמן, אבל...
0: אבל יש שווקים של אוכל, בסדר? קניתי הפרסק, וואלה, הכי יפה בחיים שלי, כזה. ואכלתי, לא ניקי, עשיתי כזה ברגל ואכלתי.
1: לא טוב.
0: מה, אתה יודע מה קרה לי בשדה תעופה?
1: לא טוב.
0: כל הטיסה, אני משלשל מקים.
1: צריך לשטוף את הפירות.
0: צריך לשטוף. עמית הלוי, סיימנו בצריך לשטוף את הפירות, בהצלחה בפריימריז.
2: צריך לשטוף ולנקות את הזיהום האמיתי, וזה הרשות הפלסטינית, ושם זה מתחיל, ושם זה גם ייגמר, וככל שניפטר מהמערכת הזאת...
0: טוב, זה ראש הממשלה גם צריך את זה, זה לא לבד, אתה יודע. זה צריך כל איזו החלטה של המדינה. אבל בינתיים, התחלת יפה עם הסיפור הזה של הפרות והירקות.
1: כן, אבל צריך איזו חקירה, אל תשכח.
0: חקירה,
1: כן. זה יעלה אותך מאוד למעלה אצל החברה.
0: אתה יודע, אתה גם נחקרת, מה אתה מאחל לאנשים חקירות? זה לא כיף, והם לא בני אדם, ולפעמים חוקרים אותך על דברים שאתה לא עשית. עזוב.
1: זה נכון.
0: עזוב, אל תאחל אף בן אדם.
1: זה נכון.
0: אתה יודע שאני לא מאחל.
1: לא מאחל, זה עובדתי.
0: לא, זה לא עובדתי. ומירי רגב נבדק ואין בה כלום. די.
1: מה לא עובדתי?
0: אל תהיה, תראה, שמגיע, מגיע. לא, לא.
1: בוא את איך התרשימה.
0: תן את התרשימה.
1: טוב, בראש הרשימה...
0: נתניהו, יש משפט. תודה, עמית הלוי. תודה, עמית הלוי.
1: תודה, עמית. בראש הרשימה...
0: ראש הממשלה.
1: אין עוד מלבדו.
0: נכון.
1: ראש הממשלה.
0: תפרו אותו בתיק.
1: נשם בשוחד, מרמה והפרת.
0: אין שוחד, בית משפט אמר אין שוחד.
1: במקום שני, יושב ראש ועדת הכספים, מליביצקי, חשוד באונס. מעשים מגונים. מקום שלישי, חבר הכנסת דוד ביטן, נשם.

0: בשוחד, מרמה והפרת אמונים. מקום רביעי, השרה מאי גולן, חשודה בשוחד, מרמה, הפרת אמונים, הגשת תצהיר כוזב. מקום חמישי, השרה מירי רגב, חשודה בשוחד, מרמה והפרת
1: אמונים. מירי רגב נסגר, לא נסגר. נסגר?
0: נסגר.
1: נבדק, המשטרה בדקה.
0: נסגר?
1: נסגר, נסגר.
0: אסף, תבדוק לי.
1: תבדוק, הודיעו, נסגר, אין, הרמזורים והכל. לא משנה, גם זה שהתלונן עליה, הוא לא הכי...
0: אם נסגר, אנחנו מתנצלים. אנחנו גם יודעים מתנצל.
1: אגב, מאי גולן, נערך את חקירה הזו.
0: רגב נסגר, הנה, מוסרים לי ישר, מתנצל.
1: רגב נסגר, תתנצל.
0: מירי, אני מתנצל.
1: מירי, למה שלא נביא לדבר אותה?
0: מקום שישי, חברת הכנסת טלי גוטליב, חשודה בגילוי מידע סודי.
1: זה לא עברייני.
0: חשיפת פרטים של עובד שם.
1: זה לא נקרא בתיק פלילי.
0: חשיפת פרטים של עובד שם.
1: כן, זה הבעל של שקמה.
0: הבעל של שקמה?
1: כן.
0: זה חמור מאוד.
1: חמור מאוד, חמור מאוד. כמו גלעד קריב, שהדליף מוועדת החוץ והביטחון.
0: מקום שביעי, הגאון מווילנה, חבר הכנסת ניסים וטורי, חשוד בפריצה לבסיס צהל ובניסיון. תבין איזה פושעים יש לך שם.
1: זה שדה תימן, זה בגלל החבר שלך.
0: ומקום שמיני.
1: זה בגלל הסרט.
0: ומקום שמיני.
1: נו, עם הכוח 100, אתה לא זוכר. ואני מעדיף את וטורי על גיא פלד.
0: ומקום שמיני, לא, אני לא אקריא את מקום שמיני, כי הוא רק צפוי להיחקר, אז אני לא...
1: אני צפוי.
0: אני, הוא כרגע...
1: אז בוא נסגור ככה, יש לנו ככה...
0: בקיצור, רק המלצתי עמית לוי, אם אפשר, אתה יודע.
1: תראה, ליברמן הורשע בהקעת קטין, והוא רץ.
0: איזה כמה לירות.
1: יאיר גולן, הפר פסיקת בגץ על נועל שכן. נעמה לזימי, עשתה שריפות על הילון, לא נחקרה. טוב, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו.
0: רגע, אבל במקום זה שרציתי להכניס במקום השביעי, שכחתי את זה. חקירות בלתי סופיות, מיקי זוהר.
1: נו.
0: שאומר שזה הכל פוליטי, אז בוא נראה אם הוא לקח, קיבל, נתן או לא. הכל בסימן שאלה כרגע. בקיצור...
1: תגיד לי, יושב ראש ההסתדרות חזר לעבודה אחרי שהתחילה החקירה? כי לדעתי הוא חזר לעבודה, יושב ראש ההסתדרות. זאת הפרשה עם מיקי זוהר.
0: אותה פרשה.
1: השאלה מה יגמר בפרשה הזאת. עכשיו, אני לא אוהב לא את... באמת, באמת...
0: ומה עם גולן שלא רוצה להיחקר?
1: לא יודע,
0: היא לא רוצה.
1: אין דבר כזה,
0: לא רוצה.
1: גם שר חייב להיחקר.
0: היא לא חייבת.
1: היא תחקר.
0: יש לה חסינות, היא לא רוצה.
1: אתה יודע מה ההבדל?
0: אתה יודע מה הייתי עושה? מביא אותה מהאוזניים אם היא לא רוצה להיחקר.
1: אתה יודע מה ההבדל? את הימין חוקרים, את השמאל לא חוקרים. אתה בעצמך אמרת.
0: עוד פעם, אכלו לי, שתו לי.
1: אכיפה בירנית תירשע.
0: אכלו לי, שתו לי.
1: היה לכם שנה וחצי ממשלת שינוי. אתם בטלוויזיה ליקקתם אותם.
0: ארגון פשע.
1: הם היו מריחים כמו רוק שלכם. וואלה, אפילו כלבים לא מלקקים כל כך הרבה אחד את השני, כמו שליקקתם אותם. איפה התחקירים על ממשלת השינוי? איפה הם? לא היה כלום. אתה יודע למה? כי התקשורת היא בצד, וזה סבבה. אבל מה קורה? בגלל שהיא בצד...
0: התקשורת היא בצד.
1: חוץ מערוץ 14, רגע. אילנה דיין עשתה פעם תחקיר אחד על בנט ולפיד, על ממשלת השינוי.
0: וואלה. אני פה ברדיו, אני רואה...
1: אתה רואה אותי?
0: אני פה ברדיו, יש פה יותר ימנים ביביסטים מאשר...
1: איך?
0: תראה.
1: כולם שמאלנים פה.
0: לא, לא מדבר על אלה, אלה לא קשורים.
1: חוץ ממני ואינון, חוץ אינון, אני ואוחנה. מי עוד ימני פה?
0: נו.
1: מי?
0: זה שיושב פה מעבר.
1: הוא עורה, הוא מפיק.
0: תקל אותו, תקל אותו. תקל אותו, תקל.
1: הוא קיבוץ פיק. הוא שם פתק לבן, קיבוץ פיק שם פתק לבן.
0: תתחבא.
1: כן.
0: מה קרה לך, אסף? איזה קיבוץ תקני איתה. טוב, בוא נמשיך, חברים.
1: טוב, אומר לנו לצאת לפרסומות, אני אגיד לך משהו, אני באמת, באמת...
0: אז פרסומות, אראל.
1: שנייה.
0: אז פרסומות.
1: בקטנה, בקטנה, אני אגיד לך משהו, אולי תסכים איתי. תראה, הפרקטיקה של לחסל יריבים פוליטיים על ידי האשמות פליליות, לכאן או לכאן, היא פרקטיקה רעה. היא פרקטיקה שהופכת בכלל כל מעשה פוליטי למעשה פלילי. וזה לא טוב, כי זה גומר את הפוליטיקה. ואתה רואה מה קרה, איך אנחנו מתייחסים לחברי כנסת בכלל. לא רק מצד ימין, אלא גם מצד שמאל. מה זה יביא? זה יביא עוד יותר גרועים, ועוד יותר פופוליסטים. אז זה המחיר. עכשיו, זהו, נקודה. מה? מה בדיחה?
0: אתה בדיחה.
1: אני בדיחה? למה אני בדיחה? למה אני בדיחה?
0: מה אתה רוצה, שאם יש משהו לא יחקרו אותם?
1: אני רוצה. אני רק רוצה שיחקרו באופן שווה.
0: לא הבנתי.
1: ושלא ינצלו, תראה.
0: עכשיו תגיד לי שאלה.
1: אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה לשמוע דוגמה?
0: שאתה שיקור.
1: אני לא שיקור.
0: אל תאמין, אבל יש פה 20 נחקרים.
1: לא, הם לא.
0: זה כמו ארגון פיוטר גרוע בארגון פשע.
1: אתה יודע מה זה אומר לי? זה אומר לי שדודי כהן ויואב סגלוביץ' הלכו
0: את כולם מחפשים.
1: דוד ביטן עומד לדין, ואם הוא אשם,
0: אז יפה,
1: וישלם את מחיר.
0: אז לפי מה שאתה אומר, מחפשים אותו. תפרו לי ושתו לי ואכלו לי.
1: אני אומר שבאותה מידה, באותה מידה, באותה מידה, באותה מידה.
0: מישהו עבר על החוק, הוא צריך שלם.
1: נכון, רק שיש בעיה. אתה לא יכול לחפש רק צד אחד, וזה האירוע. רק, אגב, חילי טרופר עוזב את גנץ. רק אתה נשארת עם גנץ. חילי טרופר עכשיו הודיע שהוא עוזב את גנץ. מה יהיה?
0: גנץ, לקראת הבחירות, אם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, צריך לחבור למישהו או לפרוש. פשוט מאוד. זה פשוט
1: זה
0: מאוד.
1: זה כותרת. כותציו כותרת, ברקוביץ', גנץ, אם אתה לא חובר, פרוש.
0: לא. אתה, ראית גם מה שאני אומר, אתה מסלף אחרי שנייה.
1: לא, אני מנסה לתת כותרת. זה משהו. שיחבור לנדל.
0: בוא נה, אתם מטורפים. אתם חבורת מטורפים. אתם שקרנים.
1: אני מנסה לסכם אותך מהר.
0: לא, אל תסכם אותי, אל תסכם אותי.
1: תגיד את זה עוד פעם, תגיד, תגיד. על מה אתה אומר מטורפים? שקרנים. תכף הייתי כל דבר איתך.
0: אני אומר משפט. די, אתה כאילו. אני אומר משפט, ואחרי שנייה אתה מסלף אותו.
1: אתה אמרת, אם הוא לא מתחבר, שיפרוש. מה אתה אמרת עכשיו?
0: מה אמרתי?
1: אם הוא לא מתחבר, שיפרוש.
0: עד הבחירות.
1: מה, כן.
0: מה זה, זה, זה...
1: נו, אני מקשיב.
0: תגיד לי, אסף, מה עובר עליו? כל יום ראשון, תתחיל לבדוק מה קורה לו בבית בשישי שבת.
1: קדימה.
0: אם עד הבחירות הוא לא עובר את אחוז החסימה בכל הסקרים, הוא צריך או לחבור למישהו או לפרוש. זה מה שאמרתי.
1: ומה אני אמרתי?
0: אמרת משהו אחר.
1: מה אני אמרתי?
0: צריך לפרוש.
1: לא. אמרתי, אם אתה לא מתחבר, תפרוש. וזה מה שאתה אמרת.
0: לא אמרת ככה.
1: אז סתם קראת לי, למה אתה קורא לי שקרן?
0: אתה מסלף.
1: אני לא מסלף, זה מה שאתה אמרת. אתה צריך להבין את מה שאתה אומר, זה בעיה. יכול להיות שאתה אומר דברים, אתה לא מבין אותם. ואז אני מסביר אותם. אני כמו הרשי שלך. טוב, אנחנו נצא לפרסומות.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: 103
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
11: Let's I-Digital.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה.
16: כפריסין זה איסטה.
15: מזמינים היום חופשה לכפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
16: כפריסין זה איסטה.
17: Here we go.
10: רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, גו יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הנה אני בא! וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: 103FM הפודקאסטים של 103FM.
21: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
20: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: עכשיו צריך להרים טלפון לבני, להגיד לו שאתה רץ איתו.
0: למה? כי הוא נשאר לבד.
1: הוא נשאר לבד. זה לא, אתה בן אדם, אתה לא משאיר אנשים
0: לבד. אני לא משאיר אנשים מאחורה.
1: אני אצביע לכם. אם אתה רץ עם בני, אני אצביע לכם. אני ואבי של בן חיים.
0: יש מצב.
1: אני המנכ״ל המפלגה.
0: לא, אני אוהב את בני, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב, אני רוצה אנשים כאלה, אתה מבין? אבל לא הולך פה משהו, לא מסתדר. מה, חילי, עזב באמת, חילי?
1: עזב, חילי, עזב.
0: בוא נה, זה טרגדיה.
1: זה, אתה יודע, אפשר לשיר את השיר הזה של הביטלה.
0: למה, חילי, אתה יודע, זה...
1: זה כאילו האחרון שלו.
0: זה הוא עם הסכר.
1: זה בדיוק, רק אתה נשארת. מה יהיה, ברקו?
0: נשארנו בני ואני.
1: בני ואתה. בני, בני, לבד עם ברקו.
0: יש לך איזה שיר על בני?
1: יש בני ילד רע, אבל הוא לא ילד רע. בני ילד טוב. טוב, בוא נדבר קצת מה היה אתמול ביום הולדת של בן גביר.
0: מה נהיה מהמפלגה שלי?
1: אני אעשה גילוי נאות, אני אעשה גילוי נאות, אני הוזמנתי.
0: לאיפה?
1: ליום הולדת. אבל אני, כמו עוד עיתונאים.
0: מה אני לא, אני דווקא ב...
1: אבל אני...
0: כשהוא בא לאולפן אני מאוד...
1: לא, בסדר, אני מכיר את...
0: זה עצוב ש...
1: תראה, אני מכיר את איתמר 25 שנה.
0: רק עיתונאי ערוץ 14 הוזמנו, רק השופרות.
1: לא, לא, לא, הזמנו עוד אנשים. תראה, אני מכיר את... אני אומר את זה בכבוד, אני מכיר את איתמר 25 שנה, מאחל לו זה, אני לא חושב, אני לא בא לאף יום, גם אם ביבי יעשה יום הולדת, אני לא אבוא, ואת ביבי אני יותר אוהב מבן גביר. אוקיי, כי זה לא מתאים. אם אני מדבר על האנשים האלה, אני לא יכול, אתה יודע, אם שמת לב, אני גם אף פעם לא עושה הנחיות, ואף פעם, וקיבלתי, כי לדעתי, עיתונאי לא צריך לקבל כסף מהמדינה. נקודה.
0: שמע, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין האתיקה שאתה מדבר עליה, שאתה לא היית הולך, וזה כל הכבוד. אני מקבל, לא עשרות, אבל כי אין עשרות, אבל הרבה מאוד פניות מחברי כנסת, לא משרים, מחברי כנסת, מראשי מפלגות, שרוצים לשתות איתי קפה. באמת.
1: זה לגיטימי.
0: לא.
1: לא, לשבת לשתות כוס קפה, לא, לדבר עם בן אדם.
0: לא לגיטימי בכלל.
1: לא, זה לגיטימי.
0: לא לגיטימי.
1: שיחת תדרוך?
0: לא, אוקיי. בדיוק. בדיוק.
1: לא זה... מוכן שיחות תדרוך.
0: לא.
1: אוקיי.
0: זה לא לגיטימי,
1: הראל. למרות שכמעט כל עיתונאי עושה.
0: הראל, אני... זה לא לגיטימי. סבבה. הגיע הזמן שעיתונאים יפסיקו לעשות את זה.
1: אתה יודע מה? או שהם עושים ויגידו.
0: לא,
1: שיחת
0: אל
1: תדרוך.
0: תעשו.
1: לא, תראה.
0: אל תעשו. הרי זה לא שיחת תדרוך.
1: אני שואת לך, אם היועמשית מזמינה אותך
0: לא,
1: לשיחת.
0: לא.
1: אוקיי.
0: אף אחד.
1: אתה צריך להיות גבי, הזמינתי מהשבק לשיחת תדרוך וסרבתי.
0: לא, אף אחד.
1: אתם רוצים?
0: אתה יודע למה?
1: פגש בבית קפה נדבר.
0: לא, אל תיפגש. ואל... אני אגיד לך גם למה.
1: למה?
0: אני אסביר לך גם למה. שאתה הולך לקפה עם מישהו, זה אינטימי.
1: נכון.
0: זה אישי.
1: נכון.
0: ואז מדברים על מיליון דברים, ואז אתה מרגיש קשר יותר קרוב לזה, ואתה חייב לבן אדם משהו, אתה כבר לא יכול ללכלך עליו, או לבקר אותו, או לפרגן לו כמו
1: צודק,
0: שזה היה.
1: אתה צודק.
0: אל תיפגשו, זה אסון שעיתונאי...
1: מימין ומשמאל,
0: כן.
1: אף אחד. עכשיו כולם עושים את זה, אבל עכשיו בוא נגיד
0: לא.
1: ש... לא, עושים את זה כולם, אני אגיד לך מה, כל הכבוד. אני אישית, גם אין לי זמן...
0: ואני מדבר איתך על חברי כנסת, אני מדבר איתך על ראשי מפלגות שרוצים להיפגש. זה לא עובד ככה. בחיים אני לא אפגש.
1: רוצה, תבוא לאולפן, נעשה רעיון.
0: היחידי שאני מוכן לפגש אותו זה בני.
1: נכון, כי הוא מסכן. אתה רוצה ללטף אותו.
0: לא, אולי רוצים, לא יודע. שמע. אני חרם לי עליו, אומר לך את האמת. אני אוהב את הבן אדם הזה, הוא אחלה בן אדם.
1: בוא נגיד שלום לניצב בדימוס שחר איילון. שחר איילון היה בהרבה מאוד תפקידים במשטרה, גם תפקידי חקירה, גם בימם, גם בתנועה, גם אחר כך היה ברכבת ובקבעות. שלום ניצב בדימוס שחר איילון.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: אז אני חייב לומר שבמהלך שירותך בוודאי היה לך ממשק עם פוליטיקאים כזה או אחר, נכון?
3: נכון.
1: עכשיו, מה באמת עושים? שאל אותך עכשיו, כי נגיד אם אתה היית היום במשטרה, ועזוב עכשיו, מעבר לזה, שר המשטרה עושה מסיבה וכולי, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות? איפה מסמים את הגבול בין השתתפות, ליקוק, כמו שקורה לזה, ברקו, לבין כאילו, אתה יודע, אנשים, אתה יודע, עושים גם חתונות ובר מצוות ומזמינים, איפה עובר הגבול לדעתך?
3: אם השר שלי הייתה יום הולדת, קודם כל צריך להגיע, ומגיע גם לבן גביר, שיהיה לו יום הולדת שמח, בריאות איתנה, התפתחות, וגם הייתי מאחל לו השתפרות בכל הקשור ליכולות הניהול והטיפול בפשיעה. עכשיו לגבי החגיגה הזאת של תשטוש הגבולות, בין קצונה בחירה ובין שר, בין לובשי מדים ובין שר המשטרה, אז ברור לנו שהדבר הזה הוא חוקי, אבל יש לנו כמה שאלות שעולות מהעניין הזה. יש תשטוש של גבולות, וגם יש גם שאלה של, הייתי קורא, אצל החרדים קוראים לזה ביטול זמן תורה. ביטול זמן של עבודה ציבורית, באותו זמן שאתה ביום הולדת כזאת, כמה שעות חסכת מהעבודה שלך בתחום המשטרה, השבס או כל דבר אחר. יש עוד שאלה אחת, שהיא קשורה קצת בעדינות, כשהייתי קצין משטרה, הייתי הרבה פעמים בודק איפה אני הולך, האם יש רישוי למקום, האם יש שם דברים שקשורים לתקלות כאלה ואחרות של המקום עצמו, שאני יכול להכניס את עצמי כקצין משטרה למקום שאין לו רישוי או כל דבר אחר. חוץ מזה הייתי מצפה מאותם קצינים בכירים, שגם ילכו על ימי הולדת של השוטרים הפשוטים בשטח, למה רק לשר? אז ברור לנו שיש לנו כאן תשטוש גבולות.
1: בסדר, אבל התשטוש גבולות על השחר, אני אשאל אותך שאלה, בגלל שאתה שחקן כל כך, כל כך ותיק, אפילו פעם ימת לעצור אותי במעון, לא שהייתי אשר, הייתי עיתונאי, עלינו שם.
3: לא, למה לא עצרתי
1: אותך? אתה רואה מה זה? יכול להיות שזה לא, צריך אני אעצור אותך. היה שם פינוי קשה, אז עם שפתי וזה, אבל אני אשאל אותך שאלה, תראה, אנחנו זוכרים את פורום החווה ומה הוא עשה למשטרה. אנחנו זוכרים, אני חושב שאתה גם הפסדת לאנשים האלה, שדודי כהן וסגלוביץ' הלכו לרמטכ"ל ערב חקירה. בעיניי, אתה יודע, זה נוגע, אני לא מתבייש להגיד, זה נוגע בשיבוש, לא היה צריך להיות הדבר הזה. זה נודע בטעות בחקירה של גבי אשכנזי, הוא אמר את זה לחוקרים, ואז היא שוקלט. אז אני אומר, זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא חדש. הקשר הזה פוליטיקאים, שוטרים וכולי, אני לא אומר, קשר אסור בחקירות וזה, שזה בוודאי 100%. אבל כל הממשק הזה קיים. שחר?
3: כן, תשמע, אנחנו פה מדברים בין שוטרים או קצינים בכירים לשר שלהם איזשהו קשר אפלטוני. כשאתה מגיע והופך את הקשר האפלטוני לקשר אינטימי, משפחתי, קרוב, מתנשתשות הגבולות.
0: הם לא מחביאים את זה, שחר. הם עושים את זה, אתה יודע, כטבעי. הם לא באים ומנסים להתייפייף פה. הוא אומר, בן גביר אומר, הוא היה אצלי גם ברעיון, הוא אמר לי, אייל, תשמע טוב, אני מינו אותי להיות שר הפנים, שר לביטחון לאומי. פנים, ביטחון לאומי, ביטחון פנים, אני, התפקיד שלי, אני לא מתחבא, אני רוצה לקבוע חוקים, אני רוצה זה, בשביל מה הביא אותי? בשביל למשול. זה אני, זה התפקיד שלי, אני לא מתחבא, אני לא מתייפייף. שזה כן אפשר להאריך.
3: נכון, אבל את הקשר האינטימי, קציני המשטרה צריכים לשמור עם החוק, עם תקנות החוק, עם בתי המשפט, עם הגורמים שעובדים יחד איתם, לא עם השר שהוא גורם פוליטי.
1: למה בעצם? אנחנו רואים כמה זה, אתה אהבת את הקשר בין צ'י ניצן, דנינו, כל החבורה הזאת שהכירה אחד את השני עוד מהצבא והלכה ביחד, לא בטוח שזה עשה לך טוב בתור מי שהיה מעומד למפכלות, אם אני זוכר נכון את אותה תקופה. דווקא בגלל הקשרים האלה וכל זה, אתה קורבן של דבר כזה.
3: לא, אני לא, איך אומרים, אנחנו לא ממורמרים ולא חמוצים, אנחנו...
1: אבל רגע, זה לא היה שם קשרים וכאלה ודברים?
3: ברור שהיה, ומה אתה חושב, שאני לא היו לי קשרים? כולנו מנסים להתקדם גם בעזרת הקשרים, הכאלה ואחרים, בעזרת מסרים, בעזרת אנשי קשר בביניים, שמתווכים בינינו ובין האוזניים של שר כזה או אחר. ברור, אנחנו רוצים להתקדם ורוצים להגיע.
0: לא, אבל שחר, אתה אמרת לי אתמול ברעיון, ועץ לי אתמול בתוכנית, אמרת לי דבר שאני לוקח איתי. בוא נסתכל על מבחן התוצאה, ומה שהוא, הבעיה שלו עם בנגביר, זה הניהול המערכתי. Mm-hmm. אז תסביר בדיוק מה זה הניהול המערכתי שאתה מתכוון אליו.
3: בנגביר הוא פוליטיקאי מושחז ובחור פיקח בצורה בלתי רגילה וגם יודע להפיק קשרים ויכולות פוליטיות והרבה מאוד נוסחאות כאלה ואחרות שהכל באוויר, זה בלונים באוויר. כאשר אתה מוריד את המציאות אל בני האדם, בני התמותה כמונו בשטח, אל אלה שנפגעים מהפשיעה, מאלה שנפגעים מעבירות התנועה, אלה שנהרגים בתאונות דרכים, בחברה הערבית, בחברה בכל החברה, אתה רוצה שהוא יהיה גם איש מעשה שיושב על הסטטיסטיקות, שמבחין ורואה איפה יש בעיות עתידיות.
1: אבל אוסרים עליו, בג"ץ אוסר עליו להתערב בעבודת המשטרה.
0: שחר, אבל דיברנו על זה בתחילת, השתנו הזמנים. היום הטיק טוק יותר חשוב.
1: לא, בזה אתה, נו, אנחנו לא באמת, אנחנו רוצים לדבר ברצינות.
0: אני מדבר ברצינות, מה שהוא אמר, הוא רציני. הוא אומר, מה שהוא אומר לך, שהוא מתעסק ביחסנות.
1: אני מזכיר, אבל אני שואל, לכן אני שואל אותו, אסור לו להתעסק בעצם, מה בגץ, בעצם מה אמר? אמרת, תתעסק בטיק טוק, אתה לא יכול לקבוע מדיניות. הרי כשבן גביר בא ומדבר, ואתה יודע, הוא בא, אומר, אני רוצה שהשבק ייכנס. עכשיו, למה זה חשוב שהשבק ייכנס? לא בגלל שהמשטרה היא לא טובה, אלא בגלל שאלף אחד לשבק יש אחריות, ומי כמוך יודע כמה מהילדים של המשטפים, זה כאילו הכוחות היום, חלק מהכוחות של הפשע המאורגן, ויש להם יותר יכולות, ואז באים והייעוץ המשפטי גם של השב"כ וגם של המדינה אוסרים על זה. אז מה עושים, איך מתקדמים נגיד בנושא הזה, שאני מעריך שגם אתה חושב שהוא אחד המהותיים והקיומיים לנו כאן?
3: אני אסביר, השר שהוא פוליטי, הוא לא רק שר, הוא גם שגריר של המשטרה לגבי כל המערכות החיצוניות, מהאוצר ועד ראש הממשלה. אבל, אם נקח למשל את תאונות הדרכים, הייתי רוצה שאם יש בעיה ועלייה בכמות ההרוגים, שהשר יזמין לפחות פעם, פעמיים בשבוע את הפורום שעוסק בתחום הזה, יבקש מהם מה עשיתם, מה לא עשיתם, מה צריכים מזרה, הוא ינהל אותם ברמה של מוביל, של מנהיג, לעשייה חיובית. ימי הולדת זה בסדר, זה נחמד, אבל
1: אתה יודע מה, אני אוהב את הדעה, אני חייב לומר לך, שחר, הייתי בטוח, תראה, אתה באמת באמת, אני אומר, הלוואי שכל הביקורות היו בצורה, לא, באמת לא מתלהמת ועניינית. אני שואל אותך עכשיו לגבי באמת, אתה יודע, אני רוצה, אתה קראת קצת על מה שקרה עם רב גונדר יעקובי, על דרך החקירה שלו, ואיך שלא אפשרו לו, אתה יודע, להביא עדים אחרים, או לעשות תימות וכו'.
3: אני ראיתי איך עצרו אותו, דרך המעצר שלו כמעט שהביא לאסון, זה קטסטרופה, ואני מקווה שהם
1: באמת... אבל אתה יודע מה יקרה איתו, גם אם הוא יצא זכאי, ואני מניח שהוא יצא זכאי כשאתה רואה את חומר הראיות, אפילו הפתוח, בעצם גמרו אותו, בעצם הייעוץ המשפטי, ברגע שאתה מחליט להעמיד אותו לדין, דרך מחש וכו', זה ייקח 3-4 שנים, והם גמרו לו את הקריירה. בכוחות הביטחון.
3: אני הייתי בביקור בשבת והתרשמתי שהוא עושה שם עבודה מצוינת ובעל יכולת מנהיגות, הוא הביא אנשים טובים אליו לשבת, לקח אותם מכל מיני מקומות, בין השאר גם מהמשטרה.
1: אני מאוד, אני חושב שזה רע מאוד האירוע הזה.
3: מול החוק ומול הדברים האחרים, אתה רואה גם אפילו ראש הממשלה, כל אחד מאיתנו עומד עירום ועירייה מול החוק באופן אישי.
1: תראה, האמת שהייתי יכול להמשיך לשוחח איתך הרבה, פתאום אני קולט, אני אולי אקח אותך לפודקאסט, זה יותר מעניין. תודה שחר, תודה רבה.
3: רגע, בכל זאת תשמע, כבוד הלוחמים, ציינת שהייתי בימם.
1: נכון.
3: לפני 34 שנה נהרג לוחם שלנו, ערן סובלמן, כאשר הוא נכנס לבית בעזה וקיבל כדורים. אז נזכור גם אותו ואת הנופלים, ותודה על תשומת הלב.
1: ואני גם אגיד לך, אני מצדיע לך בתקופתך, ימם באמת, והנה, ואתה יכול להיות גאה שהיום הימם זה היחידה המוקפצת הראשונה, זה כבר לא סרט מטכ"ל, כולם מבינים היא היחידה הטובה ביותר ללוחמה בטרור. ניצב שחר איילון, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
1: באמת בחור רציני הוא היה.
0: כן, כן.
1: חבל, אבל שוב, בגלל שהוא ישר מדי, לא יסתדר בהרבה מקומות. באמת יהיה לעצור אותי פעם.
0: אותך?
1: כן.
0: חבל שלא עשה את זה.
1: גם הוא אמר.
0: היינו נפטרים ממך.
1: לא, זה היה לקטנה, היו עוצרים אותי ללילה, נפטרים. בשנת 2001, תראה אותה.
20: מיד ב-103 FM, גיא פלג. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: במהלך העונה הקרובה נדבר על כל ההיבטים הכרוכים ברכישת קרקעות חקלאיות שנמצאות בהליך הפשרה לבנייה רוויה בישראל.
20: אין לנו קרקע אחרת. קרקעות, נדלן, יזמות. בהגשת נילי קרן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
22: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
23: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
24: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
25: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
26: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
27: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
28: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
29: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
32: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
33: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
34: הלו, תיזהר!
33: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
32: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
35: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
36: אני רוצה
37: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. גיא פלג.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: שתעוף עולה ברקיה. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב$300. ארקיה, לא מחכים. מזמינים, כפוף לתקנון.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני כשעתיים באביבים שבגליל העליון. 5 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, ללא נפגעים או נזק. מצהל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי במקביל צהל תוקף בשעה זו בלבנון, והדי פיצוצים נשמעים בגליל המזרחי וברכס רמים. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. נתנאל איילה, לוחם צהל תושב אופרה, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הלילה בשומרון. איילה רכב על אופנוע בעת שנפגע מרכב בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים, וצוותי מד"א קבעו את מותו במקום. הנהג הפוגע נמלט מהזירה. הבוקר נהרג גבר כבן 50 בתאונת דרכים קטלנית בערבה, בכביש 90 סמוך לצומת חצבה. גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה, ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. המשטרה הודיעה הבוקר רשמית על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי צפויות להתקיים 3 הדלקות מדורות, שבכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש. מכך משתמע כי הקהל שכבר נמצא במקום לא יפונה, אלא יפוזר למספר מתחמים שונים. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום על עזיבתו את מפלגת כחול לבן. בפוסט בפייסבוק כתב טרופר, אמשיך לתרום בשדה הפוליטי, אני מסתער קדימה, ובטוח שרבים יצטרפו. עוד ציין כי יודיע בשבועות הקרובים על הבית הפוליטי החדש שלו. יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, כתב, זהו יום כואב עבורי, טרופר הוא האיש הראשון שצרפתי למפלגה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי ברקע פרישתו של טרופר, דרישתו מגנץ בשבועות האחרונים לבצע חיבורים במפלגתו ותמיכתו בקו של ממשלת אחדות לאומית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק
12: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. אתם יודעים, התמונות, הסיפור של מסיבת יום ההולדת של השר בן גביר, זה סיפור כל כך חשוב, משום שהוא מספר את כל הסיפור. זו תמונה שמספרת את כל הסיפור. שר כהניסט, עבריין מורשע, עם 13 הרשעות פליליות, השתלט על המשטרה. ואנחנו רואים חלק מהפיקוד הבכיר של משטרת ישראל עולה לרגל, מתחנף, מלקק. היו יכולים להיות שם עוד הרבה הרבה הרבה יותר קצינים בכירים במשטרה, אלא שהמפכ"ל התיר בהודעה מיוחדת רק לניצבים להגיע. שוו בנפשכם כמה היו מעוניינים לעלות לרגל, לחגוג יחד עם השר הזה את חגו. ומה יותר מהכל ממחישה העוגה, אותה עוגה שאשת איש מסרה לאישה ביום חגו. תמונה של חבל תליה, כל כך זר למסורת היהודית, כל כך לא מאפיין אותנו, מה אנחנו צמאי דם. זה, כך אנחנו חוגגים את החגים שלנו. כל כך מזכיר אירוע אחר, מבחיל נורא, את, אתם זוכרים את החתונה הנוראה ההיא, שרקדו שם עם נשקים ו... מתמונות של ילדים ש... שנשרפו. על כל פנים, זאת הייתה האסוציאציה שלי. מה לנו ולאירועים האלה? מה לנו ולדברים האלה? ונדהמתי לשמוע שאחרי האירוע הזה, צריכים להסביר עוד לאנשים מה פסול בכך שקצינים בכירים במשטרה, שאמורים להיות א-פוליטיים, מרוחקים, השתתפו באירוע שהוא קודם כל אירוע פוליטי, של איש פוליטי. אני כבר לא מדבר על האוכלוסייה. כל מיני עבריינים, נוכלים, הרשת מלאה בתמונות האלה. הם אורחיו, הם חגגו יחד עם בכירי המשטרה. תראו איזה תמונה נוראה זה משקף לנו, האירוע הזה. והכותרת של הדקות האחרונות, הפרישה של חילי טרופר, מה עוד גן צריך כדי להבין שהוא סיים, שהוא נטל על המחנה שלו, שאין לו צבא ואין לו חיילים ואין לו מצביעים ואין לו מקורבים, וגם אחרוני הנאמנים שלו אומרים לו, בני די, בני סיימת, אתה איש טוב, אתה באת ממקום טוב, הלב שלך במקום הנכון, אבל אתה סיימת. הציבור בעט אותך, הסקרים מספרים סיפור, איש לא הולך אחריך, יש לך רק אפשרות אחת, לגרום נזק לציבור הגדול שפעם היית ממנהיגיו. אני כאן בשעתיים הקרובות, בפתחו של שבוע חדש, שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור לצידי, רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ואופק קולר. מי שרוצה לשוחח, אשמח, נשמח, 0552-103-103, או וואטסאפ, 054-70-103-70, וכמובן שאקבל בשמחה שיחות על הכדורגל הישראלי, אחרי באמת מחזור יוצא דופן אתמול, מאבק שהיה מאבק משולש בצמרת, נדמה שעכשיו זה מאבק דו-ראשי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא בתמונה, זה אירוע שלא התרחש כאן הרבה מאוד שנים, כדורגל מלהיב מאוד של ביתר ירושלים, האם היא תלך עד הסוף? בבקשה, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: אפרים מתל אביב, מה שלומך?
0: שלום אפרים, בבקשה.
1: לא על הכדורגל, אבל על נשיא המדינה.
0: כן.
1: על הפעולה האחרונה שלו, כשהוא זימן את הצדדים, לנסות ולהגיע לאיזשהו הסדר.
0: כן.
1: ואני טוען שלהסדר הזה אין למעשה כמעט כל אפשרות של התאחלות. ואני אומר לך למה.
0: למה?
1: אני אומר כי היום גם אם יוטל על ביבי נתניהו קלון, הוא יכול לחזור לפני 7 שנים. הוא יכול למחרת לחזור לכנסת. איך? משום שחוק יסוד הממשלה, ואנשים לא שמו לב לזה, ואולי במכוון, קובע, הוא תוקן ב-2022, נדמה שזה סעיף 6ג1 שבו, ושם נאמר, כדי שאותם שבע שנים יחולו, כלומר על מי שהוטל עליו קלון, יש חובה ראשונית להשית עליו לפחות 3 חודשי מאסר בפועל. בפועל. כלומר, לא מספיק שהוטל קלון. צריך מאסר בפועל, אפילו מאסר על תנאי לא מספיק.
0: אוקיי.
1: והתחייבות, והתחייבות שלא לפרוש, הרי מה כולם אומרים? לא אכפת, אנחנו לא רוצים שהוא ילך למאסר. אנחנו בעצם רוצים, מה שהרוב אומר, מה שאנחנו רוצים שהוא בעצם יודע ויפרוש. זה מה שאנחנו רוצים, ואז יוטל עליו קלון והוא לא יחזור. זה מה שבעצם הרוב, אף אחד לא רוצה לראות אותו בכלא, או לפחות כך זה משתמע. אבל זה לא יעזור.
0: זה אתה אמרת, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות אותו בכלא.
1: בסדר, אוקיי, אוקיי. אבל לפחות מה שנשמע בתקשורת וזהו, הרוב אומרים, אנחנו לא רוצים, אלא אם כן הוא ימשיך במשפט שלו עד הסוף, זה סיפור אחר.
0: אני ממש לא מסכים איתך. תראה, קודם כל, צריך לזכור שעומדת לו חזקת החפות.
1: נכון.
0: ולכן, אני חושב שיש אינטרס ציבורי שתהיה פה קביעה משפטית, של שופטים מקצועיים, האם הוא עבר עבירה, או שהוא לא עבר עבירה. ככל שהוא עבר עבירה, פלילית, אני חושב שהוא צריך לקבל את העונש, כפי שנוהגים בכל משפט פלילי, מביאים פסיקה, ומשווים. אני למשל אומר, בניגוד למה שמשתמע מהדברים שלך, אני למשל זוכר, שורה של אנשים מאוד משמעותיים, דני דנקנר היה יושב ראש דירקטוריון בנק הפועלים, סטאס מסז'ניקוב שהיה שר, שלומי לחיאני שהיה ראש עיר, הם הודו במסגרת סדר טיעון, כלומר, לקחו אחריות, עיקו על חטא, חסכו בזמנו של בית המשפט, בזמנה של התביעה, ובמסגרת הסדר טיעון, על עבירה של הפרת אמונים, הלכו לכלא לכמה חודשים.
1: נכון.
0: לכן, אל תוריד את זה כל כך מהשולחן, כאילו זה מובן מאליו, שהוא לא הולך לכלא. אני אומר לך שבראייתי...
1: גיא, לא דברתי את עצמי אולי נכון.
0: אני אומר לך שבראייתי, בראייתי, סביר ביותר שהוא יורשע באיזושהי עבירה של הפרת אמונים.
1: מסכים איתך, מסכים איתך.
0: ובנסיבות האלה הוא הולך לכלא. זה מה שאני חושב. נכון,
1: זה אם הוא יורשע בבית משפט, אבל כל עסקאות הטיעון, אני בעד זה שהוא הולך לכלא, אל תבין אותי לא נכון. ואני רוצה שהוא יורשע, בהחלט, ויודע,
0: אני לא רוצה שהוא יורשע אם הוא לא עבר עבירה, ואני רוצה שבית משפט יקבע אם הוא עבר עבירה.
1: אני מדבר על עסקת טיעון, או מה שמנסה לעשות עכשיו נשיא המדינה. להביא את הצדדים, ומה שניסו בעבר, להביא את הצדדים למצב, שהוא בעצם יפרוש, ושהוא לא ילך לכלא, זה לכאורה עסקת הטיעון המסתמנת. ואת זה אני אומר, זה לא ייתכן אם לא יוטל עליו מאסר בפועל של לפחות 3 חודשים. ומזה אנשים מתעלמים. אני גם חושב שנשיא המדינה עשה טעות נוראה, גם בהתחלה, שברגע שהוא קיבל את מה שקרוי בקשת חנינה, הוא בכלל העביר את זה למחלקה במשרד המשפטים. מה פתאום? אם אני כנאשם למשל, הייתי מגיש בקשה שקודרים לחנינה, אבל בעצם מבקש ממנו, אתה יודע מה, תעביר את התיק שלי, לא מצחן בית המשפט, תעביר אותו לבית הדין לעבודה. אז הוא היה מעביר את זה למחלקה שבמשרד המשפטים, שחנינות? הוא היה אומר לי, אדוני, קח את הבקשת הבקשה שלך חזרה, תגיש לי בקשת חנינה כדין, תודה, תהיה עבריין, ואז אני אדון בחנינה שלך. לכן אני חושב, אני לא מבין למה הוא בכלל העביר את זה. כל הפעולות שלו,
0: אנחנו הרי היום מבינים, אני אמרתי בשידור כמה פעמים, אנחנו רואים מכלל הפעולות של הנשיא והאמירות שלו, שהוא משתוקק לחונת נתניהו. ככה אני רואה את הדברים, זה הרי ברור.
1: כי
0: הרי השכל הישר, הרי מחלקת החנינות, וזה מה שאני כל פעם מרגיש שאני נדרש להסביר ואני מדגיש. זה לא זו בלבד שהם אמרו, זה לא המקרה לתת חנינה. זה לא התשובה שלהם הייתה. התשובה שלהם הייתה, אסור לתת לו חנינה, ובנוסף התווספה אזהרה. אם בכל זאת תיתן חנינה, תיקח בחשבון, איזה נזקים כבדים אתה גורם למוסד החנינה, למערכת המשפט, לשוויון בפני החוק, לאמון הציבור במערכת. זאת אומרת, לא רק אמרו לו, לא, זה לא מתאים, מחלקת החנינות. הזהירו אותו לבל יעשה פעולה שתוצאותיה הרות אסון. זה מה שמחלקת החנינות.
1: וזה הדברים האלה שאתה אומר, מחזיר אותי לאותו פסק דין מפורסם של ה-11-0. כמה הוא שגוי, לא רק מבחינה ציבורית, הוא גם שגוי משפטית. משום שלא הכילו פה את הלכת דרי פנחסי, למה? כי אמרו שראש ממשלה, אם הוא מתפטר כשר, אז הוא, אז כל הממשלה מתפטרת, נכון. והולכים לבחירות. וזה מצב לא רצו, והסיכלו את חוק היסוד. אבל במקרה הזה הממשלה כבר התפטרה, הוא עמד בראש הממשלת מעבר. כן. לא היה שום...
0: טוב,
1: לא היה, לא... אוקיי.
0: תודה, השיחה קצת.
1: תודה לך שהזמת לי.
0: 100%, תודה אפרים. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, מה שלומך? מדבר ראובן מחולון.
0: שלום ראובן, בבקשה.
2: אני ברשותך רוצה לנצל, ואני מודה לך על כך שאתה נותן לי את הבמה, ולשאול שאלה.
0: כן.
2: את תומכי הממשלה הזאת.
0: כן.
2: אני חושב שכל תומך ממשלה, צריך, חייב, לשאול את עצמו, מי היום? עד יום הבחירות, את השאלה הבאה. אילו טבח השביעי לאוקטובר היה קורה בזמן מלחמת השינוי, ואחרי חצי שנה מהטבח מגלים שמגלגלים כסף קטרי בלשכת רוהם, מה היה באיילון? מדורות או גופות? והאם
0: שניהם עלו בחיים? הלכת רחוק, הלכת רחוק.
2: אוקיי, הלכתי רחוק. אני ממכיר את הזכויות שלי. אני אומר, ואם הם שניהם היו בחיים, זו שאלה שכל תומך ממשלה שקורא לביבי מלך, היה חייב לשאול את עצמו את השאלה הזאת.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח. רובן, תראה, אני אגיד לך. הציבור שחרף אסון 7 באוקטובר, וניהול המלחמה בראייתי הכושל, וה... האופן שבו חזרו החטופים וכיוצא בזה, זה ציבור שמאמין אמונה שלמה ומלאה שהטעו את נתניהו, ושבהינתן שהטעו אותו הטעיה כל כך חמורה, הוא פטור מאחריות. ככה הם מאמינים וככה הם חושבים. אתה מבין?
2: אני מבין.
0: זה הכל.
2: מה שאתה אומר, הכל חרוד בסלע, מה שאתה אומר. אבל...
0: מי אומר שהמצב כל כך מצפונית, קיצוני?
2: מצפונית, שכל... כל בר דעת וכל בן אנוש חייב לשאול את עצמו, כי מה שהם חושבים לא בא מהמצפון, הוא גם בא מהמצפון, הוא בא מהראש. ולכן הייתי מציע לכל תומך ממשלה לשאול את עצמו את השאלה הזאת,
0: טוב.
2: מה היה קורה, אבל ביבי הוא המלך. מה קרה פה?
0: 100% רובן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: דודו מראש העין.
0: שלום דודו, בבקשה.
3: אני איש ימין, אבל אני מתבייש במה שחברי הכנסת ששלחתי אותם עשו באלת, בזמן קשה כזה, להוציא כסף על דבר כזה, גם לא להתעסק בעבודה לרווחת התושבים, ובמיוחד, במיוחד תושבי הצפון. ואני מקווה שכל מי שאיש ימין ידע לחפש שינוי בבחירות הקרובות.
0: טוב, דודו, אני חושב כמוך, אבל אני בכל זאת רוצה ככה לאתגר אותך בשאלות. בבקשה. אתה מראש העין.
3: כן.
0: השגרת חיים שלך, אתה מעט לעט, משתתף באירועים, יוצא לבלות, סועד במסעדות, הולך לבית קולנוע, שגרת החיים שלך מתקיימת, אני מתאר לעצמי. זאת שגרת החיים במרכז הארץ. במובן הזה, שגרת החיים שלנו במרכז הארץ, בא בשעה שחבל ארץ שלם נמצא במלחמה, שלא הפסיקה לרגע, ועשרות אלפי חיילים, כל פעם יש ויכוח, לפי דיווח אחד, יש 5 אוגדות מתמרנות בלבנון, ולפי פרשנים אחרים אומרים, שמו, זה חרטה, רוב הלוחמים הם בשטחי כינוס, הכוח שנמצא בתוך לבנון בפעילות מבצעית, זה מדובר בכמה מאות לוחמים, אבל לא משנה. אני אומר שיש בסוף עולם אחד שחזר כמעט באופן מלא לשגרת חיים, שנוסע לחופשות וחוזר לחופשות ומבלה ומטייל, ויש חבל ארץ אחד שנמצא עמוק עמוק במלחמה שלמעשה לא עזבה אותו. עכשיו, בהינתן שזה המצב, וישראל גם רוצה לשדר, גם פנימה וגם החוצה, אנחנו חיים. לא, חיזבאללה לא שיתק את החיים בישראל. אז יש אירוע שחייב להיות, שזה הפריימריז בליכוד. זה אחד הדברים בעיניי הבודדים, שאפשר לציין לזכות התנועה הזאת שקרסה לדעתי ערכית ומוסרית. אבל דבר אחד אי אפשר לקחת מהם. יש שם בסוף מוסד עמוק, שהולך הרבה שנים אחורה, של בחירות לרשימה לכנסת. ועל רקע זה, יש איזשהו כנס לקראת האירוע הזה. האם אנחנו לא מתייפייפים, מצקצקים, מחפשים כל הזדמנות לנעץ את התנועה הזאת, בא בשעה שהם בסוף, שמע, ירדו לאלת. ירדו לאלת. אני כמובן חושב שהשלטים ששמו על הדלת, זה נורא והיום. זה עוד פעם עדות להסתה שהתנועה הזאת מסיתה כנגד אנשים שאינם תומכים בה. אני אומר לך באופן כללי, זה כל כך פסול שחוגגים את חגה הדמוקרטי של התנועה הזאת?
3: לא בצורה הזאת, אני אגיד לך גם, לאורך כל המלחמה, לא אגיד לך
0: שישבתי... מה צרם לך? מה צרם לך?
3: כל הסחבקייה הזאת, אני חושב שחברי הכנסת לא צריכים לעשות שוק ממרקולתם. כל אחד, ומה שעשה בכנסת, אני לא יכול להצביע על... כל חברי הכנסת האלה, מלבד ביבי שהוא ראש הממשלה, שכל האחריות היא עליו, מישהו שעשה משהו למען הציבור, משהו אקוטי, עשה משהו למען חיילי המילואים.
0: דודו, אני מבין אותך, ואני חושב כמוך.
3: וזה מטריף אותי, מטריף אותי שזה האנשים ששלחתי.
0: כן, אבל דודו, תשמע, קודם כל, אני מתאר לעצמי שזאת לא הטעות היחידה שעשית בחייך. אנחנו לפעמים עושים טעויות, ולפעמים הטעויות אינן הפיכות, במקרה הזה יש בחירות בעוד כמה חודשים, ותוכל לבחור הפעם יותר חכם או יותר נכון, אני מקווה. וחלילה, אתה גם עלול להתאכזב עוד פעם, וזה לא חדש לך. זה נתון אחד. דבר שני, אני בכל זאת שואל, תראה, אנחנו היינו רוצים באמת, ברמה האוטופית, שאנשים, הרשימות תיבחרנה לפי האנשים הטובים ביותר, הערכיים ביותר, המנוסים ביותר, בעלי הקבלות הטובות ביותר, המרשימות ביותר, ואנחנו מבינים שזה לא הולך ככה, שבמגרש הפוליטי יש הרבה קומבינטורים, ויש הרבה אנשים, תראה את הרשימה של הליכוד, זו דוגמה הכי טובה, אתה יכול להגיד שיש שם אנשים מעולים, מצטיינים, הרוב זה כל מיני עסקנים, חלקם עלובים, מביכים, רגע, אז על רקע זה אני שואל אותך, יש שם חג, והחג הזה הוא הפריימריז, זה חג של התנועה הזאת, זה יום החג של התנועה הזאת. האם היא לא יכולה לחגוג את היום חג הזה?
3: לא, הייתי מעדיף שכל הכסף הזה ילך למשל למושב מרגליות, תאמין לי, כל חברי הכנסת היו יוצאים נזכרים מזה, בבחירות כלליות ובפריימריז. זה מטריף אותי, אני פשוט איש שלמדתי בפנימיה חקלאית ששייכת לליכוד, היו באים שוסטק וארליך, וזה באים מפנקס קטן עם חולצה פשוטה, מה חסר, מה צריך, באים, עושים, בלי דיבורים, בלי קשקושים, בלי ליקוקיאדה ובלי חפלות. זה מה שהורגלתי, זה הביתר. מה שנהיה היום, עצוב, נקווה לטוב.
0: 100%.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי, כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: מדברת גנית.
0: דגנית מעמק ישראל, מה קורה?
4: נכון, כל הכבוד הזיכרון.
0: כן.
4: תשמע, אני רוצה קודם כל לשאול שאלה, מה קרה לציונות הדתית שהייתה בזמנו תנועת נוער של בנים ובנות ואחדות וכל הסיפור הזה, ולא כל המשיכיות וההתחרדות שהם הלכו אליהם. אבל מה שיותר מטריד אותי זה תהליכים, וזה אולי גם לזכרו של יאיר גרבוז, שדיבל על הנאום האיקוני שלו על תהליכים.
0: לא, התהליכים זה יאיר גולן, אני חושב.
4: יאיר גולן בעניין אלור עזריה.
0: לא, הוא דיבר על תהליכים.
4: אבל גם גרבוז דיבר על תהליכים. ולמה אנחנו לא רוצים לראות שקורים פה תהליכים? אתה יודע מה, הוא אומר, הם מפחדים. ממה אנחנו מפחדים?
0: כן, אז,
4: איך כולם יוצאים משמאל וימין, עלו על יאיר גולן, משמאל וימין, עלו על יאיר גרבוז, שהם אמרו את הדברים אשכרה נכונים, כן, אשכרה שמובילים דגנית, אותנו לתהנום.
0: דגנית, אז כן. אני רוצה להגיד לך כמה דברים.
4: כן.
0: תראי, קודם כל, את דיברת על תהליכים, ותהליכים זה לא רק תהליכים שקדמו לשואה בגרמניה, תהליכים זה גם... תהליכים חברתיים. אז קודם כל, בוא נודה על האמת, שהחברה הישראלית, מאז 7 באוקטובר, הולכת יותר ימינה ויותר לדת. זה תהליך שאי אפשר להתכחש אליו, אחד. דבר שני, ברור שהציונות הדתית מחפשת את דרכה, ועל פי כל הפרסומים שאני קורא, בדיוק בימים האחרונים, יש שאלות מרכזיות, משום שהציונות הדתית,

0: מתנגדת ומנסה לקדם השתמטות, ועל רקע זה ברור לי שיש משבר מאוד גדול בציונות הדתית, בדיוק בשאלה הזאת, האם אנחנו שמים את ערכי ההתנדבות לצבא, דבר שהוא לב ליבה של הציונות הדתית, את זה אנחנו שמים במרכז העניינים, ועל רקע זה יש איזושהי ציפייה של תת אלוף במילואים וינטר, שהוא ייכנס על הטיקט הזה, ימני, ימין, ציונות דתית, אבל בראש ובראשונה התנדבות ליחידות מובחרות ושירות בצהל, שירות מלא, והתנגדות מוחלטת להשתמטות. או שילכו, אם ימשיכו ללכת בהובלת סמוטריץ', שבסוף הוא חלק מממשלת ההשתמטות הזאת. אז קודם כל אנחנו מבינים שיש, שר, אני מדייק בניתוח שלי, אני מתאר לעצמי ומבין שהציונות הדתית בדיוק על רקע זה מחפשת את דרכיו. אנחנו לא יודעים לאן הם יפנו. האם הם יפנו לממשלת ההשתמטות, שמצהירה שמיד אחרי הבחירות, ככל שהציבור ייתן להם מנדט, הם יקדמו את חוק ההשתמטות, שזה ברור. לביבי אין ממשלה, אבל אם יש איזשהו סיכוי קטנטן, ברור שזה עם הגוש שלו, עם המפלגות החרדיות, ברור. אז השאלה, אז מצביע בין הציונות הדתית, צריך לשאול את עצמו, האם אני מצביע לגוש הזה, שיש לו סיכוי לשרוד רק אם הוא מעביר השתמטות, או שאני הולך לכיוון אחר, או שאני הולך לאביגדור ליברמן, ראית את עכשיו את הציוץ של עמית סגל, שאמר, אני חושב שאביגדור ליברמן הוא ראש הממשלה הבא, אני לא דיברתי עם עמית, אבל אני בטוח שזה הניתוח שלו, שברגע האמת, שהקמפיין יהיה מי לממשלת השתמטות, ומי לגיוס כולם. ונדמה לי שלשם עמית מכוון, שבסוף אביגדור ליברמן יקלוט את אנשי הימין, שההתנדבות לצהל היא ערך מרכזי אצלם, ושהם בשום פנים ואופן לא מוכנים להיות חלק מממשלת השתמטות. נדמה לי. אז זה אירוע אחד. דבר שני, את מציגה את יאיר גולן, את אומרת, כולם תוקפים אותו, תשמעי, יאיר גולן, בסוף, על פי כל הסקרים, הוא המפלגה, או השלישית, או הרביעית בגודלה. הוא לא אדם חבול שכולם חובלים בו והוא נעלם, הוא לא במקום של בני גנץ.
1: לא,
0: יאיר גולן סוחף אחריו את כל השמאל הציוני, הוא עומד בראש, מפלגת העבודה הייתה במשבר, מרץ לא עברה את אחוז החסימה, הוא בסוף ייחד את השמאל הציוני למפלגה שתהיה פקטור מאוד מאוד מאוד מאוד מרכזי בבחירות, וכנראה בממשלה הבאה, ככל שממשלת ההשתמטות תיפול. עד כאן אני, בבקשה, דגנית.
1: נכון, אבל אני מדברת על התגובה החברתית, העממית, שהכפישו, וגם את... לא נותנים לדבר, מה? הוא בהחלט דיבר על העניין הזה של תהליכים, ואנחנו, התהליכים האלה הולכים ומתרחבים, הפער הולך וגדל. אנחנו בתור חילונים, לפי דעתי, המגזר הכי דפוק במדינה הזאת, והם תוצפה ומצפצף, לאן אנחנו, אנחנו באים?
0: אני רק אעיר הערה אחת. זו דעתך, זו דעתי, אפשר להביע דעה, השאלה שנשאלה אז, ואין לי עליה תשובה גם היום, האם זה תפקידו של אלוף במדים, לומר את הדברים האלה ביותו בשירות? זאת שאלה. בסוף, הביקורת על יאיר גולן הייתה אז חוצת מחנות, לא רק בגלל הטקסט, אלא בגלל השאלה, האם טקסט כזה מאוד מאוד חריף, ואולי מאוד מאוד צודק, ואולי מאוד מאוד נכון, צריך לאמר על ידי סגן הרמטכ"ל של צבא הגנה לישראל. זאת השאלה. אין לי עליה תשובה. וגם החלפתי דעתי בעניין הזה. פעם אמרתי איזה גיבור ואיזה אומץ, וצד אחר אמרתי לעצמי, לא יודע, לא בא לי שאלופים בצהל יחדדו את העמדות הפוליטיות שלהם. אנחנו לא רוצים שהצבא שלנו יהיה פוליטי. אנחנו רוצים שהצבא שלנו יהיה צבא של מפקדים שמצייתים לפקודות, בין שהממשלה מוצאת חן ביניהם, בין שהממשלה לא מוצאת חן ביניהם. כל אחד אם ילך עם העמדות הפוליטיות שלו, הצבא לא יתקדם קדימה. דגנית, אבל תמיד, תמיד כיף ומעניין לשוחח איתך. שיהיה לך המשך יום נעים, שבוע טוב.
1: תודה רבה. ביי, תודה רבה.
0: כן.

0: מי איתנו?
1: שלום, גולן רמת שרון.
0: כן, גולן, בבקשה.
1: אני הייתי שמח לדבר על הרתעה.
0: בבקשה.
1: זה משהו שאתה לא אוהב לשמוע, ואתה שאתה...
0: אוהב לשמוע הכל.
1: אוהב אותנו, מעיף אותנו, איך שאומרים.
0: לא.
1: מי שבצד הימנה, ימין של המפה, איך שאומרים.
0: כן, אני מעיף את מי שבצד הימני של המפה.
1: אני חושב שאני בצד הימיני של המפה.
0: אז אתכם אני מעיף. אז בוא נסיים, אז בוא נסיים, אז בוא נסיים. בואו נלך הלאה. אין לי סבלנות לכל העקיצות האלה. אנשי ימין מוזמנים לכאן, שמח לדבר איתם, שמח במיוחד לדבר איתם. הדגשתי אלף פעם, מי שחושב כמוני זה השיחה משעממת. מוזמנים לכאן כולם, ביביסטים וימנים וכל, מכל קצוות הקשת הפוליטית. ובעיקר אנחנו אוהבים שמתלפנים נשים שמתלפנות פחות, ובני מיעוטים שמתלפנים פחות, וחרדים שמתלפנים פחות, כולם מוזמנים. כן, מי איתנו?
2: שלום.
0: כן.
2: שלום, דבר בני שגיא מתל השומר.
0: בבקשה. בבקשה, שקד, ציל הדרך.
3: שלום, בני.
2: שלום, שקד. הרבה זמן לא דיברתי איתך.
3: אתה מוכן לטיסה?
2: זה נורא, נורא. אני מוכן, אני הולך להמריא.
3: אתה מוכן אבל?
2: אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מבסוט שיש גם כל נשי שם באולפן, אין לך מוצד. בגילי זה ורענן. תשמעי, אני רוצה לדבר על הכתבה המאלפת המדהימה שהייתה אתמול של אומרים יניב. אני לא יודע אם ראית אותה די, על הכסף שקקל מעבירה למפלגות הדתיות הלא ציוניות.
0: אני נעלב מהשאלה שלך, בני.
2: סליחה.
0: שמכבי חיפה נאבקת על חייה במובן העמוק של המילה. ושיש באותה שעה עוד שני משחקים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים. אתה לא מכיר אותי מספיק טוב. אתה מעלה בדעתך שאני אראה חדשות, אצפה בחדשות.
2: סליחה.
0: אני תמיד צופה בחדשות, אני עובד בחדשות, אבל יש גבול. בערב כזה, ביום החג של הכדורגל הישראלי.
2: רגע, מה קרה לכם בסוף? סליחה לבורות.
0: בפוקס ניצחנו. לא ראית חזיזה, החמיץ פנדל ורק ככה. עזוב, לראות את מכבי חיפה צריך אומץ לב. אני אומר לך, זה מראות זוועה. זוועה, זוועה, זוועה. איזה גול קיבלנו, יא אללה. אתה יודע, לא האמנתי מה שאני רואה. ואחר כך עצרו איזה מהלך, גם כן, עם בלם... אני אומר לך, אתה יודע מה, אוהדי מכבי חיפה, הם חייבים להיות פוסט-טראומטיים. אין לי מילה אחרת, אתה רואה, אתה צופה במשחק ויוצא בטראומה. יוצא בטראומה.
2: לא, זה קשה. טוב, אני מאחל לכם הצלחה, תאמין לי, ממש מכל הלב. אבל, תשמע, הייתה כתבה,
0: כן.
2: שאותי, שהיא, תראה, יש מוסדות כבר שעבד עליהם הקלח. אני חושב מהסוג של קקל, ההסתדות הציונית, קרן היסוד, אתה יודע, יש בירושלים חצר המוסדות הלאומיים, אני גרתי ליד זה. המקומות האלה כבר עזור, הם עבר זמנם לדעתי, אבל, שמע טוב, המפלגות הדתיות מהסוג של דגל התורה של גפני, שצעק ב-2010, ככה הראו בכתבה, איך שס הולכת עם הציונות, עם המוסדות הציוניים, כדי לקבל ג'ובים, והוא צעק נגד זה, ועשה, אתה חושב, הוא הלך להתפוצץ, ומה אתה רואה 10 שנים אחרי או 15, הבן של גפני עובד היום בעמותה, אני אסביר, קודם כל, הוקמו איזה 5 עמותות שאף אחד לא יודע מה הן עושות, או הכל זה כתיבה בעלמה של כותרות ומטרות, אף אחד לא עושה שם שום דבר. והעמותות האלה, לא פחות ולא יותר, מקבלות הקצבות של מאות אלפי שקלים, ועכשיו גם הקצבה של 4,700,000 לפיתוח כל מיני דברים דמיוניים שאתה בכלל לא יודע. עכשיו, הכתב הולך ועושה תחקיר ובודק האם האנשים שאמורים לדעת על העמותות האלה, מכיר את הפועל שלהם, מכיר מה הם עושות, אף אחד לא יודע כלום, אף אחד לא זה, אבל עסקנים שונים, כולם מעורבים בארבע, חמש עמותות האלה, זה עובד עם זה, זה מעסיק את, את אשתו של פילנדרוס.
0: כן, בני, אבל תגיד, אני שואל אותך, שורה תחתונה, לא ברור
2: אני
0: לך.
2: אני השתגעתי. רגע, איפה המשטרה? שמה, הם קיבלו 300 אלף שקל, הוא מראה את זה, ואתה לא רואה את זה בתפיס, אתה יודע שהעמותה, זה גוף שצריך לדווח על ה... על המקורות הכספיים ועל כל המאזן שלו. אתה משתגע, 300 אלף אני לא מופיעים שם. הוא שואל אותו, מה עם ה-300 אלף? הוא לא עונה לו. תראה, שורה תחתונה, די. אתה ואני תורמים כסף למוסדות האלה בצורה ישירה או עקיפה. המוסדות האלה לא בודקות בכלל מה עושה שום עמותה, זה עמותות בדיוניות, והעמותות האלה, בגלל שהפרה אפשר לחלוב אותה, אז המפלגות האנטי-ציוניות שהציעו על זה בראש גלי, שצעקו מעל כל בימה נגד הציונות, הולכים ומצטרפים עכשיו למוסדות האלה, כדי לקבל תקציבים ולחלוב את הפרה. זה אותה פרה, שאתה ואני מזינים אותה. ריבונו של עולם, איפה, אני לא יודע,
0: בני, אני רק אשאל אותך, בני, תראה, התמונה...
2: אני נדהמתי מהכתבה, אני אומר לך את האמת, ומהתגובות עוד יותר, תעזור.
0: כן, אבל אני שואל אותך,
2: בני, כן.
0: אתה צעיר היית וגם זקנת, נכון?
2: חשבתי שקקל עוסקת בדברים יותר רציניים, אני מתבייש
0: להגיד לך. לא, אני אגיד לך למה, כי תראה, קודם כל אומרים עיניו, הוא כתב תחקירן מצטיין וכתב מצטיין, ואני שמח
2: שבא... הייתי נותן לו פרס נובל, על מה? זה ענק הכתבה הזו.
0: רגע, שנייה, בני. אומרים עיניו, הוא כתב מצטיין ותחקירן מצטיין, והוא חתום על הרבה מאוד תחקירים, ויש לנו בכלל, אני חושב שזה גאווה של חברת החדשות, שיש את פינת...
2: לא, הכתבים שלכם...
0: רגע, בני, רגע!
2: סליחה, כן. כולל אתה, די, די. אתה צריך להחשיב גם את עצמך בצוות הזה. אני כל כך נהנה לשמוע אותך מדבר על הפלשנות המשפטית.
0: אני בכל זאת אנסה. אומרים עיניו, הוא כתב מצטיין, ותחקירן מצטיין, ואני חושב שזה כבוד... שחברת החדשות נותנת לו וליוסי מזרחי פינה קבועה בתוכנית של שבע, ומדגישה את חשיבות התחקיר והחשיפה בחברת חדשות שעובדת בערוץ מסחרי. זה אחד, ואני שמח שהתחקיר שלו אתמול, שלא יצא לי עדיין לצפות בו, הוא כל כך טלטל אותך, והוא חשף כאלה כשלים וחולאים ושחיתות וריקבון. אבל בכל זאת אני שואל אותך, תראה, לפני כמה שנים היה תחקיר מטלטל של רביב דרוקר על מה שנעשה בקקל, ואחר כך היה עוד תחקירים של יוסי מזרחי על מי שעומד בראש קקל, ועל רקע זה אני שואל אותך, האם אתה חושב שהשחיתות שנחשפה או הריקבון שנחשף הוא פועל יוצא של הממשלה הזאת, או שיש מוסדות שהשחיתות שם זה אולי השם השני שלהם, מימים לימימה, ורק מתחלפים השמות והעסקנים והמעורבים, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה גן עדן לכל מיני קומבינטורים והעסקנים. זאת השאלה שלי אליך.
2: ראשית, אני...
0: קצרה, אם אפשר, כי השיחה מתארכת.
2: כן, סליחה.
0: אין לך מה להצטער, היא מתארכת כי מעניינת.
2: הלו?
0: כן, אני מקשיב.
2: גיא, אני לצערי לא ראיתי את הכתבה של רביב דרוקר, אבל אין לי ספק, אתה מכיר שחורה פתוח לגנב. זאת אומרת, שחיתות הייתה תמיד, ואם אין כלים לאכיפה ופיקוח, אז אנשים מנצלים את זה. אני לא חושב שהריקבון בקקל התחיל בממשלת הליכוד, בממשלת הזדון הזו שמנהלת אותנו היום. אבל... צריך שיהיה גוף מפקח, שיהיה גוף, ובקקל,
0: זה
2: מזמן מקום לג'ובים, זה מזמן מקום לג'ובים, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, ממנים את ראש קקל, את הסגן, וזה הכל תפקידים שמצוצים מהאצבע, והכל כדי לקחת שר משעבר ולשים אותו, או ג'ובים לחבר'ה, ושמה, השחיתות היא תמיד הייתה אצלנו, צריך להקים גופים שימנעו את הדבר הזה. ולצערי הממשלה הזו לא עושה כלום.
0: תודה רבה.
2: גיא, תודה רבה.
0: שיהיה לך שבוע.
2: אני מודה לך, ואני מציע שתצפה בתוכנית הזאת.
0: תלתלה אותי, באמת. תודה רבה לך. ביי. כן, מי איתנו?
4: אני שימון מיבנה.
0: היי שימון, בבקשה.
4: רציתי לדבר קודם כל על מה שדיברתם כרגע. פשוט מאוד צריך לעשות ענישה. ענישה חמורה מאוד. כל מי שגונב כספים ציבוריים, זה לא שיחזיר רק את הכספים האלה. להכפיל את זה בכנסות אדירים של פי 10, פי 5.
0: בשביל זה יש משטרה ויש בתי משפט.
4: כן, אבל אין לנו שופטים, כי יש לנו מישהו שלא רוצה שיש שופטים.
0: טוב.
4: אז בואו, אני רציתי לדבר על בן גביר ועל מה שקרה אתמול, ואנחנו שואלים את עצמנו על כל הנוער האלה, אלה שמהתנופיות האלה משכונת שפירה, שמעלים בטיקטוק.
0: גם.
4: אז וואלה, אתמול ראיתי איש טיקטוק שמשתמש באלימות, שמתחכך עם ניצבים במשטרת ישראל.
0: על מי אתה מדבר?
4: עזוב את השר, הוא לא מעניין אותי.
0: על מי אתה מדבר? על מרדכי דוד?
4: מרדכי דוד,
0: כן, אבל רגע, שנייה, שימון, תראה. בוא, צריך להיות הגון.
4: הוא עבריין מורשע, נכון?
0: רגע, תשמע, שימון, תראה. אני חושב על מרדכי דברים, דוד, דברים קשים מאוד. ואני חושב על זה שהוא נאספח בכלל איזושהי תופעה חברתית, שזה דבר מחריד, לא פחות. וההתחקרות שלו, והחיבוק שמחבקים אותו נבחרי ציבור, זה דבר גם מחריד וגם מחלי. ואי אפשר לגייס מילים יותר חריפות מאשר אני השתמשתי בהם בעניין העבריין צעצוע הזה. יחד עם זאת, יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו מפספסים את הטיעון, אם אנחנו משווים או כורחים את העבריין הזה, מרדכי דוד, באותה נשימה עם אנשים שמבצעים עבירות, אלימות קשות, עבירות של שוד, וודאי עבירת רצח, אם אנחנו על פתח תקווה, זה לא באותו מקום, בסדר? זה עבריין וזה עבריין, אבל בסוף, תשמע, מרדכי דוד, לא דקר אף אחד, אני בספק, אני לא יודע אם הוא, אתה יודע, עזוב, למה אתה צריך לכרוך בינו, לבין הכנופיה הזאת בתל אביב, שבאים ושודדים ילדים באלימות עם מכות וזה.
4: אני אסביר, אני אסביר.
0: זה טרפה, וזה, זה, עזוב, עזוב.
4: אני אסביר, אני אסביר. אני גדלתי בשכונת התקווה. לא של היום. שיוחס כאל אסלן, אני בן 62. אני נולדתי על הוודי, אז היה הוודי, לא היה כביש מהיר. היה המים נכנסים לנו לתוך הבית. 10 אחים ואחיות, היום ברוך השם, יש לנו חוקרים במכון ויצמן, יש לנו בעבודה, ברוך השם, כולם סודרים, כולל אני. הדוגמה, הפשע מתחיל מהפעם הראשונה. עכשיו, הפעם הראשונה לא מתחילה ברצח. הפעם הראשונה מתחילה בלהקות, ולהעתיק, ולהרביץ, ולהרביץ קצת יותר כואב, ואחר כך לקחת את הטלפון.
0: עזוב, אני מסכים איתך. מה בין זה לבין מרדכי דוד? זו השאלה היחידה שלי.
4: כן, אני מכניס את מרדכי דוד, שעכשיו הוא מתחכך לנו, ובואו שלא נדבר על קדושים, שהוא החבר הכי טוב של שר המשפטים שלנו, שנאשם ברצח, ששם יש רצח, נכון?
0: לא, זה קרוב משפחה שלו. עזוב, תשמע רגע.
4: עכשיו, מה אני רוצה להגיד? עבירות
0: מפחילות... תראה, אבל אתה מבין שדווקא קדושים, שוב, אפשר גם לצייר את זה אחרת. אדם שהיה... ראש ארגון פשיעה, מחולל פשיעה, עבריין גדול, בכל זאת, יכול להיות שהוא בחלק מהתמונה, תיקן את דרכיו, בחלק מהתמונה, בסדר? אז אני אומר, למה אתה חייב להרבב בין עבריינים שהם עבריינים קשים ביותר, לבין עבריין צעצוע, כפי שאני מכנה את מרדכי דוד? הוא ראה חולה, והוא סממן של ריקבון וליקוי מוסרי עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. למה אתה צריך להשוות אותו לדוקרים בפתח תקווה?
4: סכרת לא מתחילה מקצת סוכר. היא מתחילה מקצת סוכר, אחר כך היא מגיעה סכרת.
0: טוב.
4: זה דבר הפשע. הפשע מתחיל מהאומץ הראשון, לבוא ולעצור את נשיא בית המשפט העליון לשעבר המבוגר.
0: אז אתה אומר שמרדכי דוד הוא בפוטנציאלי היצחק אברג'יל, זה מה שאתה בעצם אומר.
4: לא, אני אומר
0: שמרדכי דוד... יש לי את הרושם שאתה טועה דווקא בעצם.
4: לא, הוא לא יכול להיות, הוא לא מספיק חכם, הוא מטומטם. הלו.
0: נו, או?
4: זה חס וחלילה, לא, זה לא רציתי להגיד, כי אין לו את האינטליגנציה הזאת.
0: טוב.
4: אבל מה שאני רוצה להגיד, שיש כזה שמעלה את עצמו כל הזמן בטיק טוק, ומראה דוגמה, הילדים האלה, מסתכלים, הילדים הקטנים האלה, בגיל 13, לא יודעים שהוא עבריון תעתוע בשבילהם, וואלה, הוא בא נגד השלטון, הוא בא נגד האנשים, וואלה, יש, ולא עושים לו כלום, אולי גם לנו לא יעשו. הכל מתחיל ממירות. זה לא, אתה גונד את השקל הראשון, אחר כך אתה מתפתה לבנות את השקל העשירי, ואחר כך זה כבר נהפך לקקל. זה נהפך למה שגברת מאי גולן עשתה. הכל מתחיל מהנקודה הראשונה, אם אתה מתחבר לאנשים כאלה קטנים, אז הקטנים עוד יותר לומדים מהם, ואז הם מתדברים. אני, זה מה שאני חושב.
0: טוב.
4: צריך לקחת את השלטון שלנו מכל החולות הרעות האלה.
0: תודה, שמעוני.
4: אנחנו לא יכולים לחיות במצב כזה, כי אני לא יודע, הרבה אנשים עזבו לנו את המדינה הזאת.
0: תודה לך שמעוני, אנחנו נצא לפרסומת, מיד אחרי נחזור.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
6: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
7: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
5: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
8: FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: שלום, כאן אלי עצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הנה זה בא!
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול, וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה, מליגת ווינר, ומסמך אשדוד מול עירוני טבריה, בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
17: חבילת הערוצים הטובה
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
18: Here we go. רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. גו יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
21: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: 103 שפה!
11: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
20: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
11: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
20: הללויה.
22: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
11: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
22: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, חזרנו, שיחה אחרונה לשעה הזאת. כן.
23: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
23: מדבר יהודה מלב השרון.
0: כן, יהודה.
23: מה שלומך?
0: בבקשה, בסדר, תודה רבה, יהודה. כן.
23: טוב, אני רציתי לדבר על כדורגל, אבל מפן, תסכים איתי למשל שכל מי ששומע את המשחק ברדיו הוא עיוור?
0: מה?
23: כי הוא שומע את המשחק ברדיו, הוא לא רואה את המשחק. אז משדרים לו את המשחק ברדיו, חוץ מאחד שדר מצוין בשם עמית פלטקביץ' ממכבי חיפה. מה אני רוצה לומר? יושב פרשן, מקשקש ומקשקש, ואני לא שומע את המשחק. אני שומע פרשנות, למה הוא לבש חולצה אדומה, ולמה סבתא שלו, לא יודע, כל מיני קשקושים שיכול להיות שהם די מעניינים, אבל לא בשלב של משחק דומיננטי, משחק דינמי. כדורגל זה לא שחמט. כדורגל זה טק-טק-טק-טק-טק, זה טיקה-טיקה-טיקה, כמו שבברצלונה אמרו, טיקי-טקה. אז איף, לא יכול להיות שבן אדם...
0: לא יודע, המשחק של מכבי חיפה לא נראה כמו המשחק של ברצלונה, טיקי-טקה, למשל. אז לפעמים כשהרמה נמוכה, כשאין יכולת, כשאין פיזיות, ואין הנעת כדור, ואין דינמיקה, אז את הריק הזה צריך למלא שדרן, שלשיטתך מבלבל את המוח, ובעיני אחרים אולי, מפיג או מגשר על, על הדבר הזה, שנחזה להיות כדורגל, אבל בעצם אינו כדורגל. מה אתה אומר? אבל,
23: תראה, קודם כל אני שומע את המשחק, לא רואה את המשחק. אני שומע ברדיו, אתה עכשיו בדרך הביתה, פספסת זמן, התחיל משחק של מכבי חיפה, בינתיים אתה רוצה לשמוע אותו. אתה לא שומע את המשחק, אתה שומע פרשנות.
0: יהודה, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם השיחה הזאת איתך. אני אסביר לך. תראה, לאנשים יש טעמים מאוד מאוד מגוונים. יש כאלה שאוהבים שדרן אחד, ויש כאלה שהשדרן הספציפי הזה ממש עושה להם גרדת, והם לא מסוגלים לשמוע אותו. יש אנשים, ובכלל זה בסביבתי הקרובה, שרואים משחקי, נאלצים לראות משחקי כדורגל עם שדרים מסוימים, כשהטלוויזיה על מיוט, כי הם לא מסוגלים לשמוע את הפרשנים. ויש אחרים שהפרשנות עושה להם את כל האירוע. אז מה שאני אומר, אני לא יכול לגשר על טעמים שונים של אנשים. זו דעתך, אני מבין... זה שדרן שאני את השם שלו לא הכרתי, אז אני לא יכול לחוות את דעתי.
23: עמית פלטקביץ' הוא השדרן הכי טוב במכבי חיפה, אני מסביר לך שפרשן מתחיל לקשקש, אז הוא ישר ממשיך לשדר את המשחק, הוא לא נכנס איתו לשיחה. יש שדרים ויש פרשנים. שדרי המשחק מתחילים לדבר עם הזה.
0: יהודה, תן לי רגע, תן לי רגע. שר, אתה מבין מה הוא רוצה ממני, יהודה? אתה רוצה לפרגן, שקל, את מבינה?
23: לא, עמית פלטקביץ', תשמע, אני לא מכיר אותו אישי.
0: נו, בסדר, יהודה, אז עלית לשידור כדי לפרגן לשדר הזה. יופי, איזה כיף לו שיש לו כאלה אנשים שמפרגנים לו. הלוואי עליי, למה לא כולם ככה? כי יש רק אחד כמו פלטקביץ'. הלוואי והיה כנראה ניתן לשכפל אותו, אבל יש רק אחד. כן,
23: תראה, לפני שנולד...
0: אני לא יודע, אני בן 57 עוד מעט, ולא הכרתי את פלטקביץ' עד עכשיו. אני מרגיש בור גדול שנפער בהשכלה שלי ובידע שלי, ועוד אני מעיד על עצמי כחולה כדורגל, אוהד כדורגל, ועוד יותר אוהד וחולה מכבי חיפה, והנה השדרן של מכבי חיפה, פלטקביץ', לא הכרתי אותו עד עכשיו. איזה מזל שעלית לשידור, יהודה.
23: תשמע, אני מהתקופה של נחמיה בן אברהם, נחמיה בן אברהם היה משדר משחק מלא, בלי שדרים.
0: ומי נחמיה בן אברהם ועד פלטקביץ' לא היה שדר כנחמיה אברהם, בן אברהם.
23: לא, היו הרבה.
0: אבל לא כמו נחמיה, רק פלטקביץ' עכשיו.
23: יורם ארבל היה מצוין, זה ש...
0: יורם ארבל ברמה של פלטקביץ'?
23: לא, יורם ארבל...
0: עולה עליו.
23: הוא פן אחר, הוא פן אחר.
0: אבל פלטקביץ' כשיגדל יוכל להיות יורם ארבל?
23: למה לא?
0: למה לא? ויוכל להיות נחמיה?
23: אלא אם כן הוא מתחיל לשיר את השירים של יורם ארבל ששר בהתחלה שפה זמר. לא, אל תעשי וואי, תראה, זה חשוב לי, אתה מבין?
0: מה? לא הבנתי מה חשוב לך. להגיד שיש שדרן כדורגל טוב?
23: אני שומע משחק ברדיו, אני רוצה לשמוע את המשחק, לא את הפרשנות.
0: ואצל פלטקביץ'?
23: הוא חותך את הזה, הוא ישר נכנס לזה. תשמע, שמעתי משחק, שש דקות, הערכה של שש דקות, מתוך השש דקות...
0: מה הכוונה נכנס לזה?
23: במתח פתאום אתה שומע, ארבע דקות פרשנות ושתי דקות כדורגל.
0: ואצל פלטקביץ'?
23: אין את הדבר הזה.
0: מעולה. תודה.
23: תודה, תודה לך.
22: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
1: בפרק הזה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר.
22: חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: שיקום אינטגרטיבי היא גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
4: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
2: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. גיא פלג.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12 השעה אחת, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אזעקה הופעלה הבוקר באביבים שבגליל העליון, 5 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, ללא נפגעים או נזק. מצהל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בנוסף, דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה מספר רקטות וחטבאמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. נתנאל איילה, לוחם צהל תושב אופרה, הוא הרוג בתאונת הדרכים הלילה בשומרון. איילה רכב על אופנוע בעת שנפגע מרכב בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים, וצוותי מד"א קבעו את מותו במקום. הנהג הפוגע נמלט מהזירה. הבוקר נהרג גבר כבן 50 בתאונת דרכים קטלנית בערבה, בכביש 90 סמוך לצומת חצבה. גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה, ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום על עזיבתו את מפלגת כחול לבן. בפוסט בפייסבוק כתב טרופר, אמשיך לתרום בשדה הפוליטי, אני מסתער קדימה ובטוח שרבים יצטרפו. עוד ציין כי הודיע בשבועות הקרובים על הבית הפוליטי החדש שלו. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ כתב, זהו יום כואב עבורי, טרופר הוא הראשון שצרפתי למפלגה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי ברקע פרישתו של טרופר, דרישתו מגנץ בשבועות האחרונים לבצע חיבורים במפלגתו ותמיכתו בקו של ממשלת אחדות לאומית. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית. כתבנו בן גולדפיינד פרסם לראשונה.
8: מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר במשטרה בחשד להטרדה מינית, כך פרסמנו לראשונה ב-N12. את שמו של המאמן לא ניתן לפרסם בשלב זה, אך כן ניתן להגיד כי הוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה, ואמר כי הוא לא זוכר את האירוע שהתרחש בשבוע שעבר.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים, סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5 ל-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובצפון. במישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, ב-103 FM,

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. גם אותה עורך שר פלסנר, שקד מורג על השידור, בני הלפרין, ברדיו צפון, 104.5, ראות מתתיהו ארגון ואופק קולר, הם בדיגיטל, הטלפון שלנו 0552, סליחה, 103, 103, הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. לפנינו פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה נתחיל, בבקשה.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום דני, דניאל מנתניה.
0: שלום דני, בבקשה.
2: הקליתי חודשים, אף פעם לא העלו אותי, כל זמן בזמנו דיברת, שדיברתי איתך והקראתי שיר וביקשת אפילו שנעשה פינה בתוכנית שלך, אז הנה ברוך השם היום לטוע. אבל לפני זה יש לי הערה בנושא הזה של העדתיות.
0: רגע, רגע, אל תחזיק אותי במתח, יהיה גם שיר בהמשך?
2: ברור, ברור, פוליטי, אבל לא, בכוונה זה רמז על נושא הבחירות, ברור.
0: כן, בבקשה.
2: אם אתה תרשה לי עכשיו.
0: בטח.
2: ההגדרה הזו של אומרים מרוקאי, עיראקי, אני עיראקי כי נולדתי בעיראק, אבל אם אני נולדתי בארץ, אני ממוצא עיראקי, אני לא עיראקי, וזו הטעות בתקשורת של הגדרה אחד דור שלישי בארץ, והוא עדיין נקרא מרוקאי. סליחה, הסבא שלך נולד במרוקו, אתה ממוצא מרוקאי, אתה לא מרוקאי, כן, אתה ישראלי לכל דבר.
0: תראה דני, אני אגיד לך, אני לא אוהב את העיסוק הזה, אני חושב שזה עיסוק מפצל ומפלג ומפריע.
2: לא, אם כבר מגדירים, אני אמרתי.
0: כן, כן. אוקיי, אבל טוב, נעצור פה. בסדר, דני, כן.
2: כן, עכשיו, הקטע הזה של ההבטחות, הבטחות לפני הבחירות, זה ייקח שתי דקות ברשותך, אני רוצה להקריא, כי אני חרזתי סיפור בנושא הבטחות, לא בארץ, אבל זה בכל מקום שיש בחירות, הרי אנחנו מבטיחים, אבל לא מקיימים. ואם אתה מרשה לי, אני אקריא אותו.
0: אני בעדך לגמרי, דני, בבקשה.
2: יופי.
0: כן.
2: כיצד מנהיגות נמדדת?
0: כיצד?
2: איתנה באג'נדה שתהה שורדת. נקודות זכות בעבורה אם רק תעמוד בדיבורה. נחושה לטובת הציבור, מתכון אמיתי לחיבור. נאמר במשל העתיק, אנא בלי פוילשטיק. אומנות והגינות היא תכונה, כנה חיובית והגונה. היום בזיכרוני התחלתי חופר, נזכרתי בסיפור אותו אספר. פעם מעמד לרשות העיר, לרשות עיר, את מזכירו, השכים והעיר. נא כתוב לי מהר נאום, מלא תוכן אך אין בו מאום. וכך המעמד הכריז בנעם, על מילתו של הבוחר ינעם. את המכתב על הפודיום שוטח, והכריז ברעם וכל בוטח. אם לרשות העיר אבחר, אחבר את שני חלקי העיר ומהר, עליו כביש הכי מהיר, גשר על הנהר שרוצה העיר. את רשות העיר לקח בהליכה, האזרח נדבק במחלת השכחה, לא בנה הגשר על כל פנים, וכך חלפו 4 שנים. ראש העיר בלי בעיות של אף הנאום הישן ובטבעיות, שוב לבנות הגשר הבטיח, ולא יעמוד בדיבורו אני מניח. כך נבחר בקדנציה שנייה, כי הן כראש העיר בלי בעיה, וכרגיל ולפי הבנתו, אי בניית הגשר הוא תדיר שנתו. הקדנציה השלישית, וזה חשוב, שלף ראש העיר עירנו הנאום שוב, ביועץ חמתו מיד בערה, לא היסס ופליט גערה, בוס יקר, הסתכל לי בעיניים, לא מספיק רימית הקדנציות שניים, ענה ראש העיר וביועצו התייח, אם אקיים, מה יישאר לי להבטיח? וכאן בא מוסר סקל והלקח, בבחירות יש את הממכר והמקח. קודם תן מה שאבקש, ואחר המשך להבטיח ולטשטש.
0: טוב, תשמע דני, כמה הערות על מה שקרה. קודם כל, הצלחת להעלות בצחוק על שפתיי. רגע, וזה לא דבר של מה בכך. דבר שני, אני מספר לך את קשת המחשבות שחלפו בראשי במהלך ההקראה. אז קודם כל, חייכתי לעצמי, ואחר כך חייכתי לשקד, וזה דבר נעים. אחר כך אמרתי לעצמי, איזה כיף לך. למה? כי כדי לכתוב, לשבת ככה, אני מדמיין אותך, יושב וככה כותב וכותב וחושב וחושב, ועסוק בחיפוש החרוז המתאים, החריזה המתאימה.
2: ברור.
0: נכון? אני אומר, צריכים כזאת שלוות נפש, כדי לשבת ולחפש את החרוז המתאים. וזה כל כך רחוק.
2: היה לי מורה טוב בזה, דידי מנוסי.
0: רגע, דן. וזה כל כך רחוק מהלך הרוח שלי, שאני מוטרד וכעוס ועסוק וככה. ואני אומר, ויושב אדם, ביום היפה הזה בחוץ, מתי כתבת את זה?
2: כתבתי אותו מזמן, אני הייתי מספר אותו והחלטתי לחרוז אותו. כן. ולכן הבאתי לכם את זה בחרוזים.
0: הבנתי. כמה זמן לקח לך לחרוז את השיר הזה?
2: זה לוקח לי 10 דקות, רבע שעה. אני הוצאתי ספר שירים, אז אחד מהם הוא...
0: אני מקנה בך, אני מקנה בך, דני. באמת. אני אומר את זה בשיא הכנות. הלוואי והייתה לי את שלוות הנפש, לשבת ולחפש לעצמי, הרי לא ידעת שביום מן הימים תקריא את זה ברדיו, חרזת את זה בראש ובראשונה בשביל עצמך, נכון?
2: נכון, נכון.
0: נו, אז תדע לך שאתה אדם מאושר, באמת אני אומר לך, אני בטוח שמאזינים באים ואומרים, כל אחד עם הצרות שלו והדאגות שלו, בעיות פרנסה וביטחון וזוגיות, וכל אחד וסק הבעיות שלו, ואומרים, יש אחד, דני מנתניה, יושב חורז לעצמו חרוזים. איזה יפה זה. נכון?
2: גיא, עם כל זה אני חרד. אני בחרדות.
0: למה היית צריך להרוס לי? למה היית צריך להרוס לי? אני פה בניתי איזה אידיאל, איזה גן עדן.
2: שירה, אני יושב במשקיע, ואני משקיע עשרות רבות של שירים שמזמינים אצלי לימי הולדת, נישואים, בר מצוות.
0: זה פרנסה גם, אתה אומר.
2: מה?
0: אז זה פרנסה גם, אתה אומר.
2: לא, לא, לא, לא, הכל חינם. הכל חינם.
0: הבנתי.
2: הכל
0: טוב,
2: חינם.
0: דני, אתה אדם מיוחד, באמת אני אומר.
2: עם כל זה, אני אומר לך, אני חרד, ואתה מבין למה.
0: כן. דני, תודה רבה לך, ואני חוזר
2: רבה,
0: ומזמין אותך.
2: תודה רבה, ואני מקווה
0: אותך.
2: שאתה תאפשר לי פעמים הבאות
0: אז,
2: להמשיך.
0: אז אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, אני בכלל לא ידעתי שאתה טלפנת. דבר שני, אני מופתע, במקרה הזה לרעה, שדווקא, אני אגיד, כי דווקא, תראה, קודם כל יש מאזינים שעולים הרבה מאוד פעמים, לי אין, למעט מקרים יוצא דופן שבהם אני מבקש מאזין שאיכשהו פונה אליי דרך הוואטסאפ הפרטי, אז אני בדרך כלל לא מעורב במי יעלה ומתי יעלה וככה.
2: ברור.
0: אז כן, אבל יש פה קבוצה של אורחים מאוד מיומנים, ואנחנו מאוד רוצים ושואפים לגיוון, וחרף זאת, יש מאזינים שעולים אחת לכמה תוכניות, או לפעמים כמה פעמים בשבוע אפילו. אז לחשוב שאתה, עם הייחודיות שלך, עם החריזה שלך, והנאיביות הזאת, היפה וככה, שאתה מתדפק פה על הדלת, כמו, אתה מתאר חודשים ולא מעלים אותך, אני חושב שזה נכון. פאק בעריכה שלנו. אז אני, הנה, אני אומר בכל רם, אני מבקש שיתנו לך תעדוף, כי הרבה פעמים, אני אגיד לך, נכנס לשידור כאן, רעל. וזעם, ואיבה.
2: אני מקשיב, אני שומע, וכשיש, וזה קורה לי.
0: וכשיש כזאת פיסה של נאיביות ותמימות ויופי, אז אני הייתי רוצה להעלות את המפלס הזה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. דני,
2: אני
0: תודה רבה לך.
2: אתה אפשר לי להמשיך לפנות אליך.
0: אני כרגע הסברתי שאני לא ממיין את המאזינים.
2: ברור, ברור.
0: אבל אני עכשיו, בצורה הכי בהירה, העברתי את המסר לשר שעורך קבוע, ולאחרים, שאני יותר מאשמח לשוחח איתך מעט לעת.
2: אני מאוד מודה לך, שיהיה בכיף. תודה רבה.
0: תודה לך, דני, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום, גיא.
0: כן.
3: שלום לך, מדבר עוזי מכפר סבא.
0: כן, עוזי.
3: גם אני אקריא לך, אבל לא שיר, אלא סיפור. שבוע לפני הפסקת האש, עם איראן, שבוע וחצי, אני כתבתי בטוויטר 3 משפטים קצרים.
0: כן.
3: לאן נעלמו 90% ירות מוצלחים? בקושי מגיעים ל-60%. נתניהו יצא למלחמה בידיעה שמלאי טילי ח-3 מספיק לשבועיים. זה מה שכתבתי פחות או יותר, ושעה אחרי זה, אני רואה עמית סגל, שאצלו כתבתי את זה בתגובה למשהו, חסם אותי, בלוקט, מה שנקרא. אז זה מראה שצדקתי ב-100%.
0: לא יודע. טוב. אני לא מצוי בכמות החימושים של הצבא. אני ראיתי תחקירים.
3: לא, אבל היו תוכניות של... לפני שבוע היה תוכנית של... איך קוראים לו?
0: אומרים מניב.
3: אומרים מניב, שדיבר על בדיוק על הנושא של התקציבים. והיה גם תוכנית בערוץ 14, שדיבר שם גם מנכ"ל תעשייה אווירית, גם פרופסור נגל, והם סיפרו פחות או יותר אותו דבר.
0: כן.
3: ואנחנו גם ראינו, תראה, לפעמים כיפת ברזל בפוקס מצליחה לפגוע בול בטיל כזה.
0: לא הייתי אומר,
3: עזוב,
0: עוזי, עוזי, מה הכוונה בפוקס? יושבים מדענים, עושים ניסויים.
3: אני אענה לך מה זה בפוקס.
0: בבקשה.
3: כיפת ברזל, היא נועדה לסוג טילים הרבה יותר קטן ואיטי, היא באה קרוב מאוד לטיל, טסה לידו, מתפוצצת, ומפזרת רסיסים שפוגעים בו. כן? אבל לטיל כזה מאיראן, שהוא מהיר מאוד, והוא גם עשוי מהרבה פלדה וברזל וכל מיני חומרים.
0: עוזי, תגיד, יש לך, שלה... רקע, יש לך רקע בתחומים האלה? כי לא. אני אגיד לך באינסטינקט, איפשהו מרגיש לי שלא. אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי הבחירה שלך במושגי יסוד, היא גורמת לי לחשוב שאתה לא בוגר הפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון. אני גם לא. אני גם לא. שלא תטעה. אבל אני שומע שזה לא ההתנסחות של מישהו שהוא מדען טילים, או שתחום...
3: כן, אבל... חושב שבשידור כזה אפשר לדבר על נושאים...
0: אני לא אמרתי, אני גם לא הזמנתי, אני לא מזמין גם את השיחות, אני רק אומר, כשאתה מתחיל להסביר, בהינתן שיש אנשים שאוחזים בידע, ויכולים להסביר בדיוק מתי משתמשים בכיפת ברזל, ומתי בחטא 2, מתי בחטא 3, ומתי במעיל רוח. כולם... בדיוק, כולם הם סוגים של נגד טילים, נגד רקטות כאלה.
3: כן, אבל מסבירים לנו בתקשורת שזה נגד...
0: רגע, עוזי, אז אני פשוט חושב, מפאת הכבוד לתעשייה הזאת שבה ישראל היא מהמובילות בעולם, שאדם שזה לא תחום המומחיות שלו, לא יסביר לנו בדיוק את ההבדל בין הטילים ומתי משתמשים בהם. אתה אומר שיש בעיית...
3: אני לא ניסיתי להסביר.
0: אז איפה הפער בינינו? כי אני ראה לי את הרושם שאתה בדיוק עכשיו מסביר לי מדוע נאלצים להשתמש בכיפת ברזל, בא בשעה שזה יתאים יותר לחץ.
3: חץ נגמר, כולנו, היום כבר כולנו יודעים, יש גם דיון בוועדת חוץ וביטחון בשבוע, למה... חץ 3 נגמר. כן?
0: אוקיי.
3: זה ברור שהוא נגמר. כן,
0: כן אבל אני קראתי עכשיו, סתם ככה, נדמה לי אפילו לפני השידור, שגם האמריקאים נגמרו להם הטילי ירות, ומכיוון שאנחנו מבינים שבסוף...
3: אתה מתכוון, נכון?
0: מלאים, זה דבר שמתקלה במלחמה. אז נכון. השאלה היא, איזה מלאים נכון לה להחזיק למדינה... שהיא במצב אימותי כל הזמן, האם הנחת העבודה צריכה להיות, כי תראה, הנחת הביטחון, זה יש ביקורת גדולה על נתניהו, הנחת הביטחון של מדינת ישראל, שמי שככה ייסד את התפיסה הזאת, זה ראש הממשלה הראשון בן גוריון, שישראל לא תעמוד במערכות ארוכות, ולכן העיקרון היה שישראל יוצאת למלחמות קצרות, והשאיפה שהן תתרחשנה, בשטח של האויב, ובחסות מעצמה גדולה. ובמלחמה הזאת אנחנו רואים, שחלק מהמלחמה מתרחשת בשטח שלנו, ושהמלחמה נמשכה, בעצם נמשכת יותר משנתיים.
3: כן, אבל גם הקטע האחרון,
0: רגע, עוזי, אני חדד את השאלה. עכשיו, האם לדעתך, נניח, ומתישהו הסיוט הזה ייגמר, האם נכון לה למדינת ישראל להכין כל הזמן מלאים של מיירטים, כדי שבכל רגע נתון אנחנו נהיה ערוכים למלחמה של שנתיים, אם נקרא לזה מעצמה אזורית כמו איראן, ומה המשמעויות התקציביות? כי אנחנו הרי מבינים שאם מכינים מיירטים למלחמה אינטנסיבית של שנתיים, עם אויב כמו איראן, אז אנחנו מבינים שיכול להיות שיהיו פחות מכשירי MRI בבתי חולים ופחות מורים.
3: בדיוק, נכון. עכשיו תראה.
0: אז להגיד למה אין מיירטים? זאת הסיבה. כי יש גבול לכמה מיירטים שאפשר להחזיק.
3: נכון, בהחלט. אבל שני דברים. א', הסבירו בטלוויזיה, גם אצלכם בערוץ 2, כמה מומחים, שטיל כזה עולה נניח 16 מיליון שקל, כן? והנזק של הבתים שנהרסו, 300 מיליון, על טיל אחד. אז זה גם כן עניין של חישוב תקציבי. ב', אבל מה שאני אומר, שנתניהו חשב שהוא יגמור את העסק בשבועיים. הוא העריך לא נכון.
0: כן, אז עכשיו כותבים לי שאין חטא שלוש, זה היה התחקיר, כי הממשלה לא התכנסה לאשר המשך ייצור שלו.
3: נכון, זה היה בתחקיר של אומרים מניב, כן. נכון.
0: זה אירוע אחר.
3: אבל כסף לחרדים, 5 מיליארד יש. עכשיו תעשה חשבון כמה טילים אתה יכול לייצר ב5 מיליארד שאתה נותן למשתמטים.
0: כן,
3: זה טוב. זה אותו אופציה.
0: 100% עוזי, תודה.
3: תודה גם לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
4: די, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
4: צחי, לא מושקטר, תל אביב, לא מושקטר.
0: וואו, כן. כמה זמן עוד טלפנת, צחי.
4: כן.
0: קודם כל, איך אתה מרגיש, מה שלומך?
4: מרגיש בסדר.
0: אוקיי.
4: מרגיש בכללי בסדר. תראה, אני ראיתי את טקס המשואות, ואז הגיע השיר שחוויר מיילי עלה איתו לבמה. שיר אגב שהביצוע היה מעולה, כן, הביצוע של שנייה, של הזמרת והזמר היה מעולה.
0: כן.
4: אבל...
0: גם הארגנטינאי כוכב, שמה, אל תיקח את זה ממנו.
4: ברור, עכשיו...
0: רפורמר.
4: רגע, השיר היה כל כך טוב שהלכתי וחיפשתי אותו ביוטיוב, זה נקרא ליברה דרך אגב, מי שמעניין אותו, לא משנה. השיר היה כל כך טוב, ואז אני ביוטיוב... אני, כאילו ביוטיוב ובוויקיפדיה גם מה מקור השיר וזה, אני פתאום רואה ביוטיוב שב-76 שר אותו מישהו בשם חואן באו בווינה דל מר בצ'ילה, והוא שר, וזה סיפור כנראה די ידוע, שבנקודה מסוימת בזה שהוא שר, כל הקהל משולב וזה, ואז בנקודה מסוימת רואים בקהל את אוגוסטו פינושה, המנהיג של צ'ילה. וזה דבר ידוע שהשיר הזה, לפי הוויקיפדיה לפחות, היו משמיעים אותו במחנות המעצר של אותו פינושה, היו משמיעים אותו למתנגדי שלטון. ואני אומר, כאילו, אני שואל, האם, כאילו, אין איזשהו קו אדום, לזה הפכה ישראל, לזה מדינה דרום-אמריקאית שוב, כאילו, אנשים ראו את טקס המשואות, ראו את הסצנה הזאת, זה לא... לא יודע, זה לא כאילו אנשים אומרים משהו פה לא, קצת לא בסדר.
0: אוקיי.
4: אני שואל.
0: לא יודע מה להגיד לך, אני לא צפיתי בטקס הזה.
4: גיא, תראה, ישראל בסוף היא מדינה דמוקרטית, זה לא יכול להיות מצב שבו אתה רואה טקס מסועות, מישהו שר על הבמה, ורואים בקהל את מנהיג המדינה מוחא כפה, מה זה? זה לא דברים שמתאימים לישראל. זה לא דברים שמתאימים למדינה בעלת אופי דמוקרטי כמו ישראל.
0: ומתאים למדינה כמו ישראל, שנאשם בפלילים, יקבל את אחד מהפרסים האזרחיים הגבוהים ביותר, ידליק מסועה, זה כן מתאים לישראל, ומתאים לישראל שבשורות של המכובדים יעדרו מהשורות האלה ראש המטה הכללי וראש המוסד, ומתאים לישראל לשדר טקס שבו מצלמים פעם אחר פעם את מה שמכונה סגל א', ולא מצלמים ולו לשנייה את נשיאו של בית המשפט העליון. אני שואל אותך.
4: אבל גיא, בסוף אתה גם שואל את עצמך, כל האנשים שעכשיו משתפים עם זה פעולה, לא עובר להם בראש לרגע שאולי בנקודה מסוימת, אתה יודע, ישראל תחזור להיות דמוקרטית, ואז יש השלכות לדבר הזה, כאילו, למה אנשים משתפים פעולה עם כל ההתנהלות הזאת?
0: למה? כי ביביזם קודם כל זה פרנסה, נדמה לי שזה רפליקה של בן כספית, לא? יכול להיות. טוב, תודה.
4: אני מניח שצריך לסיים, אבל רק אם אפשר מילה על הכדורגל, מילה אחת.
0: מילה, בבקשה.
4: ביתר ירושלים, כנראה תזכה השנה, מגיע להם, כל הכבוד לברק יצחקי, אחלה מאמן, וברק בחר צריך לפרוש. הוא מעבר לשיא.
0: לפרוש?
4: סוג של לפרוש, הוא מעבר לשיא, את מי הוא יאמן?
0: רגע, אז אני מזכיר לך שאחרי שהוא לקח 3 אליפויות עם הפועל באר שבע, ועזב, הוא עזב באמצע עונה, נכון? את הפועל באר שבע, וגם אז ניתן היה להגיד, הוא מעבר לשיא, לקח 3 אליפויות, ואז נכשל כישלון כל כך כבד, הוא הלך למכבי חיפה וזכה בעוד 3 אליפויות, אז נכון שהוא בתקופה גרועה בקריירה, יכול להיות גרועה מאוד, אבל להגיד על בחור שנדמה לי שהוא אפילו לא בן 50, שהוא כבר מאמן עבר, עזוב, גם היום, גם היום, מבין כל המאמנים, איפה הוא ואיפה הם? הוא לקח 7 אליפויות.

0: בגיל 49.
1: 100%, אפשר לפרוש גם בגיל 20, הכל אפשר. אבל אני אומר, למה אתה אומר לבן אדם שבסוף הוא המאמן עם, מבחינת הישגים, ביפר, הרבה לפני כל מאמן אחר, והוא בחור צעיר, וכולנו יודעים שלפעמים אתה מגיע לאיזשהו מקום שמצית, אם אתה שואל אותי האם הוא צריך לשקול לעזוב את מכבי חיפה, התשובה היא כן. האם יכול להיות שהגל שלו במכבי חיפה הגיע לחוף, התשובה היא כן. האם הוא צריך לפרוש? בשום פנים ואופן, ואני אומר לך, ואני מאמין במה שאני אומר, ברק בחר יזכה בעוד הרבה אליפויות בכדורגל הישראלי, פרישה ממנו והלאה. הוא בחור צעיר, הוא בחור מוכשר, הוא נקלע לסיטואציה לא פשוטה, כשיש לו מנהל מקצועי או מנהלים מקצועיים, כשיש לו בעל בית מאוד דומיננטי, כשהקבוצה במשבר, כשהוא בסוף כל פעם זה טלאי על טלאי, זה לא שהוא פתח עונה והביא, ויכול היה להביא את כל השחקנים, בסוף אמרו לו, זה עם חוזה, וזה עם חוזה, וזה עם חוזה, והמנהל המקצועי מעליך זה גל אלברמן, והמנהל המקצועי מעליך עכשיו זה ליאור רפאלוב, יכול להיות שהוא צריך להגיד, חבר'ה, די, פה אני לא רוצה, בא לי להתחיל משהו חדש. אגב, אייל ברקוביץ' חברי, אמר את זה כל הזמן, הוא אמר לי, לא חוזרים אחורה, וכשהוא חזר למכבי חיפה, הוא אמר, זה טעות גדולה, גם של המועדון וגם של ברק בחר. לא חוזרים אחורה. ככה היה למר, בדיעבד ברור שהוא צדק. תודה.
0: טוב, תודה.
1: ביי. מי איתנו?
2: שלום, מדבר יואב, בפתח תקווה.
1: שלום יואב, בבקשה.
2: אתה בטח זוכר את הקביצה על הבית של הקצין מאשקלון.
1: של מי?
2: שהקצין מאשקלון, קצין משטרה שפרצו לבית. שמעתי שלא היה, דיברו על זה בתקשורת, ועשו מזה רעש רם גדול. דיברו על זה בתקשורת, עשו מזה רעש.
1: נו בטח.
2: רעש גדול. כן, אני רק אומר, כאילו, אתה יודע, גם היה פריצה, לא זאת אוכל במלחמה, עם איראן, הניסה האחרון, אני לפחות ראיתי את הוידאו הזה של כמה אנשים, מספר אנשים שפורצים לבית של יואב קיש, שירו לבית של ראש הממשלה, איזה, לא זוכר מה זה היה, את התאורה, אני לא זוכר מה זה היה, דברים כאלה, אתה יודע, כמו הסיפור עם הפצר, היא תסיים כזה בשקט, לא עושה מזה כל כך הרבה בלגן, כמו שעשו לכמה קיצונים שפרצו לבית של ההוא מאשקלון. זה מה שרציתי להגיד, אני רק לא מבין למה כל פעם עושים את הפער, את ההסבר הזה, בין דם לדם, בין מפגין למפגין.
1: אז בוא אני אנסה לענות לך, למרות שבאת לעשות פרובוקציה, אבל בכל זאת אני...
2: למה אתה אומר כך?
1: אני אענה לך. קודם כל, תראה, נתחיל דווקא מהפצארית. התיק של הפצארית לא הסתיים, רחוק מלהסתיים, הוא חונה בפרקליטות, שם בוחנים את התיק, ויוגש נגד כתב אישום. מתי? יוגש כתב אישום. כמו שאתה יודע, כשמדובר בתיקים שבהם החשוד לא נמצא במעצר עד תום ההליכים, אז לוקחים את הזמן. ככה זה בתיק של ברוורמן, ככה זה בתיק של אוריך, ככה זה בהרבה תיקים. במובן הזה, רגע, במובן הזה, זאת רעה חולה של המערכת, אני מסכים. מהרגע שמסתיימת חקירה ועד שמוגש כתב אישום, צריך לעבור פרק זמן סביר. במיוחד כשהחקירה מלווה גורמים משפטיים, אין סיבה למשוך את זה לא חודשים ולא שנים. המקרה של הפצרית הוא לא חריג לרעה, הוא לא מתקרב לזה. ואף אחד לא, ולהגיד על התיק שלה שהוא נגמר בכל ענות חלושה, זה פשוט שקר. ממש שקר, למה שקר? משום שהתיק של הפצרית עוד לא התחיל להתנהל בבית משפט, והוא התנהל בבית משפט, רגע.
2: זאת השאלה, למה הוא לא התחיל?
1: אני אגיד לך למה הוא לא התחיל, משום שהחקירה הסתיימה, אני מזכיר לך שהיה ויכוח. אחד יגיד ויכוח מיותר, השני יגיד ויכוח חשוב, מי ינהל את החקירה ומי יכריע בתיק הזה, אלא היו תהליכים שבדרך כלל לא מתקיימים בתיקים, זה יתנהל, זה ייקב את התיק, ואני שואל אותך, הפצרית היא כרגע לא בתפקיד, למה אתה חושב שהתיק שלה, קבלת ההחלטות בתיק שלה, היא צריכה, זאת אומרת, מה תורדת מנוחתך, ולמה זה משנה לך אם יוגש נגד כתב אישום חצי שנה אחרי שהסתיימה החקירה, או שלושה חודשים אחרי שהסתיימה החקירה?

0: תנוח דעתך, תנוח דעתך. אתה מפריע לי, יואב. אני מנסה לענות לך, למרות שאני חושב שבאת לעשות פרובוקציה, אז אני עונה לך.
1: למה אתה קורא לזה פרובוקציה?
0: אני עונה לך, אני עונה לך, כי אני אגיד לך. לעלות לשם.
1: תתן לי רק להגיב אחר כך.
0: בטח, יש לנו 23 דקות, למה שאני לא אתן לך להגיב? אני אגיד לך למה פרובוקציה. כי אדם עולה לשידור, אדם שזה לא, אתה לא כל יום עולה לשידור, אתה עולה פעם בלשידור, ואני מתאר לעצמי שלפני שאדם עולה לשידור ברדיו, שיש לו שלושה מאזינים, הוא מכין את עצמו, כפי שאני, לפני שאני עולה לשידור בטלוויזיה, לא בתוכנית מאזינים, שאחד יכול לדבר איתי על מכבי חיפה, והשני על חץ שלוש. אז אדם כשעולה לשידור, מכין את עצמו. אז אם אתה מכין את עצמך, אז אתה יודע שאף אחד לא סגר לפצרית את התיק, ואף אחד לא עשה להנחה, וחקירת המשטרה הסתיימה, והתיק הרגע בבחינה בפרקליטות, ואחרי שהפרקליטות מסיימת את העבודה על התיק, יכול להיות שיבקשו עוד השלמות חקירה, ואחרי זה יחליטו אם להזמין אותה, יזמין אותה לשימוע, כי זו זכות שמגיעה לה, ואחרי זה יגישו כתב אישום, כמו כל התהליכים, הנה, תראה ברוורמן, פגישה לילית, מחכים, ראש הממשלה מעיד, לא מעיד, לוקחים את הזמן, לוקחים את הזה, החקירה הסתיימה מזמן. אז זה בקשר אליה, זה בקשר אליה. עכשיו, לבית של קיש, לבית של קיש, איש לא פרץ, מה שקרה, שהייתה הפגנה כחוק, מחוץ לביתו, מותר להפגין מחוץ לביתו של נבחר ציבור, כשם שמותר להפגין מחוץ לביתו שלי, שאני עובד ציבור ולא נבחר ציבור, אבל הזכות להפגין, בדיוק לימדתי את הבת שלי עכשיו, לפני המתכונת באזרחות, הזכות של הציבור להפגין לפני בית של נבחר ציבור, עולה על הזכות של הציבור להפגין בפני עובד ציבור. לקיש, היה רגע אחד, במלחמה, שהמפגינים בחוץ נקלעו למצב, של אזעקה, והם, ביקשו להיכנס למקלט של קיש, ולא פתחו להם את הדלת רגע, אז הם ניירו את הדלת, ואני לא חושב שהם היו צריכים להיכנס לבית שלו, והם אכן לא נכנסו לבית שלו, ובמקרה הקטן הזה חשבתי שקיש צודק, יש התראה של כמה דקות, יש מקלט בסמוך לבית, לא הגיוני, גם אני אומר לך, אילו הייתה אזעקה, התראה מחוץ לבית שלי בשעה שיש מפגינים כל מוצאי שבת והם מבקשים להיכנס אליי הביתה, הייתי אומר להם לא. יש התראה של 6-7 דקות, יש מקלט ברחוב מקביל, תלכו לשם. אתם בחרתם להתעלם מההתראה, אל תיכנסו לבית שלי שאתם מפגינים נגדי. אף אחד לא פלש, אף אחד לא פלש לקיש הביתה. אין דומה, אין דומה בין האירוע הזה שהייתה אזעקה ורצו להיכנס, וזה בסדר לדעתי שלא הכניס אותם, לבין פלישה לבית פרטי של קצין משטרה, בנסיבות שבהם פרחשו. מה הקשר?
1: אני אגיד לך, אתה פשוט אוהב לגמד את המקרים, לא משנה מה אני לא אוהב, אתה גמד את המקרים, אז מה, כאילו, חבל.
0: מה קרה לקיש, אני ענעו קצת את הדלת? מה קרה?
1: אתה מבין, ירו את הדלת, ומה קרה? אז ירו, איך הוא, איזה פצצה תורה?
0: לא! מה קרה? אז רגע, אז הפוך. למה אני אומר שאתה עושה פרובוקציה? עכשיו אני אסביר לך. תראה, בתיק של הפצרית, אתה אומר, הוא התפוגג. זה חונה בפרקליטות. רגע, אני אתן לך. לא התפוגג. אבל אותה פרקליטות, שאתה מאשים אותה בזה, שהם מאפשרים לתיק הפצרית להתפוגג, אותו פרקליט מדינה ייחס לאלה שאתה אומר ירו, עבירת טרור, טרור, אלה שירו נורי תאורה, כן? כשבדקו לפני זה שבית ראש הממשלה ריק, כשעשו לפני זה בדיקות שנורי התאורה לא יפגעו בבית ראש הממשלה אלא בקרבת מקום, הם הואשמו על ידי אותו פרקליט מדינה שאתה מייחס לו שהוא מגמד את התיק של הפצרית, מואשמים בביצוע מעשה טרור, אתה מבין? עכשיו תתייחס בבקשה.
1: כן. ובהרחבה. הפצרית הייתה בזמן המלחמה, נכון? הסיפור הזה שזה תימן היה בזמן המלחמה. אני רוצה להגיד לך שבצלל זיני שהוציא את כל הדבר הזה, אז הפכו, לא בצלל זיני, אח שלו, לא זוכר מה שלו, כן. אז הוציאו את כל, הזה, שהוא תוך כמה ימים כבר הוציאו עליו כתב אישום, וגזר, העונש של זה זה מוות, וכל מיני דברים כאלה, עבירות חמורות, אתה רואה את המהירות.
0: מוות, נו.
1: כן, אמרו שהעונש של סיוע אלוהים בזמן מלחמה, זה גזר דין מוות, ככה, אני זוכר פחות מה שפה ברדיו הזה דיברו, ואתה אומר, צריך להסתכל איזה מהירות, בן אדם שהעביר כמה פקטים, כמו שאתה אוהב לגמד את המקרים, אז גם אני מגמד את המקרים, העביר כמה פקטים, וכל דברים צריך על... על בין
0: הפניהם
1: של חיילת ולא
0: חתו,
1: ושום דבר.
0: יואב, תראה, אני אגיד לך מה, תראה, אתה, סליחה שאני אומר לך, אתה מחרטט, אני אסביר לך למה, תראה, בצלאל זי...
1: אני מחרטט כי אני ניזום בתקשורת.
0: כן, אז אני אגיד לך, תראה, ראש השבק, באחד הצעדים הראשונים שלו בתפקיד, הוא אמר, רבותיי, צריך לטפל בחומרה, בכל נושא ההברחות לעזה. גם ההברחות של נשק, זה ברור, מובן מאליו, אבל, הכי, אבל לא פחות חמור, זה הברחה של מוצרים, כי הם גורמים להתעשרות של, של ארגון החמאס. זה מה שהוא אמר. במסגרת ההנחיה הזאת שלו, מהפעולות הראשונות שהוא עשה, בתור ראש הארגון, התחילה החקירה. שאחיו נלכד בחקירה הזאת, הוא שם את הדגש, הוא שם את זה במרכז סדר היום, הוא שם את זה כיד מרכזי. מהרגע שאח שלו נלכד, העבירו את זה למשטרה, כי היה ברור שאי אפשר שהפקודים של זיני יחקרו את אח שלו. אז זה אחד. אני מסכים שפרקליט המדינה, בהפוך ממה שאתה אומר, לפעמים הוא הולך באופן קיצוני על תיק, וזה משחק לשני הצדדים. אני חושב, וחשבתי מהיום הראשון, שבצלאל זיני צריך היה לעמוד לדין בעבירות חמורות, אבל בטח לא בסיוע לאויב במלחמתו בישראל. הסעיף הזה, לדעתי, ולא רק לדעתי, נועד לבוגדים גדולים, לשבתאי קלמנוביץ', למרקוס קלינגברג, לנחום מנבר, לא למישהו שמעביר, הוא לא העביר כמה פקטים, הוא מביא הרבה מאוד סיגריות, בסכומים מאוד משמעותיים, אבל זה לא סיוע לאויב במלחמתו בישראל, זו דעתי. כשם שהחבר'ה שירו את הנורים האלה, וצריכים לעמוד לדין על עבירות, עבירה שימוש רשלני בנשק, שימוש פזיז, שימוש מסוכן, בין זה לבין מעשה טרור, זה ממש טירוף. של מי הטירוף? של המאשים. אבל פה יש משחק שווה לשני הצדדים. זה מה שאני בא ואומר לך.
1: ואתה לא חושב ברגע שבאמת יש פה איזשהו... של השמאל בישראל יש יותר יד קלה להדק ויותר...
0: יד קלה? טוב. זה מצדיק להוריד אותך משידור, להתראות יואב. עכשיו אני אסביר. השמאל בישראל לא לחץ על ההדק. מי שלחץ על ההדק... מי שזרק את הנצרה, מי שידע את הרימון, מי שירה בגב, אלה אנשי ימין. הם אלה ש... ימין קיצוני כמובן, קיצוני שבקיצוני, זה הרוצח של ראש ממשלת ישראל, זה הרוצח של המפגין אמיל גרינצווייג, זה הרוצח שניסה לפגוע בפרופסור שטרן על המנוח, ג'ק טייטל, שרצח גם פלסטינים, משם יוצאים הרוצחים. השמאל בישראל לא אוחז באקדח, ולא לוחץ על ההדק. רבותיי, יש בישראל ימין קיצוני, יש גם שמאל קיצוני. הימין הקיצוני רצח יהודים, פלסטינים, ילדים חפים מפשע, תינוק במיטתו, שרף נער במזרח ירושלים. השמאל בישראל... ירה נורי תאורה לכיוון בית ראש הממשלה. זאת עבירה, זה חמור, זה מצריך משפט, זה מצריך אישום, זה לא ללחוץ על ההדק. כן.
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: אני 10 דקות על הקו.
0: אני מתנצל, מתנצל.
2: לא,
0: לקצר
2: לא,
0: לך את השהייה?
2: נהנה, לא.
0: נהנית.
2: נהנה מאוד לשמוע אותך יופ. במיוחד.
0: איזה מזל. תאר לך שהיית סובל. תאר לך שהיית סובל 10 דקות, תאר לעצמי. איך קוראים לך, בבקשה, אדוני?
2: שמי שרון.
0: מאיפה?
2: מתל אביב.
0: כן, בבקשה, שרון.
2: רציתי לשאול שאלה, אבל לאור השיחה הקודמת, ולאור ההמשך שלה, כבר לא רק שקיבלתי את התשובה, אלא גם למה ומה, למה הבחור מדבר ככה, או אנשים מדברים בצורה שהם לא מבינים כלום, והם זורקים מילים, משום ש, בלי להזכיר שמות, אבל באחד הערוצים, ערב ערב, אותה מגישה עם אותו פאנל, זה הנושא היחידי שהם דנים בו כבר חודשים, והם מסלפים, והם לא נותנים את הפרטים שאתה נתת כרגע, כדי שהעניין יהיה ברור, למה עוד לא עשו כלומים בפצארית, אבל מלבים ומלבים ומלבים את האש, שהשיחה עם המאזין הקודם בדיוק שיקפה את זה, אז תשובה לשאלה שלי קיבלתי, אני מתר על כך שערוץ מסוים, שנחשב לערוץ ממלכתי, לא מפסיק לטחון עד דק ערב, ערב, ערב, ערב, נושא אחד כאילו, ואין בעיות אחרות בישראל.
0: כן, טוב,
2: כאילו,
0: אני לא יודע, אתה אומר לי ברמזים, אני לא... אני
2: אסור להגיד את ה...
0: כן,
2: הבנתי.
0: טוב. נכון? מה עוד שרון? אסור, מה?
2: אסור להגיד את, את שם הערוץ.
0: מותר להגיד מה שרוצים.
2: אז ערוץ 11, אצל איילה חסון, ערב, ערב, הדבר הזה נטחן שוב ושוב ושוב, כאילו אין שום דבר אחר בארץ ובעולם. ואנשים שומעים, אנשים מאזינים, היא מאוד משפיעה על הימין הקיצוני, או הימין הקיצוני מאזין לה מאוד, האינפורמציה שנמסרת שם היא לא מלאה, היא מקוונת.
0: שרון,
2: ולכן אתה גם נתקל באנשים שמדברים
0: שרון,
2: כמו שהם
0: מדברים. שרון, אני שואל אותך, מה מישהו מכריח...
2: לא, לא, אני לא, אני לא, לא שאני רואה בכוח. אני אומר, זה משפיע מאוד על אלה שכן רואים את הערוץ הזה ומגבש את דעתם שהיא לא נכונה ולא אמיתית. ומזה אנחנו כולנו...
0: והם יגידו לך הפוך, אתה יודע, כל אחד, אנחנו, יש פה חופש בינתיים, במקומות מסוימים, יש עוד חופש עיתונות, מי שרוצה לצפות, שיצפה.
2: רק שהיא תדבר על עוד קצת דברים, לא רק על זה.
0: אני אין לי שום קשר אליה ואיתה.
2: ברור וטוב שכך.
0: כן.
2: שתהיה לנו העונה הבאה יותר טובה.
0: כן, תודה, אני בספק. כן, מי איתנו? פרסומות, בבקשה.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
4: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
3: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
5: FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה, מליגת ווינר ומסמך אשדוד מול עירוני טבריה בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
8: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
12: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
13: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
3: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
10: שלום גיא, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מי אני בבקשה?
10: אורן מהמרכז.
0: כן, אורן, בבקשה.
10: אני אדבר איתך, אני שמעתי את השידור ביום חמישי, והיה לי כמה מילים שבכך קשה לי מאוד ככה להקל.
0: כן.
10: העובדה שלכל מצביעי המחנה השני קוראים קאט. ולטעמי לפחות, המצב בגושים הוא מאוד שוויוני. וקאט, אתה יודע, איפשהו זה אמור להיות קבוצה קטנה. של אנשים שרודפת אחרי מישהו מסוים או מאמינה במישהו מסוים.
0: אוקיי.
10: לכן אני חושב שאתה טועה.
0: טוב, אוקיי. קבל את ההערה שלך.
10: אוקיי, שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה, אורן. כן, מי איתנו? כן, אני, בעקבות ההערה של המאזין, אני רוצה להגיד שהתומכים של נתניהו בעת הזאת, הם לא קאט, הם קאט גדולה. כן, מי איתנו?
14: היי גיא, מה שלומך?
0: תודה, טוב, בסדר, עם מי אני?
14: עם שי מקזנית, בוא נדבר כדורגל.
0: עם מי?
14: שי מקזנית.
0: מאיפה?
14: קלנית, יישוב קלנית.
0: קלנית. איפה זה קלנית?
14: מול קלי צלמון.
0: מול קלי צלמון, כן.
14: ליד מרר,
0: כן, אוקיי.
14: אוקיי, בוא נדבר כדורגל. גילוי נאות, אני אוהד בית"ר ירושלים.
0: כן.
14: עכשיו, גיא, בוא. שחר, שנים בכדורגל הישראלי, נכון? הוא מבין קצת כדורגל פה ושם.
0: אוקיי.
14: הוא לא רואה מה עושים למכבי חיפה. בתור אחד שאוהב אותו, מהבחינה הזאת שהוא עזר המון לביתה, ברגעים הקשים ובזה, הוא לא רואה מה קורה למכבי חיפה?
0: נו, אני מניח שכן. ברור שכן. הוא מגיע
14: להסתכל. לא, והכסף שלו, זה לא חבל, זה לא סתם חבל על הכסף.
0: שי, מה אתה רוצה להגיד בזה? אני מנסה להבין.
14: קבוצה של 160, 120, 130 מיליון שקל.
0: כן.
14: שככה נשרפת, וככה היא נראית, ובצורה הזאת היא נראית, ובחר אפילו לא, איפה שהוא לא מתבייש בזה. מה? לא שאנחנו בטח כל השנים היינו בצמרת, אבל השנה הולך לנו טוב, ברוך השם, לא מה שתכננו, והלך לנו יותר טוב ממה שציפינו, וברוך השם. גם לנו מותר מהפה.
0: אני מנסה להבין מה אתה בעצם רוצה להגיד. תראה, אני אגיד לך ככה. אני אגיד לך לגבי אנקה לשחר. תראה, קודם כל, הייתי עובד שלו, ונשארתי איתו ועם המשפחה שלו לאורך הרבה שנים בקשרי חברות, וכיוצא בזה. ונעלבתי בשבילו כשראיתי את השלטים אתמול ובכלל, וגם חשבתי שזאת ממש כפיות טובה. אבל, אחרי שאני אומר את כל זה, אני חושב שיאנקה לשחר הוא חלק גדול בבעיה, אולי הוא הבעיה. מה אני יכול לעשות? ככה אני באמת חושב. אני אגיד לך למה. משום שאני חושב שאחת הבעיות זאת השחצנות. לא שלו, ברמה האישית לא אדם שאני הייתי יכול לומר שהוא שחצן, אלא השחצנות של המערכת. מערכת שחושבת שאפשר לקחת את מאמן הנוער, ולתת לו להוביל קבוצה שרוצה להגיע לליגת אלופות, זאת מערכת שחצנית. הנהלה שנותנת לכוכב עבר של הקבוצה, שלא אימן מימיו ולא ניהל כלום מימיו, להיות המנהל המקצועי של המועדון הזה, שזה מועדון עצום, ענק, על המחלקות השונות שלו, עם תקציב ענק.
14: אז שאני קוטע אותך.
0: זה בעיניי שחצנות.
14: זה הבעיה שלנו. לא כל שחקן גדול יכול להיות מנהל קבוצה גדול או מאמן גדול.
0: כן, אבל ינקלה כבר, רגע, אבל זה קרה לו. מה שאני אומר, תראה, אם פעם אחת אתה לוקח מאמן, נגיד, תן לך דוגמה דגו, הרי כולנו נפלנו כשהוא מינה אותו לתפקיד. הרי אמרו, בוא'נה, מה, זה מאמן שלא התביע את חותמו בליגת העל אף פעם. לתת לו את ספינת הדגל של הכדורגל הישראלי, מה הוא עשה? הצליח בנוער של מכבי חיפה כמה שנים לפני זה. מה הוא עשה? אז נגיד ינקה לשחר אומר, אני רואה בו פוטנציאל עצום, עצום, עצום. אז נכשלת איתו. שנה אחרי זה הביאו את בעונה הזאת, את פלורס, נכון? נכון. בן אדם שלא אימן באף ליגה בעולם, ליגה ראשונה. הוא היה מאמן ליגה שנייה בארגנטינה. מלא היית אומר, אני מביא את המאמן של אלופת מונטנגרו. בסדר. אירופה. מאמן, לקח אליפות. לא לקח אליפות. באף מקום בעולם. באף מקום בעולם. אתה מביא אותו לספינת הדגל של הכדורגל הישראלי.
14: אז מי לוחש לו באוזן? כי כדורגל הוא מביא.
0: אני לא יודע אם לוחשים לו, אני חושב שזה הוא. אני חושב שהוא...
14: הוא בעצמו טעויות כאלה גדולות עם כל הניסיון.
0: לכן אני אומר בשקט, שיכול להיות שהוא הבעיה. יכול להיות שהוא השתכנע, שהוא המבין הכי גדול, ויכול להיות שהוא התאהב בזה, שהמערכת של מכבי חיפה כל כך טובה, שגם אם תביא מאמן חסר ניסיון, אתה תדרוס את הליגה.
14: אבל תכלס, גם כולנו חשבנו ככה. גם אני,
0: אני
14: גם
0: לא אני... חשבתי ככה.
14: תראה.
0: אני חשבתי שהמינוי של דגו הוא שחצני.
14: לך, אמיתי להגיד לך, שהייתי יושב עם חברים שלי, שהם מועדי מכבי חיפה וזה, אז הייתי אומר להם, התקציב שיש לכם, השחקנים שיש לכם, גם אם אני אמן את מכבי חיפה, זה היה גם העירות שלי, גם אני אקח איתה אליפות.
0: אז ראית. ראית שפריז סן ז'רמן הגדולה, עם נאמר, ועם מסי, ועם אמבפה, נזרקה מאירופה. ראית. ראית שבסוף צריכים לנהל את העסק הזה.
14: ומה אתה אומר על ביתר שהולך לקחה השנה?
0: אני
14: יותר
0: אומר...
14: יותר ממה שציפינו.
0: נכון. יופי. כדורגל שמח, שחקנים, אני מוכרח להגיד שיש לי צביטה בלב,
14: ושינוי באוהדים גם. זה מותר לציין.
0: שאני מסתכל על ההרכב של ביתר, זה עוד יותר מדגיש לי את הכישלון של מכבי חיפה, כי אני רואה את בן שימול ב-11 אתמול, שנזרק ממכבי חיפה בתחילת העונה, אמרו שהוא לא יכול להיות אפילו בסגל של ה-25 שחקנים, הוא לא מתאים יתושי. כשמכבי חיפה חסר לשחקן מוכשר, כישרוני עם הכדור, וזרקת אותו, וזרקת את מוזי ממחלקת הנוער שלנו, וירין לוי לא זרקו אותו, אבל ויתרו עליו, וזרקת את ירדן שוע מהקבוצה, וזרקת את הבלם דן, וזרקת את המגן, איך קוראים למגן, כל פעם אני שוכח את השם שלו, שהוא גם שם בסגל. עזוב, ביתר ירושלים, זה חצי מכבי חיפה. עזוב.
14: זה נכון.
0: וגם על עומר אצילי לא התאבדו, בינינו.
14: אבל אנחנו הרווחנו מזה.
0: בסדר, 100%. מישהו עושה טעויות, אז מישהו אחר מרוויח, ברור. אתה אומר לעצמך, מה, טימותי מוזי, לא יכול להיות בסגל של מכבי חיפה? לא אומר בהרכב, בסגל הוא לא יכול להיות. איך קוראים לו מגן? תזכיר לי, שר. ישראלי, נור, גם פותח בחצי מהמשחקים.
14: ירדן?
0: לא ירדן. לא, לא, לא. גם מהנוער שלנו. כמה שחקני נוער אפשר לתת לביתר ירושלים? וליפול, אתה יודע, שאלתי את אייל פעם, היית יכול לפספס את ירין לוי? הוא אומר לי, אפשר לפספס שחקן. אבל זה לא רק הוא. את בן שימול גם פספסת.
14: זה שבע שחקן.
0: את מוזי גם פספסת. ועל ירדן שועה גם שחררת אותו. ועוד בזלזול, נתן אותו לביתר, יענו, נותן לכם אותו, העיקר להיפטר.
14: אז אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה אמרת פה דברים יפים, ואמיתיים, ועם הרבה אומץ בתור אחד שעבד שם.
0: עבדתי שם לפני 30 שנה.
14: אתה לא חושב ש... בסדר, עדיין, אבל אתה רואה את מכבי חיפה, אתה, הילדים שלך, זה בדם שלך, קבוצת כדורגל זה בדם.
0: כן.
14: אז אתה חושב...
0: רואי אלי מלך, כן.
14: מה שהאוהדים עשו אתמול, אולי זה גם בוער להם בלב. הם מדברים מדם ליבם, באיזשהו מקום.
0: אז אני...
14: כי בסך הכל האוהדים של מכבי חיפה תמיד הצביעו ברגליים.
0: כן, אבל אני, בסדר, תשמע, כל אחד... קודם כל, האוהדים של מכבי חיפה לא מצביעים ברגליים, כי האוהדים של מכבי חיפה מלווים אותה, ראית כמה קהל בא אתמול לפתח תקווה, זה כשהקבוצה גמורה, מפורקת, הרוסה, שחוטה. ראית שהביאו כמה אלפים, ושבוע שעבר בסמי אופר היה מפוצץ. עזוב.
14: נו, אז זה מה שאני אומר.
0: אז הם לא מצביעים ברגליים. הם מצביעים ברגליים בכיוון של לאהוב את הקבוצה.
14: שלאהוב את הקבוצה, זה מה שאני אומר, מבחינת מנויים, מבחינת הכל.
0: אז אני אומר...
14: הכל. אני שמח שבביתר השנה קראת השינוי הזה, גם מבחינת האוהדים.
0: אז אני עדיין אומר לך, שלמרות שאני חושב שיאנקה לשחר הוא לא משוחרר מאחריות לעניין, אלא מאוד יכול להיות שהוא... הוא חלק גדול מהבעיה, אני עדיין חושב שלשים שלט במשחק, לא רוצים את שחר בחיפה, זה עוד כפיות טובה. זה הכל. ואני חושב שהאוהדים, גם אם הם כועסים עליו,
14: זה
0: לא אימפולסיבי, גם אם הם כועסים עליו, ובצדק כועסים עליו, יש לו מניות של זהב הוא באופן אישי הפך את מכבי חיפה לאימפריה. הוא, קודם כל הוא, ואם זוכרים לו את זה, צריכים לכבד אותו, מבינים שהוא עוד 3 שנים הוא לא היה הבעלים של מכבי חיפה, מבינים שעכשיו זה השנה, שנתיים האחרונות, אז צריכים לתת לו את הכבוד הזה עד הסוף, ולא לבייש אותו, ולא לשרוק לו בוז, ולא לרדוף אחריו שהוא צריך לצאת מלווה בשוטרים. זה בעיניי, אני אומר לך ממש, זה בעיניי כפיות טובה. כפיות טובה. הנה, אפשר להשמיע ביקורת, ואפשר להשמיע ביקורת חריפה, וזה לא צריך לבוא עם אלבון ועם בוז ועם אלימות.
14: זה כמו שאני אומר תמיד, בכדורגל שאתה רוצה לעשות מחאה, תעשה אותו באצטדיון, בלגיטימיות של הזה. לא ללכת לבעלי בית הביתה, ולא כל הדברים האלה. מחאות אפשר לעשות אותם גם באצטדיון, וזה בסדר. וזה לא פסול. וזה מותח גם.
0: כן. טוב.
14: לא דעתי.
0: מה עוד?
14: מה אני אחרי לכם?
0: היית במשחק אתמול?
14: או, אני מסיבות שאני לא יכול לפרט, אני לא יכול להגיע. אבל, בעצוב לי, אבל אמרתי לך, אנחנו ינקה לאישית, אני זוכר לו אחורה, כמו שאתה אומר, הציל את ביתר, בהרבה מקרים.
0: ברור, שלא היה לביתר כסף.
14: נכון, הוא קנה את
0: הקורים לו. נתן שחקנים, בין היתר את ירדן שואה, שהוא יכל לעשות עליו קופה יפה.
14: לא רק את זה, גם הוא קנה את החלוץ של ביתר הצעיר, ומה שהוא לא היה שווה, בשביל שהיה חסר לביתר את הכסף. אז אני מוכר לו, וגם בעברו היה ספונסר של ביתר לפני מכבי חיפה.
0: כן. נכון. טוב, אז אתה אומר שזאת העונה שלכם.
14: הלוואי. מה, תאחל לנו בהצלחה, מה קרה?
0: שמע, אני לא...
14: תפרגן, זה לא בושה, זה לא בושה.
0: עזוב, אין לנו זמן, וזה גם מרגיש לי לא מתאים. אני חושב שהגזענות בביתר זה קטם גדול מאוד על הכדורגל הישראלי. ככה אני חושב, ככה אני חושב.
14: ירד המון, ירד המון.
0: זה ירד כשיש שחקן מוסלמי בביתר ירושלים, יש המון כישרונות. תודה, תודה לכולכם.
14: תודה.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
1: 103 FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
2: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: עתידי
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
6: דיור מוגן, זה משען. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: שתעופו עליו בארקיע. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיע, לא מחכים, מזמינים בכפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון נמשכת, דובר צהל מעדכן כי הכוחות הפועלים מדרום לקו ההגנה הקדמי יתרו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים ובו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. לאחר חקר ואיסוף ממצאים, כוחות הנדסה ישמידו את התוואי. בתוך כך, לאחר שנשמעו היום אזעקות בגליל, ארז ברגמן, יושב ראש קיבוץ משגב עם, אומר לחיים הכט ברדיו כל רגע כי תחושת הייאוש ניכרת וכי תושבי הצפון לא מבינים מהי תוכנית הפעולה.
11: יש דקים ראשונים של ייאוש, לא קל לי להגיד את זה, ואני צריך להוביל אוכלוסייה שתהיה איתנה וחסונה, אבל אתה מתחיל לשאול את עצמך מה התכלית, מה התוכנית, פשוט אין מושג. עד שסוף סוף הילדים יצאו לגן שעשועים, והפיצוץ בקנטרה שזה כאילו קשור ולא קשור שקרה ביום שלישי לפני שבוע, כי יש איזה פיצוץ שהיה צריך לעשות אותו, אבל פיצוץ מאוד חזק, זה לא חיים, זה פשוט לא חיים.
10: כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף כי הקבינט התכנס הערב בשעה 7:30 לדיון רב זירתי. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום כי יעזוב את מפלגת כחול לבן וכתב בפוסט שפרסם, הגעתי למסקנה שההשפעה משמעותית אינה אפשרית יותר בכחול לבן, וציין כי הודיע בשבועות הקרובים על בית פוליטי חדש. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ כתב, זהו יום כואב עבורי, טרופר הוא הראשון שצירפתי למפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסיפה כי הרקע לפרישה הוא דרישתו של טרופר מגנץ בשבועות האחרונים לבצע חיבורים במפלגתו. אייזנקוט היה הראשון להגיב לדברים וכתב, הוא חבר ושותף, אשמח מאוד לראות אותו ממשיך בחיים הציבוריים. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית. כתבנו בן גולדפריינד פרסם לראשונה.
12: מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר במשטרה בחשד להטרדה מינית, כך פרסמנו לראשונה ב-N12. את שמו של המאמן לא ניתן לפרסם בשלב זה, אך כן ניתן להגיד כי הוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה, ואמר כי הוא לא זוכר את האירוע שהתרחש בשבוע שעבר.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003.
14: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5 ל-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון במישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
20: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: לפריק שיק, זה מזכיר לנו את הפתיחה של התוכנית חמישי אגדה בימי חמישי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם, צופות וצופים, יום ראשון, 3 במאי 2026, שבוע חדש, חודש חדש, הכל חדש, חוץ מהשותף שלי, שהוא שותף ישן.
1: גם אני אוהב אותך, שותף צעיר, ינוקה, אפרוח. עם חלב על השפתיים,
0: שכמוך. תן לי להציג אותך כמו שצריך, אוקיי? שותפי הנאה, הוורבלי, המוכשר, הוורסטילי, והישן, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
1: למה אתה קורא לי שותף ישן?
0: אתה לא חדש, מה? אנחנו חודש סוגרים שנתיים, אתה יודע?
1: וואו.
0: כן, אז אני קורא לך שותף ישן, אבל זה בקטע טוב, יואב, בקטע טוב.
1: אז תגיד שזה בקטע טוב, אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך, בקטע טוב, מר רון שלום.
0: כן.
1: ששנתיים איתך, זה שנה וחצי יותר מדי, אחי.
0: מה, למה ככה? אבל
1: בקטע זה... טוב, בקטע טוב.
0: איך בקטע טוב?
1: אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו בקטע טוב.
0: כן.
1: אתה לא טוב.
0: מה לא טוב?
1: אתה לא, לא בכללי. אתה לא טוב, אתה מבין? בהגשה, ברדיו, בבחירות של המוזיקה. אתה לא טוב, אתה לא, בקטע טוב, אבל אני אומר את זה, בקטע טוב.
0: אז בקטע טוב אני לא טוב.
1: כן, בדיוק, כן.
0: אוקיי.
1: כן. יש דבר אחד אבל שאתה כן טוב בו.
0: במה?
1: בלבחור שותפים, אחי. בזה?
2: נכון, נכון, נכון, נכון, יואב צודק, יואב צודק, נכון, יואב צודק.
0: אה, בזה אני טוב. אתה כאילו, אתה נגדי, קרפל, אתה כאילו נגדי.
2: אבל בקטע טוב, לא באנטי, בקטע טוב, רון.
0: אוקיי, סבבה.
2: בקטע טוב.
0: סבבה, אוקיי.
1: סבבה?
0: הבנתי. כן.
1: טוב, תגיד, אתה פתחת את התוכנית, כאילו כרגיל אמרת צהריים טובים, מאזינות מאזינים, צופות צופים, שמתי לב שלא אמרת חברות וחברים פתאום, מה, שכחת כאילו זה...
0: לא, לצערי לא נשארו לי חברים.
1: מה?
0: לא נשארו לי חברים.
1: וואו, ככה? מה, למה?
0: למה? בגלל הבחירות השגויות שלי. תבין, כשאתה בוחר שותפים לא משהו, והם אלה שמכפישים אותך כל הזמן, והם מלכלכים עליך בתוכנית די מואזנת, אז אין מה לעשות. החברים שלך שומעים, ואז הם אומרים, למה שנשאר חברים שלו אם יש לו שותפים כאלו? אמור לי מי השותפים שלך, ואומר לך מי אתה.
1: עצוב מאוד לשמוע.
0: בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: באמת בקטע טוב.
2: אופה, בקטע טוב.
1: הנה, רגע. בואו נראה מה אמא רוצה. בואו נראה, היא אמורה גם היום לנסוע, לשמור על הילדון.
0: אבל עכשיו,
1: נו. שנייה, רגע.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: תקשיב, יואב, המסעדה שהזמנו ליום שלישי.
1: כן.
3: מה זה? לנלו, נכון?
2: אוי, נלו.
3: לנלו. אבא שלך רוצה לאכול מוג'די וקבב.
0: נו, אוקיי.
3: טוב, יש רק 6 מקומות.
1: נו, זה מספיק לנו.
3: ויחזקלה מאוד רצתה לבוא, אתה יודע, רגיצה נפטר. היינו שם בניחום אבלי, והיא שמעה שאנחנו הולכים לנלו, אז לא הרגשתי נעים שהיא תישאר לבד.
1: אוקיי, שתבוא.
3: אתה יודע, מאוד.
1: בסדר, שתבוא, אמא.
3: אז אמרתי לה שאתה לא יכול להגיע, שאתה מאוד חולה.
1: למה?
3: שהיא תגיע במקומך.
1: למה אמרת את זה? אני כן יכול להגיע, שתבוא...
3: לא, אבל כבר אמרתי לה, נו, מה אני אעשה? אני מעדיפה שחזקאלה תבוא על פני זה שאתה תבוא. בקטע טוב, יואב, בקטע טוב.
1: אוקיי.
3: אל תעלב.
1: אבל אמא, אני הבן שלך. אמא,
3: מה... אני מזכירה לך שילדים לא בוחרים.
2: וואי, זה כל כך נכון.
3: בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
3: כן, אל תעלב לי עכשיו.
4: תביא לי אותו, רגע. נו. מה נשמע, חמוד?
1: מה קורה, אבא? מה עניין?
4: אתה שומע?
1: מה?
4: אכלתי את העוגת גבינה שאימא הכינה לך.
1: למה? למה אכלת את זה?
4: העוגה שביקשת במיוחד, שהיה לך חשוב.
1: אבל ביקשתי במיוחד, אבא.
4: כן. נגמרה הפסטרמה.
1: נו.
4: והייתי רעב.
1: זה למה, אכלת?
4: בקטע טוב. אכלתי אותה בקטע טוב.
0: מה יש לך היום?
1: אני חושב שלא הבנת מה הקטע של בקטע טוב, אבא.
4: טוב, אז כנראה שלא הבנתי את זה.
1: לא הבנת.
4: בקטע טוב.
1: לא, גם את זה לא הבנת.
4: זהו, עכשיו זה היה טוב?
1: לא, זה לא היה טוב.
4: לא?
1: לא.
4: לא טוב.
1: לא, זה לא היה טוב.
4: טוב. אז הנה, אז קח את אמא.
1: טוב, תודה, אבא. תודה על הטלפון.
4: טוב.
0: ביי.
1: יאללה, אמא, אנחנו צריכים להתחיל. כן, הסתדרנו נהדר. הוא אכל את העוגה והוא הסתדר.
0: יאללה, אמא של יואב.
1: ביי.
0: ביי, אמא.
1: ביי, אמא. ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי.
0: ביי.
1: ביי. בקטע טוב, ביי. ביי, אמא. בקטע טוב. יאללה, ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי כבר, לא. לא.
4: ביי.
1: ביי. ביי. ביי.
2: בוקר טוב, יואב. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: וואי.
1: קטע טוב אבל.
0: קטע טוב.

0: הלוואי, פאר טאסי, חנן בן ארי. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו. שחוגגת היום... לא?
1: הפתעה.
0: לא חוגגת כלום. מה היא חוגגת? שום דבר.
1: נעשה לה הפתעה אחר כך.
0: שום דבר. סתם אוהבים אותך. בלי סיבה שהיא ספציפית להיום. מאיר הפרץ, חברים. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו אם השנה פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל עידן האור והראל גולדשטיין.
1: תגיד, אתה רואה את הרמקול הענק הזה שנמצא כאן לידי?
0: כן, הוא די גדול.
1: איך זה נקרא הקרפל? בידורית.
0: בידורית, בידורית, מה זה בטח?
1: עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון.
2: זוהי בידורית. עם מיקרופון.
0: עם כאלה הסתובבנו בכל הבסיסים, הופענו וזה, מה בטח, זה דבר נהדר.
1: זה של מירה קייס, חברה שמחלקת לנו את זה פה בתוכנית, ואתה לא שואל אותי מה זה עושה כאן על הכיסא ולא כלום, נכון?
0: תשמע, בדרך כלל אתה מביא לפה כל מי, יש לך פה צו צעצוע, מה אני על כל דבר אני אשאל אותך מה הבאת את זה?
1: אז תכף נספר לכם.
0: אתה פה פעמון של פרות.
1: נספר לכם מה המשחק החדש שאנחנו משחקים היום, לא לפני שנאמר לבני אלפרין ברדיו צפון, שלום וברכה. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, אתם מוזמנים להיכנס וגם לראות את הרמקול הענק הזה שנמצא כאן של מירה קייס, והמשחק החדש שלנו היום נקרא שרים לחמש. יש לנו ג'ינגל למשחק? בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: יאה, משחק חדש. וואו, וואו, וואו.
1: מוסיקלי, פשוט מאוד. אנחנו, אתם עולים לשידור, נתמנגל, מה העניינים, יואב קצת יציק לכם בשאלות שלו.
0: למה להציק? אני בא בטוב. בקטע טוב, בקטע טוב.
1: ואז נשמיע לכם את הג'ינגל הזה, בוא נשמע אותו שוב, כדי שנתרגל אליו. בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: Oh yeah!
1: אנחנו נשאיר לכם שורה, או חלק משורה, משיר מאוד מוכר.
0: כן.
1: ואתם תמשיכו את המשפט של השיר, זה מאוד מאוד פשוט. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים?
1: כפיים, עניינים.
0: כן, אוקיי.
1: אז אם תדעו את כל החמש, אתם תתמודדו בסוף השבוע על פרס מטורף. שים לב, הרמקול הזה שאתה רואה כאן, רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד ומיקרופון אלחוטי, מתנת בנדה מגנטיק. כל העניין הזה של מירה קייס, בנדה מגנטית היא יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם מתחומי הגיימינג, אודיו, אנרגיה וצילום, מובילים את החדשנות בישראל כבר 30 שנה, אבל זה לא הכל. זה לא הכל, אתם גם תקבלו עיסוי זוגי.
0: וואו.
1: בסניף החדש והמפואר בלוקיישן מטורף, הלוקיישן השלישי של קלמספה, במלון דן פנורמה בתל אביב, שזה כולל סאונה וג'קוזי ומתחם הרגעות, מפנק ובריכה וחגיגה. ותקבלו גם מכונת קפה של אספרסו קלאב, יש לך פרטים
0: לא על... לא נכון, המכונה, כן. המכונה המפורסמת, אתה מתכוון למארז קפה מפנק במיוחד? מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה
6: שאונה קאמרה מטרימוניאל
0: פלוס 50 קפסולות במגוון טעמים בסו בלקה קרמה שוקו מוקצ'ינה סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, לזה אתה מתכוון?
1: לזה אני מתכוון.
0: מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל אספרסו קלאב, לכל זה אתה התכוונת?
1: כן, כן, כן.
0: זה מטורף, פרס מטורף.
1: אז כן, פרס, חבילת פרסים מפנקת במיוחד לחמש תשובות נכונות. ידעתם רק שיר אחד, פרס אחד, שניים, שני פרסים, בוא נדגים רגע את המשחק, סבבה?
0: יאללה, קדימה, בוא נלך על משחק,
1: רון, צריך... בוא נה, תשלים אותי,
0: תשמע,
1: שים לב.
0: תשמע, כן.
1: נהד נד, נהד נד.
0: רד עלה, עלה ורד.
1: תשובה נכונה, יואב. לא ידעתם...
0: תן לי עוד.
1: עוד מעט, לא, אני אוקיי, שומר את זה למשחק. אם לא ידעתם כלום, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל, קוראים לו?
7: בני שאולסקי.
1: שאולסקי והאקורדיון.
0: באמת?
1: כן, יש לו אפילו ג'ינגל אצלנו.
6: מה להגיד? כן.
8: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: זה קריזמה,
1: זה על חשבוננו, מספר הטלפון שלנו.
0: לא, אבל זה בגלל שלא יכולנו לממן שיעור אצל רזית המורה לפיתוח קול בכפר מונש, זה כבר משהו אחר. 055-2-103-103 055-2-103-103

0: טייט מקראי, הלו מלאית, גרידי. אנחנו, תשמעו, עוד פעם מתחממת כל הגזרה, איראן, ארצות הברית, מה קורה? המסע ומתן תקוע, אתם מסתדרים, יש דיל, אין דיל. זה הזמן שבו אנחנו פונים למומחה שלנו.
1: מי?
0: לענייני טראמפ. וארצות הברית בכלל.
1: ברק.
0: ברק רביד, כן, כתב חדשות החוץ של ערוץ 12, והפרשן של ה-CNN, וכמובן חברו של דונלד טראמפ. מה זה חבר? ככה. אז אם, הוא איתנו על הקו? אז אם אפשר, ברק, רק לפני שאתה מתחיל, כי אני מכיר אותך קצת כבר, בלי דילי, אוקיי? בלי הדילי הזה, אין לנו זמן היום.
2: שלום יואב, כן, היום בלי דילי, נוותר על הדילי, לא כמו בפעמים קודמות.
0: אבל עשית עכשיו דילי, היה דילי.
2: היום עשיתי פאוזה, נקרא לזה פאוזה במקום דילי.
0: סבבה, אז אתה יודע מה, אז אפשר לחזור לדילי, זה לא כזה משנה אם ככה.
2: אז אחת, שתיים, שלוש, דילי, ונמשיך מכאן.
0: אוקיי.
2: אמרת בפתיחה, חברו של דונלד טראמפ.
0: נכון, כן.
2: פרשה לי רק לתקן אותך, חברו הטוב של דונלד טראמפ.
0: כמובן.
2: ואחד מחמשת העיתונאים האהובים עליו.
0: אוקיי.

0: בבוקר, ולא עניתי, כי אצלנו היה את הג'חמון של שבת. וואלה. אני בארצות הברית, אני מזכיר לך.
1: כן, כמובן.
0: הוא צלצל אליי 3 פעמים בהמשך היום, ושוב לא עניתי.
1: למה?
0: רם שלח לי את ההודעה הבאה.
1: Okay.
0: אם אתה לא עונה לי בשעה הקרובה, אני מרסק לך את הקריירה, שגם ככה אין לך.
1: וואו.
0: ואני אדאג שלא יהיה לך גרין קארד לעבודה. עוד הוסיף טראמפ, נודר.
2: מה?
1: מה?
2: טראמפ, נודר. טראמפ אמר נודר? זה מה שטראמפ אמר?
0: כן, בוודאי. טראמפ משתמש, מרבה להשתמש לאחרונה במילה נודר, כמעט בכל משפט שהוא מוציא מהפה, הוא מוסיף בסוף, נודר.
1: הבנתי, טוב. נו, וחזרת אליו לפני שעברה שעה? מה, שלא יעשה לך את כל הסנקציות האלה?
0: לא, לא, לא. טראמפ שלח לי הודעה שהוא נותן לי עוד צ'אנס.
1: וואלה.
0: נתן לי עוד שעה, ולא חזרתי אליו. אחר כך הוא יריך לי בעוד שעתיים. הוא אמר שאם תוך שעתיים אני לא חוזר, אז יוסיף לי עוד כמה שעות. טראמפ אומר שמבחינתו הוא יוסיף לי גם שבוע, שבועיים, ואם צריך, אז כמה שצריך.
1: אז, תשמע, אני שמח שדיברנו, אבל נשמע, כאילו, אין לך כרגע באמת מה להדכן?
0: כרגע אין לי מה להתקן, כי לא עניתי לו, אבל רגע, אני רואה שהוא שלח לי הודעה עכשיו, אז אני אדבר איתך יותר מאוחר.
1: לא, לא, לא, לא, תשמיע לנו את ההודעה. יש
0: לך הודעה? אני לא משמיע, אני לא משמיע, זה הודעה.
2: תשמיע, תשמיע, תשמיע.
1: רק אנחנו חיכינו איתך פה כל הדילי, 20 דילי עשית לי פה.
0: אני אשלח אותה לעצמי, רק שנייה.
3: היי ברק, זה דונלד ג'י טראמפ. זה ספיקינג לך, מיקי, כמו ספיקינג לאיראניאנס. Answer the damn phone.
2: אני נשמע כועס.
3: Answer the phone. Pick out the phone. Pick out the freaking phone.
2: Wow.
3: There will be no more warnings. This is the final warning. Answer the phone. Thank you very much for your attention to this matter. Donald J. Trump.
0: טראמפ נשמע די רגוע בהודעה שהוא שלח
1: לא,
0: לי.
1: לא, לא, הוא היה לא. נשמע די כועס, ברק.
0: רגע, הוא שלח לי עוד הודעה ברשותכם.
1: אני חושב שכדאי מאוד שתחזור אליו כבר, ברק. חבל על הפרנסה שלך.
0: רגע, הוא שלח שוב הודעה, שנייה.
3: Call me back as soon as possible.
2: נשמע ממש כועס.
0: טראמפ נשמע משועשע באותו ששולח לי.
2: לא, אתה לא מזהה תכונות, אתה לא...
0: אני אדבר איתכם מאוחר יותר אחרי שאחזור.
1: תקשר אליו, תקשר אליו, אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים לדעת מה קורה.
0: תודה רבה.
1: ביי ברק, ביי, ביי, ביי, ביי. או! אנחנו באים לפנק את אהרון ארו.
2: זה זימון, זה זימון לאחר.
1: בשביל מה אנחנו פה? בשביל מה כל התוכנית הזאת קיימת? בשביל מה? אם לא, בשביל להרים.

0: בוא שנייה. מה שמעתי? מה, יש לך יום הולדת?
1: במקרה.
0: והם לא חוגגים לך כמה? אתם לא מתביישים, תגידו לי, 2.5, לא עשיתם לה יום הולדת, לא הפתעתם אותה בכלום, לא כלום?
2: מה, רגע, יש תוכניות להמשך.
0: אני רואה בלינה פרשמתם.
2: נו מה, אתה גנוב? עכשיו אתה הרסת את כל ההפתעה, נו בחייך.
0: אז למה אתם לא אומרים לי? למה אתם לא אומרים? תקנים אותי,
2: אהרון. זאת הפתעה, זה אמור להיות הפתעה.
0: לא, ואני אומר, אני שומע ברוטו, אני אומר, וואלה, לא אמרו מילה על יום הולדת של מאיר, זה נראה לך מגיוני.
2: אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם, תראה מה עשית לנו.
0: טוב, מאיר, אחרי זה נפתיע אותך.
2: כן, טוב.
1: אוקיי, אני אעשה את עצמי כאילו.
0: קרפל, לא, אתה בוא...
1: קרפל הפתיע אותי שהוא מגיע.
0: יש יום הולדת למהיר, אבל אני שומע באוטו חצי שעה, עוד לא אמרתם כלום על זה.
3: אמרנו,
0: סתם. עכשיו אני רואה בליינאפ שרשום.
4: אתה לא מוזמן למסיבת הפתעה שלה?
1: מה?
0: איזה מסיבת הפתעה?
2: שום דבר, אין כלום, אין שום דבר. מהיר, אין, לא תכלנו כלום.
0: טוב, מהיר, מהיר, טוב, הרסתי לכם משהו?
2: לא. וואו.
3: אתה יכול להרס,
2: אהרון.
0: בואו. גם אם הרסתי... אתם לא תגידו שהרסתי.
2: אין איך לא, אין איך לא.
0: שים שיר, בוא נתווכח.
2: סבבה.
5: אתה לא יכול להרוס כלום, כפרה עליך.
0: בוא יעקב, בוא, חיים שלי.
5: בחיים שלך אל תגיד שאתה הורס.
0: לא, יש למהיר היום הולדת, לא דיברו על זה פעם אחת. לא ידעתי
5: שכבר... באמת לא בסדר. עושים להפתעה, תגידו, מה...

0: תעצור רגע את השיר.
1: רגע.
0: תכין את השיר יום הולדת למאירה.
1: רגע.
0: לראותה ורבותיי, מאירה שביעי בבקשה. כמה בלונים הביאו לך, יא אללה. איזה זר יפה. אנחנו רוצים להעניק לך את זר הבלונים והפרחים המאמם הזה. תראה מה זה, יא אללה.
2: מה זה, למי הזר הזה? זה זר פור יו?
0: זה זר פור יו.
2: זה זר פור יו.
0: לא פור יו.
2: לא, למאירה.
0: פור הר. פור הר.
2: פור
0: הר. זר פור הר.
2: פור מאירה.
0: כן, זה מזר פור יו ברמת גן של יוסי הגבר הגברי המסוכס. מי שמכיר את יוסי, סמסו לו. תגידו לו שאין על הזרים שלו. ומאירה, רצינו לברך אותך. מי הראשון שרוצה לברך אותה? יעקב.
2: אני רוצה להגיד כמה מילים.
0: כן.
3: בבקשה.
2: שאת מדהימה וכיף איתך. ותמיד כשאני שומר על המסעית מבחוץ,
3: כן.
2: את תמיד מציעה לי כוס מים. זה באמת, זה מראה על רגש ועל אנושיות, שזה מאוד מוערך, מאירה.
3: תודה רבה.
2: באהבה.
0: מרגש. אני גם רציתי להכין ברכה, להגיד משהו, אבל אני, יעקב כל כך ריגש אותי שהדמעות חונקות את גרוני.
2: כן. אתה אמרת ללחכות בחוץ בלי מים.
0: כן, אז אני...
2: זה בזכותך שהיא כזאת בן אדם.
0: קרפל, עורך ראשי, מה תאחל מאירה? ננסה משפטים בלי רש.
4: המון, המון, המון, המון מזל טוב, וגם, לא יודע אם שמת לב, אבל כל האירוע הוא לא אורגן כהלכה, כי לא עזרת לנו להרגן.
2: לא היה מי
4: שיחיך. ובלעדייך...
3: פעם הבאה אני...
4: כן, בלעדייך אנחנו... מה אנחנו בלעדיה?
0: חצי בן אדם.
4: במקרה הטוב.
0: זה מה שכתוב, יש שם ברכה.
4: במקרה הטוב, חצי בן אדם.
3: אז תקראי
0: מה כתוב שם.
3: אז קראו לי חזרה לאולפן, ואז אמרתי, מה אתם רוצים ממני עכשיו? אני צריכה להדפיס משהו דחוף, דחוף, דחוף.
0: אז תקראי את הברכה שיש לך שם, ונצא לפרסומות, נחגוג איתה בפרסומות.
5: עכשיו אני רוצה להגיד מזל טוב.
3: כן.
0: אני רוצה להגיד אותם מולדת.
5: לא, לא סיימנו.
0: דבר.
5: לא, מה זה אתה שאפשר לתת ילד מזל טוב ולנפנף את זה? לא, זה מאירה. מאירה, אוהב אותך מאוד, אוהבים אותך מאוד. איזה כיף.
3: אוהבת את כולכם.
5: איזה כיף לבוא בבוקר למשרד ולראות אותך ולתת חיבוק וחיוך ואיזה כיף. ואפילו איסה מזנק עלייך כל פעם ורואה אותך ועושה ישר וואו.
0: מה כתוב שם, מאירה?
5: זה אושר גדול לעבוד איתך, ותנהלי לנו את החיים הלוואי.
3: יאללה, קדימה. למאיר המפיקת העל, בלעדייך אנחנו חצי בן אדם, אוהבים אותך, המשפחה שלך, 2-4.
5: עולה!
6: השאלה עכשיו אם ארון יכול לקחת לה את כל הפרחים, בלונים, במסעית.
3: כן, במסעית, כי אין לי מקום, אני לא יודעת...
6: לי יש אותו קטן.
0: אני צריך...
3: אני אגיע הביתה.
0: אני צריך נגרר. יעקב!
2: הנה, אתה צריך, יאללה, באהבה. באהבה.
0: יום הולדת שמח למאירה פרץ, המפיקה שלנו, מפיקת העל שלנו, אוהבים אותך מאוד.
3: אני אוהבת את כולכם.
0: ונצא לפרסומות כדי להתרגש ככה ביחד.
6: לאכול מהעוגה.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
8: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. פודקאסטים של 103 FM.
9: במהלך העונה הקרובה נדבר על כל ההיבטים הכרוכים ברכישת קרקעות חקלאיות שנמצאות בהליך הפשרה לבנייה רוויה בישראל.
8: אין לנו קרקע אחרת. קרקעות, נדלן, יזמות. בהגשת נילי קרן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
10: 103 FM.
11: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים, במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: 103 FM
1: הפודקאסטים של 103 FM.
14: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שיר הזלוף. הפסקה של שיר הזלוף, אנחנו קוראים לשיר הזה שיר...
1: שיר הזלוף.
0: הזלוף.
1: הזלוף.
0: הזלוף. יש לנו מאזין על הקו, הראשון שהולך להתמודד איתנו במשחק שרים לחמש, שלום לרועי.
2: שלום, שלום.
0: מה אומר?
2: מה שלומכם?
1: בסדר, תגיד לי רגע, רועי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו על עצמך קצת, רואי, מה, מאיפה אתה, מה עושה בחיים, ספר.
2: אני ממעלות.
1: אופה.
2: מעלות שבצפון.
1: כן.
2: זהו, אבא לארבעה.
1: זהו? אבא, רק ארבעה? אוקיי, יפה.
0: אחד לא מסתדר.
1: נכון, כל הכבוד. בוא נעבע לארבעה, זה מרשים מאוד. ומה עושה בחיים, חוץ מלהיות אבא?
2: שליח, אני שליח משלוחים
1: בחברת שליחויות. אופה, יפה.
0: יפה מאוד. תגיד, מה ההבדל בין מעלות למעלות תרשיחה? תסביר לנו פעם אחת.
2: זה אותו דבר, זה עיר אחד של דו-קיום, תרשיחה ומעלות זה ביחד.
0: אוקיי, זאת אומרת שאתה אומר מעלות, זה גם מעלות תרשיחה בעצם.
2: אנחנו מסתדרים יפה מאוד, כן, כן, זה ביחד, ויש פה דו-קיום, דו-קיום.
0: ברור, צריך להיות דו-קיום.
1: מקום מקסים, מקום מקסים.
0: כן, נוף יפה ואוכל טעים באזור שם.
1: האמת, אוכל פגז שם.
0: יש לנו הרבה חברים שם באזור, במושב חוסן ודוד שלוש ועניינים וצימרים.
3: ברור, בטח.
0: תשמע, אתה מכיר את המשחק החדש שלנו שרים לחמש?
2: כן.
0: יפה, משחק מאוד מאוד פשוט, חמישה שירים, אתה צריך להשלים את המשפט, אם תצליח את כל החמישה, אתה תשמע את הג'ינגל הזה, של חמש מחמש, בבקשה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים. חמש תשובות נכונות, חמש
0: מחמש. ותתמודד על פרס שבועי, שהוא רמקול קריוקי עוצמתי, עם תצוגת לד צבעונית, מתנת בנדה מגנטיק, רמקול של מירה קייס, ותקבל גם מכונת אספרסו חדשנית של אספרסו קלאב, ותקבל גם עיסוי זוגי בסניף החדש המפואר, בלוקיישן השלישי והמטורף של קל מספה במלון דן פנורמה. שווה ביותר. תגיד לנו שאתה מוכן ונתחיל. נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
2: אני מוכן.
0: בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אוקיי, תשלים אותנו. שים לב, השיר הראשון, ארבע לפנות בוקר, אני לא נרדמת.
2: וואי.
0: קשה
2: לי,
0: אני
2: חושב שזה ארבע לפנות בוקר, אני לא נרדמת. קשה לי לישון.
0: אתה קרוב, אתה קרוב, חסרה לך מילה אחת.
2: ארבע לפנות בוקר, לא נרדמת. אני לא נרדמת. קשה לי לישון. וואי.
0: בואו נעבור הלאה. לבד קשה לי ללכת לישון. כולם בטוחים שהם יודעים את השיר, אתה יודע את המילים.
1: כן, כן.
0: אוקיי, יש לך עוד ארבע הזדמנויות. מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי
0: מצחיק אותך כשאת עצובה?
1: יאי, יאי, יאי.
0: אוקיי, אנחנו בשיר השלישי, בארבעה, בנולד, בגינה.
2: בשבילים של עצים
0: ופרחים? הוא גדל בין עצים וורדים.
1: יפה, זה היה, זה היה הכי, הכי קרוב מכל הרחוקים.
0: אנחנו בניסיון הרביעי. הייתי לוקח הכל הריאות.
2: לוקח הכל הריאות. אין צהליים ואני
1: באמור. יפה! עולה! בראבו.
0: יש לו פרס אחד בינתיים.
1: נכון, נכון.
0: אחרון, חביב. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
2: אז תתקשר אליי.
0: אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. ניתן לו איזה חצי תשובה נכונה.
1: לא, בסדר, כן.
0: סבבה, ניתן לו שני פרסים.
1: אין לי בעיה.
0: יאללה יואב, השני פרסים.
1: תשמע. אתה, קודם כל, אתה תקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם. בבוסטן הגליל. תשמע, מסעדה... לפנתיאון.
0: אצל איתי וגל.
1: מסעדה לפנתיאון.
0: אולי נעשה שם ערב צוות, ניסה קצת לאזור, מה אתם אומרים?
1: יאללה, היום, בוא. יאללה.
0: אנחנו אוטוטו חוגגים שנתיים, נעשה טיול.
1: אנחנו נבוא.
2: אנחנו לבטר.
1: אנחנו נבוא, נעשה, אתה יודע מה? נעשה שידור ברדיו צפון.
0: ונחגוג.
1: ואז נאכל ב-300 גרם, ונעשה, אתה יודע מה? אני גם אסגור הופעה בשווה
0: ציון. תגיד, אם אני בא ל-300 גרם, ובא לי לאכול 600 גרם.
1: אז כן, שתי מנות.
0: אז אני מזמין שתי מנות.
1: שתי מנות. ואתה תקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
0: רואי, תודה רבה על הניסיון. אנחנו רוצים רק לקחת אותך אבל לקורס אצל שאולסקי והאקורדיון.
3: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: בהצלחה.
6: המורה הכי כריזמטי.
0: ביי רועי.
1: ביי נשמה.
0: ביי. יוני רועי היה כאן ביום חמישי והייתה פה חגיגה מופלאה עם היוצר הזה. נמס ממך של עומר אדם.

0: תודה, איציק. שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: אנחנו פונים רק לקהל של גברים, כי לפי מסורת שלנו נשים זה פויה.
0: לנשים אין בכלל אוזניים.
1: למה אתה חושב הן מכסות את הראש? שלא יראו שאין להם אוזניים.
0: וראש, אתה איש חכם מאוד.
1: נכון.
0: גם היום אנחנו כולנו במתח. מה תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה? מה קורה?
1: יש לי חבר חזק במשמרות מהפכה.
0: כן.
1: התקרב אליי.
0: הנה, אני מתקרב.
1: תניח את המוזיקה.
0: תניח, איציק, תודה.
1: הוא אומר שמחר בלילה הכל קורה.
0: אז אתה יודע שלי אמרו שבטוח לא יקרה היום, כי זה יום ראשון, הם לא יעשו תקיפה בלי שיש מסחר בבורסה בניו יורק, אתה מבין?
1: מי אמר לך את השטויות האלה?
0: חבר טוב בורג, חשוב מאוד בחיל אוויר אירוני.
1: אבל אין לנו יותר מטוסים.
0: אבל נשארו ברגים. נשארו כמה.
1: אולי נקשיב לדיווח של מה קוראים לו ברק דוויק, נבין ממנו מה קורה. ברק רוביץ.
0: פויה, זה אויב ציוני, הוא סתם ישקר אותנו, מה קרה לך?
1: תגיד אחוש.
0: כן.
1: אבל תגיד באמת.
0: נו, דבר כבר.
1: אתה לא מתגעגע קצת למלחמה?
0: האמת, אני קצת מתגעגע, כן.
1: נודר גם אני.
0: נודר, בטח.
1: גם לא היינו צריכים לעבוד.
0: נכון.
1: קצת הפסקה מכל מרוץ החיים הזה, גם קשה לי לרוץ עם סמלה במרוץ החיים, כי זה צעדים כאלה קטנים.
0: זה קשה, נכון, נכון.
1: גם היה נחמד לחזור להורים, להנות מבישולים של אמא.
0: אז אתה חזרת להורים?
1: כן, כי אין לי מעמד בבית.
0: נכון.
1: זה מה שעושים במלחמה. חוזרים להורים, מה לא תבוא, תאכל תשתה איזה אשתרשתה של אמא, איזה גונדי טוב.
0: איך היא תכין אוכל, אין לנו חשמל.
1: אז היא תעשה לו גז.
0: אין גם גז, אין.
1: אז נרתיח מים בשמש.
0: אין לנו גם מים, נגמר לנו מים.
1: אז אני אשאר בבית, הרי גם ככה אין באמת מעמד. זה סתם חדר גדול כזה, חדר עם שקים של אורז.
0: נכון. אז בוא בינתיים קצת נתגרה, נעשה טיזינג לטראמפ, נראה אם יש לו אומץ שוב להשמיד לנו את כל התשתיות. בוא נראה אותך.
1: אתה תתחיל.
0: אני מתחיל?
1: קדימה.
0: אז ככה, טראמפ, אתה בכלל לא בנוי להנהיג? אין סמלות במידה שלך.
1: גם כל האור שלך החשוף הזה בפנים, מה צריך כל הפיתוי הזה? תגדל זקון כמו בן אדם.
0: נכון, ותפסיק לצבוע את השיער. כתום זה לא צבע של שיער.
1: נראה לי, הכנסנו לו בום בום בום חזק.
0: אתה חושב שהוא נעלב?
1: הוא גם משקשק מזה שאין לנו מערכת הגנה אווירי.
0: פק פק פק, אתה מפחד.
2: ברווז כזה כזה, ברווזות.
0: יאללה.
2: במ במ במ.
0: בס שישודה.
1: בס שישודה?
0: בס שישודה.
1: עכשיו בס שישודה?
0: נו מה?
1: טוב.
0: בס שישודה.
3: בס שישודה.

0: بسترن.
1: خب بعدش چی شد؟
0: بعد
2: وا تو کنی من بولی کور بر شیر خاک بر سم زری ماشین
0: زونگ مرسی دور
2: مرمردی
0: شد تاری دو تنو می آویر کور ما کارن
2: مخیرون بمیرون
0: لما دین مشمی مو تنی من این لنو پیر سمو تایو منی لو ببین ایتیک جان انا
2: خاک ویروسو
0: بس بیک هیوم پیر سمو چینا
2: زیره مشین بمیر
0: لو ببین ما کورید خواه
2: زهر امار
0: ما ها اجندا شلها تخنیت
2: موردی شور بود
0: خودم تخنیت اخر کخ پیر سمو تو شکنده ما پیر سمو اخر کخ تخنیت
2: بس چی شده
3: ام رون شلوم و یوهاب کوهن אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר...
8: יותר...
7: יותר...
8: יותר...
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה, מליגת ווינר, ממסמך אשדוד מול עירונית וריה בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
10: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
11: האם כדאי להשקיע בסטארט-אפ הציוני? אנחנו נמצאים בשעת חירום, באתגרים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים למדינת ישראל, והתברר שאנחנו צריכים לשנות כיוון.
3: כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וכי תוצאות העירות בבדיקה. עוד נמסר כי במהלך היום זהו מספר רקטות ורחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה, ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל. לא היו נפגעים. ועל רקע הדברים ועל רקע התעצמות איום הרחפנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע כי לפי דוח שהוצג לו בעניין, ישנה התקדמות בפרויקט סיכול האיום. נתניהו גם חשף כי על רקע המשך הלחימה, מדינת ישראל רכשה מטוסי קרב נוספים.
15: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון. הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים, ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל, נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. ובאשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה.
14: במקביל כאמור, הלחימה בשטח נמשכת. דובר צהל מעדכן כי הכוחות הפועלים מדרום לקו ההגנה הקדמי יתרו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים ובו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. לאחר חקר ואיסוף ממצאים, כוחות הנדסה ישמידו את התוואי. כוח צהל שנקלע להפרות סדר אלימות בשכם ביצע ירי לעבר מסיתים מרכזיים. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקרית. אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני הצבא וביטחון, ניר דבורי. המשטרה עצרה מורה מאזור חיפה בחשד למעשים מגונים בתלמידיו. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר, כי המורה אמנם סיים את עבודתו במוסד החינוכי לפני מספר חודשים, אך למשטרה ידוע לפחות שלושה תלמידים שהתלוננו נגדו. גורם החקירה אומר כי חושדים שהיו הרבה אירועים לאורך תקופה ממושכת. מעצרו של החשוד הוארך היום בבית המשפט בחיפה בשבעה ימים. ולסיום, דניאלה מוניץ זכתה באליפות אירופה בהתעמלות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: הישג נוסף למתעמלת האומנותית דניאלה מוניץ בגביע אירופה שמתקיים באזרבייג'אן. לאחר שבסוף השבוע זכתה בזהב בתרגיל העלות, היום היא זכתה בזהב גם בתחרות הדו-קרבים ועמדה בראש הפודיום. חשוב לציין כי תחרות הדו-קרבים היא לא אולימפית, אך מוניץ מתכוננת להופעה בלוס אנג'לס 2028 ומקווה לשחזר את ההישגים בקרב רב.
14: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש. הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים, סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: I love it. פתחנו את השעה השנייה שלנו עם אייקון הפופ, אנחנו בשניים עד ארבע, בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שעה השנייה שלנו, ואם אתם רוצים לשחק איתנו, שרים לחמש, ורוצים לזכות בכל הטוב הזה שיש לנו כאן, בבידורית המטורפת הזאת של מירה קייס, ובעיסוי זוגי, בקל מספה, הסניף החדש שלהם, ובמכונת אספרסו קלאב, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103, ועכשיו, יעקב יעקב!
1: איפה אהרון, רגע? בוא, תפנה את המקום, הוא לא ייכנס.
0: למה שאני אפנה את המקום?
1: הוא לא ייכנס אם אין כיסא ריק.
0: אז אני בצ'רפאיה.
1: הוא יושב לך על הברכיים?
0: אז אני בצ'רפאיה.
1: איפה נראה הדבר הזה?
0: אבל אני פה בצ'רפאיה.
1: שב על הצ'רפאיה, תודה רבה.
0: בצ'רפאיה, בסדר, לא צריך...
1: אהרון!
2: לא שמעתי חצוצרות, שמעתי רק קול ציף-ציף זייפני.
1: לא תאמתי איציק מראש, אז הייתי צריך לעשות הכל לבד.
2: אז תעשה את זה עכשיו, תתאם איתו.
1: איציק, אפשר לתאם איתך?
2: איציק,
1: אתה מתואם? אך, זה היה קבוע.
2: יעקב, יעקב. אין צורך, זה...
1: לא, זה הפעם החצוצרה יצא מאוד גבוה, לא הגעתי.
2: אבל אין צורך, אני בן אדם צנוע בגובה העיניים, לא צריך את כל הקבלות פנים האלה.
1: בסדר, אז אני רק אקרא את מה שאמרת לי להגיד.
2: לא, לא עכשיו.
1: אין עליך היפה באדם, הגאון בתבל, מלך העולם הזה, ואולי גם העולם הבא, מי יודע?
2: אף אחד לא יודע. טוב, יעקב ברשותך, אני רוצה להתחיל את מבזק הספורט.
1: יאה!
3: בחסות... יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
4: כאן דני דבורי.
2: יאה.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של העונה.
2: דגע, דגע, דם, דם, דם.

0: עליך.
1: תודה רבה יעקב, תפנה את המקום רק ליואב, אני צריך אותו, נגיד לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, צ'רלטון, ספורט אחת,
0: ערוץ מספר אחת.
1: יעקב, תפנה את המקום ליואב. תן לי לתת קרדיטים לצוות שעובד, אמרתי צ'רלטון ספורט אחת, למה קוראים להם ספורט אחת?
0: ערוץ מספר אחת.
1: יעקב, תן ליואב את המקום.
2: הנה, הנה, אני פה.
1: כל הצוות שלנו, סתיו קורנס, מצטרפת אלינו לצוות נועם טראבס, גבירותיי ורבותיי.
3: זאת מהסושיאל.
1: מה קרה לך? חבל לך על הזמן. היא הולכת להצטרף למהדורה של יום חמישי, בחמישי אגדה.
3: מה אתה אומר?
1: כן, כתבות שטח, עניינים. עוד מעט אנחנו נספח עם על זה, נפתיע אתכם. גם יקיר בר זוהר מצטרף למבזק של יום חמישי.
3: מה אתה אומר? תראה כמה אנשים אתה צריך במקום יעקב אחד.
1: תראה מה זה, זה, לא, לא, לא. זה בגלל שזה חמישי אגדה, יעקב לא יכול להיות פה.
0: לא נמצא, כן.
1: כן.
0: יש לי מחויבויות, אני צריך לשמור על הבית של אהרון בחמישי, כן.
1: רן לויצקי, סגיד פאר, אורי פלק, שגם מצטרף אלינו לצוות בימי חמישי.
3: לא נכון.
1: נכון מאוד. מי עוד, מי לא אמר, דורון אורן ברקי שר.
3: יאללה.
1: והקמאה שלנו. שקד מורג.
3: כפרה.
1: כמאנו.
3: כמאנו.
1: היום יום הולדת, אמרנו כבר למאיר הפרץ שיש לה יום הולדת, אמרנו.
3: לא, נראה לי לא אמרנו כלום על זה.
1: לא אמרנו.
3: אמרנו? איפה? זה לא היה בליינאפ, זה לא היה... בוא נפתיע אותה אחר כך.
1: אחר כך.
3: נעשה להפתעה.
1: ויש יום הולדת גם לגיא אליהו, הבן של אורי אליהו, קצין הקישור שלנו, שחוגג יום הולדת.
3: מזל טוב.
1: אוהבים אותך, גיא צ'וק. טוב, עכשיו אני רוצה להתחיל את הספורט. אני לא רוצה להצמין את רון שלום.
3: למה לא?
1: הוא עד מקבי, עזר והוא עד מקבי.
3: אוקיי.
1: לא רוצה להרגיז אותו עכשיו עם הניצחון שנתנו אתמול בירושלים 4-2.
3: כן, אז אל תדבר על הניצחון הזה.
1: לא ידבר על הניצחון, בוא נשים את השיר של ביתר, אבל בווליום נמוך.
3: שלא יתעצבן, שלא יחס.
1: בשקט, בשקט, איזה יופי של קבוצה, איזה יופי של תרגיל. בשקט, בשקט.
0: לא, לא, אל תקביר.
1: על החולצה וכדורגל מברזיל.
3: בשקט.
1: בשקט, כן, ש...
0: תקביר, תקביר, תקביר, חשבה
1: עליי. אופה! כל מי שהיה אתמול בטדי ראה את התצוגה הזאת של הקבוצה שלנו שהולכת לקחת בעזרת השם אליפות. מה עם ברק אברמוב? ברק אברמוב, רציתי לדבר איתו, אבל בטח הוא סופר את המיליארד שקל שהוא קיבל על ג'פניקה. אז הוא בטח עסוק.
3: נראה זה מה שהוא עושה עכשיו, כן.
1: כן, כן.
3: זה אז, שקל בשקל סופרים, לא?
1: ברור, מה, זה כאילו שקל שקל. ברק אברמוב, אם אתה שומע, תענה לנו לטלפון, רציתי לאחל לך מברוק.
3: כן.
1: גם על האליפות, לא, חס וחלילה, לא רוצה לנחס, לא רוצה לנחס.
3: לא, מה?
1: טוב.
3: אוקיי, טוב, אהרון, אנחנו לא דיברנו עדיין על המהפך המטורף שעשתה ביתר בשבוע שעבר.
1: מה זאת אומרת?
3: הדיחה את באר שבע מרשות הטבלה? לא אמרת על זה כלום.
1: שמרה, אנחנו עדיין מקום ראשון. כן, כי א', זה, אני לא מדבר על הנושאים האלה.
3: למה?
1: תסתכל.
3: למה לא?
1: תראה את החוזה שלי.
3: מה הבעיה?
1: תראה את החוזה שלי. יש לי בחוזה מבזק ספורט.
3: לא, אני לא מאמין שיש לך חוזה. מה, יש לך יחסי עובד מעביד בה?
1: מהפך, אסור לי לדבר על מהפכים. מהפך זה רק בן אדם אחד.
4: כן.
1: אז אני רוצה להזמין את איש המהפכים שלנו, ואותיי ורבותיי.
3: אוקיי, אז אני
1: חיים!
3: אני זז, אני זז.
1: זוז, חיים! בוא, בוא!
4: זוז, יואב, זוז.
1: זוז.

0: ערב טוב, שבוע שעבר, ראשונה, מדינת עונה, הפועל באר שבע כבר לא מוליכה את הטבלה בליגת העל, הכדורגל הישראלי. לראשונה ביתר ירושלים מתאבצת למקום הראשון וקובעת... מה היא קובעת? כן, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה לחדשי לענייני בריאות קטי דור. תודה רבה לחדשי לענייני מחלות לרופא אין תור. תודה רבה לברשננו המדיני גור צלל יכין. ברשננו המקומי חור צלל יגין. תודה רבה לחדשי לענייני ערבים עודד גרנות. כתבנו לענייני מרקים אוהד גרונות. כתבנו לענייני לקטוז רפיק חלבי. כתבנו לענייני מג'הול גיל תמרי. ברשננו לענייני אגדות משה הנזול. ברשננו לענייני ספורט משה גרטו. תודה רבה לדליה מזור. וכמובן, הדברנטרנו לענייני בריאות, קטי דור.
1: תודה רבה לך, חיים. אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית...
2: יעקב, יעקב.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה.
8: מה קרה?
1: עשינו משאפ חדש, דואט חדש, הלחמנו שיר, שני שירים יותר נכון, שני לעיתים היסטריים, אני לא יודע איך לא נגעו בזה עד עכשיו, ימה, שזה שיר שמתפוצץ בעולם של צמד בלגים, שעשו שיר דנס לאירועים וריקודים ומועדונים, ולקחנו את במ במ של ג'מייקן.
8: וואלה.
1: שזה כבר שיר שבעצם, אני חושב שזה השיר שעשו עליו הכי הרבה גרסאות, זה שיר מאוד ישן, משנות ה-50 או ה-60, במ במ. לקחנו את שניהם והלחמנו שיר חדש.
9: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
10: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
11: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ימה במבם, זה הטרק החדש שתשמעו אותו כרגע רק אצלנו, ואם תרצו אנחנו נשחרר אותו גם למי שירצה. עכשיו רציתי לדבר איתכם על הנושא הזה שהגרמנים שותים פחות בירה. בעשור האחרון חלה ירידה של 15% בצריכת בירה, יותר ויותר מבשלות בירה גרמניות עוברות לייצר משקאות לא אלכוהולים, בריאים יותר, והייתי שמח אם היינו, הוא כבר על הקו? כן? אז איתנו על הקו מומחה בירות מברלין, דובר עברית, שלום פריץ, הנגובר?
1: הנגובר,
0: שלום.
1: הנגובר, שלום רון, שלום ישראל. אני רוצה קודם כל מתנצל.
0: להתנצל על מה?
1: היה למדינה שלכם יום הולדת.
0: נו, אוקיי.
1: לא סימסתי בוואטסאפ מזל טוב.
0: לא, לא, לא צריך.
1: מזל טוב חיים שלי בלב. אושר ואושר, בריאות, הצלחה בכל מעשה ידייך. שתשארי כמו את, את כולך שלמות שבא למות.
0: יפה, א' העברית שלך.
1: אין לי לפנק אותך.
0: לא, לא, לא צריך, תקשיב, רציתי, זה בסדר, אנחנו מאוד מעריכים את האהבה שלך לישראל.
1: ישראל היא כמו חמותי.
0: מה זאת אומרת, למה?
1: גם חמותי בת 78 ודופקת שכנים שלה בלי לראות בעיניים. אולי, אולי אחרי ניתוח קטרקט זה יסתדר, אנחנו כולנו תקווה.
0: טוב, טוב. בוא נתקדם בשיחה, אמר הנגובר, בבקשה.
1: הנגובר.
0: מה דעתך על המהלך שעושות מבשלות בירה גרמניות שעוברות לייצר משקאות ללא אלכוהול?
1: בושה וחרפה. איך אפשר להפסיק לשתות בירה? זה חלק מהתרבות הגרמנית. זה הזהות שלי.
0: מה זאת אומרת?
1: תראה, בתמונה של תעודת זהות רואים שאני אחרי 7 ליטר ויינשטפן.
0: אוקיי.
1: ככה לחיים שלי אדום, אדום, וחיוך די אידיוטי.
0: כן. אפשר לשאול כמה בירות, מר הנג אובר, אתה שותה בשבוע?
1: או, תראה, אני לא שותה כמו פעם. בגיל שלי רופא מגביל אותי ל2 בשבוע.
0: 2 ליטר או 2 כוסות?
1: 2 חביות. דובלי חביות להיה.
0: אתה יכול להסביר למה יש ירידה בצריכת בירה בקרב הצעירים בגרמניה?
1: תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא, לא, תסביר לי רק, רק תסביר לי, עזוב פינוק.
1: גדל פה דור של גרמנים אגוצנטרים, שרק בריאות שלהם מעניינת אותם. פתאום בירה, זה לא טוב. בירה עושה קרס. בירה זה לא קטוגני. תפי על מי שהמציא דיאטות כאלה.
0: פריץ, תירגע, תירגע, תירגע.
1: תפי, אני אמר.
0: לא, לא, תירגע. אז יש כמה מבשלות בירה שעברו למכור קולה עם גזוז תפוזים. ממה אתה מודאג בכלל?
1: אני מודאג.
0: אל תהיה מודאג.
1: אבל אני מודאג.
0: אבל אל תהיה מודאג.
1: כל פרוגרס זה מפרק מסורת שלנו. בירה זה רק התחלה. אני מודאג.
0: למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהבירה זאת רק התחלה? לא הבנתי.
1: אתה עוד תראה, במקום נקניקיית ברטוורסט בלחמניה, יגישו לך גבעול סלרי בתור חציל. במקום כרוב כבוש, יגישו לך כרוב חופש.
0: לא, אני לא מאמין שזה יקרה.
1: בסוף אתה תראה דבר אחר דבר, אנחנו ניפול. גם דייקנות תיקחו מאיתנו. את ההקפדה על חוקים, את הכובע עם הנוצה, את השלייקס, השלף שטונדה, יהיה כל היום עם הפסקה לשעתיים עבודה. גם את המבטא הגרמני יחליפו לנו. נהיה עם של חפרים עצבניים שלא שותים אלכוהול.
0: כמו לא מעט מהמאגרים שיש לכם שם.
1: אוי וי, אוי וי. עכשיו מה? אני ממש מודאג.
0: מה קרה?
1: קיבלתי הודעה. במקום פסטיבל הבירה אוקטובר פסט.
0: כן.
1: נחגוג אוקטובר פסט.
0: אוקטובר פאסט?
1: חודש של צום וניקוי רעלים. באזמיר!
0: בהצלחה.
1: באזמיר!
0: בהצלחה עם זה, ותודה על השיחה, פריץ הנגובר.
1: הנגובר.
0: תודה.
1: תודה לך.
0: ואל תהיה מודאג.
1: אני מאוד מודאג.
0: אז אל תהיה מודאג.
1: כן מודאג.
0: איזה עברית יש לו, יאללה.
2: וואו, וואו.
0: מטורף.
2: אובר, אובר.
0: תן לי לפנק אותך.
2: לא, תודה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103FM.
2: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
1: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103FM.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
12: קפריסין זה איסטה.
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
13: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או... כמו שאומרים בעברית מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות, משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל, לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: 49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
3: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
6: אל תקרא לי ילד, יואו!
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-

0: easy to fall in love עם זמרת מדהימה כזאת כמו אוליביה דין. תשמע, אני מקבל הרבה הודעות באינסטגרם שלי וגם בפייסבוק שלי, ושואלים אותי...
1: מה שואלים אותך? מה?
0: דווקא עליך. אתה יודע שאני לא איש שאוהב לפרגן, אבל במקרה הזה אין לי ברירה.
1: מה שואלים?
0: על המופע שלך בסטנדאפ פקטורי?
1: אה, כן. שבוע, שבוע הבא.
0: מתי הוא קורה?
1: 11 במאי.
0: 11 במאי.
1: יום שני, שבוע הבא.
0: וכל הסידור הזה של קוד הנחה למאזינים שלנו?
1: רק למאזינים שלנו, אבל.
0: קיים עדיין?
1: לא בשבילך, זה רק למאזינים שלנו.
0: קיים עדיין?
1: כן, כן.
0: אז מה, אותו קוד, 103?
1: 103, זה הקוד, כן.
0: כנסו, חפשו בגוגל יואב כהן סטנדאפ פקטורי, אתם תמצאו את זה, זה יקפוץ לכם, תרשמו שם קוד הנחה למאזינה תוכנית 103, ותקבלו את ההנחה הנדרשת.
1: יאללה, ככה עושים את זה, חבר'ה, כן. ככה עושים את זה. ונתראה וניפגש.
0: אני שוב מבקש התנצלות ממך על זה שפרגנתי לך.
1: לא, אני מקבל את ההתנצלות שלך.
0: אני לא אוהב את זה. בוא נגיד שלום עכשיו לאבי אולי.
1: אבי!
2: שלום וברכה,
1: מה? מה ענייני, אבי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מאוד דחוף, אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרנר, שאת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לי, אבי, מאיכן אתה?
2: אני מאילת.
0: אילת! איזה כיף לחיה, אלה. איך מזג האוויר באילת?
2: נחמד, נעים מאוד.
0: כן?
2: יש תהפוכות, גם וגם.
0: יו, אני תמיד כשאנשים אומרים לי שהם באילת, אני לא יודע למה, אבל אני מקנה. איך אתה מאזין לנו באילת? איך אתה מאזין לנו?
2: דרך האינטרנט.
0: דרך האינטרנט. אפליקציות, אפשר להזין לנו בכל מקום בדרום, באפליקציות, בתדרים הנקלטים, וזהו, בוא נתחיל לשחק.
1: רגע,
0: אתה...
1: רגע, רגע, אני רק צריך לדעת בשביל המחלקת פרסים. מה, ספר לנו משהו על עצמך, מה אנחנו צריכים לדעת, מה עניינים?
2: אוקיי, אז אני עצמאי בתחום השליחויות.
1: אוקיי.
2: עובד כבר, ברוך השם, הרבה שנים, ונשוי, פלוסתי בנות.
1: איזה יופי. איזה יופי, זה כל מה שהייתי צריך לדעת, יופי.
0: תשמע, אנחנו משחקים שרים לחמש, אם אתה תצליח בכל השירים שתקבל מאיתנו להשלים את המשפט החסר, אתה יכול לזכות בבידורית, רמקול של מירה קייס, רמקול ענק, ערכת בידורית כזאת וקריוקי עם מיקרופון, וזוג, יש לנו עיסוי זוגי בקל מספה. במקום החדש שלהם, במלונדן פנורמה, ומכונת אספרסו, אתה רוצה להגיד איזה מכונה?
1: אני, בוודאי, אנחנו מדברים על מארז קפה מפנק במיוחד הכולל, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
0: ואונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט, כוסות, קפאינה, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: אבי, איך אתה עם מוזיקה?
2: אני בסדר גמור, אבל
0: בואו נתחיל בקל. יאללה, בואו, זה חמישה שירים שכולם מכירים, וכולם גם בטוחים שהם יודעים להשלים אותם עד שמגיע רגע האמת. ג'ינגל ומתחילים.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: מוכן?
2: מוכן.
0: פשוט מאוד, אני ואתה... נשנה את העולם. תמשיך.
2: אני ואתה, כמה אז יבואו כבר כולם.
0: יפה מאוד, יפה, ניתן לזה כתשובה יפה, נכונה.
1: יפה.
0: אוקיי, השיר השני שלנו, יחד, לב ולב, נפתח.
2: בתקווה, לאהבה.
0: איי, קרוב?
2: יחד, לב ולב,
0: נפתח. ו... ניר, וניר.
2: נראה,
0: ונראה. ונראה, את מה?
1: כן, את מה?
2: וואו, שנייה.
1: מה אנחנו נראה? מה נראה? נראה את מה?
0: את האור שבשמיים. טוב, יש לנו את
2: האור שבשמיים, נכון.
1: נכון, נכון. אוקיי, בסדר, יש לך אחד. יש לך אחד בינתיים.
0: שיר הבא, אם תרצי לדבר, מחר אני חוזר.
2: לפינה
0: החמה
2: שבלבך.
0: יפה מאוד.
2: יפה, נפשי.
0: יש לך שתי תשובות נכונות. שים לב לשיר הבא, שיר מסובך מאוד, אבל אני בטוח שתצליח. האוטו שלנו גדול וירוק.
2: האוטו שלנו נוסע רחוק.
1: יפה מאוד. יפה מאוד.
0: שלוש. ושיר אחרון, בת הילד על המדרכה.
2: בת
0: הילד
2: על המדרכה. היא עוברת, וואו, וואו, דקה.
0: תמציא קצת, תמציא קצת.
1: היא עוברת, וואו, וואו, דקה.
2: על המדרכה.
0: אור השמש על גופה. אבל זה יפה, כמה, יש לו, אני ואתה נשנה את העולם, אם תרצי לדבר. שלוש תשובות נכונות, בינתיים אתה מוביל. אבי מאלת כרגע מוביל במקום הראשון עם שלוש תשובות נכונות. שלושה פרסים.
1: תשמע, אני הבנתי ממך שאתה, זה אתה ושלוש נשים בבית. שתי בנות ואישה. אז אנחנו ניתן לכם קודם כל ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב. וגם קרם גוף של ז'יווגו. והפרס
0: השלישי... תן לי לפנק אותך.
1: תן לי מפנק אותך. ואתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב.
0: יש שלושה פרסים?
1: היה שלוש תשובות נכונות.
0: אז קיבל שלושה.
1: שלושה, ככה זה עובד. והוא קיבל גם משקפי שמש, שזה לא היה חלק.
0: זה לא קשור למשחק.
2: לא, רגע, אבל זה ממך.
1: אוי, הנה, הנה, טוב, נו, מה?
5: רגע, אני רוצה לתת לך דיסק, תקשיב טוב, סינגל מיוחד, בלעדי, עם השיר אברי טיים של אהרון אהרון, מנור שבת ופרחחי ירושלים ויהודה אש אש האגדי.
6: בטח, אני אשלח לך גם הקלטה שלי, עושה את השיר בנפרד, אבל זה לא פרס.
2: אבל אהרון,
0: רגע, הדפסה מיוחדת שאתה מקבל דיסק לאספנים בלבד, מתנת דיסק סנטר, שנמצאים בדיסק סנטר.
6: בטח,
0: שם. בדיזינגוף סנטר.
6: איפה ילכו? איפה הם ילכו?
0: מה יש להם לעשות? אם קוראים להם דיסק סנטר, איפה הם יכולים להיות?
6: רק בדיסק סנטר, אין להם.
0: בדיזינגוף סנטר.
6: בטח.
0: דיזינגוף סנטר, מה קרה לך? זה הכי ותיקים בארץ, מה קרה לך? אבי, תודה רבה!
2: היום דיברתי, אהרון.
0: כן.
2: היום דיברתי עם חבר, הוא אומר לי, שמה אבי, יש לך ריח כאילו נעים ולא כל כך נעים, מפיר בוסם, אהרון.
0: תשמע, אני לא מבין רמזים, אני אגיד לך דבר אחד, אבל...
6: הוא לא טוב בזה, הוא לא טוב בזה.
0: אני רוצה לשלוח אותך, אני רוצה לתת לך... שיעור מוזיקה, כי אתה חייב לעשות השלמות אצל שאולסקי והקורדיאון.
6: בהצלחה, בהצלחה.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה והקורדיאון. תודה.

0: מה קרה למערכת שלנו של הזלמן שזם? זה weekend, לא? זה... לא יודע מה קרה לה.
1: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל. נא להוריד את השיר. נא להוריד את השיר.
2: הכי טוב שנחשוב.

0: משפטו.
1: אוקסיטוצין זה הורמון האהבה, יואב, זה מה ש... אין לי כשאני רואה אותך.
2: כן, אני הבנתי את זה. אני הבנתי את זה. זה מה, מדברים על זה בחדר לידה, שבודקים את האוקסיטוצין.
1: כן, איזה שיר יפה שנטע ברזילי הבעלה.
2: כן, מאוד.
1: אני קצת בהלם, כי הבנתי שדוקטור קרטוס מחפש אותנו ורוצה לדבר איתנו.
2: דוקטור קרטוס?
1: דוקטור קרטוס, כן.
3: קשור לאוקסיטוצין, איך אומרים?
2: או שזה קשור לאוקסיטוצין.
3: אוקסיטוצין? איך אומרים את זה?
2: אולי יש לך...
1: אוקסיטוצין.
2: אולי יש לך בדיקות תקופתיות, רון, לא, אתה לא אמור
3: כבר... איזשהו אמור לעשות הרבה, כל כך הרבה בדיקות תקופתיות, שזה כבר לא תקופתי, זה שגרתי.
2: התקופה כבר חוזרת אצלך.
3: זה שגרתי.
2: כן, זה שגרה.
1: באמת, תודה רבה לך. הוא על הקו מהירה?
2: בגיל כזה, אני חושב, כן.
1: רגע, שהוא לא יתעצבן.
2: אוקסיטוצין.
1: דוקטור קרטוס.
2: מה נשמע, דוקטור?
1: מה שלומך?
4: מאוד חשוב, אוקסיטוצין.
1: אנחנו, אתה יכול קצת לדבר חזק יותר, או לקרב את הטלפון טיפה?
2: אוקסיטוצין.
1: אוקסיטוצין, כן. הלו? לא
4: מלכם, כן, הלו.
1: אתה שומע אותה? מה, זה נותק? הלו? הלו? זה נותק? מאירה, תנסי רגע להתקשר אליו שוב. קשרו אליו שוב רק רגע. מה זה, גם הוא עם זה?
2: אני לא מאמין.
1: זה לא יאמן.
2: מה הקשר לקרטוס?
1: זה מכת מדינה? הלו?
2: דוקטור קרטוס!
4: אתה מנתק אותי באמצע שני מדבר איזה חוץ.
1: לא ניתקתי, השיחה פשוט נותקה, לא משנה. מה העניינים? טוב לשמוע ממך, דוקטור קרטוס.
4: טוב, תודה, ספסיבה בוי, סורי.
1: כן, מה מביא אותך הלום?
4: אוקסיטוצין.
1: אוקסיטוצין, הורמון אהבה.
4: הורמון אהבה, הורמון חשוב מאוד.
1: אוקיי, זה קצת...
4: אתם שומעים אותי טוב, או שאני צריך...
1: שומעים טוב, שומעים טוב מאוד.
2: שומעים נהדר, דוקטור!
1: מה רצית?
4: אני התקשרתי כי אני רציתי להגיד מזל טובה.
1: למי?
4: למאירה!
1: מאירה, בואי, מאירה! רגע, נקרא למאירה.
2: בואי, דוקטור קרטוס על הקו! בואי,
1: מאירה! רגע,
2: הנה היא פה.
3: בלי אוזניות או דוקטור קרטוס, רק רגע.
1: אני מגיע מחדר ההפקה שלנו.
3: הנה היא שמה אוזניות, בבקשה, דוקטור קרטוס.
5: כן.
4: פציינטה שלי.
5: אין על הדוקטור הזה, הכי בעולם. תודה רבה.
4: פציינטה שלי של שנים רבות, אני מאוד מאוד מכבד אישה, היא מכובדת, מסודרת. הגיעה אליי לקליניקה לפני 10 שנים,
1: והיה
4: של לב.
2: מה את אומר?
1: באמת?
4: לב טוב מדי. טוב מדי, הלב.
5: בדיוק.
4: ואמרתי לה, זה לא טוב, לב טוב מדי. אני אמרתי לה, את צריכה לשים לב שלך במקפיא. לפחות פעם ביום למשך 10 ימים, אילה הקציבה לי, אבל בסדר. סך הכל היא בריאה, מוח שלה תקין, היא עובדת עם אנשים בלתי נסבעים.
1: כן, תודה.
2: תודה, דוקטור.
4: דוברים מהפרעות נפשיות קשות.
1: אנחנו גם מאוד אוהבים אותך, דוקטור, אתה יודע.
4: תודה, בולשוי. זה הישג מרשים שאת עדיין נורמלה.
5: אני מחזיקה מעמד.
4: אני מאחל לך, מאירה, שתמשיך לחיות. זה לא מובן נעליו היום. לחיות. תמשיכי להתאים נעליים לחולצה. שתמיד יענו לך לטלפונה.
1: אמנה.
5: אמן, אמן.
1: אמנה.
4: יהיה לך כוח לסבול את רון סלומה עוד שנים רבותה.
2: לא קל, זה לא קל.
4: אני אוהב מאירה, ואוקסנה גם רוצה לראות.
1: בבקשה, אוקסנה.
6: מאירה, סליון.
5: שלום.
6: אני מאוד מחבבת אותך. את תמיד משלמת את זמן. את יחס שלך. טוב לאנשים, אני ממליצה לך חיים טובים וממד.
5: רצוי, באמת רצוי.
1: כן, בוא נזכיר רק שמירה גרה פתח תקווה, איזה רגישות יש לדוקטור קרטוס ולכל הצוות שלו שם, באמת.
2: כן, ממש, איזה קליניקה מקסימה, באמת. תודה על המילים האלה, דוקטור קרטוס.
4: הכי חשוב, אוקסיטוצין.
1: אוקסיטוצין.
5: נכון, בדיוק.
1: תודה רבה לך, דוקטור קרטוס, ותודה גם לאוקסנה.
4: אוקסה! תמשיך ללכת לאופם.
1: ביי ביי!
2: ביי ביי, קרטוס!
1: עידו מלכה לוקח אותנו לסיומה של התוכנית עם כמה שלא ניסיתי. איך אנחנו אוהבים את השיר הזה, עידו מלכה?

0: טוב, מחר נשמע את השיר הזה מתחילתו ועד סופו, כי היום לא נספיק.
1: אם חייבים, אז חייבים, מה נעשה?
0: אתה יודע שאני לא מקנה בך, כי אתה הולך להתגעגע אליי עד מחר, ואני בניגוד אליך לא אתגעגע לעצמי, כי אני אהיה עם עצמי.
1: אתה תקוע עם עצמך כל הזמן, כן. איזה כיף לך? לא יודע. כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר
0: הפרץ,
1: תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, תודה רבה לאופיר מויוסף ברדיו קול, תודה רבה לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם בשעות מאוחרות בלילה ב-103 FM, פודקאסט 2-4 בקיצור בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. יואב כהן שם גנרי, תודה לך.
2: רון שלום, תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה לאיסה, לברק איסר, לשלום מצבעים אמיתיים, ולאורי אליהו, ביי ביי.
2: זה לא לבריאות, תגידו.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
5: בחסות?
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: התוכנית בחסות.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: 103 FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול, וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה. מליגת ווינר, ממסמך אשדוד מול עירוני טבריה בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
17: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה, נתינים מתוחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: 103
9: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: אישת האופו לברקיע. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב$300. ארקיע, לא מחכים. מזמינים, כפוף לתקנון.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום המדינה. עוד נמסר כי במהלך היום זו מספר רקטות ורחפני נפץ נוספים ששוגרו על ידי חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים. גם בעזה הלחימה נמשכת, כוחות צהל הפועלים בצפון הרצועה זיהו מחבל במרחב הקו הצהוב, שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי, כך מעדכן דובר צהל, מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל. הקטל בכבישים, לפני זמן קצר, עירה תאונה דרכים קשה בכביש 77, סמוך לזרזיר, בין מסעית למספר מכוניות. נקבע מותן של 3 מהפצועות במקום. צוותי כבאות והצלה ממשיכים גם כעת לבצע פעולות לחילוץ לכודים. במגן דוד אדום מדווחים על מספר בני אדם שנפצעו בדרגות פציעה שונות. פינוי הפצועים מתבצע גם באמצעות מסוק. המשטרה עצרה מורה מאזור חיפה בחשד למעשים מגונים בתלמידיו. כתבנו אור אביד שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי המורה אומנם סיים את עבודתו במוסד החינוכי לפני מספר חודשים, אך למשטרה ידוע לפחות 3 תלמידים שהתלוננו נגדו. גורם חקירה אומר כי חושדים שהיו הרבה אירועים לאורך תקופת זמן ממושכת. מעצרו של החשוד הוארך היום בבית משפט השלום בחיפה ב7 ימים. דניאלה מוניץ זכתה באליפות אירופה בהתעמלות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
14: הישג נוסף למתעמלת האומנותית דניאלה מוניץ בגביע אירופה שמתקיים באזרבייג'אן. לאחר שבסוף השבוע זכתה בזהב בתרגיל העלות, היום היא זכתה בזהב גם בתחרות הדו-קרבים ועמדה בראש הפודיום. חשוב לציין כי תחרות הדו-קרבים היא לא אולימפית, אך מוניץ מתכוננת להופעה בלוס אנג'לס 2028 ומקווה לשחזר את ההישגים בקרב רב.
13: והחל מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סדרת כתבות חדשה, כשישראל תהיה בת 100, פרויקט דמוגרפי נרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תיראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק הראשון של יאיר שרקי על החברה החרדית.
15: החרדים עושים הכי הרבה ילדים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. אם תרצו, הם העתודה הדמוגרפית של ישראל כמדינה יהודית והאתגר הכלכלי של ישראל כמדינה מפותחת. השאלה, האם משהו בכל זאת משתנה? האם החרדים הם לא בדיוק אותם חרדים. מי הם סוכני השינוי שיכולים לגרום לדברים להתגלגל אחרת? הנשים החרדיות, החינוך הממלכתי החרדי, וכן גם אלו שהיו חרדים ועזבו את החברה הזאת, אבל עדיין משפיעים עליה ומשנים אותה, כמו שהיא משנה אותם. כל הפרטים, הערב בפרויקט מיוחד במהדורה המרכזית בשמונה.
13: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון במישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
2: וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
20: עכשיו 4:05, משרד החינוך הגדיר מדאיגה את התוצאה של ההישגים החלשים של תלמידי כיתות ט' באנגלית, בעברית, בערבית, שפת אם בהתאם למגזרים. מה בדיוק מפליא פה כשיש מחסור אקוטי במורים שבורחים מהמערכת מכל מיני סיבות, שכר לא מתגמל, שחיקה ויחס מזעזע מצד תלמידים והורים. מורים חוטפים אם רק ינסו לחנך וגם להעניש קצת לפעמים תלמידים שעושים מהם צחוק, סצנות אלימות בתוך הכיתות שמגובות לאחר מכן על ידי ההורים. זו הידרדרות של שנים. נסו לגייס היום מורים או הורים, לא תצליחו. בשנים האחרונות כל מי שעובר במסדרון עם תואר, בלי תואר, נכנס לכיתה בלי ידע, בלי רקע, כלום ושום דבר. כמה זמן מורה או מורה כזו ישרדו? כלום ושום דבר. הפעם המבחנים היו באנגלית, עברית וערבית. אמנם, המבחנים הללו נערכו לראשונה, צריך לומר, אבל זה לא תירוץ. שנים מדברים על הפערים הללו. משרד החינוך יודע בדיוק את המצב. כשבודקים את דוברי העברית, למשל, לפי סוגי פיקוח, הפערים גדולים במיוחד. תלמידי החינוך הממלכתי בפער גדול מהממלכתי דתי, החרדי והדרוזי, כשהמגזר הבדואי נמצא בפער הכי גדול מכולם. טוב יהיה, משרד החינוך והשר שעומד בראשו יפסיקו לומר, קורונה, זום, מלחמות. הגיע הזמן להפסיק לחפש תירוצים ולהתחיל לעבוד סוף סוף. תסתכלו על מצב הילדים שלנו ברחובות, ההידרדרות במצב הנפשי בשנים האחרונות של ילדים ממש קטנים, על פי נתוני המועצה לשלום הילד, בלי סמכות הורית ובית ספרית. שום דבר לא יעזור פה. הילדים צועקים, הצילו, תתחילו לעבוד. מספר דורשי העבודה עלה במהלך חודש מרץ ביותר מפי 2.5, 3 משרות פנויות על כל 10 מובטלים. הנפגעים העיקריים, צעירים ונשים מכל המגזרים. מיד מנכלית שירות התעסוקה עם ההסברים, גם מלחמה, אחד התירוצים. וגם בעקבות התוצאות העלובות של מבחני האנגלית, איך הבינה המלאכותית יכולה לסייע אולי בקלות בתקשורת בשיחה באנגלית, אולי לימודי השפות יתייתרו בעתיד. נפתח אפליקציה בתחום, רואי מור, יסביר. עורך הדין אייל גבאי, לשעבר מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ידבר איתנו על מצב המשק במלחמה. האם הממשלה תצטרך לעלות מיסים בקרוב, נשאל אותו. ובעקבות פסק דין מיוחד על פשרה שגבאי השיג על קרנות ההשתלמות למורים וגננות, גבאי הוא יושב ראש הדירקטוריון של קרנות ההשתלמות. נדבר איתו גם על זה כמובן. ולסיום, רשת שופרסל עשתה שריר לתנובה. לא תעלה את מחירי מוצרי החלב בשלב הזה ולא תמכור מוצרים שלה. האם הרשתות הנוספות ילכו בעקבות שופרסל? רמי לוי כבר הצטרף. איפה הכסף? מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו אילי זק. איפה הכסף? מיד על האבטלה שמתרוממת. וידיעה אחת כותרת מהשעה האחרונה, ביטוח ישיר החברה הגדולה בענף, לא תוכל להציע ביטוחי רכב מקיף בתקופה הקרובה, כל חברות הביטוח, למעט ביטוח ישיר, הגישו לרשות שוק ההון תעריפים חדשים, וקיבלו אישור להמשיך ולמכור ביטוחי רכב, מביטוח ישיר נמסר, החברה והמפקח על הביטוח ממשיכים לנהל דיאלוג ענייני, במטרה להגיע לאישור תעריף, ידיעה של גלובס. עכשיו נדבר על שוק התעסוקה שלנו ועל המלחמה ועל הקשר בין הדברים. ענבל מסס, מנכלית שירות התעסוקה. ענבל, שלום, תודה שאת איתנו.
0: תודה, ענת, צהריים טובים.
20: שלום, שלום. תגידי, אפשר, קודם כל, מה הנתונים? וישר אני אשאל אותך בהמשך, האם אפשר להגדיר את הנתונים דרמטיים?
0: אפשר להגדיר אותם דרמטיים אם יודעים להסביר אותם נכון. אז נגיד שדוח שירות התעסוקה לחודש מרץ, שמדבר בעצם על מבצע שהגעת תארי, מדבר על הכפלה של למעלה מפי 2.5 של מספר דורשי העבודה, ואנחנו מדברים היום על מספר שעומד על 396,000, זה נתון, כמו שאמר, דרמטי, אבל בהתייחס לזה שהרבה מן הפונים אלינו הם פונים לצורך החלטים שהוקרו על ידי הממשלה, אז אנחנו צפויים לראות את התנודות האלו במגמת התאוששות ואיזושהי חזרה לשגרה.
20: כלומר, את אומרת עם בעל מסס שזה נקודתי, כלומר הנתונים האלה כפופים בהתייחס לשהגת הארי למלחמה שהייתה עם איראן.
0: נכון, ואנחנו זוכרים שזו הייתה מלחמה שנמשכה למעלה מ-40 ימים, ולכן היא גם קשונה משהגת הארי שראינו קודם לכן, ואנחנו כבר רואים את אותה התאוששות, אנחנו עושים את הנתונים כמובן לחודש הנוכחי, אבל אנחנו כבר רואים התאוששות וירידה במספר דורשי עבודה. המשק הישראלי הוא בסך הכל חזק, ואנחנו רואים את התנודות האלה בכל המשברים, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה לאורך כל המלחמה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, ומאמינים שהמשק שלנו מיומן ביציאה ממצבי משבר, וכך גם יהיה הפעם.
20: עכשיו, מי הם המובטלים החדשים הללו, שאנחנו נקווה באמת שזה אד-הוק, מה שנקרא, בגלל שהגעת הארי, כמו שאת מציינת? אני מבינה שהאקדמיים לא בסיפור הזה, נכון?
0: תראי, תמהיל דורשי עבודה, אני חושבת ששוחחנו, והייתה לי הזכות באמת להתראיין אצלך לא פעם אחת, ותמהיל דורשי עבודה משתנה לאורך השנים, ואנחנו, רגע, אני רוצה לשים איזה זרקור רגע לאיזה נקודה אחת שהיא חשובה. אנחנו רואים דווקא עכשיו בהתפלגות דורשי העבודה, שלמעלה מ-60% מהנרשמים החדשים כדורשי עבודה במהלך שהגעת הארי, היו נשים וצעירים, ו-30% מהן אימהות. מה שאומר שנשים יותר חשופות למצבי משבר ומשלמות את המחיר התעסוקתי הראשון בהינתן מצבי משבר.
20: אז שוב, החלוקה האקדמיים או לא אקדמיים, אלא מדובר במשרות מזדמנות, נכון? כמו שאני מבינה.
0: נרשמו אצלנו המון אנשים, בעיקר מאותם ענפים של חינוך, טיפול, מחירות, בעיקר אותם אלו שהמערכות היו סגורות, שאי אפשר לאפשר עבודה מרחוק, ולכן ראינו ריבוי של אנשים מאותן מערכות שהגיעו אלינו. יש באמת פירוט של התפלגות לפי תחומי עיסוק, ואנחנו רואים את למשל אומנות, תרבות, דברים מהענפים הללו שיותר הגיעו אלינו לשירות התעסוקה.
20: את יכולה להגיד על איזה סקטור אנחנו מדברים? נשים, אבל אולי מהמגזר החרדי?
0: אז זהו, אז נקודה נוספת שאפשר לתת עליה רגע את הדעת, אחרי שאמרתי שלמעלה מ-60% היו נשים, אנחנו רואים גם איזשהו נתון שלא ראינו אותו בעבר, כי לראשונה מזה שנים כבר אל-פחם ורעת לא עומדים בראש הרשימה, ואנחנו רואים היום יותר ערים חרדיות, כמו דין אלית, ביתר אלית, אלעד, בני ברק, שם באמת היה זינוק של למעלה מ-500% במספר הנרשמים. זה לא סוד שהמצב השפיע על כל חלקי הארץ, ועל כל רחבי הארץ ממש בצורה רוחבית, אבל אנחנו רואים עלייה חדה במגזר החרדי.
20: את מעריכה, כמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, ענבל מסעס, שבחודש הבא אנחנו נראה, או בסקר הבא שלכם, אנחנו נראה איזשהו עיטוב בנתונים, נכון? כמו שהבנתי.
0: כן, כפי שראינו ממש במצבי משבר אחרים, שהשקט חוזר, שוק התעסוקה מתייצב, כמו שאמרתי, כך היה בשנים האחרונות, כך יהיה גם הפעם.
20: אלא אם כן לא יקרה משהו בינתיים, ואנחנו לגמרי עוד לא בסוף. עכשיו,
0: כולנו מקווים.
20: בדיוק. בוא נדבר על ה-AI, השימוש ב-AI במציאת עבודה. כמה אתם עובדים עם המכשיר הזה, שמסייע לכם גם במציאת עבודה, וגם אולי בשימושים נוספים שאני לא מכירה, ובוא התחדשי לנו?
0: אז נושא הבינה המלאכותית מעסיק אותנו מאוד, אני אגיד גם בשוק העבודה, על ההשלכות שלו, הבינה המלאכותית נכנסת בקצב מואץ, ושוק העבודה משתנה ודינמי, ואנחנו מבינים את זה היטב בשירות התעסוקה. אנחנו מכניסים המון כלים כדי שאנשים יוכלו לרכוש מיומנויות חדשות, שכוללים באמת כלים של AI בסיסיים. אני מזכירה שממש לפני כחצי שנה הכשרנו אלפי לוחמים בנושא בינה מלאכותית, אנחנו משתמשים בזה גם לחיפוש עבודה, אבל גם לממש רכישת מיומנויות חדשות, שאנחנו מבינים...
20: איך זה עובד? את יכולה להסביר לנו בגדול לפני שאנחנו ניפרד?
0: כן, בוודאי, אני מזמינה את כל השומעים להיכנס לאתר שירות התעסוקה, כמובן באינטרנט, ששם יש הכשרות וסדנאות מדי שבוע ומדי יום, ותכף הולך להיפתח עוד, אני אגיד, עוד בוסט לקריירה של המון הכשרות שאנחנו פותחים למען גם המשרתים ולמען כלל הציבור וגם תושבי הצפון. אני מזמינה את כולם להיכנס ולהשתמש בשירותים שלנו, הם מאוד חדשניים, מתקדמים וממש מותאמים לשוק עבודה משתנה ועכשווי.
20: את מדברת על חיפושי עבודה באמצעות בינה מלאכותית, אני שואלת אותך ממש ממש לסיום, ענבל, יהיו מקצועות שתכף לא יהיו איתנו?
0: אנחנו רואים את שוק העבודה משתנה, המון מקצועות שמושפעים, אנחנו ראינו את זה, אם את זוכרת שדיווחנו גם אצלך בתוכנית, על עלייה במספר, למשל, מפתחי התוכנה שהגיעו לשירות התעסוקה, כן. אז כן, יש השפעה של הבינה המלאכותית בשוק העבודה, ואנחנו מאמינים שככל שאנשים יגבירו חשיפה לבינה מלאכותית, כך מצבם ייטב, בטח בשוק עבודה שמשתנה בקצב מהיר.
20: אוקיי, נעצור כאן, נקווה לשיפור הנתונים. ענבל מסעס, מנכלית שירות התעסוקה. ענבל, תודה רבה.
0: תודה רבה, ענת.
20: עכשיו נגיד שלום לרועי מור, מנכ"ל חברת הסטארט-אפ לורה. שלום רועי, תודה שאתה איתנו.
4: שלום ענת, תודה שהזמנתם אותי לדבר.
20: אני שמחה מאוד כי אתה יודע, פתחתי את השידור בתוצאות האגומות של מבחני האנגלית לילדים בחיטה ט' שאומנם נעשו בפעם הראשונה, אבל אין שום תירוצים פה ושום הקלות, גם שפות בכלל, כלומר שפת אם, גם עברית וגם ערבית. אתם מפתחים אפליקציה שהיא על עתיד השליטה של ה-AI בחיים שלנו, לימודי שפות ותרגום בכלל. קודם כל תסביר מה עושה האפליקציה הזאת.
4: אז לורה, שזה החברה שלנו וגם האפליקציה, בסוף נועדה כדי ששפה ואנגלית בפרט לא תהיה מה שיוצר אף אחד, רק מלהגשים את עצמם, להתקבל לעבודה, להתקבל את ההזדמנויות שמגיעות להם ולהצליח בחיים. והיום זה... כמו שאנחנו רואים גם בתוצאות וגם בנתונים אחרים, בישראל ובכלל בעולם צריך להגיד, זה יותר מיליארדי אנשים בעולם מלהגיע למה שמגיע להם בחיים.
20: אז איך זה עובד? מה זה אמור לעשות? תחליף כאילו לשפה או מה?
4: כן, אז הבעיה העיקרית בלימוד שפה היא שהדרך היחידה באמת באמת ללמוד ולהיות מסוגלת להביע את עצמך היא לדבר. ולא רק לדבר על היי מה נשמע, להסתדר בשדה תעופה או להזמין איזה משהו במסעדה, אלא לדבר על... נושאים שחשובים לך, שמעניינים אותך בחיים, את יודעת אם זה עניינים של עבודה, או נושאים מקצועיים, או שוק ההון, או כלכלה, או את יודעת, מה את אוהבת לראות בטלוויזיה. לדבר באמת על מה שמעניין אותך. והדרך היחידה להגיע לשליטה בשפה, ויכולת של דיבור שוטף, היא באמת לדבר. באופן קבוע ועל בסיס יומיומי.
20: אוקיי, אני, תראה, אני חושבת, אז בוא נציב את זה על השולחן, נשים את זה כאן, כי גם תלמידים שלומדים, נגיד, נבחנים, בחמש יחידות מתמטיקה, לדבר לא יודעים, לא באנגלית, לא בצרפתית, בקושי בשפת האם שלהם, בקושי בעברית. מה החברה שלכם, לורה, מה האפליקציה הזאת, וה-AI אמורים לעשות במקום, כי אני חושבת ששפות, קודם כל זה מפתח מוח. אבל לא כל אחד מסוגל, ולא מקדישים אצלנו מספיק כדי ללמד דיבור, אלא מלמדים, אתה יודע, כאילו מה שצריך.
4: אני אגיד, אנחנו מוכרים היום בכל העולם, וזו גם בעיה עולמית. דיבור הוא משהו שאנשים פשוט לא מצליחים להתגבר עליו, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו נותנים לכל אחד ואחת מורה AI, כמובן פרטית או פרטי בכיס, שזמינים לדבר איתם מתי שהם רוצים, כמה זמן שהם רוצים, 5 דקות או 3 שעות או 30 דקות, על הנושאים שמעניינים אותם, ומי שלא יודע על מה לדבר, אז היא דוחפת אותם נורא לדבר על מה שהיא חושבת שמעניין אותם, נותנים להם פידבק על הגייה ועל גרמר ועל...
20: זה ברור, אבל רואי, מה האפליקציה הזאת אמורה לעשות? כלומר, איך זה יחליף לי את חוסר השליטה שלי בשפה?
4: כן, זה כמו שיש לך מורה פרטית בכיס שזמינה לדבר איתך מתי שאת רוצה. בשיחת וידאו, בשיחה כמו שאנחנו מדברים עכשיו. ממש מורה פרטית שהיא AI, שזמינה לדבר איתך בכל רגע, ולתת לך שיעור פרטי באנגלית.
20: לא הבנתי. נגיד שאני אמורה, אז זה רק לגבי שיעורים פרטיים, או שאני אמורה לעשות איזשהו רעיון עבודה, ואז...
4: יכולה גם לתרגל רעיון עבודה.
20: אוקיי.
4: יכולה לתרגל כל דבר. ממש כאילו יש לך מורה פרטית... שזמינה לדבר איתך על מה שאת צריכה, ולתת לך את הפידבק שאת צריכה באנגלית.
20: מה, ה-AI שנכנס לחיים שלנו, שאני לא תמיד בעד, אבל זה הולך ומתקדם, כן. לטעמי, זה כאילו מייתר מלא מלא דברים. השאלה אם זה ייתר גם את לימודי השפה.
4: אני לא מאמין, כי א', כל האינטראקציה עם AI באנגלית, צריך להגיד לרוב, וגם אנשים לומדים שפה לא בשביל לעבור מבחן, הם לומדים שפה הם צריכים לתקשר בשפה, אם הם רוצים לעבוד, הם צריכים לדבר אנגלית, צריכים לדבר אנגלית בפגישות, וכל עוד אני חושב שלא יהיה לנו צ'יפ במוח שאוטומטית מתרגם מעברית לאנגלית, כדי באמת לתקשר, את צריכה לדעת את השפה, לדעת את התרבות.
20: אוקיי,
4: לדעת
20: עכשיו בוא נזרוק משהו לאוויר ונראה אם אני איכשהו בכיוון. נגיד שמי שרוצה לקבל אותי לעבודה, הוא מדבר נגיד הולנדית.
4: נגיד.
20: ואני, שפת האם שלי זה עברית, אוקיי?
4: כן.
20: לצורך העניין הזה. אם הוא מנהל איתי שיח... דו שיח, אז נגיד אני אומרת לו משפט בעברית, וה-AI מתרגם לו את זה באוזנייה שלו, ישר להולנדית, כלומר, האם אני צודקת, האם זה מייתר את ה... הוא מתווך לי את זה, כאילו ישר לשפה ההולנדית, והוא מייתר את השפה שאני יכולה לתקשר איתו.
4: א', אני חושב שלא. וגם הבן אדם שמראיין אותך בהולנדית לתפקיד מצפה שאחרי זה תעבדי עם האנשים בחברה בהולנדית. ולא כל אינטראקציה כזאת אפשר לעשות באוזנייה עם דיליי. בסוף את רוצה להיות עצמך בשפה, להבין את התרבות, אם את בהולנדית, כן? או באנגלית, להבין את התרבות, להבין מה מותר להגיד, מה אסור להגיד.
20: אני מבינה את זה, השאלה רואי אם ה-AI לא מתקדם לכיוון הזה, וזה מה שמטריד אותי, כי שפות גם...
4: אני לא חושב, אני חושב שבסופו של דבר שפה זה אולי הדבר היחיד שאנחנו... זאת, אפשר הרבה מקצוע טכניים להגיד, אני אלגוריתמאי בהכשרתי, כן? והרבה מכתיבת קוד היא עוברת ל-AI, ומה שנשאר זה בעצם לדעת להסביר מה אתה רוצה לבנות, או מה המסר שאתה רוצה להעביר.
20: כלומר, אנחנו נצטרך להמשיך ללמוד אנגלית, וכמו שצריך.
4: שאלה, כן. ואולי אפילו זה הופך להיות קישור הרבה הרבה הרבה יותר חשוב. זאת אומרת, זו הדרך שלנו להתממשק עם העולם ולהסביר מה אנחנו רוצים לעשות.
20: השפה או ה-AI באמצעות השפה?
4: השפה.
20: השפה
4: היא הממשק עם ה-AI.
20: כן.
4: ועם האנשים שסביבנו.
20: אוקיי. אפשר כבר, האפליקציה הזאת נגישה?
4: כן, יש לנו בעולם מיליוני משתמשים, וגם בישראל מאות אלפי משתמשים.
20: זה פטנט ישראלי שלכם, של לורה?
4: כן, נגישה בחנות האפליקציות בישראל לכל מי שרוצה.
20: הבנתי, יפה. טוב, רועי מור, מנכ״ל חברת הסטארט-אפ לורה. תודה רבה, רועי.
4: תודה רבה, ענק, שמחתי להכיר.
20: גם אני, תודה. פרסומות וחוזרים.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
21: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
22: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
23: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
24: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
25: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
26: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
27: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
28: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
29: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
30: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
31: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זה.
32: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
33: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
34: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
35: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
36: הלו, תיזהר!
35: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
37: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: 103 FM
6: הפודקאסטים של 103 FM.
38: שיקום אינטגרטיבי היא גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
39: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
6: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב.

0: מנכ״ל משרד ראש הממשלה, וגם רשות החברות הממשלתיות, עורך הדין אייל גבאי. שלום, תודה שאתה מצטרף אליי.
1: שלום ענה, תודה רבה לך, תודה למאזינים.
0: טוב, תכף נדבר על, לא נשחרר אותך מכמה עניינים שבמרכז העשייה של המדינה שלנו, כרגע בעקבות המלחמה וכו', אבל קודם כל, אני מבינה שלא מעט שנים, אתה בסוד העניינים ובבחישת העניינים לטובת מורים וגננות, בין המדינה לבין המורים והגננות, איזה פשרה השגת? אנחנו מדברים על קרנות ההשתלמות. מה היה שם ומה הושג?
1: בין השנים 1995 ל-2010, מי שחסך בקרנות ההשתלמות של המורים, קיבל הבטחה לקבל תשואה של צמוד פלוס 4, מה שנקרא, בלי קשר למה שהתשואה תהיה של הקרן בפועל. זה דבר שהיום כבר לא קיים, היה קיים אז. ואכן כשהוא משך כספים זה מה שהוא קיבל. ב-2010 נעשה שינוי מבני בקרן, לא משנה מה, והתברר שהתשואה בשנים הללו הייתה גבוהה מצמוד פלוס 4. כלומר
0: יש הרבה עודפים, בדיוק.
1: יש הרבה עודפים. אנחנו בקרן סברנו, ולדעתי בצדק, שהכסף הזה מגיע למורים שחסכו בקרן, וביקשנו לחלק אותו למורים הללו שחסכו בשנים הרלוונטיות ומשכו את כספם.
0: וכמובן שהמדינה התנגדה.
1: עכשיו, המדינה, כמו המדינה, טענות מן הגורן ומן היקב.
0: אתה מכיר את אחרות. זה. אם היית בצד השני, אולי היית מצדיק את המדינה הפעם.
1: אין לי טענה, הם עשו את תפקידם מצוין.
0: אבל גם אתה עשית, ובסוף...
1: ובשקידה ראויה.
0: יפה.
1: ניהלנו מסע ומתן עם יאלי רוטנברג, החשב הכללי היוצא, שבאמת עשה עבודה מצוינת למדינה. סובר דבר, הבנו שבהליכים משפטיים שקיימים כבר בשש שנים האחרונות, אף צד לא יקבל צדק בעשור הקרוב, והחלטנו להתפשר, מיליארד שקל יועברו למדינה, ו-2.2 מיליארד שקל יחולקו בין המורים. זה סכום עתק של בערך 13,000 שח בממוצע לחוץ.
0: שאיך זה מגיע לכיסאים של המורים והגננות וכל אלה שחיכו? אגב, כמה שנים זה היה בדיונים?
1: אז העודף נוצר כאמור בשנת 2010, סוף שנת 2010, אז למעשה אנחנו 15 שנה בתוך האירוע, 6 שנים בתוך הליך משפטי.
0: חתיכת דיון. אפשר גם להעניק את זה ליורשים? כי אתה יודע, לא עלינו, יש אנשים מבוגרים שהתחילו את החסכונות שלהם כבר כשאולי בפנסיה, יצאו לפנסיה וכו'.
1: אז בהחלט זה יוענק ליורשים במקרה הצורך. אנחנו מעדיפים אבל לציין זה כמה שיותר מהר. ההליכים הם לקראת, אנחנו מקווים סיום בחודשים הקרובים בבית הדין, ואם לא יהיו ערעורים, כי יש כל מיני גורמים כאלה ואחרים שלא מתלהבים מזה שהמורים שחסכו בקרן של מה שנקרא של הסתדרות המורים יקבלו את הכסף, אז אנחנו נהיה מסוגלים לחלק אותו בחודשים הקרובים לפי מנגנון שבודקים בדיוק כמה כל אחד חסך, כמה הוא משך.
0: תגידי, אל גבי, כמה זה תקדימי, כמה אפשר להקיש מזה, נגיד, על קרנות אחרות? אגב, של מי הקרן? היא קרן פרטית או קרן של המדינה או מה?
1: הקרן הזאת היא בבעלות משותפת של המדינה ושל הסתדרות המורים, אבל אנחנו מתנהלים באופן עצמאי בדירקטוריון, לא מושפעים לא מהמדינה.
0: הבנתי, וכמה אפשר, כמו שאמרתי, על גבי, להקיש מזה על קרנות אחרות? כמה זה תקדימי המקרה הזה?
1: המקרה הזה הוא תקדימי וייחודי. הוא לא יהיה עוד פעם נוספת כזו בשוק ההון, לא מהסיבות הללו ולא חלוקה בהיקפים הללו, ובאמת המורים, חברי הסתדרות המורים, יהנו כאן, אני לא אגיד מתת שמיים, אבל באמת...
0: לא, אבל גם מאיזה בחינה? מבחינת העודפים? מבחינת...
1: גם מבחינת העודפים, גם... אני, איך אמרתי למדינה בזמנו, לא יהיה לכם עוד קרן שיש לה עודפים והיא מעוניינת לחלק אותם. אירוע נדיר בשוק ההון, כל המנהלים בשוק ההון אוהבים לנהל כמה שיותר כסף, ובוודאי לשמור אותו אצלם בתור כרית ביטחון, בתור כסף מנוהל. כאן זה אירוע יוצא דופן שמנהלי הקרן, המנכ״ל ואנוכי סברנו שיש לחלק את הכסף, וזה באמת אירוע יוצא דופן.
0: אוקיי, טוב, וזה נגמר, וכנראה בעוד כמה חודשים קבלו את הכסף. עורך הדין אייל גבאי, מי שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, כאמור, אני רוצה לשאול אותך בכללי כמה שאלות. אתה לא נוהג להתראיין הרבה. אנחנו שומעים היום על עוד נתונים של שוק התעסוקה, שבעקבות המלחמה הזו פגע בעיקר בצעירים ובנשים, בעבודות מזדמנות וכו'. מה מצב המשק כשאנחנו יודעים את הסכומים האדירים שהמדינה הזו צריכה כדי להמשיך להילחם? אנחנו

0: עדיין בתוך הסיפור הזה?
1: אז דבר ראשון, סיפור המשק הוא נס. אנחנו אחרי שנתיים וחצי מלחמה, והמשק צומח יפה, תעסוקה באופן יחסי, תעסוקה כמעט מלאה, אז בהיבטים הללו המשק הוא באמת במצב מצוין. מעולם לא חשבנו, לפחות בתקופות שאני הייתי בממשלה, שאני אדרש לממן מלחמה במשך חודשים ארוכים, בטח לא שנים, תמיד דיברו על מלחמה קצרה, 30 או 60 יום,
0: נכון.
1: וכאן המלחמה נמשכת. מצד שני, אנחנו רואים את, לצערנו הרב את הגרעון בתקציב המדינה הולך וגדל, היה בהתחלה מתוכנן השנה ל-3.9%, עכשיו הוא יעמוד כנראה ל-5.1%, ומה שיותר מדאיג, ומה שנקרא יחס חוב תוצר, אני תמיד מסתכל על הנתון הזה יותר מאשר על גרעון בשנה נתונה. יחס חוב תוצר אומר למעשה כמה החוב שלנו ביחס למה שאנחנו מרוויחים, ביחס למה שאם אני הייתי מסתכל על תקציב משפחתי, מה החוב של המשפחה ביחס למה שהיא מייצרת בשנה.
0: שזה מדאיג וזה אומר מה.
1: וזה לצערי בתהליך של עלייה, לא למספרים מסוכנים, כלומר אנחנו נגיע ל-70% בסוף שנת 26, זה עדיין נמוך ביחס למדינות
0: okay, המערב. אוקיי, אבל עד כדי שנגיד המדינה תצטרך לעלות מיסים כדי להמשיך לממן את עצמה, את כל הצרכים שלה?
1: אני אגיד כך, דבר ראשון, שנת 27 תהיה שנה אחרי בחירות. בדרך כלל מעלים מיסים אחרי בחירות, לא לפני בחירות. דבר שני, אם הצמיחה תימשך בעוצמה גדולה מצד אחד, ומצד שני לא נידרש השנה לעוד הוצאות ביטחון גדולות, זה יכול להסתדר גם בלי עליית מיסים, אבל ייתכן מאוד שהממשלה הבאה תצטרך ללכת למתווה מתכנס כדי להוריד את הגרעון השנתי, וכדי להוריד את יחס חוב תוצר במתווה של כמה שנים, ולכן יכול להיות שבשנת 27 לא יהיה מנוס מעלת מיסים כזו או אחרת. אני מאוד מאוד תלוי באמת באיך שתתפתח השנה ביטחונית השנה הקרובה, כי מה שהעיק על תקציב המדינה בשנים האחרונות זה באמת התוספות הנדרשות, אבל הבלתי נגמרות.
0: כלומר, אייל גבאי, אין סיכוי להורדת ריבית, כמו שאתה רואה את מה שקורה לנו?
1: אז אני אגיד כך, אני חושב שהיה צריך כבר להוריד ריבית, כל אחד צריך לעשות את חלקו, ושרואים את העוצמה של המשק, הריבית בישראל הריאלית היא הגבוהה ביותר בעולם, אין סיבה להמשיך עם ריבית כזו גבוהה. אני חושב שלא לביקורת, אבל הקביעה הזאת שהיא קצת לעומתית לבנק ישראל, שותפים הרבה מאוד במשק הישראלי.
0: כן.
1: ואני מבין את עולם ניהול הסיכונים שנגיד בנק ישראל, והערכה שלי שהוא ינסה להימנע מהורדת ריבית עד שלא יתברר המצב הביטחוני, ואחרי זה אולי עד שלא יתברר המצב הפוליטי.
0: כן.
1: יש לזה מחיר מאוד גבוה בכלכלה הריאלית.
0: אוקיי. עורך הדין אייל גבאי, שעבר מנכ״ל משרד ראש הממשלה ויושב ראש הדירקטוריון של קרנות ההשתלמות, מורים, גננות, אייל גבאי, תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה, ענת.
0: תודה. תודה רבה. עוד מעט בורסה, ועוד מעט גם נדבר על שופרסל ותנובה. האם כבר לא? פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול, וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה. מליגת ווינר, ממסמך אשדוד מול עירונית טבריה בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
16: קפריסין זה איסטה.
15: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
4: תרומתנו הצנועה.
3: בדיוק, ולתת תקווה.
2: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: עכשיו נדבר על שופרסל, שהפתיע ואולי לא, תכף ננסה לבדוק. שופרסל מסרבת לאשר את העלאת המחירים החדשים של תנובה, שתנובה הודיעה עליהם כמו חברות למוצרי חלב אחרות, והיא מסירה מוצרים מהמדפים. זה כביכול תקדימי, נכון מעיין פרטי, כתבת הצרכנות של חדשות 12?
6: תראי, כן, היי, צהריים טובים. תראי, בגדול, בשנתיים שלוש האחרונות זה תקדימי. ראינו איפשהו לפני משהו כמו 4-5 שנים שבאמת רשתות השיווק היו יותר נלחמות בקונצרני המזון, בספקי המזון, ואומרות, רגע, רגע, אנחנו לא ססות לאשר. אני מזכירה לך שהיו גם תקופות שהיה מחסור של מוצרים על המדפים, כי מה שנקרא, מי שלא אישר לא קיבל מוצרים. ופתאום, בלי שאגב, אני למשל לא צפיתי את זה ששופרסל יעשו את זה, פתאום אנחנו רואות שהן מודיעות, הם מודיעים אתמול בערב, שהם פשוט לא יאשרו את עליית המחירים.
5: אוקיי, עכשיו תראי, זו הרשת הכי גדולה והכי עשירה והכי מסועפת וכל זה.
6: הכי יקרה.
5: אז זה, בדיוק. עכשיו, נכון, הכי גדולה, הכי יקרה וכו'. אז הם לא תמימים. השאלה אם לא עומד מאחורי הדבר הזה איזשהו סכסוך עסקי מסחרי, או שהם באים כאילו ואומרים, רגע, רגע, עד שבועות לא נעלה את זה ב1.2% או 1.4%, ואולי נעשה את זה אחרי.
6: יפה, אז תראי, בגדול, לתחושתי זה גם וגם וגם, כי בסוף אני כן מבינה שיש איזשהו סכסוך מאחורי הקלעים של תנובה עם שופרסל. מנגד, ראיתי כבר איך רשת שופרסל, שבסוף הרשת הכי גדולה בארץ, עם הכי הרבה סניפים וההשפעה הכי גדולה, באה וממש מוחקת ספקים מהמדפים שלה. ראינו למשל עם ספק מוצרי ניקיון, ספק הכי גדול אולי בארץ, שהיא באה ואמרה, אנחנו לא משחקים יותר את המשחק שלך, ופשוט הוציאה אותה מהמדפים. יכול מאוד להיות שמדובר כן באיזשהו סכסוך או בסגירת חשבונות רגשיים, אבל אם אני שמה בצד את הרכילות או את את הסכסוכים האישיים, כן, אוהבים אחד השני, לא, אז עבדת הצרכן. בסוף מה שקורה פה זה מדהים. שופרסל באים ואומרים, אנחנו יוצאים נגד קונצרן המזון מספר אחת בגודלו בארץ, רמי לוי כמובן מצטרף אליהם, אוקיי, ואומר, אני גם לא מעלה מחירים, כי אין שום סיכוי ששופרסל ישאירו את המחירים כמו שהם ואני יעלה. שאר המתחרים, אם הם יכולים, אלה שיש להם כוח, גם באים ואומרים לתנובה, רגע, רגע, רגע, סטופ. ומבחינתי כצרכנית, כל עוד המחירים לא עולים לי, גם אם זה שבוע, שבועיים, שלושה, או אפילו עד
5: הרווחנו, חמש שבועות. הרווחנו. אז זה גם גד וגם שטראוס וגם טערה שעשויות להצטרף לרשתות האלה, נכון?
6: נכון.
5: וגם הקטנים אולי. יש גם... כן.
6: הם כרגע הודיעו שהן מעלות את החלק מהמחירים, ואחרי חג השבועות הן יעלו את שאר המוצרים. תראי, יש גם הרבה חברות שהחליטו לחגוג על זה, כי בסוף הממשלה נתנו אישור לעלות באחוז אחד. מה קרה? אנחנו רואים איך הקפיצו גם בשניים, ואפילו 3% ואפילו 4%.
5: מחירי החמאה.
6: יפה.
5: עכשיו
6: האם... פה באים ואומרים, רגע לפני החג, לפחות בואו נעבור את חג השבועות. אחרי החג, איך, את יודעת, כאילו, כל כך הרבה יכולים לקרות במדינת ישראל ביומיים שלושה, אז מה זה 3 שבועות? זה המון.
5: נכון, עכשיו תגיד, אנחנו צפויים למחסור, נגיד לא יהיו שוב קרטוני חלב, מוצרים אחרים של חברות אחרות, או שבינתיים לא?
6: תראי, כרגע אני יכולה להגיד לך ששופרסל למשל לא יקבלו סחורה, כל עוד הם לא מאשרים הם לא יקבלו סחורה. רמי לוי, יש מי שיגיד מבתוך הרשת שכרגע הוא יספוג בעצמו את העליות, אז אצלו כן תגיע הסחורה. אני מאמינה שאחרי זה הוא כנראה ישלח את החשבונית לחברת תנובה, אם לא ישלם מכיסו על הדבר הזה. יכול להיות שכן יהיה איזשהו מחסור.
5: איך תנובה הגיבה אגב?
6: אני חושבת שגם אותם צריך להגיד, זה תפס קצת בהפתעה, הם לא חשבו שדווקא מהאחים אמיר הם יקבלו את זה, כי האחים אמיר הם אנשים שקנו בסוף את, הם קנו את תנובה בהרבה מאוד כסף, הם צריכים להחזיר את ההלוואות, הם אנשים שמעלים מחירים, את שופרסל, סליחה, הם אנשים שמעלים מחירים, זה ידוע גם שהרשת התייקרה בתקופה שלהם, ואני אומרת לך, הם לא צפו את זה, לדעתי גם אתמול תנובה הם מוצאי שבת, היו קצת בשוק בשעה שעתיים הראשונות, איך זה ייפטר? זאת שאלה, האם באמת נובה תיכנס עכשיו להריב בלתי נגמר עם הרשת הכי גדולה בארץ שיש לה למעלה מ-250 סניפים? לא יודעת אם גם לתנובה יש את הכוח ואת האומץ לעשות את זה.
5: כן, אני רק אגיד שמשופרסל אומרים, אנו מצרים על המצב, מתנצלים על אי הנוחות, כלומר הם מראש צופים שיכול להיות שיהיה...
6: אני יכולה להגיד לך ממש מעכשיו שאני תכף נכנסת לרשת שופרסל לטובת אייטם,
5: כן.
6: ואני יכולה להגיד לך שהם כבר תולים שלטים על המקררים, שיש סיכוי שיהיו מוצרים שיחסרו, אבל הם אומרים, אנחנו מעדיפים שמוצרים שחסרים מאשר מוצרים שנצטרך לעלות להם את המחיר.
5: כן, חכי רגע, יש עוד המשך למשפט הזה. אנחנו מאמינים, אומרים בשופרסל, כי יש לפעול מתוך אחריות לאומית ודאגה לצרכן. את יודעת, לא רואים נכון. את הפנים שלי, אבל אני עושה עדיין בשתי העיניים.
6: תראי, אף אחד לא תמים, ובתחום הזה, אף רשת היא לא עמותה, כולם באו לפה בשביל לעשות כסף, כולם אנשי עסקים ממולחים שרוצים להרוויח הרבה מאוד כסף. בינתיים יש אותם, יש את הסינים של תנובה, גם לא נשכח שתנובה בסוף היא נשלטת על ידי אנשים שכלל לא גרים בארץ וגם לא מכירים את חג השבועות.
5: לא, זה מדהים, כלומר, שנים אנחנו מדברים על הסינים ועל תנובה ועל באמת מה שנקרא אסטרטגיה של כל הדבר הזה, וזה כל פעם מתפוצץ לנו בפנים, וזה עוד לא הסוף, אבל זה נושא מאוד מאוד מרתק לשיחה אחרת. בינתיים זה ככה, ולא שזול לנו, יקר לנו בסופרים.
6: ברור, ואני אגיד לך את האמת, ענת, החג הזה הולך להיות יקר
5: מאוד,
6: ולא פשוט, ואנחנו מאוד. אחרי תקופה מאוד ארוכה של מלחמה, של עצמאים, שעסקים שלהם היו סגורים, של אנשים שבקושי עבדו, של אנשים כן. שיצאו לחלטים. תנו שנייה לנשום לפני שאתם מעלים מחירים, באמת, תנו רגע לנשום.
5: ועוד לא סיימנו עם כל הדברים האלה, חכי חכי. מעיין פרטי, כתבת את החנות של חדשות 12. מעיין, תודה רבה.
6: תודה, תמיד כיף להתאך, תודה.
5: תודה גם לי. פרסמות ובורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה, 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. Let's
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, גו יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקום דעתה.
13: אני רוצה בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
16: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הנה אני בא
18: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
5: שלום אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אהלן אמיר.
19: שלום שלום, חרצויים טובים.
5: שלום, מה מצבנו? מצבו של הדולר? אין היום יציג, אבל זה 2.93 כבר, תראה לאן זה הולך.
19: כן, 2.94, כן, זה סיפור גדול מאוד, בטח ליצואנים.
5: אני עוד פעם אשאל אותך אם יש תחתית, כלומר, זה כבר מתקרב... 2.9, כאילו, זה...
19: כן, אבל זה, אני חושב שה... כמו שזה נראה כרגע, התחתית הבאה תתחיל להיות דווקא ביורו. כי האמריקאים יש להם תוכניות השתלטות על האנרגיה העולמית, וזה יחזק להם את הדולר, ואז השקל חזק בגלל דברים של ישראל, הגז, התעשיות הביטחוניות, הטכנולוגיה, הכל. ולכן הקורבן הבא יכול להיות דווקא היורו, ולכן אני הייתי שם את העין דווקא מסתכל על השקל יורו, כי היורו יכול להישחק מחדש, הוא ירד מתחת ל-3.5. 3.45, זה מספרים מאוד נמוכים.
5: נכון, טוב.
19: זה יהיה מאוד מעניין.
5: נשים לב ונמשיך לדבר על זה. עכשיו, סוף שבוע, מחר מתחילות הבורסות, גם אצלנו כמובן, גם בעולם. איפה אנחנו היינו דווקא בעליות יפות?
19: סוף שבוע טוב היה הבורסה בתל אביב, המדדים פועלו בין 1.1% לבין 1.9%. הטכנולוגיה אפילו עלה פה, מדד הטכנולוגיה ב-2.5%. ובסוף שבוע, במסחר בניו יורק, הנסדק עלה... כמעט באחוז, 0.8, 0.9, וה-S&P 500 ב-0.3%, כך שגם שם בסך הכל הייתה, היה סוף שבוע חיובי.
5: כן, התחילו הדוחות של הטכנולוגיות ונסו יפה.
19: נכון, החברות הענקיות ממשיכות במרוץ החימוש, את יודעת, הגוגלים והפייסבוקים ואפל ומייקרוסופט, זה כמו מדינות, תחשבי על זה, זה יש להם יתרות מזומנים ענקיות, הן שולטות בדומיין בכמות ענקית של אנשים.
5: יושבים על ערים של כסף, לגמרי.
19: ערים של כסף, והן ממשיכות להשקיע הרבה הרבה הרבה בהשקעות קפיטליות, עוניות, כדי לסדר את ה-AI, לסדר את התשתיות, הענן. הסך הכל הדוחות שלהם הם מדהימים, מי יותר, מי פחות, אבל אתה רואה ענקיות מפלצות שבעצם שולטות על העולם הטכנולוגי, בואכה לעולם בכלל, והדוחות היו מרשימים מאוד.
5: אוקיי, אמיר אייל, תודה רבה. אמיר, תודה. אנחנו מסיימים כאן. נודה לליאור שדמי שפיצר שהפיקה את איפה הכסף. על השידור אילי זק בדיגיטל אופק קולר, הראל גולדשטיין ועידן נאור. פרופסור אריה אלדד.
20: שלום, שבוע טוב ענת.
5: שבוע טוב שיהיה לכולנו ושקט, רון קופמן.
21: שלום לך. ערב טוב.
5: ערב טוב.
20: ערב טוב, רון.
21: ערב טוב, פרופסור.
20: את יוצאת בדרך הביתה, אומרים שמתחילות רוחות חזקות, תחזיק את ההגה בשתי ידיים.
5: נשתדל. אוקיי, ביי, תודה רבה.
20: להתראות, נסיעה טובה הביתה. ערב טוב רון, שאני אתחיל?
21: כן.
20: אני מתחיל.
2: חמש בערב, השוטר הטוב.
20: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. למיטב זיכרוני עדיין לא הענקתי שוטר טוב לעיריית תל אביב. אז היום הוא היום. בעירייה כבר הודיעו רשמית, מספטמבר הקרוב יישארו הסמארטפונים מחוץ להישג ידם של תלמידי התיכון בתל אביב לאורך כל יום הלימודים. התחילו בזה השנה על תקן פיילוט, היו 7 בתי ספר, עכשיו מצטרפים עוד 4 נדמה לי, וזה יורחב בשנה הבאה לכל חטיבות הביניים והתיכונים בעיר. הילדים כבר הודיעו, נראה אותם ואי אפשר לעמוד בזה, ושהם לא יכולים לא לתקשר עם ההורים, נניח שזה מה שמעניין אותם, או עם החברים והחברות, וזו הסיבה האמיתית, או להזמין אוכל בצהריים, או לראות מתי יש אוטובוס הביתה. אז אפשר לבדוק בבוקר או אחרי הלימודים על האוטובוס, אפשר, לא תאמינו, להביא סנדוויץ' מהבית, ואפשר בלי להעלות סטורי כל 5 דקות, כשבאמת אין לכם מה להעלות. זה אולי לא קול, אבל זה שלב חשוב בגמילה מהמכשיר הנורא וההתמכרות לו, שכוח לעיריית תל אביב.
2: חמש בערב, השוטר הרע.
21: שלום לכם, אני רול קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. בשני אירועים נפרדים למדנו בסוף השבוע על מצבה הקריטי של החברה בישראל. הראשון היה ליקודיאדה באילת. אין לי באמת טענה נגד קיום האירוע, לפוליטיקה דרק יש המון כסף ציבורי וחגיגות עולות כסף. אבל דווקא במלחמה בצפון אפשר וצריך היה לחשוב על קיום האירוע המביך לדעתי בצפון הארץ. בעלי הצימרים והמלונות הפסידו הון בשנתיים וחצי האחרונות, ויפסידו עוד הרבה עד שבבית הלבן יחליטו שדי עד הסבב הבא עם חיזבאללה. אבל באילת הרבה יותר נחמד לפוליטיקאים של השלטון שמתעלמים באכזריות מתושבי הצפון, שמצידם מתאבים את מפלגת השלטון בגלל ההזנחה הפושעת. האירוע השני היה יום הולדתו ה-50 של השר איתמר בן גביר. אין לי בעיה שהוא חוגג, יש לי כן בעיה עם נוכחות קצינים בכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר שהגיעו להתחנף למפקדם בפועל. כל אותם ניצבים וגונדרים שכחו את המהות של רשות אכיפה, את מה שלימדו אותם בקורסים השונים, מקורס שוטר בסיסי ועד לפום וקורסים אחרים, כדי להגיע למעמד שבו הם חייבים להתחנף ולהתלקק על מפקדם ביום הולדתו. נחכה ונראה כיצד יקודמו אותם ניצבים מגונדרים, כי בן גביר מקפיד להעריך נאמנות לשליט והתלקקות הוא מעריך הרבה יותר. מבחינתו הם יכולים גם להתפקד לבייס של עוצמה יהודית. מעולם לא היה מצבנו גרוע יותר. אני משוכנע שיהיו מאחרים שיזכירו שעמוס בן גוריון הגיע לדרגת סגן המפקח הכללי של המשטרה בגלל אבא שלו דוד שהיה ראש הממשלה. אבל בתקופה שבה נראות חשובה לא פחות מהדרגה, משטרת ישראל מרכיבה ונחרבת בכל יום נתון.
2: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: מעניינת אותי השוואה, ואני לא יודע אם עשו אותה, אבל שווה לבדוק. האם אלופי המטכ"ל נהגו להשתתף במסיבות ימי הולדת של שרי ביטחון? האמת, אם זה נוהג מוכר, אז נניח, אבל אני לא זוכר שזה היה.
1: אני לא זוכר, אבל אם כן, אני באמת לא זוכר. אבל אם כן, זה מגעיל באותה רמה. אין, תשמע, קציני משטרה, הם לא חדרים של השר. אתה מבין, הם לא מבאי ביתו, נאמר, אוקיי? ויום הולדת 50, שזה יופי של יום הולדת, ואתה יודע, באמת לציין, עדיין זה לא אירוע שקצינים, אתה יודע, קציני משטרה בכירים, מה הם יגידו לפקודיהם? מה בדיוק הם יגידו לפקודיהם, כאשר השר יתחיל שם לתקתק קצינים ולהעביר אותם מתפקידיו, שזו סמכותו אגב בחוק. אוקיי? זה נראה רע. זה נראה רע. בעיקר כאשר, אתה יודע, יש עוד מעט לפני כתב אישום, כבר היה שימוע, לנציב שבס, ויש קצין משטרה שמחכה גם הוא להחלטה בעניינו בדרגת ניצב משנה, שהוא מפקד ימר שי. העסק נראה לא טוב. אפשר היה גם בלעדיו.
0: אני מזכיר אתך שזה נראה לא טוב, זה נראה חנפנות לשמה, נכון. אבל נדמה לי שתמיד זה היה ככה, רק שעכשיו כותבים על זה יותר, כי הוא על הכוונת.
1: אני רוצה לשאול אותך, היית מפקד חיל הרפואה, האם השתתפת בימי הולדת של שר בריאות, על אף שהיית איש צבא, ורק אחר כך רופא באזרחות?
0: לא, אף פעם לא.
1: ומישהו מעמיתך במטכ"ל היו?
0: בעיקר כי אף פעם לא הזמינו אותי.
1: הבנתי. אבל מישהו מעמיתך במטכ"ל היו?
0: אף אחד לא הזמין, לא יודע. לא שמעתי על זה. לא שמעתי שהיה לו יום הולדת. תמיד נראה אחד שלא נולד אף פעם. אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אבל נדמה לי שהרבה תופעות שהיו מקובלות וידועות וחנפנות ולובי והתחככות ותמיד היו גם בצבא, וזה אני יודע, וגם במשטרה, בוודאי גם בארגונים אחרים שאני לא יודע עליהם, אבל כתבו עליהם פחות, כי היום מסיימים את אלה והם על הכוונת.
1: חיינו בתקופה אחרת.
0: גם,
1: לא היה אז
0: וגם מטרגטים, מטרגטים אנשים שלא סובלים, ואני לפעמים יכול להבין למה. טוב, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, נשמע חדשות ונחזור.
2: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תאונת הדרכים הקטלנית בזרזיר לאחר פעולות חילוץ מורכבות נקבע במקום מותן של שלוש נשים בנות 26, 50 ו-55 שנפגעו בתאונה שהתרחשה בין מסעית למספר מכוניות בכביש 77. שתי נשים נוספות כבנות 40 נפצעו קשה ובינוני ועוד חמישה נפצעו קל. כלל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, חלקם אף באמצעות מסוק. הנה דברים שסיפר אחד המחלצים שפעל בזירה.
5: הגעת הצוות הראשון למקום מדווח שמדובר בארבעה לפגועים ברכב, רכב שמתחת למסעית. הצוות התחיל בפעולות חילוץ, ביצע חילוץ של ארבעת הלפגועים, שלושה מנקבע מותן על ידי מד"א ואחת במצב בינוני.
4: כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מוסר כי בעקבות התאונה, כביש 77 לכיוון מזרח נסגר לתנועה, הנהגים מתבקשים שלא להגיע לאזור ולבחור בדרכים חלופיות. נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, פנה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, בטענה חריגה ולפיה חוקרת מחה שחקרה את הפרשה נגדו, ניהלה קשר אינטימי עם עד שמסר עדות בתיק. לטענת יעקובי, הטענות הללו הושמו כבר במסגרת הליך השימוע שנערך לו, ואף נשלחו במפורש במכתב ליועצת המשפטית לממשלה, אך לדבריו, למרות שחלף כבר יותר משבוע מאז העברת המידע הרגיש, לא נעשה דבר בנידון. נזכיר כי כפי שפורסם בחדשות 12, היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב בשירות בתי הסוהר בגין הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה, לאחר שלכאורה גילה למפקד ימר שי, ניצב משנה אבישי מועלם, כי מתנהלת נגדו חקירה סמויה, ורמז לו כי ככל הנראה זו הסיבה שהוא אינו מקודם בדרגה. המשטרה עצרה מורה מאזור חיפה בחשד למעשים מגונים בתלמידיו. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר, כי המורה אמנם סיים את עבודתו במוסד החינוכי לפני מספר חודשים, אך למשטרה ידוע על לפחות שלושה תלמידים שהתלוננו נגדו. גורם חקירה אומר כי חושדים שהיו הרבה אירועים לאורך תקופה ממושכת. מעצרו של החשוד הוארך היום בבית משפט השלום בחיפה בשבעה ימים. החל מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סדרת כתבות חדשה, כשישראל תהיה בת 100, פרויקט דמוגרפי נרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תיראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק הראשון של יאיר שרקי, על החברה החרדית.
6: החרדים עושים הכי הרבה ילדים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. אם תרצו, הם העתודה הדמוגרפית של ישראל כמדינה יהודית והאתגר הכלכלי של ישראל כמדינה מפותחת. השאלה, האם משהו בכל זאת משתנה? האם החרדים הם לא בדיוק אותם חרדים? מי הם סוכני השינוי שיכולים לגרום לדברים להתגלגל אחרת? הנשים החרדיות, החינוך הממלכתי החרדי, וכן גם אלו שהיו חרדים ועזבו את החברה הזאת, אבל עדיין משפיעים עליה ומשנים אותה כמו שהיא משנה אותם. כל הפרטים הערב בפרויקט מיוחד במהדורה המרכזית בשמונה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.

0: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
2: ערב טוב, רון.
3: ערב טוב, פרופסור.
2: אז לא שמענו תחזית מזג אוויר, אבל שמעתי בבוקר, אני יכול להגיד לכם שיהיה יותר קר, ובחרמון אולי אפילו ירד שלג, ואחרי זה שוב יהיה יותר חם. והרוח, תהיה רוח חזקה, ותיזהרו דיר בלק עם המדורות, כי הרוח הזאת עלולה לעשות שריפות, ירחם השם.
3: אפשר לוותר עליה החג, לא? לעשות ככה בצינה.
2: אפשר להדליק מנגל על המרפסת. עורכים ומפיקים אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור אלי זק, ואנחנו נפתח ונאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת עורך הדין אביחי בוארון מהליכוד, שלום לך.
4: שלום חברים, צהריים טובים, מחר צהריים טובים.
2: תכף נגיע לתוצאות של הליכודיאדה, שאותי, שראיתי אותם לפני 2 דקות, קצת הפתיעו, אבל עצם החגיגה באילת, כמו שאומרים, באופן שחוק לגמרי, דווקא בזמן הזה, מלחמה בצפון וצרות אחרות, זה ראוי בעיניך?
4: תשמע, אריה, אני חייב לומר לך שהמילים החגיגה באילת לא מלמדים ולו כהוא זה על האירוע שהתרחש שם. מפגש חברים פשוט בבית מלון, לא יוקרתי במיוחד, אני לא רוצה לתת ציונים למלונות.
3: כולם שם חברים שלכם, חבר הכנסת בוארון? כולם חברים של כולם?
4: במובן הזה של חברי ליכוד, כן, כולם חברים של כולם.
3: באמת? זה כיף לכם?
2: זה כמו חברי הסתדרות, הם לא חברים באמת.
3: ברור.
4: לא, לא, לא. אז תפתרו לשמוע שיש מכנה משותף, ויש חברות אמת, ויש קשרי ידידות שנרקמים. אני עצמי הייתי שם והכרתי לא מעט אנשים, אבל גם הכרתי הרבה מאוד פעילי שטח ודמויות
2: ליכודיים. מצוין, מקובל עליי לגמרי, אבל למה לא בצפון?
4: תשמעו, זה נדחה פעמיים או 3 האירוע הזה, כבר 7 שנים לא נערך, כשהוא נערך הוא נערך תמיד. באילת, יש מסורת, אני לא נכנס למה שהמארגנים רצו, אבל באמת, אני בשבת הייתי שם עם משפחתי היקרה, על הדרך הרווחנו את המפגש הזה עם החברים האלה. ובאופן כללי אני רוצה לומר לכם על הליכוד. הליכוד היא תנועה באמת, באמת, אני, ככל שאני בא, אני מגלה אותה בתפארתה. למה? כיוון ש-90%, אם לא 99% מהאנשים, אלה אנשים אכפתניקים, אנשים ערכיים, אנשים שלא רוצים לך שום דבר, ואין להם אספירציות לשום דבר, פרט לאכפתיות.
3: אני רק באמת, חבר הכנסת בוארון, לא, לא, רק שאלה אחת, שאלה.
4: תפליבי בשבט לשבט.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, הכל אינפורמציה.
4: שיש שם אנשים מאוד
3: מדהימים, מדהימים.
2: אין לי ספק שאנשים נפלאים, אבל למה הם בוחרים דווקא את הנציגים האלה?
3: אני רוצה להתרכז בנתון אחד.
4: כן.
3: הפעולה של השרה עידית סילמן עם הדבקת המודעות, שהשמאלנים, זה באמת מה שנקרא שמאל מחבל או פלסטינו, צריך להוציא את כולם באמת להורג במה שמשימה אותם, שמפריעים באמת לנתניהו לנצח. אתם בעד? כולכם הרי חברים, אתם בעד?
4: לא, באמת, אל תיקח אותי לנקודה.
3: מה סתור? אבל זה היה, מה זה? אמרת שאתם חברים, בוא נשמע.
4: אתה לא, רגע, תגיד לי מה, אתה אחראי לכל מה שחבר שלך מוציא מפי.
3: אם זה חבר שלי, אני יודע מה הוא עושה. כן, אם זה חבר שלי.
4: בסדר, זה תשמע, אנחנו לא...
3: אין לי הרבה כמו שלכם, כן, אבל...
4: רון, אני... תראה, אתה איש שמאל ואני מכבד אותך מאוד.
3: אני לא איש שמאל, אני ימין לפני שנולדת.
4: אז אתה ימין, אין בעיה.
3: לפני שנולדת, אני רק לא ביביסט.
4: משום הנהוג, וזו טעות שלי כנראה, להושיב בתוכניות כאלה ואחרות, מגיש ימין לעומת מגיש שמאל. אז כשארי אלדד, סבות שאינה צריכות ראייה, שהוא איש ימין מובהק, אז חשבתי, אבל אני מתנצל.
3: אני רק העוזר של ארי.
2: תשמע, התוצאות...
4: אבל שורה התחתונה, רון, תשמע, אני לא אחראי, אנחנו אוהבים אנשי שמאל ציוני, ואנחנו מכבדים ומעריכים אותם, וכמובן, כולנו רוצים לחיות פה בסופו של דבר, בכפיפה אחת, ביחד, שבט אחים גם יחד. והאירוע הזה כשלעצמו, הוא אירוע חברתי, הוא אירוע ערכי, הוא אירוע ליכודי, וכל פעם, כל פעם שהוא נערך, אחת לכמה שנים, משתלחים בלי, מנצלים את ההזדמנות להשתלח בליכוד. אתם יודעים, תנועת הליכוד
2: היא התנועה הדמוקרטית,
4: משפט אחד הרי ברשותך. תנועת הליכוד היא התנועה היחידה, שיש לה 165 אלף חברים משלמים דמי חבר. אתם מבינים איזה שורשים עמוקים יש לתנועה הזאת? באמת, זה לא דבר שמה בכך. זה לא, לא, לא
3: לי זה מזכיר את מפאי, אבל כל
4: זה
3: אחד
4: לא, זה, לא מפאי, זה לא מפאי.
3: זה בדיוק זה... מפאי.
4: אין פה, תשמע, אין פה ג'ובים אפילו, ואי אפשר.
3: מה? אין ג'ובים? זה חדש לי.
4: רון, אין ג'ובים, ואי אפשר למנות לג'ובים, ואם היית מכיר את חוק הדירקטורים, היית יודע שאי אפשר, וזיקה פוליטית, וכל המניעויות שאתה רק רוצה לחשוב עליהם, וזה לא
3: שם. אז מה, כל אלה שמוצנחים מטעם הליכוד כמפלגה, כמינויים פוליטיים וזה, זה לא ג'ובים? מה זה, זה תפקיד השליחות?
4: לא, לא, תשמע, יש אם כבר נדרשנו לסוגיה הזאת, יש בוודאי אנשים רציניים, ראויים, שיכולים לשמש בכל מיני תפקידים, ורואים יתרה, וזה הנקודה. קודם כל, אין חולק על המקצועיות שלהם, אחרי שהם עברו את הרף המקצועי, טוב ויפה ונכון למנות אנשים שמבחינת המדיניות רואים איתך עין בעין על מנת שהם יוציאו לפועל את מדיניותך. הרי לא תוכל להוציא לפועל מדיניות שלך עם אנשים שמתנגדים למדיניות שלך. ולכן נכון...
2: עוד שאלה אחת...
4: כמו שאתה רוצה תמרית אגב, כשהנשיא עולה לשלטון והוא...
2: הוא מחליף את כולם, זה באמת שיטה אחרת, אולי שווה לאמץ אותה. אבל תראה, היו בחירות בסוף הליכודיאדה, ונדמה לי שנבחרת על המקום ה-19, אם אלה התוצאות של הפריימריז, זה לא מקום ריאלי בכנסת.
4: 19? אני מקווה שכן, אבל...
2: לא, ודאי יהיו לכם 19 חברי כנסת, אבל אתה יודע שנכנסים באמצע עוד די הרבה.
4: לא, ב-20 הראשונים לא, אבל את יודע, אורי של מזכרים אפשר רק להתבשם, לא באמת לתכנן את המהלכיך מהסקר, מהמדגם הזה, מדגם כל כך לא מייצב, כל כך לא מקצועי, הוא סתם עוד איזשהו...
2: הבנתי, תגיד לי, בגץ היום דן...
4: אנחנו עובדים עבור הציבור, ואם הציבור יוצא לתת לנו את הזכות לשרת אותו, אז לו יהי בעזרת השם שנהיה ראויים להיות שליחים ראויים.
2: תראה, בגץ היום דן בעתירות לכינוס הוועדה לבחירת שופטים, ומדבריהם אפשר להבין שהם נוטים להוציא צו שיחייב את שר המשפטים לתת להם תאריך למינוי שופטים לשלום ולמחוזי. מה אתה אומר?
4: אני חושב שבגץ לא יכול להפוך להיות ראש הממשלה או הממשלה בעצמו. תראו מה קורה פה. כשאנחנו באים...
3: אולי הממשלה לא מתפקדת.
4: זה לא משנה אם הממשלה מתפקדת.
3: לא משנה. אז בוא נערוס את המדינה, והכל יהיה בסדר.
2: ברבה הפורמלית הוא צודק. בגץ לא יכול להחליף אותה.
4: זה לא משנה אם הממשלה מתפקדת או לא מתפקדת. בגץ יש לו תפקיד. הוא מעביר ביקורת שיפוטית על מערכות המדינה. וכאן, במסגרת הביקורת השיפוטית שלו, אתם תראו את חוק הגיוס מה קרה, נתן הנחיות לשרת התחבורה תוך 35 יום להוציא תקנות. נתן הנחיות לשר השיכון תוך 35 יום להוציא, אתה לא ראש ממשלה בגץ, אתה בית המשפט הגבוה לצדק.
3: כן, אבל אתם מוכרים את הציבור, הציבור שמשרתים, הציבור שמשרתים הוא גם מחלק משותפכם הקואליציונים.
4: תרשה לי, חתני היקר נמצא עכשיו בסוריה, ובני היקר נמצא עכשיו בשביל.
3: ואיך הם מרגישים שאתה תומך בהשתמטות?
4: ורעייתי היקרה נמצאת עכשיו משרתת פצועי צהל בתפקידה במילואים. כשאנחנו מחוקקים את חוק הגיוס, אנחנו צריכים לחוקק אותו כדי להגביר את המספרים או לזרז את התהליך שקורה ממילא של חבר'ה צעירים חרדים שמתגייסים, וזה מה שאנחנו עושים. כל הכבוד לבגץ, אתה לא יכול עכשיו להיכנס בנעלי הממשלה ובנעליו של ראש הממשלה, ולשקול את...
3: זה נראה כמו שאתם לא נועלים נעליים, חבר הכנסת בוארון.
4: תן לי, ולשקול את מכלול השיקולים החברתיים, הביטחוניים, הלאומיים, הציבוריים, ואתה לא נבחרת לנהל את המדינה, אדוני בגץ. אתה לא נבחרת עכשיו.
2: אבל עורך הדין ציון אמיר עונה לבגץ כשאומרים לו...
4: רגע, אתה לא נבחרת, תנו לי עוד שנייה, שאלתם אותי על שר המשפטים, אתה לא נבחרת בגץ...
2: אמרת את זה, הבנתי, וזו אמירה שטובה בעיניי.
4: לא אמרתי את זה, לא נבחרת להורות לשר המשפטים לכנס את הוועדה, כשזה המנגנון היה...
3: אתה יודע, חבר הכנסת בוארון, שחסרים... תן לי שנייה לומר לך משהו. זה הבנתי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד שאתה חייב להתייחס אליו ממש בקצרה. בבית המשפט בדרום חסר נשיא, המחוזי, כן? חסר נשיא וחסרים שבעה שופטים. זה תקין בעיניך שאתם מתפלפלים מי ינהל את המדינה.
2: וציון אמיר אומר, כן, למה זה מטריד את
3: הדמי? למה זה מטריד את השופט גרוסקופ או סולדברג, אני כבר לא זוכר. תגיד, זה אמיתי? מה, אתם מסתלבטים עלינו? אנחנו נתינים, אבל תנו לנו יחס.
4: תגיד לי, זה אמיתי, אתה מסתלבט עליי שאני מייצג את רוב הציבור, ואני מגיע לבד...
3: מי אמר שאתה מייצג את רוב הציבור?
2: ועדיין אנחנו צועקים שיש פשיעה ואין שופטים.
4: רון, סליחה, אני מייצג 64-68
3: מנדטים. עזוב אותי ממנדטים, ממספר מצביעים אתה לא מייצג את הזה. אבל תקשיב, אתה לא יכול להתעלל, אתה לא יכול להתעלל גם במצביע האופוזיציה.
4: רון, שמעתי את השאלה שלך, ועכשיו אתה תיתן לי לענות לך דבר דבור על אופניו. אבל זה לא יכול להיות כדבר הזה. אתה לא יכול עכשיו בגץ למחוק. אני מייצג עכשיו ציבור, אני מעצמי כלום. מי אני בכלל? אבל אני עכשיו נשלחתי לכנסת ולממשלה כדי לייצג ציבור בוחרים עצום, רוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל, 68 מנדטים, שאין להם...
3: מנדטים זה פרש. יש מספרים מוחלטים.
2: אנחנו חייבים לסיים.
4: תן לי לדבר עכשיו.
2: משפט אחרון בבקשה, כי אנחנו חייבים לסיים.
4: אני בא לוועדה למינוי שופטים. וכשאין לי פה בוועדה למינוי שופטים, ושהחברים האחרים בוועדה סותמים את פיהם של 68 מנדטים אזרחי ישראל, אני אומר דבר כזה, יש לי זכות לכנס או לא לכנס, אני מפעיל את הזכות הזאת, ואתם לא תיקחו ממני את הזכות הזאת, אלא אם כן, תיתנו גם לציבור העצום שעומד מאחורי כתפיי, ביטוי בוועדה הזאת.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב. פרסומת אחת.
5: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. תחפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: שלום וערב טוב ליוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט ו-i24 News. שלום לך.
6: אהלן.
3: ערב טוב,
6: מה
3: נשמע? ערב
2: טוב, יוסי. ועדת השרים להצטיידות החליטה היום לקנות שתי טייסות קרב חדשות, ונדמה לי שנתניהו אמר F-35 ו-F-15I.
6: שעה טובה, באמת אני מודה להם.
2: אבל זה על חשבון היבשה, לא?
6: אז כמו רגע על חשבון היבשה, היינו צריכים להצטייד בזה מזמן, אנחנו על הבנקט בכל מה שקשור למטוסי הקרב, וכמעט אנחנו הפסדנו את הסלוטים בארצות הברית, כי יש מאבק על כל מטוס שיוצא, והיינו צריכים לרכוש את זה מזמן, וחלק מהתפיסה הקודמת של מדינת ישראל וצהל לצבא קטן, חכם, קיצוץ בתקציב וכו, לא הצטיידנו, ואגב, כשמדברים על המטוסים האלה, הם אמורים להגיע בעשור הבא, פלוס לפחות 10 שנים מעכשיו, המטוסים שלנו מאוד מאוד זקנים, וחבל מאוד, ועכשיו חוגגים במסגרת, אתה יודע, אתה יכול לעשות כמה סיבובים על אותה עסקה, אז לצערי הרב זה מאוחר, זה נכון גם למתדלקים, שרק באיחור מגיעים, ואנחנו טסים לאיראן עם מתדלקים מאוד מאוד ישנים, אז על שהאמריקאים איתנו ומביאים מתדלקים...
3: גם האמריקאים טסו עם ישנים, יוסי, גם שם יש
6: ביקורים. לא ישנים כמו שלנו, יש להם המון מתדלקים חדשים, ושלנו בני 50 פלוס, וחבל מאוד, ומה לעשות, ביטחון עולה כסף והרבה מאוד כסף, ואתם רואים כמה זירות פתוחות במקביל יש לנו, עזה, לבנון, שהלחימה שם אתם רוצים, אני אתייחס אליה תכף, סוריה, איוש, איראן, תימנים תוכניות, תיארכות וכו, המלחמה לא תעזוב אותנו.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים עוד אווירונים והרבה וחדשים וטובים, אבל...
6: ודאי, זה לא רוצה, ויבשה, סליחה, אתה הזכרת את היבשה, לספר לך כמה חסרים לנו נמרים ממוגנים מאז תוכנית ההצטיידות בצוק איתן?
2: חסרים הרבה, וחסרים טנקים.
3: חסרים גם טנקים, אנחנו רואים את גדודי המילואים בצפון. באיזה כלים הם מתנהים?
6: נכון, נכון מאוד, אבל זו הייתה תפיסה שבכלל של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, צהל, שחשב שאפשר להתנהל עם צבא קטן, ונגמרו איומים, וגם חשב להגן מהגדר, וזה מתחבר גם למה שקורה בצפון.
2: ותקציב הביטחון המוגדל, הוא הוגדל באופן משמעותי, עונה גם על צורכי חיל האוויר וגם על צורכי היבשה, או שעדיין חסר מאוד?
6: אני חושב שעדיין חסר. אתה יודע, היה בונטון, כל פעם שצהל ביקש כסף, בזבוזים שמה בזבוזים, וכל הסיפורים האלה פנסיות ופנסיות. אז בסדר, צריך לטפל בפנסיות, אז הפער בפנסיות, בין הפנסיות לבין מה שזה, הוא 2 מיליארד שקל. בסדר? ואני מסכים שצריך לחתוך אותם, אבל בין זה לבין הצטיידות, בין זה לבין, ואתם מכירים את זה היטב, כמה הקצינים הטובים עוזבים את צהל, הקצינים הטובים לא נשארים, עוברים לשוק הפרטי, בעיקר באגף המודיעין, בכל העולמות הטכנולוגיים, ואנחנו רוצים שיהיה לנו צבא איכותי, ואי אפשר להשאיר קצין ב-8200, 10,000 שקל, מה לעשות?
3: אבל עוזבים לא רק ב-8200, יוסי.
6: נכון?
3: עוזבים גם מפיים בשריון ובחיר.
6: בוודאי, חד משמעית, השחיקה גומרת אותם. כמה אפשר לעשות את זה? אגב, בהקשר הזה, צהל קצת שינה את המודל, כבר לא עושים תפקיד שנתיים מפיים או מגד, מקצרים להם כי גם השחיקה גדולה, ומצד שני גם הניסיון שאתה צובר בלחימה, נגיד בעזה בלבנון, הוא פי כמה מאשר בכל תפקיד רגיל, מנסים לשמר אותם. ועדיין יש קושי אמיתי להשאיר את הטובים ביותר בצהל, ואתם קוראים על זה לא מעט כתבות, וזה עבר לנו מעל הראש הסיפור הזה.
2: אז
6: ולמזלנו, אגב, זה גם נכון לגבי חיל האוויר, אני אגלה לכם.
2: או, הנה, אנחנו בחיל האוויר.
6: בואו אני אספר לך משהו. החבר'ה בחיל האוויר אומרים, רגע, מה רע לי? אני אעבור עכשיו ואיך לעבוד באלביט, בתעשייה אווירית, בכל תעשייה ביטחונית, יטוס פעם בשבוע, כפי שאתם מכירים, את השמירה על כוננות, שומר על הפעילות המבצעית, שומר על כל מה שחשוב לי, בכל מה שקשור לעולמות המשמעות והציונות וכו, ומרוויח, גם מרוויח פה, וגם מרוויח על ימי מילואים, והטובים, השפיצים של השפיצים, למה להם להישאר אם הם יכולים לעשות את הגם וגם?
2: אז הנה אנחנו שואלים על אחד מהשפיצים של השפיצים, בסוף השבוע שעבר הוא עלה תת אלוף עומר טישלר לדרגת אלוף, והוא יהיה מפקד חיל האוויר הבא. אתה יכול לספר לנו משהו עליו? מה הוא עשה בחיים?
6: הוא באמת אחד הטובים שבטובים. איך נאמר, כאילו, לא קל יהיה למי שיהיה פקוד תחתיו. הדרישות שלו, הוא כזה מקצוע, הדרישות שלו מהפקודים שלו הם מטורפות. הוא עובד 20 שעות ביממה, הוא אדם מבריק, מקצוען, יהיה קשה לייצר, וכפי שאני מסתכל, אם אני מסתכל כאילו מתחת, אין לנו כרגע, הוא בעולמות של, אתה יודע, נורקין, אתם מכירים אותו, ובאמת הכוכבים שסומנו בצעירותם להגיע לתפקיד הזה. אני חושב שיעשה תפקיד טוב מאוד, עבר את המסלול הנכון, ייכנס ביום שלישי לתפקיד, ומעשיו ידברו, כי סבנו, כמו שאני יודע לתאר את כל המסלול שלו, ואיפה הוא היה, והוא הכין את עם כל אביב, הוא הכין את שהגת הארי, ונתניהו לקח איתו לטיסות החשובות והכל, בסוף זה מבחן
3: יוסי. התוצאה,
6: ולפעמים זה המבחן של השבעה באוקטובר, וזה המבחן, והמבחנים האלה צריכים להוכיח את עצמם.
3: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, דיברנו, קודם כל זמיר מגיע מכוחות היבשה, שריונר, הרבה ציפו, אתה יודע, אחרי כל הרמטכ"לים מהחירניקים, שיבוא באמת שריונר, שמכיר גם בנחיצות של הטנקים ושאר הכלים, אבל בעיקר הכלים שבהם הרקם, שבו נעים החיילים, שמ-2014, אתה יודע, אני זוכר גם אז את האסונות שהיו, בסג'איה למשל, בדיוק. אתה יודע שאין לנו באמת רקם שעולם את הדרישות כיום.
6: נכון.
3: מספיק
6: אבל,
3: רקם.
6: אבל...
2: הנמר לא עונה על הדרישות?
6: לא, הנמר עונה על הדרישות. אבל
3: כמה הכמות יש לך?
2: אבל אין מספיק, אוקיי.
6: היית צריך להגיע ל-500 בתוכנית הצטיידות, אתה לא שם, אתה קצת עברת את המחצית, והיית אמור להיות מזמן שם. אוקיי, וגם פלטפורמות נוספות, וזה כי אנחנו לא השקענו מספיק כמדינה, לא השקענו מספיק בצבא, והיה כאן בונטון, הייתה פה עיתונות כלכלית שכל יום חוותה בצבא, כאילו זה המקום הכי, לא יודע מה, בזבזני, וזה לא אומר שאין שומנים ואין בזבוז, אבל פרופורציות, זה עדיין לא אומר שצריך לבטל תוכניות רכש, בסוף הילדים שלנו נכנסים בטנקים האלה ובנגמשים האלה, וצריכים את החימושים וצריכים את הדחפורים, ורק לחשוב כמה מטוסי סיוע הגיעו לישראל בתחילת המלחמה, והיה, מה היה קורה אם הייתה נפתחת חזית נוספת מול חיזבאללה במקביל ובנס גלוי, זה לא קרה הסיפור הזה. אנחנו צריכים גם להפיק לקחים, ואני מתחבר מפה, אני שומע כל מיני קולות, מה עושים עכשיו בדרום לבנון? אולי נחזור לגדר. תגידו, אנשים פה השתגעו. אתם לא מבינים שצריכים לתפוס את הקו הזה? צבא לפני אזרחים, אם אנחנו לא נהיה שם, הרחפנים יגיעו לעמוק לשטח מדינת ישראל.
2: אנשים מבינים שאנחנו צריכים להיות שם, אבל אחר כך יש עוד קורבנות ועוד קורבנות, ואנחנו חוזרים לארבע אמהות.
6: סליחה, קודם כל, אני לא נכון להשוות מלחמה לבטש. אוקיי, אנחנו במלחמה ולא בבטש, במספרים. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, מה עדיף היה? שחיזבאללה היה פורץ משיבה
2: בו? לא, אותי אתה לא צריך לשכנע, צריך לשכנע את החברה הישראלית שיש מחיר.
3: הרי רוצה עוד ללכת 15 קילומטר קדימה, 15.
6: תראה, לא, אין צורך ללכת עוד 15 קילומטר קדימה. צריך לשחרר את הרסן, את המגבלות שהיו על חיל האוויר, לתקוף הרבה יותר בעומק, אחד לתקוף בעיקר את...
3: אבל זה לא הולך, יוסי, זה לא קוראים את זה
2: כאן. מיד אחרי השידור אני מדבר איתו.
6: נכון, נכון, אבל יש כאילו, אתה אומר מה יש לעשות. אם אתם רוצים במשפט, אני רק אסביר...
2: משפט אחרון, כי באמת נגמר לנו הזמן.
6: צהל רצה ללכת למערכה אחרת בלבנון. היה לה שם קוד, קראו לה נבוט, שם המבצע קראו לו מים חוצבים, היינו צריכים לצאת במכת פתע, ולחסל את כל הצמרת ולהכניס אותם בשוק טוטלי, אוקיי? היה לה תאריך מסוים, וממש זמן קצר לפני המלחמה הזו. ואז הגיע הסיפור של איראן, ואז נתניהו רתם את טראמפ למהלך הזה, והוא עצר את הצבא. עכשיו, מבחינת ההחלטות, נראה לי החלטה לגיטימית. אפשר להרער, אפשר להגיד, אולי אפשר לעשות גם וגם, אבל החלטה בסופו של דבר לגיטימית. והמהלך הזה, במהלך הזה איבדנו את מכת הפתע הדרמטית והחשובה. מה שעשינו במבצע תוך כדי מלחמה של חושך נצחי, אבל לא הרגנו את כל הבחירים שרצינו. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לחזור ולייצר את חופש הפעולה שהיה לנו בנובמבר 24, שתקפנו על בסיס קבוע וחיזבאללה לא הגיב. זו הייתה הרתעה, ככה נראה ניצחון.
2: אני מקווה שנחזור למצב הזה.
6: המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם.
2: יוסי יהושע.
6: לא ניצחון מוחלט כי הוא לא קיים.
3: יוסי. תודה.
2: תודה רבה.
6: תודה רבה.
2: תודה רבה. פרסומות.
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: Let's identify.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: Here we go. רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. גו יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
4: 103
5: פודקאסטים של 103 FM.
6: האם כדאי להשקיע בסטארט-אפ הציוני? אנחנו נמצאים בשעת חירום, באתגרים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים למדינת ישראל, והתברר שאנחנו צריכים לשנות כיוון.
5: כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: שלום וערב טוב לישי כהן, כיכר השבת.
8: שלום שלום,
9: ערב טוב.
7: תכף נשאל אותך כמה להערכתך חרדים בכל זאת ינסו להגיע, למרות האיסורים, ינסו להגיע למירון, להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל לפני כן, האם יש התמרמרות המונית בקהילה החרדית בישראל, או שהם די שמחים שמישהו החליט בשבילם לא להסתכן יותר מדי?
8: לא, תראה, זו שאלה קצת מורכבת כדי להגיד, כי זה מפוצל מאוד מאוד בתוך המגזר, ותתי מגזרים. אפשר לומר כך, שיש הבנה אצל רוב ככל הציבור החרדי, ש... הופקו לקחים מאסון מירון הנורא, 45 אנשים שילמו בחייהם, והדברים צריכים להיראות אחרת. יש הבנה אצל רוב ככל הציבור החרדי, שיש פער ענק בין ירושלים ובני ברק לצפון הארץ כמירון, ששם יש את הכתבמים ושיגורים, ורק בשבוע שעבר הייתה שם פגיעה ישירה. לכן מבינים את הפער הזה, ויש כאלו שאתה יודע, מתוסכלים מאוד, וגם לא הפיקו לקחים מאסון מירון, אבל אני חושב שרוב ככל הציבור החרדי לא יעלה להר מירון, לא ינסה לעלות להר מירון. אם אנחנו רגילים לראות מאות אלפים מדי שנה בהר מירון, אז יכול להיות שתראה כמה אלפים שינסו בכוח להגיע להר מירון.
9: אבל אני הבנתי אישי שבאמת גם המשטרה, גם הצבא, גם מג"ב, באמת כוחות, אתה יודע, לא יהיה אירוע, אבל הוא כבר עלה 100 מיליון שקל ויעלה עוד באמצעות כל ההבטחה, כדי למנוע מאלה שרוצים להגיע להר.
8: לא, אני לא חושב ש100 מיליון שקל עולה...
9: זה הפרסומים, היה תקציב 180, 100 כבר בוזבזו.
8: אני רק אסביר, אני לא חושב ש100 מיליון שקל עולה ההבטחה כדי למנוע...
9: לא, כל האירוע מה שהכינו עד עכשיו.
8: הייתה הערכות, ועד
9: שבוע
8: שעבר היה מדובר שכן יעלו אלפים, ואפילו ביום רביעי היה מתווה שדיבר על 10,000 בהר מירון בכל זמן נתון, וזה השתנה ביום שישי, ואחר כך מוצאי שבת קיבלנו את החלטה הסופית של פיקוד העורף, שלא תתקיים ההילולה, אבל תמיד היה כאן...
9: אבל איפה היו מנהיגי החברה החרדית, אתה יודע, ונשמרתם לנפשותיכם? כי בסך הכל, אתה יודע, זה לא רק מסכן את המאמינים ואלה שרוצים להגיע להדלקה. יש שם, יש אלפים של כוחות שעלולים להיפגע, שוטריים, חיילים, שוטרי מג"ב.
8: אני אמרתי לך, אני חושב שרוב ככל הציבור...
9: איפה? אבל למה הם... ברגע שהם נותנים הוראה לציבור שלהם, רבותיי, לא מגיעים.
8: אז אני חושב שאתה תראה את זה קורה כבר היום או מחר בבוקר, ואני אומר, אם אתה לא תראה מאות אלפים שמנסים להגיע להר מירון, זה פשוט כשאנשים מבינים שזה מסוכן, אני אגיד יותר מזה. זה אירוע שצריך פסיקה של רב. זה הדבר הכי מובן מאליו, ברגע שיש... טילים, וזה אירוע מסוכן, ושוב אני מזכיר שלפני 5 שנים חווינו את האסון הנורא מכל, את אסון מירון, עם 45 הרוגים, אז רוב ככל הציבור, הוא מבין, בכל ציבור יש שוליים, וכאן באמת מדובר בשוליים של קיצוניים, שבטוחים שעושים להם את זה דווקא, ושהמדינה מנסה להחריב את החגיגות במירון, אין לאף אחד שליטה עליהם, זו האמת.
7: זה אותם שוליים שאנחנו...
8: הציבור שינסה לעלות בכוח למירון, זה ציבור שגם עם כל הרבנים החרדים,

0: העדות והחוקים יחתמו על מכתב שאסור לעלות להר מירון, הם ימשיכו וינסו לעלות.
1: אין זהות בינם לבין הפלג הירושלמי? כלומר, זה קיצונים אחרים?
0: הפוך, אני חושב שהפלג הירושלמי הם ליטאים שבכלל לא, כמעט ולא תפגוש אותם במירון.
1: הבנתי. עכשיו, מה החלופות שמציעים מנהיגי הציבור לחרדים בארץ? ההדלקות השכונתיות?
0: אני חייב לו גם הערה אחת. אני לא יודע מתי שני ידידיי שמראיינים אותי כעת היו במירון בלג בעומר, אולי קופמן היה יותר ממני, אבל הרוב ככל הציבור, לא, אני אומר...
2: בלג בעומר לא הייתי, בכבש לרשבי הייתי לא מעט פעמים.
0: הנה, ברוך השם, אז, אם, אז אתה יכול לספר למאזינים שאני חושב שלא כל הציבור שם הוא ציבור חרדי, וגם בלג בעומר זה כך.
2: כן.
0: זה לא אירוע...
2: לא, לא הייתי, לא הייתי במסגרת...
1: כן, ממה שאני רואה בטלוויזיה, באמת רבים...
0: הציבור החרדי, יש שם עשרות ומאות אלפי מאמינים מדי חודש שמגיעים לשם, ולא מהציבור החרדי. בלג בעומר, גם יש שם עשרות אלפים שהם לא בני הציבור החרדי, אבל עדיין האירועים הגדולים שם הם של הציבור החרדי, מהדלקה של אדמור ביאן והרב בידרמן והראשון לציון הרב אמר. אז לכן מה שעושים כרגע זה הדלקות בערים הגדולות, בירושלים, בבני ברק, בית שמש ועוד, שיהיו הדלקות...
2: יהיה גם שידור ביוטיוב של ההדלקות ממירון, של המאתיים שישו להם.
0: יהיו ממש הדלקות מצומצמות, אם אני נטועה כ-200 משתתפים, אני חייב לומר עוד פעם, כמי ש... ליווה גם את עבודת ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון הנורא, לא משחקים בחיי אדם. פשוט וקל, ואני חושב שיש כאלו שעדיין לא הפיקו את הלקחים, וכשאני שומע אפילו נגיד יותר מזה, גם נציגי ציבור מהציבור החרדי שמנסים להראות לציבור שבוחר בהם, הנה אנחנו כאן נלחמים עבורכם, ובאים ואומרים, בישיבת ממשלה, או בישיבה, נכון, זה לא ישיבת ממשלה, אלא בדיון מצומצם אצל ראש הממשלה, למה בטדי יש 25,000 איש, ובמירונים יש 25,000 איש, זו דמגוגיה שאין מקום לה, וצריך לומר, אתם פשוט נלחמים כדי לסכן את הציבור.
1: במשפט, הזכרת את ועדת חקירה על מירון, היא יצאה משהו ממנה חוץ מהשינויים המבניים האדריכליים?
2: יש שם קצין משטרה והמהנדס הערבי שמחכים לכתב אישום.
0: לא, אני חושב שבסוף מי שהיה בהר מירון בשנים האחרונות יודע שמה שהיה לפני 6 שנים לא רלוונטי, כבר זה לא אותו הר מירון, גם ביום לג בעומר הכל נראה אחרת, גם הסדר בהר, גם שעות שעולים להר והדרך שעולים להר, הכל נראה אחרת. אני חושב שנעשה שינוי גדול מאוד מאוד במבחינת הבטיחות בהר מירון בכל השנה ובלג בעומר בפרט. חבל חבל חבל חבל חבל שהיינו צריכים לעשות כל כך גדול כדי להבין שזה מה שצריכים לעשות בהר מירון.
1: ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה, שיהיה לג בעומר שמח.
0: תודה רבה.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עומרי מניב, חדשות 12.
3: שלום.
1: רק בשנים האחרונות, אולי 5 או 6 שנים, מפלגות חרדיות משתלבות באופן פעיל בהסתדרות הציונית העולמית. האם זה כיוון שהם מבינים שהרצל צדק?
3: קודם כל, שעת כבר מ-2010 שם, הם הקדימו, ובאיחור אופנתי הגיעו גם דגל התורה והצטרפו לפני 6 שנים.
2: שלא בדיוק ציונים, נזכיר, כן?
3: כן, ואגודת ישראל אגב הם עדיין בחוץ, לא מוכנים בשום אופן. ציונות אין שם, אבל ג'ובים והרבה מאוד כסף יש.
1: המקור התקציבי של ההסתדרות הציונית העולמית הוא מסובך ומורכב. ממשלת ישראל משתתפת בחלק ממנו, הקהילות בעולם משתתפות, קרן קיימת מההכנסות שיש לה על נכסים בארץ, זה מקור מימון גדול. כמה כסף מחלקים שם ולמי?
3: זהו, אני גם מופתעתי, כי כשאתה רואה שם את הסכומים, אני לא מדבר רגע על ההתקשרויות עצמן, אלא המשכורות שם, הבסיסיות, הסכומים שהם הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו רואים בשוק הציבורי הרגיל, מנכ"לים, שרים, ואז אתה מצליח להבין למה גם המפלגות החילוניות, שהן מדברות נגד קק"ל וההסתדרות הציונית, וגם מדברים על השחיתות שם,
2: לקחו את עשרות שנים.
3: מתקשות להתנתק משם.
2: כן, רק יש עתיד פרשה עכשיו בגלל חילוקי דעות. אבל אני שואל, אולי אתה יודע, כי אני לא יודע, מתי באמת מלאימים את האירוע, ואני מכיר את כל הסיבות למה לא, אבל מתי מלאימים את האירוע ובאמת לוקחים אותו לציבור, לצרכיו של הציבור, את כל האירוע הזה?
3: קקל כדוגמה, הרי כן. התפקיד ההיסטורי של קקל, שבאמת בעבר היה תפקיד ציוני, דרמטי, משמעותי, נכון. הוא עבר, וברור היום לכולם שזה פשוט מדמנת ג'ובים שכולם נהנים מזה. לפני כמה שנים טובות, כשדני עטר היה יושב ראש, ואין לי אף מילה טובה להגיד עליו, עשינו שורת תחקירים, והיה כבר דוח רואה חשבון חיצוני, ומשרד האוצר שקל במסקנות שלו לסגור את קקל, וכמובן שמיד יתעוררו כל מי שצריכים לסדר שם ג'ובים וזה נמנע, אז במקום לסגור, פשוט מצטרפים כולם לחגיגה, גם החרדים, מה זה ציונות, לא ציונות.
1: זהו, התחקיר האחרון שלך מאיר בזרקור את האינטרסים שיש למפלגות חרדיות, ואתה מצביע על כמה תופעות חמורות. ספר לנו בקצרה מה העלית.
3: תראה, הם ב-2020 באמת מצטרפים דגל התורה, אגב, מי שמוביל את ההצטרפות הזאת זה פינדרוס, אבל מהר מאוד כולם משתלבים, פותחים שם שורת עמותות.
2: גם אשתו של פינדרוס הייתה מורדת.
3: אשתו של פינדרוס משתלבת, והבן של גפני מקבל תפקיד. עכשיו אתה תתפוס אותו ברחוב ותגיד, הבן שלך הוא ציוני? בזה הוא התבייש הרי לדבר, אבל בשקט בשקט סודרים, מסודרים לו גם ג'וב שם, אבל הם כבר הלכו קצת צעד קדימה, מה שנקרא להשתים מהמקפצה.
1: אחרי שאברומבורג שמכריז על עצמו אנטי ציוני היה המנהל שם, אז כבר אני לא יכול להשים אף אחד.
2: אנחנו לקחנו את הכסף אחריו.
3: והם מקימים שם רק בשני משפטים, הם מקימים שם תנועת נוער, מקבלים שם סכומים, מיליוני שקלים, אנחנו מתחקים אחרי תנועת הנוער הזאת ולא מוצאים אותה, אף אחד לא מכיר את קיומה, וכדי מה שנקרא להשתים מהמקפצה עוד יותר גבוה, הם מקימים תנועת בוגרים, כשהמצוטטים שם באתר, התנועת בוגרים הזאת קמה באוקטובר 25, ואתה רואה שם בוגרים שמספרים, אחרי עשרות שנים שהתנועה הזאת קיימת, אני דור שלישי ודור שני, ואני מודה לכל המשכים, זה כאילו אפילו לא אלגנטי הצורה הזאת שבה לוקחים כסף על כלום ושום דבר.
2: תשמע, מה שראיתי אתמול את זה בתחקיר שלך, זה באמת, זה לא מבוא לעונה. אתה יודע, זה גדולי הפושעים היהודיים בהיסטוריה, לא הגיעו לרמות כאלה של שימוש בחספי ציבור בשקרים והונאות ורמאויות. מה קורה אבל עכשיו? התחקיר עומד, ראיתי גם שעבדת עליו תקופה לפי חילופי העונות, ויהיה מזה חקירה משטרתית, הרי זה מיליוני שקלים, מישהו חייב להשתלט על זה.
3: אז רק קודם כל ההערה האופנתית, התחקיר היה אמור לעלות ב-28 בפברואר, ומכת הפתיחה של ישראל באיראן דחתה אותו בחודשיים, אז זו הייתה הסיבה לזה. ולגבי המשטרה, תראה, אני קצת איבדתי תקווה בדברים האלה, באופן כללי, לא ספציפית באירוע הזה, אבל אני בהחלט חושב שעולים שם דברים שכדאי שהם ייבדקו פלילית.
2: כן.
1: בקצרה, להערכתך, זה משהו שמאפיין רק מפלגות חרדיות בהסתדרות הציונית, או שכולם עושים אותו דבר פחות?
3: לא, אני חושב שבאמת ראוי לומר שיש שם שוויון מלא בעניין הזה, ופשוט המפלגות החרדיות לומדות את זה מאוחר. אני חושב שמה שהיה, שעשה את הקווץ' לאות,
2: גם יש עתיד שפרשה, אני זוכר מה קרה בעבר עם מינויים של מקורבים, אוקיי, ונפוטיזם וכל הדברים, כן.
3: החרדים לא המציאו את זה, החרדים אני חושב שההמצאה שהם נתנו, זה עד כמה הם יכולים להתעלם מזה שמדובר במוסדות ציוניים, שהם לא מכירים בהם כשמדובר
1: בכסף. כן, שחלק מהרבנים שלהם באמת התנגדו לעצם השילוב, אומרים אני את חדשות 12.
3: גם ברגע זה הרב לנדו אומר אוי ואבוי על זה שהצטרפתם ועדיין הם שם.
1: נכון, נכון, הרצל צדק. אומרים אני את חדשות 12, תודה רבה לך.
2: תודה אומרי.
3: תודה רבה.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
5: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103 FM.
6: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים, במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
17: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
6: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: שלום וערב טוב לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
8: שלום, שלום, ערב טוב לכם, ערב טוב
9: למאזינים. ערב טוב לך.
7: את היית בכחול לבן, ואת סגנית יושב ראש הכנסת, ואת היום במפלגת ישר, והיית שרה בממשלה, ו... תנסי להסביר לי היום, אחרי שגם חילי טרופר עזב את כחול לבן עם בני גנץ, היו אנשים מצוינים, באמת, לא ציני, לא במובן של איש טוב במובן הרע של המילה, אלא אנשים מצוינים, ראויים. למה זה לא עבד? המסר שלכם מדבר אל חלקים גדולים מהציבור, אחדות וצריך עכשיו לאחד כוחות, הכל נכון, למה לא עבד?
8: אני מצטערת לאכזב אותך, אבל אני לא אגרר לשיחה שמסכמת את חייה של כחול לבן, זה לא המקום שלי. אני בסוף הלכתי דרך מאוד ארוכה עם בני גנץ ועם חילי, שבעצם לקחו אותי מהפוליטיקה, מהחיים המקצועיים שלי. הייתי יו"ר הרשות לחשמל, ואחרי זה שותפה במשרד עורכי דין גדול. עשיתי איתם דרך, כמו שאמרת, שרה בשתי ממשלות לצידם. ולכן אני, הכיוון הזה, אני לא ברשותך, אני לא
7: מבחינת לשון הרע, לנסות להבין את התהליכים, למה זה כבר לא מדבר אל הציבור? לא, באמת לא בלשון הרע הוא לא זה.
8: אני חושבת שאם אנחנו מדברים על הציבור, אז אני כן חושבת שבלי קשר למפלגה כזו או אחרת, הציבור צמא וקמה למנהיגות אחרת, הוא רוצה שינוי, רואים את זה עוד לפני השבעה באוקטובר דרך אגב, הוא רוצה ממשלה מאחדת שתרפא את הפילוג בעם, הוא רוצה שקט, הוא רוצה שבמקום ניקודיאדה
9: יטפלו בפילוג
8: של העסקים בצפון. הרצון הוא קיים, והרצון הוא לא...
9: אבל את מתעלמת, גברתי, את מתעלמת מהאירוע שבו היה לכם 35 מנדטים, ואם בני גנץ לא שובר אז מה שנקרא את ציר ההתנגדות, ומסכם עם מתאחד עם נתניהו, ואז התבינה זה חוסר אמון. היום אנשים לא יכולים לקבל עוד חוסר אמון כזה מכל יושב ראש מפלגה, אוקיי? אני עוד לא יודע מה קורה עם אייזנקוט, שאת היום חלק מהאנשיו, אם הוא לא יחתוך גם כן לכיוון נתניהו בסיטואציה מסוימת, כי הוא לא פסל אותו. אוקיי? הציבור לא בנוי לזה יותר, הסתלבטו עלינו יותר מדי שנים.
8: אוקיי, אבל לא הבנתי כל כך מה השאלה, אני חושבת...
9: אני אומר לך, נותן לך נתון, מה שקרה עם בני גנץ, עם ההליכה המשותפת עם נתניהו, הפירוק של המפלגה, ועכשיו אני אומר, גם כן, גנץ לא יעבור את אחוז החסימה, ואת הולכת עם גדי אייזנקוט, שנראה יפה בסקרים, אבל גם הוא לא פסל הליכה עם נתניהו.
8: תראה, בסוף אני חושבת ש... כולם מבינים, וזה גם מה שהנחה אותי, אני יכולה לדבר על עצמי ברמה האישית, היא ההבנה שאנחנו לפני בחירות גורליות. אומרים לי, תמיד אומרים את זה, זה לא נכון.
7: אני אגיד לך משהו, תמיד אומרים את זה.
8: גורליות, מאחר שהפער בין העם לבין ההנהגה שלו מעולם לא היה כל כך גדול, ובאתגרים, גם אל מול אתגרים כל כך גדולים. ובסוף הציבור ישפוט, ואתה כבר רואה, שהוא בעצם מכוון למקום אחר של הנהגה שמהווה מנהיגות אישית. ואני חושבת שגדי אייזנקוט הוא באמת האדם שיכול לרפא בצניעות שלו, באמינות שלו, בהקרבה שלו, שכל כך חסרה הדוגמה האישית.
9: אבל את זה אני זוכר מהבחירות הראשונות שלי שהצבעתי ב-77. כלום לא השתנה, גם אז חיפשנו מנהיגות אישית. לא הצבעתי מפלגה גדולה.
7: חברת הכנסת פרקש הכהן, אמרת, העם מחפש חידוש, אנשים חדשים, לא אנשים שיחזבו אותם כבר. אבל אני מסתכל על האופוזיציה, וזה כולם אנשים שכבר היו שם. בנט היה שם. לפיד שם כל הזמן. אייזנקוט כבר היה בכמה ממשלות ובכמה כנסות. זה לא איזה כוכבים חדשים שדרכו בשמנו.
8: תראה, אם אתה שואל אותי באמת, כמישהי שהייתה שרה וגם הייתה רגולטורית, כלומר, מה שנקרא בחירה, פקידה בחירה בשירות הציבורי בתחום האנרגיה, אני חושבת שהממשלה הבאה תצטרך גם וגם, גם פנים חדשות, אבל לא פחות חשוב מזה, אנשים מנוסים, אנשים שיודעים איך להפעיל את העגלה הזאת שנקראת ממשלה, ולעבוד מהר ובאפקטיביות, וזו תורה. אני אומרת,
9: חברת הכנסת, מה הגענו עם המנוסים? לאן הגענו עם המנוסים?
8: סליחה, מנוסים וראויים.
9: מנוסים וראויים. אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע.
8: אני רוצה לספר לך סיפור, בסדר?
9: רגע, גנץ ואייזנקוט כרמטכ"לים לא ידעו, זאת אומרת, לא ידעו את כל הסיפור עם חמאס? זה לא שהם היו רמטכ"לים לפני 40 שנה.
8: מה זאת אומרת? ברגע שגדי הבין שהכסף שמעבירים משמש גם למטרות טרור, הרימו דגל לראש הממשלה, הרימו דגל לנתניהו, הוא לא רוצה לטפל בזה.
9: למה?
7: אבל הם לא הכינו את הצבא לזה.
8: בוא נדבר על בני גנץ.
7: הרימו דגל ולא הכינו את הצבא לשבעה באוקטובר.
8: בני גנץ כשר ביטחון, לא הבנתי, אתה חושב שמבצעים כמו הביפרים הם נעשו בשנתיים האחרונות?
9: אני לא מדבר על מבצעים, אני רוצה להגיד לך משהו, בספורט קודם כל חושבים על הגנה. נכון שאנחנו יצירתיים ועשו את כל המבצעים במשך שנים, ואני גאה על כך כישראלי. אבל להגיע למצב כמו שהגענו בשבעה באוקטובר, אני משוכנע, בעיני עצמי לפחות, שגם אייזנקוט וגם הגנץ כרמטכ"לים, שבתקופתם כרמטכ"לים היה את השטאפ הזה עם חמאס, הם חלק מהשיטה.
8: אני חושבת שלא בהכרח תחת כל ממשלה השבעה באוקטובר היה קורה, ואני מעדיפה לסיים במשפט הזה. אני חושבת שתשומת הלב של הממשלה הזו מרגע הקמתה היה בכל המקומות הלא נכונים, גם בדגש על פירוק החברה הישראלית, כך שזה יצטייר כלפי חוץ, ודי לנו, כי אנחנו אחרי תקופה מדי ארוכה ובמחיר מדי כבד. עכשיו בוא נדבר גם על בני גנץ, כי חשוב להיות
7: הגנץ. רגע, יש לנו חצי דקה. להערכתך הוא צריך לפרוש עכשיו?
8: כשר ביטחון הוא הקצה מיליארדים למיגון הצפון. הממשלה הזו קיצצה את זה ועצרה את הדבר הזה. אז אפרופו שרים שעובדים, וגם אני כשרת תיירות שבקורונה עשתה את האיים הירוקים, שרים שעובדים.
9: אני רק רוצה להזכיר לך
7: שיש לנו חצי דקה. הוא צריך לפרוש עכשיו?
8: זה לא מקומי לומר לבני מה לעשות, הוא אדם ראוי משכמו ומעלה, וכשבני יקבל את ההחלטות שלו, האנשים ידעו, ואני סומכת עליו ומעריכה אותו, ואני לא אגיד את הדברים האלה.
7: אורית פרקש הכהן, תודה רבה לך, ערב טוב.
8: תודה רבה.
7: זהו, סיימנו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור היה אילי זק, בדיגיטל אופק קולר, הראל גולדשטיין ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
9: תודה רבה פרופסור.
6: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. הפודקאסטים של 103 FM.
1: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
10: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
6: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
11: 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וכשר.
13: הנה זה בא, הנה זה בא.
14: היום
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול, וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה. מליגת ווינר, במסמך אשדוד מול עירוני טבריה, בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
14: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: אני
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
22: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
21: אופרייט.
22: כפוף לתקנון.
23: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
27: עתידי!
28: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
29: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
30: 103
31: הפודקאסטים של 103 FM.
32: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
33: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
31: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
35: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
36: שתעופו עליו בארקיה. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, בכפוף לתקנון.
37: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
0: אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במנרה שבגליל העליון בשל ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. באלג'זירה מפרסמים פרטים מתוך ההצעה המתוקנת שהגישה איראן. בשלב הראשון ישנה שאיפה להפוך את הפסקת האש לסיום מלא של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הקמת מנגנון פיקוח בינלאומי והתחייבות הדדית של הצדדים להימנע מתקיפות גם על ידי בעלות ברית, כולל ישראל. בנוסף לכך תהיה הפסקת לחימה אזורית, פתיחה דרגתית של מצר הורמוז וטיפול איראני במוקשים ללא התנגדות לסיוע אמריקני, הסרה הדרגתית של המצור על הנמלים, עדכון סעיף הפיצויים ונציגת כוחות אמריקני מהמרחב הימי. בשלבים הבאים תוקפה שרת האורניום לתקופה שעשויה להגיע עד 15 שנה, אך לא יפורקו מתקני הגרעין, וכן יוקם מנגנון להסרת הסנקציות. לבסוף התקיים דיאלוג אזורי לבניית מערכת ביטחון משותפת. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, פנה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בטענת חריגה ולפיה חוקרת מחש שחקרה את הפרשה נגדו, ניהלה קשר אינטימי עם עד שמסר עדות בתיק. לטענת יעקובי, הטענות הללו הושמעו כבר במסגרת הליך השימוע שנערך לו, ואף נשלחו במפורש במכתב ליועצת המשפטית לממשלה, אך לדבריו, למרות שחלף כבר יותר משבוע מאז העברת המידע הרגיש, לא נעשה דבר בנידון. גירית נגולה בחלבת נצפתה במטעים הסמוכים ליישוב הילד השחר שבגליל העליון. משרד הבריאות מבקש מכל מי שהיה במגע איתה או שבעל החיים שברשותו בא במגע איתה לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו. החל מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סדרת כתבות חדשה, כשישראל תהיה בת 100, פרויקט דמוגרפי נרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק הראשון של יאיר שרקי על החברה החרדית.
1: החרדים עושים הכי הרבה ילדים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. אם תרצו, הם העתודה הדמוגרפית של ישראל כמדינה יהודית והאתגר הכלכלי של ישראל כמדינה מפותחת. השאלה, האם משהו בכל זאת משתנה? האם החרדים הם לא בדיוק אותם חרדים? מי הם סוכני השינוי שיכולים לגרום לדברים להתגלגל אחרת? הנשים החרדיות, החינוך הממלכתי החרדי, וכן גם אלו שהיו חרדים ועזבו את החברה הזאת, אבל עדיין משפיעים עליה ומשנים אותה, כמו שהיא משנה אותם, כל הפרטים, הערב בפרויקט מיוחד במהדורה המרכזית בשמונה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, השינוי כבר החל. הטמפרטורות ירדו, רוחות חזקות מנשבות ברחבי הארץ. גשם מקומי צפוי לרדת עד לשעות הערב, בעיקר באזור הצפון והמרכז. נקודתית הוא עשוי להיות חזק. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בהרים צפוי להיות קר. גשם צפוי לרדת בצפון מדי פעם. באזור המרכז גשם חולף משעות הצהריים עד אחר הצהריים. גם ביום שלישי הטמפרטורות נשארות נמוכות, וגשם קל צפוי לרדת בעיקר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
30: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
37: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
38: 103
31: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
7: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון ב-103, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור אילי זק, עורכים בדיגיטל, אופק קולר ועידן נאור. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב, אבי נימני.
8: ערב טוב.
7: ערב טוב, אורי אוזן.
12: לפני שאנחנו מברכים בערב טוב, אני רוצה להגיד לך מזל טוב, פרימו, מרגש.
7: תודה.
8: על מה?
7: תודה, הפתעת אותי.
8: נולד לו נכד. מזל טוב, איזה יופי, תעלות.
12: ברית. מה עם נכדה?
7: משפחת פרימו, יש לי 3 בנים ו3 נכדים, כנראה יש בעיה עם בנות.
12: קרומוזום X שלהם קצת.
8: כן, זה שנה בבית, העיקר שבא.
7: אתה יודע מה זה ששאלת פרימו? אתה יודע כמה זה דבר חשוב? אז כן, נולד לפני שבוע אביב פרימו, שהיום עשינו לו ברית.
8: מזל טוב, יופי.
7: אח לאלון ואריאל, הייתי מאושר מאוד.
12: אפשר שאלה?
7: בטח.
12: מה יותר כיף? בן או נכד?
8: איזה שאלה.
7: אני אגיד לך, תשובה שלי היא מאוד פשוטה. נכד יותר כיף.
12: באמת?
7: כי זה קטן. לא, לא, כי זה קטן. הבנים שלי כבר מסתלבטים עליי, אז אני לא יכול להסתכל עליהם כמו על נכד, שכל דבר סבא, סבא, סבא. הילדים שלי לא אומרים כל דבר אבא, אבא, אבא.
12: עושה אותך צעיר, אבל...
7: כן, אני נהנה, תשמע, שנולד, אני לא יכול להגיד שנולד לי בן זה יותר שמח מנכד, לא זה מה שאני אומר. אתה שואל אותי בגדול על נכדים וזה, נכדים זה אושר גדול, ילדים מסתלבטים עליי, זה חברים כבר, הם ילדים מאוד גדולים.
12: אושר עד סוף חייך.
7: תודה.
8: בריאות ונחת.
12: בדיוק. תודה. שיעשו לך רק טוב ותבלה איתם כמה שיותר.
7: אמן. תודה רבה לכם. תודה. תודה אורי ואבי. ואנחנו הולכים לכדורגל שלנו. תראו, אני אמרתי, אני אפתח את זה עם אבי, כי אבי גם היה בין אלה שאמרו את זה, ואני אמרתי לאורי, שזאת לא טעות של פרשן להגיד לפני כמה שבועות. אגב, פה אני נותן לאור ברק קרדיט גדול, גם שמכבי חזרו ואמרו, אולי יחזרו לתמונת האליפות. הוא אמר, לא, אנחנו קבוצה חלשה, והוא עד צרוף של מכבי. ואני רוצה להגיד לך, היו פרשנים שאחרי ניצחונות על באר שבע בדרבי, מכבי יכולה להיכנס, תסכים איתי שאתמול בטדי הוכח שמכבי לא ברמה של ביתר ובאר שבע, אתמול זה סופית.
8: תכף אני אתייחס למה שקרה אתמול בטדי, אבל אני חושב שכולנו נסחפנו דווקא אחרי הניצחון עם באר שבע. כי אני חושב שהמשחק עם באר שבע אולי היה טוב, היה רבע שעה האחרונה של קוסט טו קוסט, שתי הקבוצות שחקו בפראות התקפי על כל הקופה, ומכבי עם הגול ניצחון של דור פרץ, זה נראה כאילו וואו, ומכבי אכן חזרה לתמונה, כי זה 5 נקודות מבאר שבע, 6 נקודות מביתר, ויש עוד משחקים, אז זה כן בתמונה, למרות שבתוך תוכנו אנחנו ידענו נורא, שמכבי תל אביב היא לא קבוצה חזקה, אין מה לעשות, מכבי תל אביב של השנה היא קבוצה מאוד מאוד מוגבלת, לא מספיק חזקה בפן המנטלי, בטח, בוודאי לא בצד המקצועי, ויש הרבה מאוד תקלות שצריך לתקן אותם לקראת העתיד, ולכן מה שקרה אתמול בטדי למשל, אותי לא הפתיע. ואני אומר לך אמיתי, גם לא הפתיע עוד הרבה מאוד אנשים.
7: אבל לא היה כוחות מחצית ראשונה.
8: זה לא רק מחצית שנייה ראשונה. אני אומר לך גם לא רק מחצית ראשונה.
7: מה, במיוחד ראשונה?
8: גם מחצית שנייה. אני אומר לך גם מחצית שנייה, זה משחק שיכל להיגמר בקלות 6-7. אני אומר לכם.
12: כבר נגמר ששתיים בעבר.
7: לא היה רחוק מהששתיים.
8: היה פנדל, היה פעמיים אחד על אחד מול מליקה. היה להם הרבה הזדמנויות, ומכבי תל אביב, אני אומר לך, זה בסדר שסגל השחקנים הוא רחוק מלהיות מושלם, וזה רחוק מאוד להיות ממה שהיינו רגילים במכבי תל אביב לאורך הרבה מאוד שנים, אבל אני חושב שהמאמן של מכבי תל אביב, כמו שהוא קיבל מחמאות במשחקים קודמים, הוא צריך לקבל פה הרבה מאוד ביקורת, גם על איך שהוא עלה בהרכב, גם על ניהול המשחק, גם על אי קבלת החלטות נכונה, תוך כדי משחק, כשהוא רואה דברים שקורים, והוא לא מגיב בהתאם, זאת התוצאה.
7: אגב, אורי, לך אני חייב לתת קרדיט, כי אתה תמיד נתת ברקס לגבי מכבי תל אביב, אבל תשמע, יש לנו ראש בראש, אני אומר ככה, הכי יפה, אבל זה לא מלכת יופי, זה ביתר, הכי מתודית, אתה יודע, קבוצה, זה באר שבע, ואי אפשר לדעת מי תיקח חליפה.
12: קודם כל אני מסכים, שני מאמנים מעולים, מעולים, כל אחד דרך אגב, בדיוק.
7: סגנון אחר, כן.
12: סגנון אחר, הם כן שניהם לוחצים, מאמינים בכדורגל התקפי, אבל כמו שאמרת, קבוצה אחת מאוד מתודית, קבוצה אחת יותר רגשית, מתפרצת, זה גם קשור לאופי השחקנים. ואתמול בעצם ביתר ירושלים באה מול מכבי תל אביב, משחק מפתח, אתה יודע שבמקביל הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, באר שבע עשתה מהר את העבודה, לגבי ביתר ומכבי, תראה, מכבי תל אביב, שוב, בסוף הכל זה ניהול. ומכבי השנה התנהלה רע, היא נפלה עם הזרים, היא נפלה עם המאמן, הרבה מאוד רעש מסביב.
7: איזה מהם? שניהם או אחד מהם?
12: מקצועית?
7: מקצועית.
12: מקצועית, אני חושב שהנפילה היא בעיקר בניהול המקצועי. אני מאוד אהבתי את לזטיץ', השנה הוא עשה הרבה טעויות. הסגל שלו נחלש משמעותית. הם נפלו כמעט בכל הזרים. לא הביאו את השחקנים הנכונים בינואר, וזה גם קשור לזה שמיץ' רצה לדעתי, אני לא אומר את זה מידיעה, לתחושתי בהתנהלות מהרגע שירו זיקוקים לבית של אזטיץ' עד לרגע שהוא הוחלף, זה היה מין רצון להראות לאוהדים שלא עושים לי דבר כזה.
7: אבי כל הזמן
12: לא יקרה, ואחרי שהם ניצחו את באר שבע, לשנייה לא הייתה לי אשליה שמכבי תחזור, היא לא מספיק טובה, היא קבוצה לא טובה, היא לא טובה בשום חוליה, ושום מאמן לא יעזור, ודיילה, כמו שאבי אומר, אכן עשה טעויות, אבל גם תשים שם את גוארדיולה, לא יודע, תבחר מי שאתה רוצה, ארטטה, סימאונה, או קומפני, זה לא היה עוזר, מכבי תל אביב, זה המקום שלה.
8: ברגע שאתה נופל בזרים, ברגע שאתה נופל בישראלים, אין לך סיכוי להצליח, מה לעשות?
12: בעיקר בזרים, ביתר ירושלים, הפקת לקחים מושלמת מעונה שעברה, פגעו בשני הבלמים, מה שהיה חסר מאוד בעונה שעברה, הביאו את בוריסינו בינואר,
8: הביאו מגן ימני,
7: מגן ימני הכי טוב בארץ בפער.
12: אז אתה מבין איזה יופי של ניהול?
7: אני רק אומר לך משפט אחד, כי אבי מדבר על הזרים, על כל הזרים. תשמעו, אני אומר לכם, במשחק עונה, בשני מועדונים ענקיים, כמו מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, לא ראיתי יכולת של בלם, איתור שיחק אתמול עם בית"ר ירושלים, זה לא רמה לקבוצות האלה.
12: לא יודע מי זוכר, למכבי חיפה היה משחק אימון בפתיחת העונה מול קבוצה של איתור בהונגריה.
8: כן.
12: סתיר, ברח לי השם.
8: גיאור.
12: הוא איבד כדור.
7: נכון, ראינו את זה במשחקי אימון, בקיץ.
12: איבד את...
8: אני פשנתי את המשחק הזה.
7: ואז אחרי זה מכבי הביאה אותו.
12: עכשיו אני אומר, בסדר, כולם טועים, גם הבלמים הכי גדולים בעולם.
8: חבר'ה, אני לא בא בטענות לאתור, כי אני חושב שזאת היכולת שלו.
12: בדיוק.
8: מאמן, שנותן לו לעלות בהרכב, ומאמן שאתה יודע מה, גם אם עשה טעות, לא מתקן את הטעות בזמן הנכון, המאמן השם, מה לעשות? אין מה לעשות, מנסים להגן עליו, על המאמן, אין מה להגן עליו, הוא קיבל מחמאות, שעושה דברים נכונים, כן. שעושה כל כך הרבה טעויות, במשחק כל כך מכריע, יש פה לא, יש לו אחריות.
7: אז, אז בוא נשמע
12: יש את... יש בספסל, אני חייב, כשחקן שאני אוהב ומכיר אותו מהתקופה שאני אמנתי בנוער, איתי בן חמו,
7: ששיחק היה מצוין.
12: לא חושב שהוא נופל מאיתור.
7: זה ברור.
8: בוודאי לא נופל ממנו.
7: והכי חשוב, נועם בן ארוש מגן והסנטה, בלם זה פי אלף יותר טוב, אבל בוא לכל הדברים האלה אפשר לשאול את מי שיודע מה קורה במכבי תל אביב, יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן ערב טוב.
13: אהלן פרימו, חברים, נימני.
7: אז אתה שומע פה את כל מה שקורה למכבי תל אביב, שאורי אומר שמראש הוא ידע שמכבי לא ברמה הזאת, ספר לנו מה קורה במכבי, אתה יודע, גם אנחנו מדברים על אנגלידיס, על בן מנספורט, זה לא השנה של מכבי, תוכמן.
13: כן, אני חושב שבסוף מכבי תל אביב ניסתה להתאפס איכשהו, אתה יודע, בתוצאות, ארבע התוצאות האחרונות, שלושת הניצחונות בליגה, ניצחון בחצי גמר גביע המדינה על מכבי חיפה, אתה יודע, אני מדבר כמובן מאז ההפסד עם פער מאוד גדול מהפועל באר שבע, אתה יודע, בליגה הסדירה, במחזור ה-26, אותו הפסד בבלומפילד שהיא סופגת שלישייה ומשהו מזעזע מאוד, אתה יודע, את קריית שלום, מבינים שאתה זוכר גם את הנרטיב האמיתי שלנו, על זה שהם לא ניצחו שום קבוצה גדולה, ובסוף אתה יודע, אני חייב לומר, אנחנו כולנו רואים ומבינים כדורגל, יש שניים ששיחקו, אי אפשר היה שלא לראות, שגם שמכבי תל אביב ניצחה, היא לא שיחקה כדורגל יותר מדי, אתה יודע, שונה, ממה שראינו בימים הכי קשים של לזטיץ', אז בסוף אתה יודע, התוצאות הגיעו, ואפשר היה אולי לפנטז, אבל הפערים הם כל כך גדולים, וכשאתה מוסיף לזה גם מעבר לנושא של קבוצה מאומנת, אתם מכירים הרי את הדברים מאומנת ולא מאומנת, את הטעויות האישיות שדיברתם עליהן, אז לא היה אתמול למכבי תל אביב סיכוי.
12: תוכמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
13: זה יכול להיגמר שישייה בקלות, כמו בבלומפילד.
12: אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אתמול לי הכי בלט, שהמאמן המעולה שעמד מהצד השני, זה מאמן שהוא בשר בבשרה של מכבי תל אביב. הוא צמח במקצועית, אתה יודע, הוא סיים בתקריירה כשחקן, הוא היה אפילו על הקווים כמאמן זמני, הוא יכל להיות במכבי תל אביב, ואני מבטיח, הדברים היו נראים הרבה יותר טוב. אין איזושהי מחשבה במכבי תל אביב שרואים את יצחקי ואומרים, מה עשינו? למה לא השארנו אותו אצלו? מה, בגלל שהוא ישראלי?
13: תראה, גם ברק, קודם כל ברק יצחקי הרי סיים בתפקיד ניהולי. אף אחד לא חשב, אני לא בטוח אורי
12: גם אימן מאמן זמני, אבל תוכמן, אם אתה זוכר, במשך חודש וחצי.
13: אני זוכר מצוין, הוא אימן אחרי פטריק ון לואן, ולפני מלאדן קרסטייץ', מכבי תל אביב נתקעה שם, 7-8 משחקים בלי מאמן, יכול להיות שאפילו אבי בתפקידו כסוכן אולי הציע לה באותה תקופה מאמנים, כולם ניסו להציע מאמנים, ובסוף זה, אתה יודע, הלך לקרסטייט שסיים את העונה ולא קיבל המשך, ואיביץ' חזר.
8: אני רוצה רגע, סליחה שאני קוטע אותך, יניב, לגבי נושא המאמן וכל הסאגה הזאת של מאמן ישראלי, כן יהיה או לא יהיה במכבי תל אביב, הסיכוי היחיד שמכבי תל אביב תשנה את דעתה לגבי מאמן ישראלי, זה רק במידה ופתאום תחזור המלחמה. אני אומר לכם חד וחלק, אם לא תחזור המלחמה, אין סיכוי שיהיה פה מאמן ישראלי. אם תחזור המלחמה, יכול להיות שמכבי תל אביב, בלית ברירה, תצטרך לשנות את המחשבה, וללכת על מאמן ישראלי. רק אם תהיה מלחמה, ואני חושב שהסיכוי הוא לא נמוך.
12: אני מקווה שלא תהיה מלחמה.
7: אני מקווה שיהיה ישראלי בלי מלחמה.
12: בלי מלחמה, כן. שלא תהיה מלחמה.
13: כן, ויש לה, ובמידה, ואנחנו כמובן, אתה יודע, מעבר לכדורגל, עם כל הכבוד לכדורגל, הדברים האחרים יותר חשובים לנו מן הסתם, אבל במידה שבין אם היא תלך על זה או תצטרך ללכת, כמו שאבי אומר, בגלל עניינים גיאופוליטיים, אז בוא, יש אורי, שני מועמדים נהדרים. נכון, גם ברק יצחקי וגם רן קוז'וך, ולשניהם אין חוזים לעונה הבאה, אחד לא בביתר ואחד לא באפול בר שבע עדיין, ומכבי תל אביב צריכה להזדרז. אני חושב...
7: אני, יש לי בעיה עם רן קוז'וך, אני רוצה לצרף אותך ולהגיד לך מה הבעיה שלי עם רן קוז'וך. אם רן קוז'וך לא יאמן בעונה הבאה את הפועל באר שבע, זה בגלל שגם השנה הוא לא זכה באליפות. להביא למכבי תל אביב מאמן ששנתיים בפלי אוף מאבד אליפות, לא יודע אם זה מתאים. אז ברק יצחקי כבר היה שם, מכיר את המערכת, ביחסים מצוינים עם גולדר, הכדורגל שלו סוחף. אם אתה שם על כף המוזניים היום ברק יצחקי ורן קוז'וך, לדעתי הוא נוטה בהרבה ליצחקי.
13: אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אני יחד עם זה חושב ששניהם באותה מידה, יש יתרונות גם לזה וגם לזה, בכל מה שקשור להיכרות המערכת, ולזה שהוא, זה לא עניין של היכרות המערכת, ברק יצחקי היה איש אמון של המערכת, ואבי יודע את זה יותר טוב מכולם, כמה מכבי תל אביב חשוב לה, להנהלה שלה, כן? לגולדר ואנגלידיס, שיהיו אנשים שהיא יודעת ב-100%, שאתה יודע, כשמסיימים את היום במשרד, אז כל הדברים נשארים במשרד. אז בוא נגיד את זה ככה. וזה היה בהחלט אצל יצחקי, והוא קנה את זה בצדק. אבל יחד עם זה, פרימו, אי אפשר לבוא ולהגיד, עוד פעם, בתפיסת העולם שלי, אתה, זכותך, אתה יודע, כל אחד יש לו את הדעה שלו. אני חושב שמאמן כמו רן קוז'וך, שבמשך שנתיים הולך עם הפועל באר שבע עד הסוף. יכול להיות אגב שהוא לא יזכה באליפות, אבל אם הוא לא יזכה באליפות זה יהיה, אתה יודע, בפוטו פיניש.
8: די, אני אבין מה באר שבע. באר שבע, תקשיב, אם באר שבע לא זוכה בשנה שמכבי תל אביב לא טובה, שחיפה חלשה, אם הוא לא יזכה השנה כשהוא נכנס לפליאוף ביתרון כל כך גדול, כפי שהוא נכנס בשנה שעברה, כבר תדבק לו תווית לא נעימה.
7: ברור.
13: לגיטימי אבי, אני עוד פעם, אתה יודע, דעתי, אני חושב שמאמן שהולך לאליפות רץ שנתיים, אני שם רגע בצד הגביע, למרות שאני לא מזלזל בגביע. חבר'ה, האיש הזה, קוז'וך, שנה כמה? רביעית ברצף.
12: גמר
13: גביע. ושלא יזלזלו בזה, אתה יודע, אני שומע אנשים, כן, גם אלה, גם הקבוצה הקטנה הזאת הגיעה לגמר גביע. בוא, יש מאמנים מעולים, שלא הגיעו בחיים שלהם לגמר גביע.
12: הוא לקח גביע מכבי פתח תקווה, להזכיר. קבוצה קטנה, נכון?
7: חבר'ה, אתם, אל תשימו לי גביע המדינה, הצלחה של מאמן.
12: לא שנה אחת.
7: רגע, שנייה.
13: פרימו, אבל...
7: אתה אומר לי את המילה לזלזל. רגע, אבל תן לי לענות. אורי, זרקת לי את המילה לזלזל, אתה לא שמעת ממני לזלזל. לא, תוכמן אמר, לא לזלזל. חלילה אני מזלזל בגביע המדינה. בגביע המדינה אתה זוכה? חמישה משחקים שיכול להיות ששלושה ארבעה מהם מליגה א', זה לא מדד להצלחה.
12: אבל ארבע שנים ברצף ומילה, ותשאל שחקנים שהתאמנו אצל קוז'וך, דבר איתם על המאמן, ואני חושב שקבוצה שרוצה למנות מאמן, גם צריכה להתייעץ עם המעסיק הקודם שלו, עם שחקנים שעבדו תחתיו, ושחקנים שעבדו תחת קוז'וך, פשוט מלאים שבחים אליו,
8: לא, אז אני שומע גם וגם.
12: ברור, בכל מקום יש גם וגם, אתה לא יכול
8: לקושקע. אז על כל מאמן יש גם
12: וגם. לא על כל, דרך אגב, יש כמה מאמן שאין קונצנזוס, אני לא אגיד לך לאיזה כיוון, אבל אני חושב שהוא...
7: אם אלמוג כהן אמר לי שהוא מאמן גדול, הוא מאמן גדול, אני מאמין לאלמוג.
12: וגם לדבר עם המעסיק שלו, כמו שאמרת, אלמוג כהן שעבד איתו, אני מאוד מחזיק מרן.
8: הפכתם אותו כבר למאמן גדול.
12: אני חושב שהוא מאמן מעולה. והפכתם
8: אותו למאמן גדול.
7: מה זה, הוא לא אנצ'לוטי, אבל בישראל הוא מהמובילים, אבי, תסכים איתי.
12: הוא מאמן מעולה וראוי לכל אחת מקבוצות הצמרת, חד משמעית, אני חושב, ושוב, הוא מוכיח את זה באר שבע, לקחת אליפות, לא
7: כולם. דוחמן, בוא,
13: אני חייב להגיד עוד משפט על ברק יצחקי. בסוף, אתם מכירים את המשפט, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. ואני רואה, אתה יודע, אני לא מסקר אותו הרי בביתר, אתה יודע, אני עם מכבי תל אביב.
8: יניב ואלוהים לא נמצא רק בפרטים הקטנים, הוא נמצא כל הזמן.
13: 100%. אבל את המשפט הזה כנראה מישהו אבי נתן בשעתו, וזה לא סתם. ואני חושב שאתה רואה אתמול, אתה יודע, ישבתי, צפיתי בשני המשחקים, לצערי, אתה יודע, כרגע המשחקים הם בעיקר במקביל של שתי המוליכות, וראיתי דברים שאתה רואה הכנה מדוקדקת על כל הליקויים שיש למכבי תל אביב, על כל הנקודות התורפה שיש למכבי תל אביב. זה לא מקרי שברק יצחקי, אגב, מכבי תל אביב היחידה, כן, שלא ניצחה עונה זאת בית"ר ירושלים, וכמו שאמרתי, פרימו,
7: זה מה זה לא ניצחה? קיבלה 10 גולים, 10 מקבוצה אחת, זה מטורף.
13: ואלמלא מליקה בפברואר, זה היה עוד שלישייה לפחות.
7: גם אבי אומר שגם אתמול היה צריך להיות שישייה.
12: אבי, מליקה מצוינת. זה מוזר להגיד את זה.
7: לקח פנדל, מה לעשות?
12: פנדל ואחד על אחד עם הצילי במחצית השנייה.
7: אתה יודע מה אני רוצה להגיד לכם? אבי, שנייה, יכול להיות שתתייחס למה שאני אומר. לפני כמה שנים, שברק היה מנהל המקצועי וון לובן היה מאמן, מכבי תל אביב הגיע לנתניה, הובילה 2-1 במחצית, בקבוצה של בן אילם, ואז 4-2 לנתניה במשחק ענק, ואנחנו הולכים בדרך כל העיתונאים למסיבת עיתונאים, כאשר לידינו ברק יצחקי וקצבת לפניו ון לובן. ועכשיו אני אומר לך, עיתונאים שהיו לידי עדים, הפנים של יצחקי, הוא לא מנדב דברים לזה, ידענו שבן לובן מפותר. ידענו, היינו בוודאות, היה אחרי 3 ימים משחק, אז הוא לא פותר, אבל אחרי זה הוא פותר. כמו שראיתי את הפנים של ברק יצחקי אז, אבי, והייתי משוכנע של ון לובן, ככה אני רואה את ברק יצחקי היום, בתחושה שלי שאני מסתכל ושומע, הוא יאמן את מכבי תל אביב. רק תחושה.
13: כל מקרה, נכון לעכשיו, אני לגמרי מיישר קו עם אבי, נכון לרגע זה, אין שום שינוי במדיניות של מכבי תל אביב.
8: מכבי תל אביב תמשיך במדיניות שלה, אני אומר לכם את זה בוודאות.
7: עוד זר?
8: עוד זר, אלא אם כן, וגם לדעתי יהיה מנהל מקצועי פה.
7: במקום בן מנספורט?
8: אני אומר את זה בוודאות, בוודאות מלאה. יהיה פה מנהל
7: מקצועי. כי בן מנספורד עוזב.
8: די בקרוב.
13: אבי, לדעתי הוא כבר עובד. כן,
8: אני חושב שדי בקרוב גם יודיעו.
7: רגע, אבל אם עובד מנהל מקצועי כבר כמו שתוכמן אומר, אז זה מאמן זר.
8: פרימו, מועדון מודרני ומתקדם, בסדר גודל של מכבי תל אביב, כבר היה צריך להתחיל להתכונן כבר בחודש דצמבר, ינואר, לעונה הבאה. אתה מבין? ולכן אני אומר לכם שגם הפרסום לגבי המנהל המקצועי החדש שמגיע למכבי תל אביב, זה אותו קורה.
12: וזה יהיה משמעותי כמובן, זה...
13: ויש, ואמרתי את זה היום, אבי היה איתי במקום אחר, ואבי הסכים איתי, אני אומר פרימו, יש למכבי תל אביב לא פחות עבודה מאשר למכבי חיפה.
7: מסכים איתך מיליון אחוז.
8: זה משפט הכי מדויק שתוכמן אמר היום.
7: מסכים מיליון אחוז, היא בטח לא ביתה ירושלים שצריכה כמה נקודות, ומכבי תל אביב ומכבי חיפה חצי סגל, אבל להסתפק בזה.
12: מכבי כן. יש להם עוד גמר גביע.
7: זה הבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב, המועדון הכי גדול בישראל, משהו ימתיק לה את הגלולה, זה גביע המדינה.
8: לא, אבל... קודם כל לא ימתיק את הגלולה, אני אסביר למה, אני לא רואה את זה בצורה כזאת.
12: אירופה,
8: אני
12: זה ליגה חושב, אירופית.
7: אני, אירופה בדיוק, יש בדיוק, לה גם
8: שמעת,
7: עכשיו.
8: שמעת,
12: לא, ליגה אירופית.
7: ליגה אירופית.
8: פרימו, אורי אמר דבר גאוני עכשיו. ליגה אירופאית, יש לזה משמעות יוצאת, בדיוק, משמעות יוצאת דופן, ולכן הגביע הוא סופר משמעותי מבחינת מכבי תל אביב.
7: נכון.
8: סופר משמעותי, ואנחנו רואים גם מה קורה היום, במהלך היום, בכל מה שקשור למכבי תל אביב.
7: כן.
8: עוד אי אפשר לדבר על זה, אבל קורים דברים שגם פה הולכים להיות שינויים מרחיקי לכת ושינויים קיצוניים, וזה יהיה מעניין לראות את מכבי תל אביב איך היא מתנהלת בסיטואציה החדשה עד סוף העונה.
7: וגם בגמר הגביע היא מקבלת קבוצה יותר טובה ממנה, אני לא רואה אותה פייבוריטית בגמר, יניב תוכמן, נסתפק בזה, תודה רבה לך.
13: תודה, ערב טוב, ביי ביי.
7: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאלי סניור, כתב הפלילים של רשת 13, אלן אלי.
14: ערב טוב.
8: אלי, איזה כבוד יש לנו שאלית.
7: שמה, המפיק שלנו אומר לנו, והעורך...
14: בדרך כלל שאני עולה, מישהו בצד השני נמצא בצרה.
7: תקשיב, בוא אני אתן לך רכילות קצת, תקשיב.
8: פרימו, אי אפשר להשיג אותו לאורך כל היום.
7: אני יודע.
8: אתה מתקשר, שולח לו
7: אס-אמס. וואטסאפ אחרי 24 שעות.
8: לא חוזר.
7: תקשיב, אור ברק אמר לנו, אלי סניור יהיה איתנו, אבי נימני, חיוך מפה לאוזן, אין על אלי סניור, אז הנה, אני מספר לך מה הוא אמר לפני כן. בוא תן לנו את כל הפרטים הידועים שאפשר לדבר עליהם, על מאמן כדורגל.
14: פרשה, בוא נאמר, פלילית, אבל גם יותר עם מביכה ציבורית, את המועדון בעצם שמעסיק גם את אותו מאמן. נספר את הסיפור. שבוע שעבר, אחרי משחק גדול של קבוצתו, יום למחרת הוא יוצא עם הצוות המקצועי שלו למועדון, קודם כל למסעדה, אחר מכן הוא ממשיך משם למועדון, שם הוא שותה משקאות חריפים, זו לא הפעם הראשונה, בוא נגיד ככה בלשון המעטה, אבל עד למצב שהוא שיקור קלות, עד כמה? שהוא עולה על מונית, ואז מתחיל לדבר בגסות, אל נהג את המונית, מציע לכל מיני הצעות מגונות, והמצב כל כך עמוק שהוא מגיע בסוף ליעד, ככה על פי עדותה של המתלוננת, אין לו אפילו כסף לשלם לה על הנסיעה הזאת, היא כמובן רק מחכה, כן, כן, זה מצחיק, אבל עצוב בסדר גודל של דבר כזה, זה אומר באיזה מצב הוא היה, 4 בבוקר, אני מזכיר לכם, בסופו של דבר, היא רק רוצה שהוא יצא מהמונית, בכל זאת אפשר להבין אישה, כשהוא מדבר אליה בגסות, מציע לה הצעות מיניות, למחרת היא מגיעה למשטרה, מגישה תלונה, המשטרה היום מזמנת אותו, הוא מגיע נציג של המועדון, נחקר בעזרה בחשד להטרדה מינית, אומר, אני לא זוכר מה קרה, הייתי שיקור, פשוט...
8: זאת בעיה עוד יותר, דרך אגב, סניור, זאת בעיה עוד יותר גדולה, התשובה שלו.
12: בטח, תדמיתית בעיקר.
8: תדמיתית.
14: עכשיו, בדיוק, לא, אבל זה הסיטואציה, אני אומר לכם, הבן אדם לא ידע, הם מאמינים לו גם חומר, עכשיו, אני לא יודעת כמה הפרשה הזאת תגיע בפלילי, למען האמת אני אומר לכם, זה מילה שאלה, בכל זאת לא היה שם מצלמות, לא היה הקלטות, נראה עדות קוהרנטית ומאמנה של הנהגת, שלא יהיה ספק, כן? אבל אתה יודע, באירועים כאלה, לאו דווקא רצים ישר לפן הפלילי.
8: סניור, להזכירך, זו לא האירוע הראשון עם אותו מאמן.
12: אבל זה יותר בפן הציבורי, אלי, כמו שאתה אומר, זה יותר...
14: אמרתי.
12: כן, כן.
14: לא פעם ראשונה, 4 בבוקר, שיקור קלות, לא נראה לי שזה, וזה דפוס חוזר על עצמו, רק שפה גם...
8: חבר'ה, 4 בבוקר.
12: עד פלילי. יודע.
14: לקטע פלילי, ואם אני לא טועה, גם היה להם אימון למחרת, תכנות, אם אני טועה, עד כמה שאני יודע, או שלא יודע, יכול להיות שהם קיבלו איזה יום חופש. כך או כך, המשטרה גפתה מנהדות, מרחיקה אותו ממנה, ומצירת קשר, כמובן, מי נהג את המונית. אני מניח שאולי ירצו לבצע אימות בהמשך אם מתעסקים. זה לא ברף הפלילי הגבוה, אבל בהחלט מילים קשות שהוא אומר לה.
7: תגיד לי, מה קורה?
12: מה זה אומר תנאים מקבילים? סתם שאני יודע. מה זה אומר?
14: תנאים מקבילים, לא ליצור את הקשר, לא להתקרב ונהג את המונית, זהו.
7: מה קורה בדרך כלל? אני מעריך שיש בארץ לא מעט דברים מהסוג הזה שבאה בחורה או אישה ומתלוננת על הטרדה מינית, ואז אנחנו נוצר לנו מצב שאף אחד לא ראה ולא שמע, ובמשטרה עושים את האימות. מה קורה? איך אפשר לדעת? כל אחד הרי אומר משהו אחר.
8: לא, אבל פרימו, יש פה, סליחה שאני קוטע אותך. יש פה דבר אחד שהוא הבעייתי ביותר. אתה יודע מה הבעייתי ביותר?
7: שהוא היה שיקור.
8: התשובה שהוא נתן למשטרה. זאת מבחינתי, זאת הבעיה הכי גדולה פה בסיפור. מבלי להתעלם חס וחלילה מהערות מעליבות לנהג את המונית. אבל הבעיה, אני מסתכל עכשיו על הפן הספורטיבי, על הפן התדמיתי של אותו מועדון, של אותה קבוצה,

0: אתם יודעים, הוא לא תושב הארץ, אז אני מניח שזה יותר ינהלו את זה ככה. זה בנקודת הנחה, אישה לא באה סתם למשטרה בבוקר שלמחרת, עד שהיא מאתרת את הפרטים שלו, כדי לספר את זה. זאת אומרת, הוא כנראה באמת דיבר בגסות, בצורה לא יפה. זה שהוא היה שיקור, זה לא מקל עליו, כי בסוף אתה צריך לשלוט מה שאתה עושה. תחשבו גם שמשאר, כאילו, מספר, כאילו, בסוף הוא היה לבד שיקור, ובסוף הצליח להגבל. וזה לא פעם ראשונה, כי רמז בו, כן, והיה לו אירוע דומה, שלא הסתיים בפן פלי, שכן משטרה הייתה שם, אני חייב להגיד, אבל הסתיים בצורה טובה. פה הצטרכו באמת למדוד את זה יותר, אני חושב, במשקל של היבט ציבורי, מאשר במשקל של היבט פלילי.
1: מבחינת איסור יציאה מהארץ, אין הגבלה, זאת אומרת...
0: לא נראה לי...
2: אני לא רואה את זה, לא רואה פה...
3: לדעתי...
1: תנאים מגבילים.
0: בוא נאמר, אם הוא יצא מהארץ, גם המשטרה תוותר...
3: לא, תקשיבו, זה מה שהולך לקרות, הבוס שלו משחרר אותו מהארץ, ובזה...
1: נגמר, תם הסיפור.
3: תם הסיפור, זה לא כמו שקורה
1: לנו פה. למה מפריע לי? באמת, זה בענף שלי וזה פוגע בי, שבסוף... ארבע בבוקר, מה אתה עושה? אתה צריך לשמש דוגמה, מאמן כדורגל, יש לך שחקנים, יש לך...
3: ולא בפעם הראשונה.
1: כן, גם אם זה בפעם הראשונה, זה באמת, כל דפוס חוזר, זה באמת לא לעניין, ואני חושב שבקרוב גם לא נראה אותו פה.
3: בוא ננצל את ההזדמנות לשאלה אחת לסניור, כי הוא בדרך כלל לא מדבר על זה, הוא בענייני פלילים, אבל הוא עומד בראש...
0: גם עכשיו ימשיך להיות בפלילים.
3: רגע, שנייה, תן לי שואל.
0: אני מאוד
3: עוד אליך. יאללה, תשחרר אותך. נדבר על הפועל ראשון לציון פעם אחרת. אלי סניור, רשת 13, תודה רבה. חברים, בואו נדבר על ביתר ירושלים. אמרנו בפתיחה על קבוצה מאוד מיוחדת, שונה מהפועל באר שבע. אבי, נפתח איתך. תשמע, תענוג לי. יש דבר כזה כדורגל סקסי? היא היחידה. אני מסתכל אתמול על ביתר תוקפת, עוברת את מחצית המגרש, אבי, עם שמונה שחקנים. זה מבלבל את ההגנה של מכבי. זה נותן לשועל תכונה שהוא הכי רוצה לראות כמה שיותר שחקנים קדימה. קשה מאוד להתמודד עם ביתר.
2: תראה, בביתר ירושלים, אני חושב שגם ברק יצחקי וגם אלמוג כהן, בפן המקצועי, הם יצרו איזון נכון. הם הבינו בדיוק איפה הם יכולים להפיק מעומר אצילי וירדן שועה. את המיטב מבחינה התקפית, ואיך מחפים עליהם מבחינה הגנתית. כי הם לא יכולים ללחוץ ירדן שועה והצילי, הם לא שחקנים שיכולים ללחוץ, אין מה לעשות, אבל הם הביאו שחקנים אחרים שכן יכולים ללחוץ, וכן יכולים לחפות עליהם, מבלי לפגוע במשחק ההתקפה, ובלי שזה ממש יורגש מבחינה הגנתית, ואני חושב שפה הם עשו עבודה נהדרת מבחינה מקצועית, גם ברק יצחקי וגם אלמוג כהן. דבר שני, ברגע, אורי נגע בזה בהתחלה בנקודה הזאת, ביתר ירושלים מפיקה לקחים מהעונה שעברה. בעונה שעברה, הנקודה התורפה שלה הייתה הגנה, מה לעשות? הייתה לה הגנה חלשה. אני גם חושב שהשוער הוא לא מספיק טוב, מה לעשות? זו הדעה שלי.
3: הוא שוער לא יותר מבסדר. מסכים איתך.
2: כן, אבל עיקר הבעיה הייתה עם ההגנה. והם, בלי אגו, הודו בטעויות של שנה שעברה, שחררו את הזרים, והם הביאו זרים בהרבה כסף בעונה שעברה, חבר'ה. והם שחררו אותם. שחררו אותם. גם וחלק מהם היה חוזה, והם הביאו שחקני הגנה טובים. הם הביאו זרים איכותיים, הם הביאו גם את בוריס אינו בקישור
3: שגם... שאורי, בוריס, ואנטוי, המגן הימני, שתי הברקות.
2: אני אומר, הם הביאו שלושה שחקנים בהגנה, ותוסיף לזה את ירדן כהן, שעשה קאמבק אדיר.
3: מגן שמאלי פנטסטי. מדהים.
2: אז יש לה רביעת הגנה מצוינת. הם הביאו את בוריס אינו בעמדת הקשר האחורי, שגם עושה עבודה טובה. אני חושב שעדיין חסר להם עוד חלוץ טוב, ועוד...
3: למה? קלו לא מספיק טוב? הוא נהדר
2: היה אתמול. גוזלס נכנס מחליף כחלוץ. קלו, לא שחק, הוא לא חלוץ.
3: בסדר, אז ירדן שועה היה פנטסטי בתפקיד שלו.
2: לא, זה בסדר גמור, אבל אני אומר, הם יצטרכו בלונג עוד חלוץ איכותי, מישהו ממש ממש טוב. גוזלס הוא זר בסדר, כזה...
3: חלוץ טוב, לא יותר מטוב.
1: הביאו שלושה זרים בינואר, גונזלס, כמו שאבי אומר, בסך הכל בסדר, אבל אינו ואנטווי.
2: שחקנים טובים.
3: אין בינגו כזה.
2: תבינו, איפה באר שבע, איפה הכוח שלה? זה שני זרים שהם מעל הליגה. נכון. זה קינגס וונטורה, טופ לבל שחקנים. עכשיו בא ביתר, היא צמצמת הפערים מול עמים הזרים. חד וחלק.
3: אז אני רוצה רגע יותר להקשות על אורי בגלל...
2: איפה, רגע, פרימו, ואיפה נפלו מכבי חיפה, מכבי תל אביב?
3: בכל הזרים.
2: נפלו בזרים שלה.
3: בכל הזרים. אני רוצה להגיד לך ככה. כולם מדברים על, כל העונה מדברים על הכישור הכי טוב בארץ, קנגו, אליאל פרץ.
1: אליאל אתמול דרך אגב הצגה.
3: נכון. עכשיו, זאת השלישי. עכשיו, כשאני מסתכל לבית"ר ירושלים, עכשיו אני באמת לא אוהב לעשות את ההשוואה, מי יותר טוב. כי אתמול שיחקו בן שימול, ירין לוי ואינו, מצוין. אבל אם אתה שלישיית כישור כזאת בקבוצה הכי מליבה בארץ, הם כישור פנטסטי.
1: קודם כל קישור מצוין יש לביתר, גם ברק עשה כל מיני שינויים תוך כדי העונה.
3: פעם אחת סימן לירין לך אתה אחורה.
1: היה את מיכה, מיכה ירד לספסל, פתאום נהיה קצת עומק,

0: אני חושב שעדיין הקישור של באר שבע יותר טוב. ההבדל כרגע בעיניי הוא הבלמים. הבלמים של ביתר, קרבלי וגדרני, מי האמין שנגיד את זה בשנה שעברה, הם רמה מעל כל הבלמים בליגה. קרבלי אתמול גם הפקיע, קיבל גם בונוס. ירדן כהן נהדר.
1: אבל גדרני נותן גול עצמי.
2: לא משנה, אבל אתה מדבר בלום.
0: גדרני עושה את קרבלי יותר טוב.
2: פרימו, בואי נסביר לך משהו.
1: כזוג הם הכי טובים בארץ.
0: ואחד המהלכים הכי חשובים של ביתר, ודרך אגב הביאו אותם בכסף. את גדרני, הם הביאו בכסף, אחד המלכים
2: שהביאו אותו. לא, אבל קרבלי בחינם.
0: נכון, הביאו את גדרני בכסף, הביאו את אנטווי בכסף, אומנם לא כסף גדול, דרך אגב, מדהים. מכבי חיפה שילמה סדריק דון, יותר משביתר שילמה על כל הזרים
1: שלו. לא יאמן. לא יאמן.
0: ביתר, מכבי חיפה שילמה סילבה.
1: אם אתה מזכיר את מכבי חיפה, אני אגיד לך משהו אחר. אם אתה רואה איך מכבי חיפה משחקת, ואיך ירין בן שימול, וירין לוי
2: בן
1: שימול, איך הם משחקים ביתר ביחד, זה חלם של החלטה.
0: אין דברים כאלה. אין, העסקה של סילבה קני אמרתי לך. העיבוד של ירין לוי, אין שערוריה כזאת, מי שמכיר מחלקות נוער.
2: לא, הוא חוזר למכבי חיפה.
0: בסדר, אבל הם איבדו אותו שנתיים. זה לא יכול להיות.
1: אבל אני לא בטוח שהוא יהיה טוב בחיפה.
0: זיו בן שימון.
1: בביתר הוא מצוין?
0: הוא הגיע מצב פיוס מעלה אדומים בנערים בית. מכבי חיפה טיפחו אותו שם, כשהביאו אותו, ואיבדו אותו ככה לביתר. לא יכל לתרום זיו בן שימון לרוטציה של מכבי חיפה. אני לא מצליח להבין איך אנשים שמקבלים...
1: רגע, אבל נגעת בשני הבלמים המצוינים, אני רוצה לשאול אותך על עוד שניים שלדעתי... איתם הולכים למכולת עם כסף. שועה ואצילי.
0: הם הכי טובים.
1: יפה, אז השניים האלה שהם הכי טובים בהתקפה, הם בעצם אלה שבסופו של דבר, המספרים שלהם אמורים להביא את האליפות?
0: קודם כל, אצילי, במיוחד אצילי, שהוא ווינר מוכח, אתה יודע, זה הולך להיות אליפות שישית בשלוש קבוצות שונות, זה מדהים. והוא במניטה עם כל משחק נותן מספרים. שועה אתמול חזר לעצמו, היה לו כמה שבועות שהוא היה קצת בדעיכה מסוימת,
2: אבל אני חושב שהוא היה טוב אתמול במשחק.
1: מי?
2: שהוא היה טוב אתמול.
1: שהוא היה הכי טוב.
0: אתמול היה פנטסטי, הוא ריחף על המגרש.
1: מה זה?
0: אבל היה לו
1: 60 דקות מעולות.
0: אצילי זה בנקר במאניטיים. זה כמו מה שהיה שנה שעברה עם ערן זהבי. בסוף אתה צריך את השחקנים שיודעים לקחת אליפות, הוא ייתן לך את הגולים. אז הוא החמיץ את הפנדל, הוא
1: יודע להפקיע. אתה ראית שהכדור עומד על ה-16 מטר ערך אצילי? כאילו אימון בבית וגן. אתה יודע שזה נכנס לפינה.
0: אז אצילי ושוע, אתה יודע שמתנו מספרים. בסוף מול ביתר, אתה יודע שאתה תספוג. אתה צריך להפקיע יותר. באר שבע אפילו, הפקיע פעמיים, לא הספיק לה.
2: אני חושב שבאר שבע יש לה נקודת תרופה מאוד גדולה, זה רביעיית הגנה.
1: אני חושב, הבלמים במיוחד.
0: ההבדל בבלמים, משמעותי.
2: אני חושב שכל הרביעיית הגנה שלה היא בעיה.
1: אני רוצה לשאול את שלכם...
0: נכנת לשואר מיגל סילבה, גם לבאר שבע יש...
2: כן,
1: אבל...
0: אתמול הוא עשה הצרכה קושוך. אתמול הוא עשה החלטה לשים את מרציאנו, כן. כנראה עד סוף העונה.
1: כנראה. הוא רוצה יותר ניסיון.
0: בגלל... ניסיון ובעיקר טווח בביתה.
1: הוא ראה נגד מכבי תל אביב וטליאסי קצת לא... עכשיו נכון. אני רוצה להגיד לך, מי שלא תזכה באליפות, אם זה סילבה, מרציאנו או אליאסי, שלושה בינונים. אף אחד מהם זה לא עניימה. אבל אני רוצה לסיים איתכם, לפני שאנחנו עוברים לאופיר שר, לשמוע מה קורה בביתר, להגיד לכם, אבי, דעתי... שלביתה ירושלים בבלומפילד ביום רביעי נגד הפועל תל אביב יש משחק הרבה יותר קשה מהפועל באר שבע נגד מכבי חיפה בסמי עופר. הרבה יותר קשה.
2: בוודאי. מה אתה משאיר? רגע, איך אתה יכול בכלל להשוות?
1: לא, אומרים סמי עופר לפעמים יכול להתעורר.
0: לא, בלומפילד מושלמת בפועל.
1: מושלמת הפועל. אבל יש יריבות צינה.
2: יש יריבות צינה, אבל אני חושב שלביתה יש מפגש מאוד קשה ביום רביעי.
0: נכון.
2: ובאר שבע אני חושב שבא למפגש נוח.
1: גם בסמי עופר.
2: נוח.
0: היא גם טובה מול מכבי חיפה, תראה העונה, כל המפגשים.
1: אין סיכוי שהם מתרוממים
0: לדעת שבע? סיכוי, כדורגל משחק הכי יפה
1: בעולם. כי הפועל תל אביב הולכת לעשות את המוות לביתה.
0: כדורגל זה המשחק הכי יפה בעולם, גם קבוצה מליגה שלישית יכולה לנצח את אלופת אירופה, וקרו, היו דברים בעולם, אז הכל יכול לקרות. רוב הסיכויים שהפועל באר שבע, מבחינת שוב,
1: אני אומר הפועל באר שבע מנצחים, ביתר אני לא יודע.
0: ביתר משחק מאוד קשה, גם היריבות, גם העוצמה, גם הבלומפילד.
1: כן.
0: הפועל תל אביב מדהים.
1: 25,000.
0: 100% איצטדיון מלא. הפועל באר שבע משחק הרבה יותר
1: נוח, נשמע...
0: ואני חושב שביום רביעי, הפועל באר שבע, שוב, יש סיכוי שתחזור למקום הראשון, לא מבוטל.
1: נכון, אז בואו נדבר עם מי שמסקר את שתי הקבוצות, ויכול לתת לנו דברים יותר ב... מתוך הקבוצות, אופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
3: אלן, ערב טוב חבר'ה.
1: תראה איזה משחק בא לך ביום רביעי, ותשמע, יש כאן יריבות ספורטיבית עצומה, אנשים לא יודעים, הילדים ששומעים אותנו, זה יריבות שהתחילה בשנות ה-60 וה-70, בין ליכוד למערך, לעבודה.
2: אני במקרה, היום הייתי במתחם האימונים של הפודי, ואני אומר לך, אין כרטיסים ליום רביעי.
1: אין כרטיסים.
2: הם מוכרים את כל הכרטיסים.
1: אין ספק, בלומפילד מלא, ספר לנו מתוך המועדונים לקראת המשחק מחר. ביום רביעי כמובן.
3: להפועל תל אביב יש את רביעי ואת שבת.
0: יש לה
3: דרבי. יש לה דרבי. שני משחקים שאת הראשון הם רוצים להרוס ליריבה, שני הם רוצים לנצח דרבי. יכול להגיד לכם ככה, לפחות, אתה יודע, בסוף האוהדים של הפועל תל אביב יש להם השפעה מאוד גדולה. והם על המשחק הזה באקסטרים, על המשחק הזה ביום רביעי, כן, לבוא, להרוס, להרוס לביתר, גם כמובן להצליח כהפועל תל אביב, ומצד שני, אני שוב, ביתר ירושלים יודעים את זה, הם באים מוכנים, אתה לא תראה בביתר איזה רוטציה או משהו, דברים...
1: לא, לא, אבל גנדרני אמרו לי שיכול להיות שלא משחק, מכה.
3: גנדרני קיבל מכה ברגל,
2: לא, גנדרני הוא בסדר, יש לו מכה יבשה, לא מעבר לזה. לא מעבר לזה, אני אומר לך את זה בוודאות, הוא קיבל מכה וזהו.
0: אופיר, אני רוצה לשאול אותך, רגע, שנייה, דיברתם על הרכבים ורוטציות, אתמול היה רעיון שאני ממליץ לשמוע, רן קוז'וך, זה היה ממש במיוחד בשבילך פרימו, דיברנו איתו על הרוטציות, דיברנו איתו על זלטנוביץ' וליאל פרץ.
1: אני מתנצל שלא ראיתי את זה.
0: אז אני אשמח, אתה יכול, אתה יודע, היום יש לנו מקס, אתה יכול להעביר אחורה. והוא אמר, והוא דיבר שההחלטה הייתה משותפת, וכמובן עניינים פיזיים, ובגלל זה הם שיחקו 30 דקות, והוא גם הגיע לסיטואציה שהוא מכניס אותם ב-0-0, ובאמת הוא דיבר מקצועית, וזה היה מאוד יפה. אני מניח שגם ליצחקי, כמו לקוז'וך, יש את הלבטים האלה, ובסוף אנחנו פה באומס משחקים, הכי גדול שהיה לקבוצות, לקבוצות בארץ אי פעם, כל שלושה ימים משחק קריטי.
1: ולכן אני שואל את אופיר,
0: על הזרים ועל הרכבים.
1: כן, ה-11 שהיו מצוינים אתמול נגד מכבי תל אביב, אותם 11 יפתחו ביום רביעי, לא נראה לי.
3: זהו, אני שאלתי את זה אתמול אחרי המשחק, ואמרו לי, את הרוטציות נתחיל נגד מכבי חיפה בסמי עופר, במשחק בשבת. למה? קודם כל,
0: כמו מה שאבי אמר, על באר שבע.
1: יואו, תודה.
0: קצת מעליף.
1: בוא נח, אנחנו מפתחים את מכבי חיפה שעה אחרי שעה. אוקיי. אבל זה שלהם, זה לא שלנו.
3: משחק קודם, למשל של ביתר, קרבאלי היה מוצאב, בוריס אינו מורחק, ירדן שואה לא פדרה, שיחק כמה דקות. זאת אומרת, הם לא כולם שיחקו את השני משחקים בשבוע. ירדן שואה יצא אתמול בערך 55, 60, הוא בסדר. אצילי קצת, אני חושב, נשחק, אבל שוב, מה, אתה יכול לא לעלות עם אצילי שואה וקלו בבלומפילד?
0: נכון.
3: אין לך יותר מי, אתה יכול לעלות, אם תסתכל על כל ההרכב, אתה לא יכול, אין לך את מי להוציא כמעט, זאת אומרת, למשחק הזה בבלומפילד. וכן, אין מה לעשות, ברור שלהם, למשחק נגד מכבי.
1: גם אם רציתי להכניס להרכב את מוזי, הוא קיבל אתמול חמישי.
3: נכון,
2: קיבל צהוב חמישי.
1: כן.
3: אגב, גדרני עוד צהוב אחד נהדר, אם היה מקבל אתמול צהוב, לא היה משחק נגד הפועל תל אביב.
0: גם להפועל יש שלושה שחקנים שמקבלו צהוב לא היו בדרבי, ליידנר קיבל את החמישי.
1: חברה, אנחנו הגענו למצב...
0: אין מה לעשות, כל משחק אתה תאבד שחקן.
1: אורי, הגענו למצב שהמאמן לקראת משחק עכשיו לא בוחר את האחד עשר הכי טובים, הוא בוחר את אלה שהכי רעננים, אלה שבלי התכווצויות, כי זה כל שלושה ימים.
0: שאלנו, והוא אמר גם האימונים והכל התאוששות.
3: אורי, מתיחה ונגמרה העונה.
2: חבר'ה, אנחנו, אתם שוכחים שאנחנו ממש בחודש מאי.
0: נכון, נכון.
2: חודש מאי.
1: וכל שלושה ימים.
0: כל שלושה ימים משחק, אחרי חודש שלא התאמנו כמעט, באופן סדיר קבוצות. חוץ מביתר ירושלים, דרך אגב, שהתנהלה פנטסטי ב...
1: בואו נעבור להפועל תל אביב.
3: שאמרתי לכם לסמי עופר, זה לא בגלל שזאת רק מכבי חיפה, כי ביום שלישי אחרי זה, אחרי כמה ימים אחרי זה ביתר נגד באר שבע, משחק העונה.
1: כן.
0: נכון, הם יכוונו את הצירובים לשם, מי שצריך לקבל.
1: בוא, סובוסליי, בשער ענק של ליברפול, לקח כדור 100 מחצית עם מגרש, נכנס לרחבה ועשה 2-1, אחרי יתרון 2-0 של מנצ'סטר יונייטד, 2-1 יונייטד נגד ליברפול, דקה 51. בוא נדבר על הפועל תל אביב. טוב, צריך להגיד, טרנר זה משחק קשה, אין מה לדבר, אבל זה היה משחק לא טוב של הפועל תל אביב אתמול.
3: אפילו גם ברדה אמר את זה בסיום, הפועל תל אביב בערה, אני חושב היא... הייתה קצת בהי אחרי ה-4-0 על מכבי חיפה, קצת התבלבלה, שחקנים, באו לא טוב, לא מרנת, ראית את קרייב שהיה מצוין נגד מכבי חיפה.
0: וואי, המשחק הכי חלש שלו, משהו גם.
3: הלך לאיבוד, כמה איבודים, טעויות, לא שם, באמת, מיקומים.
2: אני חושב שקרייב הוא שחקן טוב להפועל תל אביב לעונה הראשונה. אני חושב שהפועל תל אביב רוצה לשדרג את עצמה לעונה הבאה, היא חייבת להביא קשר אחורי הרבה יותר טוב
1: ממה
2: שיש לך כרגע, וגם יותר טוב מפלקאו.
1: פלקאו?
2: אין מה לעשות.
1: אני אומר קרייב ופלקאו, זה בסדר, לא יותר מזה.
2: חייבים לעשות את תפיסת המדרגה, אני חושב שאלואיזו הוא זר מצוין.
1: מעולה,
2: מצוין. מיים בו זר מצוין, אני חושב שבהתקפה הם צריכים להביא חלוץ. לא יודע מה עשו עם, עם, עם בואטנג, יש דפה, אני חושב שהם צריכים להביא משהו יותר טוב.
0: אתמול הבעלים היו, גם הבא וגם הבן.
2: אני פרשתי אותו היום בצהריים.
1: מויז ו...
2: הוא והבן
3: שלו. אנחנו החמנו הרבה להפועל תל אביב השנה על הרכש ואיך שהם עובדים, אבל בסוף, כל החלק הקדמי שזה דפה ועמנואל בואטנג ושאן דה סילבה, הם לא נותנים להם מספרים.
2: אי אפשר בלי מספרים יותר.
3: לא מקבלים כלום.
2: אי אפשר, בדיוק. אי אפשר בכדורגל מודרני, בלי מספרים, כל שחקני החלק הקדמי, הם חייבים לייצר מספרים ומספרים גבוהים, כדי שהקבוצה באמת תגיע להישגים. אין ברירה, וזה צריך גם, צריכה להיות פה חלוקה בנטל. כנף ימין, כנף שמאל, מספר 10, החלוץ, כולם חייבים להביא מספרים בכדורגל המודרני.
1: אבל מי שמביא מספרים זה סתיו טוריאל, ואתמול ויתרו עליו? נכון?
0: כן, נכנס במחצית. אני חושב שברדה טעה אתמול בהרכב אופיר, לא יודע אם דיברו על זה, הוא עלה ב-4-4-2, הוא לקישור הכי טוב בארץ, זה היה שם, לא היה סיכוי להפועל באמצע, גם במחצית התגובה שלו עדיין נשאר עם שני חלוצים.
2: עושה טעויות גדולות
0: אתמול. אני חושב שאתמול הם פשוט לא באו מוכנים, ברדה מאוד רצה לנצח, אני בטוח שזה היה משחק מאוד אמוציונלי, אבל הפועל אתמול באחד המשחקים הכי חלשים של העונה.
3: אחד החלשים, קודם כל סתיו תורל הרגיש את הקיבוץ לפני, ואנחנו יודעים שהוא קצת פציע בדרכו, אז עדיף פה לתת לו לנוח בתחילת המשחק, אבל זה לא, אני לא חושב שזה מה שהפסיד להפועל תל אביב.
2: לא, אני חושב שדווקא ניהול המשחק של ברדה, והמערך שברדה עלה, היה מאוד בעייתי אתמול להפועל תל אביב.
3: כן, כן, אני חושב שבכלל, זה לא רק הניהול המשחק, אני חושב שזה גם איך שהשחקנים עלו, אני חושב שאחרי מכבי חיפה, הייתה חגיגות, הייתה שמחה, ו הם עדיין לא יודעים לתת שני משחקים ברמה כזאת במהלך שבוע, שוב, כמובן שבאר שבע הרבה יותר טובה גם ממכבי חיפה. אבל הפועל מעבר לטעויות הטקטיות, עלתה לא מרוכזת, לא מרוכזת, לא הייתה שם, ובאמת, זה נגמר רק 2-0, צריכה להגיד תודה.
1: יהיו כרטיסים ליום רביעי בבלומפילד? כי ביתר בטירוף, הפועל בטירוף, מה אתה מספר לנו על כרטיסים?
3: ביתר מקבלת את ה-2,900-3,000 שלה, ופועל תל אביב באמת כבר התחילו לפני שבוע, גם לקראת הדרבי וגם לקראת ביתר. אתה יודע, שאוהדים עושים פעולות מנע כדי שאוהדים לא יעבירו, שאוהדים לא יקנו כרטיסים עבור אוהדים של קבוצות אחרות. אני מניח שתמיד שיש את הדבר הזה, אתה רואה תמיד שבתר או מכבי, בדרבי כזה אתה רואה הרבה אנשים קופצים בכבוד או בשער 8, אני מניח שזה עוד משהו שיהיה, אבל לא בכמויות גדולות.
1: אני רוצה עכשיו לשאול שאלה קשה מאוד את אבי נימני ואורי יוזן. הנה, אני מזהיר אתכם מראש. תשמע אחרי זה אופיר מה הם אומרים ותענה אתה. יש שריבות עצומה מאוד בין הפועל תל אביב ביתר ירושלים, הזכרנו אותה במשך עשרות שנים. לדעתי, אם אתה שואל היום את כל אוהדי הפועל תל אביב, סתם אם נשאל 50,000, 49,000 יגידו אנחנו רוצים את באר שבע ולא את ביתר. עכשיו, ביום יום הם מפגשים, הם רואים, מכניסים לראש של
2: הסכנים. ב-100% יגידו רוצים
1: באר שבע. אני איתך, ב-100%. עכשיו, האם זה מחלחל לשחקנים של הפועל תל אביב, שהאוהדים שלהם מאוד מאוד רוצים את באר שבע ולא את ביתר, האם זה יכול לבוא לידי ביטוי, אבי, על הדשא?
2: לא.
1: שהאוהדים שלך רוצים
2: שקבוצה... אז אני אומר לך מאופן מיידי.
1: הם יתאבדו נגד הפועל באר שבע וביתר אותו דבר?
2: הם יתאבדו אותו דבר, ושחקנים צריכים להבין שהם לא משחקים בשביל אף אחד, קודם כל בשביל עצמם, אחרי זה בשביל הקהל, ואחרי זה בשביל המועדון. אין פה את המשחקים האלה, אנחנו לא נמצאים בשנות ה-60 שאפשר לעשות את כל הפוילשטיק הזה, היום יש מצלמות טלוויזיה, יש מעקבים, בודקים, עוקבים אחרי שחקנים, וגם אני לא חושב שבכדורגל מודרני אפשר לעשות את הדברים
1: האלה. אני איתך, אני אומר ב-100% שאי אפשר, אבל אני אומר מחלחל אורי לאוהדים, האוהדים של הפועל הרי בוודאי יגידו לך אנחנו רוצים באר שבע.
0: אני אגידו, הם יבואו ליום לפני, ובבוקר לפני לוולפסון, ויראו זיקוקים, והשחקנים
1: יודעים. ויטריפו אותם לקראת ביתר.
0: קודם כל הם חיים בישראל, ואני אזכיר לך את המשחק ההוא בבלומפילד 3-2, אומרי אלטמן, דקה 90 פלוס.
1: ואני אזכיר לך את משה סיני בימקה, אתה יודע, יש לו, וב-2010 את זהבי.
3: אבל גם את באר שבע הם ניצחו עם גול שלהם.
0: נכון, דקה 90, אבל אתה יודע, הרגע, הניצחון ההוא של ביתר, הוא היה אחד הרגעים המכוננים בעונה הזאת, כי זה היה רגע גדול ראשון של הפועל תל אביב, תחת ספרה, אתה יודע, בליגת העל, ואחד הניצחונות הכי גדולים בליגת העל, אתה יודע, בכלל בעשור האחרון, אני חושב שהשחקנים, בוודאי שהם יודעים, אבל הם רוצים לנצח, כי יש מטרה להפועל. הפועל רוצה לסיים שלישי מעל מכבי. זו מטרה, ואם הפועל תעשה את זה, זה, אתה יודע, משהו אדיר למועדון, זה מין, זה זעזוע לעיר, נכון, זה לא אליפות.
1: ואתה יודע.
0: אבל בשביל אוהדי הפועל להיות מעל מכבי בטבלה, זה כמו אליפות.
2: מה זה, אוהדי הפועל תל אביב, פתאום, הפועל תל אביב, בטבלה לפני מכבי תל אביב,
1: לא רק זה.
2: מהליגה הלאומית.
1: אתם יודעים מה זה שתי אליפויות של הפועל תל אביב בפלייאוף העליון? האליפות הראשונה להיות מעל מכבי, כמו שאמרת, והאליפות השנייה למנוע מביתר, אליפות.
0: זה תלוי בה, והיא תבוא הביתה, לבית ששוב, היא עושה דברים בבלומפילד, בלתי נתפסים, לא היה דבר כזה מעולם.
1: 100% הצלחה.
0: 100% הצלחה במשחקים שנפתחו, וביתר ירושלים, תשמע, אם היא רוצה אליפות, פעם אחרונה, דרך אגב, שביתר הגיעה בפלייאוף לשחק מול הפועל תל אביב, אופיר יודע ויספר לך, היא ריסקה את הפועל 5-1 והורידה אותה ליגה.
1: יאללה, בואו נסיים עם...
0: וגם יושב.
3: צריך לזכור שיש לזה גם גומלין, והפועל תל אביב בטדי במחזור הסיום.
0: וזה גם כבר היה פעם.
3: כן.
1: אז תן לנו את דעתך בעניין.
0: היסטוריה חזקה.
1: כן.
3: אז זה לא, שוב, ביתר ירושלים באמת, אני חושב שזה המכשול הכי גדול שלה, אם היא תשמור על המקום הראשון אחרי יום רביעי, אני חושב שקשה יהיה לעצור אותה. גם שבאר שבע תבוא לטדי, עם האווירה של טדי היום, אני לא רואה את באר שבע מנצחת בטדי, למרות שקבוצה יותר טובה במאץ' ביניהם.
2: אני חושב, אני אגיד לך מה הטעות, אופיר, מתעסקים ברחוק במקום להתרכז, להתעסק בקרוב. ביתר ירושלים צריכה להתכונן ליום רביעי, אחרי זה יש לה, יהיה לה מספיק זמן להתכונן לבאר שבע, הראש שלה והפוקוס שלה צריך להיות ביום רביעי.
1: אבי, יש 18 נקודות קשות מאוד.
2: אבל בדרך, אי אפשר עכשיו לדבר על המחזור האחרון בבית.
1: נכון, נכון.
2: ולא משחק העונה נגד באר שבע.
1: לא, אני מתכוון...
2: להתרכז במשחק הקרוב.
1: אני מתכוון שיש 18 נקודות, אבל של מכבי ובאר שבע, של באר שבע ובתר, כל משחק זה גמר. אין, אי אפשר להוריד שנייה רגל מהגז. מסכים?
3: זה מדהים, בגלל הסמיכות משחקים, אנחנו מדברים פה, אנחנו אומרים, המשחק עונה עוד איזה שבוע וחצי, ועוד שני מחזורים, יעברו שני מחזורים עד שזה יגיע.
1: יפה. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לחגוג עם שחקני ביתר ירושלים, שחקני העבר, איתן מזרחי וג'אנטה לסניקוב, שלום לשניכם.
4: לא שמעתי את ההתחלה, אבל שלום לכולם.
1: שלום, ג'אנטה לסניקוב, שחקן עבר של ביתר ירושלים, היום מאמן מנטלי ומנטור, בהחלט משהו...
2: מנטור מצליח.
1: יפה, זה דבר חשוב, אנחנו מדברים על אליפויות, 96-97, 97-98, עם חרזי, עם אוחנה, קבוצה נהדרת, שאתה מסתכל על 20-26 עם ה-30,000 בטדי, אתם לא יכולתם להביא 30,000, איך אתה מסתכל היום על ביתר לעומת פעם?
4: גדלו מהבחינה הזאת הוויזואלית והאצטדיון, אין ספק שהוא אצטדיון מטורף, כבר ברמה האירופית, לפחות בהבנה שלי. בקטע הזה כשחקן מרגיש סוג של פספוס, מצד שני אני מפרגן, מה עוד שאתמול היה באמת רק קהל של ביתר, למרות שאני תמיד אוהב שהקהל היריב מגיע, אבל ללא ספק אצטדיון מדהים, אבל בסדר. אתה יודע, אין מה לעשות, דור בא, דור הולך, אני מפרגן להם בגדול, ואתמול הם נתנו הצגה, קצת התאכזבתי ממכבי, אבל זאת לא המכבי שאני מכיר, במאבקים שאני שיחקתי נגד מכבי, אני זוכר קבוצות שעד שהייתי מנצח אותם הייתי מת.
1: נכון, זה היה נראה אתמול שביתר ירושלים קבוצה הרבה הרבה יותר טובה עם ביתר, בואו נצרף את איתן מזרחי, שחקן העבר של הקבוצה, אהלן איתן. גם אתה רואה את ביתר של היום 2026, תענוג לצפות בה, איך אתה רואה את הקבוצה הזאת?
5: אני חושב שביתר השנה פשוט נותנת הצגות, האצטדיון מלא, האווירה מחשמלת, כל תפורה מסביב היא רק מחזקת ונותנת הרגשה שזה העונה של ביתר. אני חושב שאתמול היה משחק מבחינת ביתר יוצא מן הכלל, שאיך אולי חוץ מחמש דקות שמכבי עד השער הראשון שהם הפקיעו, בכלל לא ראו אותם על המגרש, ממש בכל פרמטר אני חושב על המגרש, ביתר עלתה והרגשנו את העליונות, האווירה מסביב היא כל כך מחשמלת, שאני אומר באמת כל פעם היו אומרים מי שלא שיחק בביתר ירושלים, באמת לא מרגיש מה זה מועדון, כאילו מהבחינה של האמוציות ושל הנוכחות שלו, זה באמת...
4: אבי יודע, אבי גם היה במכבי, אבי היה מלך במכבי, גם היה מלך בביתר.
2: זה עוצמות אדירות.
1: אם אבי אתמול בהרכב של מכבי, 6-4 למכבי.
2: זה לא 6-4 למכבי.
1: למה לא? אתה מזלזל בעצמך?
2: מכבי לא טובה.
1: אבל איתך?
2: גם איתי לא.
1: בוא, אני רוצה לשאול את איתן וג'אן.
5: אני יכול לומר שאין במכבי הרבה שנים שחקן כמו אבי.
1: ברור.
5: נימני זה היה מיוחד, אלי אוחנה, זה שחקנים ש...
4: זהו. אבי נימני זה לא היה מיוחד, אבי נימני זה היה סיוט הכי גדול לשמור על השחקן הזה. העדפתי את אייל, העדפתי את כולם. אבי היה מקיש, ופתאום הוא נעלם.
1: אבל איתן נגע בנקודה.
4: ופתאום 1-0.
1: איתן נגע בנקודה, אני מבחינתי, ביתר ירושלים שאבי הכוכב שלה, וביתר ירושלים שאוחנה הכוכב שלה, ומכבי שנימני הכוכב שלה, זה היה משחק ענק, למה? כי שניהם יכולים בשנייה אחת לסיים את המשחק.
2: היו לנו משחקי עונה מדהימים. אני אומר לכם, איתן וז'אן שיחקו בדור, שהיו כל כך הרבה שחקנים טובים, הם זכו לשחק עם אלי אוחנה, הם זכו לשחק עם איציק זוהר ששחק באותה תקופה, עם פישונט, עם, עם, עם תרטיאק, עם שחקנים, שחקנים גדולים.
1: אמסלם, אני לא עובד.
2: אמסלם, שהיה מגן. דוד אמסלם, מגן שמאלי הכי טוב שהיה פה. ובאמת, שחקנים אדירים, איציק קורנפיין, והקבוצה הזאת הייתה איכותית, הקבוצה של ביתר, והקהל היה דוחף אותה, וזה הפך להיות למאבקים של שנים, שאתה באמת מגיע למאבק, ואתה לא יודע מי הולך לנצח. נכון.
1: אני רוצה לשאול את שניכם את אותה שאלה. אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, שיתענוג לעיניים להסתכל עליה. הקהל חזר בגדול, תשמעו, באמת, ביתר ירושלים הכי מענה, אבל, וכאן הוא אבל גדול, המתחרה שלה היא קשה מאוד, אולי מבחינת כדורגל היא משחקת פחות יפה, אבל היא בטח לא פחות טובה, פועל באר שבע. איך אתם רואים את המאבק הזה עד הסוף, ג'אן?
6: אני חושב ששתי הקבוצות הן מדהימות השנה. בירת הנגב בהחלט מאוד, אני קורא לזה יותר מכונה, וביתר היא יותר יצירתית ומביאה את היופי. אני תמיד אוהב שהיצירתיות והיופי מנצחים, ויש משהו לוהד בביתר השנה, וזה כן כדורגל שהאוהדים צריכים. באר שבע בהחלט קבוצה חזקה, מאומנת היטב, אבל יש משהו בביתר שהוא גם מאומן וגם יותר יצירתי בעיניי, לפחות בעיניי.
1: איתן?
7: אני חושב ששני הקבוצות, קבוצות באמת שנותנות עונה נפלאה, קבוצות ברמה, כל אחד והאיכויות שלה, אבל אני חושב שיש את הערך מוסף אחד לביתר, שהשנה יש לה מזל של אלופי. היא לוקחת נקודות, דקה 96.
0: אבל איתן, זה לא מזל שזה קורה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם.
7: לא, אבל צריכים את המזל, לפעמים...
6: וזה אמרתי שהיא מאומנת, ברק
2: יצחקי... לא, איתן טוען שזה שילוב גם של המזל וגם של יכולת.
6: כן, אבל מה זה מזל? מזל בסופו של דבר...
0: לעזור למזל.
6: בדיוק, של יכולת.
1: אני הייתי נוגע, אני הייתי עוזר לאיתן בדבר אחד, להגיד לו שביתר ירושלים ניצחה 8 פעמים... שהייתה בפיגור, זה פי אלף יותר בוגרת.
2: אופי, אופי, אופי, בעיקר אופי.
0: אומרים פעם אחת זה מקרה, פעמיים צירוף.
1: לא, 8 פעמים.
0: 3 פעמים זה מגמה, 8 אני לא יודע מה אומרים.
6: אתה יודע מתי קבוצה יכולה להיות גדולה, שכמו שאמרתי שיש בביתר שילוב של קבוצה מאומנת, כי בהחלט יש שם נגיעה כזאת שברק הביא, אבל גם ברק יצחקי השחקן יצירתי, ומה שיפה לראות שהוא מאפשר לכוכבים שלו, ירדן שואה, להביא את ההבזקי יופי.
7: אין לנו ויכוח שביתר היא קבוצה מאומנת או באר שבע, הטבלה לא משקרת, היא לא מעביר במכון לשעות, אבל יש את הטיפת מזל, גם שקצת קשה וקצת סוגרים, וזה הגול הדקה 90 באר שבע, כל הנקודות האלה שאתה יודע שזה משחקים מאוד מאוד קשים, יש לביתר את זה, גם לנו כשאנחנו זכינו היה לנו את זה, ואני חושב שזה הערך מוסף. ברור שיש את השחקנים כמו ירדן שואה ועומר אצילי, שהם באמת נותנים את המספרים, והם עושים את כובד המשקל בין קבוצת צמרת לקבוצת אמצע.
1: יש עוד נקודה אחת שאני רוצה לגעת, דרך אגב רק נספר שגק פה מאזן ל-2-2 במדי ליברפול, אחרי שמנצ'סטר יונייטד הובילה בבית 2-0, אני רוצה לשאול אתכם, בדקה החמישית או השישית מכבי תל אביב נותנת גול, זה היה סוג של, אתה יודע, הקבוצה יכולה להיות באלם, במרוץ האליפות, להפך, הם נכנסו לטירוף, הקהל לא הפסיק לשנייה, גם בפיגור 1-0 לעודד, גם הקהל התבגר מאוד, לעומת פעם שהיו אולי שורקים בוז ומקללים.
2: אני חושב שברק אברמוב עשה פה עבודה אדירה בכל מה שקשור לקהל של ביתר ירושלים. אני אומר לכם, הוא הפך אותם לקהל רגוע, לקהל שקד, לקהל מעודד, לקהל דוחף. הוא עשה פה עבודה נפלאה.
6: בנוסף, אני מסכים עם אבי, בנוסף, אני רק אגיד נקודה נוספת. בסופו של דבר, ואתם יודעים, אני לא אומר את זה בגלל כל הנושא המנטלי שאני עוסק בו, אבל אני חושב שבהחלט אחרי שאתה מקבל גול בדקות האלה והמומנטום בשנייה אחת אתה מאבד אותו, והיכולת שלך להיות רגוע בשלב הזה ולחזור ולהיות דומיננטי, אז זה מה שבסופו של דבר מביא אליפויות. זה הידיעה שאני חזק ועוצמתי ואני יודע מה אני שווה. זה יכולת מנטלית, וזה מה שיש לביתר השנה גם.
1: איתן, ספר לנו על מה שעשו לכם אתמול, מחווה בלתי רגילה.
7: כן, אני... תשמע, אין דבר יותר מרגש ממה שבאמת שאנחנו חווים, אתה יודע, לא שוכחים את השחקני עבר, את האליפויות, הקהל, הכל המסביב, זה משהו שהוא באמת מיוחד, ואי אפשר אפילו לתאר את התחושות, זה ממש נתן הרגשה כזאת של, שהיינו עולים לשחק, אתה יודע, כמה דקות הראשונות, אבל אני חייב לומר לזכותם באמת, של ברק אברמוב, פיר אדרי, אגר אוחנה, כל מי שחיים נבון, אסף נחום, הדובר, באמת, לזכותם, שהם השנה, הם פשוט עושים דברים, לא רק לגבי הוותיקים, גם לגבי החיילים, וגם לגבי חטופים.
0: נכון.
7: באמת, הם מעלים את כולם על הספינה, ונותנים להם ליהנות קצת, לצאת מתוך המצב שיש לנו בכלל במדינה.
2: זה משפטים נכונים מאוד.
0: ממש. אסף, אני חייב להגיד,
8: אני רק אגיד דבר אחד, ואחרי זה תעשו. אני, כשאתמול אלון חרזי, שהוא שחקן שהוא בגדול, הכוכב של מכבי חיפה, בקטע הגנתי יותר, כוכב שם, כשהוא הגיע לביתר, אז שאלו אותו, איך קיבלו אותך? אז אמרתי לו, הגדולה של ביתר ירושלים, בהכנסת אורחים שלה. יש משהו בקבוצה הזאת, זה בחום, וזה מה שאיתן תיאר, שגם זה חזר. תודה לאל.
0: לא, הפעם היה להגיע לטדי, היה פחות נעים. אז אסף נחום שם, תענוג, תענוג.
1: אתה יודע מה הוא אמר?
0: אתה יודע איזה כיף להגיע לטדי היום?
1: לא, אין מה לדבר.
0: אז לא, חוץ מהמכוניות שזה לא אשמתם, והגעה והיציאה, בסדר, זה לא אשמת.
7: לא בצד היריבה.
0: לא, לא, ברור. אני לא יריבה, כאיש תקשורת דווקא אני אומר את זה. דווקא יריבה אהבתי לבוא, אבל כאיש תקשורת, אני אומר לך, אסף נחום עושה עבודה גדולה, איש יקר, וזה גם לזכותו ולזכות ברק אברהם.
1: לפני שאני שואל את כל אחד מהם שאלה אחרונה נוסטלגית, אני רק רוצה להגיד לך, הם נגעו באלון מזרחי, אלון חרזי, שהיה בלם של...
0: הוא בא לשנה ולקח אליפות
1: וחזור. עכשיו תקשיב. הוא היה בלם מצוין, למה הוא נהפך לבלם עוד יותר מצוין? מה שדיברנו על גדרני וקרבלי, הוא שיחק ליד תרטיאק.
0: כל מי שהיה ליד תרטיאק.
1: תרטיאק הבלם הכי גדול בכל הזמנים פה, אז מהזרים.
2: שוב, כחילה שיחק ליד תרטיאק היה טוב.
1: נכון. אז תאר לך אלון חרזי.
0: בשבילנו זה לואיס מרין, פרימו, אני מבקש.
1: לואיס מרין, לא, אני אומר
2: שאתה לך... גם אלון חרזי היה מהיר. מהיר, היה בלם מהיר מאוד.
0: אבל כל מי שליד תרטיאק
1: לא, תרטיאק היה...
0: אנשים חייבים לו קריירות, צריכים לשלוח לו פרמיות עד היום.
1: קלאסה של הקלאסות. בואו תנו כל אחד מכם סיפור קטן, עם אוחנה, עם חרזי, עם אברהם לוי, תבחרו מה שאתם רוצים מעונת האליפות שלכם.
7: אני אגיד דבר אחד, איתן גדל בביתר, היה שחקן מצוין, גדל בנבחרות. אני הגעתי מאשדוד לביתר, וזה לא היה פשוט. נכנסתי לחדר כוכבים, והיה לי את אמסלם על הצד, למזלי, אפרופו מזל, הוא יצא נגד מכבי פתח תקווה במשחק הראשון במושבה שם, ואלי נתן לי הזדמנות, והסיפור שלי עם אלי אוחנה, זה שאתה צריך לדעת למי לבשל במשחק הבחורה שלך. אז בישלתי לאלי, וזה הסיפור שלי, ובשם היה יותר קל.
1: איתן?
7: תשמעו, טוב, הסיפור שלי הוא סיפור קצת אחרת, אני ואלי, אלי זה... איש יקר וחבר יקר, ואפילו אח אני קורא לו לכל דבר, אח יקר מאוד. אז אנחנו בטוח תמיד נזכור אחד את השני. אתם יודעים, הפנס של אלי, זה אני והוא שהתנגשנו נגד ספרים חולון, עליתי לראש.
1: וואו, הצלקת.
2: כן, כן, אני זוכר את זה.
7: כן, הצלקת. אז זה הזיכרון הכי שיש לי לפחות.
1: אני רוצה לספר לכם סיפור על אברהם לוי. סיפרתי אותו בכמה... מקומות אבי, פה לא סיפרתי, אולי תשמע את זה פעם ראשונה, אברהם לוי בתקופה עם דדש מנהל את הקבוצה, ומבקשים מאחד הסוכנים הישראלים להביא שחקן ברזילאי, וסוגרים שמגיע שחקן ברזילאי. 4 בבוקר אברהם לוי מספר, קיבלתי טלפון, מה קרה? לא מכניסים את הברזילאי לישראל, בשדה התעופה, לא הכינה לו ביתר אשרת כניסה, ויזה. 4 בבוקר חורף מטורף, אומר לו אברהם לוי לסוכן, תן לי מהר את השם, נסדר לו כניסה לישראל. הסוכן אומר לו, תרשום, קרלוס דה סילבה דו סנטוס. אברהם צועק עליו, אמרתי לך שתביא רק שחקן אחד. מכיר את זה? יאללה.
0: זה אמיתי או אגדה?
1: אמיתי, אמיתי, אמיתי, אברהם אגדה.
2: אברהם לוי הוא אגדה.
1: אגדה. אני
0: מזכיר את הסיפור על יוסי יונה, שבא במחנה אימון באנגליה.
1: זכרו לברכה, נפטר לפני שבועיים.
2: מה הסיפור?
0: הוא היה באנגליה, במחנה אימון, והוא הסתובב ברחוב, ופתאום רואה ילד מדבר אנגלית, אומר, ילד קטן מדבר אנגלית, תראה איזה יופי.
1: זה אגדה, אתה יודע למה זה אגדה?
0: למה זה אגדה?
1: אני אגיד לך למה. כי כל שחקן כדורגל כמעט מהתקופה ההיא, בוא נגיד שהוא לא היה היפרון הכי חכם בקלמר, היו מספרים עליו את הסיפור הזה, אבל יוסי יונה זכרו לברכה, אם הוא שיחק בדאבל של נתניה,
2: היה שחקן.
1: כל הכבוד. איתן מזרחי, ג'נטה לסניקוב, המון המון תודה שהייתם איתן. ביי ביי. ווינר.
9: אם לא תסלח,
10: איך תיקח?
11: אהלן חברים, יש לנו פינת ווינר אחת הערב, ואנחנו עם משחקי
1: הפלייאוף התחתון.
10: מכבי חיפה מנצחים את באר שבע, 2. אה, זה ביום רביעי, טוב.
1: כן, מכבי חיפה מנצחים את באר שבע.
10: באר שבע מנצחים בסמי עופר.
1: כן. טוב, נתחיל עם קריית שמונה, מארחת את הפועל חיפה בשבע וחצי. קריית שמונה רוצה להבטיח באופן סופי שעות, למרות שלדעתי היא כבר נשארה באופן סופי. הפועל חיפה, רק 3 נקודות מעל הקו האדום. קריית שמונה, 2.70, תקו 3.15, הפועל חיפה, 2.35.
10: מה? הגענו, הגענו למצב שבפלייאוף התחתון שקורה המון בשנים האחרונות, שקבוצה צריכה קצת יותר, היא זו שמנצחת. הפועל קריית שמונה קבוצה יותר טובה מהפועל חיפה, אבל הפועל חיפה תנצח כי צריכה יותר את הנקודות. 2.
0: יש אנדר בגולים, יש נחוש כזה?
1: מה אם הוא?
10: אם יהיה 1-0 הם צריכים לחגוג.
0: אין יותר מגול, אבל אני חושב שיהיה 0-0.
10: 0-0 או 1-0
1: לפועל חיפה. הולך פה עם תיקו שלא עוזר לממסם החשדות. אבי?
2: אני הולך על תיקו.
1: הולך גם על תיקו. פרימות היחידי לפועל חיפה, ונעבור למשחק המעניין יותר. רגע, סליחה, כן, קריית שמונה פועל חיפה, נעבור ליותר מעניין. אשדוד מארחת את דבריה, נקודה של שרון מימר, נקודה אחת בלבד מעל דבריה, זאת אומרת, דבריה עם 24 נקודות מתחת לקו האדום, אשדוד מעליה עם 25.
10: אשדוד לדעתי 17 שנה בלי ניצחון כבר, לא?
0: ניצחון אחד ב-19 משחקים.
10: אחד ב-19? לא, אתה אומר, לא תהייתי בהרבה.
2: יכול לקרות לאשדוד שהיא הולכת לצדיון חדש בעונה הבאה, ויכולה להיות בליגה לאומית.
0: זה קרה למלא קבוצות, מכבי נתניה הצטדיון ירדה ליגה בשנה הראשונה, זה קרה לבקבי,
1: פתח תקווה,
0: עונה הראשונה ירד.
1: אז אשדוד בבית 2.10, תקו 3, עירונית טבריה 3.30, משחק משחק.
10: תשבור את הבצורת, אחת.
1: אחת, אשדוד בבית.
0: אני אומר טבריה מנצחת.
10: אתה אומר 2, אני אומר 1, אבי?
2: אחת.
1: אחת.
10: אני גם אחת.
1: נעבור לאנגליה.
10: אגב, אנחנו כן. מדברים המון בשנתיים שלוש האחרונות, על כישרון אין על מה לדבר, אורי, אז הוא כולנו ראינו, תשמע, כל שני וחמישי אבי, תקלה אחרת, מה קורה פה? באמת אני אוהב את השחקן הזה, אבל רק מה שהוא עושה ברגליים, למה? גם מימר מוציא אותו מהסגל כבר?
0: כמה מאמנים כבר הוא כן. לא מסתדר, כנראה שהבעיה היא בהתנהלות.
10: מה אתה אומר, לא... אבי?
2: תראה, בסוף, ילד צעיר צריך הכוונה נכונה. וברגע שאתה לא מקבל את ההכוונה הנכונה, יכול להיות שאתה הולך לכיוונים לא נכונים. אני חושב, אין ספק לגבי הכישרון שלו, אבל היום כבר כישרון לא רק מספיק.
0: נכון.
2: צריך פה אופי, צריך מנטליות, צריך רצון, כוח רצון, צריך לרצות לעבוד קשה, וצריך גם לקבל מרות ממאמן. כן. אין מה לעשות.
10: אתה יודע מה? אני הולך להבריק לך פה? תן לי אותו לנתניה שנה הבאה עם רוני לוי. בוא נראה אם הוא לא יהיה בן אדם ושחקן. בוא, ותראה כמה מספרים אני אביא ממנו.
0: לא רואה איך הוא מסתדר עם רוני לוי.
10: אני אומר שכן. לא, אם רוני מההתחלה יעיף אותו וזה, לא. יביא אותו והוא יהיה מחנך שלו.
0: עכשיו זה תלוי בו, יש לו כישרון.
10: בדיוק.
0: אבל אם הוא יהיה, אתה יודע, הוא צריך להתיישר בראש.
1: יאללה, עשינו עסקה ראשונה למכבי נתניה הקיץ, ונעבור לאנגליה, לאחד המשחקים אולי הכי חשובים של טוטנהאם אי פעם. אני מגזים, נכון?
10: דיברנו על זה, בטח.
1: אז אסטון וילה מארחת הערב בשעה 9, את התרנגולים. וילה במקום החמישי יכולה לקפוץ למקום הרביעי, למרות שעכשיו ליברפול ב-2-2, אם היא תנצח אז לא, אבל כרגע תיקו הזה עדיין יכולה לקפוץ אסטון וילה. טוטנהאם חייבת לנצל את ההפסד של ווסטהאם אתמול, אם היא תנצח היא תעבור אותה ותצא מהקו האדום, 3 מחזורים לסיום העונה. אבי, נתחיל איתך.
2: טוטנהאם.
1: אסטון וילה 1-80, תיקו 3-5, טוטנהאם 3-0-5 באסטון וילה.
2: אני הולך על טוטנהאם.
1: הולך על טוטנהאם.
10: 100% אסטון וילה מנצחים.
0: אני הולך על טוטנהאם מסיבה פשוטה, אסטון וילה בין שני משחקים ליגה אירופית מול פורסט. היא הפסידה בראשון.
2: והיא חייבת את כל הכלים הכי חזקים.
10: רגע, שינית לי את זה. לא, רגע, זה לא מצחיק. מה שאתה אומר שאסטון וילה לא בהרכב הכי חזק שלה?
0: אני לא אומר את זה, כי אני לא יודעת.
10: רגע, אמרת שיש שני משחקים.
0: נכון, לאסטון וילה יש מטרה לזכות ליגה אירופית.
10: אז הם לא בהרכב הכי חזק היום.
0: אני חושב,
1: לא, אתה לא יודע, כי גם בסוף גם חשוב להם.
10: לא, אני הולך על מקום רביעי או חמישי.
2: לא משנה, אני הולך על טוטנהאם.
10: יפה, עכשיו, בגלל שהוא אמר שהם שיחקו לפני 72 שעות, ואני מעריך שזה לא ההרכב הכי טוב, אני משנה ל-X.
1: אתה משנה ל-X.
10: כן.
1: סבבה, אז נראה מחר את התוצאות, נסיים את הפינה בספרד לליגה, סגנית האלופה כבר שתי עונות ברצף, זה רשמי אולי הערב או אולי שבוע הבא. כן, מתארחת באספניול, אז ריאל מחכה לסיים את העונה, ללא אף תואר, עונה שנייה ברציפות. אספניול מארחת אותה בבית, 4.60 לה מארחת, תיקו 3.95, ריאל מדריד 1.40, משחקים בשביל הכיף.
2: לא, טקס לברצלונה,
1: לברצלונה, אם הם מנצחים היום,
2: לא משנה, אבל הם לא עושים את המסדרכבות.
1: זאת אומרת, זה יהיה אחר כך.
2: זה יהיה אחר כך.
0: ריאל כבר הודיע שהיא לא תעשה, ויהיה
1: כן, כן.
0: כמו קודם שינצחו היום.
1: יש את זה, יש את זה.
0: שינצחו היום.
11: אז מה אתם אומרים?
1: אני עובר אספניול.
11: דרך אגב, אספניול היא היריבה של ברצלונה.
1: כן? אני אומר שהמשחקי חוץ של ריאל מדריד השנה...
2: לא, אבל אספניול מסובכת בתחתית.
1: נכון, נכון, נכון. המשחקי חוץ השנה של ריאל מדריד קשים לה מאוד.
11: הם גם לא טובים כבר ריאל. נכון.
1: והם בפה פצוע עד המונדיאל.
11: אני אומר אספניול. אספניול, אבי?
2: אני הולך לריאל מדריד.
11: ריאל מדריד.
0: גם אני.
11: תודה רבה לכם, אפילו דמיין.
12: אם לא תסלח,
13: איך תיקח?
12: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. 103 FM. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
13: כל מנתח!
12: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
13: כל מנתח!
12: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: Let's I'm
22: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
23: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
24: קפריסין זה איסטה.
23: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
24: קפריסין זה איסטה.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקציב.

0: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
7: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: 103 FM.
8: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
9: עכשיו אנחנו ערב טוב לשלומו וייס, כתב וואל הספורט, אלן שלומו.
10: אלן, אלן חברים.
9: אנחנו רוצים לדבר על מכבי חיפה והפועל חיפה, נפתח עם מכבי חיפה, אתמול נפתח המשחק, אנחנו רואים את השלט נגד הבעלים יעקב שחר, ואני שומע מסביב את העניין הזה שכפיות טובה. אני אומר לכם, אנחנו במדינת ישראל, אורי, מי כמוך יודע מה זה, מחאות, יש מחאות לכל הצדדים, מדינם דמוקרטית.
11: מותר.
9: מותר. אני חושב...
11: זה לא באלימות?
9: ברור, ברור שלא באלימות. אני שואל אותך, איך קיבלו את זה במכבי חיפה? מה הלך הרוח אצל האוהדים, אם יש רוב נגד ינקלה שחר, בעד ינקלה שחר?
10: קודם כל, משחקי חוץ ברור שיש רוב, כי בסופו של דבר הארגונים, זה לא סוד. כרגע קוראים לינקלה שחר שהם לא רוצים אותו בחיפה, וזו המחאה שלהם. אז במשחקי חוץ אנחנו בטוח נראה את הרוב הזה. אני חושב שבמשחקי בית, אתה יודע, בסוף הם הגוש היותר דומיננטי מבחינת עידוד, אז כן נשמע את זה. לגבי אם יש רוב בקהל הרחב או לא, זה אני פחות יודע לשפוט, אבל כן, זו מחאה שלדעתי הולכת להימשך בטח בשבועות הקרובים.
12: אז אני יכול להגיד לך, איציק,
9: שלומו,
12: באופן מאוד מאוד ברור, יש לי חברים שהם מועדים של מכבי חיפה, שגם היו במשחק אתמול, והם לא אהבו את השלט, והם עברו מקום.
10: אז מה אתה אומר באופן ברור, שרוב הקהל נגד?
12: לא, הם לא, הקהל, חלק ממנו לא מרוצה אומנם מהתוצאות, ולא מרוצה, אבל הם לא אוהבים את הקיצוניות הזאת, ואני אגיד לך עוד יותר, אני גם לא אוהב את זה, כי אני חושב ש... אני לא בא ומגן על אף אחד. זה שהעונה הזאת היא כישלון, היא כישלון. אף אחד לא יכול לשנות את זה, וזאת עובדה.
9: שלוש שנים.
12: בסדר, נכון. תקופה. כל מועדון גדול עובר משברים. עובר משברים בדרך. אני מסכים שמכבי חיפה הייתה צריכה לדעת לתקן תוך כדי תנועה גם דברים, והיא לא תקנה, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה מועדון שמשקיע הרבה מאוד כסף ומשאבי ובמחלקת נוער וגם בקהל, אני חושב הם נותנים את הפסיליטיס הכי טוב שיש. הקהל צריך לתת למכבי חיפה עזרה לצאת מהמצב הזה. אם הקהל יהיה אנטי ויהיה קיצוני נגד מכבי חיפה, בסוף כולם יפסידו. הקהל צריך להירתם למען המועדון ברגעים הקשים ולעזור למועדון להתרומם הרגעים הקשים האלה.
10: כן, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות דווקא ראינו תופעה שלא רואים בכדורגל הישראלי, וכן הקהל של מכבי חיפה, למרות שלא טוב, כמעט ולא שמענו שריקות בוז, ראינו 30,000 כמעט בכל משחק, אתמול כמעט 4,000 מועדים, אני חושב שכן. לגבי מחאות פעם, אני יכול להסכים איתך, בסוף ינקה לשחר צריך לתת לו את הכבוד שהיה, אבל הם לא מדברים על שלוש שנים.
11: נכון.
10: הם לא אומרים בגלל
11: שלוש שנים. שלוש שנים פועד ב-16 שנים.
10: בדיוק, הם אומרים ב-16-17 שנה האחרונות, חוץ משלוש שנות, לא רק של אליפויות, לא היינו פקטור במאבק אליפות, היינו 10 נקודות ומעלה מזה, חוץ מהשלוש שנים.
11: שלמה, אי אפשר להתעלם.
10: אז על זה מדברים.
11: אז אני מסכים קודם כל, ואני גם כתבתי את זה בישראל היום, ואני, תשמע, מכבי חיפה זה מועדון שהכי כיף להגיע אליו. יש לך הכל, אתה מקבל הכל. אני חושב שנהייתה שם בעיה, קודם כל בבחירת האנשים, אני חושב שיש שם עייפות חומר. מה שקרה בשלוש השנים האחרונות זה באמת סיאסים. ואני כן חושב שיאנקלה צריך לשנות סדרי ניהול, לזוז טיפה הצידה.
9: רגע, בוא ניגע בנקוד, בוא נעשה את זה יותר חם. כתבת טור,
11: נכון,
9: בישראל היום, שאמרת אין ניהול במכבי חיפה, ואני מסכים איתך.
11: אין ניהול, יש טעויות איומות למנות, והן חוזרות על עצמן, זה הכי גרוע. אין פה למידה מטעויות, זה נהיה מועדון חברים, לתת לאנשים, בגלל שלא נעים, למרות שאין להם ניסיון לנהל, בגלל שיש להם זכויות עבר כשחקנים, או כאנשים שהבוס מכיר. אני חושב שמכבי חיפה חייבת שינוי דרסטי, זה לא משנה מי יאמן אותה בשנה הבאה, היא לא תיקח אליפות, היא לא יכולה לקחת אליפות, המצב שם באמת לא טוב, אם הקהל מותר לו, הקהל של מכבי חיפה מדהים, וזה גם לזכות הבעלים, שיש לו זכויות על, והוא הבעלים הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, אבל מה שקורה בשנים האחרונות, זה הוכחה סופית שהמועדון הזה חייב שינוי ברמה הניהולית, שינוי דרסטי.
9: מה אתה אומר?
12: אני לא מסכים עם זה.
9: רגע, בוא ניתן לשמור.
12: אני לא מסכים עם זה.
9: רגע, אבי, סבבה לגמרי. עוד מעט אתה תגיד את דעתך ואני אגיד את דעתי, כי אני מתחבר לאורי, אבל נשמע את שלמה מהשטח.
10: לא, קודם כל זה שיש בעיות שמכבי חיפה עשתה טעויות אחת אחרי השנייה, זו חד משמעית, אני חושב שגם ינקלה יודע את זה. אני חושב דווקא באופן אבסורדי שהסתירות שמכבי חיפה חטפה מקצועית, הדבוסות האלה טובות לה, כי בסופו של דבר שאני דיברתי עם אנשים לפני שלושה שבועות במכבי חיפה, אז הם דיברו על בסדר, הכל בסדר, נביא שניים, שלושה שחקנים, הסגל, השלד הוא טוב, נביא עוד שניים, שלושה שחקנים ונהפוך להיות מה שבאר שבע הייתה.
12: אז אם זאת המחשב, אני לא חושב שזאת המחשב. המחשבה שלהם, אבל אם זאת הייתה המחשבה שלהם, זו מחשבה מוטעת לחלוטין.
10: יפה, והיום מדברים אחרת. היום הסתירות האלה, גם הדבוסות נגד הפועל תל אביב, גם נגד מכבי תל אביב, גרמו להבין שאף אחד בעצם לא חסין, לא בטח...
11: שלמה, שומעים את זה כל שנה, שלמה, כל שנה, די. כל שנה אף אחד לא חסין, אף אחד לא חסין. וכל שנה טעויות נהיות יותר גדולות.
10: אני חושב שבעונה בקיץ תהיה מהפכה רצינית. עוד פעם, זה מה שאני חושב.
11: איך תהיה מהפכה? אבל אותם אנשים ממשיכים לנהל. ליאור רפאלו
10: קידם. לא, אני מדבר מבחינת סגל.
11: אבל מי שבוחר את הסגל הוא השם. מה, סילבה קני לא השם שקנו אותו. אף אחד לא. הוא לא השם ששילמו עליו מיליון.
10: אני מסכים איתך, חד משמעית.
11: סדריק דון עלה כמו כל הזרים של ביתר ירושלים.
10: אני יכול להגיד שגם בסביבה של סדריק הופתעו מאוד מהמחיר. לא מזה שהוא עבר כמובן למכבי חיפה.
11: סדריק לא השם, לא השם.
10: אבל מהמחיר. מאוד הופתעו שזה היה 1.5 מיליון שהפועל ירושלים.
11: אני שוב אומר, מכבי חיפה, שוב, למרות כישלונות חוזרים ונשנים, היא עושה את אותן טעויות, אתה יודע, היא נופלת לאותן בור, זה אומר, גם במדינה וגם בכדורגל וגם בכל דבר. אם אתה הראש, אתה השם, לא יעזור, זה אחריות שלך. יש
12: אבל אורי, אני לא חושב
11: שיאנקלה... עם כוח בא גם אחריות.
12: קודם כל, אורי, אני לא חושב שיאנקלה... בורח מאחריות. הוא לא בורח מאחריות, הוא מבין שנעשו טעויות בקבלת החלטות, יכול להיות במינויים מסוימים כאלה ואחרים. יכול להיות שלקראת העונה הבאה, יש דברים שהשתנו. גם אם ליאור הוא כרגע מנהל מקצועי של הקבוצה, בוודאי לא רק הוא יקבל החלטות, יצטרכו להתקבל פה החלטות ביחד עם גורמים נוספים במועדון, לגבי צירוף שחקנים, לגבי שחרור שחקנים, לגבי הבאת זרים.
10: אני מסכים, אני חושב שיאנקל יהיה יותר מעורב, אני גם...
12: ולא רק יאנקל, גם אור יהיה יותר מעורב.
10: לא מידיעה, אבל אני חושב שגם אוזי השנה יהיה עוד פעם יותר מעורב מאשר שהוא היה בעונות.
11: איפה הם היו עד עכשיו? אני חושב שהם היו עדיין מעורבים.
10: לא, אוזי היה הרבה פחות מעורב.
9: אני רוצה להגיד את דעתי אחרי שעה...
11: זה לא יעזור לבחירת השחקנים.
9: אני רוצה להגיד את דעתי אחרי שעה, ואתה אמרת את דעתכם, אני אומר ככה, אין ניהול במכבי חיפה, 3 שנים קטסטרופליות, את כל ההחלטות קיבל יעקב שחר, כל ההחלטות נוראיות של מאמנים, שחקנים, בעלי תפקידים, ליאור רפאלוב, יומיים היה שחקן כדורגל, נהיה מנהל מקצועי במועדון ענק, זה לא מתאים בכלל, הוא לא בכיוון של ג'ורדי, מה שמכבי תל אביב עשתה, זה אחד. ואני אומר, כל הכבוד למה שאבי נימני אמר, 40 שנה מהבעלים הכי גדולים שהיו
11: הכי
9: פה,
11: גדול,
9: הכי גדול, גדול, אין לי בעיה להגיד את זה, אבל זה בדיוק מה שאתם אומרים, אתם מדברים על העבר, מכבי חיפה צריכה ללכת קדימה, לעשות פסל למכבי חיפה, לינקה לשחר מחוץ לסמי אופר, להגיד לו תודה רבה, לא סתם האוהדים רוצים דבר חדש, האוהדים הצעירים היום של מכבי חיפה לא מכירים את ברוך ממן ואת זי ארמלי, הם רוצים עתיד טוב יותר, לדעתי יעקב שחר, כמו שניסה להכניס את האמריקאים לשותפות על הבעלות, צריך להגיד תודה רבה, עשיתי את שלי, נתתי את הדם שלי ואת הנשמה שלי למכבי חיפה, תודה רבה, צריך לבוא מישהו אחר.
12: אני לא חושב, אני מכבד את מה שפרימו אומר, אני לא חושב שיאנקלה אמר את המילה האחרונה, אני חושב שליאנקלה יש הרבה מה לתרום עוד למכבי חיפה, וגם הבן שלו או הופך להיות יותר ויותר דומיננטי.
10: הוא כבר דומיננטי 10 שנים.
12: כן, לא, אבל עכשיו, אני אומר לכם שהוא עכשיו הולך להיות הרבה יותר דומיננטי, ולכן אני חושב שמכבי חיפה כן תלויה ביאנקל שחר, היא כן תלויה באור שחר, היא כן תלויה באוזי, היא כן תלויה ביציק קובדיה, זה חבר'ה שכן יכולים להציד את מכבי חיפה. חבר'ה, זה אותם אנשים שהיו באליפויות האחרונות, אל תשכחו, אתם שוכחים את זה. פרימו, הם לא בשלוש שנים, למה? כולם היו.
11: כולם.
12: רק רפאלוב לא היה. בסדר, אבל רק רפאלוב לא היה. כל השמות שהזכרתי, כולם היו בשלוש אליפויות האלה.
11: המועדון עם התקציב השני הכי גדול בארץ, שלוש אליפויות ב-16 שנים. לא טוב. לא טוב בכלל. אני אגיד גם עוד משהו. מתחילים את העונה הבאה, שלמה. עם מתיאס נואל יש לו חוזה חוזר, סברינה, שואו, סטיוארט,
12: אורי, מה זה מעניין? אורי, מה זה מעניין?
11: הם יצטרכו לעשות... לא, אני אומר, הם מתחילים...
12: יש תפקיד לכל אחד במועדון, יש מנהל ספורטיבי, הוא צריך לדאוג איך הוא מוכר את השחקנים, הוא משחרר את
11: אלה שלו. אבל הוא לא יצליח.
12: הוא יצליח, זה התפקיד שלו.
11: בואו, שיהיה להם
12: בהצלחה. מה זאת אומרת לא
11: יצליח? אז אני אומר, על הטעויות הם ישלמו. השאלה היא, הרי בסוף זה... ברגע שטעות חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, גם במינויים, גם בבחירת השחקנים, אתה מבין שהבעיה היא בראש, מה לעשות? זו המציאות. עצוב לי להגיד, וכמו שפרימה אמר, ינקלה מגיע לו פסל גם ליד ההתאחדות, מה, הוא האיש הכי משמעותי בכדורגל הישראלי ב-40 שנה האחרונות. עשה דברים מדהימים למכבי חיפה ולעיר חיפה ולכדורגל הישראלי.
9: אף אחד לא ייקח לו את זה, אבל צריך להתקדם.
11: מעריץ אותו על זה.
9: צריך להתקדם.
11: נכון.
9: מה אתה אומר?
10: קודם כל צריך להגיד מה שאבי אמר, אני מסכים שהם יהיו הרבה יותר מעורבים. דבר שני, דיברתם על האמריקאים, על שונות, אם יהיה מי שמוכן למתווה הזה, והאמריקאים בסופו של דבר, בסוף כשזה יתכנס לכן, כן, לא, לא, לא היו מוכנים למתווה, של ינקל שחר, והמתווה אומר, אין בעיה, בשנתיים הראשונות אני רוצה 50% לתת מהקבוצה, אבל אני מקבל את ההחלטות ואני רואה איך אתם מתנהלים, ואחרי שנתיים יש סעיף שיכול לתת לכם לקנות את ה-50% השניים. אם יהיו בעלי עסקים שמסכימים, ולי קשה לראות בעלי עסקים שמסכימים למתווה כזה, אז הוא כן ישחרר, אבל אם לא, אז ינקלה רעב להצליח לבד.
9: בוא נדבר על הפועל חיפה עוד מעט בשמונה.
10: המשחק שלהם.
9: כן.
10: המשחק שלהם.
9: מה, סילבס, סומכים עליו שם? אתה יודע, מפעם לפעם הקבוצה נראית עוד יותר גרוע, משחק שלהם נגד הפועל ירושלים, נבחר על ידי אורי אוזן ועל ידי, כמשחק הגרוע ביותר.
11: לא, כבר, שבוע, שבוע, לפני שבוע הייתי במשחק, אתה זוכר איזה משחק הייתי שבוע שבוע?
9: שבע וחצי, קריית שמונה. אוקיי, שבע וחצי, סליחה.
10: שבע וחצי.
11: שבוע שעבר, הפועל
12: ירושלים.
11: אותו-טו, מתחיל. משחק קריטי להפועל חיפה.
10: משחק סופר קריטי, כי הפועל חיפה בסוף הולכת נגד קריית שמונה, שהיא כביכול קבוצה שכבר הבטיחה את ההישארות, וקבוצה שאין לה על מה לשחק, אבל אני אומר לך בתור אחד שגם סקר את קריית שמונה, שיש סוג של התגייסות מאוד גדולה של כל השחקנים, שרוצים שחבר שלהם אוגריס יהיה מלך השערים. אז אני חושב שכן היום ייתנו שם, כן ילחמו, כן יבואו לנצח, כן יבואו להראות, והפועל חיפה לא יכולה להרשות לעצמה לאבד שם נקודות, היא רק 3 נקודות מהקו האדום, היא הסתפחה במשהו שהיא לא ציפתה לו, גם רדולוביץ' שבנו עליו הרבה, סיים את העונה, אז אין ספק שהפועל חיפה היום, זה משחק קונה בשבילה.
9: יפה, שלמה וייס, המון המון תודה על השיחה.
10: תודה, חברים.
9: פרסמות ושווים.
13: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. התוכנית בחסות.
14: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה, למה?
0: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
21: הנה זה בא.
22: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול, וטוטנהאם שנמצאת מתחת לקו האדום מול אסטון וילה. מליגת ווינר, מ' סמך אשדוד מול עירוני טבריה בקרב הישרדות ראש בראש, וגם יובנטוס מול ורונה וגמר טורניר מדריד בטניס.
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
22: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
24: התנאים בדן? 100 מ-100.
25: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
24: 100 אמרים לכם.
25: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
26: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. 103
8: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
8: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
10: 103 FM.
8: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
11: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם המנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה, ניר לוין, שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב.
11: תשמע, מצד אחד עשיתם ליגה נהדרת, נכנסתם לפלייאוף העליון, שמרתם על המאמן, מה שדיברת איתנו, שתעשו את הכל שהוא יישאר, פלייאוף, 4 הפסדים, זה, על זה לא, לא חלמת, על זה לא רצית.
12: לא. לא, אבל בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על ההפסדים האלה, אז פרט למשחק בבאר שבע, שבו זה היה המשחק הראשון של הפלייאוף, והיינו מיד אחרי החגיגות של ההפלה לפלייאוף, ושם נראינו באמת פחות טוב. בשאר המשחקים היינו, נתנו תחרות ונתנו פייט, כולל אתמול למכבי חיפה, כולל

0: נקודות בפלייאוף העליון, תעשו?
1: אני מאמין שכן, יש לנו קבוצה מספיק טובה, ומתישהו היכולת הזאת תתחבר גם לנקודות, אז אני מאמין שאנחנו נעשה נקודות גם בפלייאוף.
2: ניר, החתמתם...
1: כמו שאמרתם, המטרה הייתה השנה, פלייאוף עליון היה באמת פסגת הציפיות שלנו, כאילו כשתכננו את העונה דיברנו על להישאר בליגה, אחרי סיבוב ראשון של 13 נקודות, אמרנו, זאת נשארת המטרה. סיבוב שני של 24 נקודות נתן לנו חותמת של פלייאוף עליון, ושאנחנו קבוצה איכותית יותר מאשר להיות קבוצה תחתית. ואני שמח שזה התקדמות, כי אחרי שהיינו בליגה לאומית ועלינו ליגה, אז ההתקדמות של המועדון הזה נמשכת, והתקדמות כמו בכל דבר כדאי לעשות בצעדים מדודים ומחושבים, ולא באיזה קפיצות אסטרונומיות שאחרי זה זה נפילה כואבת.
2: האמת היא, נעשתם קפיצה אסטרונומית מליגה שנייה, עם תקציב...
0: לא קרה ששתי קבוצות מהליגה הלאומית בפלייאוף העליון.
2: פלייאוף העליון, קפצתם ישר פלייאוף עליון, תקציב נמוך, משמעותית גם חלק מקבוצות הפלייאוף התחתון. אז מה המטרות בעונה הבאה, וגם איך מרעננים את הסגל? מאמן, כמו שאמרנו, החתמתם את עומר ממשיך. מה עלה לגבי הסגל?
1: אז קודם כל יש לנו עדיין 6 משחקים בפלייאוף הזה, ולגמור את העונה הזאת בצורה ראויה. תוך כדי המשחקים האלה אנחנו נתחיל להתכונן לעונה הבאה, לחשוב על שחקנים, לחשוב על עמדות. יש לנו כבר כיוונים מסוימים, אבל דברים עדיין לא סגורים. גם כי אנחנו רוצים לראות מה עם השחקנים שאצלנו ואנחנו רוצים אותם, גם כי אנחנו... אתם יודעים, בשישה משחקים האלה פתאום... אני יכול להגיד לכם שבסיבוב שני היו לנו שחקנים... בואו ניקח את הסיפור של קוסטה. קוסטה, היו לנו מחשבות לגביו, נכון. בתחילת הסיבוב השני.
2: ואז הגיע המשחק בבלומפילד.
1: בבלומפילד, טאבי נפצע, נכון. נכנס קוסטה, כבש צמד.
0: וואי, איזה פספוס שלכם שם. שני.
1: נכון, אבל ולמרות זאת עשינו פלייאוף עליון. אז, וקוסטה זה דוגמה, כי הוא נתן סיבוב שני נהדר, והוא במרכאות ניצל את המחירה של טאבי ונכנס. הנעליים שלו, זה לא באותו תפקיד, אבל בחלק הקדמי, וכמי שמביא מספרים, הוא ביחד עם קלי ועוד שחקנים אחרים, אז הרווחנו שחקן כמו קוסטה למשל, ש...
0: הוא ממשיך?
1: פתאום, יכול להיות שכן, אנחנו נראה עד סוף העונה, נראה את הרצונות שלו, נראה את הכיוונים שלנו.
2: נראה, התקציב יגדל? התקציב יגדל?
1: התקציב יגדל במידה מסוימת, אנחנו עכשיו בבדיקות איך וכמה הוא יגדל, יש לנו אוהדים נהדרים ומינויים, אני מזכיר שוב, זה קבוצה של האוהדים, אז גם המקורות הכספיים שלנו מוגבלים, אבל יש פה רצון, יש גדילה של כמות האוהדים של הפועל פתח תקווה, הספונסרים תומכים בנו בצורה נהדרת, וכל ההצלחה של העונה הזאת תאפשר תקציב בצורה מדודה, אבל תקציב קצת יותר גבוה ממה שהיה לנו בעונה הנוכחית.
0: תגיד, החתמתם את עומר פרץ, שיפרתם לו ללא ספק את החוזה, אבל תודה, אנחנו נמצואים בכדורגל הישראלי, אני שואל, אם תבוא הצעה ממועדון גדול, נכון שאין לו בחוזה להיות משוחרר, אבל אני בטוח שגם אחד כמוך שעבר משהו דומה, כאילו לא תמנעו מעומר פרץ לאמן קבוצה יותר גדולה מהפועל פתח תקווה, מה קורה במצב כזה?
3: תלוי בתמורה.
1: בדיוק, קיבלת תשובה. יש מחיר לכל אחד וגם למאמנים ולשחקנים ושיפרנו לו את ההסכם כדי שנדע שיש לנו דרך ארוכה איתו. עומר הוא האיש המרכזי ביכולת של הקבוצה, בהצלחה של הקבוצה. אני עבדתי עם הרבה אנשי מקצוע ובאמת שזה גם מהנה לעבוד איתו וגם אתה רואה שיש איש מקצוע שיודע איך להעביר אימון, לנהל משחק, לבחור שחקנים. ואני חושב שזה לדרך של הפועל פתח תקווה זה הדבר הנכון, אבל אם עומר יקבל הצעה ממועדון גדול או מחול, אז לא נעמוד בדרכו, כמו שקורה עם שחקנים. ובסופו של דבר אנחנו מנסים לייצר תשתית מקצועית לפועל פתח תקווה, וזה גם ובעיקר עומר פרץ, אבל לא רק, כי ליד עומר יש צוות מקצועי רחב ומקצועי מאוד. יש למועדון קומפלקס מתחם אימונים שאנחנו רוצים לקדם ולשפר אותו, ועוד מעטפת שלמה סביב המועדון כדי לייצר מועדון כזה שיהיה דרך קבע בליגת העל במקומות טובים וששחקנים ירצו

0: לבוא לשחק בו. אז כרגע אנחנו בדרך ובכיוון הזה, וזה המטרה שלנו.
1: יש שני שחקנים יש שני שחקנים ששמו אליהם עין קבוצות בליגת העל. האם אתה יכול להגיד שאיתי רוטמן ורואי דוד, שניים שעשו באמת עונה פנטסטית, בוודאות הם ישחקו, או שגם איתם יכול להיות מסע ומתן עם קבוצות יותר טובות?
2: אני לפני שאני רואה, אני חושב ששניהם יעשו טעות מאוד גדולה אם הם יעברו למועדונים גדולים, כי אני חושב שהם עדיין לא...
1: אז מתי ההתקדמות?
2: אני חושב שרואי דוד הוא עוד צעיר, אבל אני חושב שעוד שנה של השתפשפות בהפועל פתח תקווה, כן יכולה לעשות לו באמת קפיצת מדרגה אדירה, כי אני חושב שהוא כן פוטנציאל גבוה. לגבי רוטמן, אני לא רואה אותו מסרג בקבוצה גדולה, הוא פחות טוב. ואני חושב של...
1: אבל אני חושב שבאר שבע בדקה עליו.
2: זה שהיא בדקה זה משהו אחר, יכול להיות שרוצים להביא אותו כבלם רביעי, זה שונה.
1: אז לא שווה לו.
2: אני לא הייתי עושה.
1: היא בלם ראשון בהפועל פתח תקווה עדיף.
2: בוודאי.
0: בוודאי, יש לו מעמד ומקום בהפועל פתח תקווה, רוטמן הוא אחד מאבני היסוד של הקבוצה הזאת, גם בעליית הליגה בעונה שעברה וגם העונה הזאת. אבל בוא נראה, ימים יגידו, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו שמחים שיש ביקוש לשחקנים שלנו, כי זה ההוכחה להצלחה של הקבוצה, ואנחנו נדע להתמודד. זה כמו שביום שמחרנו את טאבי ונכנס הרבה כסף בעיקר למכבי נתניה פרימו וגם הפועל פתח תקווה, אז באותו יום הפועל פתח תקווה לא התמוטטה ומילאו את השורות שחקנים אחרים, וידענו גם להביא שחקנים וגם לקדם שחקנים אחרים, וזה לא פגע בנו, להפך. אחרי שטאבי עזב, נתנו סיבוב שני מדהים, שהביא אותנו לפלייאוף העליון, אז הפועל פתח תקווה כרגע מנסה לייצר קבוצה שתהיה מספיק חזקה, כדי שגם אם שחקן ואולי אפילו שניים יעזבו, אז היא תדע להסתדר, ואנחנו כבר מתחילים להיערך בהיבט הזה, מבחינת שחקנים ותפקידים ואפשרויות.
1: בוא ננצל את ההזדמנות שאתה איתנו, אתה גם פרשן בספורט אחת, תנסה רגע להיות כן. פרשן, כי דיברנו הרבה היום על ביתה ירושלים והפועל באר שבע, ופחות או יותר התמונה שאנחנו מקבלים, שביתה ירושלים קבוצה יותר סוחפת, יותר מענה, ובאר שבע יותר קבוצה, יותר מתודית. איך אתה רואה מאבק אליפות כזה צמוד? איך הוא מתקדם?
0: קודם כל, אני לא מפרשן כבר את הליגה הישראלית.
1: לא חשוב, אנחנו רוצים את החוות דעת שלך.
0: כן, אני אתן חוות דעת עד כמה שאני יכול, אבל כששיחקנו נגד שתי הקבוצות האלה, נתקלנו בעוצמות אדירות של קבוצות, של לוחצות גבוה, קבוצות מאוד אינטנסיביות עם שחקנים איכותיים, ודעתי יש שם איכויות דומות לשתי הקבוצות, ו... ואני רואה את המאבק הזה הולך עד הסוף, ממש זה שתי קבוצות שראויות להיות בשני המקומות הראשונים של הליגה.
1: זאת אומרת, אתה אומר כל מי שעכשיו יגיד מי תהיה האלופה זה רק ניחוש, כי זה יכול ללכת עד הדקה
0: כן,
1: האחרונה.
0: כן, כן, כן, זה יקום ויפול על הדברים הקטנים, על המשחק שעוד נשאר ביניהן. בהיבט הזה באר שבע סוספסה, כי היה לה שלוש נקודות ביד שאותה משמתה בתוספת זמן בטרנר. ואולי תצטער על זה, אבל
1: ימים יגידו.
0: אני חושב שכן, אני חושב ששתי הקבוצות האלה איכותיות עם מאמנים נהדרים, קבוצות התקפיות שמשחקות כדורגל שהוא טוב לליגה, טוב לליגה.
1: אני רוצה להגיד משהו לאורי אוזן, כי אנחנו שנינו עדי מכבי נתניה, וטוב שניר לוין שומע את זה. אורי, שנה שעברה, מכבי נתניה נכנסה לפלייאוף העליון כמו הפועל פתח תקווה, ללא סיכוי לאליפות, ללא סיכוי לאירופה. מה שעשה לת הפלייאוף
2: הניצחון על באר שבע.
1: הניצחון על באר שבע של מקסים בדקה המאה. אבל למה אני משאיר את על הקו שניר לוין נשמע את זה? נתניה, יש כאילו יריבות עם הפועל באר שבע. השמחה שם הייתה שמחה של גמר גביע, כי כאילו הם לקחו לבאר שבע את האליפות. להפועל פתח תקווה אין קבוצה
0: ש... אגב, אני שידרתי את המשחק שבו באר שבע עומדת את נתניה הליגה.
1: כן?
0: השערים של דובב גבאי.
1: ה-3-0 עם דובב גבאי. כן. אז במקרה הזה, אם אני שם את הפועל פתח תקווה בקטע של נתניה, אין לה איזה קבוצה שהיא יריבה שלה, זה לא דרבי פתח תקווהי. כל היתר, בר שבע, מקבי, ביתה ושליים, מבחינת הפועל פתח תקווה, זה הכל שווה.
0: הכל שווה, אנחנו משחקים בשביל האוהדים שלנו, בשביל המועדון, כל שחקן משחקים בשביל הפרמיות שלו, אנחנו משחקים בשביל הכבוד של המועדון הזה, אנחנו רוצים להשיג ניצחון, לא משנה נגד מי זה יהיה. אמר לי, אבל כששחקנו נגד ביתה ושליים, הייתה לי שיחה מעניינת עם אלמוג כהן, המנהל המקצועי שלהם, הוא אמר לי, הוא פגש אותי במעלית אחרי שירדנו, אחרי שהמשחק הסתיים והפסדנו, אז הוא אמר לי, תשמע, אני הייתי בנתניה כשעשינו פלייאוף עליון, ואתה יודע שזהו, מקום שישי זה הכי גבוה שאתה יכול, אין אירופה, וקשה לייצר מוטיבציה והישגיות במצב הזה, ולכן הוא בעצם מזדהה עם מה שקורה איתנו אחרי שפעלנו לפלייאוף העליון, כי הוא עבר את זה עם נתניה.
1: כן.
0: אבל אנחנו כמובן בהמשך ננסה להפיק את הנקודות ולנצח ולהיות בכותרות החיוביות.
1: כן, יום שלישי, מכבי תל אביב, במושבה, המשחק שפותח את ה...
0: לא במושבה, בבלומפילד.
1: מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, בבלומפילד, יום שלישי, המשחק שפותח, כי שני המשחקים היותר מרכזיים ביום רביעי, ניר לוי.
3: דמלות, ניר, להביא נקודות ראשונות.
1: כן,
2: כי מכבי תל אביב עם הראש בדרבי.
1: בדיוק. אז ניר, שיהיה לכם בהצלחה.
0: תודה, תודה, ערב טוב לכם.
1: ביי ביי, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: שפה. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: וואי וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
6: בוא נדבר על התחתית, לפני שנסגור את התוכנית על כדורסל. איך אתה רואה את התחתית? יש לנו עכשיו כמובן שני משחקים, עוד מעט אחד יתחיל, אחד החל 0-0 בין קריית שמונה להפועל חיפה, דקה 13. יש לנו את הפועל ירושלים, ריינה כנראה בגלל ההפסד להפועל ירושלים. סיימה, איך אתה רואה את המאבק? זה אחת מארבע קבוצות פחות או יותר.
7: אני חושב שהיום לפחות קבוצה אחת תצא מהלופ. תשמע, טבריה קבוצה יותר טובה מכולן, פשוט יש לה את -8, אני חושב שהיא תשיג מספיק נקודות כדי להישאר, זה יהיה בין הפועל ירושלים לאשדוד, אבל מאוד מעניין בתחתית, אתה יודע, כדורגל גדול אין שם, בלשון המעטה, כולם נורא חוששים, רגליים כבדות, כל טעות יכולה לגרום לירידת ליגה, אבל הרבה זמן לא לנו תחתית כל כך צפופה, עם מעורבות של כל כך הרבה קבוצות, היום אני חושב שאחת הקבוצות תצא
6: מהלופ. היום משני המשחקים אתה אומר...
7: אחת תצא מהלופ, כן. אני, אתה יודע, הפועל חיפה הוא קריית שמונה, אני חושב שהפועל חיפה יש לה אי הסיכוי הכי טוב, קריית שמונה כמובן לא בעניין, אבל אם הפועל חיפה לא תנצח היום...
6: אשדוד הביאו את מימר רק בשביל לעשות נקודות.
7: עשה נקודה בסכנין.
6: הם השבו בדקה 96, תראה איזה מזל היה לו שם.
7: בדיוק, וגם היה שם החלטת שיפוט שעשו לי ננח נגד עבר, לא משחק טוב לאשדוד. שוב, לא קבוצה טובה, אבל אני חושב שזה שהם הביאו את מימר זה נותן להם יתרון קטן.
6: מחר מכבי נתניה פה לירושלים, כל מי שמכיר את רוני לוי שלא ידבר על משחק פחות או יותר, רוני לוי יגיד לשחקנים שלו להתאבד גם במשחק הזה.
7: לא צריך להתאבד, אפשר ללכת על כל הכוח, כל הכוח לנצח. מכבי נתניה רוצה לסיים ראשונה בפלייאוף העליון. השחקנים יש להם פרמיות מאיזה פרנסה שלהם, והם רוצים לנצח כל משחק, והיא קבוצה הרבה יותר טובה מפועל ירושלים. קבוצה, ספק בכלל.
6: קבוצה יותר טובה. אנחנו רוצים לדבר עם דרור הופמן, על עורך וואלה ספורט, על...
7: עברנו לכדור השני.
6: לחוג.
7: לחוג.
6: אבל היום יש...
7: לא, חלילה, חלילה.
6: לא. מכבי תל אביב.
7: קלאסיקו.
8: אורי, חוג. לא אומר שלך להגיד ככה.
6: חוג. תן לנו...
7: בהומור.
6: תן לנו מה עומד לקרות היום, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, אחרי שמכבי תל אביב עזבה את היורוליג. איזה משחק מתוכנן לנו?
8: קודם כל זה הקלאסיקו. אתם יודעים. אנחנו, יש ברצלונה ריאל מדריד.
7: זה שאתם משמשים באותו מושג לברצלונה ריאל מדריד בכדורגל, המשחק הזה, זה קצת, אבל בסדר, אני אלך איתך.
6: ברצלונה ריאל מדריד כמו מכבי תל אביב והפועל ירושלים, אהבתי.
7: המקור זה ריבר בוקה.
6: נכון.
7: זה המקור שלה.
8: אנחנו יכולים לעבור על הכל, על הקלאסיקר בגרמניה ובהולנד.
7: בגרמניה קוראים לזה קלאסיקר.
8: כן, ברור.
6: מי טובה יותר היום?
8: נראה שבמומנטום ובאיך שהדברים נראים, מכבי תל אביב די פייבוריטית גם צריך. אני חושב שדבר אחד החשובים, וזה גם הפועל תל אביב צריכה לזכור, אחד הדברים הכי חשובים בישראל זה שחקנים ישראלים. ובסוף עדיין, עד שיוכח אחרת, מכבי תל אביב מחזיקה את הסגל הישראלי הטוב ביותר, לכן אם אנחנו ככה מדברים בצורה שטחית ביותר, אז מכבי תל אביב היא לבטח פייבוריטית, אבל, וזה צריך לזכור, למרות שהפועל ירושלים באמת, איך נגיד את זה ככה, כל המומנטום, ויצא לי לדבר איתכם לא מעט על זה, של תחילת אמצע עונה ככה הלך והתנדף לו, היא עדיין קבוצה שדי הולך לה מול הקבוצות הגדולות, גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד הפועל תל אביב, וגם אצ'אפ מעניין בין שני חברים טובים, יונתן אלון ועודד קטש, אבל אני חושב שככה על הנייר זה באמת, באמת נראה שמכבי תל אביב הקבוצה הפייבוריטית, אם הייתי ככה יכול להמליץ.
7: גם אם זה משחק חוץ.
8: גם אם זה משחק חוץ. צריך להגיד, אורי, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. תראו, אחד הדברים היותר, אני רוצה להגיד עצובים, אבל אולי אני אגיד עצובים, למרות שיש דברים הרבה יותר עצובים, הכל בפרופורציות כמובן, זה מה שקרה השנה להפועל ירושלים ולקהל שלה. תראו, הפועל ירושלים, עוד מימי עדי גורדון ומהגביעים, שיש עוד 90, יש בי אהבה והיא תנצח, היה משהו בקהילה הזאת, ויש את זה גם בכדורגל, אנחנו רואים את זה גם היום, של קהילה מאוד מאוד מיוחדת, שתמיד תמיד מגיעה לאולם. וגם בארנה, בימי אורי אלון ובימי חומסקי, היינו רואים אלפים, אלפים של אוהדי הפועל ירושלים מגיעים. ולצערי הרב, בשבועות האחרונים לבטח, אחרי אותה הדחה כואבת ביורוקאפ, היציעים בארנה הם ריקים, וזה עצוב.
6: שנים מדברים על העניין הזה, למה הפועל ירושלים לא ממלא את הארנה ב10,000 איש. אבל שיש קלאסיקו כמו שהם קוראים.
7: אבל זה מכבי צריכה להביא גם כמות אוהדים. היום יהיה מלא? לא חושב. בליגה אין כמעט פסיקים מלא.
6: לא, אין סיכוי.
8: לא יהיה מלא. לא יהיה מלא. אם אנחנו נדבר על ששת, שוב, אני מעריך, אם יהיה פה 6,000, 7,000, זה יהיה.
6: זה יהיה יפה.
7: אבל זה מעיד על המצב של הליגה הישראלית, וזה מאוד עצוב. אתה יודע,
8: אתה צודק לחלוטין.
7: עצוב מאוד. זה כישלון גדול של המנהלת.
8: יכול מאוד להיות, ברור שיש את הסיבות, מלחמה והכל, ויש גם הבדלים.
7: אתה רואה את הכדורגל, כן.
8: נכון, נכון. אני הראשון שחושב שמה שחלפון ואנשי הכדורגל עשו פה, בזמן המלחמה, הוא אחד הדברים היותר מוצלחים. אין דרך אחרת להגיד את זה. כל הזרים פה. במיוחד הכדורסל שלו, אבל גם צריך להגיד, האנשים קצת שונים בכדורסל, אורי, אפשר לעבור קבוצה גם היום, מה שכדורגל, אתה לא יכול, אלא אם כן יש לך איזה סעיף פיפה, יש מלחמה, לכן הנתונים, זאת אומרת, הדברים הם קצת שונים, אבל אני מסכים איתך בגדול, צריך להגיד את זה בצורה אמיתית. העניין הלך והולך ונהיה הרבה יותר, אני לא רוצה להשתמש במילים קיצוניות יותר, אבל אתם מבינים את מה אני מתכוון, כי העניין בכדורסל הישראלי הוא לא ברמה הגבוהה ביותר, וחבל, כי יש פה שלוש קבוצות ענקיות, אבל אני מאוד מקווה שאולי לקראת, אתה יודע, המאני טיים של העונה, הדברים אולי קצת יראו.
6: בוא נסיים עם הפועל תל אביב. תחילת עונה, כולם מחמאות, אמרו הקבוצה הטובה ביותר ביורוליג, באמת זה נראה ככה? פתאום הם מגיעים למאני טיים של המאני טיים, אתה רואה שריאל מדריד קבוצה הרבה יותר טובה, איך אתה מסכם את מה שראית עד עכשיו בשני המשחקים הראשונים?
8: קודם כל, זו היא קלישה שהרבה אנשים אוהבים להשתמש בה, אבל לניסיון אין מחיר. ריאל מדריד היא אחת הקבוצה, זאת אומרת, היא לא אחת הקבוצה, היא הקבוצה הכי מאותרת באירופה, היא הקבוצה, אומנם לא זכתה הכי, זכתה גם בהכי הרבה תארים בעשור האחרון ביורוליג, הקבוצה שמגיעה הכי הרבה פעם לפיינל פור, ואתה רואה את הבדלי הניסיון, נקרא לזה כך. דבר שני, וחשוב לא פחות, אנחנו דיברנו הרבה מאוד על הפועל תל אביב, ובצדק, על העומק שלה, של הפועל תל אביב. על העומק של הפועל תל אביב, כנראה, זה היה נכון מול קבוצות הדרג השני והשלישי של המפרט. ודווקא מול קבוצה כמו ריאל מדריד, שצריך להגיד, היא לא טובה כנראה, כמו פנתנאיקוס, או לפחות סגל שחקנים שלה, אולימפיאקוס, או פנרבח של אלופת אירופה, ועדיין, זה נראה קצת לא כוחות.
6: ואפילו שהשחקן הכי משמעותי תברש לא יכול לשחק בגלל פציעה, חשבו שזה אולי מה שייתן להפועל את האחת-אחת, וגם קיבלו בראש.
8: יכול מאוד להיות שאתה צודק פרימו, אבל אני חושב שהסיפור פה דווקא פקונדו קמפאצו.
6: וואי, איזה שחקן.
8: הוא כרגע מצטיין של הפלייאוף, כרגע השחקן עם הנתונים גם המתקדמים הטובים ביותר בכל הפלייאוף, אבל צריך גם להגיד את זה, להסתכל על זה ביושר, ולהגיד ששמעו, אם הפועל תל אביב תצליח לנצח את המשחק השלישי בסדרה, אז פתאום הדברים, אתה יודע איך זה, הלחץ פתאום יהיה על ריאל מדריד. הדבר שאותי הכי מפחיד בהפועל תל אביב, זה דווקא מה יקרה ביום אחרי ההדחה, אם היא תהיה הלוואי והיא תגיע לפיינל פור, אני מאחל לה. כי אז, הפועל תל אביב תצטרך לחזור לליגה, ואני לא יודע כמה זרים יחזרו, או אילו זרים יחזרו לארץ.
6: כן.
8: ומה יקרה אם הפועל תל אביב תסיים את העונה, וזה אני ככה אסיים בנקודה מעניינת, ללא תואר. האם זה כישלון עבור הפועל תל אביב?
6: בעודך.
8: הפועל תל אביב כבר לא בגביע, הפועל תל אביב כנראה לא תסיים את העונה במקום הראשון, מי שכנראה תסיים את העונה, כנראה, כמובן. עם מכבי תל אביב, שהיא כבר מובילה בפארק של שני ניצחונות על הפועל תל אביב, ואז זו השאלה, מה יקרה אז? כי גם כמו שעל הפועל ירושלים דיברתי על האוהדים, גם בין הפועל תל אביב והקהל שלה, יש שם נתק גדול מאוד.
6: ברור. דור הופמן, עורך וואלה ספורט, המון תודה.
8: אבל הכי חשוב שביתר מקום ראשון. ביתר לא מעניין.
6: איך מישהו כתב בטוויטר שביתר שמחה, כל המדינה שמחה. וואלה,
8: אני... גם אני שמח.
6: זורם איתו. העורך והמפיק, תודה דרור, תודה. העורך והמפיק אור ברק, אחראי על השידור אילי זק, עורכים בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור. שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. תודה רבה אבי נימני, תודה רבה אור יוזן.
7: תודה רבה משה.
6: והשיר הכי מתאים להיום, רוני של להקת גזוז. ביי, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: בפרק הזה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר.
0: חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: אני אקי.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
14: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבתי החולים בצפון הארץ נמשך הטיפול בפצועים מתאונת הדרכים הקטלנית שהראה היום בכביש 77 סמוך לזרית. הצוותים הרפואיים מטפלים בשעה זו בפצוע קשה, בפצוע בינוני ובעוד 11 פצועים קל. דוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון פוריה, מספר על הטיפול בפצוע שהגיע במצב קשה.
17: אל המרכז הרפואי צפון הגיעה בחורה כבת 39, פצועה מתאונת דרכים קטלנית. הבחורה הוכנסה לחדר האלם, שם טופלה באופן ראשוני, פציעותיה בינוניות, היא במצב יציב והיא מועברת לטיפול במחלקה.
16: כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מציינת כי בזירת התאונה נקבע מותן של 3 נשים שחולצו בפעולות מורכבות על ידי צוותי כבאות והצלה. חקירת נסיבות התאונה נמשכת. לאחר שחילי טרופר הודיע היום כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ אומר בשבע עם קרן מרציאנו בחדשות 12, כי עזיבתו לא מפתיעה. גנץ הוסיף, אמשיך לפעול באותה הדרך להקמת ממשלת אחדות.
9: לא הופתעתי מזה, זה לא פחות כאב. אני פה בעצם להגיד שני דברים. אחד, להביע הערכה ולהגיד תודה לחילי על דרך משותפת שנמשכה שבע שנים. ושתיים, להגיד שלא השתלה אצלי כלום באשר לדרך. יש לי מטרה ויש לי דרך. לפעמים יש בעליות, לפעמים יש בירידות. הציבור תמיד ידע שבסופו של דבר אני פועל לטובת מדינת ישראל. אני הרי לא מסדר לעצמי את הישבן הפוליטי בשום מקום. אין פתרון אמיתי חוץ ממשלת אחדות, ולשם אני אמשיך להוביל.
16: על רקע הילולה במירון, שצפה להתקיים במתכונת מצומצמת, המשטרה עצרה שני נערים שחתכו את הגדרות מסביב למושב מירון. בתיעוד שהפיצו הצעירים ממנירים את הערים, לכבוד רשבי פורצים את הגדרות, עשינו כבר מלא פרצות בגדר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן. החל מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סדרת כתבות חדשה, כשישראל תהיה בת 100. פרויקט דמוגרפי נרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק הראשון של יאיר שרקי על החברה החרדית.
12: החרדים עושים הכי הרבה ילדים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. אם תרצו, הם העתודה הדמוגרפית של ישראל כמדינה יהודית, והאתגר הכלכלי של ישראל כמדינה מפותחת. השאלה, האם משהו בכל זאת משתנה? האם החרדים הם לא בדיוק אותם חרדים? מי הם סוכני השינוי שיכולים לגרום לדברים להתגלגל אחרת?
16: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, השינוי כבר החל. הטמפרטורות ירדו, רוחות חזקות מנשבות ברחבי הארץ. גשם מקומי צפוי לרדת עד לשעות הערב, בעיקר באזור הצפון והמרכז. נקודתית הוא עשוי להיות חזק. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בהרים צפוי להיות קר. גשם צפוי לרדת בצפון מדי פעם. באזור המרכז גשם חולף משעות הצהריים עד אחר הצהריים. גם ביום שלישי הטמפרטורות נשארות נמוכות, וגשם קל צפוי לרדת בעיקר.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: עכשיו, ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
30: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה, שאנחנו משתדלים להקדיש אותה לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב, ללמד אותנו על אופטימיות וחשיבה טובה, לתת לנו כלים איך להתמודד עם קשיים כאלה ואחרים. אנחנו תמיד תמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על אנשים שעושים למען האחרים, וגם הפעם יש לנו קבוצה כזו. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור, רן לודין שיושב כאן לצידי ואילי זק, ובדיגיטל אראל גולדשטיין, אופק קולר ועידן נאור. ואנחנו שמחים מאוד לפתוח את השעה הזו עם דוקטור דינה אייזן. קידום בריאות אופטימית. נראה לי שזה תמציתה של המהות של התוכנית שלנו. ערב טוב דוקטור דינה אייזן, ותודה רבה שאת איתנו.
31: ערב טוב.
30: אז אולי כדי שנתחיל מההתחלה, האם את יכולה להמשיג מהי אופטימיות? כי נדמה לי שיש לה גוונים רבים, ומעניינת אותי ההגדרה שלך.
1: נכון, נכון. הרבה פעמים כששואלים אותי מה את מלמדת, ואני אומרת חשיבה אופטימית. אז אומרים, כן, כן, האופטימים האלה, לראות טוב, לחשוב טוב, הכל ורוד. זה לא מה שאני חושבת. אני חושבת שאופטימיות זאת האמונה ביכולת שלי להשתנות. זה אומר שאני מאמינה שאני יכולה לשנות את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, את ההרגלים שלי, ואני מאמינה שאני יכולה להיות שמחה למרות הנסיבות. זה בשבילי התמצית של האופטימיות, זה באמת אמונה חזקה שאני אדון לרגשות שלי, למצב הרוח שלי.
30: זאת אומרת, את אומרת שאופטימיות זה מאוד מעניין, זאת בעצם אותה תחושת מסוגלות, לקחת אחריות ולשנות את מה שצריך לשנות.
1: נכון, נכון. בכלל המילה אופטימי זה משהו אופטימלי. זאת אומרת, להיות האדם באופטימום שלו. זאת אומרת, בכל היכולות שלו. ובטח בתקופה הזאת אנחנו נדרשים לתעצומות. זאת אומרת, לשמור על מצב רוח טוב ועל על חיוך ועל שלווה ועל עזרה לזולת. זה באמת, בשביל זה צריך להיות אופטימי.
30: מעניין. זה מין סיבה ומסובב.
1: נכון,
30: ולדעתך אופטימיות זה נרכש או מולד?
1: זה שאלת השאלות. זה נכון לגבי כל מצב ברפואה. יש בדיחה כזאת שילד מגיע הביתה ויש לו תעודה קטסטרופלית, וכל הציונים שלו גרועים, ואבא שלו שאל אותו, תגיד, איך אתה מסביר את התעודה הזאת? אז הילד אומר לו, תשמע, אני לא יודע אם זה גנטי או סביבתי. זה הרעיון, זה בדיוק העניין. יש חלק גנטי בטוח, אנחנו נולדים עם מזג אחר, והרבה מולד. בארצות הברית עשו מחקר מאוד גדול על האושר, וגילו ש-50% מהאושר זה מולד. זה בכלל לא משהו, כאילו, זה 50%. אבל יש לנו עוד 50%, ובן אדם יכול לשאוף למקסימום שלו, לאופטימלי שלו. כן? זה ברור שזה שונה מאחד לשני. זה צריך להיוולד להורים טובים, לגנים הטובים.
30: כשמדברים, אני מדברת על החלק הנרכש.
1: כן.
30: אז זה דבר שבעיניי לפחות צריך להתחיל אותו מגיל מאוד צעיר.
1: נכון.
30: והיום כמה את מרגישה שיש בכלל עיסוק בתחום הזה, במערכת החינוך, בערכים, בסוציאליזציה שעוברים הילדים?
1: מעט מאוד. מעט מאוד. תראי, מערכת החינוך היא תעבור מהפכה. היא כבר לא יהיה מה ללמד ילדים כשהבינה יודעת הכל. אז זה כבר ברור שזה ישתנה. אבל ללמד ערכים, ללמד חוסן נפשי, ללמד כאילו אופטימיות, את זה צריך להתחיל ממש ממש בגיל הגן, וזה הרבה תחושה של מסוגלות. לדעת שזה בידיים שלי. אני, לפעמים בארצות, אני מזכירה את הממד האמיתי שלנו. הממד האמיתי זה ראשי תיבות של מעשה, מחשבה ודיבור. בעצם, אלה הכלים שקיבלנו. אם אנחנו רוצים לעשות משהו בעולם הזה, אנחנו צריכים להשתמש בשלושת הכלים האלה. וטוב, טוב, טוב. כן, למשל, דיבור. אפשר לשנות את הדיבור, וזה עושה שינוי מאוד מאוד גדול, וזה גם הוכח מדעית, שהמילים משנות את הביוכימיה של הגוף. אז זה, למשל, לדעת כזה דבר, יש לך תרופה בהישג יד, זהו. אז
30: את יכולה, בסוף את עתירת ניסיון, ואת פוגשת הרבה מאוד מקרים, ואני מניחה שיש באמתחתך לא מעט סיפורים שבהם אפשר לראות איך הממד, המעשה, המחשבה והדיבור עושים את השינוי. את יכולה לתת דוגמה קונקרטית?
1: אני יכולה לתת, למשל, יש הרבה דוגמאות. אחד הדברים שבן אדם כדאי לו להבין, זה שמה שאנחנו קוראים ביהדות, הפוסל במומו פוסל. כדי לקבל אנשים אחרים, כן, אתה צריך לראות את הדמיון ולא את השוני. והדמיון הרבה פעמים הוא בפגמים, כן? וצריך אומץ. צריך אומץ לראות את הפגמים שלך, לקבל אותם, וזה יאפשר לקבל את הפגמים של האחר. אני אתן לך דוגמה, לא מזמן, יש לי מכרה, שהיא מדברת המון ורק על עצמה. כן?
30: יש לי הרגשה שהתופעה הזאת הולכת ומתרחבת, אבל זה לדיון אחר. זה לדיון אחר, כן.
1: בסדר, בסדר. אבל זהו, זה היא מרוכזת, היא רוצה לדבר, וזה בסדר. ואני ככה מסתכלת, ואני אומרת, מה, זה נראה לי מוגזם, זה אנוכיות וכאלה. נפגשתי לפני כמה ימים עם חברים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, וכל אחד יצטרך לדבר על עצמו ולספר וזה, ואני הרגשתי את הדחף לספר על עצמי, כן, להגיד מה עבר עליי, מה קרה לי, מלחמה וכל הדברים האלה, ואז כשהמחשבה הזאת עלתה בראש, אמרתי, רגע, מי שולט על הדחף הזה? הרגע הזה שהבנתי שהדחף קיים, אבל אני יכולה לשלוט עליו. וזה היה רגע ממש מכונן, כי זה אומר שיש לי שליטה.
30: פתאום קיבלת גם את המום שעצבן אותך אצל האחרים.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
30: כן.
1: וכן, אפשר לעשות הרבה דברים. החלק הנרקע של האופטימיות הוא רחב מאוד, וכל מי שמוכן, יש לו סיכוי.
30: ועד כמה שרעיון רדיופוני מאפשר, אז אם הייתי מבקשת אותך את כללי האצבע העל, למה אנחנו עושים ממחר בבוקר על מנת לטפל בחלק הנרכש, אז מה היית אומרת?
1: הייתי אומרת מאיפה שאני התחלתי, אני התחלתי עם תפילת השלווה. אז לא אספר את כל הסיפור, אבל...
30: לא, תספרי, כן, תספר.
1: לספר? אז אני אספר. לפני 30 שנה אני הייתי עם 35 קילו עודפים. פקלתי 105 קילו בקיצור.
30: וואו.
1: והייתי מיועסת, מיועסת, ואמרתי, מי יציל אותי? מי יציל אותי? לא רופא, לא דיאטנית, לא גורו, לא פסיכיאטר, מי יכול... אז לא היה, לא אוזנפיק, לא ניתוחים. ואז חברה שלי אמרה לי, תשמעי, תצטרפי לקבוצות של אכלני יתר אנונימיים. אמרתי, מה זה קשור אליי, אם אני לא מכורה, לא משנה מה. הצטרפתי, כבר לא היה לי שום ברירה. ושם למדתי ריפוי רוחני. הייתי רופאה מאוד קונבנציונלית, זאת אומרת, באמת האמנתי מאוד ברפואה, אבל היא הייתה מוגבלת, למשל, היא לא ידעה לטפל בהשמנת יתר. דוגמה, כמו הרבה מחלות. אז אמרתי, טוב, אני אנסה משהו אחר. וכשהצטרפתי לקבוצות האלה, למדתי קודם כל שאפשר להחלים בדרך רוחנית. רוחנית זה לא מילה שכתובה בספרי רפואה. אין את המילה הזאת. גם לא נפש, חוץ ממחלות נפש. ואמרתי, איך אפשר להחלים באופן רוחני? הדבר הראשון שעושים בקבוצות האלה, אז עוברים את תפילת השלווה. והתפילה הזאת היא הצילה את החיים שלי. פשוט הצילה את החיים וואו. שלי. היא תפילה מאוד פשוטה, מאוד תמימה, היא נראתה לי מאוד, לא הבנתי איך זה יעזור לי. היא אומרת ככה, אני מתפללת לקבל בשלווה את הדברים שאני לא יכולה לשנות, אבל אני רוצה את האומץ לשנות את מה שאני כן יכולה, ואת התבונה להבחין בין השניים. זה כל התפילה. מדברים אותה פעם אחרי פעם, כל מפגש מתחיל עם התפילה הזאת. אני למדתי את התפילה הזאת ממש ברצינות, והיום, אם מישהו רוצה להיות אופטימי, אז הוא יכול לסמוך רק על עצמו. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים בעולם שאנחנו לא יכולים לשנות, אז כדאי לנו לקבל אותם בשלווה. לא לכעוס, לא להתנגל, לא להתמרבר, לא להתלונן. זה העולם, זאת המציאות. לעומת זאת, יש דברים שרק בכוחי לשנות, וזה את הממד שלי, את ההתנהגות שלי, את הדיבור שלי ואת המחשבות שלי. וזה, אם אני באמת רוצה לעשות משהו, אז אני משנה שם. דיברת מה הכללים של האופטימיות, קודם כל צריך להאמין שזה בידיים שלי. זה לא כשהמלחמה תיגמר, כשהנסיבות יתאימו, זה לא. זה לא יקרה אף פעם. כן. אף פעם. המציאות עושה מה שהיא רוצה. והרבה השפיע עליי גם הפילוסופיה הסטואית, אבל זה כבר ממש, הפילוסופיה הסטואית אומרת, באמת, אתה אדון לגורלך, אתה אדון של חייך.
30: דוקטור דינה אייזן, קידום בריאות אופטימית, תודה רבה על הדברים הללו.
1: בשמחה.
30: ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה רבה. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם נפתלי יעבץ, יועץ אסטרטגי. ערב טוב נפתלי ותודה רבה שאתה איתנו.
0: ערב טוב יהודית, שמח להיות איתכם.
30: ואנחנו נדבר פחות על אסטרטגיה ברשותך, אלא נדבר על איך סיפור אישי הופך להיות מנוע לייעוד, ואיך מצליחים לצאת מהמקום הזה ולתרגם אותו לעשייה שמועילה גם לאדם וגם לסביבה. אז כדי שהדברים ייצאו מהכותרת וניצוק לתוכם את את התוכן, אז אולי נתחיל בסיפור האישי שלך, באיך זה התחיל.
0: בהחלט, בהחלט. תראי, אני אמנם הצגת אותי כנפתלי יעבץ, אבל בשנות עבר עוד הייתי מכונה נף ילד רחוב. אם אני ככה עובר על המסלולים בחיים שלי שהובילו אותי להיות נער במצוקה וברחוב, אני מגיע ממשפחה חרדית, יוצא בשאלה, אחרי שעברתי פגיעה מינית בקהילה ומספר משפחות אומנה, בגיל 15 יצאתי בשאלה לגמרי והגעתי לרחובות. שם גרתי בעצם משהו כמו שנתיים ברחובות ירושלים, כשאני אוסף סביבי חבורה של ילדי רחוב אחרים, ואנחנו יוצאים במחאה נגד המערכת, בבקשה שיתנו לנו טיפול שהוא יותר מותאם לצרכים שלנו. מחאה שבסופו של דבר לא כל כך הצליחה. אני בגיל 17 וחצי מצאתי את עצמי עצור עם 14 תיקים של סחר, תיווך ושימוש בסמים, ונראה שסוג של העתיד שלי די הסתיים. ושם הייתי אומר, הדבר שסייע לי בסופו של דבר היה האנשים הטובים באמצע הדרך, האמונה שלי בכוחות שלי, אבל עם הרבה עזרה מאנשים טובים באמצע הדרך.
30: אז אולי באמת נתחיל, אם אתה מסוגל במסע הזה, ילד בן 11 שעובר במשפחות אומנה, וכמו שתיארת, עובר פגיעה מתמשכת, ואחר כך יוצא לרחוב, אתה יכול לציין את הנקודה שבה אתה מרגיש שמתחיל המפנה בחייך?
0: סופו של יום, אחרי כמה חלופות מעצר ומעצרים, אני כן קיבלתי הזדמנות חדשה, וישבתי עם עצמי, וממש ילדון בן 18 וחצי, בחור בן 18 וחצי, והתחלתי להסתכל על החיים שלי, ובסופו של דבר, כן, המחשבה הייתה תמיד, המחשבה קיימת של בוא נאשים את ההורים, בוא נאשים את המערכת, בוא נראה מי לא עזר לי ובגללו אני נפלתי, וההחלטה אצלי הייתה, רגע, נפתלי, בוא תיקח את האחריות על החיים שלך בעצמך, מה אתה יכול לעשות בשביל לשנות את זה ולגרום לחיים שלך להיות טובים יותר. משם הלכתי ממש לכיוון ההפוך, הלכתי ללמוד לימודי עבודה סוציאלית בשביל לבוא ולעזור לילדים אחרים שיוכלו לצאת מהמקום הזה. גם זה נתקל באיזשהו מחסום, כי כשסיימתי את הלימודים אמרו לי שאני לא יוכל לקבל רישיון עובד סוציאלי, כי בגלל כל הרישום הפלילי, עד שהנשיא פרס זיכרונו לברכה נתן לי חנינת מחיקה ואפשר לי באמת להיכנס מחדש לחברה. אני אגיד לך יוליץ, אני חושב שמאוד קשה לשים את האצבע על הנקודה שבה באמת השינוי מתחיל להתרחש ומתחיל להתחולל, אבל הניצן הראשון של זה, זה בעצם במקום בפנים שבו אתה אומר, אני צריך לקחת את האחריות האישית.
30: ואתה יודע, למי מאיתנו ששומע, הרי אני חושבת שאין דבר יותר משמעותי ויותר גורם לנחת רוח מאשר להטות כתף ולהושיט יד ולקחת בן אדם ולשנות ממש את מסלול חייו. אז האם אתה יכול לספר כדי לתת דוגמה והשראה לנקודה של מישהו שהייתה כף במקום כל כך משמעותי שאתה יכול להגיד וואו, זה ממש עזר לי?
0: כן, כן, אצלי זה פשוט היה, אחרי ההחלטה הזאת של לקחת אחריות על החיים שלי, אני החלטתי שהדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לצאת מירושלים, שם הסתובבתי ברחובות, וללכת לחפש את עצמי במקום אחר, וממש איש שהכיר אותי בטרמפ באמצע הדרך, בזמנו היה סמנכ"ל בכיר באחד מחברות המזון, והוא פשוט ליווה אותי באופן אישי, פשוט באופן אישי. ואני אגיד לך, אם אני מקשר את זה גם...
30: זאת אומרת, הכרת אותו במהלך טרמפ, ונשארת נכון? איתו בקשר, והוא ליווה אותך במשך כמה זמן?
0: עד היום אנחנו כבר מדברים על קרוב ל-20 שנה.
30: וואו.
0: כן, כן. החל מהשלמת הבגרויות, דרך הלימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, ועד לכניסה למסלול צוערים לשירות המדינה, ו... 10 שנות עבודה בממשלה. אני סיימתי את עבודתי בממשלה לפני חצי שנה בערך, כשבעצם עבדתי במגוון מאוד רחב של תפקידים ספציפית במשרד הרווחה, מתוך אמונה שרק ככה אפשר לבוא ולשנות בסופו של דבר בפנים, מתוך המערכת, ואני כן יכול לזקוף לזכותי, אפשר להגיד כמה תוכניות שהוקמו לטובת יוצאים בשאלה, לטובת נוער בסיכון, לטובת להט"ב. ולזכות להיות האיש הטוב הזה באמצע הדרך מהצד הקטן שלי, זה פשוט אדיר. אני אגיד לך, אני הזדעזעתי, אני חושב כמו כל המדינה, מהרצח של ימנו בנימין זלקה, זכרונו לברכה. והמחשבה הראשונה שעברה לי בראש הייתה על באמת על ילד אחד שאומר לילד השני, אתה תסתום את הפה שלך, אתה לא תלשין, אתה לא תפתח שום מילה, לא תגיד כלום למנאייקס, או אי אפשר להגיד משהו כזה ברדיו, אבל כי הקשר הזה שקורה בתוך הרחובות, הקשר של השתיקה שעובר אצל בני הנוער, הוא בסוף הדבר הזה שאותו צריך לפרוץ, להכניס את היד פנימה, את היד המושטת בסוף של איש רגיל שיכול לבוא ולתמוך ולעזור ולסייע ולשנות מסלול חיים מקצה לקצה.
30: מדהים. מה היית אומר היום מהמקום שבו אתה נמצא לילד בן ה-14 שהיית?
0: אין דבר העומד בפני כוח הרצון. חושב שזה גם המוטו שמוביל אותי, כי בסוף באמת לראות איך אתה מצליח לעבור מהרחוב ומהסמים לממשלה, זה לפעמים לא יאומן. אבל באמת, אין דבר שעומד בפני כוח הרצון, גם אם חשוך וגם אם קשה. אני בימים אלה מנסה לסייע ככה לעמותות חדשות שלא עובדות עם הממשלה, כן להבין איך הן יכולות לפעול ולתת שירותי רווחה, כי בסוף, לא שאני אומר על מישהו כזה או אחר, אבל מי שהוציא אותי מרחובות והביא אותי לאיפה שאני, לא היה איזשהו גוף ציבורי ממשלתי או איזושהי עמותה גדולה כזו או אחרת, זה היה פשוט יזם חברתי, איש עם נשמה טובה שנתקל בי בטרמפ, ומאז המשיך פשוט ללוות אותי, כמו עוד אנשים טובים שכל אחד מהם מנסה לעשות, ולא תמיד הם יודעים איך אפשר לבוא ולהסתייע בממשלה בנושא. אז היום זה המטרה שלי, לנסות לעזור לכמה שיותר אנשים כאלה, למצוא את הדרך להסתייע בממשלה בשביל לסייע לאוכלוסיות במצוקה, לבני נוער ולילדים אחרים שנמצאים ברחוב.
30: מה היית משנה במערכת הרווחה של מדינת ישראל היום ככה לאור כל ה... ניסיון, גם הסיפור האישי וכמובן הניסיון המקצועי?
0: תראי, בין המכלול תפקידים שהייתי בהם, אחד מהתפקידים שהייתי בו קרוב לשנה וחצי, היה נציב תלונות הציבור של מערכת הרווחה. וככה אתה מקבל זה קרוב ל-6,500 תלונות בשנה, שאתה קורא ומנסה להבין מה בדיוק הולך פה, ולמה הילדים בפנימייה הזאת מתלוננים, או בשירות הזה. אני חושב שבסוף היכולת שלנו לתת רווחה אוניברסלית, זה מה שיכול לבוא ולעשות את השירותי רווחה הרבה הרבה יותר טובים. רווחה אוניברסלית, כמו במדינות רווחה סקנדינביות, ששם אתה לא, אני לא מתבייש ללכת לקופת חולים, אם אני צריך רגע לדבר עם הרופא, אבל משפחה שיש לה אתגר עם הבן שלהם, גם אם זה אתגר שיכול להגיע חס וחלילה לאיזשהו אירוע קיצון כזה, לא ילכו לרווחה בגלל הסטיגמה, בגלל מה שלא יהיה. השאיפה, כן, להגיע למצב שבו יהיה לנו איזשהו מערכת רווחה אוניברסלית, שמאפשרת באמת שירותים לכולם.
30: ואם הייתי מבקשת אותך לשים כותרת למסע הזה שעברת, אז מה היית אומר?
0: קודם כל, המסע עוד לא נגמר.
30: המסע לא נגמר, ברור. אני מאחלת לך עוד שנים רבות וטובות עם ים של עשייה והשפעה. ברור שהמסע לא יסתיים. ובכל זאת?
0: אני חושב שהייתי בסוף קורא לזה החליל של דוד. אני לא יודע אם את מכירה את הסיפור.
30: מכירה, אבל תגיד עליו כמה מילים.
0: אז דוד המלך היה רועה צאן, ואחר כך כשהוא עלה למלוכה, בתוך החדר שלו הוא שם את החליל שלו כרועה צאן, בשביל שהוא תמיד יזכור מאיפה הוא הגיע. ואני חושב שזה משהו שלפעמים... לפעמים יש דברים שאי אפשר לשכוח, ופוסט טראומה ומה לא, ולפעמים מאוד קל לשכוח, ואחרי שאתה הרבה שנים בישיבות עם מנכלים וסמנכלים ונכבדי עם ומה לא, אתה לא בהכרח זוכר שהגעת מהרחוב, ואני חושב שזה גם הדבר שהייתי רוצה לזכור, וככה גם הייתי רוצה לקרוא למסע שלי. לזכור כל הזמן מאיפה באתי.
30: אחלה שם. נפתלי יעבץ, החליל של דוד. יועץ אסטרטגי והרבה מאוד תארים, ובעיקר סיפור מעורר השראה ותקווה. אז תודה רבה שדיברת איתנו וחלקת את הסיפור, ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
30: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם אריאל ויזל, מנכ"ל כוכבי המדבר. מפעל הפיס מעניק מדי שנה פרסים, בין היתר השנה לשנת 2026, זכתה עמותת כוכבי המדבר, שזכתה בפרס מיוחד על שם אביגדור יצחקי לארגונים אזרחיים ללא מטרות רווח, הפועלים לגישור ולהידברות בחברה הישראלית. ערב טוב אריאל, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב, תודה לכם.
30: אז אנחנו מבקשים לדבר על כוכבי המדבר, אז תספר על העמותה, מתי זה הוקם.

0: ולהצמיח בעצם דור חדש שיקח אחריות. אנחנו מפעילים מגוון פרויקטים חינוכיים, והרעיון הוא בעצם ללוות את המשתתפים בתוכניות שלנו לאורך שנים רבות, מבית ספר תיכון, ששנתי, מכיתה ז' עד י"ב, שפועל ככה בנגב, בקמפוס חדש, קמפוס חוסידמן למנהיגות, ביחד עם מכון ברנקו וייס. אנחנו מלווים אותם לאחר התיכון גם בתוכניות מנהיגות שלנו, מכינות קדם אקדמיות, וגם בחיים הסטודנטיאליים באוניברסיטאות ומכללות בכל רחבי הארץ. המטרה שוב היא להצמיח דור צעיר של מנהיגים ומנהיגות שהתמקמו בעמדות השפעה מגוונות בנגב ובחברה הישראלית כולה, ובעצם כך ישפיעו.
1: ואחרי עשור של פעילות, אתה יכול להגיד כמה מילים על על הפירות שאתם מתחילים לראות לעמל הזה?
0: כן, אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד אופטימי, ואני חושב שעל אף המציאות הקשה סביבנו בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות בפרט, יש בהחלט דור צעיר, מוכשר, מלא פוטנציאל, שרוצה לכבוש את העולם ולהצליח, להצליח עבור עצמו ועבור קהילתו, נקרא לזה הקהילה הבדואית. אנחנו עושים זאת באמצעות עבודה משותפת של יהודים בצוותים החינוכיים, לצד בדואים, לצד ערבים, וזו הדרך, הדרך של מפגשים, הדרך של עבודה משותפת, הדרך של הרבה מאוד פעולות מנהיגותיות ואקטיביזם, מעורבות חברתית, גם בקהילה הבדואית וגם בחברה היהודית בנגב. אנחנו אין ספור פעילויות כאלה שרצות לאורך כל הפרויקטים, וזו הדרך, הדרך, זו הדרך שבעצם לעבוד ביחד, כתף לכתף, עם הרבה מאוד דוגמאות לעשייה חינוכית וחברתית. יש לנו היום קרוב לאלף בוגרים ובוגרות שעברו דרכם, והם כבר ככה בצעדים משמעותיים מאוד, גם באקדמיה, קרוב ל-80% מהם באקדמיה, וגם בצעדים של פיתוח קריירה, הצעדים הראשונים בעולם המבוגרים, מה שנקרא, ובהחלט יש עמל ויש אופטימיות שהם אלו שיביאו את השינוי, וזו הדרך.
1: ואנה פניכם, מה היעד?
0: אז אני אגיד שבאמת אנחנו מרחיבים את כל היקף הפעילות שלנו בשנים האחרונות, כמו שציירתי, עברנו לקמפוס חדש ומאוד מאוד יפה ומרשים, שנותן לתלמידים ולתלמידות באמת חינוך איכותי. קמפוס הוא חלק מכפר נוער, בתיבני שם גם פנימיה על אזורית, ובעצם הרעיון הוא להכניס פנימה לתוך המשפח החינוכי שלנו עוד ועוד צעירים וצעירות, שנוכל באמת ללוות אותם הלאה, כאמור גם אל האקדמיה וגם אחר כך ללמדות השפעה. היינו רוצים לראות את החבר'ה שלנו באמת משתלבים בכל תחומי העשייה בחברה הישראלית, שוב מתוך הבנה שיש פה עתיד משותף וחברה משותפת, ועתיד החברה הבדואית בהחלט צריך להשתפר, וזו על ידי אותם מנהיגים ומנהיגות צעירים, שאנחנו רק מלווים אותם ומסייעים להם בדרך. וזה המקום באמת להגיד שוב תודה למפעל הפיס על על הפרס ועל ההכרה באמת בפעילות. בסוף הפרס הוא מאוד משמעותי לנו, והוא באמת נותן מקום למפגשים, למפגש הבין תרבותי הזה. בסוף כולנו פה באותו מקום.
1: יפה.
0: ובאותו נגב, ובהחלט תודה רבה על הבמה.
1: בשמחה רבה, אריאל ויזל, מנכ"ל כוכבי המדבר, שפו על הפרס, ובהצלחה בהמשך. תודה רבה תודה. שהיית איתנו, שיהיה ערב טוב ושבוע טוב.
0: תודה.
2: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם?

0: מה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור דרור אידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה. אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור דרור אידר על ל"ג בעומר. ערב טוב, דרור, ותודה רבה שאתה איתנו.
7: שמחה, ערב טוב.
6: קודם כל, זה מרשים שאדם שעשה קריירה בעולם הדיפלומטי, גם מפתח מומחיות ב... בתחומים שונים, וזה יפה. אתה רוצה להגיד על זה משהו?
7: זה התחיל, זה הפוך. זה התחיל מזה ש...
6: אוקיי, הבנתי.
7: שאני, כן, זאת אומרת, במשך שנים באקדמיה כתבתי דוקטורט, והתעסקתי המון בספרות, וגם בהיסטוריה, ובפסיכולוגיה, ועוד כל מיני נושאים, וגם בפוליטיקה. ועל הדרך, חוץ מהמחקרים, כתבתי גם המון פובליציסטיקה, בהמון המון נושאים, ומזה התגלגלה ההצעה של ראש הממשלה נתניהו, לשלוח אותי לאירופה, לאיטליה. האמת היא שלא ידעתי אפילו מילה באיטלקית, הוא אמר לה, אתה תסתדר, באמת רכשתי את השפה. אני דובר היום איטלקית שוטפת, וגם השארתי להם ספר בין 500 עמודים באיטלקית לאיטלקים, כשסיימתי את תפקיד. אז זה מאוד מאוד עזר, העובדה שהגעתי עם ידע על התרבות האיטלקית, וגם על ההיסטוריה, זה מאוד עזר, כי בסופו של דבר המסרים המדיניים והצבאיים והפוליטיים והכלכליים,
6: כן.
7: ברגע שהם באו עם נופך אינטלקטואלי, זה גרם לפתיחת שערים.
6: יפה. וכדי שישאר לנו זמן לדבר על הדבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, אז זה ל"ג בעומר. אז אנחנו מכירים בל"ג בעומר את הסיפור של המרד והמדורות. אתה יכול רגע לתת כמה מילים על ההקשר ההיסטורי? זאת אומרת, אם צריך את אירועים שבעתיים נולד ל"ג בעומר למקם, וההשפעה שלהם על ההיסטוריה של העם היהודי, אז הייתי שמחה אם היית אומר על זה כמה מילים.
7: כן, טוב, אז נעשה איזשהו טיימליין כזה מבחינת הזמנים. המרד הגדול פרץ בשנת 66 לספירה, במאה הראשונה, ובסיומו בשנת 70, בקיץ שנת 70, באב, נחרב בית המקדש, נשרפה ירושלים, תקוות ישראל ירדה, ואז במשך כ-60 שנה הר הבית היה כמובן מקום חרב, ירושלים הייתה חרבה. כשעלה בשנת 115 פרץ גם מרד התפוצות, היהודים מרדו ברומא, שזה גם במשך שנתיים זה גרם גם להמון המון תסיסה, אבל פה בארץ לאט לאט אספו, אנשים לא ויתרו עדיין על חלום החירות ובניין ירושלים מחדש, ולקראת בערך שנת 130 ביקר כאן גם הקיסר אדריאנוס, והשמועה אמרה שהוא אפילו הבטיח ליהודים לבנות את בית המקדש מחדש, ולאחר מכן הוא חזר בו, וזה גרם לאכזבה גדולה. יתרה מזאת, רוב החוקרים גם אומרים שהם התחילו לבנות על הר הבית עיר אלילית בשם איליה, או איליה קפיטולינה. איליה זה השם הפרטי שלו, כן. וקפיטולינה זה זאוס הקפיטוליני, והדבר הזה גרם לתסיסה אדירה. בינתיים בארץ התחילו לאסוף גם נשק, גם צבא, וגנרל ומפקד ומצביא בשם בר קוסבה, אוקוסיבה, כן. שאחרי זה
6: לימים בר כוכבא,
7: כן, הוא אסף צבא רציני, מאומן, הם הכינו המון מערות מסתור ומזון, והם למדו את הלקח מהמרד הגדול, 60 שנה קודם, ובשנת 132 פרץ המרד, שבתחילה הם הצליחו ממש להביס כוחות רומים עדיפים, ו... הקימו איזה מין עצמאות, נקרא לזה מין מדינונת, תחשבו על, על בערך, בין החלק הצפוני זה אזור נגיד רמלה, והחלק הדרומי זה אזור באר שבע, ממש חלק גדול מאוד, וגם אומרים שכנראה הם שחררו את ירושלים, אבל לא הספיקו עדיין לטהר אותה, כי הם היו עסוקים במלחמה. אדריאנוס זעם ושלח עוד ועוד ועוד לגיונות, אנחנו מדברים על בערך 80 אלף, כך אומרים, 80 אלף חיילים רומים, שלא, בהתחלה הם הפסידו, אבל הוא הזמין את המפקד המוכשר שלו, סברוס, מבריטניה, וזה החליט שהוא לא נלחם עם לוחמת הגרילה, הוא פשוט עובר כפר, כפר, שורף, ממש מחסל, בסופו של המרד אנחנו מדברים על, ככה ההיסטוריונים הרומים מדברים על 985 יישובים יהודיים, 580 אלף, אני לא יודע אם המספרים הם לגמרי נכונים, אבל מדובר בקטסטרופה מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר מאשר במרד הגדול בחורבן ירושלים. אז זה בגדול האזור. עכשיו, מה זה הל"ג בעומר?
6: כן. זה בדיוק בדקותיים שנשארו לנו, אז באמת בוא נחבר את זה לאיך כל הסיפור ההיסטורי הזה, שהוא באמת סיפור בסוף של חידלון מאוד גדול, ושל, אני לא אגיד, אבל ממש שואה של העם היהודי באותה תקופה, ואיך מזה כן. נולד ל"ג בעומר עם כל הערכים והאופטימיות והתקווה כן. שמביא איתו החג הזה.
7: תראי, היו הרבה תוצאות לדבר הזה, וזה בהזדמנות אם אחד תרצי, אבל לילנו, בזמן ה... יש לנו את ספירת העומר, שמי, זה מין התורה, מפסח ועד שבועות. ועד שבועות. עכשיו, בזמן הגאונים, דיברו על כך שתלמידי רבי עקיבא מתו בזמן הספירה הזאת, ואז יצרו איזשהם מצוות של אבלות. אבל לפי דעת המון המון, גם חוקרים, גם פרשנים, גם פוסקים, תלמידי רבי עקיבא מתו בקרב, במלחמה. כי רבי עקיבא היה האידיאולוג של מרד בר כוכבא, וזה אחד הדברים המרתקים. כי רבי עקיבא אמר על בר כוכבא שהוא מלך המשיח, משיח במובן של מי שנמשך להנהגה. והרמב״ם במאה ה-12 הבין מפה שמשיח זה לא איזה משהו מיסטי, אלא כל מי שמביא את עם ישראל לחירות משיעבוד גויים. עכשיו, ל"ג בעומר זה היום שלפי המסורת נפסק מותם של בני רבי עקיבא, במובנים רבים גם מספרים על כך שזה יום הזיכרון של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תלמידו של רבי עקיבא, וגם הלך איתו באותם ימים אדומים של פרעות ודמים, וכשהציונות חזרה, כלומר, כשעם ישראל התחיל להביא מחדש את הרעיון הלאומי ולחזור הביתה, אז הציונות חיפשה דגמי מופת, והיא לקחה את בר כוכבא כדגם מופת לשאיפה לחירות לאומית. עכשיו, עם השנים, מצאנו גם מכתבים שלו, ומצאנו עוד המון המון ראיות ומטבעות, ועוד דברים שבתחילה עוד לא הכרנו, אבל עדיין, הרעיון של בר כוכבא היה, שאנחנו לא מוכנים לחיות תחת שלטון זר, אלא אנחנו מוכנים גם למות, ובלבד לכבוש את ההר ולהיות עם בן חורין עצמאי. כן. וזה החידוש הגדול עוד מתקופת החשמונאים.
6: וזה נראה לי...
7: שלא רק, כן. אני אגיד את זה, משפט אחד, שלא רק העניין הדתי, אלא ההבנה שכדי לקיים את המצטוות הדתיות, אנחנו חייבים חירות כן. מדינית. ופה החידוש הגדול.
6: דוקטור דרור עידר, תודה רבה. תודה רבה על כל המידע בבקשה. הזה ועל החיבור.
7: הוא היה גיבור, הוא
6: חייב לדרור. שבוע טוב, תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה קדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע, פרשת בהר. ערב טוב הרב איתמר חייקין, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ערב טוב, יש לנו גם בהר בחוקות עי, זה שתי פרשיות עוד פעם צמודות, וגם ככה ערב, ערב לג בעומר.
6: כן, הכל מתחבר.
1: הכל מתחבר. כן. אז אני שם נתחיל דווקא. בפרשת, זה בעצם ואם בחוקות עי, אם נעשה את הכל כמו שצריך, נלך בדרך הישר, מובטח לנו עולם טוב. בעולם הטוב, אחד הברכות שמברכים אותנו, זה ישבתי חיה רעה מן הארץ. זאת אומרת, אנחנו שכחנו את זה, אבל פעם ארץ ישראל הייתה מחוסה ביערות, והיו בו חיות רעות, ומבטיחים לנו שלעתיד לבוא, כבר לא היו חיות רעות יותר. יש מחלוקת מאוד מעניינת בין שני חכמים. רבי יהודה אומר, מה הכוונה ישבתי חיה רעה? שהם פשוט, יהיה כל כך הרבה אדם, שהם פשוט לא היו פה יותר חיות רעות. האמת שאנחנו היינו קצת רוצים איזה כמה חיות, לא היינו מתנגדים, אבל אפשר למצוא את זה בספארי או בגן החיות התנ"כי. לעומת זאת, רבי שמעון אומר משהו אחר. רבי שמעון בר יוחאי אומר שאני אשנה טבעם של החיות שיפסיקו להזיק.
6: וואו.
1: זאת אומרת, הן כבר יפסיקו להיות טורפות. אפשר להסביר שיש במחלוקת על העתיד לבוא, אבל אולי יותר מזה על מה עושים עם התופעה הזאת של החיה רעה. שבינינו, לפעמים זה גם בתוכנו, יש איזה חיה רע כזאת, גם אצל המין האדם. יש פה שתי גישות.
6: ראינו לכך עדויות, לצערי הרב.
1: ראינו, לצערנו הרב, זה אכן מתפרץ מפעם לפעם. אז הגישה הראשונה של רבי יהודה אומר, צריך לכבוש את זה, לרסן את זה, לדכא את זה, על מנת שלא יעלו על פני השטח. רבי שמעון אומר, זה לא מספיק. אתה צריך לתקן את זה. אתה צריך למצוא שהרע עצמו יהיה לו גם את המקום שלו. אל תדכא אותו, אלא תתקן אותו. וזה זה, זה יסוד מאוד מאוד חשוב בהתמודדות שלנו עם הרע. לפעמים בשלב ראשון אנחנו צריכים באמת לפעול כלפיו בריסון, ואפילו להשתלט עליו. אבל אף פעם אסור לעצור שם, וצריך לשאוף למצב שגם לרע יש תפקיד בעולם. אין דבר, אין יצר, אין נטייה, שאין לה איזשהו מקום חשוב. רק צריך לעבוד ולמצוא, לעבוד הרבה, על מנת למצוא את מקומה מתוקן. וזה קשור לג בעומר. לג בעומר זה יומו של רבי שמעון בר יוחאי. ושם אנחנו נשמיס במדורה. ואולי מדורה קצת תמשיל לנו ותמחיש לנו את אותו דבר. אתה לא רוצה לכבות את המדורה, למרות שהיא מסוכנת כי היא יוצאת משליטה ויכולה לשרוף יער שלם. מה שאתה רוצה זה לשלוט בה, ואחר כך גם ליהנות ממנה, מהאור שלה, מהחום שלה. זה אולי גם השאיפה שלנו עם כל הדברים הרעים.
6: אגב, אפרופו רבי שמעון בר יוחאי, מתי מות צדיקים הפך להיות בסיס להילולה ושמחה?
1: כן, זו שאלה מעניינת באמת, את שואלת, כי בדרך כלל מוות זה הפוך, זה מקום עצוב. אבל צדיקים, יש איזה מין תחושה שהם עלו למקום גבוה יותר, דווקא אחרי מותם. זאת אומרת, דווקא המוות שלהם שחרר פתאום את האנרגיה שהייתה עצורה בתוך גוף, והיא דווקא התעצמה. אפשר לראות את זה בהיסטוריה, לא מעט אנשים שההשפעה שלהם גדלה דווקא אחרי מותם. אתה רואה את רבי שמעון מאוד יפה, וגם עוד אנשים בעולם, את יודעת מה, כדוגמה, קפיד ון גוך. מי יכיר אותו? הוא לא מכר אף יצירה. אולי אחד. כן. ואחרי מותו פתאום הפך להיות, אז הנה, יום מותו, הוא לכאורה יום עצוב, אבל בעצם דווקא אחרי מותו הוא התפרסם והבנו כולם את תפקידו. זה ההילולה, זאת אומרת שאתה, הדבר שנראה בשלב הראשון כאיבדנו אותו, לימים התברר שדווקא האור שלו גבר הרבה יותר. כי הנה, כל מדורה, מישהו יזכיר אותו.
6: לגמרי. הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה על המדורה, מדורת דעת הזו שאתה מביא מדי שבוע אלינו.
1: ועל החיות שנהפוך אותם לחיות טובות ונחמדות.
6: אמן, אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות, ערך והפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור רן לודין ואילי זק, בדיגיטל אראל גולדשטיין, אופק קולר ועידן נאור. תודה רבה, כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם, שיהיה שבוע מבורך וחג משמעותי ושמח. תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
7: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: התנאים בדן 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
3: קפריסין זה איסתא.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: 103FM
2: מיד ב-103FM, איריס קול.
7: 103FM
8: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו 103FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שרחפני הנפץ מלבנון הפכו לאיום משמעותי בלחימה, בדיון סגור של בחירי מערכת הביטחון ביצוע הערכה עדכנית, לפי לחיזבאללה יש כ-100 מחבלים מפעילי רחפנים. עד כה שוגרו 160 רחפנים, כ-90 מהם היו עם סיב אופטי, שמקשה מאוד על הזיהוי שלהם ולכן גם מקשה על העירות. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מסביר כי בצבא מבינים שבחיזבאללה קודם כל משגרים רחפן רגיל כדי לזהות את כוחות צה"ל, ולאחר מכן המחבלים מחליטים האם להמשיך ולשגר רחפן נפץ. בישראל מעריכים שיוכלו להתמודד בצורה מיטבית עם האיום הזה, גם באמצעות פריסה של מקאמים בצפון הארץ, וגם באמצעות כלים טכנולוגיים שאסורים בפרסום, אולם נדרש זמן עד שיוכלו להטמיע אותם בשטח לבנון. למרות שהמשטרה הודיעה שההילולה במירון תתקיים מחר במתכונת מצומצמת מאוד, חרדים רבים הודיעו כי הם מתכוונים להגיע בהמוניהם. על רקע דברים, המשטרה פנתה לכמה חברות תחבורה והזהירה אותן שלא להוציא אוטובוסים לכיוון מירון, שכן ישנם ניסיונות לארגן עשרות אוטובוסים שיעשו מחר המונים ליישובים הסמוכים למירון, ומשם הנוסעים ימשיכו רגלית להר. לאחר שחילי טרופר הודיע היום כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ אומר לקרן מרציאנו בחדשות 12, עזיבתו לא מפתיעה. גנץ הוסיף, אמשיך לפעול באותה הדרך להקמת ממשלת אחדות.
11: לא הופתעתי מזה, זה לא פחות כאב. אני פה בעצם להגיד שני דברים. אחד, להביע הערכה ולהגיד תודה לחילי על דרך משותפת שנמשכה 7 שנים. ושתיים, להגיד שלא השתלטתי לכלום באשר לדרך. יש לי מטרה ויש לי דרך. לפעמים יש בעליות, לפעמים יש בירידות. הציבור תמיד ידע שבסופו של דבר אני פועל לטובת מדינת ישראל. אני הרי לא מסדר לעצמי את הישבן הפוליטי בשום מקום. אין פתרון אמיתי חוץ ממשלת אחדות, ולשם אני אמשיך להוביל.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, השינוי כבר החל. הטמפרטורות ירדו, רוחות חזקות מנשבות ברחבי הארץ. גשם מקומי צפוי לרדת עד לשעות הערב, בעיקר באזור הצפון והמרכז. נקודתית הוא עשוי להיות חזק. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בהרים צפוי להיות קר. גשם צפוי לרדת בצפון מדי פעם. באזור המרכז גשם חולף משעות הצהריים עד אחר הצהריים. גם ביום שלישי הטמפרטורות נשארות נמוכות, וגשם קל צפוי לרדת בעיקר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות הביא ערב לשידור יערה פארן. עד כאן, מחצות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, ב-103 FM, איריס קול.
1: שלום וערב טוב, מתחילים שבוע, מקווים לטוב, פותחים את השעה הראשונה עם רביב כנר, הוא זמר ויוצר, ויש לו שיר חדש עם ממש טקסט נוקב, אנחנו נדבר עליו עוד רגע, ואנחנו גם רוצים לשמוע מה שלמה, הבנו שהיה איזה תקרית של איזה תאונה שהוא היה בה, ואנחנו ממש חיכינו לרעיון הזה. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13 מעדכן אותנו עם חברות התעופה שלא חוזרות ומבלבלות אותנו, מה קורה באירוויזיון, הפסל של בנקסי בלונדון שהסיר את העולם, אנטישמיות בקרטים, כן, יש שלט באחת המסעדות שאין כניסה לציונים, אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, וזינוק במחירי הטיסות לשבועות, מאיה קדוש מנהלת מחלקת התיירות במועצה האזורית עמק יזרעאל, מזמינה אתכם לפסטיבל חלב ודבש שבועות בעמק ישראל, עם פסטיבל יין בתוכו בין ה-13 ל-23 במאי. יש לנו גם את מאיר גולדברג ואורי קפלן שמשתפים פעולה בגולדברג פינת קפלן. דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית, על הניתוח של האימא של הקרדשיאן, שבהתחלה התפעלנו, אחרי זה היה נדמה לנו שהיא אמרה שהיא לא מרוצה, ומסתבר שהיא כן מרוצה, אז מה קורה עם הניתוחי פנים האלה, אנחנו מעוניינים לדעת, ולפני שאנחנו מתחילים, מזל טוב לעורכת והמפיקה מאירה פרץ, שיבוא אלייך טוב וטוב, ועוד יותר טוב, זה מה שאני מבקשת בשבילך, מה שאת רוצה ומה שאת צריכה. אז הבנתם מי העורכת והמפיקה, חיים על השידור, סתיו קורנס ואילי זק, על הדיגיטל אופק קולר, אני איריס, התחלנו. שלום רביב כנר.
18: שלום, שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור. לפני הכל, הכל, הכל, היינו אמורים לשוחח, להציג את השיר החדש שלך, כיסופים, רק שבאותו היום לדעתי, שבו נקבע הרעיון, או יום לפני, גילינו שעברת סוג של תאונה, תאונת דרכים?
18: כן.
1: מה קרה?
18: לא משהו רציני, עכשיו אני בסדר, הכל יותר טוב.
1: מה זה לא? אתה הושפזת, כאילו...
18: מה זה?
1: כאילו, הושפזת, בוטלה, זאת אומרת, היית אמור, אתה יודע, להשתתף במחזמר שבו אתה לוקח חלק, ולא יכולת
18: נכון,
1: באותו
18: נכון.
1: יום, בסיפור הפרברים כמובן. כן. אז נו, נו, תן משהו. מה קרה?
18: תודה, תאונה... תאונה עצמית לצערי, אבל יצאתי מזה בסדר, פינו אותי צוות מאוד נחמד לבית החולים, ושוחררתי לאחר כמה שעות טובות. תראית, כאבי גב, כאבי צוואר, לא...
1: ואיך אתה מרגיש עכשיו?
18: עכשיו אני בסדר, עכשיו אני יותר טוב קצת, כן. זהו, ממשיכים הלאה, אני יודע.
1: אז חיכינו ש... תרגיש ככה יותר טוב, אני שמחה. ולשיר החדש שקוראים כיסופים. אתה יודע, זה ישר זורק אותנו לרסיסים, וכנראה זה הבנה שאתה אוהב את הסופים, עם היוד והמם סופית, את המילים האלה. וזה שיר טעון מאוד.
18: כן, זה שיר... לא יודע אם לקרוא לטעון, כן, זה שיר שמדבר צבא נטו, ובעצם מסכם את מה שלא אמרתי עד עכשיו על הצבא, על התקופה, על צוק איתן ועל התקופה הנוכחית, על 7 באוקטובר, חרבות ברזל. זהו, זה שיר שני מתוך אלבום שיש בו כל מיני תקופות בחיים שלי, אז פה באמת בחרתי להתמקד בתקופת הצבא, וזהו, כתבתי את זה עם אבי יוחנן ומתן דרור, שאיתם אני עושה את האלבום, ובני הברה בהצטרף לכתיבה.
1: All Stars בקיצור.
18: כן, אנשים שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, וזהו, זה, אמרתי שזה יהיה שיר הצבא האחרון שלי, כי אני מרגיש שכרגע אין לי עוד על מה לכתוב, לפחות לא על הצבא.
1: זאת אומרת, כרגע זה רוקן את כל ה...
18: את כל המחסמים.
1: אבל אי אפשר לדעת. בואו לא נציר הצרות, עוד אנחנו מקווים שסיימנו לפחות לעונה הזו עם המלחמה, אבל איך תדע מה יהיה פה. רוצה להקריא בית. וזו הסיבה שאמרתי שהוא כל כך, הוא טעון גם, אתה יודע, זה יכול להיות טעון בכל מיני, וזה גם טעון בגעגוע, כפי שאתה מספר, קראתי, ואתה כותב, אתם כותבים ככה, לבד בגשם אני מטען מלא געגועים, ימים כאלה, שגאון לא מת מכדורים, אני סופר את השקיעות לסוף שבוע, על קיר שבור, כתבתי עוד משפט לקעקוע, ורק שלא לנצח נשאר פה בני 20, כי אני לא בקטע.
18: כן.
1: תקשיב, זה כאילו, זה כזה, גם המשפטים בשיר, אתה יודע, הם משחקים כזה בין, נגיד, ימים כאלה, השיגאון לא מת מכדורים, אז אלה גם כדורים, נכון, חולפים של קרב, וגם כדורים שיכול להיות פסיכיאטרים, אחרי שאתה יוצא ואתה צריך קצת עזרה, שאולי שום דבר לא עוזר. הקיר השבור הזה שאנחנו מדמיינים אותך או כל חייל אחר כותב עליו, זה ממש סצנה שאנחנו יודעים לראות בעיניים שלנו מדברים שראינו מסרטונים ובחדשות, את הקירות השבורים האלה והפחד הנורא הזה של שאנשים נשארים בני 20 לנצח.
18: כן, אני יכול רק להזדהות עם כל מה שאמרת. חושב שהמילים די מדברות בעד עצמן, אבל כן יש כפל בכל מיני דברים, גם עם הכדורים וגם עם כיסופים, שזה כיסופים זה גם געגועים, וזה גם המוצב כיסופים.
1: נכון, כיסופים זה געגוע כמובן, כן.
18: כן.
1: כן. למה, כשאתה מדבר על, למה מתגעגעים בעצם? כי אתה, הרי התגעסת בגיל 18, כשאתה עדיין לטעמי, ובטח לטעם ההורים שלך ולטעמך, מרגיש עוד איזושהי ילדות, ופתאום אימונים והסתערות ולא חושבים, וסכנת חיים, ואדרנלין, וציונות, ולהגן, וחברות, וגם פחד, ואימה, ועייפות. אז על איזה געגוע אתה מדבר?
18: אני חושב שהגעגוע, זה כמה געגועים, אבל אני חושב שקודם כל זה געגוע גם לתקופה ההיא, שבאמת לא היו יותר מדי דאגות וצרות. לפני
1: הגיוס.
18: האסונות, אבל
1: לפני האסונות, הבנתי.
18: לפני האסונות.
1: כן.
18: אני, ואתה ילד בן 20, הייתי בן 20 יום אחרי שבעצם התחיל צוק איתן, 8 ליולי, ואתה לא חושב יותר מדי, אתה פשוט פועל, ואתה פשוט נלחם, פשוט עושה את מה שעליך לעשות. אז אני מתגעגע גם לתמימות הזאת ש... שהייתה שם, ובכלל, לכל החברים.
1: כן, ואתה באמת מקדיש את השיר הזה לזכר 21 ההרוגים באסון קריסת המבנים, שאירע ב-22, נכון? 24, ומוקדש בכלל לכל חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל, בסדיר ובמילואים. שיר מאוד מאוד חזק. תשמור על עצמך.
18: תודה. תודה רבה.
1: וכנר, תודה רבה. תודה על השיחה. להתראות.
18: תודה.

0: שלום, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: אהלן, נירית, מה העניינים?
0: בסדר גמור.
1: אז... אני חושב שבא לגן עם החברות הזרות.
0: זהו, עדכונים, אני... אנחנו צריכים לעשות כאן סדר.
1: בדיוק.
0: חוזרות, לא חוזרות, כבר יש איומים, אני מבינה.
1: נכון.
0: אז מה קורה?
1: קודם כל, כרגע כל חברה בשלה. זאת אומרת, אין באמת... החלטה גורפת, יש את ההמלצה הזאת של האיחוד האירופי שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, אבל אין איזה החלטה גורפת אם חוזרים או לא חוזרים לטוס לישראל. אז מה קורה בסופו של דבר? כל חברה מחליטה להאריך, לקצר את השעה הטיסות שלה, ובולגריה אייר, למשל, סתם דוגמה אחת.
0: בולגריה אייר, כן.
1: הייתה אמורה לחזור כבר, הודיעה שהיא לא חוזרת לפחות עד יוני.
0: עד יוני?
1: כן.
0: אבל אנחנו רוצים לסגור.
1: נכון מאוד, אבל הם עדיין חוששים, ואי אפשר להכריח אותם לחזור. החברה מאזרבייג'אן, למשל, כבר אמרה שהם חוזרים בסוף השבוע האחרון, שהם הולכים ממש להרים את המטוס לאוויר, בסוף לא קרה.
0: אבל אני רוצה לשאול רגע, אוקיי?
1: כן.
0: האם הם חוששים שבאמצע הטיסה, כשהם באוויר, תתחיל מלחמה חדשה? הרי מתחילים איומים כאלה בדרך כלל מסיביים, זאת אומרת, לא אומרים את זה חד משמעית, אבל אני מניחה שגם בישראל אולי לא ירצו שמטוסים יהיו באוויר, אין איזה אזהרה שהם מקבלים.
1: תראי, מה שאנחנו יכולים לענות בעניין הזה, זה דוגמה בדיוק מהשבוע הזה, שבאיזושהי מסיבת עיתונאים אונליין שאני נכחתי בה עם וויזר, חברת הלואו-קוסט,
0: אוקיי.
1: הם בדיוק ענו על זה. מה קרה פה ב-28 בפברואר על הקרקע בישראל, ביום הראשון של המלחמה עם המטוסים שלהם? אז מה שקרה זה ששני מטוסים שלהם היו באוויר, היו צריכים להנחית אותם בלארנקה. עוד שני מטוסים היו על הקרקע בתל אביב, היו צריכים להוציא את הצוות מישראל, הם הרי צוות
0: הונגרי,
1: היה צריך להוציא אותם מהארץ. בקיצור, זה...
0: קשה לבוא בטענות, אנחנו פה בישראל חיים את המציאות הזו, ונדמה לנו... שהעולם נמצא באותו state of mind שלנו.
1: בדיוק, וממש לא. ממש
0: שאנחנו
1: לא
0: במין הישרדות כזאת, אז מלחמה, סבבה, ממד. יוצאים, חוזרים כאילו כן. לשגרה, כאילו לא, כאילו לא היה. אבל
1: הם לא.
0: לא, הם לא.
1: וצריך לזכור, איריס, אותן חברות נמצאות עכשיו שנייה לפני הקיץ. הן צריכות להבין מה קורה עם המטוסים שלהם. מותר להם לחלוק על העמדה שלנו שבטוח לטוס לישראל, כדי להמשיך ולייצר רציפות תעופתית לאירופה, ולא להפנות את המטוסים לישראל כדי שיתקעו פה בסוף, סליחה.
0: אנטישמיות בקרטים למשל, אתה מספר לנו?
1: כן, שלט במסעדה שמאוד תסכל אותי לראות השבוע, באחת הערים הכי יפות בקרטים, העיר שנקראת רטימנו, פחות מתוארת אבל מאוד מאוד יפה, ושם בעיר העתיקה היפהפיה של רטימנו על מסעדה כתבו שלט הכניסה לציונים אסורה. וזה מרתיח את הדם. כל פעם מחדש שאנחנו נתקלים בדברים האלה, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. את יודעת, זה קומץ. בסדר, נכון. זה מסעדה פה, מסעדה שם.
0: זה מתחיל מקומץ.
1: בדיוק. וכל שבוע עוד סיפור כזה, עוד כתובת כזאת, עוד מקום כזה. זה פשוט נורא. ובטח ובטח כשאנחנו...
0: אז אני אשאל מאחר ואתה מתגור באתונה... אתה מרגיש בטוח?
1: זאת שאלת השאלות, כי הכתובות על הקירות, בסדר, אנחנו רואים את הצלבי קרס, רואים את ה-Death to Israel, מוות לישראל.
0: מה זה בסדר? אתה כבר מתרגל, זה לא בסדר.
1: את צודקת. ותודה על התיקון הזה, כי זה לא בסדר. והעירייה פה לא עושה שום דבר. הם אומרים שהם עושים, אבל באמת, הם לא עושים שום דבר. דיברנו על זה כבר, שיש לי צלב קרס בדרך לחדר כושר שלי, שאני כל יום עובר לידו, והוא גם מתרבה. זה כבר שלושה יש שם בדרך.
0: אני שולחת לך ספרי לרסס עליו מגן דוד.
1: האמיני לי, אני צריך. אבל לא, באמת, זה נורא וזה לא בסדר, וזה מתרבה. לשאלה הכי חשובה שלך, האם אני מרגיש בטוח? האמת שכן. זה לא בסדר, אבל זה עובר לידינו באיזשהו אופן. אי אפשר לחיות את זה, זאת אומרת, את האנטישמיות הזאת ביום יום, גם לא רואים אותה, זאת אומרת, חוץ מהפגנות פה ושם, לא גדולות, לא באמת מרגישים בו שום דבר מעבר לזה, וצריך לומר, גם בסוף, הרוב היווני, המוחלט, כן תומך בישראל, הממשלה תומכת בישראל, אז זה שאלה מצוינת, אבל...
0: תומכת, אך לא עושה שום דבר.
1: לא עושה יותר מדי.
0: מה זה הפסל של בנקסי בלונדון שהסעיר את העולם?
1: וואו, תקשיבי, פסל שפשוט הונחת באחת הכיכרות המרכזיות בלונדון בסוף השבוע, של אדם שמחזיק דגל, והדגל מחסל לו את הפנים, והוא בעצם צועד אל פי התהום. האיש עומד על, על סוג של אבן ענקית, והוא צועד כשרגל אחת שלו כבר באוויר, והוא הולך ליפול לתהום, אבל הדגל שהוא מחזיק מחסל לו את הפנים.
0: כן, אני רואה את זה, הוא צועד צעידה כזאת כן, מאוד בטוחה, כן. כן.
1: ומתחילים בסוף השבוע להגיד שזה בעצם ביקורת אדירה על מה שקורה בלונדון, עם, גם עם האנטישמיות וגם בכלל עם הזרים שם. לא יודע כמה את יודעת, כל סוף שבוע הפגנות מטורפות בלונדון, פרו-פלסטיניות, עדיין, גם בימים כן. האלה. ויש כאלה שאומרים שזה בכלל ביקורת על האמריקאים.
0: כן. זאת בעצם ביקורת על לאומנות עיוורת, נכון?
1: כן, בדיוק.
0: זאת הכוונה. כאשר כשהדמות נראית שהיא צועדת אל מין ריק כזה, בלי לראות את הדרך, בלי להפעיל את המחשבה.
1: כן,
0: כן. מה שמביא אנשים שצועדים בעיוורון אל פי תהום, לא משנה באיפה, מאיפה אתה עומד. טוב, אז רגע, אירוויזיון, חזרות של ישראל, הכנות בעיר המארחת, מה קורה שם?
1: לא, הייתה היום חזרה הראשונה של נועם ביטן על הבמה בווינה, בעיר עצמה, תתחיל לי גם את זה לספר, חגיגות אינסופיות, שם מתארגנים לבמות ענק ברחובות, ובאמת קישוטים וציורים ועניינים שכל וינה מתקשטת בהם לקראת התחרות. נאמר שהיום לא ראינו את החזרה של נועם על הבמה, כי זה ככה הנוהל.
0: Okay.
1: ביום רביעי הקרוב אנחנו הולכים לראות את בעצם תמונות ראשונות מתוך החזרה, ועוד איזה וידאו קצר שהם הולכים להוציא, ואז אנחנו כבר נדע כיצד נראה מישל על הבמה הכי גדולה בעולם.
0: איזה שיר מושלם, כן?
1: איזה שיר מעולה. את יודעת,
0: מדהים.
1: זה לקח לי זמן.
0: לא לקח, אבל מיד. מיד, כן.
1: אני לקח לי זמן להבין את מה הם רצו.
0: אתה גדל אל תוך דברים. טוב, אז רק יש לנו ממש 20 שניות, שתדעו לכם שיש זינוק במחירי הטיסות לשבועות.
2: כן.
0: אבל הדולר מאוד נמוך, אז רגע, בואו נעשה פה סדר. לארנקה 175 דולרים, אתונה 280, הכל בדולרים, כן? פראג 370 ורומא 380.
1: זה בערך 20-25 אחוזים יותר ממה שראינו בשנה שעברה.
0: כן, אבל הדולר הוא 2.94, אם שמעתי נכון הבוקר.
1: נכון. זה קצת מאזן את זה, צודק. הדולר הוא לא 4 כמו שהיה כבר בעבר. אז זה קצת מאזן את זה, בכל זאת המחירים בין שבועות, נדבר על זה אולי בשבוע הבא איריס, בין שבועות לבין החופש הגדול, יש שם בטן של מחירים שאפשר לנצל מי שיכול.
0: שירדו?
1: כן.
0: טוב, אנחנו נקבע מתי אני קופצת לבקר. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: ביי, ריסלר.
0: ביי, להתראות, לילה טוב. שלום, אהלן, בקיצור, מאיה קדוש, מנהלת מחלקת התיירות במועצה האזורית עמק ישראל.
3: ערב טוב, איריס, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני רוצה לשתף אותך. קיבלתי הזמנה לסייר בעמק ישראל לקראת פסטיבל חלב ודבש, שבועות בעמק ישראל, אנחנו נדבר על האירוע הזה. עכשיו אני רוצה שתדעי שאני מסרבת סדרתית, אוקיי? לצאת מהבית, מהקורסה, מהנוחות שלי, זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. אבל משהו אמר לי שהפעם זה איזה אתגר שאני רוצה לעמוד בו, אוקיי? גם לבדוק אם שווה, אוקיי? את היציאה מהבית, וגם אמרתי, יאללה, נו, כאילו, מה יכול להיות? מה, קצת רחוק, אבל עמק ישראל אחרי הכל, ואני רוצה להגיד תודה. וואו. זה היה אחד הימים, את יודעת, אנחנו אחרי, או באמצע מלחמה, אנחנו בהפסקת אש, נתן לי כל כך הרבה אוויר ורוח, והיזכרות כזו, כמה יפה העמק, וכמה שווה לצאת מהבית. תקשיבי, אני הייתי באורות. זה היה מאוד מאוד מרגש בשבילי, אז תודה. אז אנחנו רוצות, הנה אני מצטרף, אנחנו רוצות להזמין אתכם להגיע לעמק, כי בחוויה, בטיול בעמק, זה לא רק הלראות את הדברים, זו הרגשה אמיתית שאתה, של ציונות, ממש ממש ככה. שאתה דורך במקומות שגדולים היו, גרו, בנו וכולי, ואחרי הדרמה הזאת שעשיתי, בואי נספר מה קורה.
3: אז קודם כל, תודה רבה. ובאמת, עמק יזרעאל זה אחד המקומות היפים והמיוחדים בישראל, עם אווירה של חקלאות ונופים, והטבע מסביב, וכל החקלאות והמורשת והמוזיאונים.
0: ואוכל, ואלכוהול.
3: אוכל, נכון, ויין, ומלא מלא דברים טובים ויפים, ובאמת פסטיבל חלב ודבש, שזאת השנה ה-25.
0: וואו.
3: אנחנו בעמק ישראל ממש מתרגשים מהמסורת היפה הזאת שנוצרה פה. זה חג של העמק, 10 ימים בין ה-13 ל-23 במאי, ועם מופעים מוזיקליים של מיטב היוצרים והאומנים בארץ, ומוזיאונים שנפתחים, והיקבים, יש לנו 18 יקבים שפותחים למופעים קטנים.
0: רגע, אז פסטיבל היין זה בתוך האירוע הזה?
3: בדיוק, אז פסטיבל היין זה פסטיבל שפותח את פסטיבל חלב ודבש, יומיים של חגיגת יין באתר רכבת העמק בכפר יהושע, גם מקום עם אופי של העמק, איפה שעברה הרכבת החיג'אזית.
0: זאת אומרת, אני מגיעה אל תוך פסטיבל היין, ומה קורה שם?
3: אז בפסטיבל היין, אז גם כבר פתחנו מחירה של כרטיסים, קונים כרטיס אונליין, נכנסים, מקבלים כוס, ושותים יין כמה שרוצים, כמה שרוצים, 18 היקבים של אמק.
0: אז הכוס הזו שאתה קונה, היא מאפשרת לך לטעום כמה שאתה רוצה.
3: כמה שאתה רוצה, יש לנו 18 יקבים.
0: עכשיו, יש מקומות רביצה, זאת אומרת, שתיתי 5, 6, 4, 3, כל אחד. אוקיי.
3: גם יש פינות ישיבה, ויש גם דוכני אוכל ופוטרקס מעולים, ויש גם מענה לקהל שאוכל אוכל כשר, כמובן, ויש מקומות ככה, גם לעמוד, גם לשבת, יש מופע כל ערב. בערב הראשון מופיעים אצלנו הסיסטרס,
0: אוהד שרגאי
3: והדר בולד. ובערב השני, ביום חמישי, ב-14 במאי, מאושרים בציבור הרכב מעמק ישראל, שעושה קאברים לשירים ישראלים, עושים שמח, כולם רוקדים, פסטיבל שמח, מלא באווירה של
0: ערב. כן, אני רק אספר שיהיו עוד מופעים, מרינה ודרוויש, מערכים את די-ג'יי יהל, ויש גם מופע חגיגי לסיום הפסטיבל של יהודית גידי, יוני ודייוויד ברוזה, שיהיו שם גם הכבש ה-16 וגם שירים שלהם, ושלום חנוך אמרתי, ושלומי שבת ולאה שבת ומשפחת שבת. אני רוצה לגעת ככה, ככל שנותר לנו זמן, בפינה מקסימה. אתם מגיעים לקטוף אותי הזה וכותפים בידיים גזרים ומלפפונים ועוד מיני, וזה היסטרי.
3: זה כן, זה

0: כל כך הרבה מה לעשות עם הילדים, ולהתנסות בכל מיני סדנאות וסיורים, וגם קצת בטרקטור, וגם קצת עם הפרות, ובאמת בכתוף אותי, שזה משק חקלאי נפלא, כל החג יהיה פתוח, אפשר להיכנס לאתר שלהם ולהתעדכן באמת.
1: כן, ורק לסיום, אני, בית הבד שהיינו בו,
0: בית בד גלילי.
1: כן. שלא ראיתם מימיכם אדם, ערן, אם אני לא טועה, שכל כך מאוהב גם בזוגתו וגם בעשייה שלו, שזה שמן זית ויינות ותשוקה כזאת, שכמעט שאלתי אם יש חדר פנוי, כי בא לי לגור איתם, באמת, זה מין רוח כזאת של אהבה, זה היה פשוט יפה יפה. אז איפה אפשר את כל הפרטים למצוא?
0: אז כל הפרטים נמצאים באתר התיירות של עמק ישראל, או באתר המועצה האזורית עמק ישראל. יש שם את כל הפרטים, גם על המופעים הגדולים, גם על האירועים באתרי התיירות, ואנחנו נשמח לראות את כולם באים לעמק ישראל, לחגיגה גדולה של שבועות, והכל הכל בהפקה פנימית שלנו.
1: כן. גם במוזיאון כמובן יש עוד הרבה פרטים, מאיה הקדוש מנהלת מחלקת התיירות במועצה האזורית עמק ישראל, בין ה-13 ל-23 ברחבי עמק ישראל. תודה רבה.
0: תודה איריס.
1: להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: דיור מוגן, זה משען.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
11: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
11: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
15: 103 FM.
17: שלום דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית.
18: שלום, ערב טוב.
17: ובהמשך לחקירה העמוקה של ניתוחי מתיחות הפנים, אנחנו עכשיו

0: עושים פולו-אפ לניתוח של קריס ג'נר האיקונית. אז בעצם לפני כמה חודשים, העולם התרגש, אם מותר לי לעשות הכללה גסה, אוקיי?
1: התרגש,
0: נכון? ממראה פניה המתוח והרענן של האימא של הקרדשיאנס, וזה היה נדמה שיש כאן בשורה מאוד מאוד חדשה, של איזה ניתוח יותר עמוק, נכון? או שבשבילי זאת הייתה בשורה חדשה.
1: המחשבה הייתה שזה באמת הדיפ פליין, בסופו של דבר המנתח סטיבן, הבחור היהודי החמוד, אמר, טוב חברים, זה לא היה דיפ פליין, זה שיטה יותר ותיקה מהדיפ פליין. כן, כאילו השיטה הרגילה.
0: באמת?
1: זה פשוט מתח, כן, הוא פשוט מתח את זה גם באיזושהי זווית שהיא קצת יותר גבוהה ועליונה. התוצאות היו נראות לילה ולילה, כולם היו מאוד מרוצים, היו שני צילומים איקונים שהיא כאילו הייתה מצולמת בהם וכל הזמן ציטטו רק את הצילומים האלה. וראה זה פלא, אחרי כמה חודשים המראה נראה קצת אחר.
0: אוקיי.
1: אז הטענה הייתה שהיא מאוד מאוד התרכזה, והתרכזה וכעסה על כך שהיא שילמה $300,000 על ניתוח כזה שלא נשאר לאורך זמן. ועוד בלה בלה בלה.
0: כן. זאת אומרת, רק אני רוצה להסביר את האירוע, אוקיי? בהתחלה היא הייתה מתוחה, הגשמת חלום, כולנו, כל מי שבא לה על זה, כן? התחילו לקחת בחשבון את הניתוח, אחרי כמה חודשים חזרה להיות עדיין מתוחה, רגע, עדיין מתוחה, אבל זה לא היה מתוח, זאת אומרת, משהו קצת קרה, אוקיי?
1: משהו הוא עם בגלם של התוצאה של הניתוח.
0: אוקיי, בסדר. אוקיי.
1: לא שהיא באמת נרסה, או התוצאה פשוט נראית לא טובה, הטענה הייתה שהיא מאוד מאוד כעסה, כי היא שילמה $300,000, והנה עשו עכשיו שני פייסטים לשתי צעירות יותר, והתוצאה שלהם היא טובה.
0: אוקיי.
1: יותר.
0: לכאורה.
1: קודם כל, כבר יצא מזה איזושהי שמועה אחרת שאומרת שהיא בכלל לא התעצבנה, היא ממש לא אמרה על זה שום דבר והיא לא כעסה על זה, שזה היה איזשהו ריחול שיצא לעיתונות על ידי ככל הנראה פלסטיקאי אחר שכן עושה במישור עמוק את הניתוחים שלו.
0: אוקיי.
1: כך שהדיבור הוא על זה שבכלל היא לא התעצבנה, אלא שהניתוח הזה הוא כאילו לא היה פליין, אז מישהו שעושה דיפ פליין אמר, הנה תראו מה קרה, בגלל שזה לא דיפ פליין.
0: כן. אבל בעצם אתה, אתה עשית סרטון באינסטגרם שלך, שהסברת, ולכן גם ביקשנו שתצטרף הנה, ואתה בעצם, אנחנו בעצם חוזרים ככה לשיחה הקודמת שלנו,
1: נכון, בנוגע לתיאום ציפיות.
0: תיאום ציפיות וההחלמה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל, קריס ג'נר, כקריס ג'נר, אין מה לעשות, היא מאופרת ומסודרת, ויש עליה תספורת, ואלפי אנשים שגורמים לזה שהיא תראה טוב כל הזמן.
0: וריטושים, נכון?
1: ריטושים, איפור, פילטרים, whatever, name it, זה שם.
0: אוקיי.
1: אז התמונות האיקוניות האלה, שכל הזמן רק ציטטו אותן, הן תמונות מאוד מאוד ספציפיות, שבהן היא נראתה ממש ממש טוב. ולכן אי אפשר באמת לשפוט על פיהן את התוצאה של הניתוח, זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה מאוד מאוד סמוך לניתוח, הבצקות שיושבות על הפנים, שגם דיברנו על זה בפעמים הקודמות שדיברנו על מתיחות פנים, הבצקות האלה הן נורא נורא יפות בהתחלה, כי גם אור שהוא מקומט ולא אלסטי, הוא נראה יותר מתוח, כי הוא פשוט מכיל יותר נוזלים.
0: זאת אומרת, בפנים יש אזורים עם בצקות, אז זה כאילו נפוח, נכון?
1: נכון.
0: לא כאילו זה נפוח, אז המתיחה היא יותר...
1: תדמייני מישמיש מיובש, כן, אוקיי?
0: כן.
1: או תמר מיובש, שאת שמה אותו במים.
0: כן.
1: אוקיי? הוא נהיה מתוח, לח, יפה, נעים, נראה יותר סקסי, אין מה לעשות. כשזה עם מים, שיש בצקות, אז זה נראה קצת יותר מתוח ויפה. וכך גם הפנים שלה.
0: ואז יורדות הבצקות, בוא נגיע למציאות.
1: והאור חוזר להיות במציאות שלו כמו שהוא, אם זה אור
0: אבל הוא עבר מתיחה, אז...
1: חמוד מאוד שהוא עבר מתיחה, אבל הוא עדיין לא יכול להחזיק את כל המתח הזה שהוא נמתח בו. זאת אומרת, תדמייני בלון, אוקיי? בלון לפני שאת מנפחת אותו, הוא נפיח, והוא גם חוזר למצב המקורי שלו די בקלות.
0: אבל אני רוצה להבין, עשיתי מתיחה, אוקיי? ירדו הבצקות, אני מחלימה, תודה לאל, לאט לאט. עדיין עשיתי מתיחה, אני רוצה, זה נראה יותר מתוח, למה אני אמורה לצפות עכשיו, אחרי שנה?
1: קודם כל, מה שמתיחת פנים עושה, היא אינה הסיבה והעשייה של מתיחת פנים, היא מתיחת פנים, היא לא מתיחת אור. מה זה אומר? זה אומר החזרת המסגרת של הפנים למקום שלה. אם הייתה, אני קורא לזה נזילה של קו הלסת, אם הצוואר ישב נזול שוב ונתן לנו זווית לא יפה, אז זה נשאר וחוזר למקום שזה היה בו. זאת אומרת, זה נשאר מאוד מאוד יפה לאורך הרבה שנים. מה שכן קורה זה כל אחת או כל אחד בהתאם לסוג האור שלו, האור עצמו אחרי שיורד את הבצקת חוזר להיות כמו שהוא היה. קצת יותר מדובלל. אוקיי? אז מתחנו
0: אני לא מבינה כל כך מה ההבדל אבל.
1: מה ההבדל?
0: תביא לי מה אני מתכוונת? מתחת את האור. מתחת את הפנים.
1: נכון. הפנים מכילות גם
0: אתה אפילו נכנסת
1: מתחת לאור.
0: נכון, אתה אפילו מותח את האור וגוזר ותופר מחדש, כן?
1: נכון. אבל כשאני עושה את זה, על מנת לא לראות עשוי, כמו בעבר של מתיחות הפנים, אז לא מותחים את האור בצורה אינטנסיבית. מניחים אותו בעדינות ומורידים ממנו את עודפי האור. ובגלל זה גם התוצאות נראות מאוד מאוד טבעיות.
0: אוקיי, הבנתי.
1: אבל, מה לעשות, מי שהאור שלו באמת אלסטי, כמו הצעירות יותר שעברו את מתיחות הפנים, אז האור גם יושב יותר טוב. ומי שהאור שלו הוא פחות אלסטי, ככל שעושים את המתיחת פנים בגיל יותר מבוגר, סטטיסטית, כן? כן. כי גנטית יש אנשים שגם נכון. שהם מבוגרים, האור שלהם הוא טוב. ככל שעושים את זה בגיל יותר מבוגר, ככה האור יותר סאגינג.
0: ותגיד לי, בשביל לשמור על אלסטי, יש לנו ממש כמה שניות, על אלסטיות של
1: זה
0: אור.
1: זה רק לבקש להיוולד להורים הנכונים.
0: באמת? אין את כל ה... ראיתי שהבאת רגע, עכשיו רגע. איזה מכשור חדש.
1: זה בעיקר. אוקיי. זה בעיקר. ויש את מה שאפשר לעזור קצת מבחוץ. אוקיי. וזה כל מיני דברים שגורמים ליצירה של קולגן, כמו חומרים למיניהם שמזריקים שאני לא אגיד את השמות שלהם, או כמו מכשורים למיניהם שגורמים לטראומה באור, ואז גורמים לאור להתכווץ יותר. אבל גם זה, אין מה לעשות, גנטיקה תמיד תנצח. אנחנו יכולים לעזור, יכולים להועיל, אבל לא לעשות את זה.
0: יו, אני חייבת לדחוף עוד שאלה אחת, סליחה, כן? אני פה בייעוץ, הקראת הניתוח. לא רק אני, שתדע לך שאנחנו ממש קבוצה גדולה. אני רוצה לדבר רגע על צידי הפה, אוקיי?
1: הזוויות.
0: הזוויות, אוקיי?
1: בין האף לפה או בין הפה לסנטר?
0: בין הפה לסנטר.
1: אוקיי.
0: בצידי השפתיים כזה.
1: אוקיי.
0: אל תצעק עליי, מריונט.
1: לא צועק, לא צועק.
0: אתה יודע, ממש בקצה, אוקיי. אנחנו הרבה פעמים מגלות, לא ביום אחד, שכאילו יש לנו קצת פנים כאלה בוכיות.
1: נכון, זה בצטובה.
0: אוקיי, בדיוק. מרימים את זה בניתוח? אפשר בהזרקה להרים את זה? בוא, תעזור לי.
1: המתיחת פנים הקלאסית מרימה את הלחי למקום שלה, וכך גם חוזר המקום הזה להיות איפשהו אמור להיות. אבל אם לא עושים ניתוח, אפשר לעשות כמה דברים. אחד, יש שם שריר שמותח את הזווית של השפה כלפי מטה והצידה.
0: אוקיי.
1: אפשר לשתק אותו קצת בעזרת בוטוקס, ואז לא ניתן לעשות את הפרצוף העצוב, וזה קצת מחזיר את הזווית.
0: הבנתי.
1: ועוד דבר שאפשר לעשות, זה להזריק חומצה הלורונית קצת לשם, כדי לגרום לזווית הזאת להיות קצת יותר עליונה. ועוד משהו שאפשר לעשות, זה באמת לעשות מיצוג של אור פנים, אם זה נפילה מאוד מאוד קטנה שנובעת רק, סליחה, מנפילה קלה של האור, אז אפשר לעשות את החומרים האלה שגורמים ליצירת קולגן, ולגרום לאור לחזור טיפה להיות במקום שלו.
0: טוב, אני מחוץ לדלת, תפתחו לי את המרפאה, אני נכנסת.
1: מיד, מיד.
0: תודה רבה לך, דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית, תודה. תודה על האינפורמציה, להתראות, ביי ביי. שלום לפזמונאי. מאיר גולדברג.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, שלום לאורי קפלן, פזמונאי, זמר ויוצר.
2: היי, זמר ויוצר, כן.
0: כן, ואתם הפכתם להיות מין גולדברג פינת קפלן.
2: כן, כן, שיתוף פעולה שכזה, שאני יכול לספר לך איך הוא נולד. לפני איזה קרוב לשנתיים, קיבלתי הודעה באינסטגרם מנער בן 16 שכותב לי שלום, אתה בטח לא תענה לי כי אני רק נער בן 16, אבל אולי יש לך שירים לשלוח.
0: יאו,
2: זאת הייתה הודעה ואני עניתי לה.
0: אז אני אשאל לפני זה, אתה מקבל הרבה כאלה הודעות באינסטגרם, וואטסאפים?
2: אוקיי, כן. כן, כן, אני מקבל.
0: ואתה תמיד חוזר?
2: אני מקווה.
0: אין אנשים כמוך. נכון, אורי?
2: אני משתדל לפחות, ומה שעניתי לאורי זה שאני עונה לו בעיקר בגלל שהוא בן 16.
0: כי הנאורים האלה, נכון, והמתיקות הזאת של הרצון, והעובדה שאני חושבת גם, אתה יודע, מאיר, כשבא נגיד מישהו צעיר ואומר לי אני מאזין לך, זה מרגש אותי קצת יותר ממישהו שהוא בן גילי נגיד שמאזין לי. זה נכון. כי זה מרגיש שאני, תסלחו לי, בני גילי ומעלה ובסביבה, אבל זה כאילו מחדד איזה תחושת רלוונטיות כזאת, נכון?
2: זה ממש ככה.
0: ממש ממש ככה. זאת אומרת שזה מאוד הדדי מה שנוצר ביניכם, גם הרצון שלך לתת וגם הרצון שלך אורי לקבל. אז כשהוא עונה לך שהוא ישלח, איך אתה בתוך זה?
3: אני חושב שאני בעננים ברגע הזה.
0: אוקיי.
3: כי מאיר הוא מישהו שכאילו כתב כמויות של שירים שאני מת עליהם.
0: כולנו. נכסה צאן ברזל.
3: אין לי, כאילו אין לי מה להגיד חוץ מזה שאני רק מחכה שהוא ישלח כבר את השירים.
0: וכששולחים טקסט לאלם כל כך כל כך צעיר, וואי, אני חושבת על זה, הבן שלי חגג אתמול 16, אוקיי?
2: כן.
0: ובשבילי זה ילד, וזה היה לי כאילו ממש משונה אם הוא היה פונה, אתה יודע, לכזה פזמונה, עם משורר כזה, כן. אתה יודע, עם כנפיים מאוד מאוד רחבות, דרוש גם אומץ וגם חזון. אז כל הכבוד, אורי. מה שולחים לאלם בן 16? שזה לא משנה.
2: לא, זה כן קצת משנה. ואני בורר עבור אורי את השירים שלטעמים מתאימים לו. וכן, אני חושב ש... יש ניסיון שלי לפגוע ולמצוא את הטקסטים שבאמת יכולים לעבוד בכל גיל. ו... או כאלה שיש בהם מן מהצעירות שנשארה בי.
0: פיטר פן. והשיר הזה דווקא מחזיר את אורי לשנת 84. לא תכננו אותך אפילו. מה יש ב-84, מאיר?
2: ב-84 יותר משנה היא סמל, ואת הסמל הזה אנחנו מכירים בעיקר בזכות ג'ורג' אורוול, שיצר את הסיפור הזה על הביג בראבר, האח הגדול, ששולט בחיים של האנשים. וגיבור השיר שלנו מוצא את עצמו במכונת זמן מקולקלת, בשנה המקוללת הזאת.
0: כן. אז אתה מקבל את הטקסט הזה, נקרא הבית, דפוק וזרוק ב-84, 1984, יושב במכונת זמן מקולקלת, דיסטופיה, זה יופי, כתוב על השלט. דפוק וזרוק ב-84, כל יום מלאכותי כמו שיר חדש של אבא, דופק אגרופים לשעון של הדלק, נואש לעזוב, שנה מקוללת, וזה עוד הולך וממשיך. אז אתה מקבל את השיר, ומה רץ לך בראש, אורי?
3: א', אני רואה משהו שמקריאה ראשונה אני לא מבין אותו.
0: אוקיי.
3: אז מה שאני עושה, זה אני הרבה פעמים פונה לאבא שלי, שהוא גם... הוא גם כותב בעצמו, והוא נורא על ספרות וכזה, אז הוא עוזר לי להבין את השיר. ומשם אני מתחיל כאילו להתגלגל, לשבת על הפסנתר, לשחק עם המילים, אפילו אם אני לא מבין את הטקסט. לפעמים אני יושב על הפסנתר עוד לפני
0: הפיצוח. זה מדהים, אתה יודע, מאיר, דיברנו עם דודי לפני כמה ימים, גם על שיר שכתבת את המילים. והיה לנו דיון כזה על הפרשנות של השיר, והוא אמר שגם הוא לא הבין אותו מיד. ואני רוצה להגיד לכם שבאומנות או בקריאה יש לפעמים איזשהו פלא, אפילו בציור, אתם רואים את הציור, אתם לא מבינים אותו מיד, אתם יכולים לצאת מהמוזיאון מהתערוכה, ויומיים אחרי ייפול לכם הסימון, אבל אם זה משהו שממשיך לגלגל את המחשבה, זה יגיע, נכון?
4: כן, כן. ממש ככה, ואני יכול להגיד לך שהדבר המשותף הזה שהזכרת, למפגש בין מוזיקאים לבין הטקסטים שלי, זה די אופייני שהם יוכלו להבחין את השיר לפני שהם ממש נכנסים אליו לעומק. והסיבה לזה היא שהשיר יהיה כתוב בדרך כלל בצורה שמזמינה אותך להבחין אותו.
0: כן. כן. לפעמים אני מניחה, תגיד לי... אורי, אם אני צודקת, שצליל מחלק את השיר באופן כזה שהוא מסביר את עצמו כשהוא בתוך המנגינה.
3: כן, כן, אני מסכים ב-100%.
0: אז עכשיו זה מרגיש מובן ושלך?
3: כן, כן. ברגע שהלחנתי את השיר, זה כבר לא משנה אם אני מבין מה הטקסט אומר או לא מבין, הוא חלק ממני.
0: אני רוצה לומר עוד רגע משהו לפני שאנחנו נפרדים ומנגנים את השיר. יש בנאורים האלה שלך, אורי, איזה, שומעים את זה בשירה, אתם עוד מעט תשמעו את זה, איזה מישהו כזה שצועד קדימה, נכון מאיר?
4: נכון.
0: נכון, זה כזה, הוא כאילו, שיש כאילו רוח כזאת, אבל הוא הולך קדימה, זה ככה מרגיש. זה רק, זה משהו שיש רק לצעירים. והולך לאיבוד אולי קצת עם הזמן, מקסים.
4: יש מצב, והפנה יפה, איריס, כן.
0: דפוק וזרוק 1984. תודה מאיר גולדברג ואורי קפלן, בהצלחה רבה.
4: תודה רבה.
3: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, נפגש מחר, ביי ביי.

0: 103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב 103
1: FM 103 FM שלום כאן אלי יצפן תגידו סופרמרקטים יקרים או כמו שאומרים בעברית מרקולים מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. 103
11: FM. עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח, עם אמנון רגב. 103 FM.
1: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, מדי יום ראשון בין 10 ל-11, קבוע. מה שנשאר לכם לעשות זה רק פשוט להאט הקצב, לנסוע לאט יותר, לנסוע בבטיחות יותר כמובן, וליהנות מפאנל בלתי רגיל שהולך להיות כאן עכשיו, אנחנו, אבל לפני שנתחיל, ניתן פה קרדיטים, כי אחרת אנחנו נהיה בצרה. עורכת המפיקה שלנו דלית כהן, אחראי על השידור יואב בנדלוביץ' בדיגיטל, אחיד לוק, ראות מתתיהו אורגון, אלה בדיגיטל שיהיו איתנו ויעזרו לנו פה בתוכנית. ואיתנו כאן גלית כהן, ראות הבא, יוסף צבי, שבית נחמן, וכמובן, וכמובן, וכמובן, הרביעית פה נעלמה לי, אבל אנחנו תכף נגיע גם אליה. חני בגריש, חני. את רואה? אז זה, האמת היא שפה אני זוכר. את רואה איזה יתרון יש פה לאנשים שמכירים אחד את השני?
12: אלוף.
1: אז יאללה, חני, ספרי קצת על עצמך. יאללה, נתחיל איתך.
12: אז טוב, לי קוראים חני בגריש, אני בת 57, נשואה, פלוס 3 ילדים, מרעננה. לצערי, לפני 27 שנה, גילו אצל אבא שלי אלצהיימר, משהו שמחלה שבאותה זמן אנחנו לא ידענו אפילו מה זה. ולמדנו על בשרנו ממש איך מתמודדים עם המחלה הזאת. באמת אני זוכרת שכשקיבלנו את ההבחנה, הדבר היחיד שהרופאה אמרה לאשתו של אבא שלי זה, קחו הרבה אוויר, תהיו חזקים. ולא הבנו באמת.
1: איזה משפט מרגיז זה, בוא תהיו חזקים, אה?
12: זה משפט מרגיז שלצערי גם היום אנשים ככה שומעים אותו. ובאמת למדנו על בשרנו, קודם כל, מה זה המחלה הזאת? לא היה אז אינטרנט כזה מפותח שאפשר היה למצוא את כל עולמות הידע והתשובות שם, ונאלצנו באמת על בשרנו להבין איך מתמודדים עם זה. בתוך זה שהוא גם היה בניסויים שניים, אמא שלי נפטרה 7 שנים לפני זה, וזה היה מאוד לא פשוט, אני הייתי בחורה בת 31, עם 3 ילדים, תינוק קטן, מאוד קשורה לאבא שלי, ובאמת במשך 17 שנה הייתי מאוד קרובה אליו ומאוד קרובה אל אשתו, המון המון שיחות, ליווינו אחת את השנייה, גם אחי, גם גיסתי, ולמדנו בכל שלב של המחלה, להבין בעיקר איך מפתחים סבלנות, ובעיקר איך להיות עבור אשתו, שהיא בעצם הייתה המטפלת העיקרית, מבת זוג היא הפכה להיות מטפלת. אחרי 6 שנים בסך הכל של זוגיות. והיה לנו מאוד חשוב, הבנו שלאט לאט גם עם כל זה, עם התפתחות המחלה, הבנו שבעצם הוא מסודר, הוא מטופל, ועכשיו אנחנו צריכים גם באמת להיות עבורה שם. ולתת גם, לתת לה את מה שהיא צריכה, את
1: הזמן. תכף נגיע לעניין של הטיפול.
12: יפה,
1: ומשם. אז אני מבין אבל שכאילו יצרת איזה אלגוריתמים, שכל הידע בעצם נמצא אצלך בראש. את עוזרת להרבה, נכון? עשית איזה מיזם כזה.
12: אני בעצם, כן, יצרתי לעצמי איזושהי שיטת עבודה. אני אגיד קודם שאני גם מאמנת אישית, זוגית, משפחתית, בהכשרתי, ובעצם שילבתי מהות ושליחות כשיצאתי לדרך חדשה אחרי שאבא שלי נפטר. ממש יצאתי לשליחות ולקחתי את עולם האימון שלי מאוד מאוד תרם. למדתי אותו 4 שנים לפני שהוא נפטר. ויצרתי מודל איתו אני עובדת עם בני זוג ובני משפחה שמתמודדים עם מחלות הדימנציה.
1: נהדר, אז אנחנו נגיע לזה בהמשך. ראותה,
12: בואי,
1: ספרי לנו קצת עלייך. קצת יותר, אם את רוצה. בעצם מה שאת רוצה, את יכולה לספר עליי.
7: מה שעולה.
1: מה שעולה, יאללה, מה שעולה.
7: אזי, איזה כיף שהזמנת אותי, איזה כיף להיות כאן. אני ראותה, אני גרה בקריית אונו, אני בת 47, יש לי 2 ילדים, אני גרושה. ומגיל צעיר, אני זוכרת שתמיד היו מסתכלים עליי ואומרים לי, יואו, איך את כל כך בשקט, איך את יכולה להיות כל כך בשקט, וכל הזמן ניסיתי להיות משהו אחר, וניסיתי להיות יותר בולטת, אבל זה תמיד היה הפוך, אז תמיד התחבאתי, ותמיד כזה שתקתי, והיום אני מלמדת אנשים לעשות את זה, זה נקרא שיטת הבועה, בעצם זה להקשיב לי,
1: רואים את זה בשיחה המוקדמת, ראיתי את הקישור הזה של לשבת בשקט, ובאמת להקשיב.
7: כן, יש המון כוח ברגע לא לתת לסערה מבחוץ, אפילו אם זה יום-יום, כן? זה לא חייב להיות עכשיו משבר זוגי, משבר עולמי, משבר... אנחנו כל הזמן מתעסקים במחשבות, אנחנו בתוך הראש שלנו, ומי שיכול להנמיך את הרעש ולזהות באמת מה הוא רוצה ובאמת מה יקדם אותו, יש לו המון כוח.
1: אני חושב דווקא שזה לא ככה. אני חושב okay. שהעולם שקט, רק אנחנו יוצרים את הרעש.
7: נכון. מה זה בעצם שקט? זה הדר רעש, כאילו בוא. אם אני מנמיכה את הכל, אבל יש אנשים שגם כשאנחנו מנמיכים מאוד קשה להם, כי הם כבר לא מכירים את עצמם. יש אנשים שאני אומרת להם, בואו נשב רגע, יש אחד התרגילים שאני נותנת, שבו מול קיר לבן. אתה יודע מה קורה לאנשים? הם מתחרפנים, הם לא יכולים. אני אומרת להם, שימו 2 דקות, שימו 5 דקות, שימו 7 דקות. זה כאילו, וואי, מה עשית לי? אני לא רואה כלום, אני לא מצליח לשמוע את עצמי. אז המקום הזה של להתחבר ולקבל כוח מבפנים ולהבין מה אני רוצה, מי אני בכלל, מה, איך הגעתי לפה? כאילו כל כך הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאיזה מקום מתוך פחדים, מתוך
1: רעש. דווקא הרעיון של הבועה נשמע לי מעניין, כאילו זה איזה מין חדר לשיח כזה, פנימי.
7: כן, פנימי. נכון? זה מרחב, זה ממש לדמיין בועה, אני ממש מלמדת איך עושים את זה. גם ילדים, גם מבוגרים, גם אנשי עסקים אגב, כל בן אדם שיש לו את הרע, שזה קשה לו מאוד לצאת ולעשות פעולה חדשה, הוא יכול להישאר באותו מקום, בזוגיות לא בריאה, בעבודה לא טובה, בחברה, בחברות, בהמון המון סיטואציות בחיים, אפילו בעניין של בריאות, והוא לא מבין איך לצאת מזה.
1: איך לצאת.
7: אני עזרת להם להנמיך את הרעש ובאמת לשמוע, ואנחנו, אני קוראת לזה בעוד חודש מהיום, כי זה מה שקרה לי גם בחיים מן הסתם, החיבור הזה של הייתי בתוך משבר זוגי, גירושים, כל הדבר הזה, לחץ, הייתי בהיריון, הייתי עם ילד קטן, מה אני עושה עכשיו, איך אני מסתדרת, אולי עשיתי טעות, כל המחשבות הציפו אותי, זוכרת שיום אחד אני יושבת עם התינוק, אני מניקה אותו, מניחה אותו רגע בעגלה, 22:00, ואני אומרת, די, את לא יכולה יותר, בואי תיכנסי לבועה, כאילו זה היה הרגע שאמרתי, זה היה לפני 10 בערך, שם אני זוכרת שאמרתי, טוב, די, את עכשיו עוצרת החיים שלך, ואת מוציאה את זה החוצה.
1: נהדר, זה כאילו פגשת עצמך.
7: כן.
1: באיזה אירוע קוסמי כזה של בועה.
7: כן.
1: זה נשמע לי פצצה, דרך אגב. יש משהו גם בשיח איתך, שאני נוטה מאוד להאמין לו, להרגיש אותו, כאילו להרגיש אותו יותר נכון, כאילו יש בזה איזה משהו באנרגיה מאוד טובה. טוב, אנחנו נמצאים פה כולם רגועים ורגועות, כן, במקרה הזה רגועות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. גלית כהן.
13: פאנל איכותי.
1: לא, בכוונה נתת לך דבר אחר, הוא תקחה, את יכולה לנשום אוויר.
13: אבל באמת, יכולתי להקשיב לשתיהן עוד המון, ולהתחבר למלא דברים, תודה.
1: ספרי לנו קצת אליי.
13: אני גלית, אני בת עוד מעט 47, נשואה באושר לזיו, איכותי ממש, בחור מדהים, ואימא לשלושה בנים. אני גרה במושב גנות, במרכז הארץ, ויש לי קליניקה שבה אני פוגשת אנשים, מאמנת אישית וזוגית.
1: יש משהו בכלל עם הנושא הזה של אימון אישי וזוגי. אנשים, את יודעת, כאילו, יש יותר מדי מאמנים, אני מסכים, ואולי...
13: אני גם מטפלת, פשוט.
1: אולי כבר נמאס לאנשים לשמוע את זה, אבל אני חושב שאנשים צריכים את זה. כי יש בעיה של תקשורת בין אישית, ואנשים לא לומדים כלום במשך החיים לדעתי. כמוני אגב. רק עכשיו אני עושה איזה מחקר גדול על נושא של תקשורת, אבל במערכות יחסים, זאת אחת הבעיות המרכזיות.
13: אז אני רוצה להגיד על זה משהו. יאללה. אני חושבת שככה, כשלמדתי טיפול, וטיפול במובחנות, מבוסס מובחנות, אחד הדברים שממש הבנתי, וזה היה מדהים בעיניי לגלות, שאף פעם אין בעיה תקשורת, תקשורת יש. זאת אומרת, התקשורת עוברת כל הזמן, בפרצופים, בגב, במימיקות, בשתיקות, אנחנו כל הזמן מתקשרים. הבעיה היא לא בתקשורת, הבעיה היא במסר. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים, זה סוג של תקשורת, או אני מתעלמת, או אני אומרת משהו, אבל לא אומרת הכל. הוא אומרת בטון מסוים, נכון. הוא מבקר, אוקיי?
1: אני מסכים, אז... אני מסכים שהטון יש לו מרכיב מאוד משמעותי.
13: כן, טון, ואפילו, אתה יודע, בפרצופים, אתה יודע, הילד יודע טוב מאוד לפי הזווית של העין, אם נבקש מאמא שלו שוקולד עכשיו או לא, ואני חושבת אז שוב, חזרנו רגע לעניין של התקשורת, אז אני לא חושבת שהבעיה הגדולה היא בתקשורת, היא הבעיה היא במסר, שהרבה פעמים מה קורה כשאנחנו פוגשים, מקבלים מסר שאנחנו פחות אוהבים, או שזה לא מה שציפינו, נכון. ואז מתחיל.
1: אז יש לזה מחקרים מאוד יפים, שבעצם מראים שאנשים לא מתווכחים עם עובדות. הם יותר נוטים להיכנס לאיזה מגננה, כשיש איזה אירוע שמאיים עליהם. כלומר, כשיש משהו שאני בא בטענה, שם יש איזה סגירות, נכון. ואת התהליך הזה... אני מאוד רוצה להרחיב איתך על זה, כי זה מאוד מאוד מעניין, כי זה מסתדר גם ממה שאני חוקר עכשיו, אז זה נהדר, אבל בוא נעבור משם לחיים אחרים, של עסקים קצת וקצת בין דורי ועניינים. מה נשמע, שבית נחמן?
14: מדהים, תודה שהזמנת אותי.
1: הנחמן הזה, זה מוצא חן בעיניי, הנחמן הזה, כן. ספרי לי קודם כל מי בת, ואתן כבוד למי בת, מי בת.
14: באתי עם אור נחמן, הבן הבכור שלי.
1: שנראה מתרגש, נכון? את ראית אותו מתרגש ככה מדי פעם?
14: לא, הוא לא מתרגש, הוא תמיד שמח, הוא תמיד מחייך, לא משנה מה החיים זורקים עליו, הוא תמיד מוצא את ההומור שבדברים.
1: אוקיי, ספרי לנו קצת עלייך, ומשם מתקדם.
14: אז אני קודם כל נשואה באושר לאילן, כבר מעל 13 עשורים, הוא החבר הכי טוב שלי. אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי זה להתחתן עם מישהו שהוא יותר חכם ממני, אז הוא גם היועץ הנאמן שלי. יש לנו 3 ילדים מדהימים, אור ותאומים נוגה ויעיר, וכבר כדי להתאים בשמות, החברה שלו כבר 4 שנים, תאיר, ממש משתלבת מעולה.
1: כן, זה יוצא חיבור טוב דרך אגב.
14: כולם
1: כן,
14: מורות.
1: נכון, כן. אוקיי.
14: אני...
1: לך יש סיפור מטורף.
14: נכון, אז לי הסיפור מטורף. אני אחת משבעה אחים ואחיות הקטנה, ההורים שלי הם אנשים מאוד חרוצים, אמא שלי, אנחנו 5 בנות אגב, אמא שלי גידלה אותנו כמו מאמנת, כמו קואוצ'רית, עוד לפני שהיה את המושג הזה, אז גדלתי לצד אמא מאמנת ולצד אבא יזם, איש עסקים מדהים, עברתי חרם מאוד קשה, מאמצע כיתה ב' עד סביבות כיתה ז', עם אלימות, חוסר תמיכה מינימלי אפילו של הצוות החינוכי. עזבתי בית ספר 2 שבועות אחרי תחילת כיתה ט', השלמתי 10 שנות לימוד, בגרות, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני במנהל עסקים. עבדתי בחברה 10.5 בערך, שהתחלתי בה כמחסנית, וסיימתי כמשנה למנכ״ל, עם שותפים, התפרקה בגלל סכסוך שותפים, בעלים, למרות שהיא הצליחה יפה מאוד מלבד זה. והיום אני מאמנת, שעברתי את כל, למדתי את כל התחומים, מאימון נוער, דרך אימון אישי, משפחתי כלכלי, זוגי, כל מה שצריך. בחרתי להתמקד בלאמן בעלי עסקים, שהם זוגות או שותפים. כי יש הרבה מעבר. כשזוג עובד ביחד, אז מאוד חשוב שיהיה כללים ברורים. כי כשיש כללים ברורים ונכונים, שהם בונים אותם, לא אני, אז זה רק מעצים את הזוגיות. כשאין, זה נכנס לשולחן הערב של שישי, למיטה במקום דברים טובים יותר, משפיע על הילדים ועל כל הסביבה.
1: ואת מנווטת את זה אחרת.
14: ואני מנווטת את זה אחרת. בעצם אני לא מנווטת את זה, אלא אני מאירה להם את המצב האמיתי, משקפת להם. כי אחד הדברים שקשה לאנשים לעשות זה לשמוע את עצמם. כשאנחנו היינו צעירים, יכולנו לשכב על הדשא, אתה זוכר, להסתכל על השמיים ולא לעשות כלום?
1: אני צעיר לגמרי, אני לא יכול לדבר עליי, למרות שיש לי יום הולדת עוד מעט.
14: אתה בן 16 עוד מעט.
1: לא. קצת.
14: קצת.
1: אוקיי. עוד איזה 50 יותר, בערך 60 יותר, 50 יותר.
14: אז היום, הם כל הזמן עם הטלפון, כולנו כל הזמן עם המכשיר הזה, ואין רגע מנוחה, אין רגע הפסקה.
1: אז תקשיבו, בואו אחרי שעשיתה את ההיכרות הזאת, בואו נצלול פנימה ופירו, אני כבר אומר לכם שפה יהיה איזה סוג של קסם בתוך החיבור הזה, בתוך הפאנל באמצע, ותראו איך אנחנו מחברים הכל להכל, וכולכם דיברתם על מאמנות, כי זה המחנה המשותף שלכם. אבל תראו מה היופי בא מאימון. האימון הוא, מה שמדבר פה, זה על מקצוענות בתחום מסוים. מקצוענות בתחום מסוים. ואני חושב ש... כמו שחני דיברה על הנושא הזה של הגיל השלישי ואלצהיימר במיוחד, ורעותה דיברה על העניין הזה של הקשבה, ואת מדברת על מערכות יחסים זוגיות, ואת מדברת על השילוב של מערכות יחסים עסקיות וזוגיות יחד, אז יש פה איזה סוג של מקצועיות ביחד, ביחד. ואני כבר מציע לכם לעשות איזה כנס שכבר מדבר על זה בתוך הדבר הזה, כי כשיש איזה מקצוענות, וכל אחד בא עם עולם שלו, כי הנושא של אימון אישי בכלל, לדעתי, יצר איזה קצת אינוחות, אני קורא לזה. לכן, מה שאנחנו נעשה בסבב השני אחרי שנשמע שיר, נתחיל לצלול לעומק, נעשה, הקסם פה יקרה, ואתם תגידו בסוף, איך זה היה, מה דעתכן?
14: מדהים.
1: אז קדימה, אז בוא נצא לשיר, מיד נחזור.

0: מאזינים להכל פתוח עם אמנון רגב ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להגיד.
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים להכל פתוח עם אמנון רגב ב-103 FM.
8: 103 FM.
10: חזרנו. חזרנו. אני אמנון רגב, ואחד איתכם, הכל פתוח, עד יום 103 FM. אני עם גלית כהן, רעותה יוסף צבי, שנמצאת פה, חני בגריש ושבית נחמן. ואחרי שעשינו את ההיכרות היפה הזאת והמשמעותית הזאת שכל אחד מביאה לעולם שלה, אז אנחנו, בואי דווקא נתחיל עם ההקשבה. רעותה, עם ההקשבה. ספרי לנו קצת על המהלכים העמוקים שאת עושה, את מי את פוגשת, למי את מסייעת. מה התובנות שיש בתוך הדברים האלה, טיפ שקהל בטח ירצה לשמוע, כי הקשבה זה כל הסיפור, כן. בעיניי.
11: זה קטע שאתה קורא לזה הקשבה, אני תמיד מסתובבת בעולם ואומרת, זה שקט פנימי עמוק, שזה מתחבר לי לשפע, כי הרבה אנשים מסתובבים בעולם בהישרדות. לפעמים זה הישרדות שהיא באמת אמיתית.
10: הקשבה זה שפע, וואו, זה פעם ראשונה אני שומע.
11: שקט פנימי עמוק,
10: וואו.
11: למה? כי כשאני בשקט, יש לי הכל. כי מה זה שפע בכלל? השפע זה, קודם כל זה ההפך מהישרדות. אז הישרדות יכולה להיות אמיתית, כמו שאני חוויתי, כשהייתי בלי כלום, והייתי המחשבות שלי רצו כמו סוסים דוהרים, ואני אומרת, ראות, איפה את?
10: אגב, אם יש למישהי משהו לשאול, שואלים. לא צריך להיות פה נימוסים. כל זה פאנל, תחשבו בית קפה, הכל פתוח, כן, לגמרי. ותשאלו.
12: אני יכולה להגיד שיש... יש מקומות שאת מדברת על הקשבה ועל הישרדות, ויפה, כמו שאמרת, הנושא של שפע, שבמקום להיות בהישרדות, לקחת את זה למקום דרך ההקשבה של שפע, שזה הרבה דברים, הרבה פעמים, זה מה שאני עושה עם בני זוג ובני משפחה שמתמודדים 365 יום בשנה, 24/7, לאורך שנים בטיפול באדם עם דימנציה, ומאבדים את הסבלנות,
10: בבקשה, הנה יש לך כבר, הנה כבר יש לך, יש לך כבר יועצת על האונליין.
11: כי בעצם אנשים הם בהישרדות, עוד פעם, יש הישרדות אמיתית, שאין כסף לאוכל, אין כסף לזה, יש מלחמה.
12: זה הישרדות אחרת.
11: יש לנו הישרדות, וזה בסדר, וזה גם חלק מהעניין, אבל גם בתוך זה, וגם בלי זה, אנחנו יכולים להיות בראש שלנו שנים. ואז בתוך הראש, אנחנו לא יכולים לראות שפע. כשאני עובדת עם אנשים שבאים אליי, שנפים אומרת, תסתכלו שנייה על מה שיש לכם, בואו ננמיך את הרעש, אבל את לא מבינה, עדיין אין לי זוגיות, אבל את לא מבינה, אני רוצה להרוויח 50 אלף.
13: מדברת על הישרדות מנטלית.
11: לא רק.
13: במובן
11: לא
13: הזה.
11: לא רק, יש לי גם אנשים שבאמת אין להם זוגיות. לא, הם לא. כבר בני 40.
13: אני מתכוונת שאת אמרת, יש הישרדות, יש באמת, דתית, אין לי אוכל, אני נכון. באמת בתוך איזושהי מצוקה אמיתית, ולא על זה את מדברת.
11: לא, לא, לא, גם.
13: את מדברת,
11: גם בתוך זה.
13: גם בתוך זה.
11: בטח, אוקיי. כשאת בסערה, זה לא מעניין אותך. הראש לא מבין אם יש פה דוב שמנסה לתקוף אותי, או באמת יש פה דוב, אבל באותו רגע, אני צריכה להחליט מה אני עושה. איך יש לי בהירות? איך יש לי ביטחון? איך יש לי אומץ? החיים ללא פחד. איך אני מזיזה רגע את הרעש, את הפחד, את המחשבות שמעכבות אותי, ויוצאת לפעולה חדשה? מתוך המקום הזה, איך אני פורצת דרך, בעלי עסקים אגב, עבדתי עשור עם בעלי עסקים, אנשים מוכשרים, מדהימים, שהוציאו מאות אלפי שקלים, ואני לא מגזימה, על ייעוצים, על קורסים, על תוכניות, על הכל, אבל מה שהפריע זה הרעש, מה שעשינו זה פשוט להנמיך. ברגע שהנמכנו, הם אמרו, יואו, איך לא ראיתי את זה? פתאום הם עושים 100,000 שקל בשבוע, מה שהם היו עושים בשנה. פתאום הם מבינים לעזוב את השותף, או להתחיל שותפות.
10: את יודעת שהיהדות מדברת על שפע, קודם כל אני מת על מה שאת אומרת.
11: יש.
10: הקשבה זה שפע, זה מדהים. דרך אגב, בעיניי שפע הוא לא רק כלכלי, הוא שפע גם רגשי.
11: אז
10: אחד הדברים, יש משפט שאנחנו רואים אותו ביום כיפור, אבינו חטאנו פשענו. מכירה אותו?
11: בטח.
10: מה זה אבינו? כי הבטנו את המציאות של עצמנו, חטאנו כי החטאנו את המטרה של עצמנו, ופגענו לעצמנו בשפע.
11: נכון.
10: וזה כל כך בדיוק, כשדיברת על זה, זה עלה לי, כאילו במקום הזה, שאם אני בהקשבה, אז יש לי הזדמנויות, וההזדמנויות הן חלק מתוך העניין של הקשבה.
11: נכון.
10: אין.
11: זה יצירתיות. זה פשוט יצירתיות. כשאני בשפע, מה זה שפע? שקט, עוד פעם, אני בשקט פנימי, אני יכולה לראות הזדמנויות, אני יכולה לחשוב על דברים שאני יכולה לעשות ביחד עם אנשים אחרים, או לראות דברים שהיו פה. זה לגלות את המציאות. זה לא עכשיו...
10: אני מתרגש ממך.
3: אתם יודעים, זה משהו נחמד מה שאתם אומרים, כי הזכרתם לי עכשיו שגבריאל גרסיה מרקס, אני חושבת, אמר, שהחיים זה לא מה שחיית, אלא מה שאתה זוכר ומה שאתה מספר לעצמך.
10: נכון.
3: וזה, לפעמים אנחנו בתוך הרעש, לא עוצרים לספר לעצמנו את הסיפור הנכון, ואם לקשר את זה ליהדות, אז ביהדות יש את הביטוי, בטח שמעתם כולכם את האברה קדברה.
11: כן.
3: אבל ביהדות, זה בא מיהדות, ומיהדות המושג הוא עברה כאדברה.
10: נכון.
3: מה שאני אומר, זה מה שאני בורא.
10: נכון.
3: והרבה פעמים באימון אנחנו פוגשים אנשים עם כל מיני טראומות, שהם פותרים אותם ועדיין החיים לא משתנים, ואני יכולה להגיד אישית על עצמי שאני פתרתי את הטראומות, אבל לא עברתי מדרגה, כי ברגע שאני החלטתי לשנות את החיים, אני עמדתי ואמרתי לחיים, תקו אותי כמה שאתם רוצים, אני כאן, ולא הבנתי שבעצם אני מזמינה, על ידי זה אני מזמינה בעיות, עד ששיניתי את זה למשפט של, תמתירו עליי את כל הטוב, אני מוכנה לזה. זה כבר הרבה יותר עמוק מלעבור רק את האירועים ואת הטראומות. זה לזהות שאני מספרת לעצמי שאני מוכנה למכות, או לזהות שאני מספרת לעצמי שאני מוכנה לשפע.
12: זה בדיוק השינוי התודעתי שאתה עובר ממקום של ההישרדות למקום של השפע באמת. ואני יכולה להגיד שכשאני עובדת עם בני זוג בעיקר, לאנשים, ואנשים שחיים ביחד 50-60 שנה, שהם ממש כבר עוגנים אחד של השני, שממש יש הרי תפקידים סדורים, ופתאום בת זוג של מישהו שהיה העוגן הכלכלי, העוגן של כל האדמיניסטרציה, כל הבירוקרטיה, כל בנקים, כל מוסד אחר, פתאום היא צריכה לקחת את זה על עצמה. לא רק שהיא הופכת להיות מטפלת, השינוי מבן זוג לבן זוג מטפל, זה גשר שצריך לעבור אותו, זה קודם כל צריך בהקשבה מלאה, להתבונן עם עיניים פקוחות, ולהבין שקודם כל אתה צריך להגיד תודה על מה שהיה עד כאן, ולהבין שהדימנציה, האלצהיימר, השתלט על בן אדם, זאת מחלה, והבן אדם משתנה, הוא משתנה לנגד העיניים שלך. ואת כל האהבה שהייתה קודם, בוא נראה איך ממנפים אותה למקום החדש הזה, איך לומדים להכיר עם הרבה הקשבה, ועם הרבה אמפתיה, חמלה וסבלנות, ללמוד להכיר בן אדם חדש, וזה לא פשוט, כי יש שם מערך שלם, של אלבום תמונות שלם, של חוויות, של דרך, כל כך משמעותית, שהם עברו ביחד, והשאלה הראשונה, גם אני שאלתי את עצמי, למה זה קרה לי? למה זה קרה לו?
3: זה נשמע אחד מהשינויים הקשוחים.
12: החיים מתהפכים עליך, ברגע...
10: אז מה התשובה באמת?
12: התשובה היא שוב פעם, קודם כל, אני בדרך כלל, ההקשבה, זה הדבר הראשון, כי בן אדם צריך להוציא את כל בקבוק התסכול הזה שיש לו פה, ושמישהו באמת יקשיב לו, ממקום נקי, לא להגיד לו ככה וככה ולשפוט אותה, להקשיב למקום הנקי. ובתוך זה, גם לחזק אותה ולהגיד לה, בואי נסתכל על דברים, מה יש היום, איזה דברים טובים אתם עדיין יכולים לעשות ביחד.

0: אחרת.
1: ומה זה שינה אותך?
0: וואי, עולם האימון שינה אותי. קודם כל אמרתי, הלכתי לעשות שינוי תעסוקתי, והבנתי שקיבלתי מתנה לחיים. ללמוד להקשיב.
2: מדויק. וללוות אנשים בתוך המשבר הזה.
0: אז זה, קודם כל אני הייתי בן אדם של אנשים, תמיד אני הייתי הפסיכולוגית, תמיד באו והשתפכו אצלי. ואני למדתי להקשיב. בן אדם עכשיו רק רוצה שאני אקשיב. לפעמים לא צריך יותר מזה.
3: זה הרבה.
0: לפעמים...
3: זה המון.
1: גלית, בואי קחי אותנו לעולם של תקשורת זוגית קצת. בואי
2: זהו, הקשבתי לה ממש ורציתי להגיד.
1: אני עשיתי עם חני פודקאסט, פשוט אני מגלה עליה פה דברים חדשים.
2: זהו, אז רציתי להגיד את הדבר הזה של הסקרנות, ושנייה רגע לראות, ברור שדיברת עכשיו על איזשהו מצב שהוא קצת קיצון, שאלצהיימר או מחלה ככה שזה נקודת אל חזור. אבל אני ממש מדברת רגע על זוגיות בלי דברים, מחלות קיצוניות, רגע, קצת בחיים עצמם שקורה לכולם. היכרות והקשבה ולהכיר כל פעם אחד את השני מחדש בעיניי זה סוד, זה אחד הסודות הגדולים. כי אנחנו משתנים כל הזמן, כל עשור, כל חודש, כל תקופה, אנחנו חווים דברים ולהיות רגע קשוב, ולא רק בהקשבה, רק לדיבור. אני עוד פעם חוזרת קצת לתקשורת של קודם. הקשבה יש בה כמה רמות. זה גם להקשיב רגע לצורך, זה גם להקשיב למה שהוא אומר, זה גם להקשיב לחוויה. זה להקשיב רגע, הרבה פעמים אני מקשיבה לעצמי הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים, כשאני מדברת עם מישהו, הרבה פעמים אני יותר מקשיבה לעצמי, ומה אני הולכת להגיד לו, מאשר למה שהוא באמת אומר. המיומנות הזאת של הקשבה בכמה רמות והיכרות בזוגיות בעיניי.
1: אני חושב שזה עוד יותר עמוק מזה.
2: בטח, לי, כן? ברור, ברור, לא, לא.
1: נפתח את זה? נפתח את
2: בטח,
1: זה?
2: בטח, אני רק
1: אגיד טיפה אבק
2: מלמעלה.
1: אני חושב שהקשבה מגיעה מנוכחות, קודם כל. ונוכחות זה, כששואלים אותך מה שלומך, תעצור, תענה. ולא תגיד על הדרך, יאללה, הכל בסדר, יאללה, נמשיך הלאה. נוכחות היא מחייבת הקשבה, ולהיות הקשבה פעילה, דרך אגב, לא רק סתם הקשבה, להקשיב גם לדברים שלא נאמרים.
2: בדיוק.
1: ואחד הדברים שאנחנו נתקלים במחקר שלנו, אגב, שאנשים לא יודעים לדבר אחת עם השנייה, או אחד עם השני, בעסקים גם וכן הלאה, לא יודעים לדבר בכלל. ודווקא פה אני יודע, רוצה שתתמקדי, כי יש לי הרבה מה להגיד, אבל זה הזמן שלך, אז אני רוצה לשמוע מה את אומרת על זה.
2: אז תחדד את השאלה, אתה שואל אותי
1: לך,
2: בעצם.
1: למשל, לא? למשל, אחד הדברים שמדברים, כשאנשים מנהלים ויכוח, הוויכוח בעיניי הוא לא ויכוח בשביל הכוח, הוא ויכוח כדי לשמר מערכת יחסים.
2: מעולה.
1: לשמר מערכת יחסים. יש לי, עברתי?
2: לגמרי.
1: אז אני, זה אחד. אז אני, זה מה שאני חושב, כי כשאכפת לנו, אז אנחנו בעצם נלחמים על מה שזה. ועכשיו בדרך כלל גם אנשים נלחמים בתוך מערכות יחסים, ובכלל גם בשיחות, על זה שהם ירגישו שאתה מבין אותם.
2: אז קודם כל דיברת כמה דברים סופר חשובים. אחד על הצורך של כולנו, שיבינו אותנו. רק אם פה עצרנו, כבר אנשים מרגישים שכאילו זה. הדבר השני, שאמרת, זה על מאבקי כוח. אחד המקומות שאנחנו מפעמים טועים ולוקחים את הזוגיות שלנו ואת הקשרים שלנו למקום של מאבק כוח, ולא של איזושהי שותפות או הקשבה או נוכחות, כמו שאמרת. וכן אני רוצה לשים רגע דגש על ריבים וקונפליקטים,
1: יאללה,
2: שהם חלק בריא ותקין שיהיה בין שני אנשים, לא היינו רוצים שנעלם בתוך הקשר, אבל אני אעשה הבחנה קטנה בין ריב לאיזשהו ויכוח או קונפליקט.
1: יאללה.
2: בריב, כמו שאני קוראת לזה, כן? ריב זה משהו שיש בו אגו, שאנחנו בתוך מאבק כוח, שהמטרה שלי היא להוכיח שאני צודקת, שאתה טועה, שאני טובה ואתה לא, או כל, זאת אומרת, יש שם המון אגו. זה מי שמנהל את העניין, אין כל כך חתירה לפתרון. פחות מעניין. בקונפליקט יש פה איזושהי, אנחנו שמים רגע על השולחן איזשהו צורך, איזשהו קושי, איזשהו שיתוף, שזה בעיניי חשוב שנדע בתוך זוגיות שהיא לגיטימית, שזה דבר מאוד לגיטימי וחשוב שיהיה, ופה בתוך זה אנחנו רגע, העבודה פה היא קצת להנמיך

0: חיבות עצמית, קצת להקשיב, קצת להבין, לקחת את זה למקום אחר.
1: אבל יש לזה שיטות, כלומר...
0: לגמרי.
1: אני אנסה לדייק את זה, בסדר? אני אנסה לדייק את זה. אתם המוחיות, אני פשוט רק לומד. מבינה, כאילו, אז בואי ננסה לדייק את זה. קודם כל, הרעיון הוא מאגו לעבור לאקו, למערכת אקולוגית, שבעצם תזין אחת השנייה.
2: זה אחד. אהבתי את
1: השניים. הדבר השני, יש מושג שיכול לסייע למערכות יחסים, באופן הבא, קוראים לזה טריפל איי.
0: אוקיי.
1: כשיש איזה ויכוח או קונפליקט או משהו כזה, את אומרת, כשאת באה לדבר עם מישהו, את אומרת, תקשיב, אני מבינה או אני מבין שפישלתי. אני מבין שאולי אני לא מבין. אני מבין אולי שאיבדתי אותך או אותך. אני לא מרגיש ששייך. הדבר השני שאתה אומר, אבל אני לא בא לשנות אותך. אני לא בא לשנות, אני בא להיות נוכח בתוך השיחה הזאת. והדבר השלישי והאחרון, אתה אומר, אבל אני פתוח להקשיב.
0: אני רק אגיד עוד משפט, ואמרת משהו מדהים, כשהוא כלי, שזה מהמם ואפשר ללמד אותו, אבל בעיניי, הדבר הנכון והאמיתי והעמוק הוא, לא רק לדעת להגיד את זה, כי גם אם כך שני אנשים ששניהם יגידו את אותם דברים. הרעיון הוא, מאיפה אתה פועל, האם אתה פועל מאותו מקום, באמת כנה ואמיתי, ומתכוון לתוך הדברים האלה, או שאתה מגיע ממקום מתגונן.
1: דרך אגב, אני גם יכול להגיד שזה, גם אם אתה לא בא ממקום הכי נקי שבעולם, ואתה בא כדי לפתור בעיה, אתה לוקח את עצמך לתוך הסיטואציה, ואתה אומר, אני מתנצל, אולי אני פה פישלתי.
0: בדיוק, על אחד מבין השלושה, בול.
2: זה כוונה, פשוט לשים כוונה. אני רוצה להגיד ש...
1: אם את רוצה, אז תגידי.
2: אני מאוד רוצה להגיד. שמעתי את האני ואני ואני, ואני רואה את זה אחרת.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף, נכון? איזה כיף.
0: בדיוק.
2: אם... השותף שלי בעסקים, או הבן זוג שלי, לא חשוב, יבוא ויגיד לי שהוא מוכזב ממני ממשהו, אוקיי? שהוא עצבני על משהו, לא משנה באיזה ביטוי. הדבר הראשון שאני אעשה, זה לשבת, להציע לו כוס קפה, ולהקשיב ולשאול, תסביר לי בדיוק מה הבעיה, ולשאול את השאלות הכי פתוחות, כדי להבין את הבעיה לעומק, ולתת לו קודם כל לשחרר, אוקיי? זה מה שנקרא לשפוך את מסעית הזבל. כי אם מישהו סוחב על עצמו מספיק, הוא לא יכול להקשיב, תן לו קודם כל לרוקן. והשלב הבא, הוא עדיין לא לבוא ולהגיד, אלא לשאול, מה אתה מציע? כי יכול להיות שבנוסף לתסכול שלך, יש לך גם פתרונות. אז בוא נשאל מה אתה מציע.
1: אבל את לקחת את זה לפתרון, אנחנו לקחת את
0: זה. זהו, בדיוק. אנחנו עוד קודם.
1: בקטע של הפתרון את צודקת.
2: אני אומרת, אני לא אבוא בכלל ויגיד, אני... ואני, ואני. כי יכול להיות שאני לא אסכים עם כלום.
1: לא, אז אני, קודם אני כל מצטער, זה... לא, אנחנו לא יכול להיות. כי אם אני מנהל שיחה, ואני מנהל תך שיחה, אני אומר לך, תקשיבי, שווית, אני מרגיש שאני פישלתי. אני, זה בגוף ראשון.
0: אתה מדבר אני, על חוויה אישית שלך, אין...
1: אני...
2: אבל זה לא חייב להיות פישלתי, אני יכול להגיד גם, אני מרגיש ש...
1: מרגיש, כן, יכול להיות.
2: למה? כי לא תמיד אני אשם, לא כל שיחה שאני באה, אני חייבת לפתוח בי, אני מאוכזב, אני זה... אפשר גם פשוט...
1: לא, זה יכול להיות כל דבר.
2: פשוט זה נוכחות, כאילו להגיד, רגע, מה אני מרגיש, מה אני צריך, ואז מתוך זה אני יכולה לפתוח שיח...
0: זה השלב הראשון.
2: חייב, כי נכון להוציא את הזבל, אבל אף אחד לא רוצה להיות ה... אני לא צריכה לקבל שום זבל, במרכאות, אני צריכה לאפשר, סליחה רגע, אני צריכה לאפשר מרחב שהבן אדם השני ירגיש בטוח, שהוא יכול לשים, לשים לידינו את הזה, ואנחנו מסתכלים עליו ביחד. אבל אם אני לא מבינה את התמונה הכוללת, איך אני יכולה לדעת בכלל?
1: בשביל זה יש את השאלות שדיברנו עליהן.
2: בשביל זה יש את השאלות, אבל החלק הראשון, אני חייבת לייצר, אני עושה את זה עם הילדים כל הזמן, אני לא כועסת עליהם, אני לא, הם יכולים להתקשר אליי, או לבוא אליי, או לשבת איתי, ולשים עליי את כל הזבל שלהם, אבל תמיד יש מרחב בטוח. אמא, אני מרגיש
1: נכון.
2: ש... נכון. ואז אני אומרת לו, אני פה, בוא נשב ונדבר. ואז כאילו, הוא יכול להוציא, את התנהגת אליי ככה, אתה אמרת ככה, את עשית ככה, הוא אמר ככה, הם עשו ככה. אני אומרת לו, אוקיי, עכשיו אפשר לעבוד, מה אני יכולה לעזור? ואז אני מתחילה עם השאלות, והאימון, וכל הכלים. אבל כאילו, מה שאני אומרת,
3: הנוכחות שדיברנו עליה וההקשבה היא קודם כל גם לשים את זה ש... או נגיד הפוך.
0: שהמרחב, את מדברת על המרחב, כן, שהמרחב ביניכם יהיה כזה שמאפשר נכון. את כל מה שאמרתם פה והכל
3: בלי
0: נכון.
3: בלי קשר למי צודק, בלי קשר למי נכון, לא נכון. זה... קודם כל...
2: אין, אני חושבת שאנחנו פשוט אומרים מילים דבר. אחרות, אבל אותו, אותו דבר,
1: אותו
2: כי...
1: דבר
3: כולנו באותו...
2: ממש אותו נכון, הדבר.
0: אבל אני חושבת שכולנו נסכים שלפני רגע הדוינג ומה עושים ואיך עושים ומהי התוכנית המתודולוגיה הנכונה, עוד לפני כולנו צריכים להבין, ואולי כאן אנחנו התפקיד האמיתי שלנו, זה להביא את הלקוחות שלנו, את המתאמנים שלנו, את המטופלים שלנו, למקום שהם יוכלו בכלל להיות בפניות, לנהל שיח.
1: אתם רואות איך הגית מדברת? ראו את ההקשבה, הקשבה.
3: אני
4: שומעת פה כל הנושא של מערכות יחסים, באמת, בסופו של דבר, תקשורת בתוך מערכת יחסים. ואחד הדברים שאני באמת מתמחה בהם, זה ללמוד לנהל מערכת יחסים עם אדם עם דימנציה. וכשאני פוגשת אצלי במועדון...
1: איזה אתגר זה?
0: נראה לי שאם את זה יודעים, אפשר לעבור הכל.
4: אז אני רק אגיד שאני גם מפעילה מועדון חברתי ברעננה לאנשים עם דימנציה ואלצהיימר בשלבים שונים, כי אין אחד שהוא בדיוק אותו דבר כמו השני. זה ממש כמו תעודת זהות, אני מגדירה איתו. ואני, לאחרונה יצא לי לעבור עם מישהי תהליך מדהים, מישהי חדשה שהגיעה למועדון, והזיכרון לטווח הקצר שלה מוגבל מאוד, אם אתם זוכרים את הסרט שהיה פעם 50 דייטים ראשונים, ממש כזה, ממש כזה. ושלוש פעמים ראשונות היא הגיעה, הבן הביא אותה, גם ליווה, אמא מטפלת, ואני, הדבר הראשון שאני עושה, זה קודם כל בא להכיר אותם בבית שלהם, בסביבה הטבעית שלהם, ולהתחיל לייצר איתם תקשורת. וזה יכול להיות תקשורת במבט, וזה יכול להיות תקשורת בחיוך, במימיקות של פנים, וזה להראות להם שאני מקשיבה למה שהם מסוגלים להגיד, לא כל אחד יכול לתקשר באותו אופן. ואותה אחת, היא מסוגלת לתקשר, אבל היא כל הזמן באותו לופ של, של סיפור. וכל פעם היא הגיעה למועדון, וואו, והוא אמר לי, בואי, תקומי, אני לוקח אותך לרעננה, איפה זה רעננה? והיא מאוד השרון. ולאט לאט, כאילו, כל הזמן עטפתי אותה, כל הזמן הייתי סביבה. זה קודם כל מה שהיא הייתה צריכה.
1: תקווה.
4: את המעטפת, המערכת יחסים שלנו, נבנתה סביב זה שאני הייתי סביבה. שאני הקשבתי לה, שאני חייכתי אליה, שאני הבנתי מה היא רוצה, והייתי מאוד נאמנה, גם אם ספרת לי את אותו דבר עכשיו כמה פעמים. זה מה שאני תמיד אומרת לבני זוג ובני משפחה, אני באה דף נקי. אני מכירה את הבן אדם מכאן וקדימה, אם אתם נותנים לי את ההזדמנות הזאת. ואני, מבחינתי, זה לא משנה אם הסיפור נכון, מה שהוא מספר לי לפרטי פרטים.
1: אני מת על זה, מה שאת אומרת.
4: ואני עוברת איתה תהליך אימון רגשי, תהליך חווייתי, משלוש פעמים שהיא כל פעם לא מצאה מה זה המקום הזה, מה זה, הוא יפה, הוא הכל, אבל מה זה המקום הזה ומה עושים פה, ויש פה הרצאות, למקום של בפעם הרביעית, אני זוכרת.
1: מדהים.
4: כשהיא מגיעה למקום, אני זוכרת.
1: מדהים. אני, ראות, אני רוצה לחזור אלייך רגע, כי אנחנו צריכים לעשות פה סבב עכשיו גם, תחשבו על מה שלא אמרתם שאתם רוצות להגיד, כי יש לנו לא הרבה זמן. אני חייב לשאול אותך משהו.
3: כן.
1: מה זה בשבילך אהבה?
3: וואו, התקלת.
1: כן, מה לעשות? אני אגיד לך מה אני חושב.
3: כן.
1: בסדר? אני, וחשוב לי לראות איך את מגיבה לזה. בעיניי אהבה זה אני הולך בדרך הנכונה. אין לזה שום עניין של רגש. יש בזה איזה סוג של תהליכים, אותו מרחב שדיברנו עליו. את מסכימה עם זה?
3: מה שעלה לי תוך כדי ששאלת אותי, זה היה קבלה, התמסרות, שעוד שהרגעים... כן, אנחנו באותו תדר.
1: אותו תדר.
3: זה, אני אגיד לך, כי באמת אנחנו חיים פה כבר תקופה, בתור בני אדם, עברנו כמה גלגולים, אמרת, עשור לזה, עברנו, יש לנו פה, אנחנו עוברים דרך, ובדרך הזאת או שאנחנו לומדים לקבל ולהתמסר, או שאנחנו נאבקים. ואם אנחנו נאבקים, אנחנו בעיניי לא באהבה. אהבה זה אהבה לקבל את הגוף שלי שמשתנה, אני שומעת את זה המון מאנשים בגילי, או יותר גדולים, יותר מבוגרים ממני, יו, ראות, איך לא קשה לך להתבגר, להזדקן, השיער, הפנים, הקמטים, הזה, ואני כאילו כל הזמן בדילמה, אני לא עושה הזרקות וכאלה, אבל כאילו, עדיין הראש שלי, רגע, אולי, אני צריכה גם, כאילו כל הזמן יש לי כזה, ואז אני כאילו מחזירה את עצמי, לא, את באהבה, את אוהבת, את מקבלת. אותו דבר גם במערכת יחסים עם חברות, או עם זוגיות, או עם קריירה, או עם כסף, שגם חוויתי את זה השנה, שהתמסרתי לגמרי לכתיבת ספר, ולבניית, בעוד חודש מהיום.
1: כן.
3: וממש ישבתי, יצרתי את החיים.
1: הספר נקרא בעוד חודש מהיום.
3: הספר נקרא בעוד חודש מהיום. והמטרה היא ללמד אנשים את השיטה, שיטת הבועה, שעוזרת לאנשים לפרוץ דרך, דרך שקט פנימי, דרך חיבור פנימי, דרך הקשבה, דרך שפע אמיתי. ויש פה גם דוגמאות מאנשים שעזרתי להם, גם דוגמאות שלי, וגם יש פה ממש תרגילים
1: בקיצור לקנות.
3: ספר עבודה.
1: בקיצור לקנות.
3: כן, אתה קיבלת עותק, הבאתי לך כבר.
1: גלית, מה אנחנו צריכים לדעת עלייך? שלא תגידי אחר כך שתצאי מפה, איי, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה.
0: הדבר היחיד שבא לי להגיד, באמת לא עכשיו סיסנאות וזה, כאילו תהיו טובים. תהיו טובים רגע לעצמכם, קודם כל, כי כשאנחנו לא כל כך טובים לעצמנו, זה משפריץ לנו גם על אחרים. אז תהיו טובים, תהיו טובים לעצמכם, תהיו טובים אחד לשני. הנטייה שלנו, לצערנו, לא יודעת למה, אבל כאילו, הנטייה שלנו זה דווקא לקרובים שלנו, לפעמים להיות, כאילו דווקא שם להוציא החיטה הזה. אז תהיו קרובים לאנשים שטובים לכם, ולאט לאט במעגלים, וזה ימשיך וזה יעדד, ואני חושבת שזה באמת הדבר הכי ככה שבא לי להגיד, אם יקחו רק את זה מהשיחה הזאת, מבחינתי אני...
1: לדעת, אחד הדברים בקומוניקציה, תקשורת, זה כשיש דברים שהם בהירים, נוצר אמון. ובדיוק מה שאת אומרת עכשיו, תהיו טובים. יאללה, כאילו...
0: אמון.
1: הבנו את העניין, תהיו טובים, זהו, זהו. שווית, מה את רוצה, איזה מסר את רוצה להעביר? אני דרך אגב, אני אוהבת לראות אותך, את כל הזמן עומדת ככה עם הידיים, עם הגרופים האלה, למה זה כאילו, יש איזה...
2: הייתי יום חמישי גם באיזושהי תוכנית, והבן שלי אמר, היית מצוינת, אבל זה בווידאו גם, אז הוא אמר לי, אבל את כל הזמן זזה. אז אני מקשיבה לילדים שלי, אנחנו חברים טובים גם.
0: אחד הפטנטים זה בין שהם האמת אומרים להניח את הידיים, זה פשוט מחזיק אותנו.
2: נכון, אז אני שומרת על המקום, וגם אתם אמרתם מיקרופון, אז אני מקפידה, אני תלמידה טובה. ואפשר ללמוד מכולם.
1: לגמרי.
2: אגב.
1: לגמרי.
2: כשבאים נקיים מאגו, אז ילד בן 20 יכול להגיד לי, לתת חוות דעת, ואני אומרת לו, תודה רבה, זה הדבר הראשון. מה רציתי להגיד? הרבה פעמים שמגיעים אליי זוגות, אז אחד מבני הזוג או שותפים, אז אחד מהם אומר, אני לא יודע למה באנו, אצלנו הכל בסדר. ואז מתחילים לפרק את זה במהלך שעה, ולראות כמה דברים דורשים התייחסות ותשומת לב. ובעצם הוצאתי פודקאסט, שהוא באמת עם סוג של אימון, עם מי שרוצה בעצמו, זה נקרא אצלנו הכל בסדר, ששם בעצם אני מעבירה תכנים כדי להפיץ את האור. אני מאוד מאמינה ומאוד רוצה להפיץ את האור, ואני רוצה לתת טיפ. אנחנו הרבה פעמים עושים רשימות של חזון, אני רוצה אוטו חדש, אני רוצה טיסה לחול, ואנחנו שוכחים לזכור את, כבר, את מה שיש לנו כבר. כשאני עושה את רשימת המשאלות שלי, וכן, כמו כולם, גם אני עושה את מה אני רוצה עוד בעתיד, אז אני מתחילה ככה. אני רוצה להיות נשואה באושר. אני כבר נשואה. אני רוצה שיהיה לי ילדים שיהיו מאושרים. יש לי כבר.
1: יש לך, דיברתי עם שלושתם.
2: נכון. אני רוצה בית גדול ובית פרטי. יש לי. אני רוצה לטוס עודו, עוד לא הייתי בעודו. אוקיי. המוח לא מתנגד. קודם כל, אתה מרגיש את השפע האמיתי. והמוח לא מתנגד לעוד משהו ברשימה, כי אומר, רגע, יש, יש, יש, יש, יש. ולכן יותר קל המוח לקבל, ואתה זוכר גם את כל השפע. זה שונה מהוקרה. זה משהו של להיות מודע שאתה חי בשפע. אנחנו כל הזמן משיגים משהו, וישר רצים לדבר הבא, בלי ליהנות ממה שכבר יש לנו.
1: עשיתי פודקאסט עם שווית. מה שהיא דיברה פה היום, זה קמצוץ מה שיש לה בסיפור החיים שלה. אני בטח לא אפתח את זה פה, אבל כדאי לכם להקשיב. היא לא סתם אומרת, והיא גם לא סתם נלחמת. והיא הדוגמה, אגב, אפרופו, לפתיחות בחיים. וכדאי לכם להקשיב לזה. כי אני לא... אני לא אתקיל אותה בלספר סיפור עכשיו כזה או אחר.
2: אין לי בעיה, יש לנו שעתיים.
1: לא, לא, לא, אנחנו לא ניכנס לזה. חני, איזה מסר בא לך להעביר בתוך העולם הנהדר הזה?
3: בתוך העולם הנהדר
1: הזה. זה עולם נהדר, אגב. ידע, להעביר ידע כזה לאנשים שלא יודעים להתמודד איתו, זה...
3: עד משמעית. אגב, אני מרגישה את זה לא רק דרך הבני זוג, בני משפחה, אני מרגישה את זה דרך האנשים שאיתם אני עובדת עם הדימנציה והאלצהיימר, שכשאומרים לי כמה אני נהנה לבוא לפה, ואני באה לפה רק בזכותך למועדון שלי, זה הסיפוק הכי גדול שאני יכולה לקבל. אני כן אגיד שאלצהיימר, מחלות הדימנציה, זאת לא בחירה. זה מצב נתון. הבחירה היא איך להתמודד עם זה. ובשביל זה באמת יצרתי את בשביל הקשר, יחד מתמודדים עם דימנציה ואלצהיימר, שבעצם אני רואה וחיה את שני העולמות, גם העולמות של האנשים עם הדימנציה, לומדת להכיר אותם על בוריים, ויכולה לעשות את התיווך הכי טוב שאפשר עם הבני זוג, בני משפחה, כי גם אותם אני לומדת להכיר את העולם, האמונות שלהם והערכים שמהם הם מגיעים, מה הצרכים שלהם, ומה, איך אפשר לגשר ובאמת ללמוד לקבל ולאהוב את האדם כמו שהוא, בכאן ועכשיו, בלי שיפוטיות.
1: אני חושב שמה שאת עושה, הדבר הכי מרגש והאנושי שיכול להיות.
0: חסד, לגמרי.
1: אני באמת אומר לך את זה, אנחנו עשינו פרק ביחד, אני מאוד מאוד מאוד מעריך אותך, ועשיתי לך כמה חיבורים מאוד מעניינים, אני מקווה שהם עובדים, אני אפילו יודע, אבל אני מקווה. וזאת גם הזדמנות להגיד לרעותה, שאיתך לא עשיתי פרק.
3: נכון, מי זאת רציתי להגיד.
1: וגם עם גלית אנחנו נעשה.
3: אנחנו נקבע?
1: כן, כי אם שבית עשיתי, ממש הפרק של שבית עלה לשבוע שעבר. אנחנו נעשה כדי להעמיק, כי יש הרבה מאוד. אני אגיד לך, רעותה, את... אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל חייבים להכיר אותך, כאילו. השקט הזה מטורף בעיניי. כאילו, היכולת הזאת היא באמת, באמת להרגיע. יש כאלה שלוקחים כל מיני כדורים כאלה, כי מכלל למותך צריך להכיר.
3: אתה יודע, אתמול, יום שישי, התקשרה אליי המורה של הבן שלי, היא קנתה את הספר, והיא אמרה לי, אני רוצה ללמוד ממך. כי הייתי בכיתה והעברתי את הבועה לילדים, אני בקרוב שבי אכתוב גם לילדים, והיא אמרה לי, אני רואה את הילדים שלך, לא משנה מה הם עברו, מה הם עוברים, מה את עושה איתם. והחיבור הזה של השקט, עוד פעם, זה כוח.
1: לך אני יש חברה טובה שקוראים לה נירית. אני מחבר אותך כבר. וכדאי לך להכיר אותה. היא פתוחה, היא מזמינה הרבה מאוד אנשים לקורסים שהיא מעבירה, בלב פתוח. אין כאלה אנשים. אין כאלה אנשים. בזכותה גם הכרתי את חני, וגם אותך אני אחבר לחני, תקשבו עם חני את הטלפון, אני כבר אסדר את הכל. באמת, אתם חייבים לשמוע אתכן, כאילו, חייבים לשמוע. חייבים לשמוע.
3: תודה.
1: איתך, אני מחכה לקשר גלית, הקשר של לדבר קצת על קומוניקציה. אני מת, אני הדלקת אותי, כאילו, כי אני עובד על זה בשקט איזה חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, ולא מספיק לי כלום, ופתאום בא לי לנהל על זה איזה שיחה, בא לי לנהל על זה איזה שיחה,
0: מעניינת
1: וזה. כן, ודרך אגב, יש עגלת קפה מצוינת שם בגנות, אפשר לשאול דבר. זה אופיר.
0: נכון,
1: נכון.
0: בשמחה.
1: וזה נהדר. שבית.
0: אני אעשה, יכולה לעשות ספוילר קטנצ'יק במילה?
1: כן.
0: כשאתה אומר על תקשורת, אחד הדברים שלאחרונה אני ככה פיתחתי והבנתי, זה סדנה שאני מעבירה, הבוגר המדומה. ולמה אני אומרת את זה בהקשר של התקשורת? כי הבוגר המדומה זה טריקי. אנחנו כאילו בוגרים, ואנחנו עושים כל כך הרבה טעויות מהחלק הילדי שלנו, ואני חושבת שהתקשורת הזאת שאתה מדבר, ההבחנה הזאת בין הבוגר המדומה לבוגר האמיתי, אם אנחנו קצת נצלול דרך זה, כי פשוט הבוגר המדומה הוא איזשהו פילטר שנוח להבין דרכו, ומשם רק...
1: אז שבית ככה, קודם כל יש, אני חייב להגיד לך גם, כי הצלחנו, הכרנו הפוך, הכרנו דרך פרק שעשינו, והייתה שיחה מעניינת, ופתאום הכרתי את בעלך, ופתאום לפרק נכנס הבן שלה, יש לה בן מטורף, מטורף, חבל על הזמן, והבת שלה בכלל שלא נדבר, כאילו משהו מדהים, פשוט משפחה שכיף לדבר איתה, עכשיו אנחנו רואים את ה... בן הבכור שיושב פה בצד וכזה מקסים, ואני חושב ש זאת הזדמנות בפלטפורמה שלך, של הפודקאסט, שלושתן צריכות להיות.
3: אני אשמח.
1: אני אומר לך, שלושתן. לא, זה... חיבור פומדים. צריך להכיר את שווית יותר. אני לא יכול...
0: שם שלה.
1: אני לא יכול לפתוח, כי אני פשוט לא רוצה לפתוח, אבל צריך להכיר אותה, נקודה. ומשם יהיה טוב. זאת הזדמנות ככה להגיד לכם, אנחנו מסיימים עוד שעה, מסיימים שעה, של שיחה אני רוצה עוד. זאת הזדמנות להגיד כמובן, תודה רבה לדלית כהן, המפיקה שלנו, אחרי לשידור יובה מנדלוביץ', שרק בזכותו אנחנו נהיה באוויר, ובדיגיטל, אחייד לוק ורעות מתתיהו רגון, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ועד שהוא יסגור את המיקרופון, יש לכם זמן לדבר ביניכן, כמה זמן יש? דקה בערך, נכון?
2: אני רוצה לספר לך, אני שאימא שלי עליה שלום חלתה באלצהיימר, ההורים שלי זה אהבת אמת, אבא שלי ניצול שואה, ההורים של אמי עלו מתימן, והוא לקח איזה מטפל את שניים, ואז הוא העיף את כולם, אמר אף אחד לא יכול לטפל בה כמו שאני יכול, הוא טיפל בה בהמון אהבה, אני זוכרת שפעם אחת עזרתי לו לקלח, והיה לה בהירות, ואז היא אמרה לו, אני מצטערת על כל מה שאני עושה, והוא אמר לה, ממי, זה לא את, זאת המחלה, אני אוהב אותך, והוא תמיד אמר, היא הצילה לי את החיים, המינימום זה לדאוג לה, וזה היה אהבה.
3: זה מרגש.
4: זה בדיוק העניין, כמה, שבתוך של הזוגיות משתנה, אפשר לשמר את האהבה. באמת, ואני אומרת, אפרופו לנושא של מה זו אהבה, מבחינתי זה קודם כל כבוד.
0: כשאין כבוד, אין אהבה, נקודה.
4: בדיוק.
2: מבחינת זוגיות, הם נר לרגליי.
1: אנחנו הולכים בדרך הנכונה. תודה רבה לכם ונסיעה טובה.
4: תודה רבה.
2: ביי.

0: 103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
1: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
1: כל מנתח!
0: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: וואי וואי וואי וואי,
8: נפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: 103 FM.
0: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
10: 103 FM. אנחנו רוצים לחזור למסיבת יום ההולדת, ולמצעד הניצבים במשטרה, שמגיעים לחגוג עם בן גביר את יום הולדתו. מצטרפת אלינו מי שהייתה ראש אגף מבצעים במשטרה, ניצב בדימוס סיגל בר צבי, שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב.
10: מה את חשבת על החגיגה?
11: לא כזה נוח, זה אירוע לדעתי די חריג, התקרבות ותשטוש גבולות שאני לא הכרתי בעבר. לא נעים.
10: אילו את היית מקבלת הזמנה כניצב מכהן, היית מגיעה או שהיית מסרבת בנימוס?
11: נתחיל מזה שלא הייתי מקבלת הזמנה. יש אנשים שמקבלים הזמנות ויש אנשים שלא מקבלים הזמנות.
12: מעניין באמת אם הוא הזמין את כל, הספק.
11: הוא לא הזמין את כולם.
12: לא?
11: לא, להבנתי הוא לא הזמין את כולם. לא הזמין, לא הוא, לא הם, לא הזמינו את כולם. בדרך כלל זה עובד ככה.
10: את מי כן ואת מי לא? איך הייתה החלוקה? מי כן ומי לא הוזמין?
11: אני לא עד כדי כך קרובה, ולא בקשר עם האנשים, לא עם אלה שהגיעו. אני פשוט מבינה את מכירה את המצב, הייתי שם, וגם את המורכבות שלהם, תכלס. צריך רגע לדבר פחות על אולי ספציפית על האנשים, אלא יותר על הסיטואציה המאוד מאוד לא נוחה הזאת.
12: אבל שנייה, אם אפשר עוד לפני כן, תגידי לנו, מה בעצם בעייתי בזה? בואו נפרק את זה מההתחלה. למה ששר לא יזמין את ניצבי המשטרה ליום הולדתו?
11: בין דרג ממונה, שהוא פוליטי, ובין דרג מבצע, צריך שיהיה מרחק מסוים, כדי שהדרג המבצע יוכל לעשות תפקיד שלו בצורה שהיא מקצועית, נקייה נטו, בלי השפעה. כשאתה מתקרב לאדם ממונה שכוחו להשפיע על העתיד המקצועי שלך הוא כל כך רב, אתה בעצם מאבד את היכולת להתנגד לו בצורה שהיא באמת נקייה ומקצועית. בטח כשאתה מגיע לביתו ויושב אל שולחנו ואוכל מצלחתו. זאת סיטואציה מאוד בעייתית. ההזמנה מלכתחילה פה במקרה הזה היא סוג של מבחן נאמנות בעיניי. ואחרי שאתה מקבל הזמנה, בעיקר כשזה לא הזמנה גורפת כזאת וכללית, אז מאוד מאוד מאוד בעייתי לא להגיע. יחד עם זאת, אני חושבת שלא נכון להגיע.
10: כלומר, את אומרת, גם ניצב שהרגיש עם זה מאוד לא בנוח והבין שזו תהיה טעות, אין לו ברירה, כי גם לא להגיע זה סוג של אמירה מול השר.
11: חד משמעית, לא להגיע זה סוג של אמירה, סביר של אותו זמן בפעם הבאה. אני חושבת שיש שם כמה אולי סוגים של סיבות לאנשים שהגיעו, למרות שמבינים שדבר לא נכון לעשות. אחד, אתה מקבל הזמנה ממישהו שנגיד קידם אותך בצורה מאוד מאוד חריגה למקומות שבמהירות כזאת שלא היית, לא חלמת להגיע אליהם, ואתה סוג של קצת שבוי ביד שלו. יש אנשים שהזמינו אותם ורוצים שיזמינו אותם עוד פעם, או לא, או פוחדים שלא יזמינו אותם כבר, וזה לא כזה נעים להיות לדחות מהמעגל המקורבים הזה. ויש אנשים שיש, כן, גם אנשים שכפופים לפוליטיקאים אחרים, גם שם, גם התופעה הזאת קיימת שם, והפוליטיקאי האחר שמנחה את אותו קצין, אומר לו לפה תלך, או אל תסתכסך, או אל תרגיז את השר. שלושת המקומות האלה הם בעייתיים מאוד בעיניי, והם הבשילו לשם. בסוף, תראו, גם לא נוח להיות במצב הזה שמזמינים אותך, ואתה צריך להכריע בין נימוס ואיך זה ייראה, או בין מעילה בסוף, באיך שנראים הדברים אל מול אמון הציבור, לבין הנאמנות לשר. הוא לא צריך מלכתחילה, הקצינים לא צריכים להיות במקומות האלה. מסיבת עם הולדת, זה לא אירוע שמזמינים אליו קציני משטרה, אני חושבת שזה דבר ממש, זה סוג של מלכודת שלא צריך לקרות.
10: כן, וזה מתחבר.
11: ומרגע שזה קורה, לא צריך ללכת.
10: אמר בשבוע שעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בריאיון לחדשות 12, שאיפה שהוא רואה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית, הוא יחתוך, ואנשים שבאמת מונו מטעמים וסיבות פוליטיות יפוטרו. במשטרה כמובן לא אהבו את הדברים. אתמול אריה דורון, דובר המשטרה, אומר בפגושת העיתונות, אף פוליטיקאי לא יאיים על השוטרים.
12: לא, אתמול בנט גם אגב מוציא הודעה ספציפית על האירוע הזה, על יום הולדת, אני מנסה לפתוח, הוא שולח הודעה עם ההזמנה ליום הולדת של בן גביר, והוא כותב, הנה ככה, אני מודיע, משרת ציבור בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי. הוא שולח את זה יחד עם ההזמנה ליום הולדת של בן גביר, אז הרמז כבר הרבה יותר ברור וחד.
10: אז איך את רואה את זה, סיגל? צודק, בן גביר הוא אריה דורון, אל תתערב ואל תאיים עלינו.
11: הם הורדות ידיים של טרם זמנם, ודברים שצריך באמת לבחון אותם. בסוף אנחנו רוצים, תפקידה של המשטרה וגם תפקידם של הפוליטיקאים הוא לשרת את הציבור. במקומות שיש מעילה באמון הזה, יש בעיה גדולה מאוד. אנשים לא, זה לא חגת יום הולדת, יש פה אמירה שבסופו של דבר מישהו משלם מחיר, בקצה שלה מישהו משלם מחיר, אנחנו לא רוצים שהציבור ישלם מחיר, ו... אם זה מגיע לטונים האלה, לקרב הזה בין הדוברות של המשטרה לבין הדוברות של מי שרואה את עצמו כראש ממשלה הבא ויכול כבר להעיף ולפטר, זאת המציאות שאנחנו חיים בה, קצת...
10: תגידי, אפרופו, אז המציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו מתקרבים ככה לקראת סיום, בואי כן נדבר על מה שקורה ברחובות, אווירה קשה ומפחידה ואלימות שאנחנו לא זוכרים כמותה, וכנופיות ובני נוער שמעורבים וקטינים, וברור שזה קשור בחינוך, אבל זה גם, אתה יודעת, עבודה של המשטרה, לדאוג שנרגיש בטוחים ברחובות שלנו.
11: נכון, אנחנו אמרנו המון על ההיחלשות של המשטרה לאורך השנים, על הגודל שלה שלא מתאים למשימות שהיא אמורה למלא. אני אוסיף ואומר, צריך להבין שמשטרה צריכה למנוע פשיעה, זה התפקיד החשוב ביותר שלה, זאת צורת השיטור הכי גבוהה שיכולה להיות. צריך למנוע פשיעה. אחרי שפשיעה קורית, כל הנושא של אכיפה, גם אם היא טובה וגם אתה תופס, אם אתה תופס, אנחנו ממש לא במצב הזה, את כל הרוצחים ואת כל המכים ואת כל הדוקרים, מישהו כבר היה קורבן, וזה בעצם סוג של כישלון. אנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה, אז כשאנחנו לא נמצאים במניעה, ומניעה זה לא רק משטרה, אבל זה גם משטרה וגם חינוך, וכמו שאמרת, ובית ורווחה וכו' וכו'. הרכבת הזאת כבר יוצאת מהתחנה, היא צוברת תאוצה, יש לה הרבה מאוד כוח, ומנגד צריך להפעיל כוח מאוד מאוד מאוד חזק.
10: אבל מה שאומרת, גם... באמת, זה הרבה מאוד גורמים בסיבות, מה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר כדי לפחות להתחיל להילחם בגל הזה ששוטף את הרחובות במספרים המטורפים? מה אפשר, מה הדבר הכי דחוף כדי כן רגע לעשות פה איזשהו אירוע משנה מציאות?
11: דחוף להקים גוף משימה יהודי, מדיני, שכולל בתוכו הרבה מאוד משרדי ממשלה, דומה למה שהיה פה בעבר וכן עבד, לשלב ידיים מבחינת מערכות ולייצר תקציבים שיכולים לממן את כל הדבר הזה שהוא מאוד מאוד גדול כבר, לקצר בהרבה מאוד את התהליכים המשפטיים, ממש לבנות מסלול יהודי לנושא הזה, להחמיר את האנישה, אם אני רוצה רגע עוד פעם המשפט שאמרתי קודם, להגיב בכוח, אז להגיב ממש בכוח. אני אומר שילד, וזה לא משנה גילו, שרוצח, זאת מפלצת שמסתובבת ברחובות, והוא לא צריך להיות ברחובות בעיניי עד אחרון ימיו. ילד שרוצח, אני חושבת שהוא יש לו פוטנציאל לרצוח שוב, ואנחנו צריכים להגיב על זה בצורה מאוד מאוד מאוד קיצונית וחריגה באנישה שלנו, ולא רק על ילד שרוצח, אלא על ארגוני פשיעה שחוגגים על הכספים שלך ושלי, כן, של המדינה, וגם של אנשים מאוד מאוד אומללים אחרים שהם מנצלים את הוואקום הזה שנוצר. צריך פשוט להיכנס אליו ולהיכנס עם הרבה מאוד כוח ולחזור למצב שבו משטרה באח גדול שמסתובב ברחובות נוכח מאוד ומקבל את השריפות באותן קטנטנות.
10: ניצב בדימוס סיגל בר צבי, לשעבר ראש אגף מבצעים במשטרה, מודים לך ששוחחת איתנו.
11: תודה לכם.
12: תודה.
11: יום טוב.
0: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: בוקר טוב לדני מירן, אביו של בדוי השבי, אומרים מירן.
13: בוקר טוב ברק.
7: ואלי אוחנה.
13: גם אלי אוחנה, אני
12: גם בוקר טוב.
13: מכיר יותר.
7: מה שלומך דני? קודם כל לא, רק, לא נעלמת לנו, לא ראינו אותך עד הסיפור של הפוליטיקה.
13: נכון, אבל עשיתי הרבה דברים אחרים, אני מתעסק עכשיו רק בדברים ממלכתיים ו...
7: דני, אתה יודע כמה אני מחבב אותך ומעריך אותך, והיינו בקשר מצוין, אנחנו עדיין בקשר טוב, אבל בוא אני אגיד לך משהו שאומרים עליכם, על כל משפחות שורדי השבי. אתם הייתם במרכז, באמת, במרכז התקשורתי, עם פרופיל תקשורתי הכי גבוה בתקופה שהילדים היו בשבי חמאס, וברוך השם חזרו הביתה, והכל בסדר. ועל חלק מכם אמרו, תקשיבו, יהיה להם קשה מאוד להתנתק. יהיה להם קשה, הם רגילים, הם קמים בבוקר עד הערב, מתוכנית לתוכנית, לא יכולת לפתוח ערוץ טלוויזיה בלי לראות אתכם. ועל חלק אמרו, תשמע, הוא התעדי, אני הייתי בטוח שאתה, אחרי שהבן חזר הביתה, בוא, איך אמרת, אני אחזור לצפון, לעיסוקים שלי, הוא גנן למי שלא יודע, גנן מדופלם, אומרים, יכול להיות שקשה לך להתנתק מהתקשורת ומכל הציבוריות?
14: ואני אוסיף, דני, תזכרו מה היה כשאבא של גלעד שליט, אתה זוכר ברק? שהוא החליט...
7: מפלגת עבודה.
14: שהוא רצה לרוץ מפלגת עבודה. התמודד
7: ולא הצליח.
14: לא רק שלא הצליח.
7: נועם שליט, זכרונו לברכה.
14: הביקורות שהוא ספג על העניין הזה היו קשות מאוד.
7: נכון. אז למה פוליטיקה ולמה אתה עדיף על אחרים?
13: אני יכול לדבר ברצף?
14: בטח. בטח. אנחנו נשתוק עכשיו.
13: תודה. שמע, א', אני לא מרגיש שאני נכנס לפוליטיקה. זה יהיה פוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה. הבעיה היא במדינה שאין אין מפלגה חברתית. כל המפלגות נאבקות זו בזו, מי יותר גדול מזהו. יש אוכלוסיות גדולות מאוד במדינה, שהן זרוקות, מוזנחות, ולא משנה איזה מפלגה תהיה בשלטון, לא מחשיבים אותם, שקופים. ואני מדבר על הקשישים, אני מדבר על הנכים שבשוליים, אני מדבר על שכבות נחשלות. הם לא נחשבים. בכל מצב, הם בכלל לא נלקחים בחשבון. אם העלו את הסכום לגמלאים לפני מספר שנים, העלו אותו בשישה שקלים. אתה מבין? בשישה שקלים, דבר מעליב. יש אנשים שהשכר היחיד שמקבלים בסוף החודש, זה מה שמקבלים בביטוח לאומי, 2500.
7: דני, הכל נכון, הכל נכון. תן לי חדד, אני מקווה שאתה לא נפגע, אתה יודע, אנחנו ברעיון, צריכים לשאול שאלות קשות. רק ש... למה אתה אבל? למה אתה תעמוד בפרונט? יש הרי הרבה אנשים שעוסקים בזה כל חייהם, בזכויות הקשישים ונזקקים, ואנשים שבאמת מקבלים פחות.
13: כל האנשים האלה, מנהלי חברות, מנהלי בתי אבות, גם הם קורסים. הם התאגדו, פנו אליי, ביקשו שאני אעמוד בראש הרשימה. אחרי שבדקתי את הדברים, ותאמין לי שאני מזה לא הרבה זמן, שלושה שבועות, בדקתי אצל פרופסורים שחוקרים את הנושא, ואנשים אחרים, יש אוכלוסייה שלמה בישראל שהיא נמקה, ממש נמקה. אני דיברתי על אלה שמקבלים 2,500 שקל. עכשיו, הם לא יכולים לגמור את החודש, ארנונה, תרופות, חשמל, מים, נגמר הכסף, ואז הילדים צריכים לתמוך להם. אבל מה? לילדים יש משכנתה, שני ילדים, חוגים לילדים, פעוטונים, אי אפשר להביא
7: את ההחלטה. מכיוון שאתה, למרות שאתה אומר זה לא פוליטיקה, אתה נכנס עם ידיים ורגליים לפוליטיקה. אז בוא נשאל לך שאלות קלות כפוליטיקאי לעתיד, אפרופו חיים הפוליטיים. מה דעתך על תפקוד הממשלה הזו? מה דעתך על תפקוד ראש הממשלה? מה דעתך על מצב הפשיעה במדינה ותפקודו של בן גביר? בוא תגיד לנו, בוא, מה הדעות שלך? כי בסוף זה פוליטיקה, אתה יכול להגיד על לא פוליטיקה, אבל אתה כן בפוליטיקה.
13: אתה צודק 100%. אני לא אגע בדברים האלה. אני הולך...
7: דני...
14: אבל אתה יודע שזה לא יכול לעבוד. אי אפשר לא לגעת בדבר כזה ודבר אחר לא.
7: אני עכשיו קשיש רוצה לדעת אם לבחור בך או לא, אני רוצה לדעת מה הדעות שלך לדברים האלה.
14: השאלה אם זה מה שמעניין את הקשישים, או יותר מה שמעניין אותם, או שמה שיותר מעניין אותם, אני מסכים פה עם דני, זה הסכומים המגוחכים שנותנים להם כל חודש. אתה יודע, אני אספר לך משהו, דני, ככה אנקדוטה. הייתי בכנסת, ואתה יודע, שאלו כל אחד, אם הייתי איש ציבור, מה הדבר הראשון שהייתי עושה? אתה יודע מה אמרתי ברק? הייתי הולך, כמובן הם לא יצליחו, הייתי מחוקק חוק, להגדיל בצורה סופר משמעותית את הקצבאות לסכנים, שבאמת אי אפשר לחיות מ-2600 או 2700, אני לא יודע את הסכום המדויק בחודש. זה משהו שחייבים לתקן, והלוואי שדני יצליח.
13: אלי, זה הסכום היחיד שמקבלים.
14: אני יודע.
13: אני מקבל טלפונים מאנשים שלא הכרתי. הוואטסאפ שלי מוצף עכשיו במעל 860 הודעות מאתמול בערב. בנושא הזה, יש כאלה שבאים ואומרים לי, אנחנו רוצים להפיל את ביבי, אנחנו, אותי זה לא מעניין. אותי,
7: אבל אבל דני, זה נושא מרכזי בבחירות האלה, כמו גם בבחירות קודמות. בסוף אתה תגיע לאולפנים, ובכל מקום ישאלו אותך, תתמוך בנתניהו, לא תתמוך בנתניהו, תצטרף לקואליציה שלו, לא תצטרף לקואליציה שלו.
13: אני לא תומך בשום מפלגה פוליטית. פנו אליי בעבר מפלגות פוליטיות שאני אצטרף, לא הצטרפתי. כאשר באו והסבירו לי את העניין הזה של הקשישים באמת, אמרתי, וואו, זה נושא באמת לא מטופל. ואם לא תהיה מפלגה שתטפל, תתמקד רק בנושא הזה, אפשר תראה לי מפלגה שמדברת על זה. תראה לי מפלגה היום שמדברת על זה.
14: דני, אתה צודק, ואתה פורץ לדלת פתוחה אצל הרבה אנשים, אבל גם אתה יודע שלהביא 140 אלף, כמה צריך כדי להיכנס? 140, 150 אלף קולות?
7: אפילו 160.
14: 160, אתה יודע שזה מספר
7: דמיוני. קשה ביותר. אתה יודע שאפילו שר אוצר, שכבר שנים במערכת הפוליטית, סמוטריץ' מפלגה מושרשת בריכוזים של ציונות דתית, גם הוא לא מצליח לעשות את זה.
13: אחרי ההתנהגויות שלו בקדנציה הזאת.
14: עזוב, בוא נשאל אותך, הוא לא עניין.
13: אז אני אגיד לך, יש כ1,300,000 קשישים במדינה. אני ביום ראשון שהיה פרסום ברדיו, קיבלתי 1,340,000 לייקים. אתה יודע מה זה?
7: קיבלת 1,300,000 לייקים.
13: מיליון...
7: 300,000 לייקים.
13: מיליון 340.
7: זה טראמפ לא מקבל, אתה קיבלת 1,300,000 לייקים.
13: אני אומר לך.
7: אתה מתכוון כאילו, לא אמיתי ברשתות שאתה מפרסם שם.
13: בכל מיני רשתות, מישהו ישב...
7: כן, אבל תראה, אני אגיד לך מה, תקשיב דני, תאמין לי שאני מכיר את...
14: יש הבדל בין אנשים שמסכימים עם העניין לבין זה שיבחרו.
7: אתה איש אהוב. ואנשים הספיקו להכיר אותך במאבק הבאמת אצילי שניהלת בכל השנתיים האלה, שהבן היה בשבי חמאס. אתה איש אהוב, אנשים אוהבים אותך. מימין, משמאל, בתוך
14: נתניהו.
7: זה בדיוק העניין. אתה יודע, וכאן אנשים מתבלבלים. אתה יוצא לרחוב, כולם חבקים אותך. אבל בין זה לבין... אבל בין זה לבין להצביע, אתה יודע, מרחק גדול, ובזה אנשים נופלים. שאנשים יוצאים לרחוב, כולם מחבקים אותם. אמרו, תצא איתי לרחוב, תראה איך אני מקבל אהבה. אוקיי, אוהבים, אבל להצביע מרחק גדול, דני.
13: ברק, אני יודע, ואני יודע על מה הסוגיות השנויות במחלוקת במדינה היום במפלגות הפוליטיות. ואני אומר לך, אם לא נטפל בחברה, תהיה כזאת נפילה של קשישים, משפחות של צעירים שצריכים לתמוך בהורים שלהם, נכים.
14: אז למה לא להיכנס, דני, למה לא להיכנס למפלגה קיימת, כמו שאמרת שהציעו לך, ולנסות להשפיע מתוך המפלגה, להיבחר אולי במקום גבוה, אני לא יודע עד כמה אפשר, אבל אתה יודע, לנסות ללכת דרך מפלגה קיימת, כי בוא, אתה יודע שהמציאות להביא 160 אלף קולות או 150 אלף קולות, זה לא דבר של מה בכך.
13: אתה כל כך צודק, אלי, כל כך צודק, להצטרף למפלגה קיימת, יש כבר מוסדות, יש כבר תקציבים, יש סניפים, אבל אם אני נכנס למפלגה כזאת, אני נטמע בתוך האג'נדה של אותה מפלגה.
7: אבל אתה מגדיל את הסיכוי שלך להיות חבר כנסת.
14: כדי להשפיע.
13: אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי להיות חבר כנסת.
14: אבל רק משם אתה יכול להשפיע, אתה יודע. או בעיקר משם.
13: זה העניין, רק ככה אתה יכול להשפיע, אבל אם אני חבר כנסת במפלגה, ו... מעולת לקבל את הדין של אותה מפלגה, אצבעות תהיינה על דברים אחרים, יעלו נושאים אחרים שמעניינים אותם, כאלה ואחרים, ואתם, מי כמוכם יודע איזה נושאים הם מעלים.
7: תגיד לי, בוא שאלה, שאלה שכל בן אדם אולי במדינה נדרש אליה. שאלה פשוטה, נתניהו לטעמך אחראי לשבעה באוקטובר, או לא אחראי לשבעה באוקטובר?
13: כל אלה שהיו בשלטון, ובצבא אחראים לשביל.
7: נתניהו שאלתי, עזוב, כשאתה אומר כולם אף אחד לא אחראי, נתניהו אחראי או לא אחראי?
14: אני מוסיף את הצבא גם.
7: לא, בסדר, אבל אני שואל אותו, נתניהו אחראי או לא אחראי? כשאתה אומר כולם, אז אתה יודע, כולם זה אף אחד. נתניהו אחראי או לא אחראי?
13: אם אתה שואל אותי, נתניהו היה צריך להתפטר בשמיני לאוקטובר.
14: אז אתה אומר שהוא היה אחראי בעצם על הכל.
13: כן, לא, תשמע, הוא ראש הממשלה. ראש הפירמידה האחראית, אחרי ההצהרות של ביבי, שהיו לגבי אולמרט כאלה ואחרות, ובמלחמות אמר שהוא לא יכול לנהל, אדוני, עם כישלון כזה אתה ממשיך, אני יכול להגיד לך ביפן, ראש הממשלה היה עושה חרקירי.
7: תגיד לי, אתה אמרת לו את זה פעם באיזה אחת אולי מהמפגשים שהיו לכם, אולי באיזה באופן אחר, באופן יותר ישיר?
13: לא, אני הייתי איתו בפגישה אחת ולא רציתי ללכת יותר לפגישות.
7: למה?
13: כי הבנתי שלא מספרים לי את כל האמת. לא אומרים לי את כל האמת. וכשלא אומרים לי את כל האמת, אני לא הולך.
14: תגיד לי דני, אצלכם במשפחה הסתדרו העניינים, כי עד כמה שאני זוכר חלק חושבים שונה ממך.
7: נכון.
13: אלי, ביום שישי ישבנו כל המשפחה לאכול ביחד. הייתה כזאת שמחה. אני מזמין אותך לפגישה הבאה של המשפחה.
14: לא, ברור לי, מותר להחזיק בדעות שונות ועדיין להיות שמחים ולאכול ולשתות. מה?
13: ותראה איזה אווירה חברית וטובה.
7: כן, אבל אלי צודק, המחלוקות היו, אתה יודע, גם באו לידי ביטוי באופן הכי חריף בתקופה שהבן היה בשבי חמאס. שמע, שמענו את האח, איך קוראים לו, שהתנגד לכל סוג של מסע ומתן, הבן שלך... ולעומת זאת אתה ואשתו של מירן שהיו בדעה שונה לגמרי.
13: אשתו של עומרי.
7: של עומרי, סליחה.
13: אישי.
7: אישי,
13: נכון. נכון, נכון. אמת, כל מה שאתה אומר אמת. ודיברנו בצורה קשה, אני פחות, הילדים דיברו באמת בצורה קשה, כן. אבל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם.
14: ברור,
13: אני
14: מקבל... איזה שאלה.
13: אז
14: מה, אמור... הם אומרים, מה הם אומרים על ריצה בפוליטיקה מבחינתם?
7: הצטרפו אליך, יתמכו, יהיו ראשים...
14: אמרו לך, למה אתה צריך את זה, עזוב את זה, או יאללה, לכי בכל הכוח.
13: חוץ מאומרי שביום שישי אמר לי, אבא, מה אתה, זהו, אמרת לו שמה, אני נאבקתי להחזרתך בצורה הישירה ביותר, לא תקפתי אף אדם, לא הלך, אני עבדתי להחזרת החטופים נטו, והתמקדתי רק בזה. ואני יכול לספר לך שאני יצאתי לחול והיה אחד ש... וואלה, אנחנו פוגשים את נשיא צרפת לשעבר, הוא מתחיל לדבר על ביבי ועל הממשלה. ביקשנו ממנו שלא ידבר. פעם שנייה ראיתי שהוא במשלחת, ביטלתי את הכרטיסים, לא נסעתי. אני לא יכול לשמוע את ההתקפות האלה בחול. יש לנו מספיק נושאים במדינה, תגיד מה שאתה רוצה.
7: תגיד לי, שאלה אחרונה, דני, אתה יודע, בדיוק לפני 20 שנה בכנסת, בבחירות לכנסת ה-17, הייתה אז מפלגה בראשות רפי איתן, זיכרונו לברכה.
14: לא לקחו שבעה מנדטים.
7: שבעה מנדטים.
14: זו הייתה סנסציה, בוא.
7: אני לא אשכח, זה היה הסחף של הימים האחרונים, הם היו איזה סוג של ברירת מחדל, אנשים לא רצו את זה, לא רצו את זה, אמרו, אתה יודע מה, ניתן לגמלאים הנחמדים, שבעה מנדטים.
14: זה היה מטורף.
7: היו שרים, הייתה מפלגה, לא משנה כזה הם רבו, והכל התפוצץ לרסיסים, אבל... שאלה אחרונה, כמה אתה צופה לכם?
13: אני?
7: כן.
13: א', שנעבור קודם כל את אחוז החסימה. בית, הצפי הוא לעשרה מנדטים.
7: או, עשרה מנדטים, אף אחד לא יכול לדבר איתך. טוב, אנחנו כאן
14: חייבים לך בהצלחה.
7: אני בהצלחה גדולה, ואתה איש יקר.
13: ותזכור, יש 15% מתלבטים עדיין.
7: הבנתי. כולם על המתלבטים, גם דיברנו עם יועז אנדוויון, שגם
14: הוא כולם בונים עליהם.
7: כולם בונים עליהם.
13: מתלבטים עדיין.
7: תודה.
13: אז יקחו 5% לאנדר, 5% לזה.
7: דני מירן, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
15: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
16: בוא נשאל את חבר הכנסת דמית לוי, הוא הגיע רק למקום ה-25 בפריימריז. המקומות הראשונים הם אוחנה, אמיר אוחנה, אלי כהן, מירי רגב, גילה גמליאל, יריב לוין, קץ, ביטן, ססון גואטה, אופיר קץ וטלי גוטליב. לא נראה לי שזה תוצאות של פריימריז, ונראה לי ש... מה אתה אומר על זה, עמית הלוי?
17: שלום לכם, צהריים טובים.
16: הגעת רק למקום 25, למרות כל העבודה הקשה שאתה עושה.
17: כן, לא מוטרד מזה, וגם לא נגד הליכודיאדה. הליכודיאדה זה אחד מהאירועים, יש רבים כאלו בליכוד, שתתפתי ביום חמישי בלילה באירוע גדול בגבעתיים, ואני בסך הכל רואה בחיוב את העובדה שעוד יש מפלגות בישראל שיש דמוקרטיה פנימית, ולא רק, אתה יודע, צריך, איך אמרת, אייל, ליקוק וכאלו, אז יש לנו תמיד אדמורים, לא משנה אם זה אדמורים חרדים או אדמורים בני גנץ וליברמן וכו'. אז בליכוד, אני אומר את זה מניסיון, כי אני פעמיים נבחרתי רק על ידי קולות חופשיים של אנשים חופשיים, שבאו באופן חופשי והצביעו באופן חופשי, וזה רובו ככולו של הליכוד. ואני חושב דבר מבורך, אנשים נפגשים, אתה צריך את הדין וחשבון לציבור, לא דין וחשבון לאדם אחד או לשניים שלושה מסביבו.
16: אני מסכים, אני חושב שצריך לעשות את הפריימריז כבר בה, יש את הבחירות, היה רעיון לעשות את הבחירות עם פריימריז בתוכם, קצת מסובך, אבל זה רעיון טוב. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מה שאתה הולך להתקיים בשעה 12, אולי תסביר את זה לאייל. בוועדת הבריאות של הכנסת מתקיים דיון מעקב, שאתה ביקשת, בנושא מחדל של הכנסת פירות וירקות ומוצרי מזון רעילים מהרשות הפלסטינית לשוק הישראלי, כל זה באישור המתפש, כלומר מישהו הרעיל את אזרחי מדינה או הביא חומרים שיש בהם רעל בלי לידע אותנו. אתה יכול להסביר את זה ליד? אנחנו לא ממש מבינים, זה כל כך מופרע.
17: זה באמת מופרע. אני לפני 3 חודשים בעצם נחשפה בפני התמונה המזעזעת הזאת, שכמו שהגדרת את זה ואין לזה הגדרה אחרת, הרעלה המונית של אזרחי ישראל. זה אנשים, זה נשים, זה ילדים, זה זקנים, זה יהודים, זה ערבים, דרוזים, כולם. באמת, אני חושב, אחת הפרשיות החמורות ביותר שקרו כאן, ב-2015, אייל הראל וכל המאזינים, יש חוק לבריאות המזון, וכל מי שמביא, באה המחולה של עגבניות מטורקיה, היא עוצרת בנמל, עושים לה בדיקה, אם בבדיקה עושים דיגום לחלק מהסחורה, אם הדיגום הזה במעבדה, במדגם הזה במעבדה, בבדיקות הללו, מתגלה הסחורה כרעילה, או הביתה, שארדואן יאכל, כמו שאומרים, או שמשמידים אותה.
16: זה הנוע, הבנתי, זה אז הסחורה שמגיעה מ...
17: הסחורה שמגיעה מג'נין.
16: מג'נין, לא, בודקים אותה?
17: נעצרה בדרכה לרשתות המזון, נבדקה בגלל איזשהו הליך פנימי, גילו שהיא רעילה ברמה שאין לתאר. אני מדבר איתכם על 50% מהדיגום היה רעיל. אני מדבר איתכם על רעלים של זרחן אורגני במאות אחוזים יותר.
16: אוקיי, אז בטח זרקו את כל הסחורה והשמידו אותה, לא?
17: לא רק שלא זרקו, זה המשיך לצלחות של כל אחת ואחד מאיתנו. זה המשיך...
16: רגע, מי אחראי על הדבר הזה?

0: בניגוד לחוק, קודם כל חמור כשלעצמו כמובן, אבל לא רק בניגוד זה בניגוד לחוק, אלא בגלל, כמו ששאלתם, מי מנע את זה, מה מסתבר, מטפש בראשות ראש מטפש הקודם, באופן רשמי אגב, הוציא עמדה לאורך כל השנים פשוט, העדיף, איך כתוב בעמדה הרשמית של מטפש, צריך להתחיל את העדפה של הרווחה והכלכלה הפלסטינית על פני אזרחי ישראל. זה אחד באמת...
1: רגע, לא הבנתי, מי היה מטפש?
2: רסן עליאן, אלוף רסן עליאן, זה תפקיד צבאי, זה אלוף בצבא.
1: ברור, רסן עליאן, הוא נחקר?
0: מטפש הוציא עמדה...
1: הוא נחקר?
0: במשרד הבריאות... אנחנו...
2: אין חקירות, זה רק הכנסת גילתה, לא עושים עם זה כלום. אתה אכלת, נגיד, עכשיו הפרסק מורל, אבל למה? עכשיו אני אגיד לך את
1: ה... אז מה אתה עושה עם העניין, עמית?
0: אני, קודם כל, כינסנו את הוועדה, את ועדת הבריאות פעם קודמת, חשפתי את זה לציבור, לזכותו של ראש מטפש החדש, האלוף יורם הלוי, יום אחרי שחשפתי את זה, הוא שלח את ראש המטה שלו אליי, ובעצם אמר, כל הדרישות שלך התקבלו, הוא כינס את, את כל הגורמים, ובעצם שינה את הנהלים. הדיון היום בא קודם כל לוודא שאכן הנהלים שהאלוף הלוי קבע, אכן מתקיימים בשטח, לא בניירות ולא בתיאוריה, אלא בשטח. כלומר, שקודם כל נועל ההשעיה במחסנים מתקיים, זה דבר ראשון, שאכן יש נועל. הדיגום... דיגום בהיקפים אחרים לגמרי צריך להיות. כלומר, אם הסחורה 50% נמצאת רעילה, זה אומר משהו על כל הסחורה. אגב, זה לא בחלל הריק. אנחנו מכירים מה קורה בוואדי קלט, עם ביוב נוראי שזורם מהרשות הפלסטינית דרך נחל מחמש. כלומר, אנחנו מכירים את התרבות, אני אומר את זה בצער, וזה אחרי שמנהל אזרחי השקיע מיליונים על חשבון משלם המסים הישראלי כדי לשם סדנאות למגדל הפלסטיני. כל זה לא עוזר, ולכן אנחנו קודם כל נבדוק היום שהנהלים של יורם הלוי...
2: עמית, אבל זה סבבה, אני רק לסבר את האוזן, במשך כמה זמן נכנסה הסחורה הזאת בצורה כזאת לישראל, כלומר, כמה זמן אזרחי ישראל היו חשופים לזה?
1: עמית, כל הכבוד לך, אבל זה לא מה שיעזור לך בפריימרס, לצערי, אני רואה את הרשימה שהייתה אתמול בליקוקויאדה, אתה לא ב-25 אפילו, אז אני מציע שאולי, אתה יודע, תגנוב איזה תיק, או איזה שוחה תיתן, וזה אולי...
0: קודם כל אני מודה לך.
1: לא, כי זה לא מקרב אותך בבחירות, מה שעשית עכשיו. מה עשית עכשיו עם העגבניות? זה לא מספיק טוב.
0: אני אומר לך מתוך היכרות מעמיקה של 30 שנה עם חברי הליכוד, שיש הערכה עמוקה.
1: מיקי זוהר, חקירות, מקום 14.
2: לא, הוא לפניו, אבל הוא רחוק.
1: לפניו, כן.
2: אבל זה לא פריימריז.
1: אבל לא פשוטה, זה חקירות.
2: זה סתם סקר. ברקו, יכול להיות שהתמונה תהיה שונה בפריימריז.
1: ברור, ברור.
2: אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני לא חושב שזאת הייתה כזאת הצלחה. אני לא חושב שאנשים...
1: מי זה ששון גואטה, מקום שמיני, מי זה? מה הוא עשה?
2: הוא מהקצפון.
1: מה הוא עשה? מה הוא עשה?
2: אני לא יודע, אני כאילו...
1: יש לגדו חקירה? משהו?
2: אתה יודע משהו? אפשר שנייה, ברקו, אפשר רגע ברצינות? עמית, אני מצביע ליכוד. עמית, אני רוצה לשאול אותך עכשיו ברצינות, אני מדבר איתך ברצינות. אני מניח שאתה חושב שאני בן אדם רציני, נכון? קצת. אני מצביע ליכוד כל חיי, אני בא מבית ז'בוטינסקאי, אצל לחי וכו'. ואני חייב לומר שיש כמה שמות פה מגוחכים ברשימה, וזה אחת הבעיות של רשימת הליכוד. עכשיו אני מבין, זה מפלגה עממית, זה המפלגה הגדולה ביותר במדינת ישראל, ויש את התשלום במזומן כאילו לגבי, וככה זה קורה בפריימריז, אבל צריך לחזק יותר את העניין של הפריימריז החופשיים, מאשר מה שקרה את הקבוצות לחץ האלה שמכניסות את האנשים האלה. מותר לי להגיד את זה בתור מצביע ליכוד. אין, אני יוצא מהארון, אני לא אוהב את זה. אני רוצה אנשים כמוך, רציניים.
0: למה יש יתרונות וחסרונות? אני מעריך שבסופו של דבר, בניגוד לברקו, שכולו מלא דאגה, שלך מספיק...
2: הוא מאוד דואג, יכול להיות שהוא יהיה רשימה יותר טובה, זה הליכוד.
1: אני כמו הראל, רוצה אנשים טובים וישרים.
2: נכון, הוא בא, אתה יודע,
1: אני רוצה אנשים טובים וישרים.
2: אני לא אמרתי שאלה לא ישרים, אמרתי שחלקם ליצנים.
1: כן.
0: אני מאמין ומקווה שבסופו של דבר, רשימת הליכוד תהיה עם אנשים בעיקר, נחושים לעשות את השינויים הדרושים

0: במדינת ישראל יש הרבה כאלו, והירקות זה רק דוגמה לאותה קונספציה. אגב, אם נחזור לדאגה האמיתית של כולנו, ברקו, לאותה קונספציה שבשביל שימור השקט, כמו שקראו לזה במסמכים שאנחנו רואים כל היום בוועדת חוץ וביטחון, בשביל שימור השקט ולאפשר לכלכלה הפלסטינית להתנהל, הרעילו את אזרחי ישראל.
1: טוב, על זה אמרנו, אמרנו את הדברים.
2: כמה קונטיינרים כאלה עברו?
0: תשמע, האירוע הזה בעצם...
1: כמה
2: זמן?
0: בעצם זה מתחיל מהסכמי אוסלו, מאז שהפיקוח עבר לרשות הפלסטינית, והפיקוח היה בעיקר חוסר פיקוח, ותרבות של הרעלה ושל
1: זה. אני עכשיו מספר לאייל על מה מדובר.
0: זה עשרות אלפי טונות.
1: אתה תבוא איתי ליהודה ושומרון לטייל. לא, אתה לא מבין. אתה יודע איזה גובה יש להם לבצל מהקקה שהם משקים.
2: סבא שלי, זכרונו לברכה, היה שוטף בסבון את הפירות והירקות במשך שעות. שעות, היה אומר לי, היה זה הכל סרטן.
1: אני אגיד לך משהו. אתה תלך...
2: רגע, השטיפה הזאת לא עוזרת?
1: אם זה הושקע בביוב?
2: לא, אני אומר, זה הכל כבר בתוך או בתוך הפירות.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, אתה תלך ביהודה ושומרון, בטרסות, ואתה תראה את הגובה של הבצל, תקשיב, זה גובה של עץ, הבצל גודל להם. אתה יודע למה? כי הם משקיעים בביוב. עכשיו, הביוב...
2: זה... די, די, עזוב אותי, עזוב אותי.
1: עכשיו אנשים קונים.
2: נו, ברור שאוכלים את זה.
1: ואתה אוכל איזה, פה, איזה
2: למה,
1: משהו.
2: למה אתה, שאתה קונה בסופר, אתה יודע אם זה מג'יניר.
1: אני רוחץ, אתה יודע איפה קרה לי את זה? יום אחד הייתי, נסעתי, חזרתי עם אשתי מצרפת, ובבוקר הלכנו, אתה מכיר את השווקים האלה בפריז, שאתה, יש כל מיני אוכל
2: הייתי
1: וזה.
2: הייתי בפריז מזמן, אבל...
1: אבל יש שווקים של אוכל, בסדר? קניתי הפרסק, וואלה, הכי יפה בחיים שלי, כזה. ואכלתי, לא ניקי, עשיתי כזה ברגל ואכלתי.
2: לא טוב.
1: מה, אתה יודע מה קרה לי בשדה תעופה?
2: לא טוב.
1: כל הטיסה, אני משלשל מקים.
2: צריך לשטוף את הפירות.
1: צריך לשטוף. עמית הלוי, סיימנו בצריך לשטוף את הפירות, בהצלחה בפריימריז.
0: צריך לשטוף ולנקות את הזיהום האמיתי, וזה הרשות הפלסטינית, ושם זה מתחיל, ושם זה גם ייגמר, וככל שניפטר מהמערכת הזאת...
1: טוב, זה ראש הממשלה גם צריך את זה, זה לא לבד, אתה יודע. זה צריך כל איזו החלטה של המדינה. אבל בינתיים, התחלת יפה עם הסיפור הזה של הפרות והירקות.
2: כן, אבל צריך איזה חקירה, אל תשכח.
1: חקירה, כן.
2: אני אעלה אותך מאוד למעלה אצל החקירה.
1: אתה יודע, אתה גם נחקרת, מה אתה מאחל לאנשים חקירות? זה לא כיף, והם לא בני אדם, ולפעמים חוקרים אותך על דברים שאתה לא עשית. עזוב.
2: זה נכון.
1: עזוב, אל תאחל אף בן אדם.
2: זה נכון.
1: אתה יודע שאני לא מאחל.
2: זה עובדתי.
1: זה לא עובדתי. ומירי רגב נבדק ואין בה כלום. די.
2: מה לא עובדתי?
1: אל תהיה, תראה, שמגיע, מגיע. לא, לא.
2: בוא את איך התרשימה.
1: תן את התרשימה.
2: טוב, בראש הרשימה...
1: נתניהו, יש משפט. תודה, עמית הלוי. תודה, עמית הלוי.
2: תודה, עמית. בראש הרשימה...
1: ראש הממשלה.
2: אין עוד מלבדו.
1: נכון.
2: ראש הממשלה.
1: תפרו אותו בתיק.
2: נשם בשוחד, מרמה והפרת.
1: אין שוחד, בית משפט אמר אין שוחד.
2: במקום שני, יושב ראש ועדת הכספים, מליביצקי, חשוד באונס, מעשים מגונים. מקום שלישי, חבר הכנסת דוד ביטן, נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. מקום רביעי, השרה מאי גולן, חשודה בשוחד, מרמה, הפרת אמונים, הגשת תצהיר כוזב. מקום חמישי, השרה מירי רגב, חשודה בשוחד, מרמה והפרת
1: אמונים. מירי רגב נסגר, לא, לא, לא נסגר.
2: נסגר? נסגר.
1: נבדק, המשטרה בטח.
2: נסגר?
1: נסגר, נסגר.
2: אסף, תבדוק לי.
1: תבדוק, הודיעו, נסגר, אין, הרמזורים והכל. לא משנה, גם זה שהתלונן עליה, הוא לא הכי...
2: אם נסגר, אנחנו מתנצלים. אנחנו גם יודעים מתנצל.
1: אגב, מאי גולן, נערך את חקירה הזאת.
2: רגב נסגר, הנה, מוסרים ישר, מתנצל.
1: רגב נסגר, תתנצל.
2: מירי, אני מתנצל.
1: מירי, למה שלא נביא לדבר אותה?
2: מקום שישי, חברת הכנסת טלי גוטליב, חשודה בגילוי מידע סודי.
1: זה לא עברייני.
2: חשיפת פרטים של עובד שבת.
1: זה לא נקרא בתיק פלילי.
2: חשיפת פרטים של עובד שבת.
1: כן, זה הבעל ששיקמה.
2: הבעל ששיקמה?
1: כן.
2: זה חמור מאוד.
1: חמור מאוד, חמור מאוד. מקום שביעי. גלעד קריב, שהדליף מוועדת החוץ והביטחון.
2: מקום שביעי, הגאון מווילנה, חבר הכנסת ניסים וטורי, חשוד בפריצה לבסיס צה"ל ובניסיון. תבין איזה פושעים יש לך שם.
1: זה שדה תימן, זה בגלל החבר שלך.
2: ומקום שמיני.
1: זה בגלל הסרט.
2: ומקום שמיני.
1: לא, עם הכוח מאה, אתה לא זוכר. ואני מעדיף את וטורי על גיא פלד.
2: ומקום שמיני, לא, אני לא אקריא את מקום שמיני, כי הוא רק צפוי להיחקר, אז אני לא...
1: אני צפוי.
2: אני, הוא כרגע...
1: אז בוא נסגור ככה, יש לנו ככה...
2: בקיצור, רק המלצתי עמית לוי, אם אפשר, אתה יודע.
1: תראה, ליברמן הורשע בהקעת קטין והורד.
2: איזה כמה לירות.
1: יאיר גולן, הפר פסיקת בגץ על נועל שכן. נעמה לזימי, עשתה שריפות על הילון, לא נחקרה. טוב, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו.
2: רגע, אבל במקום זה שרציתי להכניס במקום השביעי, שכחתי את זה. חקירות בלתי סופיות, מיקי זוהר.
1: נו.
2: שאומר שזה הכל פוליטי. אז בוא נראה אם הוא לקח, קיבל, נתן או לא. הכל בסימן שאלה כרגע. בקיצור...
1: תגיד לי, יושב ראש ההסתדרות חזר לעבודה אחרי שהתחילה החקירה? כי לדעתי הוא חזר לעבודה, יושב ראש ההסתדרות. זאת הפרשה עם מיקי זוהר.
2: אותה פרשה.
1: השאלה מה יגמר בפרשה הזאת. עכשיו, אני לא אוהב, לא את... באמת.
2: ומה עם מאי גולן שלא רוצה להיחקר?
1: לא יודע,
2: היא לא רוצה.
1: אין דבר כזה,
2: לא רוצה.
1: גם שר חייב להיחקר.
2: היא לא חייבת.
1: היא תחקר.
2: יש לה חסינות, היא לא רוצה.
1: אתה יודע מה ההבדל?
2: אתה יודע מה הייתי עושה? מביא אותה מהאוזניים אם היא לא רוצה להיחקר.
1: אתה יודע מה ההבדל? את הימין חוקרים, את השמאל לא חוקרים, אתה בעצמך אמרת, אכיפה בעירנית תירשע.
2: אכלו לי,
1: היה לכם שנה וחצי, ממשלת שינוי, אתם בטלוויזיה ליקקתם אותם, הם היו מריחים כמו רוק שלכם. וואלק, אפילו כלבים לא מלקקים כל כך הרבה אחד את השני, כמו שליקקתם אותם. איפה התחקירים על ממשלת השינוי? איפה הם? לא היה כלום. אתה יודע למה? כי התקשורת היא בצד, וזה סבבה. אבל מה קורה? בגלל שהיא בצד...
2: התקשורת היא בצד.
1: חוץ מערוץ 14, רגע. אילנה דיין עשתה פעם תחקיר אחד על בנט ולפיד, על ממשלת השינוי.
2: וואלה. אני פה ברדיו.
1: וואלה אישי.
2: אני רואה... אתה
1: רואה אותי?
2: אני פה ברדיו, יש פה יותר ימנים ביביסטים מאשר...
1: איך?
2: מה תראה?
1: כולם שמאלנים פה.
2: לא מדבר על אלה, אלה
1: חוץ ממני ואינון, חוץ אינון, אני ואוחנה, מי עוד ימני פה?
2: נו.
1: מי?
2: זה שיושב פה מעבר.
1: הוא עורה, הוא מפיק.
2: תגל אותו.
1: הוא קיבוצניק. הוא שם פתק לבן, קיבוצניק משם פתק לבן.
2: תתחבא.
1: כן.
2: מה קרה לך, אסף? איזה קיבוצניק נהיית. טוב, בוא נמשיך, חברים.
1: טוב, אומר לנו לצאת לפרסומות, אני אגיד לך משהו. אני באמת...
2: אז פרסומות, אראל.
1: שנייה.
2: אז פרסומות.
1: בקטנה, אני אגיד לך משהו, אולי תסכים איתי. תראה, הפרקטיקה של לחסל יריבים פוליטיים על ידי האשמות פליליות, לכאן או לכאן, היא פרקטיקה רעה. היא פרקטיקה שהופכת בכלל כל מעשה פוליטי למעשה פלילי. וזה לא טוב, כי זה גומר את הפוליטיקה. ואתה רואה מה קרה, איך אנחנו מתייחסים לחברי כנסת בכלל. לא רק מצד ימין, אלא גם מצד שמאל. מה זה יביא? זה יביא עוד יותר גרועים, ועוד יותר פופוליסטים. אז זה המחיר. עכשיו, זהו, נקודה. מה?
2: בדיחה.
1: מה בדיחה?
2: אתה בדיחה.
1: אני בדיחה. למה אני בדיחה? למה אני בדיחה?
2: מה אתה רוצה, שאם יש משהו לא יחקרו אותם?
1: אני רוצה. אני רק רוצה שיחקרו באופן שווה.
2: לא הבנתי.
1: ושלא ינצלו, תראה.
2: עכשיו תגיד לי שאלה.
1: אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה לשמוע דוגמה?
2: שאתה שיקור.
1: אני לא שיקור.
2: אל תאמין, אבל יש פה 20 נחקרים.
1: לא, הם לא.
2: זה כמו ארגון פי, יותר גרוע מארגון פשע.
1: אתה יודע מה זה אומר לי? זה אומר לי שדודי כהן ויואב סגלוביץ' הלכו לשבש חקירה אצל הרמטכ"ל גבי אשכנזי.
2: גם דוד ביטן,
1: גם, תראה, דוד ביטן.
2: את כולם מחפשים.
1: דוד ביטן עומד לדין, ואם הוא אשם, וישלם את מחיר.
2: אז לפי מה שאתה אומר, מחפשים אותו. תפרו לי ושתו לי ואכלו לי.
1: אני אומר שבאותה מידה,
2: מישהו עבר על החוק, הוא צריך שלם.
1: נכון, רק שיש בעיה. אתה לא יכול לחפש רק צד אחד, וזה האירוע. רק, אגב, חילי טרופר עוזב את גנץ. רק אתה נשארת עם גנץ. חילי טרופר עכשיו הודיע שהוא עוזב את גנץ. מה יהיה?
2: גנץ, לקראת הבחירות, אם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, צריך לחבור למישהו או לפרוש. פשוט מאוד. זה פשוט מאוד.
1: זה כותרת. תוציאו כותרת. ברקוביץ', גנץ, אם אתה לא חובר, פרוש.
2: לא. אתה ראית גם מה שאני אומר, אתה מסלף אחרי שנייה.
1: לא, אני מנסה לתת כותרת.
2: זה משהו...
1: שיחבור לאנדל.
2: בוא, אתם מטורפים. אתם מטורפים. אתם שקרנים.
1: אני מנסה לסכם אותך מהר.
2: לא, אל תסכם אותי, אל תסכם אותי.
1: תגיד את זה עוד פעם, תגיד. למה אתה אומר מטורפים? שקרנים. תכף הייתי כל דבר איתך.
2: אני אומר משפט.
1: די, אתה כאילו...
2: אני אומר משפט, ואחרי שנייה אתה מסלף אותו.
1: אתה אמרת, אם הוא לא מתחבר, שיפרוש. מה אתה אמרת עכשיו?
2: מה אמרתי?
1: אם הוא לא מתחבר, שיפרוש.
2: עד הבחירות.
1: מה? כן.
2: מה זה, זה, זה...
1: נו, אני מקשיב.
2: תגיד לי, אסף, מה עובר עליו? כל יום ראשון, תתחיל לבדוק מה קורה לו בבית בשישי שבת.
1: קדימה.
2: אם עד הבחירות הוא לא עובר את אחוז החסימה בכל הסקרים, הוא צריך או לחבור למישהו או לפרוש. זה מה שאמרתי.
1: ומה אני אמרתי?
2: אמרת משהו אחר.
1: מה אני אמרתי?
2: צריך לפרוש.
1: לא. אמרתי, אם אתה לא מתחבר, תפרוש. וזה מה שאתה אמרת. אה?
2: לא אמרת ככה.
1: אז סתם קראת לי שקרן. למה אתה קורא לי שקרן?
2: אתה מסלף.
1: אני לא מסלף, זה מה שאתה אמרת. אתה צריך להבין את מה שאתה אומר, זה בעיה. יכול להיות שאתה אומר דברים, אתה לא מבין אותם. ואז אני מסביר אותם. אני כמו הרשי שלך.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. שלום רביב כנר.
4: שלום שלום, מה שלומך?
3: בסדר גמור. לפני הכל הכל הכל, היינו אמורים לשוחח, להציג את השיר החדש שלך, כיסופים, רק שבאותו היום לדעתי, שבו נקבע הרעיון, או יום לפני, גילינו שעברת סוג של תאונה, תאונת דרכים?
4: כן.
3: מה קרה?
4: לא משהו רציני, עכשיו אני בסדר, הכל... הכל יותר טוב.
3: מה זה לא? אתה הושפזת, כאילו...
4: מה זה?
3: כאילו, הושפזת, בוטלה, זאת אומרת, היית אמור, אתה יודע, להשתתף במחזמר שבו אתה לוקח חלק, ולא יכולת באותו יום, בסיפור הפרברים כמובן. אז נו. נו, תן משהו. מה קרה?
4: לא, תודה, תאונה... תאונה עצמית לצערי, אבל יצאתי מזה בסדר, פינו אותי צוות מאוד נחמד לבית החולים, ושוחררתי לאחר כמה שעות טובות. תראית, כאבי גב, כאבי צוואר, לא...
3: ואיך אתה מרגיש עכשיו?
4: עכשיו אני בסדר, עכשיו אני יותר טוב קצת, כן. זהו, ממשיכים הלאה.
3: אז חיכינו ש... תרגיש ככה יותר טוב, אני שמחה. ולשיר החדש שקוראים כיסופים. אתה יודע, זה ישר זורק אותנו לרסיסים, וכנראה זה הבנה שאתה אוהב את הסופים, עם היוד והמם סופית, את המילים האלה. וזה שיר טעון מאוד.
4: כן, זה שיר... לא יודע אם לקרוא לטעון, כן, זה שיר שמדבר צבא נטו, ובעצם מסכם את מה שלא אמרתי עד עכשיו על, על הצבא, על התקופה, על צוק איתן ועל התקופה הנוכחית, על 7 באוקטובר, חרבות ברזל. זהו, זה שיר... שני מתוך אלבום שיש בו כל מיני תקופות בחיים שלי, אז פה באמת בחרתי להתמקד בתקופת הצבא, וזהו, כתבתי את זה עם אבי יוחנן ומתן דרור, שאיתם אני עושה את האלבום, ובני הברה בהצטרף לכתיבה.
3: All Stars בקיצור.
4: כן, אנשים שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, וזהו, זה אמרתי שזה יהיה שיר הצבא האחרון שלי, כי אני מרגיש שכרגע אין לי עוד על מה לכתוב, לפחות לא על הצבא,
3: זאת אומרת, כרגע זה רוקן את כל ה...
4: את כל המחסמים.
3: אבל אי אפשר לדעת. בואו לא נציר הצרות. עוד אנחנו מקווים שסיימנו לפחות לעונה הזו עם המלחמה, אבל איך תדע מה יהיה פה. רוצה להקריא בית. וזו הסיבה שאמרתי שהוא כל כך... הוא טעון גם, אתה יודע, זה יכול להיות טעון בכל מיני, וזה גם טעון בגעגוע, כפי שאתה מספר, קראתי, ואתה כותב, אתם כותבים ככה. לבד בגשם אני מטען מלא געגועים, ימים כאלה, שגאון לא מת מכדורים. אני סופר את השקיעות לסוף שבוע, על קיר שבור, כתבתי עוד משפט לקעקוע, ורק שלא לנצח נשאר פה בני 20, כי אני לא בקטע.
4: כן.
3: תקשיב, זה כאילו... זה כזה, גם המשפטים בשיר... את יודע, הם משחקים כזה בין, נגיד, ימים כאלה, השיגאון לא מת מכדורים, אז אלה גם כדורים, נכון, חולפים של קרב, וגם כדורים שיכול להיות פסיכיאטרים אחרי שאתה יוצא, ואתה צריך קצת עזרה, שאולי שום דבר לא עוזר. הקיר השבור הזה, שאנחנו מדמיינים אותך, אותך או כל חייל אחר, כותב עליו, זה ממש סצנה שאנחנו יודעים לראות בעיניים שלנו, מדברים שראינו מסרטונים ובחדשות, את הקירות השבורים האלה, והפחד הנורא הזה של שאנשים נשארים בני 20 לנצח.
4: כן, אני חולק להזדהות עם כל מה שאמרת. אני חושב שהמילים די מדברות בעד עצמן, אבל כן יש כפל בכל מיני דברים, גם עם הכדורים וגם עם כיסופים, שזה כיסופים זה גם געגועים, וזה גם המוצב כיסופים.
3: נכון, כיסופים זה געגוע כמובן, כן.
4: כן.
3: כן. למה, כשאתה מדבר על, למה מתגעגעים בעצם? כי אתה, הרי התגעסת בגיל 18, כשאתה עדיין לטעמי, ובטח לטעם ההורים שלך ולטעמך, מרגיש עוד איזושהי ילדות, ופתאום אימונים והסתערות ולא חושבים, וסכנת חיים ואדרנלין וציונות ולהגן וחברות וגם פחד ואימה ועייפות, אז על איזה געגוע אתה מדבר?
4: אני חושב שהגעגוע, זה כמה געגועים, אבל אני חושב שקודם כל זה געגוע גם לתקופה ההיא שבאמת לא היו יותר מדי דאגות וצרות לפני
3: הגיוס.
4: האסונות, אבל
3: לפני האסונות, הבנתי.
4: לפני האסונות.
3: כן.
4: אני ואתה ילד בן 20, הייתי בין 20 יום, יום אחרי שבעצם התחיל צוק איתן, השמיני ליולי, ואתה לא חושב יותר מדי, אתה פשוט פועל, ואתה פשוט נלחם, פשוט עושה את מה שעליך לעשות. אז אני מתגעגע גם לתמימות הזאת שהייתה שם, ובכלל, לכל החברים.
3: כן, ואתה באמת מקדיש את השיר הזה לזכר 21 ההרוגים באסון קריסת המבנים, שאירע ב-22, נכון? 24, ומוקדש בכלל לכל חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל, בסדיר ובמילואים. שיר מאוד מאוד חזק. תשמור על עצמך.
4: תודה רבה.
3: תודה על השיחה.
5: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי יטלי.
7: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה העניינים?
6: בסדר גמור, כשאני רואה אותך פותח את הבוקר ואת השבוע בחיוך, כבר אני נרגע. אני גם כן מדבק.
7: אני רואה פשוט הכותרות שאנחנו עומדים לקרוא, ולכן אני מחייך.
6: הבנתי. אתה רוצה כבר לגלות, או שנבנה את המתח?
7: לאט לאט, אתה יודע, אני אבוא לי את הסריטאים טובים.
6: יפה. איך עברה לך השבת?
7: אבל עליי בנים, אם אתה זוכר שהייתי לבד, אשת מילואים ניקאית.
6: נכון. היא הייתה בריטריט ואתה היית בקצה השני של הסקאלה.
7: בדיוק ככה, אז אם יש לי שיבוק.
6: סדנה לניהול כעסים, איך קוראים לזה?
7: ניהול מתחים. היה טוב, היה אינטנסיבי. בוא נגיד שאני מבין בהחלט שאני לא בנוי לעשות את הדבר הזה לבדי, אבל פרגנתי לה מכל הלב, חזרה לי אתמול בערב, אישה מוארת. אמרנו, דיברנו על זה אתמול, כמובן שהגיעה כשהבנות ישנות, אמרנו, נראה כמה זמן בוקר ייקח לה לשכוח 5 ימי מדיטציה.
6: נו, כמה זמן זה קרה? אין המשך?
7: לא, בינתיים זה עדיין סוחר, זה עדיין עובד.
6: יפה. אז עכשיו תוכל לצאת ל... אתה יודע.
7: אני חושב שכן. גם הימי הרגעות בטבע.
6: אבל מה היה הפיק, כאילו הרגע הכי מאתגר במהלך סוף השבוע, שהיית צריך לנהל עשרות בנות בבית?
7: שאלה מעולה קודם כל, ואני חושב שהרגעים שלפני כניסת שבת, השעה שלפני, כאילו חשבתי שאני מאבד את זה אמיתי.
6: כן, מה, איך נראות ההכנות? סליחה על השאלה הכל כך חילונית מצידי, אבל
7: אז מה, תראה, זה מה... כאילו, מה שבדרך כלל אנחנו עושים ביחד, אני גם אומר לאלי שבע, אשתי היקרה, שבדרך כלל היא מנהלת האופרציה, אני פועל טוב, אבל היא כאילו המנהלת, ועכשיו כאילו הכל היה עליי, גם המחשבה וגם הביצוע. וזה היה, זה כאילו ברגעים האחרונים, אתה צריך לחבר פלטה, להרתיח מים במיחם, לחבר אותו, שעון שבת, מלא דברים שגם אני יכול לעשות כל הזמן ביום יום, אבל שאני אחראי על הכל, ואני אגיד לך דבר אחד, ובקיצור, יצאנו, אמרתי, אני אלך לתפילה בכל מקרה בקבלת השבת, למרות שהבית, כל האוכל היה מוכן, הכל עמד, אבל הבית היה כאוטי לחלוטין, חזרתי לבית, מסודר, מכף רגל ועד ראש, ביתי הבכורה, החיילת המשוחררת, פרפרת הבית, וכל כך שמחתי, ואז מאז עברה לנו שבת רגועה, סך הכל היה טוב.
6: איזה כיף, יפה, אז כל הכבוד. עכשיו תורך, נכון? לצאת לאיזה ריטריט או משהו.
7: נכון. יצא לי משהו טוב, רחוק וארוך, ואני נוסע.
6: יפה, סגור. טוב, הוזמנת ליום הולדת של בנקפיר? בתור...
7: האמת?
6: ידיד, חבר, מכר, באמת שהוזמנת, אני מבין.
7: הוזמנתי, כן.
6: יפה, אז למה לא הלכת? או שהלכת?
7: לא, לא הלכתי, לא, לא, אתה יודע, יש לי לא, לא מתאים.
6: חבר מזמין.
7: לא, יש לי לא מתאים. אתה דרך אגב, לא הוזמנת בתור שניים שמראיינים אותו פה יחד תחופות.
6: אני לא הוזמנתי, האמת שקצת נפגעתי, הייתי בטוח שגם אתה לא הוזמנת, עכשיו שאני מגלה שבן גביר יסמין אותך עליהם הולדת ואותי לא, האמת, לא יפה. השר בן גביר, אחרי כל שעות השידור שאתה מפקיע כאן על הגב שלנו, המינימום זה להזמין אותי. למרות שראיתי שהוא גם הזמין את מרדכי דוד, אז אתה יודע, לא יודע, יכול להיות שהוא היה צריך לבחור בסוף, אתה יודע.
7: הילד כאפות שלך.
6: לא, לא, אל תחזור על זה, בוא, עד שצלחנו להרוג את הסיפור הזה, למה אתה עכשיו מחזיר אותנו? אבל מה שאותי תפס, שם, אתה יודע, זה ההוגה שרעייתו הביאה לו ליום הולדת, היה לה בן גביר, הפתיע את השר לביטחון לאומי, הוגת קצפת, ועליה לא בלונים, לא כדורי שוקולד,
7: לא סוכריות
6: צבעוניות, ואפילו לא זיקוקים. חבל תליה, חבל תליה, חגיגה של מוות ביום ההולדת 50 של השר לביטחון לאומי. איזו מתנה מרגשת, איזו רומנטיקה במיטבה, איזה יופי. מה חשבת על ההוגה הזאת?
7: תקשיב, אז קודם כל להוגה נחשפתי רק הבוקר. כשהוזמנתי ליום הולדת לא ידעתי שיהיה חבל תליה, כי אם כן אולי הייתי בא. אני חייב לומר את זה.
6: אני יודע שגם עליך זה עושה, סתדר, זה עושה משהו, כן.
7: חבלי תליה בשבילי זה מעל כל שיקול אחר של יחסי עיתונאי ופוליטיקאי. תשמע, טוב, יש הרבה מה לומר על היום הולדת הזאת. החל מזה שהמפכ"ל אישר לקצינים בכירים להגיע. תשמע, אני תמיד מנסה לחפש איזה דרך אמצע בחיים, כן? כל האנשים שאומרים, המשטרה נפלה והמדינה נגמרה, אני לא חושב שעד כדי כך. מצד שני, זה ברור שזה חסר טעם, ברור שזה לא ראוי שהמפכ"ל ירשה ושהם יגיעו, כאילו, אין איזה צורה. שוב, זה לא סוף העולם, זה בעיקר, בעיניי יש איזה אירוע עם טעם רע, אבל לא, החיים שלנו לא הסתיימו בזה. אני אגיד מילה על זה שלא, שבחרתי לא ללכת, אני כאילו קיבלתי את ההזמנה הזאת איזה 3 פעמים, גם מהמטה, מהלשכה שלו, כאילו זה.
6: צריך לאשר הודעה, לאשר הגעה, איך זה עובד? כמו בחתונה?
7: אני לא חושב שצריך לאשר הגעה, לא, קיבלתי מין איזה...
6: הנה, אני חושב שולח לך כבר עוד הודעה, נוזף בך על זה שהברזת לו, אני רואה, תעני לו.
7: לא, אז היה לי ברור אבל שאני לא מגיע, כי כאילו זה לא שייך, זה לא מתאים, זה לא קשור. אבל החבל, אתה יודע, את זה ראיתי הבוקר, זה באמת, לא יודע, אני אומר, עזוב הכל, זה מה ש... קצת חיים אישיים, קצת שיהיו לך אהבות בחיים, רצונות, חשקים,
6: שמחות. אולי אלה האהבות שלו, אתה יודע, זה העניין, בסוף ברור שזה גימיק, והוא עשה את זה כדי שנדבר על זה והכל, אבל בסוף...
7: אבל גימיקים עושים בכנסת, לא עושים ביומנת הפרטי שלך.
6: אז זה מה שאני אומר, איילה בן גביר, אהובתך, רעייתך, מביאה לך, כלומר, זה החלום הרומנטי של בני הזוג בן גביר, לא תמונה שלהם, לא תמונה של הילדים, של עונש מוות, של חבל תליה, אתה יודע, זה דבר, סליחה שאני אומר, דבר חולני, דבר מופרע, אין דבר פחות יהודי מזה, כשהאיש שאמון על הביטחון של כולנו מתרגש מעוגה שמסמלת מוות, אז אולי לא צריך להתפלא שבמשמרת שלו מדינת ישראל הפכה לשיקגו, והרחובות שלנו הפכו למערב פרוע, והורים מפחדים לשלוח את הילדים שלהם החוצה, כי אולי הם ידקרו. אז אולי במקום לאכול עוגת קצפת במסיבה רבתנית, פשוט שהשר בן גביר יעשה את העבודה שלו וישמור עלינו, כי אתה יודע, בינתיים לא נראה שזה קורה. מאחלים תמיד... שתזכה לשנה הבאה, אז אני חושב שבמקרה הזה כדאי לאחל שנזכה כולנו לשנה הבאה, כי כרגע מפחיד להסתובב פה ברחובות.
7: שמע, אני מסכים, חלק נרחבד מדבריך, רק אני אגיד, מתרגש ממוות, אני גם, אני, לא, זה לא שזה, זאת דרכי, אבל בסוף זה מוות של מחבלים, כן? על החבל התליה אמורים להתעלות מחבלים, שוב, אני בעיקר...
6: שוב, ההסברים האלה הם לא רלוונטיים.
7: לא, הגימקיות הזאת שבזה היא כאילו מה שלא עושה איתו, זה לא שהוא מתרגש ממוות של כל אדם, או ממוות של חס וחלילה של אחינו ברחובות, ואפילו לא של ערבים ישראלים שהם קורבנות למעשה הרצח האינסופיים
6: שם. מספר הרצח שלהם הוכפל וממשיך לעלות.
7: נכון, כן, אז רק כן, אבל זה בעיניי בעיקר חסר טעם, זה הדבר. לכן, כאילו, לקחת את זה לקצה, אני בכל להסתכל על זה כזה דרך אמצע, זה חסר טעם, לא יודע, זה גימיקי, זה חוזר למשהו שאנחנו הרבה פעמים עוסקים בו בענייני בן גביר, שזה הרבה פעמים להיתקע על הגימיק. הלוואי שזה נפרוץ משום.
6: כן, במקום לעשות את העבודה ולדאוג באמת שיהיה פה בטוח, אז באמת יותר קל להתעסק בגימיקים ובקצפת, כי בינתיים, כאמור, מספרי הרצח, הנתונים הולכים ומשתוללים במשמרת שלו. טוב, אתה מרשה לנו לקחת אוויר?
7: בטח, ברור.
6: ניקח אוויר, יש לנו תוכנית עמוסה ושבוע חדש.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
7: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: 103
0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
9: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. אתם יודעים, התמונות, הסיפור של מסיבת יום ההולדת של השר בן גביר, זה סיפור כל כך חשוב, משום שהוא מספר את כל הסיפור. זו תמונה שמספרת את כל הסיפור. שר כהניסט, עבריין מורשע, עם 13 הרשעות פליליות, השתלט על המשטרה. ואנחנו רואים חלק מהפיקוד הבכיר של משטרת ישראל עולה לרגל, מתחנף, מלקק. היו יכולים להיות שם עוד הרבה יותר קצינים בכירים במשטרה, אלא שהמפכ"ל התיר בהודעה מיוחדת רק לניצבים להגיע. שוו בנפשכם כמה היו מעוניינים לעלות לרגל, לחגוג יחד עם השר הזה את חגו. ומה יותר מהכל ממחישה ההוגה? אותה הוגה שאשת איש מסרה לאישה ביום חגו. תמונה של חבל תליה, כל כך זר למסורת היהודית, כל כך לא מאפיין אותנו, מה אנחנו צמאי דם. זה, כך אנחנו חוגגים את החגים שלנו. כל כך מזכיר אירוע אחר, מבחיל נורא, את, אתם זוכרים את החתונה הנוראה ההיא, שרקדו שם עם נשקים ותמונות של ילדים שנשרפו. על כל פנים, זאת הייתה האסוציאציה שלי. מה לנו ולאירועים האלה? מה לנו דברים האלה. ונדהמתי לשמוע שאחרי האירוע הזה צריכים להסביר עוד לאנשים מה פסול בכך שקצינים בכירים במשטרה שאמורים להיות א-פוליטיים, מרוחקים, השתתפו באירוע שהוא קודם כל אירוע פוליטי של איש פוליטי. אני כבר לא מדבר על האוכלוסייה. כל מיני עבריינים, נוכלים, הרשת מלאה בתמונות האלה. הם אורחיו, הם חגגו יחד עם בחירי המשטרה. תראו איזה תמונה נוראה, זה משקף לנו, האירוע הזה. והכותרת של הדקות האחרונות, הפרישה של חילי טרופר, מה עוד גן צריך כדי להבין שהוא סיים, שהוא נטל על המחנה שלו, שאין לו צבא ואין לו חיילים ואין לו מצביעים ואין לו מקורבים, וגם אחרוני הנאמנים שלו אומרים לו, בני די, בני סיימת, אתה איש טוב, אתה באת ממקום טוב, הלב שלך במקום הנכון, אבל אתה סיימת. הציבור בעט אותך, הסקרים מספרים סיפור, איש לא הולך אחריך, יש לך רק אפשרות אחת, לגרום נזק לציבור הגדול שפעם היית ממנהיגיו. אני כאן בשעתיים הקרובות, בפתחו של שבוע חדש, שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור לצידי, רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ואופק קולר. מי שרוצה לשוחח, אשמח, נשמח, 0552-103-103, או וואטסאפ, 054-70-103-70, וכמובן שאקבל בשמחה, שיחות על הכדורגל הישראלי אחרי באמת מחזור יוצא דופן אתמול, מאבק שהיה מאבק משולש בצמרת, נדמה שעכשיו זה מאבק דו ראשי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא בתמונה, זה אירוע שלא התרחש כאן הרבה מאוד שנים, כדורגל מלהיב מאוד של ביתר ירושלים, האם היא תלך עד הסוף? בבקשה, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: אפרים מתל אביב, מה שלומך?
0: שלום אפרים, בבקשה.
1: לא על הכדורגל, אבל על נשיא המדינה.
0: כן.
1: על הפעולה האחרונה שלו, כשהוא זימן את הצדדים, לנסות ולהגיע לאיזשהו הסדר.
0: כן.
1: ואני טוען שלהסדר הזה אין למעשה כמעט כל אפשרות של התאחלות. ואני אומר לך למה.
0: למה?
1: אני אומר כי היום גם אם יוטל על ביבי נתניהו קלון, הוא יכול לחזור לפני 7 שנים, הוא יכול למחרת לחזור לכנסת, איך? משום שחוק יסוד הממשלה, ואנשים לא שמו לב לזה, ואולי במכוון, קובע, הוא תוקן ב-2022, נדמה לי שזה סעיף 6ג1 שבו, ושם נאמר, כדי שאותם 7 שנים יחולו, כלומר על מי שהוטל עליו קלון, יש חובה ראשונית להשית עליו לפחות 3 חודשי מאסר בפועל. בפועל. כלומר, לא מספיק שהוטל קלון. צריך מאסר בפועל, אפילו מאסר על תנאי לא מספיק. והתחייבות, והתחייבות שלא לפרוש, הרי מה כולם אומרים? לא אכפת, אנחנו לא רוצים שהוא ילך למאסר. אנחנו בעצם רוצים, מה שהרוב אומר, מה שאנחנו רוצים שהוא בעצם יודע ויפרוש. זה מה שאנחנו רוצים, ועד יוטל עליו קלון והוא לא יחזור. זה מה שבעצם הרוב, אף אחד לא רוצה לראות אותו בכלא, או לפחות כך זה משתמע. אבל זה לא יעזור.
0: זה אתה אמרת, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות אותו בכלא.
1: בסדר, אוקיי, אוקיי. אבל לפחות מה שנשמע בתקשורת, וזהו, הרוב אומרים, אנחנו לא רוצים, אלא אם כן הוא ימשיך במשפט שלו עד הסוף, זה סיפור אחר.
0: אני ממש לא מסכים איתך. תראה, קודם כל, צריך לזכור שעומדת לו חזקת החפות.
1: נכון.
0: ולכן, אני חושב שיש אינטרס ציבורי שתהיה פה קביעה משפטית, של שופטים מקצועיים, האם הוא עבר עבירה, או שהוא לא עבר עבירה. ככל שהוא עבר עבירה, פלילית, אני חושב שהוא צריך לקבל את העונש, כפי שנוהגים בכל משפט פלילי, מביאים פסיקה, ומשווים. אני למשל אומר, בניגוד למה שמשתמע מהדברים שלך, אני למשל זוכר, שורה של אנשים מאוד משמעותיים, דני דנקנר היה יושב ראש דירקטוריון בנק הפועלים, סטאס מיסז'ניקוב שהיה שר, שלומי לחיאני שהיה ראש עיר, הם הודו במסגרת הסדר טיעון, כלומר, לקחו אחריות, עיקו על חטא, חסכו בזמנו של בית המשפט, בזמנה של התביעה, ובמסגרת הסדר טיעון על עבירה של הפרת אמונים, הלכו לכלא לכמה חודשים.
1: נכון.
0: לכן אל תוריד את זה כל כך מהשולחן, לא, כאילו זה מובן מאליו שהוא לא הולך לכלא. אני אומר לך שבראייתי...
1: לא הסברתי את עצמי אולי נכון.
0: אני אומר לך שבראייתי, בראייתי, סביר ביותר שהוא יורשע באיזושהי עבירה של הפרת אמונים.
1: מסכים איתך, מסכים איתך.
0: ובנסיבות האלה הוא הולך לכלא. זה מה שאני חושב.
1: נכון, זה אם הוא יורשע בבית משפט, אבל כל עסקאות הטיעון, אני בעד זה שהוא הולך לכלא, אל תבין אותי לא נכון. ואני רוצה שהוא יורשע, בהחלט, ויודע,
0: אני לא רוצה שהוא יורשע אם הוא לא עבר עבירה, ואני רוצה שבית משפט יקבע אם הוא עבר עבירה.
1: אני מדבר על עסקת טיעון, או מה שמנסה לעשות עכשיו נשיא המדינה. להביא את הצדדים, ומה שניסו בעבר, להביא את הצדדים למצב, שהוא בעצם יפרוש, ושהוא לא ילך לכלא, זה לכאורה עסקת הטיעון המסתמנת. ואת זה אני אומר, זה לא ייתכן אם לא יוטל עליו מאסר בפועל של לפחות 3 חודשים. ומזה אנשים מתעלמים. אני גם חושב שנשיא המדינה עשה טעות נוראה, גם בהתחלה, שברגע שהוא קיבל את מה שקרוי בקשת חנינה, הוא בכלל העביר את זה למחלקה במשרד המשפטים. מה פתאום? אם אני כנאשם למשל, הייתי מגיש בקשה שקודרים לחנינה, אבל בעצם מבקש ממנו, אתה יודע מה, תעביר את התיק שלי, לא מצחן בית המשפט, תעביר אותו לבית הדין לעבודה. אז הוא היה מעביר את זה למחלקה שבמשרד המשפטים, שחנינות? הוא היה אומר לי, אדוני, קח את הבקשת הבקשה שלך חזרה, תגיש לי בקשת חנינה כדין, תודה, תהיה עבריין, ואז אני אדון בחנינה שלך. לכן אני חושב, אני לא מבין למה הוא בכלל העביר את זה.
0: אנחנו הרי היום מבינים, אני אמרתי בשידור כמה פעמים, אנחנו רואים מכלל הפעולות של הנשיא והאמירות שלו, שהוא משתוקק לחונת נתניהו. ככה אני רואה את הדברים, זה הרי ברור.
1: כי
0: הרי השכל הישר, הרי מחלקת החנינות, וזה מה שאני כל פעם מרגיש שאני נדרש להסביר ואני מדגיש. זה לא זו בלבד שהם אמרו, זה לא המקרה לתת חנינה. זה לא התשובה שלהם הייתה. התשובה שלהם הייתה, אסור לתת לו חנינה, ובנוסף התווספה אזהרה. אם בכל זאת תיתן חנינה, תיקח בחשבון איזה נזקים כבדים אתה גורם למוסד החנינה, למערכת המשפט, לשוויון בפני החוק, לאימון הציבור במערכת. זאת אומרת, לא רק אמרו לו, לא, זה לא מתאים, מחלקת החנינות. הזהירו אותו לבל יעשה פעולה שתוצאותיה הרות אסון. זה מה שמחלקת החנינות.
1: וזה הדברים האלה שאתה אומר, מחזיר אותי לאותו פסק דין מפורסם של ה-11-0. כמה הוא שגוי, לא רק מבחינה ציבורית, הוא גם שגוי משפטית. משום שלא הכילו פה את הלכת דרעי פנחסי, למה? כי אמרו שראש ממשלה, אם הוא מתפטר כשר, אז הוא, אז כל הממשלה מתפטרת והולכים לבחירות, וזה מצב לא רצוי, והסיכנו את חוק היסוד. אבל במקרה הזה הממשלה כבר התפטרה, הוא עמד בראש הממשלת מעבר. לא היה שום, לא היה, לא, אוקיי.
0: תודה, שיחה קצת.
1: תודה לך שהזמת לי.
0: 100%, תודה אפרים. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, מה שלומך? מדבר ראובן מחולון.
0: שלום ראובן, בבקשה.
2: אני ברשותך רוצה לנצל, ואני מודה לך על כך שאתה נותן את הבמה, ולשאול שאלה, את תומכי הממשלה הזאת. אני חושב שכל תומך ממשלה, צריך, חייב, לשאול את עצמו, מי היום? עד יום הבחירות, את השאלה הבאה. אילו טבח השביעי לאוקטובר היה קורה בזמן מלחמת השינוי, ואחרי חצי שנה מהטבח מגלים שמגלגלים כסף קטרי בלשכת רוהם, מה היה באיילון? מדורות או גופות? והאם שניהם היו בחיים?
0: הלכת רחוק.
2: אוקיי, הלכתי רחוק. אני ממכיר את הזכויות שלי. אני אומר, האם שניהם היו בחיים? זו שאלה שכל תומך ממשלה שקורא לביבי מלך, היה חייב לשאול את עצמו את השאלה הזאת.
0: אני לא בטוח. רובן, תראה, אני אגיד לך. הציבור שחרף אסון 7 באוקטובר, וניהול המלחמה בראייתי הכושל, האופן שבו חזרו החטופים וכיוצא בזה, זה ציבור שמאמין אמונה שלמה ומלאה שהטעו את נתניהו, ושבהינתן שהטעו אותו הטעיה כל כך חמורה, הוא פטור מאחריות. ככה הם מאמינים וככה הם חושבים. אתה מבין?
2: אני מבין.
0: זה הכל.
2: מה שאתה אומר, הכל חרוב בסלע, מה שאתה אומר. אבל
0: מי אומר שהמצב כל כך קיצוני?
2: מצפונית, שכל ברדת וכל בן אנוש חייב לשאול את עצמו, כי מה שהם חושבים לא בא מהמצפון, הוא גם בא מהמצפון, הוא בא מהראש. ולכן הייתי מציע לכל תומך ממשלה לשאול את עצמו את השאלה הזאת, טוב. מה היה קורה, אבל ביבי הוא המלך. מה קרה פה?
0: 100% רובן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: דודו מראש העין.
0: שלום דודו, בבקשה.
3: אני איש ימין, אבל אני מתבייש במה שחברי הכנסת ששלחתי אותם עשו באלת, בזמן קשה כזה, להוציא כסף על דבר כזה, גם לא להתעסק בעבודה לרווחת התושבים, ובמיוחד תושבי הצפון. ואני מקווה שכל מי שאיש ימין ידע לחפש שינוי בבחירות הקרובות.
0: טוב, דודו, אני חושב כמוך, אבל אני בכל זאת רוצה ככה לאתגר אותך בשאלות. בבקשה. אתה מראש העין.
3: כן.
0: השגרת חיים שלך, אתה מעט לעט, משתתף באירועים, יוצא לבלות, סועד במסעדות, הולך לבית קולנוע, שגרת החיים שלך מתקיימת, אני מתאר לעצמי. זאת שגרת החיים במרכז הארץ. במובן הזה, שגרת החיים שלנו במרכז הארץ, בא בשעה שחבל ארץ שלם נמצא במלחמה, שלא הפסיקה לרגע, ועשרות אלפי חיילים, כל פעם יש ויכוח, לפי דיווח אחד, יש 5 אוגדות מתמרנות בלבנון, ולפי פרשנים אחרים אומרים, שמו, זה חרטה, רוב הלוחמים הם בשטחי כינוס, הכוח שנמצא בתוך לבנון בפעילות מבצעית, זה מדובר בכמה מאות לוחמים, אבל לא משנה. אני אומר שיש בסוף עולם אחד שחזר כמעט באופן מלא לשגרת חיים, שנוסע לחופשות וחוזר לחופשות ומבלה ומטייל, ויש חבל ארץ אחד שנמצא עמוק עמוק במלחמה שלמעשה לא עזבה אותו. עכשיו, בהינתן שזה המצב, וישראל גם רוצה לשדר, גם פנימה וגם החוצה, אנחנו חיים. לא, חיזבאללה לא שיתק את החיים בישראל. אז יש אירוע שחייב להיות, שזה הפריימריז בליכוד. זה אחד הדברים בעיניי הבודדים שאפשר לציין לזכות התנועה הזאת שקרסה לדעתי ערכית ומוסרית. אבל דבר אחד אפשר לקחת מהם. יש שם בסוף מוסד עמוק, שהולך הרבה שנים אחורה, של בחירות לרשימה לכנסת. ועל רקע זה, יש איזשהו כנס לקראת האירוע הזה. האם אנחנו לא מתייפייפים, מצקצקים, מחפשים כל הזדמנות לנעץ את התנועה הזאת, בא בשעה שהם בסוף, שמה, ירדו לאלת. אני כמובן חושב שהשלטים ששמו על הדלת, זה נורא והיום. זה עוד פעם עדות להסתה שהתנועה הזאת מסיתה כנגד אנשים שאינם תומכים בה. אני אומר לך באופן כללי, זה כל כך פסול שחוגגים את חגה הדמוקרטי של התנועה הזאת?
3: לא בצורה הזאת, אני אגיד לך גם, לאורך כל המלחמה, לא אגיד לך
0: שישבתי... מה צרם לך?
3: כל הסחבקייה הזאת, אני חושב שחברי הכנסת לא צריכים לעשות שוק ממרקולתם. כל אחד ומה שעשה בכנסת, אני לא יכול להצביע על... כל חברי הכנסת האלה, מלבד ביבי שהוא ראש הממשלה, שכל האחריות היא עליו, מישהו שעשה משהו למען הציבור, משהו אקוטי, עשה משהו למען חיילי המילואים.
0: דודו, אני מבין אותך ואני חושב כמוך.
3: וזה מטריף אותי, מטריף אותי שזה האנשים ששלחתי.
0: כן, אבל דודו, תשמע, קודם כל, אני מתאר לעצמי שזאת לא הטעות היחידה שעשית בחייך. אנחנו לפעמים עושים טעויות, ולפעמים הטעויות אינן הפיכות, ובמקרה הזה יש בחירות בעוד כמה חודשים, ותוכל לבחור הפעם יותר חכם או יותר נכון, אני מקווה. וחלילה, אתה גם עלול להתאכזב עוד פעם, וזה לא חדש לך. זה נתון אחד. דבר שני, אני בכל זאת שואל, תראה, אנחנו היינו רוצים באמת, ברמה האוטופית, שאנשים, הרשימות תיבחרנה לפי האנשים הטובים ביותר, הערכיים ביותר, המנוסים ביותר, בעלי הקבלות הטובות ביותר, המרשימות ביותר, ואנחנו מבינים שזה לא הולך ככה, שבמגרש הפוליטי יש הרבה קומבינטורים, ויש הרבה אנשים, תראה את הרשימה של הליכוד, זו דוגמה הכי טובה, אתה יכול להגיד שיש שם אנשים מעולים, מצטיינים, הרוב זה כל מיני עסקנים, חלקם עלובים, מביכים, רגע, אז על רקע זה אני שואל אותך, יש שם חג, והחג הזה הוא הפריימריז, זה חג של התנועה הזאת, זה יום החג של התנועה הזאת. האם היא לא יכולה לחגוג את היום חג הזה?
3: לא, הייתי מעדיף שכל הכסף הזה ילך למשל למושב מרגליות, תאמין לי כל חברי הכנסת היו יוצאים נזכרים מזה, בבחירות כלליות ובפריימריז. זה מטריף אותי, אני פשוט איש שלמדתי בפנימיה חקלאית ששייכת לליכוד, היו באים שוסטק וארליך, וזה באים עם פנקס קטן, עם חולצה פשוטה, מה חסר, מה צריך, באים, עושים, בלי דיבורים, בלי קשקושים, בלי ליקוקיאדה, ובלי חפלות. זה מה שהורגלתי, זה הביתר. מה שנהיה היום, עצוב. נקווה לטוב.
0: 100%.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי, כן. מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: מדברת גנית.
0: דגנית, מעמק ישראל, מה קורה?
4: נכון, כל הכבוד הזיכרון.
0: כן.
4: תשמע, אני רוצה קודם כל לשאול שאלה, מה קרה לציונות הדתית, שהייתה בזמנו תנועת נוער, של בנים ובנות ואחדות, וכל הסיפור הזה, ולא כל המשיכיות וההתחרדות שהם הלכו אליהם. אבל מה שיותר מטריד אותי זה תהליכים, וזה אולי גם לזכרו של יאיר גרבוז, שדיבל על הנאום האיקוני שלו, על תהליכים.
0: לא, התהליכים ולפנה... זה יאיר גולן, אני חושב.
4: יאיר גולן בעניין אלור
0: לא,
4: עזריה.
0: הוא דיבר על תהליכים.
4: אבל גם דיבר על תהליכים. ולמה אנחנו לא רוצים לראות שקורים פה תהליכים? אתה יודע מה, הוא אומר, הם מפחדים. ממה אנחנו מפחדים?
0: כן, אז,
4: איך אז... כולם יוצאים משמאל וימין עלו על יאיר גולן, משמאל וימין עלו על יאיר גרבוז, שהם אמרו את הדברים אשכרה נכונים, כן, אשכרה שמובילים אותנו לתהנום.
0: דגנית, אז כן. אני רוצה להגיד לך כמה דברים.
4: כן.
0: תראי, קודם כל את דיברת על תהליכים, ותהליכים זה לא רק תהליכים שקדמו לשואה בגרמניה, תהליכים זה גם תהליכים חברתיים. אז קודם כל, בוא נודה על האמת, שהחברה הישראלית, מאז 7 באוקטובר, הולכת יותר ימינה ויותר לדת. זה תהליך שאי אפשר להתכחש אליו. אחד. דבר שני, ברור שהציונות הדתית מחפשת את דרכה. ועל פי כל הפרסומים שאני קורא, בדיוק בימים האחרונים, יש שאלות מרכזיות, משום שהציונות הדתית במלחמה הזאת, צעיריה בלטו בהתנדבות שלהם ליחידות מובחרות וכיוצא בזה, ויחד עם זאת, הנציגים שלהם בכנסת חברו לממשלה שמעודדת ומנסה לקדם השתמטות, ועל רקע זה ברור לי שיש משבר מאוד גדול בציונות הדתית, בדיוק בשאלה הזאת, האם אנחנו שמים את ערכי ההתנדבות לצבא, דבר שהוא לב ליבה של הציונות הדתית, את זה אנחנו שמים במרכז העניינים, ועל רקע זה יש איזושהי ציפייה של תת אלוף במילואים וינטר, שהוא ייכנס על הטיקט הזה, ימני, ימין, ציונות דתית, אבל בראש ובראשונה התנדבות ליחידות מובחרות ושירות בצהל, שירות מלא, והתנגדות מוחלטת להשתמטות. או שילכו, אם ימשיכו ללכת בהובלת סמוטריץ', שבסוף הוא חלק מממשלת ההשתמטות הזאת. אז קודם כל אנחנו מבינים שיש, שר, אני מדייק בניתוח שלי, אני מתאר לעצמי ומבין שהציונות הדתית בדיוק על רקע זה מחפשת את דרכה, ואנחנו לא יודעים לאן הם יפנו. האם הם יפנו לממשלת ההשתמטות, שמצהירה שמיד אחרי הבחירות, ככל שהציבור ייתן להם מנדט, הם יקדמו את חוק ההשתמטות, שזה ברור, לביבי אין ממשלה, אבל אם יש איזשהו סיכוי קטנטן, ברור שזה עם הגוש שלו, עם המפלגות החרדיות, ברור. אז השאלה, אז מצביע בין הציונות הדתית, צריך לשאול את עצמו, האם אני מצביע לגוש הזה, שיש לו סיכוי לשרוד רק אם הוא מעביר השתמטות, או שאני הולך לכיוון אחר, או שאני הולך לאביגדור ליברמן, ראית את עכשיו את ציוץ של עמית סגל, שאמר, אני חושב שאביגדור ליברמן הוא ראש הממשלה הבא, אני לא דיברתי עם עמית, אבל אני בטוח שזה הניתוח שלו, שברגע האמת, שהקמפיין יהיה מי לממשלת השתמטות, ומי לגיוס כולם. ונדמה לי שלשם עמית מכוון, שבסוף אביגדור ליברמן יקלוט את אנשי הימין, שההתנדבות לצהל היא ערך מרכזי אצלם, ושהם בשום פנים ואופן לא מוכנים להיות חלק מממשלת השתמטות. נדמה לי. אז זה אירוע אחד. דבר שני, את מציגה את יאיר גולן, את אומרת, כולם תוקפים אותו. תשמעי, יאיר גולן, בסוף, על פי כל הסקרים, הוא המפלגה או השלישית או הרביעית בגודלה. הוא לא אדם חבול שכולם חובלים בו והוא נעלם. הוא לא במקום של בני גנץ. יאיר גולן סוחף אחריו את כל השמאל הציוני, הוא עומד בראש, מפלגת העבודה הייתה במשבר, מרץ לא עברה את אחוז החסימה, הוא בסוף ייחד את השמאל הציוני למפלגה שתהיה פקטור מאוד מאוד מאוד מאוד מרכזי בבחירות, וכנראה בממשלה הבאה, ככל שממשלת ההשתמטות תיפול. עד כאן אני, בבקשה, דגנית.
4: נכון, אבל אני מדברת על התגובה החברתית, העממית, שהכפישו, וגם את... לא נותנים לדבר, מה? הוא בהחלט דיבר על העניין הזה של תהליכים, ואנחנו, התהליכים האלה הולכים ומתרחבים, הפער הולך וגדל. אנחנו בתור חילונים, לפי דעתי, המגזר הכי דפוק במדינה הזאת, והם תוצפה ומצפצף, לאן אנחנו, אנחנו באים?
0: אני רק אעיר הערה אחת. זו דעתך, זו דעתי, אפשר להביע דעה. השאלה שנשאלה אז, ואין לי עליה תשובה גם היום, האם זה תפקידו של אלוף במדים לומר את הדברים האלה באותו בשירות? זאת שאלה. בסוף, הביקורת על יאיר גולן הייתה אז חוצת מחנות, לא רק בגלל הטקסט, אלא בגלל השאלה, האם טקסט כזה מאוד מאוד חריף, ואולי מאוד מאוד צודק, ואולי מאוד מאוד נכון, צריך לאמר על ידי סגן הרמטכ"ל של צבא הגנה לישראל? זאת השאלה. אין לי עליה תשובה. וגם החלפתי דעתי בעניין הזה. פעם אמרתי איזה גיבור ואיזה אומץ, וצד אחר אמרתי לעצמי, לא יודע, לא בא לי שאלופים בצהל יחדדו את העמדות הפוליטיות שלהם. אנחנו לא רוצים שהצבא שלנו יהיה פוליטי, אנחנו רוצים שהצבא שלנו יהיה צבא של מפקדים שמצייטים לפקודות, בין שהממשלה מוצאת חן בעיניהם, בין שהממשלה לא מוצאת חן בעיניהם. כל אחד אם ילך עם העמדות הפוליטיות שלו, הצבא לא יתקדם קדימה. דגנית, אבל תמיד, תמיד כיף ומעניין לשוחח איתך, שיהיה לך המשך יום נעים, שבוע טוב.
4: ביי, תודה רבה.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום, גולן, רמת שרון.
0: כן, גולן, בבקשה.
5: אני הייתי שמח לדבר על הרתעה.
0: בבקשה.
5: זה משהו שאתה לא אוהב לשמוע, ואתה
0: שם... אוהב לשמוע הכל.
5: אוהב אותנו, מעיף אותנו, איך שאומרים.
0: לא.
5: מי שבצד הימני, ימין של המפה, איך שאומרים.
0: כן, אני מעיף את מי שבצד הימני של המפה.
5: אני חושב שאני בצד הימיני של המפה.
0: אז אתכם אני מעיף, אז בוא נסיים, אז בוא נסיים, אז בוא נסיים. בואו נלך הלאה. אין לי סבלנות לכל הקיצות האלה. אנשי ימין מוזמנים לכאן, שמח לדבר איתם, שמח במיוחד לדבר איתם. הדגשתי אלף פעם, מי שחושב כמוני זה השיחה המשעממת. מוזמנים לכאן כולם, ביביסטים וימנים וכל, מכל קצוות הקשת הפוליטית. ובעיקר אנחנו אוהבים שמתלפנים נשים שמתלפנות פחות, ובני מיעוטים שמתלפנים פחות, וחרדים שמתלפנים פחות, כולם מוזמנים. כן, מי איתנו?
6: שלום, דבר בני סגי מתל השומר.
0: בבקשה, בבקשה שקד, צי לדרך.
7: שלום בני.
6: שלום שקד, הרבה זמן לא דיברתי איתך.
7: אתה מוכן לטיסה?
6: זה נורא, אני מוכן, אני הולך להמריא.
7: אתה מוכן אבל?
6: אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מצוט שיש גם כל נשי שם באולפן, אין לך מוצד. בגילי זה ורענן. תשמעי, אני רוצה לדבר על הכתבה המאלפת, המדהימה, שהייתה אתמול של עמרי מניב. אני לא יודע אם ראית אותה די, על הכסף שקקל מעבירה למפלגות הדתיות הלא ציוניות.
0: אני נעלב מהשאלה שלך, בני.
6: סליחה.
0: שמכבי חיפה נאבקת על חיפה.

0: נצפה בחדשות.
1: סליחה.
0: אני תמיד צופה בחדשות, אני עובד בחדשות, אבל יש גבול. בערב כזה, ביום החג של הכדורגל הישראלי.
1: אז רגע, מה קרה לכם בסוף? סליחה לבורות.
0: בפוקס ניצחנו. לא ראית חזיזה, החמיץ פנדל ורק התכניס. עזוב, זה לראות את מכבי חיפה, צריך אומץ לב. אני אומר לך, זה מראות זוועה, זוועה, זוועה, זוועה. איזה גול קיבלנו, יא אללה. אתה לא האמנתי מה שאני רואה. ואחר כך עצרו איזה מהלך, גם כן, עם בלם. אני אומר לך, אתה יודע מה, אוהדי מכבי חיפה, הם חייבים להיות פוסט-טראומטיים. אין לי מילה אחרת, אתה רואה, אתה צופה במשחק ויוצא בטראומה. יוצא בטראומה.
1: לא, זה קשה. טוב. אני מאחל לכם הצלחה, תאמין לי. ממש מכל הלב. אבל, תשמע, הייתה כתבה...
0: כן.
1: שאותי שיגעה. תראה, יש מוסדות כבר שעבד עליהם הקלח. אני חושב מהסוג של קקל, ההסתדות הציונית, קרן היסוד, אתה יודע, יש בירושלים חצר המוסדות הלאומיים, אני גרתי ליד זה. המקומות האלה כבר עזוב, הם עבר זמנם לדעתי, אבל, שמע טוב, המפלגות הדתיות מהסוג של דגל התורה של דפני, שצעק ב-2010, ככה הראו בכתבה, איך ש"ס הולכת עם הציונות, עם המוסדות הציוניים, כדי לקבל ג'ובים. והוא צעק נגד זה, ועשה, אתה חושב, הוא הלך להתפוצץ. ומה אתה רואה 10 שנים אחרי או 15? הבן של גפני עובד היום בעמותה, אני אסביר. קודם כל, הוקמו איזה 5 עמותות שאף אחד לא יודע מה הם עושות, או הכל זה כתיבה בעלמה של כותרות ומטרות, אף אחד לא עושה שם שום דבר. והעמותות האלה, לא פחות ולא יותר, מקבלות הקצוות של מאות אלפי שקלים, ועכשיו גם הקצבה של 4,700,000 לפיתוח כל מיני דברים דמיוניים שאתה בכלל לא יודע. עכשיו, הכתב הולך ועושה תחקיר ובודק האם האנשים שאמורים לדעת על העמותות האלה מכיר את הפועל שלהם, מכיר מה הם עושות, אף אחד לא יודע כלום, אף אחד לא זה, אבל עסקנים שונים, כולם מעורבים ב4-5 עמותות האלה, זה עובד עם זה, זה מעסיק את אשתו של פילנדרוס.
0: כן, בני, אבל תגיד, אני שואל אותך, שורה תחתונה... לא ברור
1: אני
0: לך.
1: אני השתגעתי. רגע, איפה המשטרה? שמע, הם קיבלו 300,000 שקל, הוא מראה את זה, ואתה לא רואה את זה בתפיס. אתה יודע שהעמותה זה גוף שצריך לדווח על, המקורות הכספיים ועל כל המאזן שלו. אתה משתגע, 300,000 אני לא מופיעים שם. הוא שואל אותו מהם ה-300,000, הוא לא אומר לו. שורה תחתונה, גיא, אתה ואני תורמים כסף למוסדות האלה בצורה ישירה או עקיפה. המוסדות האלה לא בודקות בכלל מה עושה שום עמותה, זה עמותות בדיוניות, והעמותות האלה, בגלל שהפרה אפשר לחלוג אותה, אז המפלגות האנטי-ציוניות שהצילו על זה בראש גלי, שצעקו מעל כל בימה נגד הציונות, הולכים ומצטרפים עכשיו למוסדות האלה כדי לקבל תקציבים ולחלוג את הפרה. זה אותה פרה שאתה ואני מזינים אותה. ריבונו של עולם,
0: בני,
1: איפה? אני לא יודע,
0: אם המשטרה לא תחתות... בני, תראה, התמונה...
1: אני נדהמתי מהכתבה. כן. אני אומר לך את האמת, ומהתגובות עוד יותר, תעזור.
0: כן, אבל אני שואל אותך.
1: בוא נדבר על התגובות. כן.
0: אתה צעיר היית וגם זקנת, נכון?
1: חשבתי שקקל עוסקת בדברים יותר רציניים. אני מתבייש
0: לא, להגיד אני, לך. לא, אני אגיד לך למה. כי תראה, קודם כל אומרים עיני, והוא כתב תחקירן מצטיין וכתב מצטיין, ואני שמח שבא...
1: הייתי נותן לו פרס נובל, על מה? זה ענק הכתבה הזאת.
0: שנייה, בני.
1: כן.
0: אומרים מני, והוא כתב מצטיין, ותחקירן מצטיין, והוא חתום על הרבה מאוד תחקירים, ויש לנו...

0: כלל, אני חושב שזה גאווה של חברת החדשות, שיש את פינת...
1: לא, הכתבים שלכם...
0: רגע, בני, רגע!
1: סליחה, כן. כולל אתה, די. אתה צריך להחשיב גם את עצמך בצוות הזה. אני כל כך נהנה לשמוע אותך מדבר על
0: הפרשנות המשפטית. אני בכל זאת אנסה. אומרים אלי, והוא כתב מצטיין, ותחקירן מצטיין, ואני חושב שזה כבוד שחברת החדשות נותנת לו וליוסי מזרחי פינה קבועה בתוכנית של שבע, ומדגישה את חשיבות התחקיר והחשיפה בחברת חדשות שעובדת בערוץ מסחרי. זה אחד. ואני שמח שהתחקיר שלו אתמול, שלא יצא לי עדיין לצפות בו, הוא כל כך טלטל אותך, והוא חשף כאלה כשלים וחולאים ושחיתות וריקבון. אבל בכל זאת אני שואל אותך, תראה, לפני כמה שנים היה תחקיר מטלטל של רביב דרוקר על מה שנעשה בקקל. ואחר כך היה עוד תחקירים של יוסי מזרחי על מי שעומד בראש קקל. ועל רקע זה אני שואל אותך, האם אתה חושב שהשחיתות שנחשפה או הריקבון שנחשף הוא פועל יוצא של הממשלה הזאת, או שיש מוסדות שהשחיתות שם זה אולי השם השני שלהם, מימים לימימה, ורק מתחלפים השמות והעסקנים והמעורבים, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה גן עדן לכל מיני קומבינטורים והעסקנים. זאת השאלה שלי אליך.
1: ראשית,
0: בקצרה, אם אפשר, כי השיחה מתארכת.
1: כן, סליחה.
0: אני מצטער,
1: אני
0: מתארכת כי מעניינת.
1: הלו? גיא, אני צערי לא ראיתי את הכתבה של רביב דרוקר, אבל אין לי ספק, אתה מכיר שחורה פתוח לגנב. זאת אומרת, שחיתות הייתה תמיד, ואם אין כלים לאכיפה ופיקוח, אז אנשים מנצלים את זה. אני לא חושב שהריקבון בקקל התחיל ב... בממשלת הליכוד, בממשלת הזדון הזו שמנהלת אותנו היום. אבל צריך שיהיה גוף מפקח, שיהיה גוף. ובקקל, זה מזמן מקום לג'ובים. זה מזמן מקום לג'ובים. אתה יודע את זה, אני יודע את זה, ממנים את ראש קקל, את הסגן, וזה הכל תפקידים שמצוצים מהאצבע, והכל כדי לקחת שר משעבר ולשים אותו, או ג'ובים לחבר'ה, תשמע, השחיתות היא תמיד הייתה אצלנו. צריך להקים גופים שימנעו את הדבר הזה. ולצערי הממשלה הזו לא עושה כלום.
0: תודה רבה.
1: גיא, תודה רבה.
0: שיהיה לך שבוע.
1: אני מודה לך, ואני מציע שתצפה בתוכנית הזאת. תלתלה אותי, באמת.
0: תודה רבה לך. ביי. כן, מי איתנו?
2: אני שמעון מיבנה.
0: היי שמעון, בבקשה.
2: רציתי לדבר קודם כל על מה שדיברתם כרגע, פשוט מאוד צריך לעשות ענישה, ענישה חמורה מאוד. כל מי שגונב כספים ציבוריים, זה לא שיחזיר רק את הכספים האלה. להכפיל את זה בכנסות אדירים של פי 10, פי 5.
0: בשביל זה יש משטרה ויש בתי משפט.
2: כן, אבל אין לנו שופטים, כי יש לנו מישהו שלא רוצה שיהיה שופטים.
0: טוב.
2: אז בואו, אני רציתי לדבר על בן גביר ועל מה שקרה אתמול, ואנחנו שואלים את עצמנו על כל הנוער האלה, אלה שמהתנופיות האלה משכונת שפירה, שמעלים בטיק טוק.
0: גם.
2: אז וואלה, אתמול ראיתי איש טיק טוק שמשתמש באלימות, שמתחכך עם ניצבים במשטרת ישראל.
0: מי אתה מדבר?
2: עזוב את השר, הוא לא מעניין אותי.
0: על מי אתה מדבר? על מרדכי דוד?
2: מרדכי דוד.
0: כן, אבל רגע, רגע, שנייה, שמעון, תראה. בוא, צריך להיות הגון.
2: הוא עבריין מושע,
0: רגע, נכון? תשמע, שמעון, תראה, אני חושב על מרדכי דוד דברים קשים מאוד, ואני חושב על זה שהוא נאספח בכלל איזשהו תופעה חברתית, שזה דבר מחריד, לא פחות, וההתחקרות שלו והחיבוק שמחבקים אותו נבחרי ציבור, זה דבר גם מחריד וגם מחלי. ואי אפשר לגייס מילים יותר חריפות מאשר אני השתמשתי בהם בעניין העבריין צעצוע הזה. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו מפספסים את הטיעון אם אנחנו משווים או כורכים את העבריין הזה מרדכי דוד באותה נשימה עם אנשים שמבצעים עבירות אלימות קשות, עבירות של שוד, וודאי עבירת רצח, אם אנחנו על פתח תקווה, זה לא באותו מקום, בסדר? זה עבריין וזה עבריין, אבל בסוף, תשמע, מורדכי דוד לא דקר אף אחד, אני בספק, אני לא יודע אם הוא, אתה יודע, עזוב, למה אתה צריך לקרוך בינו לבין הכנופיה הזאת בתל אביב, שבאים ושודדים ילדים באלימות עם מכות וזה?
2: אני אסביר.
0: זה טרפה, וזה, עזוב.
2: אני אסביר. אני גדלתי בשכונת התקווה. לא של היום. שייחס כאל אסלן, אני בן 62. אני נולדתי על הוודי, אז היה הוודי, לא היה כביש מהיר. היה המים נכנסים לנו לתוך הבית. 10 אחים ואחיות, היום ברוך השם, יש לנו חוקרים במכון ויצמן, יש לנו בעבודה, ברוך השם, כולם סודרים, כולל אני. הדוגמה, הפשע מתחיל מהפעם הראשונה. עכשיו, הפעם הראשונה לא מתחילה ברצח. פעם הראשונה מתחילה בלעקות, ולעתיק, ולהרביץ, ולהרביץ קצת יותר כואב, ואחר כך לקחת את הפלאפון.
0: עזוב, אני מסכים איתך. מה בין זה לבין מורדכי דוד? זה השאלה היחידה שלי.
2: כן, אני מכניס את מורדכי דוד, שעכשיו הוא מתחכך לנו, ואת, בוא נשאלו נדבר על קדושים, שהוא החבר הכי טוב של שר המשפטים שלנו, שנאשם ברצח, ששם יש רצח, נכון?
0: לא, זה קרוב משפחה שלו. עזוב, תשמע רגע.
2: מה אני רוצה להגיד? עבירות
0: מפחילות... תראה, אבל אתה מבין שדווקא קדושים, שוב, אפשר גם לצייר את זה אחרת. אדם שהיה ראש ארגון פשיעה, מחולל פשיעה, עבריין גדול, בכל זאת, יכול להיות שהוא בחלק מהתמונה תיקן את דרכיו, בחלק מהתמונה, בסדר? אז אני אומר, למה אתה חייב להרבב בין עבריינים שהם עבריינים קשים ביותר, לבין עבריין צעצוע, כפי שאני מכנה את מורדכי דוד? הוא ראה חולה, והוא סממן של ריקבון וליקוי מוסרי עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. למה אתה צריך להשוות אותו לדוקרים בפתח תקווה?
2: סכרת לא מתחילה ממקצת סוכר. היא מתחילה מקצת סוכר, אחר כך היא מגיעה סכרת.
0: טוב.
2: זה דבר הפשע. הפשע מתחיל מהאומץ הראשון, לבוא ולעצור את נשיא בית המשפט העליון לשעבר המבוגר.
0: אז אתה אומר שמורדכי דוד הוא בפוטנציאל יהיה יצחק אברג'יל, זה מה שאתה בעצם אומר.
2: לא, אני אומר
0: שמורדכי דוד הוא... יש לי את הרושם שאתה טועה דווקא
2: בהקשר הזה. לא, הוא לא מספיק חכם, הוא מטומטם. הלו.
0: נו, או?
2: זה חס וחלילה, זה לא רציתי להגיד, כי אין לו את האינטליגנציה הזאת. אבל מה שאני רוצה להגיד, שיש כזה שמעלה את עצמו כל הזמן בטיק טוק, ומראה דוגמה, הילדים האלה, הילדים הקטנים האלה, בגיל 13, לא יודעים שהוא עבריין תעצוע בשבילהם, וואלה, הוא בא נגד השלטון, הוא בא נגד האנשים, וואלה, יש, ולא עושים לו כלום, אולי גם לנו לא יעשו. הכל מתחיל מנירות. זה לא, אתה גונד את השקל הראשון, אחר כך אתה מתפתה לבנות את השקל העשירי, ואחר כך זה כבר נהפך לקקל. זה נהפך למה שגברת מאי גולן עשתה. הכל מתחיל מהנקודה הראשונה, אם אתה מתחבר לאנשים כאלה קטנים, אז הקטנים עוד יותר לומדים מהם, ואז הם מתדברים. אני, זה מה שאני חושב.
0: טוב.
2: צריך לקפות את השלטון שלנו מכל החולות הרעות האלה.
0: תודה, שימוני. כן.
3: טוב, אני רציתי לדבר על כדורגל, אבל מפן, תסכים איתי למשל שכל מי ששומע את המשחק ברדיו הוא עיוור?
0: מה?
3: כי הוא שומע את המשחק ברדיו, הוא לא רואה את המשחק. אז משדרים לו את המשחק ברדיו, חוץ מאחד שדר מצוין בשם עמית פלטקביץ' ממכבי חיפה. מה אני רוצה לומר? יושב פרשן, מקשקש ומקשקש, ואני לא שומע את המשחק, אני שומע פרשנות, למה הוא לבש חולצה אדומה, ולמה סבתא שלו, לא יודע, כל מיני קשקושים, שיכול להיות שהם די מעניינים, אבל לא בשלב של משחק דומיננטי, משחק דינמי. כדורגל זה לא שחמט, כדורגל זה טק-טק-טק-טק, זה טיקה-טיקה-טיקה, כמו שבברצלונה אמרו, טיקי-טקה. אז איף... לא יכול להיות שבן אדם
0: יתחיל... לא יודע, המשחק של מכבי חיפה לא נראה כמו המשחק של ברצלונה טיקי טאקה, למשל. אז לפעמים כשהרמה נמוכה, כשאין יכולת, כשאין פיזיות, ואין הנעת כדור, ואין דינמיקה, אז את הריק הזה צריך למלא שדרן, שלשיטתך מבלבל את המוח. ובעיני אחרים אולי מפיג או מגשר על על הדבר הזה שנחזה להיות כדורגל, אבל בעצם אינו כדורגל. מה אתה אומר? אבל,
3: תראה, קודם כל אני שומע את המשחק, לא רואה את המשחק. אני שומע ברדיו, אתה עכשיו בדרך הביתה, פספסת זמן, התחיל משחק של מכבי חיפה, בינתיים אתה רוצה לשמוע אותו. אתה לא שומע את המשחק, אתה שומע פרשנות.
0: יהודה, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם השיחה הזאת איתך. אני אסביר לך. תראה, לאנשים יש טעמים מאוד מאוד מגוונים. יש כאלה שאוהבים שדרן אחד, ויש כאלה שהשדרן הספציפי הזה ממש עושה להם גרדת, והם לא מסוגלים לשמוע אותו. יש אנשים, ובכלל זה בסביבתי הקרובה, שרואים משחקי, נאלצים לראות משחקי כדורגל עם שדרים מסוימים, כשהטלוויזיה על מיוט, כי הם לא מסוגלים לשמוע את הפרשנים. ויש אחרים שהפרשנות עושה להם את כל האירוע. אז מה שאני אומר, אני לא יכול לגשר על טעמים שונים של אנשים. זו דעתך, אני מבין, זה שדרן שאני את השם שלו לא הכרתי, אז אני לא יכול לחוות את דעתי.
3: עמית פלטקביץ' הוא השדרן הכי טוב במכבי חיפה, אני מסביר לך שפרשן מתחיל לקשקש, אז הוא ישר ממשיך לשדר את המשחק, הוא לא נכנס איתו לשיחה. יש שדרים ויש פרשנים. שדרי המשחק מתחילים לדבר עם הזה.
0: יהודה, תן לי רגע, תן לי רגע. שר, אתה מבין מה הוא רוצה ממני, יהודה? אתה רוצה לפרגן, שקד, את מבינה?
3: לא, עמית פלטקביץ', תשמע, אני לא מכיר אותו אישית.
0: נו, בסדר, יהודה, אז עלית לשידור כדי לפרגן לשדר הזה. יופי, איזה כיף לו שיש לו כאלה אנשים שמפרגנים לו. הלוואי עליי. למה לא כולם ככה? כי יש רק אחד כמו פלטקביץ'. הלוואי והיה כנראה ניתן לשכפל אותו. אבל יש רק אחד. כן,
3: יהודה.
0: אני לא יודע, אני בן 57 עוד מעט, ולא הכרתי את פלטקביץ' עד עכשיו. אני מרגיש בור גדול שנפער בהשכלה שלי ובידע שלי, ועוד אני מעיד על עצמי כחולה כדורגל, אוהד כדורגל, ועוד יותר אוהד וחולה מכבי חיפה, והנה השדרן של מכבי חיפה, פלטקביץ', לא הכרתי אותו עד עכשיו. איזה מזל שעלית לשידור, יהודה.
3: תשמע, כן. אני מהתקופה של נחמיה בן אברהם. נחמיה בן אברהם היה משדר משחק מלא, בלי שדרים.
0: ומי נחמיה בן אברהם ועד פלטקביץ' לא היה שדר כנחמיה אברהם, בן אברהם.
3: לא, היו הרבה.
0: אבל לא כמו נחמיה, רק פלטקביץ' עכשיו.
3: יורם ארבל היה מצוין, זה ש...
0: יורם ארבל ברמה של פלטקביץ'?
3: לא, יורם ארבל...
0: עולה עליו.
3: הוא פן אחר, הוא פן אחר.
0: אבל פלטקביץ' שיגדל יוכל להיות יורם ארבל?
3: למה לא?
0: למה לא? ויוכל להיות נחמיה?
3: אלא אם כן הוא מתחיל לשיר את השירים של יורם ארבל ששר בהתחלה שפה זמר. לא, אל תעשי וואי, תראה, זה חשוב לי, אתה מבין?
0: מה? לא הבנתי מה חשוב לך. להגיד שיש שדרן כדורגל טוב?
3: אני שומע משחק ברדיו, אני רוצה לשמוע את המשחק, לא את הפרשנות.
0: ואצל פלטקביץ'?
3: הוא חותך את הזה, הוא ישר נכנס לזה. תשמע, שמעתי משחק, שש דקות, הערכה של שש דקות, מתוך השש דקות...
0: מה הכוונה נכנס לזה?
3: במתח פתאום אתה שומע, ארבע דקות פרשנות ושתי דקות כדורגל.
0: ואצל פלטקביץ'?
3: אין את הדבר הזה.
0: מעולה. תודה.
3: תודה, תודה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. גם אותה עורך שר פלסנר, שקד מורג על השידור, בני הלפרין, ברדיו צפון, 104.5, ראות מתתיהו ארגון ואופק אולר, הם בדיגיטל, הטלפון שלנו 0552, סליחה, 103, 103, הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. לפנינו פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה נתחיל, בבקשה.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום דני, דניאל מנתניה.
0: שלום דני, בבקשה.
2: הקליתי חודשים, אף פעם לא העלו אותי, כל זמן בזמנו דיברת, שדיברתי איתך והקראתי שיר וביקשת אפילו שנעשה פינה בתוכנית שלך. אז הנה, ברוך השם היום העלתו. אבל לפני זה יש לי הערה בנושא הזה של העדתיות.
0: רגע, רגע, אל תחזיק אותי במתח. יהיה גם שיר בהמשך?
2: ברור, ברור, פוליטי, אבל לא, בכוונה זה רמז על נושא הבחירות, ברור.
0: כן, בבקשה.
2: אם אתה תרשה לי עכשיו.
0: בטח.
2: ההגדרה הזו של אומרים מרוקאי, עיראקי, אני עיראקי כי נולדתי בעיראק, אבל אם אני נולדתי בארץ, אני ממוצא עיראקי, אני לא עיראקי, וזו הטעות בתקשורת של הגדרה אחד דור שלישי בארץ, והוא עדיין נקרא מרוקאי. סליחה, הסבא שלך נולד במרוקו, אתה ממוצא מרוקאי, אתה לא מרוקאי, כן, אתה ישראלי לכל דבר.
0: תראה דני, אני אגיד לך, אני לא אוהב את העיסוק הזה, אני חושב שזה עיסוק מפצל ומפלג ומפריע.
2: לא, אם כבר מגדירים, אני אמרתי.
0: כן, כן. אוקיי, אבל טוב, נעצור פה. בסדר, דני, כן.
2: כן, עכשיו. הקטע הזה של ההבטחות, הבטחות לפני הבחירות, זה ייקח שתי דקות ברשותך, אני רוצה להקריא, כי אני חרזתי סיפור בנושא הבטחות, לא בארץ, אבל זה בכל מקום שיש בחירות, הרי אנחנו מבטיחים, אבל לא מקיימים. ואם אתה מרשה לי, אני אקריא אותו.
0: אני בעדך לגמרי, דני, בבקשה.
2: יופי.
0: כן.
2: כיצד מנהיגות נמדדת? איתנה באג'נדה שתהה שורדת. נקודות זכות בעבורה אם רק תעמוד בדיבורה. נחושה לטובת הציבור, מתכון אמיתי לחיבור. נאמר במשל העתיק, אנא בלי פוילישטיק. אומנות והגינות היא תכונה, כנה חיובית והגונה. היום בזיכרוני התחלתי חופר, נזכרתי בסיפור אותו אספר. פעם מעמד לרשות העיר, לרשות עיר, את מזכירו, השכים והעיר. נא כתוב לי מהר נאום, מלא תוכן אך אין בו מאום. וכך המעמד הכריז בנעם, על מילתו של הבוחר ינעם. את המכתב על הפודיום שוטח, והכריז ברעם וכל בוטח. אם לרשות העיר אבחר, אחבר את שני חלקי העיר ומהר, עליו כביש הכי מהיר, גשר על הנהר שחוצה העיר. את רשות העיר לקח בהליכה, האזרח נדבק במחלת השכחה, לא בנה הגשר על כל פנים, וכך חלפו 4 שנים. ראש העיר בלי בעיות של אף הנאום הישן ובטבעיות, שוב לבנות הגשר הבטיח, ולא יעמוד בדיבורו אני מניח. כך נבחר בקדנציה שנייה, כיהן כראש העיר בלי בעיה, וכרגיל ולפי הבנתו, אי בניית הגשר הוא תדיר שנתו. הקדנציה השלישית, וזה חשוב, שלף ראש העיר עירנו הנאום שוב, ביועץ חמתו מיד בערה, לא היסס בפלית גערה, בוס יקר, הסתכל לי בעיניים, לא מספיק רימית הקדנציות שניים, ענה ראש העיר וביועצו התייח, אם אקיים, מה יישאר לי להבטיח? וכאן בא מוסר סקל והלקח, בבחירות יש את הממכר והמקח. קודם תן מה שאבקש, ואחר המשך להבטיח ולטשטש.
0: טוב, תשמע דני, כמה הערות על מה שקרה. קודם כל, הצלחת להעלות בת צחוק על שפתיי. רגע, וזה לא דבר של מה בכך. דבר שני, אני מספר לך את קשת המחשבות שחלפו בראשי במהלך ההקראה. אז קודם כל, חייכתי לעצמי, ואחר כך חייכתי לשקד, וזה דבר נעים. אחר כך אמרתי לעצמי, איזה כיף לך. למה? כי כדי לכתוב, לשבת ככה, אני מדמיין אותך, יושב וככה כותב וכותב וחושב וחושב, ועסוק בחיפוש החרוז המתאים, החריזה המתאימה.
2: ברור.
0: נכון. אני אומר, צריכים כזאת שלוות נפש, כדי לשבת ולחפש את החרוז המתאים. וזה כל כך רחוק.
2: היה לי מורה טוב בזה, דידי מנוסי.
0: רגע, דן. וזה כל כך רחוק מהלך הרוח שלי, שאני מוטרד וכעוס ועסוק וככה. ואני אומר, ויושב אדם, ביום היפה הזה בחוץ, מתי כתבת את זה?
2: כתבתי אותו מזמן, אני הייתי מספר אותו והחלטתי לחרוז אותו. כן. ולכן הבאתי לכם את זה בחרוזים.
0: הבנתי. כמה זמן לקח לך לחרוז את השיר הזה?
2: זה לוקח לי 10 דקות, 15 דקות. אני הוצאתי ספר שירים, אז אחד מהם הוא...
0: אני מקנה בך, אני מקנה בך, דני. באמת. אני אומר את זה בשיא הכנות. הלוואי והייתה לי את שלוות הנפש, לשבת ולחפש לעצמי, הרי לא ידעת שביום מן הימים תקריא את זה ברדיו, חרסת את זה בראש ובראשונה בשביל עצמך, נכון?
2: נכון, נכון.
0: נו, אז תדע לך שאתה אדם מאושר, באמת אני אומר לך, אני בטוח שמאזינים באים ואומרים, כל אחד עם הצרות שלו והדאגות שלו, בעיות פרנסה וביטחון וזוגיות, וכל אחד וסק הבעיות שלו, ואומרים, יש אחד, דני מנתניה, יושב חורז לעצמו חרוזים, איזה יפה זה, נכון?
2: גיא, עם כל זה אני חרד, אני בחרדות.
0: למה היית צריך להרוס לי? למה היית צריך להרוס לי? אני פה בניתי איזה אידיאל, איזה גן עדן.
2: שירה, אני יושב במשקיע, ואני משקיע עשרות רבות של שירים שמזמינים אצלי לימי הולדת, נישואים.
0: אז זה פרנסה גם אתה אומר.
2: מה?
0: אז זה פרנסה גם, אתה אומר.
2: לא, לא, לא, לא, הכל חינם. הכל חינם.
0: הבנתי.
2: הכל
0: טוב,
2: חינם.
0: דני, אתה אדם מיוחד, באמת אני אומר.
2: עם כל זה, אני אומר לך, אני חרד, ואתה מבין למה.
0: כן. דני, תודה רבה לך, ואני חוזר
2: רבה,
0: ומזמין אותך.
2: תודה רבה, ואני מקווה שאתה תאפשר לי פעמים הבאות להמשיך.
0: אז אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, אני בכלל לא ידעתי שאתה טלפנת. דבר שני, אני מופתע, במקרה הזה לרעה. שדווקא, אני אגיד, כי דווקא, תראה, קודם כל יש מאזינים שעולים הרבה מאוד פעמים, לי אין, למעט מקרים יוצא דופן שבהם אני מבקש מאזין שאיכשהו פונה אליי דרך הוואטסאפ הפרטי, אז אני בדרך כלל לא מעורב במי יעלה ומתי יעלה וככה.
2: ברור.
0: אז כן, אבל יש בו קבוצה של עורכים מאוד מיומנים, ואנחנו מאוד רוצים ושואפים לגיוון, וחרף זאת, יש מאזינים שעולים אחת לכמה תוכניות, או לפעמים כמה פעמים בשבוע אפילו. אז לחשוב שאתה, עם הייחודיות שלך, עם החריזה שלך, והנאיביות הזאת היפה וככה, שאתה מדפק פה על הדלת, כמו, אתה מתאר חודשים ולא מעלים אותך, אני חושב שזה נכון. פאק בעריכה שלנו. אז אני, הנה, אני אומר בכל רם, אני מבקש שיתנו לך תעדוף, כי הרבה פעמים, אני אגיד לך, נכנס לשידור כאן רעל. וזעם, ואיבה. וכשיש כזאת פיסה של נאיביות ותמימות ויופי, אז אני הייתי רוצה להעלות את המפלס הזה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. דני, תודה רבה לך.
2: תאפשר לי להמשיך לפנות אליך.
0: אני כרגע הסברתי שאני לא ממיין את המאזינים.
2: ברור, ברור.
0: אבל אני עכשיו, בצורה הכי בהירה, העברתי את המסר לשר שעורך קבוע, ולאחרים, שאני יותר מאשמח לשוחח איתך מעט לעט.
2: אני מאוד מודה לך, שיהיה בכיף. תודה רבה.
0: תודה לך, דני, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום, גיא.
0: כן.
3: שלום לך, מדבר עוזי מכפר סבא.
0: כן, עוזי.
3: גם אני אקריא לך, אבל לא שיר אל הסיפור. שבוע לפני הפסקת האש עם איראן, שבוע וחצי, אני כתבתי בטוויטר 3 משפטים קצרים.
0: כן.
3: לאן נעלמו 90% יירוט מוצלחים? בקושי מגיעים ל-60%. נתניהו יצא למלחמה בידיעה שמלאי טילי ח-3 מספיק לשבועיים. זה מה שכתבתי פחות או יותר, ושעה אחרי זה, אני רואה עמית סגל, שאצלו כתבתי את זה בתגובה למשהו, חסם אותי, בלוקט, מה שנקרא. אז זה מראה שצדקתי ב-100%.
0: לא יודע. טוב. אני לא מצוי בכמות החימושים של הצבא. אני ראיתי תחקירים.
3: לא, אבל היו תוכניות של... לפני שבוע היה תוכנית של... איך קוראים לו?
0: עומרי מניב.
3: עומרי מניב, שדיבר על בדיוק על הנושא של התקציבים. והיה גם תוכנית בערוץ 14, שדיבר שם גם מנכ"ל תעשייה אווירית, גם פרופסור נגל. והם סיפרו פחות או יותר אותו דבר.
0: כן.
3: ואנחנו גם ראינו, תראה, לפעמים כיפת ברזל בפוקס מצליחה לפגוע בול בטיל כזה.
0: לא הייתי אומר, עוזי, עוזי, מה הכוונה בפוקס? שווים מדענים, עושים ניסויים.
3: אני אענה לך מה זה בפוקס.
0: בבקשה.
3: כיפת ברזל, היא נועדה לסוג טילים הרבה יותר קטן ואיטי, היא באה קרוב מאוד לטיל, טסה לידו, מתפוצצת, ומפזרת רסיסים שפוגעים בו. כן? אבל זה טיל כזה מאיראן שהוא מהיר מאוד, והוא גם עשוי מהרבה פלדה וברזל וכל מיני חומרים.
0: עוזי, תגיד, יש לך, שלה... רקע, יש לך רקע בתחומים האלה? לא. כי אני אגיד לך באינסטינקט, איפשהו מרגיש לי שלא. אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי הבחירה שלך... במושגי יסוד, היא גורמת לי לחשוב שאתה לא בוגר הפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון. אני גם לא. אני גם לא. שלא תטעה. אבל אני שומע שזה לא ההתנסחות של מישהו שהוא מדען טילים, או שתחום...
3: לא חושב שבשידור כזה אפשר לדבר על נושאים...
0: אני לא אמרתי, אני גם לא הזמנתי, אני לא מזמין גם את השיחות. אני רק אומר, כשאתה מתחיל להסביר, בהינתן שיש אנשים שאוחזים בידע, ויכולים להסביר בדיוק מתי משתמשים בכיפת ברזל, ומתי בחטא 2, מתי בחטא 3, ומתי במעיל רוח. כולם, בדיוק, כולם הם סוגים של נגד טילים, נגד רקטות, כאלה.
3: אבל מסבירים לנו בתקשורת שזה נגד...
0: רגע, עוזי, אז אני פשוט חושב... מפאת הכבוד לתעשייה הזאת שבה ישראל היא מהמובילות בעולם, שאדם שזה לא תחום המומחיות שלו, לא יסביר לנו בדיוק את ההבדל בין הטילים ומתי משתמשים בהם. אתה אומר שיש בעיית...
3: אני לא ניסיתי להסביר.
0: אז איפה הפער בינינו? כי אני ראה לי את הרושם שאתה בדיוק עכשיו מסביר לי מדוע נאלצים להשתמש... בכיפת ברזל בא בשעה שזה יתאים יותר לחץ.
3: נגמר, הרי כולנו, היום כבר כולנו יודעים, ויש גם דיון בוועדת חוץ וביטחון בשבוע, למה חץ 3 נגמר. כן?
0: אוקיי.
3: זה ברור שהוא נגמר. כן, היה...
0: כן, אבל אני קראתי עכשיו, סתם ככה, נדמה לי אפילו לפני השידור, שגם האמריקאים נגמרו להם הטילי ירות, ומכיוון שאנחנו מבינים, שבסוף...
3: צעד אתה מתכוון, נכון?
0: מלאים, זה דבר שמתקלה במלחמה. אז השאלה היא, איזה מלאים נכון לה להחזיק למדינה שהיא במצב אימותי כל הזמן? האם הנחת העבודה צריכה להיות? כי תראה, הנחת הביטחון, זה יש ביקורת גדולה על נתניהו. הנחת הביטחון של מדינת ישראל, שמי שככה ייסד את התפיסה הזאת, זה ראש הממשלה הראשון בן גוריון, שישראל לא תעמוד במערכות ארוכות, ולכן העיקרון היה שישראל יוצאת למלחמות קצרות, והשאיפה שהן תתרחשנה בשטח של האויב, ובחסות מעצמה גדולה. ובמלחמה הזאת אנחנו רואים שחלק מהמלחמה מתרחשת בשטח שלנו, ו... שהמלחמה נמשכה, בעצם נמשכת יותר משנתיים.
3: כן, אבל גם הקטע האחרון, רגע,
0: עוזי, אני חדד את השאלה. עכשיו, האם לדעתך, נניח, ומתישהו הסיוט הזה ייגמר, האם נכון לה למדינת ישראל להכין כל הזמן מלאים של מיירטים, כדי שבכל רגע נתון אנחנו נהיה ערוכים למלחמה של שנתיים, אם... נקרא לזה מעצמה אזורית כמו איראן, ומה המשמעויות התקציביות? כי אנחנו הרי מבינים שאם מכינים מיירטים למלחמה אינטנסיבית של שנתיים, עם אויב כמו איראן, אז אנחנו מבינים שיכול להיות שיהיו פחות מכשירי MRI בבתי חולים ופחות מורים.
3: בדיוק, נכון. עכשיו תראה.
0: אז להגיד למה אין מיירטים? זאת הסיבה. כי יש גבול לכמה מיירטים שאפשר להחזיק.
3: נכון, בהחלט. אבל קודם שני דברים. א', הסבירו בטלוויזיה, גם אצלכם בערוץ 2, כמה מומחים, שטיל כזה עולה נניח 16 מיליון שקל, כן? והנזק של הבתים שנהרסו, 300 מיליון, על טיל אחד. אז זה גם כן עניין של חישוב תקציבי. ב', אבל מה שאני אומר, שנתניהו חשב שהוא יגמור את העסק בשבועיים. הוא העריך לא נכון.
0: כן, אז עכשיו כותבים לי שאין חטא שלוש, שזה היה התחקיר, כי הממשלה לא התכנסה לאשר המשך יצור שלו.
3: נכון, זה היה בתחקיר של עומרי מניב, כן. נכון.
0: זה אירוע אחר.
3: אבל כסף לחרדים, 5 מיליארד יש. עכשיו תעשה חשבון כמה טילים אתה יכול לייצר ב5 מיליארד שאתה נותן למשתמטים.
0: כן,
3: זה
0: טוב.
3: פרופורציה.
0: 100% עוזי, תודה.
3: תודה גם לך.
0: ביי. כן, מי איתנו?
4: די, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
4: צחי, למוסקטר תל אביב,
0: וואו, כן. כמה זמן עוד טלפנת, צחי.
4: כן.
0: קודם כל, איך אתה מרגיש, מה שלומך?
4: מרגיש בסדר.
0: אוקיי.
4: מרגיש בכללי בסדר. תראה, אני ראיתי את טקס המשואות, ואז הגיע השיר שחביר מיילי עלה איתו לבמה. שיר אגב שהביצוע היה מעולה, כן? הביצוע של שני, של הזמרת והזמר היה מעולה.
0: כן.
4: אבל...
0: גם הארגנטינאי שחיפת... כוכב, שמע, אל כן, תיקח כן. את זה ממנו.
4: ברור. עכשיו...
0: רפורמר.
4: רגע, השיר היה כל כך טוב שהלכתי וחיפשתי אותו ביוטיוב, זה נקרא ליברה דרך אגב, מי שמעניין אותו, לא משנה. השיר היה כל כך טוב, ואז אני ביוטיוב... אני, כאילו ביוטיוב ובויקיפדיה גם מה מקור השיר וזה, אני פתאום רואה ביוטיוב שב-76 שר אותו מישהו בשם חואן באו בווינה דלמר בצ'ילה, והוא שר, וזה סיפור כנראה די ידוע, שבנקודה מסוימת בזה שהוא שר, כל הקהל משולעב וזה, ואז בנקודה מסוימת רואים בקהל את אוגוסטו פינושה, המנהיג של צ'ילה. וזה דבר ידוע שהשיר הזה, לפי הוויקיפדיה לפחות, היו משמיעים אותו במחנות המעצר של אותו פינושה, היו משמיעים אותו למתנגדי שלטון. ואני אומר, כאילו, אני שואל, האם, כאילו, אין איזשהו קו אדום, לזה הפכה ישראל, לזה מדינה דרום-אמריקאית ש... שוב, כאילו, אנשים ראו את טקס המשואות, ראו את הסצנה הזאת, זה לא... לא יודע, זה לא כאילו אנשים אומרים משהו פה לא, קצת לא בסדר.
0: אוקיי.
4: אני שואל.
0: לא יודע מה להגיד לך, אני לא צפיתי בטקס הזה.
4: גיא, תראה, ישראל בסוף היא מדינה דמוקרטית, זה לא יכול להיות מצב שבו אתה רואה טקס מסועות, מישהו שר על הבמה, ורואים בקהל את מנהיג המדינה מוחה כפה, מה זה? זה לא דברים שמתאימים לישראל. זה לא דברים שמתאימים למדינה בעלת אופי דמוקרטי כמו ישראל.
0: ומתאים למדינה כמו ישראל, שנאשם בפלילים, יקבל את אחד מהפרסים האזרחיים הגבוהים ביותר, ידליק מסועה, זה כן מתאים לישראל, ומתאים לישראל שבשורות של המכובדים יעדרו מהשורות האלה ראש המטה הכללי וראש המוסד, ומתאים לישראל לשדר טקס שבו מצלמים פעם אחר פעם את מה שמכונה סגל א', ולא מצלמים ולו לשנייה את נשיאו של בית המשפט העליון, אני שואל אותך.
4: אבל גיא, בסוף אתה גם שואל את עצמך, כל האנשים שעכשיו משתפים עם זה פעולה, לא עובר להם בראש לרגע שאולי בנקודה מסוימת, אתה יודע, ישראל תחזור להיות דמוקרטית, ואז יש השלכות לדבר הזה, כאילו, למה אנשים משתפים פעולה עם כל ההתנהלות הזאת?
0: למה? כי ביביזם קודם כל זה פרנסה, נדמה לי שזה רפליקה של בן כספית, לא? יכול להיות. טוב, תודה.
4: אני מניח שצריך לסיים, אז רק אם אפשר מילה על הכדורגל, מילה אחת.
0: מילה, בבקשה.
4: ביתר ירושלים, כנראה תזכה השנה, מגיע להם, כל הכבוד לברק יצחקי, אחלה מאמן, וברק בחר צריך לפרוש. הוא מעבר לשיא.
0: לפרוש?
4: סוג של לפרוש, הוא מעבר לשיא, את מי הוא יאמן?
0: רגע, אז אני מזכיר לך שאחרי שהוא לקח 3 אליפויות עם הפועל באר שבע, ועזב, הוא עזב באמצע עונה, נכון? את הפועל באר שבע, וגם אז ניתן היה להגיד, הוא מעבר לשיא, לקח 3 אליפויות, ואז נכשל כישלון כל כך כבד, הוא הלך למכבי חיפה וזכה בעוד 3 אליפויות, אז נכון שהוא בתקופה גרועה בקריירה, יכול להיות גרועה מאוד, אבל להגיד על בחור שנדמה לי שהוא אפילו לא בן 50, שהוא כבר מאמן עבר, עזוב, גם היום, גם היום, מבין כל המאמנים, איפה הוא ואיפה הם? הוא לקח 7 אליפויות. איפה הוא? רגע, רגע, שנייה. איפה הוא ואיפה קוז'וק, שלא לקח לדעתי אף אליפות, לקח גביע, נדמה לי, פעם בפתח תקווה? איפה הוא ואיפה ברק יצחקי? איפה הוא ואיפה הם? על מה אתה מדבר?
4: יואן קרויף פרש בגיל 49.
0: 100%, אפשר לפרוש גם בגיל 20. הכל אפשר. אבל אני אומר, למה אתה אומר לבן אדם שבסוף הוא המאמן עם, מבחינת הישגים, ביפר, הרבה לפני כל מאמן אחר, והוא בחור צעיר, וכולנו יודעים שלפעמים אתה מגיע לאיזשהו מקום שמצית, אם אתה שואל אותי האם הוא צריך לשקול לעזוב את מכבי חיפה, התשובה היא כן. האם יכול להיות שהגל שלו במכבי חיפה הגיע לחוף? התשובה היא כן. האם הוא צריך לפרוש? בשום פנים ואופן. ואני אומר לך, ואני מאמין במה שאני אומר, ברק בחר יזכה בעוד הרבה אליפויות בכדורגל הישראלי. פרישה ממנו והלאה. הוא בחור צעיר, הוא בחור מוכשר, הוא נקלע לסיטואציה לא פשוטה, כשיש לו מנהל מקצועי או מנהלים מקצועיים, כשיש לו בעל בית מאוד דומיננטי, כשהקבוצה במשבר, כשהוא בסוף כל פעם זה טלאי על טלאי, זה לא שהוא פתח עונה והביא, ויכול היה להביא את כל השחקנים, בסוף אמרו לו, זה עם חוזה וזה עם חוזה וזה עם חוזה, והמנהל המקצועי מעליך זה גל אלברמן, והמנהל המקצועי מעליך עכשיו זה ליאור רפאלוב. יכול להיות שהוא צריך להגיד, חבר'ה, די, פה אני לא רוצה, בא לי להתחיל משהו חדש. אגב, אייל ברקוביץ' חברי, אמר את זה כל הזמן. הוא אמר לי, לא חוזרים אחורה. וכשהוא חזר למכבי חיפה, הוא אמר, זה טעות גדולה, גם של המועדון וגם של ברק בחר. לא חוזרים אחורה. ככה אייל אמר, בדיעבד ברור שהוא צדק. תודה.
4: טוב, תודה.
0: ביי. מי איתנו?
5: שלום, מדבר יואב, בפתח תקווה.
0: שלום יואב, בבקשה.
5: אתה בטח זוכר את הקביצה על הבית של הקצין מאשקלון.
0: של מי?
5: שהקצין מאשקלון, קצין משטרה שפרצו לבית. שמעתי שלא היה, דיברו על זה בתקשורת.
0: שמה?
5: דיברו על זה בתקשורת, דיברו על זה בתקשורת, עשו מזה רעש.
0: נו, בטח.
5: רעש גדול. כן, אני רק אומר, כאילו, אתה יודע, גם היה פריסה, לא זוכר, במלחמה, באיראן, הניסה האחרון, אני לפחות ראיתי את הוידאו הזה של כמה אנשים, מספר אנשים שפורצים לבית של יואב קיש, שירו לבית של ראש הממשלה, זה לא זוכר מה זה היה, את התאורה, אני לא זוכר מה זה היה, אבל דברים כאלה, אתה יודע, כמו הסיפור עם הפצארי, תסיים כזה בשקט, לא עושים את זה כל כך הרבה בלגן, כמו שעשו לכמה קיצורים שפרצו לבית של ההוא מאשקלון. זה מה שרציתי להגיד, אני רק לא מבין למה כל פעם עושים את הפער, את ההסבר הזה, בין דם לדם, בין מפגין למפגין.
0: אז בוא אני אנסה לענות לך, למרות שבאת לעשות פרובוקציה, אבל בכל זאת אני...
5: למה אתה אומר כך?
0: אני אענה לך, אני אענה לך, אענה לך. קודם כל תראה, נתחיל דווקא מהפצארית. התיק של הפצארית לא הסתיים, רחוק מלהסתיים, הוא חונה בפרקליטות, שם בוחנים את התיק, ויוגש נגד כתב אישום. מתי? יוגש כתב אישום. כמו שאתה יודע, כשמדובר בתיקים שבהם החשוד לא נמצא במעצר עד תום ההליכים, אז לוקחים את הזמן. ככה זה בתיק של ברוורמן, ככה זה בתיק של אוריך, ככה זה בהרבה תיקים. במובן הזה, רגע, במובן הזה, זאת רעה חולה של המערכת, אני מסכים. מהרגע שמסתיימת חקירה ועד שמוגש תו אישום, צריך לעבור פרק זמן סביר. במיוחד כשהחקירה מלווה גורמים משפטיים. אין סיבה למשוך את זה לא חודשים ולא שנים. המקרה של הפצרית הוא לא חריג לרעה, הוא לא מתקרב לזה. ואף אחד לא, לא, ולהגיד על התיק שלה שהוא נגמר בכל ענות חלושה, זה פשוט שקר. ממש שקר, למה שקר? משום שהתיק של הפצרית עוד לא התחיל להתנהל בבית משפט, והוא התנהל בבית משפט, רגע.
5: זאת השאלה, למה הוא לא התחיל?
0: אני אגיד לך למה הוא לא התחיל, משום שהחקירה הסתיימה, אני מזכיר לך שהיה ויכוח. אחד יגיד ויכוח מיותר, השני יגיד ויכוח חשוב, מי ינהל את החקירה ומי יכריע בתיק הזה, אלא היו, היו תהליכים שבדרך כלל לא מתקיימים בתיקים, זה יתנהל, זה עיכב את התיק, ואני שואל אותך, הפצרית היא כרגע לא בתפקיד, למה אתה חושב שהתיק שלה, קבלת ההחלטות בתיק שלה, היא צריכה, זאת אומרת, מה תורדת מנוחתך, ולמה זה משנה לך אם יוגש נגד כתב אישום חצי שנה אחרי שהסתיימה החקירה, או שלושה חודשים אחרי שהסתיימה החקירה? תנוח דעתך. אתה מפריע לי, יואב. אני מנסה לענות לך, למרות שאני חושב שבאת לעשות פרובוקציה, אז אני עונה לך.
5: למה אתה חושב לזה פרובוקציה?
0: אני עונה לך, כי אני אגיד לך. לעלות לשם.
5: אז תן לי רק להגיב אחר כך,
0: בטח, יש לנו 23 דקות, למה שאני לא אתן לך להגיב? אני אגיד לך למה פרובוקציה. כי אדם עולה לשידור, אדם שזה לא, אתה לא כל יום עולה לשידור, אתה עולה פעם בלשידור, ואני מתאר לעצמי שלפני שאדם עולה לשידור ברדיו, שיש לו שלושה מאזינים, הוא מכין את עצמו, כפי שאני, לפני שאני עולה לשידור בטלוויזיה, לא בתוכנית מאזינים, שאחד יכול לדבר איתי על מכבי חיפה, והשני על חץ שלוש. אז אדם כשעולה לשידור, מכין את עצמו. אז אם אתה מכין את עצמך, אז אתה יודע שאף אחד לא סגר לפצרית את התיק, ואף אחד לא עשה להנחה, וחקירת המשטרה הסתיימה, והתיק כרגע בבחינה בפרקליטות, ואחרי שהפרקליטות מסיימת את העבודה על התיק, יכול להיות שיבקשו עוד השלמות חקירה, ואחרי זה יחליטו אם להזמין אותה, יזמין אותה לשימוע, כי זו זכות שמגיעה לה, ואחרי זה יגישו כתב אישום, כמו כל התהליכים, הנה, תראה ברוורמן, פגישה לילית, מחכים, ראש הממשלה מעיד, לא מעיד, לוקחים את הזמן, לוקחים את הזה, החקירה הסתיימה מזמן. אז זה בקשר אליה, זה בקשר אליה. עכשיו, לבית של קיש, איש לא פרץ, מה שקרה, שהייתה הפגנה כחוק, מחוץ לביתו, מותר להפגין מחוץ לביתו של נבחר ציבור, כשם שמותר להפגין מחוץ לביתו שלי, שאני עובד ציבור ולא נבחר ציבור, אבל הזכות להפגין, בדיוק לימדתי את הבת שלי עכשיו, לפני המתכונת באזרחות, הזכות של הציבור להפגין לפני בית של נבחר ציבור, עולה על הזכות של הציבור להפגין בפני עובד ציבור. לקיש, היה רגע אחד, במלחמה, שהמפגינים בחוץ נקלעו למצב של אזעקה, והם ביקשו להיכנס למקלט של קיש, ולא פתחו להם את הדלת רגע, אז הם ניירו את הדלת, ואני לא חושב שהם היו צריכים להיכנס לבית שלו, והם אכן לא נכנסו לבית שלו, ובמקרה הקטן הזה חשבתי שקיש צודק, יש התראה של כמה דקות, יש מקלט בסמוך לבית, לא הגיוני, גם אני אומר לך, אילו הייתה אזעקה, התראה מחוץ לבית שלי, בשעה שיש מפגינים, כל מוצאי שבת, והם מבקשים להיכנס אליי הבית, הייתי אומר להם לא. יש התראה של 6-7 דקות, יש מקלט ברחוב מקביל, תלכו לשם, אתם בחרתם להתעלם מההתראה, אל תיכנסו לבית שלי שאתם מפגינים נגדי. אף אחד לא פלש. רגע. אף אחד לא פלש לקיש הביתה. אין דומה בין האירוע הזה שהייתה הזקה ורצו להיכנס, וזה בסדר לדעתי שלא הכניס אותם, לבין פלישה לבית פרטי של קצין משטרה. בנסיבות שבהם פרשו, מה הקשר?
5: אני אגיד לך, אתה פשוט אוהב לגמד את המקרים, לא משנה מה אני להביא, אתה גמד את המקרים, אז מה, כאילו, חבל.
0: מה קרה לקיש, הם יענעו קצת את הדלת? מה קרה?
5: אתה מבין, ירו את הדלת, ומה קרה? אז ירו, איך הוא,
0: זה פצצה תורה, לא,
5: מה קרה?
0: אז רגע, אז הפוך, למה אני אומר שאתה עושה פרובוקציה? עכשיו אני אסביר לך, תראה, בתיק של הפצארית, אתה אומר, הוא התפוגג, זה חונה בפרקליטות, רגע, אני אתן לך, לא התפוגג, אבל אותה פרקליטות, שאתה מאשים אותה בזה, שהם מאפשרים לתיק הפצרית להתפוגג, אותו פרקליט מדינה ייחס לאלה שאתה אומר ירו, עבירת טרור, אלה שירו נורי תאורה, כן? כשבדקו לפני זה שבית ראש הממשלה ריק, כשעשו לפני זה בדיקות שנורי התאורה לא יפגעו בבית ראש הממשלה אלא בקרבת מקום, הם הואשמו על ידי אותו פרקליט מדינה שאתה מייחס לו שהוא מגמד את התיק של הפצארית, מואשמים בביצוע מעשה טרור, אתה מבין? עכשיו תתייחס בבקשה.
5: כן. ובהרחבה. הפצארית הייתה בזמן המלחמה, נכון? הסיפור הזה שזה סימן היה בזמן המלחמה. אני רוצה להגיד לך שבצלאל זיני שהוציא את כל הדבר הזה, אז הפכו, לא בצלאל, זה לאח שלו, לא זוכר מה של כן. אז הוציאו את כל, את כל הזה, שהוא, תוך כמה ימים כבר הוציאו עליו כתב אישור, וגזר, העונש של זה, זה מוות, וכל מיני דברים כאלה, עבירות חמורות, אתה רואה את המהירות?
0: מוות,
5: נו. כן, אמרו שהעונש של סיוע אלוהים בזמן מלחמה, זה גזר דין מוות, ככה, אני זוכר לפחות מה שפה ברדיו הזה דיברו, ואתה אומר לך, כי מסתכל איזה מהירות, בן אדם שהעביר כמה פקטים, כמו שאתה אוהב לגמד את המקרים, גם אני מגמד את המקרים, העביר כמה פקטים, וכל מדברים לך על על בין
0: הפניהם
5: של חיילת
0: יואב, תראה, יואב, תראה, אני אגיד לך מה, תראה, אתה, סליחה שאני אומר לך, אתה מחרטט, אני אסביר לך למה, תראה, בצלאל
5: אני מחרטט כי אני
0: מזום
5: בתקשורת.
0: כן, אז אני אגיד לך, תראה, ראש השבק, באחד הצעדים הראשונים שלו בתפקיד, הוא אמר, רבותיי, צריך לטפל בחומרה בכל נושא ההברחות לעזה. גם ההברחות של נשק, זה ברור, מובן מאליו, אבל, הכי, אבל לא פחות חמור, זה הברחה של מוצרים, כי הם גורמים להתעשרות של, של ארגון החמאס. זה מה שהוא אמר, במסגרת ההנחיה הזאת שלו, מהפעולות הראשונות שהוא עשה בתור ראש הארגון, התחילה החקירה. שאחיו נלכד בחקירה הזאת, הוא שם את הדגש, הוא שם את זה במרכז סדר היום, הוא שם את זה כיד מרכזי. מהרגע שאח שלו נלכד, העבירו את זה למשטרה, כי היה ברור שאי אפשר שהפקודים של זיני יחקרו את אח שלו. אז זה אחד. אני מסכים שפרקליט המדינה, בהפוך ממה שאתה אומר, לפעמים הוא הולך באופן קיצוני על תיק, וזה משחק לשני הצדדים. אני חושב, וחשבתי מהיום הראשון, שבצלאל זיני צריך היה לעמוד לדין בעבירות חמורות, אבל בטח לא בסיוע לאויב במלחמתו בישראל. הסעיף הזה, לדעתי, ולא רק לדעתי, נועד לבוגדים גדולים, לשבתאי קלמנוביץ', למרקוס קלינגברג, לנחום מנבר, לא למישהו שמעביר, הוא לא העביר כמה פקטים, הוא העביר הרבה מאוד סיגריות, בסכומים מאוד משמעותיים, אבל זה לא סיוע לאויב במלחמתו בישראל, זו דעתי. כשם שהחבר'ה שירו את הנורים האלה, וצריכים לעמוד לדין על עבירות, עבירה שימוש רשלני בנשק, שימוש פזיז, שימוש מסוכן, בין זה לבין מעשה טרור, זה ממש טירוף. של מי הטירוף? של המאשים. אבל פה יש משחק שווה לשני הצדדים, זה מה שאני בא ואומר לך.
5: ואתה לא חושב, לרגע שבאמת יש פה איזשהו, של השמאל בישראל יש יותר יד קלה להדק ויותר מבחינת.
0: יד קלה, טוב, זה מצדיק להוריד אותך משידור, להתראות יואב. עכשיו אני אסביר. השמאל בישראל לא לחץ על ההדק. מי שלחץ על ההדק, מי שזרק את הנצרה, מי שידע את הרימון, מי שירה בגב, אלה אנשי ימין. הם אלה שימין קיצוני כמובן, קיצוני שבקיצוני, זה הרוצח של ראש ממשלת ישראל, זה הרוצח של המפגין אמיל גרינסווייג, זה הרוצח שניסה לפגוע בפרופסור שטרן על המנוח, ג'ק טייטל, שרצח גם פלסטינים, משם יוצאים הרוצחים, השמאל בישראל לא אוחז באקדח, ולא לוחץ על ההדק, רבותיי, יש בישראל ימין קיצוני, יש גם שמאל קיצוני. הימין הקיצוני רצח יהודים, פלסטינים, ילדים חפים מפשע, תינוק במיטתו, שרף נער במזרח ירושלים. השמאל בישראל ירה נורי תאורה לכיוון בית ראש הממשלה. זאת עבירה, זה חמור, זה מצריך משפט, זה מצריך אישום, זה לא ללחוץ על ההדק. כן.
6: שלום גיא.
0: שלום רב.
6: אני 10 דקות על הקו.
0: אני מתנצל, מתנצל. לקצר לך את השהייה?
6: נהנה, לא.
0: נהנית.
6: נהנה מאוד לשמוע אותך במיוחד.
0: איזה מזל. תאר לך שהיית סובל. תאר לך שהיית סובל 10 דקות, תאר לעצמו. איך קוראים לך, בבקשה, אדוני?
6: שמי שרון.
0: מאיפה?
6: מתל אביב.
0: כן, בבקשה שרון.
6: רציתי לשאול שאלה, אבל בקשה. לאור השיחה הקודמת, ולאור כן. ההמשך שלה, כבר כן. לא רק שקיבלתי את התשובה, אלא גם למה, ומה, למה הבחור מדבר ככה, או אנשים מדברים בצורה שהם לא מבינים כלום, והם זורקים מילים, משום שבלי להזכיר שמות, אבל באחד הערוצים, ערב ערב, אותה מגישה עם אותו פאנל, זה הנושא היחידי שהם דנים בו כבר חודשים. והם מסלפים, והם לא נותנים את הפרטים שאתה נתת כרגע כדי שהעניין יהיה ברור למה עוד לא עשו כלומים בפצארית, אבל מלבים ומלבים ומלבים את האש. שהשיחה עם המאזין הקודם בדיוק שיקפה את זה. אז תשובה לשאלה שלי קיבלתי. אני מתר על כך שערוץ מסוים, שנחשב לערוץ ממלכתי, לא מפסיק לתחון עד דק ערב, ערב, ערב, ערב, נושא אחד כאילו, ואין בעיות אחרות בישראל.
0: כן, טוב,
6: כאילו,
0: אני לא יודע, אתה אומר לי ברמזים, אני לא...
6: אסור להגיד את ה...
0: כן, טוב. נכון? מה עוד שרון?
6: אסור,
0: מה?
6: אסור להגיד את, את שם הערוץ?
0: מותר להגיד מה שרוצים.
6: אז ערוץ 11, אצל איילה חסון, ערב, ערב, הדבר הזה נתחן שוב ושוב ושוב, כאילו אין שום דבר אחר בארץ ובעולם. ואנשים שומעים, אנשים מאזינים, היא מאוד משפיעה על הימין הקיצוני, או הימין הקיצוני מאזין לה מאוד. האינפורמציה שנמסרת שם היא לא מלאה, היא מקוונת.
0: שרון,
6: ולכן תראה. אתה גם נתקל באנשים שמדברים
0: שרון,
6: כמו שהם מדברים.
0: שרון, אני שואל אותך, מה מישהו מכריח... לצפות?
6: לא, אני לא שאני רואה בכוח. אני אומר, זה משפיע מאוד על אלה שכן רואים את הערוץ הזה ומגבש את דעתם שהיא לא נכונה ולא אמיתית. ומזה אנחנו כולנו...
0: והם יגידו לך הפוך, אתה יודע, כל אחד אנחנו... יש פה חופש בינתיים, במקומות מסוימים. יש עוד חופש עיתונות, מי שרוצה...
7: אני שמעתי את השידור ביום חמישי, והיה לי כמה מילים שבכך קשה לי מאוד... ככה להקל.
0: כן.
7: העובדה שלכל מצביעי המחנה השני קוראים קאט. ולטעמי לפחות, המצב בגושים הוא מאוד שוויוני. וקאט, אתה יודע, איפשהו זה אמור להיות קבוצה קטנה של אנשים שרודפת אחרי מישהו מסוים או מאמינה במישהו מסוים.
0: אוקיי.
7: לכן אני חושב שאתה טועה.
0: טוב, אוקיי. קבל את ההערה שלך.
7: אוקיי, שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה. כן, מי איתנו? כן, אני, בעקבות ההערה של המאזין, אני רוצה להגיד שהתומכים של נתניהו בעת הזאת, הם לא קאט, הם קאט גדולה. כן, מי איתנו?
8: היי גיא, מה שלומך?
0: תודה, טוב, בסדר, עם מי אני?
8: עם שי מקזנית, בוא נדבר כדורגל.
0: עם מי?
8: שי מקזנית.
0: מאיפה?
8: קלנית, יישוב קלנית.
0: קלנית, כן. איפה זה קלנית?
8: מול קלע צלמון.
0: כן.
8: רד מרב.
0: כן, אוקיי.
8: אוקיי, בוא נדבר כדורגל. גילוי נאות, אני אוהד ביתר ירושלים.
0: כן.
8: עכשיו, גיא, בוא. שחר, שנים בכדורגל הישראלי, נכון? הוא מבין קצת כדורגל פה ושם.
0: אוקיי.
8: הוא לא רואה מה עושים למכבי חיפה. בתור אחד שאוהב אותו, מהבחינה הזאת שהוא עזר המון לביתר, ברגעים הקשים ובזה. הוא לא רואה מה קורה למכבי חיפה?
0: נו, אני מניח שכן. ברור שכן.
8: ביקשו לו, והכסף שלו, זה לא חבל, זה לא סתם חבל על הכסף.
0: שי, מה אתה רוצה להגיד בזה? אני מנסה להבין.
8: קבוצה של 160, 120, 130 מיליון שקל.
0: כן.
8: שככה נשרפת, וככה היא נראית, ובצורה הזאת היא נראית, ובחר אפילו לא, איפשהו לא מתבייש בזה. מה? לא שאנחנו בטח כל השנים היינו בצמרת, אבל השנה הולך לנו טוב, ברוך השם, לא מה שתכננו, והלך לנו יותר טוב ממה שציפינו, וברוך השם. גם לנו מותר
0: מהפגור. אני מנסה להבין מה אתה בעצם רוצה להגיד. תראה, אני אגיד לך ככה. אני אגיד לך לגבי אנקל שחר. תראה, קודם כל, הייתי עובד שלו, ונשארתי איתו ועם המשפחה שלו לאורך הרבה שנים בקשרי חברות וכיוצא בזה. ונעלבתי בשבילו כשראיתי את השלטים אתמול ובכלל, וגם חשבתי שזאת ממש כפיות טובה. אבל, אחרי שאני אומר את כל זה, אני חושב שיענקל'ה שחר הוא חלק גדול

0: לקחת את מאמן הנוער, ולתת לו להוביל קבוצה שרוצה להגיע לליגת אלופות, זאת מערכת שחצנית. הנהלה שנותנת לכוכב עבר של הקבוצה, שלא אימן מימה ולא ניהל כלום מימה, ולהיות המנהל המקצועי של המועדון הזה, שזה מועדון עצום, ענק, על המחלקות השונות שלו, עם תקציב ענק.
1: אני חושב שאני קוטע אותך.
0: זה בעיניי שחצנות.
1: זה הבעיה שלנו. לא כל שחקן גדול יכול להיות מנהל קבוצה גדול או מאמן גדול.
0: כן, אבל ינקלה כבר... רגע, אבל זה קרה לו. מה שאני אומר, תראה, אם פעם אחת אתה לוקח מאמן, נגיד, תן לך דוגמה דגו, הרי כולנו נפלנו כשהוא מינה אותו לתפקיד. הרי אמרו, בוא נע, מה, זה מאמן שלא התביע את חותמו בליגת העל אף פעם. לתת לו את ספינת הדגל של הכדורגל הישראלי, מה הוא עשה? הצליח בנוער של מכבי חיפה כמה שנים לפני זה. מה הוא עשה? אז נגיד ינקה לשחר אומר, אני רואה בו פוטנציאל עצום, עצום, עצום. אז נכשלת איתו. שנה אחרי זה הביאו בעונה הזאת, את פלורס, נכון? בן אדם שלא אימן באף ליגה בעולם, ליגה ראשונה. הוא היה מאמן ליגה שנייה בארגנטינה. מלא היית אומר, אני מביא את המאמן של אלופת מונטנגרו. בסדר. אירופה. מאמן, לקח אליפות. לא לקח אליפות. באף מקום בעולם. באף מקום בעולם. אתה מביא אותו לספינת הדגל של הכדורגל הישראלי.
1: אז מי לוחש לו באוזן? כי כדורגל הוא מביא.
0: אני לא יודע אם לוחשים לו, אני חושב שזה הוא. אני חושב שהוא...
1: הוא בעצמו טעויות כאלה גדולות עם כל הניסיון.
0: לכן אני אומר בשקט שיכול להיות שהוא הבעיה. יכול להיות שהוא השתכנע, שהוא המבין הכי גדול, ויכול להיות שהוא התאהב בזה שהמערכת של מכבי חיפה כל כך טובה, שגם אם תביא מאמן חסר ניסיון, אתה תדרוס את הליגה.
1: אבל תכלס, גם כולנו חשבנו ככה. גם אני,
0: אני
1: גם
0: לא אני... חשבתי ככה.
1: תראה.
0: אני חשבתי שהמינוי של דגו הוא שחצני.
1: לך, אמיתי להגיד לך, כשהייתי יושב עם חברים שלי, שהם נועדי מכבי חיפה וזה, אז הייתי אומר להם, התקציב שיש לכם, השחקנים שיש לכם, גם אם אני אמן את מכבי חיפה, זה היה גם העירות שלי, גם אני אקח את האליפות.
0: אז ראית שפריז סן ז'רמן הגדולה, עם נאמר, ועם מסי, ועם אמבפה, נזרקה מאירופה. ראית? ראית שבסוף צריכים לנהל את העסק הזה.
1: ומה אתה אומר על ביתר שהולך לקחה השנה?
0: אני
1: יותר
0: אומר...
1: יותר ממה שציפינו.
0: נכון. יופי. כדורגל שמח, שחקנים, אני מוכרח להגיד שיש לי צביטה בלב,
1: ושינוי באוהדים גם. זה מותר לציין.
0: שאני מסתכל על ההרכב של ביתר, זה עוד יותר מדגיש לי את הכישלון של מכבי חיפה, כי אני רואה את בן שימול ב-11 אתמול, שנזרק ממכבי חיפה בתחילת העונה, אמרו שהוא לא יכול להיות אפילו בסגל של ה-25 שחקנים, הוא לא מתאים יתושי. כשמכבי חיפה חסר לשחקן מוכשר, כישרוני עם הכדור, וזרקת אותו, וזרקת את מוזי ממחלקת הנוער שלנו, וירין לוי לא זרקו אותו, אבל ויתרו עליו, וזרקת את ירדן שוע מהקבוצה, וזרקת את הבלם דן, וזרקת את המגן, איך קוראים למגן? כל פעם אני שוכח את השם שלו, שהוא גם שם בסגל. עזוב, ביתר ירושלים, זה חצי מכבי חיפה. עזוב.
1: זה נכון.
0: וגם על עומר אצילי לא התאבדו, בינינו.
1: אבל אנחנו הרווחנו מזה.
0: בסדר, 100%. מישהו עושה טעויות, אז מישהו אחר מרוויח, ברור. אתה אומר לעצמך, מה, טימותי מוזי, לא יכול להיות בסגל של מכבי חיפה? לא אומר בהרכב, בסגל הוא לא יכול להיות. איך קוראים לו מגן? תזכיר לי, שר. ישראלי, נו, גם פותח בחצי מהמשחקים.
1: ירדן?
0: לא ירדן. לא, לא, לא. גם מהנוער שלנו. כמה שחקני נוער אפשר לתת לביתר ירושלים? וליפול, אתה יודע, שאלתי את אייל פעם, היית יכול לפספס את ירין לוי? הוא אומר לי, אפשר לפספס שחקן. אבל זה לא רק הוא. את בן שימול גם פספסת.
1: זה שבע שחקנים.
0: את מוזי גם פספסת. ועל ירדן שוע גם שחררת אותו. ועוד בזלזול, נתן אותו לביתר, יענו, נותן לכם אותו, העיקר להיפטר.
1: אז אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה אמרת פה דברים יפים, ואמיתיים, ועם הרבה אומץ בתור אחד שעבד שם.
0: עבדתי שם לפני 30 שנה.
1: אתה לא חושב ש... בסדר, עדיין, אבל אתה רואה את מכבי חיפה, אתה, הילדים שלך, זה בדם.

0: שלך,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: נו.
0: קבוצת כדורגל זה בדק.
1: כן.
0: אז אתה חושב,
1: רואי אלי מלך,
0: נכון,
1: כן.
0: מה שהאוהדים עשו אתמול, אולי זה גם בוער להם בלב, הם מדברים מדם ליבם, באיזשהו מקום.
1: אז אני
0: כי בסדר. בסך הכל האוהדים של מכבי חיפה תמיד הצביעו ברגליים.
1: כן, אבל אני בסדר, תשמע, כל אחד, קודם כל האוהדים של מכבי חיפה לא מצביעים ברגליים, כי האוהדים של מכבי חיפה מלווים אותה, ראית כמה קהל בא אתמול לפתח תקווה, זה כשהקבוצה גמורה, מפורקת, הרוסה, שחוטה. ראית שהביאו כמה אלפים, ושבוע שעבר בסמי עופר היה מפוצץ. עזוב.
0: נו, זה מה שאני אומר.
1: אז הם לא מצביעים ברגליים. הם מצביעים ברגליים בכיוון של לאהוב את הקבוצה.
0: לאהוב את הקבוצה, זה מה שאני אומר, מבחינת מנויים, מבחינת הכל.
1: אז אני אומר...
0: הכל. אני שמח שבביתר השנה קראת השינוי הזה, גם מבחינת האוהדים.
1: אז אני עדיין אומר לך, שלמרות שאני חושב שיאנקה לשחר הוא לא משוחרר מאחריות לעניין, אלא מאוד יכול להיות שהוא חלק גדול מהבעיה, אני עדיין חושב שלשים שלט במשחק, לא רוצים את שחר בחיפה, זה עוד כפיות טובה. זה הכל. ואני חושב שהאוהדים, גם אם הם כועסים עליו,
0: זה
1: לא אימפולסיבי, גם אם הם כועסים עליו, ובצדק כועסים עליו, יש לו מניות של זהב, הוא באופן אישי הפך את מכבי חיפה לאימפריה. הוא, קודם כל הוא, ואם זוכרים לו את זה, צריכים לכבד אותו, מבינים שהוא עוד 3 שנים הוא לא היה הבעלים של מכבי חיפה, מבינים שעכשיו זה השנה, שנתיים האחרונות, אז צריכים לתת לו את הכבוד הזה עד הסוף, ולא לבייש אותו, ולא לשרוק לו בוז, ולא לרדוף אחריו שהוא צריך לצאת מלווה בשוטרים. זה בעיניי, אני אומר לך ממש, זה בעיניי כפיות טובה. כפיות טובה. הנה, אפשר להשמיע ביקורת, ואפשר להשמיע ביקורת חריפה, וזה לא צריך לבוא עם אלבון ועם בוז ועם אלימות.
0: זה כמו שאני אומר תמיד, בכדורגל שאתה רוצה לעשות מחאה, תעשה אותו באצטדיון, בלגיטימיות של הזה. לא ללכת לבעלי בית הביתה, ולא כל הדברים האלה. מחאות אפשר לעשות אותם גם באצטדיון, וזה בסדר. וזה לא פסול. וזה מותח גם.
1: כן. טוב.
0: זו דעתי.
1: מה עוד?
0: מה אני אחרי לכם?
1: היית במשחק אתמול?
0: או, אני מסיבות שאני לא יכול לפרט, אני לא יכול להגיע. אבל, בעצוב לי, אבל אמרתי לך, אנחנו ינקה לאישית, אני זוכר לו אחורה, כמו שאתה אומר, הציל את ביתר, בהרבה מקרים.
1: ברור, שלא היה לביתר כסף.
0: שלא היו שווים, נכון, הוא קנה את איך קוראים לו.
1: נתן שחקנים, בין היתר את ירדן שוע, שהוא יכל לעשות עליו קופה יפה.
0: לא רק את זה, גם הוא קנה את החלוץ של ביתר הצעיר, ומה שהוא לא היה שווה, בשביל שהיה חסר לביתר את הכסף, אז אני מוכר לו, וגם בעברו היה ספונסר של ביתר לפני מכבי חיפה.
1: כן, נכון. טוב, אז אתה אומר שזאת העונה שלכם.
0: הלוואי. מה, תאחל לנו בהצלחה, מה קרה?
1: שמע, אני לא...
0: תפרגן, זה לא בושה, זה לא בושה.
1: עזוב, אין לנו זמן, וזה גם מרגיש לי לא מתאים. אני... חושב שהגזענות בביתר זה קטם גדול מאוד על הכדורגל הישראלי. ככה אני חושב. ככה אני חושב.
0: ירד המון.
1: זה ירד כשיהיה שחקן מוסלמי בביתר ירושלים, יש המון כישרונות. תודה, תודה לכולכם.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
3: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: פריק, שיק, זה מזכיר לנו את הפתיחה של התוכנית חמישי אגדה בימי חמישי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם, צופות וצופים, יום ראשון, 3 במאי 2026, שבוע חדש, חודש חדש, הכל חדש, חוץ מהשותף שלי, שהוא שותף ישן.
1: גם אני אוהב אותך, שותף צעיר, ינוקה, אפרוח. עם חלב על השפתיים,
0: שכמוך, כן. תני להציג אותך כמו שצריך, אוקיי?
1: בבקשה.
0: שותפי הנאה, הוורבלי, המוכשר, הוורסטילי, והישן, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
1: למה אתה קורא לי שותף ישן?
0: אתה לא חדש, מה? אנחנו חודש סוגרים שנתיים, אתה יודע?
1: וואו.
0: כן, אז אני קורא לך שותף ישן, אבל זה בקטע טוב, יואב, בקטע טוב.
1: אז תגיד שזה בקטע טוב, אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך, בקטע טוב, מר רון שלום.
0: כן.
1: ששנתיים איתך, זה שנה וחצי יותר מדי, אחי.
0: מה, למה ככה?
1: בקטע טוב, בקטע טוב.
0: איך בקטע טוב?
1: אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו בקטע טוב.
0: כן.
1: אתה לא טוב.
0: מה לא טוב?
1: אתה לא בכללי. אתה לא טוב, אתה מבין? בהגשה, ברדיו, בבחירות של המוזיקה. אתה לא טוב, אתה לא, בקטע טוב, אבל אני אומר את זה, בקטע טוב.
0: אז בקטע טוב אני לא טוב.
1: כן, בדיוק, כן.
0: אוקיי.
1: כן. יש דבר אחד אבל שאתה כן טוב בו.
0: במה?
1: בלבחור שותפים, אחי. בזה?
2: נכון, נכון, נכון, נכון, יואב צודק, יואב צודק, נכון, יואב צודק.
0: בזה אני טוב. אתה כאילו, אתה נגדי, קרפל, אתה כאילו נגדי.
2: אבל בקטע טוב, לא באנטי, בקטע טוב, רון.
0: אוקיי, סבבה.
2: בקטע טוב.
0: סבבה, אוקיי.
1: סבבה?
0: הבנתי.
1: טוב, תגיד, אתה פתחת את התוכנית, כאילו כרגיל אמרת צהריים טובים, מאזינות מאזינים, צופות צופים, שמתי לב שלא אמרת חברות וחברים פתאום, מה, שכחת כאילו זה...
0: לא, לצערי לא נשארו לי חברים.
1: מה?
0: לא נשארו לי חברים.
1: וואו. ככה? מה, למה?
0: למה? בגלל הבחירות השגויות שלי. תבין, כשאתה בוחר שותפים לא משהו, והם אלה שמכפישים אותך כל הזמן, והם מלכלכים עליך בתוכנית די מואזנת, אז אין מה לעשות. החברים שלך שומעים, ואז הם אומרים, למה שנשאר חברים שלו אם יש לו שותפים כאלו? אמור לי מי השותפים שלך, ואומר לך מי אתה.
1: עצוב מאוד לשמוע.
0: בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: באמת בקטע טוב.
2: טוב, מה בקטע טוב?
1: הנה, רגע. בואו נראה מה אמא רוצה, בואו נראה, היא אמורה גם היום לנסוע, לשמור על הילדון.
0: אבל עכשיו,
1: נו. שנייה, רגע.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: תקשיב, יואב, המסעדה שהזמנו ליום שלישי.
1: כן.
3: מה זה? לנלו, נכון?
2: אוי, נלו.
3: לנלו. אבא שלך רוצה לאכול מושדי וקבב.
1: נו, אוקיי.
3: טוב, יש רק 6 מקומות.
1: נו, זה מספיק לנו.
3: יחזקאלה מאוד רצתה לבוא, אתה יודע, רגיסה נפטר, לא היה. היינו שם בניחום אבלי, והיא שמעה שאנחנו הולכים לנלו, אז לא הרגשתי נעים שהיא תישאר לבד.
1: אוקיי, שתבוא.
3: אתה יודע, מאוד.
1: בסדר, שתבוא, אמא.
3: אז אמרתי לה שאתה לא יכול להגיע, שאתה מאוד חולה.
1: למה?
3: שהיא תגיע במקומך.
1: למה אמרת את זה? אני כן יכול להגיע, שתבוא.
3: כבר אמרתי לה, נו, מה אני אעשה? אני מעדיפה שחזקאלה תבוא על פני זה שאתה תבוא. בקטע טוב, יואב, בקטע טוב.
1: אוקיי.
3: אל תעלם.
1: אבל אמא, אני הבן שלך. אמא,
3: מה... אני מזכירה לך שילדים לא בוחרים.
2: וואי, זה כל כך נכון.
3: בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
3: כן, אל תעלם לי עכשיו.
1: טוב, לא נעלב. בסדר. טוב.
3: שנייה, רגע, אבא רוצה אותך.
1: מה?
4: תביא לי אותו, רגע, נו. מה נשמע, חמוד?
1: מה קורה, אבא, מעניין?
4: אתה מה? שומע?
1: מה?
4: אכלתי את העוגת גבינה שאמא הכינה לך.
1: למה? למה אכלת את זה?
4: העוגה שביקשת במיוחד, שהיה לך חשוב.
1: אבל ביקשתי במיוחד, אבא.
4: כן. נגמרה הפסטרמה.
1: נו.
4: והייתי רעב.
1: זה למה, אכלת?
4: בקטע טוב. אכלתי אותה בקטע טוב.
0: מה יש לך היום?
1: אני חושב שלא הבנת מה הקטע של בקטע טוב, אבא.
4: טוב, אז כנראה שלא הבנתי את זה.
1: לא הבנת.
4: בקטע טוב.
1: לא, גם את זה לא הבנת.
4: זהו, עכשיו זה היה טוב?
1: לא, זה לא היה טוב.
4: לא?
1: לא?
4: לא טוב.
1: לא, זה לא היה טוב.
4: טוב. טוב. אז הנה, אז קח את אמא.
1: טוב, תודה אבא, תודה על הטלפון.
4: טוב.
1: יאללה, אמא, אנחנו צריכים להתחיל. כן, הסתדרנו נהדר, הוא אכל את העוגה והוא הסתדר.
0: יאללה, אמא של יואב.
1: ביי.
0: ביי, אמא.
1: ביי, אמא. ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי.
0: ביי.
1: בקטע טוב, ביי. ביי, אמא, בקטע טוב. יאללה, ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי כבר, לא, לא.
4: ביי.
1: ביי. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
2: בוקר טוב, יואב. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: וואי.
1: קטע טוב אבל.
0: קטע טוב.

0: הלוואי, פאר טאסי, חנן בן ארי. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו. שחוגגת היום... לא?
1: הפתעה.
0: לא חוגגת כלום. מה היא חוגגת? שום דבר.
1: נעשה לה הפתעה אחר כך.
0: שום דבר. סתם אוהבים אותך. בלי סיבה שהיא ספציפית להיום. מאירה פרץ, חברים. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו אם השנה פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל עידן האור והראל גולדשטיין.
1: תגיד, אתה רואה את הרמקול הענק הזה שנמצא כאן לידי?
0: כן, הוא די גדול.
1: איך זה נקרא הקרפל? בידורית.
0: בידורית, בידורית, מה זה בטח?
1: עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון.
2: זוהי בידורית. עם כאלה. עם מיקרופון.
0: עם כאלה הסתובבנו בכל הבסיסים, הופענו וזה, מה בטח, זה דבר נהדר.
1: זה של מירה קייס, חברה שמחלקת לנו את זה פה בתוכנית, ואתה לא שואל אותי מה זה עושה כאן על הכיסא ולא כלום, נכון?
0: תשמע, בדרך כלל אתה מביא לפה כל מי, יש לך פה צו צעצוע, מה אני על כל דבר אני אשאל אותך מה הבאת את זה?
1: אז תכף נספר לכם.
0: אתה פה פעמון של פרות.
1: נספר לכם מה המשחק החדש שאנחנו משחקים היום, לא לפני שנאמר לבני אלפרין ברדיו צפון, שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך.
1: רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע.
1: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, אתם מוזמנים להיכנס, וגם לראות את הרמקול הענק הזה שנמצא כאן, של מירה קייס, והמשחק החדש שלנו היום נקרא... שרים לחמש. יש לנו ג'ינגל למשחק? בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: יאה, משחק חדש.
1: משחק מוסיקלי פשוט מאוד. אנחנו, אתם עולים לשידור, נתמנגל, מה העניינים, יואב קצת יציק לכם בשאלות שלו.
0: אבל להציק, אני בא בטוב, בקטע טוב, בקטע טוב.
1: ואז נשמיע לכם את הג'ינגל הזה, בוא נשמע אותו שוב, כדי שנתרגל אליו. בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: Oh yeah!
1: אנחנו נשאיר לכם שורה, או חלק משורה, משיר מאוד מוכר.
0: כן.
1: ואתם תמשיכו את המשפט של השיר, זה מאוד מאוד פשוט. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
6: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים. חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים.
1: כפיים, עניינים.
0: כן, אוקיי.
1: אז אם תדעו את כל החמש, אתם תתמודדו בסוף השבוע על פרס מטורף. שים לב, הרמקול הזה שאתה רואה כאן, רמקול קריוקי בידורית, עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד ומיקרופון אלחוטי, מתנת בנדה מגנטיק. כל העניין הזה של מירה קייס, בנדה מגנטית, היא יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם מתחומי הגיימינג, אודיו, אנרגיה וצילום, מובילים את החדשנות בישראל כבר 30 שנה, אבל זה לא הכל. זה לא הכל, אתם גם תקבלו עיסוי זוגי.
0: וואו.
1: בסניף החדש והמפואר בלוקיישן מטורף, הלוקיישן השלישי של קלמספה, במלון דן פנורמה בתל אביב, שזה כולל סאונה וג'קוזי ומתחם הרגעות, מפנק ובריכה וחגיגה. ותקבלו גם מכונת קפה של אספרסו קלאב, יש לך פרטים
0: לא על... לא נכון, המכונה, כן. המכונה המפורסמת, אתה מתכוון למארז קפה מפנק במיוחד? מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה?
6: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: פלוס 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, לזה אתה מתכוון?
1: לזה אני מתכוון.
0: מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, לכל זה אתה התכוונת?
1: כן, כן.
0: בונה, זה מטורף, פרס מטורף.
1: אז כן, פרס, חבילת פרסים מפנקת במיוחד לחמש תשובות נכונות. ידעתם רק שיר אחד, פרס אחד, שניים. שני פרסים, בוא נדגים רגע את המשחק, סבבה?
0: יאללה, קדימה,
1: בוא נלך על משחק,
0: רון, צריך... בוא נע...
1: תשלים אותי,
0: תשמע,
1: שים לב.
0: תשמע, כן.
1: נהד נד, נהד נד.
0: רד עלה עלה ורד.
1: תשובה נכונה, יואב. לא ידעתם...
0: תן לי עוד.
1: עוד מעט, אני שומר את זה למשחק. אם לא ידעתם כלום, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל... קוראים לו?
7: בני שאולסקי.
1: שאולסקי והאקורדיון.
0: באמת?
1: כן, יש לו אפילו ג'ינגל אצלנו.
8: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: וואו.
2: זה קריזמה.
0: וואו, וואו.
1: זה על חשבוננו. מספר הטלפון שלנו.
0: לא, אבל זה בגלל שלא יכולנו לממן שיעור אצל רזית, המורה לפיתוח קול, בכפר מונש. זה כבר משהו אחר. 055-2-103-103. 055-2-103-103.

0: טייט מקריי, הלו עם הלהיט, גרידי. אנחנו, תשמעו, עוד פעם מתחממת כל הגזרה, איראן, ארצות הברית, מה קורה? המסע ומתן תקוע, אתם מסתדרים, יש דיל, אין דיל. זה הזמן שבו אנחנו פונים למומחה שלנו.
1: מי?
0: לענייני טראמפ. וארצות הברית בכלל.
1: ברק
0: רביד, כן, כתב חדשות החוץ של ערוץ 12 והפרשן של ה-CNN, וכמובן חברו של דונלד טראמפ. מה זה חבר? ככה. אז אם הוא איתנו על הקו, אז אם אפשר ברק, רק לפני שאתה מתחיל, כי אני מכיר אותך קצת כבר, בלי דילי, אוקיי? בלי הדילי הזה אין לנו זמן היום.
2: שלום יואב, כן, היום בלי דילי, נוותר על הדילי, לא כמו בפעמים קודמות.
0: אבל היה, עשית עכשיו דילי, היה דילי.
2: היום עשיתי פאוזה, נקרא לזה פאוזה במקום דילי.
0: סבבה, אז אתה יודע מה, אז אפשר לחזור לדילי, זה לא כזה משנה אם ככה.
2: אז אחת, שתיים, שלוש, דילי, ונמשיך מכאן.
0: אוקיי.
2: אמרת בפתיחה, חברו של דונלד טראמפ.
0: נכון, כן.
2: פרשה לי רק לתקן אותך, חברו הטוב של דונלד טראמפ.
0: כמובן.
2: ואחד מחמשת העיתונאים האהובים עליו.
0: אוקיי, טוב לדעת. בוא, ספר לנו בבקשה, מה חדש בגזרה, מה קורה מול איראן, האם טראמפ הולך לתקוף, או שהוא משאיר כרגע את הצעדים הכלכליים בלבד כמנוף לחץ, מה קורה?
2: בוא רק ניתן דילי.
1: בטח.
2: אני אספור בלב ברשותך.
1: אחד, שתיים.
2: טראמפ התקשר אליי בבוקר, ולא עניתי, כי אצלנו היה את הג'חמון של שבת. אני בארצות הברית, אני מזכיר לך.
0: כן, כמובן.
2: הוא צלצל אליי שלוש פעמים בהמשך היום, ושוב לא עניתי.
0: למה?
2: טראמפ שלח לי את ההודעה הבאה.
0: כן.
2: אם אתה לא עונה לי בשעה הקרובה, אני מרסק לך את הקריירה, שגם ככה אין לך. וואו. ואני אדאג שלא יהיה לך גרין קארד לעבודה. עוד הוסיף טראמפ, נודר.
0: מה? טראמפ אמר נודר? זה מה שטראמפ אמר?
2: כן, בוודאי. טראמפ משתמש, מרבה להשתמש לאחרונה במילה נודר, כמעט בכל משפט שהוא מוציא מהפה, הוא מוסיף בסוף נודר.
0: הבנתי, טוב. נו, וחזרת אליו לפני שעברה שעה? מה, שלא יעשה לך את כל הסנקציות האלה?
2: לא, לא, לא. טראמפ שלח לי הודעה שהוא נותן לי עוד צ'אנס.
0: וואלה.
2: נתן לי עוד שעה, ולא חזרתי אליו. אחר כך הוא יריך לי בעוד שעתיים. הוא אמר שאם תוך שעתיים אני לא חוזר, אז יוסיף לי עוד כמה שעות. טראמפ אומר שמבחינתו הוא יוסיף לי גם שבוע, שבועיים, ואם צריך, אז כמה שצריך.
0: אז תשמע, אני שמח שדיברנו, אבל נשמע, כאילו, אין לך כרגע באמת מה לעדכן?
2: כרגע אין לי מה לעדכן, כי לא עניתי לו, אבל רגע, אני רואה שהוא שלח לי הודעה עכשיו, אז אני אדבר איתך יותר מאוחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, תשמיע לנו את ההודעה. יש
2: לך
0: הודעה?
2: לא משמיע, אני לא משמיע, זו הודעה.
1: תשמיע.
0: רק אנחנו חיכינו איתך פה כל הדילי, 20 דילי עשית לי פה.
2: אני אקח אותה לעצמי, רק שנייה.
3: Hi Barack, this is Donald J. Trump. This is speaking to you became like sticking to the Iranians. And honestly, I don't like this. I've been trying to call you and you don't seem to pick up. Answer the phone. Answer the damn phone.
1: מה נשמע כועס?
3: Answer the phone. Pick up the phone. Pick up the freaking phone.
1: Wow.
3: There will be no more warnings. This is the final warning. Answer the phone. Thank you very much for your attention to this matter. Donald J. Trump.
2: טראמפ נשמע די רגוע בהודעה שהוא שלח לי.
0: לא, הוא היה נשמע די כועס, ברק.
2: רגע, הוא שלח לי עוד הודעה ברשותכם.
0: אני חושב שכדאי מאוד שתחזור אליו כבר, ברק. חבל על הפרנסה שלך.
2: רגע, הוא שלח שוב הודעה, שנייה.
3: Call me back as soon as possible.
1: נשמע ממש כועס.
2: טראמפ נשמע משועשע באותו ששולח לי.
1: לא, אתה לא מזהה תכונות, אתה לא...
2: אני אדבר איתכם מאוחר יותר אחרי שאחזור.
0: תקשר אליו, אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים לדעת מה קורה.
2: תודה רבה.
0: ביי ברק, ביי. או! אנחנו באים לפנק את אהרון ארו.
1: זה זימון
0: לאחר. בשביל מה אנחנו פה? בשביל מה כל התוכנית הזאת קיימת? בשביל מה? אם לא, בשביל להרים

0: בוא שנייה. מה שמעת, אמא, יש לך יום הולדת?
1: במקרה.
0: והם לא חוגגים לך כמה? אתם לא מתביישים, תגידו לי, 2:30, לא עשיתם לה יום הולדת, לא הפתעתם אותה בכלום, לא כלום?
2: מה, רגע, יש תוכליות להמשך.
0: מה, אני רואה בלילה פרשמתם.
2: נו מה, אתה גנוב? עכשיו אתה הרסת את כל ההפתעה, נו בחייך.
0: אז למה אתם לא אומרים לי? למה אתם לא מעדכנים אותי?
2: זאת הפתעה, זה אמור להיות הפתעה.
0: לא, ואני אומר, אני שומע באוטו, אני אומר, וואלה, לא אמרו מילה על יום הולדת של מאיר, זה נראה לך מגיוני.
2: אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם, תראה מה עשית לנו.
0: טוב, מאיר, אחרי זה נפתיע אותך.
2: כן, טוב.
1: אוקיי, אני אעשה את עצמי.
0: קרפל, לא, אתה בוא...
1: קרפל הפתיע אותי שהוא מגיע.
0: יש יום הולדת למהיר, אבל אני שומע באוטו חצי שעה, עוד לא אמרתם כלום על זה.
3: אמרנו,
0: סתם. עכשיו אני רואה בליינאפ שרשום.
4: אתה לא מוזמן למסיבת הפתעה שלה?
1: מה?
0: איזה מסיבת הפתעה?
2: שום דבר, אין כלום, אין שום דבר. מהיר, אין, לא תכלנו כלום.
0: טוב, מהיר, מהיר, טוב, הרסתי לכם משהו?
2: לא. וואו,
3: ארון.
2: בואו.
0: גם אם הרסתי, אתם לא תגידו שהרסתי.
2: אין איך לה, אין איך לה.
0: טוב, שים שיר רגע, בוא נתבקר.
2: סבבה.
0: שים.
5: אתה לא יכול להרוס כלום, כפרה עליך.
0: בוא, יעקב, בוא, חיים שלי.
5: חיים שלך, אל תגיד שאתה הורס.
0: לא, יש למהיר היום הולדת, לא דיברו על זה פעם אחת. לא ידעתי
5: שכבר... באמת לא בסדר. עושים לה הפתעה, תגיד.

0: נעצור רגע את השיר.
1: רגע.
0: תכין את השיר יום הולדת למאירה.
1: רגע.
0: לבותיי ורבותיי, מאירה שביעי בבקשה. כמה בלונים הביאו לך, יא אללה. איזה זר יפה. אנחנו רוצים להעניק לך את זר הבלונים והפרחים המאמם הזה. תראה מה זה, יא אללה.
2: אז למי הזר הזה? זה זר פור יו?
0: זה זר פור יו.
2: זה זר פור יו, פור יו.
0: לא פור יו.
2: לא, למאירה.
0: פור הר.
2: פור הר.
0: זר פור הר.
2: פור מאירה.
0: כן, זה מזר פור יו ברמת גן, של יוסי הגבר הגברי המסוכס. מי שמכיר את יוסי, סמסו לו. תגידו לו שאין על הזרים שלו. ומאירה, רצינו לברך אותך. מי הראשון שרוצה לברך אותה? יעקב.
2: אני רוצה להגיד כמה מילים.
0: כן.
3: בבקשה.
2: שאת מדהימה וכיף איתך. ותמיד כשאני שומר על המסעית מבחוץ, את תמיד מציעה לי כוס מים. זה באמת, זה מראה על רגש ועל אנושיות, שזה מאוד מוערך, מאירה.
3: תודה רבה.
2: באהבה.
0: מרגש.
2: יאללה.
0: אני גם רציתי להכין ברכה, להגיד משהו, אבל אני, יעקב כל כך ריגש אותי שהדמעות חונקות את גרוני.
2: כן. אתה אמרת ללחכות בחוץ בלי מים.
0: כן, אז אני...
2: זה בזכותך שהיא כזאת בן אדם.
0: קרפל, עורך ראשי, מה תאחל מאירה? ננסה משפטים בלי רש.
4: המון, המון, המון מזל טוב, וגם, לא יודע אם שמת לב, אבל כל האירוע הוא לא אורגן כהלכה, כי לא עזרת לנו
2: להם. לא היה מי ש...
4: ובלעדייך...
3: פעם הבאה אני...
4: כן, אנחנו בלעדייך, אנחנו... מה אנחנו בלעדיה?
0: חצי בן אדם.
4: במקרה הטוב.
0: זה מה שכתוב, יש שם ברכה.
4: במקרה הטוב, חצי בן אדם.
3: אז תקראי
0: מה כתוב שם.
3: אז קראו לי חזרה לאולפן, ואז אמרתי, מה אתם רוצים ממני עכשיו? אני צריכה להדפיס משהו דחוף, דחוף, דחוף.
0: אז תקראי את הברכה שיש לך שם, ונצא לפרסומות, נחגוג איתה בפרסומות.
5: עכשיו אני רוצה להגיד מזל טוב.
3: כן.
0: אני רוצה להגיד יותר מולדת.
5: לא, לא סיימנו.
0: דבר.
5: לא, מה זה אתה שאפשר לתת ילד מזל טוב ולנפנף את זה? לא, זה מאירה. מאירה, אוהב אותך מאוד, אוהבים אותך מאוד.
3: איזה כיף. אוהבת את כולכם.
5: איזה כיף לבוא בבוקר למשרד ולראות אותך ולתת חיבוק וחיוך ואיזה כיף. ואפילו איסה מזנק עלייך כל פעם ורואה אותך ועושה ישר וואו.
0: מה כתוב שם, מאירה?
5: זה אושר גדול לעבוד איתך, ותנהלי לנו את החיים, הלוואי.
3: יאללה, קדימה. למאיר המפיקת העל, בלעדייך אנחנו חצי בן אדם, אוהבים אותך, המשפחה שלך, 2-4.
5: עולה!
4: השאלה עכשיו אם ארון יכול לקחת לה את כל הפרחים, בלונים, במסעית.
3: כי אין לי מקום, אני לא יודעת.
4: לי יש אותו קטן.
0: אני צריך...
3: אני אגיע הביתה.
0: אני צריך נגרר. יעקב!
2: הנה, אתה צריך, יאללה, באהבה. באהבה.
0: יום הולדת שמח למאירה פרץ, המפיקה שלנו, מפיקת העל שלנו, אוהבים אותך מאוד.
3: אני אוהבת את כולכם.
0: ונצא לפרסומות כדי להתרגש ככה ביחד.
2: יאללה.
4: כל מהעוגה. תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: אתם מאזינים ל-2-4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שיר הזלוף. הפסקה של שיר הזלוף, אנחנו קוראים לשיר הזה שיר...
1: שיר הזלוף.
0: הזלוף.
1: הזלוף.
0: הזלוף. יש לנו מאזין על הקו הראשון שהולך להתמודד איתנו במשחק שרים לחמש, שלום לרועי.
2: שלום, שלום.
0: מה אומר?
2: מה שלומכם?
1: בסדר, תגיד לי רגע רועי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף,
1: מאוד. אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו על עצמך קצת רועי, מאיפה אתה, מה עושה בחיים, ספר.
2: אני ממעלות.
1: אופה.
2: מעלות שבצפון. כן. זהו, אבא לארבעה.
1: זהו? אבא, רק ארבעה? אוקיי, יפה.
0: אחד לא מסתדר.
1: נכון, כל הכבוד. בוא נה, אבא לארבעה זה מרשים מאוד. ומה עושה בחיים, חוץ מלהיות אבא?
2: שליח, אני שליח משלוחים
1: בחברת שליחויות. אופה, יפה.
0: יפה מאוד, תגיד, מה ההבדל בין מעלות למעלות תרשיחה, תסביר לנו פעם אחת?
2: זה אותו דבר, זה עיר אחד של דו-קיום, תרשיחה ומעלות זה ביחד.
0: אוקיי, זאת אומרת שאתה אומר מעלות, זה גם מעלות תרשיחה בעצם.
2: אנחנו מסתדרים יפה מאוד, כן, כן, זה ביחד, ויש פה דו-קיום, דו-קיום.
0: ברור, צריך להיות דו-קיום.
1: מקום מקסים, מקום מקסים.
0: כן, נוף יפה ואוכל טעים באזור שם.
1: האמת, אוכל פגז שם.
0: יש לנו הרבה חברים שם באזור, במושב חוסן ודוד שלוש ועניינים וצימרים.
3: ברור, ברור. בטח.
0: תשמע, אתה מכיר את המשחק החדש שלנו שרים לחמש?
2: כן.
0: יפה, משחק מאוד מאוד פשוט. חמישה שירים, אתה צריך להשלים את המשפט. אם תצליח את כל החמישה, אתה תשמע את הג'ינגל הזה של חמש מחמש, בבקשה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים. חמש תשובות נכונות, חמש
0: מחמש. ותתמודד על פרס שבועי שהוא רמקול קריוקי עוצמתי עם תצוגת לד צבעונית, מתנת בנדה מגנטיק, רמקול של מירה קייס, ותקבל גם מכונת אספרסו חדשנית של אספרסו קלאב, ותקבל גם עיסוי זוגי בסניף החדש המפואר, בלוקיישן השלישי והמטורף של קלמספה, במלון דן פנורמה. שווה ביותר. תגיד לנו שאתה מוכן ונתחיל. נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
2: אני מוכן.
0: בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אוקיי, תשלים אותנו. שים לב השיר הראשון. ארבע לפנות בוקר, אני לא נרדמת.
2: וואי. קשה לי, ארבע לפנות בוקר, אני לא נרדמת. קשה לי לישון.
0: אתה קרוב, אתה קרוב. חסרה לך מילה אחת.
2: ארבע לפנות בוקר, לא נרדמת. קשה לי לישון. וואי.
0: בואו נעבור הלאה. לבד קשה לי ללכת לישון. כולם בטוחים שהם יודעים את השיר, אתה יודע את המילים?
1: כן, כן.
0: אוקיי, יש לך עוד ארבע הזדמנויות. מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי מרגיש, מי אוהב אותך
0: יותר ממני?
2: מי מרגיש אותך יותר עצובה?
0: מי מצחיק אותך כשאת עצובה?
1: יאי, יאי, יאי.
0: אוקיי, אנחנו בשיר השלישי, בארבעה, בנולד, בגינה.
2: בשבילים של עצים
0: מופרדים? הוא גדל בין עצים מופרדים.
1: יפה, זה היה, זה היה הכי, הכי קרוב מכל הרחוקים.
0: אנחנו בניסיון הרביעי. הייתי לוקח הכל הריאות.
2: אין צהלה, ואני
1: ברחוב. יפה! אולש, בראבו.
0: יש לו פרס אחד בינתיים.
1: נכון, נכון.
0: אחרון, חביב. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
2: אל תתקשר אליי,
0: אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. ניתן לו איזה חצי תשובה נכונה.
1: לא, בסדר, כן.
0: סבבה, ניתן לו שני פרסים.
1: אין לי בעיה.
0: יאללה, יואב, שני פרסים.
1: תשמע, אתה קודם כל, אתה תקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם, בבוסטן הגליל. תשמע, מסעדה... לפנתיאון.
0: אצל איתי וגל.
1: מסעדה לפנתיאון.
0: אולי נעשה שם ערב צוות, ניסה קצת לאזור, מה אתם אומרים?
1: יאללה, היום, בוא. יאללה.
0: אנחנו אוטוטו חוגגים שנתיים, נעשה טיול.
1: אנחנו נבוא. אנחנו נבוא. נעשה, אתה יודע מה? נעשה שידור ברדיו צפון. ואז נאכל ב-300 גרם. ונעשה, אתה יודע מה? אני גם מסגור הופעה בשווי
0: צבע. תגיד, אם אני בא ל-300 גרם ובא לי לאכול 600 גרם.
1: אז כן, שתי מנות.
0: אז אני מזמין שתי מנות.
1: שתי מנות. ואתה תקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
0: רועי, תודה רבה על הניסיון, אנחנו רוצים רק לקחת אותך אבל לקורס אצל שאולסקי והאקורדיון.
3: מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: בהצלחה.
6: המורה הכי כריסמטי.
0: ביי רועי.
1: ביי נשמה.
0: ביי. יוני רואה היה כאן ביום חמישי והייתה פה חגיגה מופלאה עם היוצר הזה. נמס ממך של עומר אדם.

0: תודה, איציק. שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: אנחנו פונים רק לקהל של גברים, כי לפי מסורת שלנו נשים זה פויה.
0: לנשים אין בכלל אוזניים.
1: למה אתה חושב הם מכסות את הראש? שלא יראו שאין להם אוזניים.
0: וראש, אתה איש חכם מאוד.
1: נכון.
0: גם היום אנחנו כולנו במתח. מה תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה? מה קורה?
1: יש לי חבר חזק במשמרות מהפכה.
0: כן.
1: התקרב אליי.
0: הנה, אני מתקרב.
1: תנמיך את המוזיקה.
0: תנמיך, איציק, תודה.
1: הוא אומר שמחר בלילה הכל קורה.
0: אז אתה יודע שלי אמרו שבטוח לא יקרה היום, כי זה יום ראשון, הם לא יעשו תקיפה בלי שיש מסחר בבורסה בניו יורק, אתה מבין?
1: מי אמר לך את השטויות האלה?
0: חבר טוב, טוב בורג, חשוב מאוד בחיל אוויר אירוני.
1: אבל אין לנו יותר מטוסים.
0: אבל נשארו ברגים. נשארו כמה.
1: אולי נקשיב לדיווח של מה קוראים להו ברק דוויק, נבין ממנו מה קורה. ברק רוביץ.
0: פויה, זה אויב ציוני, הוא סתם ישקר אותנו, מה קרה לך?
1: תגיד אחוש.
0: כן.
1: אבל תגיד באמת.
0: נו, דבר כבר.
1: אתה לא מתגעגע קצת למלחמה?
0: האמת, אני קצת מתגעגע, כן.
1: נודר גם אני.
0: נודר בטח.
1: גם לא היינו צריכים לעבוד.
0: נכון.
1: קצת הפסקה מכל מרוץ החיים הזה, גם קשה לי לרוץ עם סמלה במרוץ החיים, כי זה צעדים כאלה קטנים.
0: זה קשה, נכון, נכון.
1: גם היה נחמד לחזור להורים ליהנות מבישולים של אמא.
0: אז אתה חזרת להורים?
1: כן, כי אין לי מעמד בבית.
0: נכון.
1: זה מה שעושים במלחמה. חוזרים להורים, מה לא תבוא תאכל תשתה איזה אשתרשתה של אמא, איזה גונדי טוב.
0: איך היא תכין אוכל, אין לנו חשמל.
1: אז היא תעשה על הגז.
0: אין גם גז, אין.
1: אז נרתיח מים בשמש.
0: אין לנו גם מים, נגמר לנו מים.
1: אז אני אשאר בבית, הרי גם ככה אין באמת מעמד. זה סתם חדר גדול כזה, חדר עם שקים של אורך.
0: נכון. אז בוא בינתיים קצת נתגרה, נעשה טיזינג לטראמפ. נראה אם יש לו אומץ שוב להשמיד לנו את כל התשתיות. בוא נראה אותך.
1: אתה תתחיל.
0: אני מתחיל.
1: קדימה.
0: אז ככה, טראמפ, אתה בכלל לא בנוי להנהיג? אין סמלות במידה שלך.
1: גם כל האור שלך החשוף הזה בפנים, מה צריך כל הפיתוי הזה? תגדל זקן כמו בן אדם.
0: נכון, ותפסיק לצבוע את השיער. כתום זה לא צבע של שיער.
1: נראה לי, הכנסנו לו בום בום בום חזק.
0: אתה חושב שהוא נעלם?
1: והוא גם משקשק מזה שאין לנו מערכת הגנה אווירי.
0: פק פק פק, אתה מפחד.
2: ברווז כזה כזה,
0: ברווזות. יאללה.
2: במ במ במ.
0: בס שישודה.
1: בס שישודה?
0: בס שישודה.
1: עכשיו בס שישודה?
0: נו מה?
1: טוב.
0: בס שישודה.
3: בס שישודה.

0: I love it. פתחנו את השעה השנייה שלנו עם אייקון הפופ, אנחנו בשניים עד ארבע, בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שעה השנייה שלנו, ואם אתם רוצים לשחק איתנו, שרים לחמש, ורוצים לזכות בכל הטוב הזה שיש לנו כאן, בבידורית המטורפת הזאת של מירה קייס, ובעיסוי זוגי, בקל מספה, הסניף החדש שלהם, ובמכונת אספרסו קלאב, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103, ועכשיו, יעקב יעקב!
1: איפה אהרון, רגע? בוא, תפנה את המקום, הוא לא ייכנס, הוא לא ייכנס אם אין כיסא ריק.
0: אז אני בצ'רפאיה. אז אני בצ'רפאיה.
1: איפה נראה הדבר הזה?
0: טוב, אני פה בצ'רפאיה.
1: שב על הצ'רפאיה, תודה רבה.
0: בצ'רפאיה, בסדר, לא צריך...
1: אהרון!
0: לא שמעתי חצוצרות, שמעתי רק קול ציף-ציף זייפני.
1: לא תאמתי עם איציק מראש, אז הייתי צריך לעשות הכל לבד.
0: אז תעשה את זה עכשיו, תתאם איתו.
1: איציק, אפשר לתאם איתך?
0: תתאם איתו.
1: אתה מתואם? אך, זה היה קבוע.
0: יעקב, יעקב. אין צורך, זה...
1: לא, זה הפעם החצוצרה יצא מאוד גבוה, לא הגעתי.
0: אבל אין צורך, אני בן אדם צנוע בגובה העיניים, לא צריך את כל הקבלות פנים האלה.
1: בסדר, אז אני רק אקרא את מה שאמרת לי להגיד.
0: לא, לא עכשיו.
1: אין עליך היפה באדם, הגאון בתבל, מלך העולם הזה, ואולי גם העולם הבא, מי יודע?
0: אף אחד לא יודע. טוב, יעקב ברשותך, אני רוצה להתחיל את מבזק הספורט.
1: יאה.
0: בבקשה.
2: בחסות. קבוצת

0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
1: כאן דני דבורי.
2: יאללה.
1: נעבור הישר למבזק הספורט של
2: העונה. תגע, תגע, תגע.

0: תודה רבה יעקב, תפנה את המקום רק ליואב, אני צריך אותו, נגיד לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, צ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת.
0: יעקב, תפנה את המקום ליואב. תן לי לתת קרדיטים לצוות שעובד, אמרתי צ'רלטון ספורט אחת, למה קוראים להם ספורט אחת?
1: ערוץ מספר אחת.
0: יעקב, תן ליואב את המקום.
2: הנה, הנה, אני פה.
0: כל הצוות שלנו, סתיו קורנס, מצטרפת אלינו לצוות נועם טראבס, גבירותיי ורבותיי.
2: זאת מהסושיאל.
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן. היא הולכת להצטרף למהדורה של יום חמישי, בחמישי אגדה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כתבות שטח, עניינים. עוד מעט אנחנו נספח על זה, נפתיע אתכם. גם יקיר בר זוהר מצטרף למבזק של יום חמישי.
2: מה אתה אומר? תראה כמה אנשים אתה צריך במקום יעקב אחד.
0: תראה מה זה, זה, זה, לא, לא, לא. זה בגלל שזה חמישי אגדה, יעקב לא יכול להיות פה.
1: לא נמצא, כן. כן. יש לי מחויבויות, אני צריך לשמור על הבית של אהרון בחמישי.
0: רן לויצקי, סגיד פאר, אורי פלק, שגם מצטרף אלינו לצוות בימי חמישי.
2: לא נכון.
0: נכון מאוד. מי עוד, מי לא אמר, דורון אורן ברק קיסר.
2: יאללה.
0: והקמיה שלנו. שקד מורג.
2: כפרה.
0: קמיינו.
2: קמיינו.
0: היום יום הולדת, אמרנו כבר למאיר הפרץ שיש לה יום הולדת, אמרנו.
2: לא, נראה לי שלא אמרנו כלום על זה.
0: לא אמרנו.
2: אמרנו, איפה? זה לא היה בליינאפ, זה לא היה... בוא נפתיע אותה אחר כך.
0: אחר כך.
2: נעשה להפתעה.
0: ויש יום הולדת גם לגיא אליהו, הבן של אורי אליהו, קצין הקישור שלנו, שחוגג יום הולדת.
2: מזל טוב.
0: אוהבים אותך, גיא צ'וק. טוב, עכשיו אני רוצה להתחיל את הספורט. אני לא רוצה להצמין את רון שלום.
2: למה לא?
0: הוא את מקבי, עזר, הוא את מקבי. לא רוצה להרגיז אותו עכשיו עם הניצחון שנתנו אתמול בירושלים, 4-2.
2: כן, אז אל תדבר על הניצחון הזה.
0: לא ידבר על הניצחון, בוא נשים את השיר של ביתר, אבל בווליום נמוך.
2: שלא יתעצבן, שלא יחס.
0: בשקט, בשקט,
2: איזה יופי של קבוצה,
0: איזה יופי של תרגיל. בשקט, בשקת.
1: לא, אל תקביר.
0: על החולצה וכדורגל מברזיל.
2: בשקט.
0: בשקט, כן, ש... תקביר, חשמל, אופה! כל מי שהיה אתמול בטדי ראה את התצוגה הזאת של הקבוצה שלנו שהולכת לקחת בעזרת השם אליפות. מה עם ברק אברמוב? ברק אברמוב, רציתי לדבר איתו, אבל בטח הוא... סופר את המיליארד שקל שהוא קיבל על ג'פניקה. אז הוא בטח עסוק.
2: נראה זה מה שהוא עושה עכשיו, כן.
0: כן, כן.
2: זה שקל בשקל סופרים, לא?
0: ברור, מה זה, זה כאילו שקל שקל. ברק אברמוב, אם אתה שומע, תענה לנו לטלפון, רציתי להכיל לך מברוק.
2: כן.
0: גם על האליפות, לא, חס וחלילה, לא רוצה נכס, לא רוצה נכס.
2: לא, מה?
0: טוב.
2: אוקיי, טוב, אהרון, אנחנו לא דיברנו עדיין על המהפך המטורף שעשתה בית"ר בשבוע שעבר.
0: מה זאת אומרת?
2: הדיחה את באר שבע מראשות הטבלה? לא אמרת על זה כלום?
0: שמרה, אנחנו עדיין מקום ראשון. כן, כי א', זה... אני לא מדבר על הנושאים האלה.
2: למה?
0: תסתכל.
2: למה לא?
0: תראה את החוזה שלי.
2: מה הבעיה?
0: תראה את החוזה שלי. יש לי בחוזה מבזק ספורט.
2: לא, אני לא מאמין שיש לך חוזה. מה, יש לך יחסי עובד מעביד בה?
0: מהפך, אסור לי לדבר על מהפכים. מהפך זה רק בן אדם אחד.
2: כן.
0: אז אני רוצה להזמין את איש המהפכים שלנו, ואותיי ורבותיי.
2: אוקיי, אז אני...
0: חיים!
2: אני זז.
0: זוז, חיים! בוא.
3: זוז, יואב, זוז.
0: זוז.

0: ערב טוב, שבוע שעבר, ראשונה, מדינת עונה, הפועל באר שבע כבר לא מוליכה את הטבלה בליגת העל, הכדורגל הישראלי, לראשונה בית"ר ירושלים, מטפסת למקום הראשון וקובעת... מה היא קובעת?
1: מה?
0: מה היא קובעת?
1: מה?
0: מה הפער? כן, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה לך, אדוני לענייני בריאות, קטי דור. תודה רבה לך, אדוני לענייני מחלות, לרופא אין תור. תודה רבה לפרשננו המדיני, גור צלאל יכין. פרשננו המקומי, חור צלאל יגין. תודה רבה לך, אדוני לענייני ערבים, עודד גרנות. כתבנו לענייני מרקים, אוהד גרונות. כתבנו לענייני לקטוז, רפיק חלבי. כתבנו לענייני מג'הול, גיל תמרי. פרשננו לענייני אגדות, משה הנזול. פרשננו לענייני ספורט, משה גרטו. תודה רבה לענייני המזור. וכמובן, כתבנו לענייני בריאות, קטי דור.
1: תודה רבה לך, חיים, אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית...
2: יעקב, יעקב!
3: בחסות...
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה.
8: מה קרה?
1: עשינו משאפ חדש, דואט חדש, הלחמנו שיר, שני שירים יותר נכון, שני לעיתים היסטריים, אני לא יודע איך לא נגעו בזה עד עכשיו, ימה, שזה שיר שמתפוצץ בעולם של צמד בלגים, שעשו שיר דנס לאירועים וריקודים ומועדונים, ולקחנו את במ במ של ג'מייקן.
8: וואלה.
1: שזה כבר שיר שבעצם, אני חושב שזה השיר שעשו עליו הכי הרבה גרסאות, זה שיר מאוד ישן, משנות ה-50 או ה-60, במ במ. לקחנו את שניהם והלחמנו שיר חדש.
9: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
10: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
11: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד.

0: ימה במבם, זה הטרק החדש שתשמעו אותו כרגע רק אצלנו, ואם תרצו אנחנו נשחרר אותו גם למי שירצה. עכשיו רציתי לדבר איתכם על הנושא הזה שהגרמנים שותים פחות בירה. בעשור האחרון חלה ירידה של 15% בצריכת בירה, יותר ויותר מבשלות בירה גרמניות עוברות לייצר משקאות לא אלכוהולים, בריאים יותר, והייתי שמח אם היינו, הוא כבר על הקו? כן? אז איתנו על הקו מומחה בירות מברלין, דובר עברית, שלום פריץ, הנגובר?
1: הנגובר,
0: שלום.
1: הנגובר, שלום רון, שלום ישראל. אני רוצה קודם כל מתנצל.
0: להתנצל על מה?
1: היה למדינה שלכם יום הולדת.
0: נו, אוקיי.
1: לא סימסתי בוואטסאפ מזל טוב.
0: לא צריך.
1: מזל טוב חיים שלי בלב. אושר ואושר, בריאות, הצלחה בכל מעשה ידייך, שתשארי כמו את, את כולך שלמות שבא למות.
0: יפה, אלף העברית שלך.
1: אין לי לפנק אותך.
0: לא צריך, תקשיב, רציתי, זה בסדר, אנחנו מאוד מעריכים את האהבה שלך לישראל.
1: ישראל היא כמו חמותי.
0: מה זאת אומרת, למה?
1: גם חמותי בת 78 ודופקת שכנים שלה בלי לראות בעיניים. אולי אחרי ניתוח קטרקט זה יסתדר, אנחנו כולנו תקווה.
0: טוב, בוא נתקדם בשיחה, אמר הנגובר, בבקשה.
1: הנגובר.
0: מה דעתך על המהלך שעושות מבשלות בירה גרמניות שעוברות לייצר משקאות ללא אלכוהול?
1: בושה וחרפה. איך אפשר להפסיק לשתות בירה? זה חלק מהתרבות הגרמנית. זה הזהות שלי.
0: מה זאת אומרת?
1: תראה, בתמונה של תעודת זהות רואים שאני אחרי 7 ליטר ויינשטפן.
0: אוקיי.
1: Okay. ככה לחיים שלי אדום, אדום, וחיוך די אידיוטי.
0: כן. Okay. אפשר לשאול כמה בירות, מר הנגובר, אתה שותה בשבוע?
1: תראה, אני לא שותה כמו פעם. בגיל שלי רופא מגביל אותי ל2 בשבוע.
0: 2 ליטר או 2 כוסות?
1: 2 חביות. דובלי חביות להיה.
0: אתה יכול להסביר למה יש ירידה בצריכת בירה בקרב הצעירים בגרמניה?
1: תן לי לפנק אותך.
0: לא, תסביר לי רק, רק תסביר לי, עזוב.
1: גדל פה דור של גרמנים אגוצנטרים, שרק בריאות שלהם מעניינת אותם. פתאום בירה, זה לא טוב. בירה עושה קרס. בירה זה לא קטוגני. תפי על מי שהמציא דיאטות כאלה.
0: פריץ, תירגע.
1: מי אני אמר?
0: לא, תירגע. אז יש כמה מבשלות בירה שעברו למכור קולה עם גזוז תפוזים.
1: יא, יא.
0: אם אתה מודאג בכלל.
1: אני מודאג.
0: אל תהיה מודאג.
1: אבל אני מודאג.
0: אבל אל תהיה מודאג.
1: כל פרוגרס זה מפרק מסורת שלנו. בירה זה רק התחלה. אני מודאג.
0: למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהבירה זאת רק התחלה? לא הבנתי.
1: אתה עוד תראה, במקום נקניקיית ברטוורסט בלחמניה, יגישו לך גבעול סלרי בתור חציל. במקום כרוב כבוש, יגישו לך כרוב חופש.
0: לא, אני לא מאמין שזה יקרה.
1: בסוף אתה תראה דבר אחר דבר, אנחנו ניפול, גם דייקנות יקחו מאיתנו. את ההקפדה על חוקים, את הכובע עם הנוצה, את השלייקס, השלף שטונדה, יהיה כל היום עם הפסקה לשעתיים עבודה. גם את המבטא הגרמני יחליפו לנו. נהיה עם של חפרים עצבניים שלא שותים אלכוהול.
0: כמו לא מעט מהמאגרים שיש לכם שם.
1: אוי וי, אוי וי. עכשיו אני ממש מודאג.
0: מה קרה?
1: קיבלתי הודעה. במקום פסטיבל הבירה, אוקטובר פסט.
0: כן.
1: נחגוג אוקטובר פסט.
0: אוקטובר פסט?
1: חודש של צום וניקוי רעלים. באזמיר.
0: בהצלחה. בהצלחה עם זה, ותודה על השיחה, פריץ הנגובר.
1: הנגובר.
0: תודה
1: לך.
0: ואל תהיה מודאג.
1: אני מאוד מודאג.
0: אז אל תהיה מודאג.
1: כן מודאג.
0: איזה עברית יש לו, יאללה.
2: וואו, וואו.
0: מטורף.
2: אובה. לפנק אותך.
3: לא תודה.

0: Ούτε κάσεις μαν, δεν ήθελε πίρσα μοτ λέχολ.
1: Η Μόν Σελόμ ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם מון שלום ויואב כהן.
2: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
3: אל תקרא לי ילד, יואו!
1: שניים עד ארבע. עם מון שלום ויואב כהן.

0: to fall in love עם זמרת מדהימה כזאת כמו אוליביה דין. תשמע, אני מקבל הרבה הודעות באינסטגרם שלי וגם בפייסבוק שלי, ושואלים אותי,
1: מה שואלים אותך? מה?
0: דווקא עליך. אתה יודע שאני לא איש אוהב לפרגן, אבל במקרה הזה אין לי ברירה.
1: מה שואלים?
0: המופע שלך בסטנדאפ פקטורי?
1: כן. שבוע, שבוע הבא.
0: מתי הוא קורה?
1: 11 במאי.
0: 11 במאי.
1: יום שני, שבוע הבא.
0: וכל הסידור הזה של קוד הנחה למאזינים שלנו?
1: רק למאזינים שלנו, אבל.
0: קיים עדיין?
1: לא בשבילך, זה רק למאזינים שלנו.
0: קיים עדיין?
1: כן, כן.
0: אז מה, אותו קוד, 103?
1: 103, זה הקוד, כן.
0: כנסו, חפשו בגוגל יואב כהן סטנדאפ פקטורי, אתם תמצאו את זה, זה יקפוץ לכם, תרשמו שם קוד הנחה למאזינה התוכנית 103 ותקבלו את ההנחה הנדרשת.
1: יאללה, ככה עושים את זה, חבר'ה, כן. ככה עושים את זה. ונתראה וניפגש.
0: אני שוב מבקש התנצלות ממך על זה שפרגנתי לך.
1: לא, אני מקבל את ההתנצלות
0: שלך. אני לא אוהב את זה. בוא נגיד שלום עכשיו לאבי אולי.
1: אבי!
2: שלום וברכה,
1: אבא. מה ענייני, אבי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מאוד דחוף, אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה על פרנר, שאת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לי, אבי, מאיכן אתה?
2: אני מאילת.
0: אילת! די. איזה כיף לך היה, אלה. איך מזג האוויר באילת?
2: נחמד, נעים מאוד.
0: כן?
2: יש תהפוכות, גם וגם.
0: יו, אני תמיד כשאנשים אומרים לי שהם באילת, אני לא יודע למה, אבל אני מקנה. איך אתה מאזין לנו באילת? איך אתה מאזין לנו?
2: דרך האינטרנט.
0: דרך האינטרנט. אפליקציות, אפשר להזין לנו בכל מקום בדרום, באפליקציות, בתדרים הנקלטים, וזהו, בוא נתחיל לשחק.
1: רגע,
0: אתה...
1: רגע, אני רק צריך לדעת בשביל המחלקת פרסים. מה, ספר לנו משהו על עצמך, מה אנחנו צריכים לדעת, מה עניינים?
2: אוקיי, אז אני עצמאי בתחום השליחויות.
1: אוקיי.
2: עובד כבר, ברוך השם, הרבה שנים, ונשוי,
1: פלוס שתי
2: בנות.
1: איזה יופי. איזה יופי, זה כל מה שהייתי צריך לדעת, יופי.
0: תשמע, אנחנו משחקים שרים לחמש, אם אתה תצליח בכל השירים שתקבל מאיתנו להשלים את המשפט החסר, אתה יכול לזכות בבידורית, רמקול של מירה קייס, רמקול ענק, ערכת בידורית כזאת וקריוקי עם מיקרופון, וזוג, יש לנו עיסוי זוגי בקל מספה. במקום החדש שלהם, בלונדון פנורמה, ומכונת אספרסו, אתה רוצה להגיד איזה מכונה?
1: אני, בוודאי, אנחנו מדברים על מארז קפה מפנק במיוחד הכולל, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
0: ואונה קמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: אבי, איך אתה עם מוזיקה?
2: אני
0: אפשר
2: גם הוא, אבל
0: בואו
2: נתחיל בקל.
0: יאללה, בואו, זה חמישה שירים שכולם מכירים, וכולם גם בטוחים שהם יודעים להשלים אותם עד שמגיע רגע האמת. ג'ינגל ומתחילים.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: מוכן?
2: מוכן.
0: פשוט מאוד, אני ואתה נשנה את העולם. תמשיך.
2: אני ואתה, גם אז יבואו כבר כולם.
0: יפה מאוד, ניתן את זה כתשובה נכונה.
1: יפה.
0: אוקיי, השיר השני שלנו, יחד, לב ולב, נפתח.
2: בתקווה, לאהבה.
0: איי, קרוב?
2: יחד, לב ולב.
0: נפתח, ונראה את מה?
1: את מה?
2: וואו, שנייה.
1: מה אנחנו נראה? מה נראה? נראה את מה?
0: את האור שבשמיים. טוב, יש לנו
2: בטעם. נכון.
1: נכון, אוקיי. בסדר, יש לך אחד. יש לך אחד בינתיים.
0: שיר הבא, אם תרצי לדבר, מחר אני חוזר.
2: לפינה
0: החמה
2: שבלבך.
0: יפה מאוד.
2: יפה, נפשי.
0: יש לך שתי תשובות נכונות. שים לב לשיר הבא, שיר מסובך מאוד, אבל אני בטוח שתצליח. האוטו שלנו גדול.